0: Phim Pippi tất dài của đạo diễn Ole Helbom kể về cô bé Pippi thông minh, cá tính với những cuộc phiêu lưu đầy màu sắc. Tham dự chương trình, nhiều phụ huynh và học sinh bày tỏ sự hào hứng khi được tham gia một hoạt động văn hóa ý nghĩa trong dịp hè. Chị Nguyễn Thị Hương Thu, phường Hoàn Kiếm và em Nguyễn Phúc Minh Khuê ở phường Từ Liêm chia sẻ.
1: Qua những hình ảnh các bạn nhỏ thì các bạn sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức hay hơn và những văn hóa tốt hơn. Cũng là một cái chương trình rất là hay và cực kỳ đặc biệt.
2: Em thấy chương trình này khá là hay và có thể có khoảng thời gian để có xả stress sau năm học vừa qua.
3: Tin thế giới, ngày hôm qua Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện CEPA giữa Ấn Độ và Oman chính thức có hiệu lực, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quan hệ kinh tế song phương và mở ra cơ hội lớn cho hàng hóa dịch vụ và đầu tư giữa hai quốc gia trong thời gian tới. Phóng viên Lê Dũng, thường trú tại Ấn Độ, thông tin.
4: Theo các điều khoản của Hiệp định, Oman sẽ dành quyền tiếp cận miễn thuế cho 98,08% dòng thuế, tương đương 99,38% giá trị hàng xuất khẩu của Ấn Độ sang nước này. Đây là một trong những mức mở cửa thị trường lớn nhất mà Oman từng dành cho một đối tác thương mại. Đối với Ấn Độ, hiệp định được kỳ vọng tạo động lực mới cho nhiều ngành xuất khẩu chủ lực của nước này như dược phẩm, hàng hóa kỹ thuật, nông sản, thực phẩm chế biến, thủy sản, dệt may, hóa chất, điện tử, nhựa, đá quý và trang sức. Nhiều mặt hàng sẽ được hưởng ưu đãi thuế quan ngay lập tức, gồm mật ong, hạt điều, thịt không xương, bánh kẹo, sản phẩm sữa, cá đông lạnh và bơ. Đặc biệt, các sản phẩm chất béo và dầu động thực vật của Ấn Độ sẽ được hưởng lợi đáng kể khi mức thuế nhập khẩu tại Oman trước đây dao động từ 5 đến 100%.
5: Tại châu Phi, ba nhà phát triển vaccine trên thế giới vừa nhận được khoản tài trợ 60 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola đang gây bùng phát dịch tại một số nước châu Phi. Khoản tài trợ nói trên được Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh công bố ngày hôm qua 1 tháng 6.
3: 10 ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh, siêu máy tính của Opta đã công bố những dự đoán đáng chú ý về đội tuyển có khả năng nâng cao chiếc cúp vàng danh giá. Sau 10.000 lần mô phỏng toàn bộ giải đấu, Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên số 1 cho chức vô địch.
5: Vừa rồi là một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo là thông tin dự báo thời tiết qua phần tổng hợp của biên tập viên Hiền Lương.
6: Thưa quý vị và các bạn, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, hôm nay khu vực Bắc và Trung Trung Bộ có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ, độ ẩm tương đối thấp nhất phổ biến từ 45 đến 50%, thời gian nắng nóng từ 11 đến 16 giờ. Dự báo từ ngày mai, Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có nắng nóng diện rộng và có khả năng kéo dài trong những ngày tiếp theo. Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 32 độ.
7: Thông tin quảng cáo.
8: Giấy Hải Tiến, hành trình cùng bạn trưởng thành và vươn tới ước mơ. Là hành trình cùng bạn nâng niu những nét chữ đầu tiên, khơi gợi sự sáng tạo và truyền cảm hứng học tập. Trang vở Hải Tiến vẫn luôn đồng hành và dõi theo sự trưởng thành của bạn. Là hành trình giấy Hải Tiến có mặt trên khắp chiều dài đất nước, từ Bắc vào Nam, từ trường học đến nơi công sở. Là hành trình phát triển của một doanh nghiệp sản xuất với quy mô và thị phần hàng đầu Việt Nam. Tiếp nối những hành trình đó, giấy Hải Tiến sẽ luôn đổi mới sáng tạo để mang giá trị đích thực với những sản phẩm chất lượng cao đến quý khách hàng. Giấy Hải Tiến, bạn đồng hành của những ước mơ.
9: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rảy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
10: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
9: Dùng cho cả gia đình á?
10: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm rảy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rảy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
9: Để tôi đi mua về luôn.
10: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
11: chị Xuân đi à, đi chợ sớm thế.
12: Tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
11: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
12: Sao thế?
11: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
12: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe Đại Tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
11: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
12: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng Đại Tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
11: Vậy hả chị?
12: Đại Tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng

0: đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng tâm bình luôn đây.
2: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang tâm bình.
3: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: xịt côn trùng Turbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Turbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Turbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc ký hướng dẫn sử dụng trước khi dùng, chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Chị My ơi, em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
2: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
2: Bị sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
1: Ôi, gớm tưởng gì.
2: Chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
3: Ôi thế à?
2: Bà chị ở cơ quan em ý, ôi, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị và các bạn, đảm bảo chỗ ở cho người dân không chỉ là một chính sách an sinh xã hội, mà còn là thước đo quan trọng của chất lượng phát triển và hiệu quả quản trị quốc gia. Tại cuộc làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về chính sách nhà ở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu, trong giai đoạn phát triển mới, phải đảm bảo mọi người dân đều có chỗ ở phù hợp. Đồng thời định hướng từ nay đến năm 2030, bên cạnh nhà ở để bán, cần đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở cho thuê như một trụ cột chiến lược của chính sách nhà ở quốc gia.
7: Thông điệp này cho thấy sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển từ chỗ coi sở hữu nhà ở là mục tiêu chủ yếu sang đảm bảo quyền tiếp cận nhà ở cho mọi người dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Đây không chỉ là bài toán của thị trường bất động sản mà còn là yêu cầu xây dựng một hệ thống an sinh hiện đại, bao trùm và bền vững. Vậy đâu là những rào cản khiến thị trường nhà ở cho thuê chưa phát triển tương xứng với nhu cầu? Cần những cơ chế chính sách gì để biến nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột an sinh thực sự? Và kinh nghiệm quốc tế có thể gợi mở gì cho Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn về nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và tiến sĩ Nguyễn Văn Đính.
8: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
9: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe lại tiếng nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
9: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những cái năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì cái chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê, mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho

0: đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên chúng tôi trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng Tổng Bí Thư, cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí Thư là chỉ đạo để mà xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí Thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
1: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí Thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở,
0: đúng
1: chứ
0: rồi,
1: không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
0: Vâng,
1: vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
0: Chúng tôi cho rằng là mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà cái nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở và cũng không có khả năng để tìm kiếm nhà ở để cho thuê. Và vì cái thị trường ấy, như tôi nói, nó chưa được định hình, thì cho nên là chúng tôi nghĩ rằng cái chỉ đạo của Tổng Bí Thư cũng khá rõ, và như vậy là cả hệ thống chính trị, cả cái hệ thống điều hành vĩ mô của nhà nước thì chúng ta cần phải tập trung để chúng ta có thể là phát triển cái loại hình này để tạo điều kiện an sinh xã hội, đặc biệt là những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu ở xã hội hiện nay.
1: Dạ vâng, và những nhóm đối tượng mà như ông vừa nói ạ, thì là những cái đối tượng như thế nào trong cái cả các cái đô thị cũng như là các cái khu công nghiệp hiện nay?
0: Vâng ạ, chúng ta cũng thấy rằng là ở những, đặc biệt là những cái khu công nghiệp, khu kinh tế, thì các cái nhóm lao động, nhóm công nhân là những cái đối tượng mà họ thường là không phải quê quán, không phải ở đấy. Họ đi kiếm việc làm ở các cái khu công nghiệp đó, và thường thì chúng ta cũng biết cái mặt bằng lương của công nhân hiện nay nó cũng là một cái khu vực thấp, vì đất nước của chúng ta cũng đang là một cái đất nước mà có cái chi phí công nhân giá rẻ, cho nên cái mức lương của họ cũng không phải là cao, cho nên cái khả năng để có thể tự tìm kiếm nhà, tự mua nhà thì chắc chắn là không rồi. Cho nên và cái tính chất là người ta cũng không định cư lâu, mà thường là nó theo cái công việc, theo sự vụ, thì cái nhóm đối tượng này rất cần đến cái cuộc sống mà yên tâm để mà họ có thể tham gia sản xuất. Nhưng mà bản thân họ thì hiện nay cũng lại đang phải đi lăn lộn để đi tìm kiếm những cái nhà cho thuê, và thậm chí là cái điều kiện cho thuê cũng khá là khó khăn và không đảm bảo. Cái thứ hai là ở các đô thị thì những cái nhóm người lao động, những cái công chức, viên chức, thậm chí là cả công chức cán bộ với cái mức thu nhập là không đảm bảo.
1: Vâng.
0: Đấy, thì khả năng mua nhà, thậm chí mua nhà ở xã hội người ta cũng không đủ điều kiện. Đấy, và những cái lao động tự do đang tham gia trong các cái đô thị như là môi trường, như là thu gom rác, rồi nhiều những cái nghề mà lao động tự do họ đang phục vụ để mà góp phần làm cải thiện các cái dịch vụ ở trong các nội đô, thì những nhóm đối tượng này cũng là những nhóm đối tượng cần cái nhà ở để cho thuê. Thế cho nên là chúng, mà trong khi đó thì họ bây giờ đang phải tự đi tìm. Thế cho nên cái việc mà chúng ta rất cần thiết, chúng ta phải tạo ra những cái khu nhà ở cho thuê đấy, có một cái tính chất là đồng bộ, có một cái tính chất đảm bảo cho những cái đối tượng này, người ta có thể tiếp cận và để người ta yên tâm an sinh, để người ta còn cống hiến và người ta lao động.
1: Vâng, đúng như là ông nói là thì trước đó ấy, thì cái vấn đề

0: nhà ở nói chung rồi nhà ở cho thuê cũng đã là cái chủ trương cũng đã được bàn đến rồi từ lâu ạ. Và cái nhu cầu thì rất lớn, nhưng mà thị trường nhà cho thuê với mức giá phù hợp thì vẫn phát triển rất là chậm chạp. Và khi mà có chỉ đạo từ Tổng Bí thư Chủ tịch nước thì như ông nói, các bộ ngành đã ngay lập tức vào cuộc. Mới đây nhất chủ trì cuộc họp với lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các bộ ngành về phát triển nhà ở cho thuê thì Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu là phải khẩn trương hoàn thiện cơ chế chính sách phù hợp với nhu cầu thực tiễn để đáp ứng cái nhu cầu chỗ ở của người dân, đặc biệt là người lao động thu nhập thấp như chúng ta vừa phân tích. Và Thủ tướng cũng nhấn mạnh yêu cầu phát triển đa dạng loại hình nhà cho thuê với giá hợp lý, thủ tục thuận lợi và đảm bảo hạ tầng dịch vụ thiết yếu đi kèm. Thưa ông, từ chỉ đạo này của Thủ tướng thì theo ông đâu là những cái điểm nghẽn lớn nhất hiện nay trong cái phát triển nhà ở cho thuê, nhất là nhà ở giá phù hợp cho người thu nhập thấp và người lao động?
1: Vâng, khác với nhà ở đô thị, nhà ở để bán, các cái sản phẩm để kinh doanh thì nó thứ nhất là nó thu hồi được vốn và thậm chí là nó có sinh lợi, có lợi nhuận, thậm chí là có cả lợi nhuận cao. Thế cho nên là cái đó nó có thể thậm chí là có cái sức hút rất mạnh. Chúng ta không cần nhiều cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái mà phải bỏ vốn nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn. Và nếu để muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người có thu nhập thấp. Đấy, và muốn để các cái chi phí nó thật sự hợp lý thì rõ ràng là trong cái, các cái tiếp cận đất hay tiếp cận vốn, rồi tiếp cận các cái thể chế, thủ tục, chính sách để tạo ra được dự án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao. Khả năng lỗ, khả năng doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến cái khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ nằm phải dốc hết nguồn lực vào đây. Đấy, thì câu chuyện này cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế, đúng không ạ? Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, đúng không ạ? Rồi cơ chế thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, của mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thì cho nên những cái chỉ đạo mà chúng tôi cho rằng gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào nếu phát triển nhà ở để cho thuê này thì đất có thể là ông thay vì là ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, đúng không ạ? Mà đất đấy lấy ở đâu thì chắc chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó, đúng không ạ? Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này và nguồn vốn nó lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia, thông qua cái quỹ tài chính, đúng không ạ? Để hỗ trợ cho cái việc đó thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút

0: tất cả các thành phần tham gia, mà chúng tôi cho rằng thậm chí là khi mà ta không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động, đúng không, cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động, những người đang đi làm cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể, cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế để kích thích phát triển cái loại hình này.
1: Vâng, chúng ta đã nhận định được, cũng đã làm rõ được những cái điểm nghẽn trong thể chế chính sách, đúng không ạ? Và có lẽ là cũng có một cái điểm nghẽn nữa, nó là nằm ở cái việc tư duy của chính người dân. Lâu nay vẫn coi cái chuyện là phải an cư mới lạc nghiệp và phải có sở hữu được một ngôi nhà, đúng không ạ? Nhưng mà trên thực tế thì cái vấn đề nhà ở cho thuê thì cũng đã trở thành một phần rất quan trọng trong chính sách an sinh tại nhiều quốc gia phát triển. Và ở đó thì thuê nhà không đồng nghĩa với thiếu ổn định mà là một cái lựa chọn sống rất là phổ biến. Và bây giờ thì chúng tôi xin được kết nối với các phóng viên tại nước ngoài, phóng viên Bích Thuận tại Trung Quốc cũng như là phóng viên Tuấn Nhật tại Nhật Bản, để xem mô hình nhà ở cho thuê ở hai quốc gia châu Á gần với chúng ta hiện nay như thế nào ạ. Trước hết là Trung Quốc, quốc gia có dân số rất là đông, tốc độ đô thị hóa nhanh, và cái việc đảm bảo chỗ ở cho người dân luôn là một vấn đề lớn trong quản lý và phát triển đô thị. Và những năm gần đây thì nước này cũng đã triển khai hàng loạt cải cách nhằm định hình cái thị trường nhà ở cho thuê. Thưa chị Bích Thuận ạ, để đảm bảo cho người lao động và người có thu nhập trung bình cũng có cơ hội tiếp cận nơi ở ổn định, thì theo quan sát của chị, Trung Quốc đang áp dụng những cái chính sách nhà ở cho thuê nào để hỗ trợ tối đa cho người dân ạ?
2: Vâng, xin chào quý vị thính giả. Theo sách xanh về phát triển thị trường cho thuê dài hạn đô thị Trung Quốc năm 2025, thì nước này có gần 260 triệu người đi thuê nhà. Còn theo sách trắng báo cáo phát triển ngành cho thuê nhà giai đoạn 2024-2025, thì năm 2024 tổng số nhà ở cho thuê tại nước này là 91 triệu căn, trong đó hơn 90% nguồn cung đến từ các chủ nhà cá nhân. Ngoài nhà của tư nhân thì hiện Trung Quốc có hai loại hình nhà ở xã hội cho thuê chính, đó là nhà cho thuê công và nhà cho thuê giá rẻ. Trong đó thì nhà cho thuê công là loại nhà do nhà nước cung cấp với các hỗ trợ chính sách, dành cho các gia đình có thu nhập thấp và trung bình thấp ở thành thị gặp khó khăn về nhà ở và những gia đình cư dân mới ra thành phố. Loại nhà cho thuê công này thì chỉ được phép cho thuê, quyền sở hữu thuộc về nhà nước, với các điều kiện đăng ký về thu nhập bình quân đầu người hộ gia đình, tài sản và thu nhập cá nhân khá là khắt khe. Các căn hộ cho thuê công thì có diện tích dưới 60m² hoặc không quá 70m² nếu ở các tòa nhà cao tầng. Còn nhà cho thuê đảm bảo hay là nhà cho thuê giá rẻ cần đáp ứng các yêu cầu của nhà nước, tỉnh hay là thành phố về tiêu chuẩn xây dựng và mức giá cho thuê, hướng đến đối tượng là cư dân đô thị mới, thanh niên và các nhóm khác gặp khó khăn trong việc mua nhà. Tại một số địa phương thì sau 5 năm thuê nhà, người thuê có thể mua lại và tiền thuê nhà trong 5 năm đó có thể được dùng để bù trừ một phần giá mua nhà. Các điều kiện đăng ký loại nhà này thì thường dễ hơn, cá nhân có thể tự đăng ký hoặc thông qua chủ sử dụng lao động. Đáng chú ý là với các căn hộ do tư nhân cho thuê thì từ ngày 15 tháng 9 năm ngoái, một văn bản mang tên là Điều lệ cho thuê nhà ở đã chính thức có hiệu lực ở Trung Quốc. Đây là quy định hành chính đầu tiên của nước này nêu rõ việc người thuê và người mua nhà có quyền bình đẳng trong việc hưởng các dịch vụ công cộng, như là các quyền cơ bản về giáo dục cho trẻ, chăm sóc y tế hay là đăng ký hộ khẩu. Đây là những điều hết sức quan trọng ở Trung Quốc, nó có thể quyết định việc người dân có sẵn sàng thuê nhà lâu dài hay không. Theo các chuyên gia Trung Quốc thì chính việc ban hành các quy định trên, nhất là việc đẩy nhanh thực hiện chính sách người thuê và người mua bình quyền trong việc hưởng các dịch vụ công, đã khiến nhiều cư dân ở nước này coi việc thuê nhà như một lựa chọn nhà ở lâu dài, thay vì phải lo trả một khoản tiền vay mua nhà lớn hơn nhiều hàng tháng, mà theo cách gọi của người Trung Quốc là phòng nô, tức nô lệ trả nợ cho chính ngôi nhà mà mình đang ở.
1: Vâng, cảm ơn phóng viên Bích Thuận từ Trung Quốc với những thông tin rất đáng chú ý về chính sách thuê cho nhà ở cho thuê ở Trung Quốc. Tại Nhật Bản, thưa anh Tuấn Nhật, thủ đô Tokyo thì vốn nổi tiếng là một đô thị có giá nhà đắt đỏ nhất trên thế giới. Theo anh thì cái chính sách phát triển nhà ở cho thuê tại Tokyo cũng như là tại Nhật Bản thì có những cái đặc trưng gì đáng chú ý và họ đã làm như thế nào để có thể đảm bảo quyền lợi cũng như sự ổn định và tâm lý yên tâm cho người thuê nhà?
3: Vâng, xin chào biên tập viên Thanh Huyền và quý vị thính giả. Nhiều người Nhật vẫn giữ quan điểm sống được cho là kỳ lạ so với nhiều nước khác, đó là chỉ cần có một tài khoản cá nhân khoảng 20 triệu yên, tức là khoảng 130.000 đô la Mỹ và không cần có nhà riêng. Tâm lý này được cho là do văn hóa ở nhà thuê đã được duy trì nhiều thập kỷ qua, tạo ra một nếp sống và tâm lý yên ổn khi thuê nhà để sống. Tâm lý này không phải tự nhiên mà có được, mà do hàng loạt các yếu tố khiến người dân cảm thấy thuê nhà để sống là lựa chọn hàng đầu. Đầu tiên là về mặt chính sách, mỗi một địa phương của Nhật Bản đều dựa trên luật quy hoạch đô thị để thực hiện các chính sách quy hoạch đô thị cơ bản cho từng khu vực, gồm chính sách phát triển, cải thiện và bảo tồn các khu vực quy hoạch đô thị, hay còn gọi là quy hoạch tổng thể khu vực đô thị, chính sách phát triển khu dân cư, chính sách tái phát triển đô thị và chính sách phát triển các khu vực phòng chống thiên tai. Xin lấy Tokyo làm ví dụ, dựa vào quy hoạch tổng thể nhà ở đô thị Tokyo, hiện nay chính sách này đã được áp dụng tại 23 quận của Tokyo và 26 thành phố cùng 2 thị trấn, chỉ định 428 khu vực ưu tiên với tổng diện tích khoảng 18.988 ha. Yếu tố thứ hai là pháp luật. Họ có một bộ luật là luật cho thuê đất và bất động sản, và mọi giao dịch đều nằm trong phạm vi điều chỉnh của luật này. Bên cạnh đó còn có các luật liên quan khác. Các luật liên quan đến thuê nhà tại Nhật Bản đều bảo vệ quyền lợi của người thuê rất cao, nhưng đi kèm nhiều quy định nghiêm ngặt và chi phí ban đầu khá lớn. Tuy nhiên, chính sự nghiêm ngặt này cũng ràng buộc người cho thuê và tạo một sự yên tâm cho người thuê, giúp giảm thiểu các tranh chấp trong quá trình giao dịch, đồng thời xóa bỏ phần nào nỗi lo của người thuê về việc bị tăng giá hoặc bị đuổi khỏi nhà một cách ngoài ý muốn. Do đó, thuê nhà để ở vẫn là lựa chọn lý tưởng cho nhiều người Nhật, đặc biệt là lớp trẻ.
1: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn phóng viên Tuấn Nhật. Trở lại cuộc trao đổi với ông Nguyễn Văn Đính ạ. Thưa ông, qua các cái mô hình ở Nhật Bản và Trung Quốc vừa rồi thì cho thấy là cái thị trường nhà ở cho thuê tại các quốc gia này ạ thì phát triển theo hướng rất là chuyên nghiệp, với sự tham gia của doanh nghiệp rồi các đơn vị quản lý vận hành bài bản và có cái yếu sự quản lý của nhà nước rất là chặt chẽ, thay vì là chúng ta chủ yếu là dựa vào các hộ gia đình rồi các cá nhân nhỏ lẻ như là ở Việt Nam chúng ta hiện nay. Vậy thì theo ông, cái vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
0: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước, chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê cần vận là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển. Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn giá rẻ. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng. Đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại, thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng. Đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động. Đấy, thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ, và như vậy nó sẽ tạo được giá trị. Tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này. Đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện. Thì và các cái chính sách khác nữa, thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
1: Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, các đội thì họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng đã được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc, và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định hay không. Một lần nữa xin được cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ.
2: Quý vị và các bạn vừa dành thời gian cho câu chuyện thời sự với chủ đề rất đáng chú ý, phát triển nhà ở cho thuê. Chương trình sẽ tiếp nối sau ít phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Anh Hùng mở tài khoản hộ kinh doanh bên Sacombank chưa?
6: Chưa.
5: Cách chuyển khoản hiện đúng tên tiệm, vừa tiện lại vừa uy tín.
6: Vậy hả? Mà có tốn chi phí gì không chị?
5: Miễn phí hết.
6: Thì à?
5: Như Lan đăng ký gói kinh doanh tài lộc là có đủ, loa thanh toán, phần mềm bán hàng, hóa đơn điện tử luôn này.
6: Ôi quá đã, còn vốn làm ăn thì sao?
5: Có vay thấu chi lãi chỉ có 0,79%, còn tặng bảo hiểm tài sản và sức khỏe cho chủ hộ nữa đấy.
6: Đúng cái tôi cần rồi, để ra Sacombank đăng ký luôn mới được.
5: Chi tiết 1800585888 hoặc sacombank.com.vn.
7: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
8: Công Lý đi à?
7: Vâng.
8: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
7: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào, lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
8: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
7: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
8: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
7: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót rát bà.
11: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
10: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
11: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên. Khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
10: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
12: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
13: Người thì đau nhất.

0: lượng.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
2: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
2: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
3: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
4: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
5: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
4: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
5: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
4: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
5: Vậy có những loại nào thế anh?
4: À, xe xăng thì em đổ xăng

0: E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
1: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
0: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Mời quý vị và các bạn tiếp tục đồng hành cùng các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu trong chương trình Theo dòng thời sự sáng nay với một số thông tin thời sự trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Thưa quý vị, Thủ tướng Lê Minh Hưng vừa ký quyết định số 971 kiện toàn thành viên Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam. Quyết định nêu rõ Thủ tướng phân công Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà thực hiện nhiệm vụ Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam.
3: Tại Hà Nội, Phó Giáo sư Tiến sĩ Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đã tiếp xã giao và làm việc với Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ. Tại buổi làm việc, hai bên đã đi sâu trao đổi các biện pháp nhằm hiện thực hóa những thỏa thuận và nhận thức chung cấp cao đạt được giữa hai Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trong chuyến thăm Trung Quốc mới đây của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm. Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn và Đại sứ Hà Vĩ thống nhất cao cho rằng trong thời gian tới, hai bên hợp tác chặt chẽ hơn để cụ thể hóa các nội dung của nhận thức chung thành những sản phẩm hợp tác cụ thể và thiết thực.
4: Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết lĩnh vực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực với tỷ trọng xuất khẩu hàng công nghệ cao trong quý 1 đạt hơn 50%. Việt Nam tăng 5 bậc trên bảng xếp hạng hệ sinh thái khởi nghiệp toàn cầu lên vị trí thứ 50 thế giới. Trong tháng 6, Bộ sẽ tập trung hoàn thiện thể chế, thúc đẩy phát triển các công nghệ chiến lược, tái cấu trúc các chương trình khoa học công nghệ quốc gia, hoàn thiện đề án sàn giao dịch khoa học và công nghệ quốc gia trình Thủ tướng Chính phủ khung kiến trúc tổng thể quốc gia số.
3: Sở Xây dựng thành phố Đà Nẵng bắt đầu triển khai khảo sát trực tuyến nhu cầu thuê mua nhà ở xã hội và thuê nhà lưu trú công nhân làm cơ sở xây dựng chương trình phát triển nhà ở phù hợp với thực tế. Đối tượng khảo sát là các nhóm được hưởng chính sách nhà ở xã hội như người thu nhập thấp, công nhân, cán bộ, lực lượng vũ trang. Người tham gia chỉ được lựa chọn một nhu cầu duy nhất là thuê hoặc mua và phải chưa từng được hỗ trợ nhà ở xã hội. Đà Nẵng quy định rõ điều kiện thu nhập khi mua nhà ở xã hội như người độc thân không quá 25 triệu đồng một tháng, hộ gia đình không quá 50 triệu đồng một tháng. Riêng một số trường hợp bị thu hồi đất, nhà ở sẽ được ưu tiên tiếp cận mà không phải bốc thăm. Đợt khảo sát sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 6, thực hiện hoàn toàn trên hình thức trực tuyến.
4: Một hộ nuôi tôm tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị phát hiện toàn bộ đàn tôm thẻ chân trắng nuôi trong hồ rộng 1.500m2 bị chết nổi trắng hồ. Khi chủ hồ xả nước vớt tôm chết, vệ sinh lòng hồ thì phát hiện 8 túi đất đen dưới đáy hồ, liền trình báo cơ quan công an. Hiện nay, công an xã Phú Trạch đang phối hợp với phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh Quảng Trị điều tra nguyên nhân vụ việc.
3: Nguy cơ cháy rừng ở mức báo động cao trên cả nước. Phóng viên Minh Long dẫn số liệu từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm cho biết, hiện có 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó 828 xã được cảnh báo cấp 5, mức cực kỳ nguy hiểm. Nguyên nhân chủ yếu là do nhiều ngày không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài. Trước diễn biến nắng nóng gay gắt, cơ quan chức năng khuyến cáo tuyệt đối không đốt nương, tăng cường tuần tra, trực canh 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm và sẵn sàng huy động lực lượng xử lý kịp thời khi xảy ra cháy rừng.
4: Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày hôm qua cho biết ông không quá quan tâm đến khả năng các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran có thể đổ vỡ. Tin của phóng viên thường trú tại Mỹ.
5: Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Tehran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa. Khi được hỏi liệu có khả năng về Iran chấm dứt đàm phán với Mỹ hay không, ông Trump trả lời ông không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Iran tuyên bố rút khỏi tiến trình đối thoại với Washington, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái này được cho là phản ứng trước chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Theo phía Iran, các hành động quân sự của Israel tại Liban là vi phạm tinh thần ngừng bắn.
3: Trong bối cảnh thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và mực nước ngầm liên tục suy giảm, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm qua đã phát động một trong những chiến dịch thu gom nước mưa lớn nhất từ trước tới nay nhằm bổ sung nguồn nước ngầm của thành phố trước mùa mưa. Cơ quan chức năng cho biết mục tiêu của chiến dịch không chỉ dừng lại ở việc xây dựng thêm cơ sở hạ tầng mà còn hướng tới hình thành văn hóa sử dụng và quản lý nguồn nước bền vững.
4: Liên đoàn bóng đá Nam Phi cho biết đội tuyển quốc gia nước này sẽ khởi hành trong ngày hôm nay để tham dự vòng chung kết World Cup 2026 sau khi giải quyết các vướng mắc liên quan đến thủ tục thị thực. Theo kế hoạch ban đầu, đội tuyển Nam Phi sẽ rời Johannesburg vào ngày 31 tháng 5 bằng chuyên cơ để bay tới nơi tập huấn ở Mexico. Tuy nhiên, chuyến đi đã bị hoãn vào phút chót do một số cầu thủ và thành viên ban huấn luyện chưa được cấp thị thực. Và đến ngày hôm qua thì vẫn còn 4 thành viên trong ban huấn luyện và hậu cần, bao gồm trợ lý huấn luyện viên, bác sĩ của đội, trưởng bộ phận an ninh và một chuyên viên phân tích dữ liệu vẫn chưa có thị thực.
6: Chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại.
4: Thưa quý vị và các bạn, siết quản lý thị trường dịp lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, không có vùng cấm, không có ngoại lệ. Đây là những nội dung có trong chuyên mục tuyên chiến với gian lận thương mại ngày hôm nay.
7: Thông tin từ Ban chỉ đạo 389 Thành phố Hồ Chí Minh, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an thành phố vừa phát hiện đường dây sản xuất buôn bán hàng cấm là thuốc đông dược quy mô lớn, liên quan nhiều đối tượng, hoạt động mở rộng đến nhiều địa phương trên cả nước. Quá trình kiểm tra, khám xét các cơ sở đang sản xuất buôn bán thuốc đông dược tại các địa chỉ: nhà thuốc Đông y Bảo Thanh Đường số 212/8 Lê Lai, phường Bến Thành và địa chỉ 151B Nguyễn Thượng Hiền, phường Bình Lợi Trung, Thành phố Hồ Chí Minh do Nguyễn Đăng Thu ở phường Bình Lợi Trung và Nguyễn Đăng Hải ở phường Tân Định làm chủ cơ sở. Cơ quan chức năng thu giữ tổng số sản phẩm thuốc đông dược trị giá gần 2 tỷ đồng. Qua xác minh, từ tháng 3 năm 2024 đến nay, đối tượng Thu và Hải đã đưa ra tiêu thụ số thuốc trị giá hơn 10 tỷ đồng. Thực hiện kế hoạch cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên tuyến biên giới, lực lượng chức năng tỉnh Tây Ninh vừa phát hiện bắt giữ một vụ vận chuyển thuốc lá ngoại nhập lậu với số lượng lớn. Qua kiểm tra ô tô biển kiểm soát 51K51935, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển hơn 15.500 bao thuốc lá ngoại nhập các loại. Tại thời điểm kiểm tra, lái xe là ông Trần Văn Nhật không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh tính hợp pháp của toàn bộ số thuốc lá đang vận chuyển. Theo Ban chỉ đạo 389 thành phố Đà Nẵng, đợt cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường diễn ra trong suốt thời gian lễ hội pháo hoa từ cuối tháng 5 đến ngày 12 tháng 7 tới. Lực lượng quản lý thị trường sẽ tập trung kiểm tra tại các khu vực dự báo đông khách. Nguy cơ vi phạm trong giai đoạn này chủ yếu tập trung ở các nhóm dịch vụ phục vụ trực tiếp du khách như khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng, quán ăn, điểm bán đặc sản, hàng lưu niệm, dịch vụ tàu du lịch, bãi giữ xe và các điểm vui chơi giải trí. Nội dung kiểm tra tập trung vào việc niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết, nguồn gốc xuất xứ hàng hóa, chất lượng hàng hóa, điều kiện an toàn thực phẩm và các hành vi đầu cơ găm hàng, tăng giá tùy tiện. Riêng trong các đêm trình diễn pháo hoa, lực lượng quản lý thị trường bố trí các tổ công tác trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng để kịp thời tiếp nhận, xử lý các phản ánh của người dân và du khách thông qua đường dây nóng.
8: Hàng nhái, hàng giả, hậu quả khôn lường.
7: Thưa quý vị và các bạn, duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được trong cao điểm ra quân ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trên toàn quốc từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng vừa ký ban hành văn bản số 4825 yêu cầu các bộ ngành và địa phương tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ với tinh thần quyết liệt, không ngừng nghỉ và tuyệt đối không có ngoại lệ đối với bất kỳ tổ chức cá nhân nào, tập trung mạnh và xử lý vi phạm trên môi trường số.
9: Trước thủ đoạn cất giấu, trà trộn hàng giả, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ trong các lô hàng quá cảnh ngày càng tinh vi, lực lượng hải quan, công an và biên phòng đã tăng cường phối hợp điều tra, bóc gỡ nhiều vụ việc nghiêm trọng. Việc liên tiếp khởi tố các vụ án xâm phạm sở hữu trí tuệ cho thấy các hành vi vi phạm không chỉ dừng lại ở xử phạt vi phạm hành chính mà đã được xử lý mạnh bằng chế tài hình sự. Ông Nguyễn Hữu Vượng, Phó Chi cục trưởng Chi cục Hải quan khu vực 6 cho biết:
10: trước kia do quy định của pháp luật, cơ quan hải quan thì chỉ xử lý vi phạm hành chính được với những đối tượng, với những mặt hàng vi phạm sở hữu trí tuệ. Và phải nói là trong cái thời gian vừa rồi thì cái thành công lớn nhất của chúng tôi phối hợp giữa các lực lượng là đã khởi tố được những cái vụ vi phạm sở hữu trí tuệ đối với cái hàng quá cảnh.
9: Theo tiến sĩ Lê Huy Anh, Phó Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ Bộ Khoa học và Công nghệ, việc Thủ tướng Chính phủ ban hành công điện số 38 yêu cầu các bộ ngành địa phương phải tập trung nguồn lực xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm, không có vùng cấm, không có ngoại lệ, trọng tâm là các hành vi xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý và vi phạm bản quyền trên môi trường mạng, góp phần nâng cao hình ảnh của Việt Nam trong việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, bảo đảm môi trường đầu tư.
11: Chính phủ ban hành công điện số 38 với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ thì phát đi thông điệp rất là mạnh mẽ để cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam. Và đương nhiên với như vậy thì chúng ta sẽ củng cố niềm tin của doanh nghiệp trong và ngoài nước. Chúng ta sẽ thuyết phục được các đối tác về những cái nỗ lực của chúng ta và sẽ tăng cường sự tin cậy lẫn nhau giữa các đối tác trong thương mại quốc tế. Và đặc biệt là cũng sẽ giúp chúng ta tránh được những cái hậu quả do việc không tuân thủ các cam kết về quyền sở hữu trí tuệ trong hội nhập tránh được các hậu quả bất lợi do các cái đối tác mà người ta áp dụng những cái biện pháp trả đũa. Bên cạnh đó thì hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ cũng là một những cái nội dung mà các đối tác quốc tế, tổ chức thương mại

0: các nhà đầu tư rồi trong quá trình các nhà đàm phán, người ta cực kỳ quan tâm. Bởi vì các nước càng phát triển thì ý nghĩa của quyền sở hữu trí tuệ đối với người ta càng lớn.
1: Để duy trì và phát huy những kết quả đã đạt được, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng vừa tiếp tục ban hành văn bản yêu cầu trọng tâm của giai đoạn tiếp theo là phải đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm với một tinh thần thép. Việc tuyên truyền mạnh mẽ nội dung công điện số 38 không chỉ nhằm cảnh tỉnh các đối tượng có ý định vi phạm mà còn trực tiếp nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp và người dân, chung tay bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
2: Chung tay chống hàng gian, hàng giả, bảo vệ người tiêu dùng. Vấn đề quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, như chúng tôi đã thông tin, Iran vừa tuyên bố dừng các cuộc đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban. Động thái này diễn ra đúng vào thời điểm xuất hiện nhiều tín hiệu cho thấy Washington và Tehran đang tiến gần hơn tới một thỏa thuận sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng. Diễn biến mới cho thấy tiến trình đàm phán giữa Mỹ và Iran không chỉ xoay quanh chương trình hạt nhân hay các lệnh trừng phạt mà còn chịu tác động mạnh từ những điểm nóng địa chính trị trong khu vực. Trong khi đó thì nhiều bất đồng cốt lõi vẫn chưa được tháo gỡ, đòi hỏi cả hai bên phải có những nhượng bộ nhất định. Vậy đâu là những điểm nghẽn cuối cùng trên con đường đi tới thỏa thuận? Liệu Mỹ và Iran có thể vượt qua những khác biệt để đạt được một bước đột phá? Cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền với các phóng viên Quang Trung thường trú tại Mỹ và bà Thi thường trú tại Trung Đông sẽ giúp chúng ta hiểu rõ hơn về vấn đề này.
1: Vâng, theo truyền thông quốc tế thì Mỹ yêu cầu Iran cam kết không phát triển vũ khí hạt nhân, bàn giao lượng urani làm giàu cấp độ cao, mở hoàn toàn eo biển Hormuz cho hoạt động hàng hải quốc tế và chấp nhận cơ chế giám sát nghiêm ngặt. Thưa anh Quang Trung, từ góc nhìn tại Mỹ thì Nhà Trắng hiện thực sự sẵn sàng nhượng bộ đến đâu để có thể đạt được một thỏa thuận và đâu là những yêu cầu cốt lõi mà chính quyền Tổng thống Donald Trump kiên quyết buộc Iran phải chấp nhận?
2: Vâng, từ góc nhìn tại Washington thì có thể thấy là Nhà Trắng hiện đang rất muốn đạt được một thỏa thuận với Iran nhưng lại không bằng mọi giá. Điều đáng chú ý là ở trong phát biểu mới nhất ngày 1 tháng 6 thì Tổng thống Donald Trump vừa khẳng định là các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiếp tục diễn ra với tốc độ nhanh chóng, nhưng đồng thời cũng tuyên bố rằng ông không quá quan tâm nếu các cuộc thương lượng bị đổ vỡ. Điều đó cho thấy là Mỹ đang muốn duy trì cái sức ép tối đa với Tehran ngay cả khi hai bên tiến gần hơn đến một thỏa thuận. Về mặt nội dung thì chính quyền của ông Trump được cho là có thể linh hoạt ở một số điểm như lộ trình nới lỏng trừng phạt hoặc là cho phép Iran duy trì cái chương trình hạt nhân dân sự ở cái mức độ giới hạn. Tuy nhiên, có cái ba cái yêu cầu cốt lõi mà Washington gần như là sẽ không thể nhượng bộ. Cái thứ nhất đó là Iran phải cam kết là không phát triển vũ khí hạt nhân. Thứ hai là chấp nhận các cái cơ chế thanh sát quốc tế nghiêm ngặt đối với toàn bộ chương trình hạt nhân. Và thứ ba là đảm bảo tự do hàng hải tại eo biển Hormuz. Đặc biệt là sau khi xuất hiện thông tin là Iran cân nhắc phong tỏa eo biển Hormuz và dừng đàm phán vì các hoạt động quân sự của Israel tại Liban, thì Mỹ coi việc đảm bảo lưu thông hàng hải là ưu tiên chiến lược. Có thể nói là Nhà Trắng sẵn sàng linh hoạt về cái cách thức thực hiện thỏa thuận, nhưng sẽ không thỏa hiệp với các cái vấn đề liên quan đến hạt nhân và an ninh khu vực.
1: Vâng, vậy còn phía Iran, thưa anh Bá Thi, sau nhiều nỗ lực đàm phán thì cho đến nay những điều kiện nào mà Tehran coi là không thể đánh đổi, khiến cho tiến trình đàm phán dù đã có tiến triển nhưng mà vẫn rất khó đi tới một thỏa thuận cuối cùng?
3: Vâng, như chúng ta đã biết thì chiều qua, Iran đã tuyên bố đình chỉ cái tiến trình đối thoại với Mỹ nhằm phản đối sự leo thang xung đột tại Liban. Mặt trận mà Iran nhiều lần khẳng định là phải bao gồm trong lệnh ngừng bắn, cũng như mọi thỏa thuận kết thúc chiến tranh tiềm năng giữa Tehran và Washington trong tương lai. Điều này cho thấy Iran vẫn giữ lập trường khá nhất quán trong đàm phán, trong đó coi việc chấm dứt giao tranh trên tất cả các mặt trận bao gồm Liban là điều kiện cần phải có để đi đến thỏa thuận. Tuy nhiên thì theo các đánh giá chung, những vấn đề then chốt và tiên quyết nhất đối với Iran và được Tehran coi là không thể đàm phán hay là có thể đánh đổi, đó là quyền phát triển hạt nhân và xây dựng năng lực quốc phòng. Từ trước khi chiến tranh nổ ra thì các nhà lãnh đạo Iran đã thẳng thừng tuyên bố đây là những lằn ranh đỏ không thể mặc cả hay là đàm phán. Và thời gian gần đây, khi xây dựng các đề xuất hay là phản hồi các đề xuất ngừng bắn của phía Mỹ, thì phía Iran dù chịu rất nhiều áp lực nhưng cũng luôn chủ động xếp vấn đề hạt nhân vào giai đoạn sau cùng của tiến trình đàm phán, đồng thời hoàn toàn không đả động đến vấn đề tên lửa đạn đạo hay là chương trình vũ khí nói chung của nước này. Mặc dù vậy thì giới phân tích cho rằng Iran sẽ không chỉ nhượng bộ một cách triệt

0: đề theo kiểu buông bỏ các điều kiện liên quan đến vấn đề hạt nhân và năng lực vũ khí, chứ không phải là cự tuyệt hoàn toàn việc đàm phán về các chủ đề này. Nói cách khác thì với những vấn đề nhạy cảm này, Iran chỉ chấp nhận những hạn chế nhất định liên quan, chẳng hạn như là chấp nhận giới hạn độ tinh khiết của urani làm giàu, hay là chấp nhận khống chế tầm bắn của tên lửa đạn đạo v.v. Bên cạnh đó thì một số vấn đề như là dỡ bỏ trừng phạt hay là công nhận quyền của Iran đối với eo biển Hormuz cũng được một số quan chức Iran thời gian gần đây tuyên bố là không thể nhượng bộ. Tuy nhiên về cơ bản thì đây được xem là chiến thuật đàm phán của Iran chứ không phải là các điều kiện đóng đinh không thể đánh đổi để mà đi đến thỏa thuận. Ngoài ra thì cũng có một số đánh giá cho rằng bản thân nội bộ phía Iran cũng có những chia rẽ và bất đồng nhất định về các điều kiện điều khoản đàm phán, ít nhiều đều có ảnh hưởng đến kết quả và hiệu quả của tiến trình thương lượng đang tiến hành.
1: Vâng, bên cạnh những bất đồng kỹ thuật về hạt nhân hay là trừng phạt thì giới quan sát cũng cho rằng các yếu tố chính trị tại Washington cũng đang tác động đáng kể tới tiến trình đàm phán. Vậy trong nội bộ chính quyền Tổng thống Donald Trump cũng như Quốc hội Mỹ hiện nay thì mức độ ủng hộ đối với một thỏa thuận với Iran ra sao và liệu Nhà Trắng có đang chịu sức ép phải đạt được một thỏa thuận hay không thưa anh Quang Trung?
2: Vâng, đúng là cái yếu tố chính trị nội bộ của Mỹ hiện tại tác động rất mạnh tới cái tiến trình đàm phán. Trên thực tế thì Tổng thống Donald Trump vừa phát đi những cái tín hiệu khá là trái chiều. Một mặt thì ông cho biết là các cuộc đàm phán với Iran vẫn tiếp tục có tiến triển, mặt khác ông lại tuyên bố rằng nếu mà chấm dứt thì cũng không làm sao, và thậm chí còn mô tả cái cuộc thương lượng kéo dài là nhàm chán. Những cái phát biểu này phản ánh cái áp lực chính trị mà Nhà Trắng đang phải đối mặt. Trong nội bộ của chính quyền của ông Trump thì có hai cái luồng quan điểm. Cái nhóm thực dụng cho rằng là Mỹ cần nhanh chóng đạt được một thỏa thuận để tránh nguy cơ kéo dài cái cuộc chiến ở Trung Đông, đồng thời giảm tác động tới giá dầu và kinh tế toàn cầu. Ngược lại thì các nghị sĩ Đảng Cộng Hòa theo đường lối cứng rắn và thân với Israel tại Quốc hội thì lại muốn duy trì cái sức ép tối đa, yêu cầu Iran phải có cái nhiệm vụ sâu trước khi được dỡ bỏ trừng phạt. Tuy nhiên nếu mà xét về tổng thể thì Nhà Trắng có cái động lực lớn để đạt được một thỏa thuận. Sau nhiều tháng giao tranh thì dư luận Mỹ rõ ràng là không muốn bị cuốn vào một cái cuộc xung đột kéo dài ở Trung Đông. Bên cạnh đó, cái việc ổn định giá năng lượng và đảm bảo các cái hoạt động của eo biển Hormuz cũng là cái lợi ích kinh tế quan trọng đối với Washington và các đồng minh. Vì vậy, có thể nói là Nhà Trắng đang phải chịu cái sức ép phải đạt được cái thỏa thuận. Nhưng đó lại là một cái thỏa thuận đủ mạnh để thuyết phục Quốc hội, các đồng minh trong khu vực và cả cử tri Mỹ rằng mục tiêu ngăn chặn Iran sử dụng vũ khí hạt nhân thực sự là được đảm bảo ạ.
1: Vâng, xin cảm ơn các phóng viên Quang Trung và Bá Thi với những thông tin vừa rồi.
3: Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói cả Mỹ và Iran hiện đều có những lý do để mong muốn sớm khép lại cuộc đối đầu kéo dài. Tuy nhiên, từ kỳ vọng đến hiện thực thì vẫn còn một khoảng cách không nhỏ. Những bất đồng về chương trình hạt nhân, lộ trình dỡ bỏ trừng phạt, các đảm bảo an ninh cũng như sự thiếu lòng tin tích tụ qua nhiều năm đối đầu vẫn đang là những rào cản lớn đối với cả hai bên. Bởi vậy, dù cánh cửa đàm phán đang rộng mở hơn phía trước thì con đường đi tới một thỏa thuận cuối cùng giữa Mỹ và Iran vẫn được dự báo là sẽ còn nhiều thử thách. Và chương trình sẽ tiếp nối 6 phút dành cho quảng cáo.
4: Thông tin quảng cáo.
5: Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
6: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé.
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, Cùi đâu, đưa tôi bổ nào.
9: Đây.

0: nào?
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Tôi là kiến ba khoang. Một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô bé tôi. Ôi trời ơi.

0: Ổ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt. Trong bộ bếp G, hương cam chanh tự nhiên. Trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm. Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: Các biên tập viên Hùng Cường và Minh Châu sẽ tiếp tục đồng hành cùng quý vị và các bạn trong chương trình Theo dòng thời sự ngày hôm nay, và trong khung giờ tiếp theo sẽ là những nội dung đáng chú ý.
1: Hải Phòng xây dựng chính quyền thân thiện từ những việc gần dân, Bát Tràng hình mẫu trong hành trình xanh hóa làng nghề ở Hà Nội. Những nội dung này sẽ được đề cập trong thời sự toàn cảnh.
0: Chuyên mục trước giờ mở cửa với thông tin 25 ngân hàng được ưu tiên tín dụng cho bất động sản mục tiêu, nỗ lực quản lý thị trường vàng trong tình hình mới.
1: Hành tinh chuyển động phản ánh những động lực cho thị trường việc làm tại Mỹ nhờ trung tâm dữ liệu AI.
0: Bây giờ sẽ là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Trong khuôn khổ khóa họp lần thứ 35 của Ủy ban Phòng ngừa tội phạm và tư pháp hình sự tại trụ sở Liên Hợp Quốc ở Viên, Áo, Việt Nam phối hợp với Văn phòng Liên Hợp Quốc về phòng chống ma túy và tội phạm tổ chức tọa đàm với chủ đề Từ Hà Nội tới tham gia toàn cầu, thúc đẩy ký kết và phê chuẩn Công ước Liên Hợp Quốc về chống tội phạm mạng. Phát biểu tại tọa đàm, ông Chu Tuấn Đức, Phó Vụ trưởng Vụ Luật pháp và Điều ước Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Trường đoàn Việt Nam cho biết, ngày 17 tháng 4 vừa qua, Việt Nam đã nộp văn kiện phê chuẩn Công ước cho Tổng Thư ký Liên Hợp Quốc, trở thành quốc gia đầu tiên tại Đông Nam Á và là nước thứ ba trên thế giới hoàn tất thủ tục phê chuẩn. Việc phê chuẩn sớm thể hiện cam kết mạnh mẽ của Việt Nam đối với hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng.
0: Tỉnh Tây Ninh vừa tăng cường kiểm tra giám sát việc chuyển đổi sang xăng sinh học E10 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ngành chức năng đồng thời công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo Sở Công Thương Tây Ninh, các hành vi vi phạm như găm hàng, tự ý ngừng bán, kinh doanh không đúng chủng loại xăng dầu hoặc tăng giá bất hợp lý sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.
1: Trong hai ngày hôm qua và hôm nay, các xã phường trên địa bàn Hà Nội đồng loạt triển khai cho trẻ uống vitamin A liều cao miễn phí trong chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 và ngày vi chất dinh dưỡng năm 2026. Cũng trong đợt này, các địa phương tổ chức cân đo chiều cao cho trẻ dưới 5 tuổi để đánh giá tình trạng dinh dưỡng, đưa ra các giải pháp phù hợp, hỗ trợ phát triển toàn diện cho trẻ em. Chiến dịch đạt mục tiêu trên 99,8% trẻ từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi được uống vitamin A liều cao, bao gồm cả trẻ vãng lai và trẻ đang điều trị tại các cơ sở y tế.
0: Cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyên cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác cả ngày lẫn đêm tại các khu vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.
1: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ thông báo khai mạc cuộc tập trận hợp tác khu vực lần thứ 30 tại căn cứ Fort Harrison.

0: bang Montana của Mỹ, đánh dấu 3 thập niên hợp tác huấn luyện quân sự giữa Mỹ và các đối tác tại khu vực Trung Á và Nam Á. Hơn 350 quân nhân đến từ 10 quốc gia cùng lực lượng của 10 đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện kéo dài 11 ngày. Nội dung tập trận năm nay bao gồm diễn tập sở chỉ huy, huấn luyện thực địa và các tình huống tác chiến trên không gian mạng. Các hoạt động được thiết kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời tạo môi trường thực hành và trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng tham gia.
1: Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tối qua tuyên bố đã tập kích tàu hàng của Mỹ trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công tương tự của lực lượng Mỹ nhắm vào tàu hàng của Iran hồi cuối tuần trước. Phóng viên Bá Thi, thường trú Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
2: Tuyên bố của Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hải quân của lực lượng này đã phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska của Mỹ. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ hải quân Mỹ tập kích tàu hàng Nian Star của Iran trên vịnh Oman cuối tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hành vi gây hấn chống lại Tehran đều sẽ bị giáng trả không khoan nhượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công tàu Sariska không được đề cập. Lực lượng Mỹ và các bên trong khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan.
0: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa khẳng định việc mở rộng Liên minh châu Âu-EU không chỉ là một cơ hội mà còn là lợi ích địa chiến lược quan trọng đối với châu Âu trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn về địa chính trị và kinh tế. Phát biểu tại Bosnia và Herzegovina trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Tây Ban Căng trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng, ông Costa nhấn mạnh tiến trình mở rộng sẽ góp phần củng cố ổn định, an ninh và thịnh vượng cho toàn châu lục.
3: In this time of global geopolitical uncertainty,
4: trong thời điểm bất ổn địa chính trị toàn cầu và kinh tế khó khăn hiện nay, việc mở rộng Liên minh châu Âu không chỉ là một cơ hội mà còn là một lợi ích địa chiến lược đối với châu Âu. Đó là một khoản đầu tư vào hòa bình, ổn định và an ninh của lục địa chúng ta. Vì lý do đó, tôi cũng rất mong chờ hội nghị thượng đỉnh Tây Ban Căng của Liên minh châu Âu vào thứ Sáu tuần này tại Montenegro. Hội nghị sẽ là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chúng ta trong việc thúc đẩy hợp tác và xây dựng dựa trên đà phát triển của quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu.
1: Thủ tướng Bulgaria Rumen Radev cho biết các máy bay của không quân Mỹ hoạt động tại Bulgaria sẽ phải rời đi trước cuối tháng này do tranh chấp về quy định đi lại dân sự giữa hai nước. Cụ thể, một sân bay được lực lượng Mỹ sử dụng ở thủ đô Sofia cho các nhiệm vụ tiếp nhiên liệu trên không sẽ bị đóng cửa sau khi Mỹ không phê duyệt hệ thống miễn thị thực cho công dân Bulgaria. Đáp trả động thái này, Bộ Tư lệnh châu Âu của Mỹ cho biết họ đã nắm được thông tin khẳng định lực lượng này hoạt động tại nhiều địa điểm thường xuyên tiếp đón các quân nhân Mỹ tạm trú phù hợp với các thỏa thuận về quyền tiếp cận, đóng quân và bay qua không phận với các đồng minh và đối tác.
0: Vừa rồi là thông tin thời sự trong nước và quốc tế. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng gặp lại biên tập viên Hiền Lương với những thông tin về thời tiết.
5: Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết hôm nay ở Bắc Bộ và Trung Bộ nắng nóng gay gắt diện rộng với nhiệt độ có nơi trên 37 độ. Từ nay đến mai, khu vực Bắc Bộ vẫn tiếp tục có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Nắng nóng cũng diễn ra tại khu vực từ Thanh Hóa cho đến Quảng Ngãi với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ. Tuy nhiên, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Dự báo nắng nóng sẽ còn kéo dài trong nhiều ngày tới ở các tỉnh miền Bắc và miền Trung. Tuy nhiên, vào chiều tối và đêm các ngày từ mùng 4 đến mùng 7 tháng 6, miền Bắc sẽ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Từ Gia Lai đến Lâm Đồng có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, nhiệt độ trong khoảng từ 19 đến 32 độ.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
8: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
9: Ông Đôn à,
8: vâng.
9: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
8: Ở buổi sinh hoạt trước, Bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tàn họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tới nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
9: Hôm đó tôi cũng định mua nhưng mà còn chút băn khoăn ông ạ.
8: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
9: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
10: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
11: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
12: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
13: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
14: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
12: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
13: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Viettel Post tới rồi. Nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
3: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
2: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
3: Ôi, thật đó anh?
2: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
3: Ôi, em nhớ rồi. Không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
2: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
4: Hôm nay dạy liền 3 tiết, em khản hết cả tiếng rồi chị ạ.
5: Phải biết giữ gìn thanh quản.
4: Em cũng biết là như vậy, nhưng cứ đi dạy cả ngày thế này thì có cách nào không hả chị?
5: Dùng thử thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh đi. Sản phẩm rất phù hợp với những người làm nghề phải nói nhiều như chị em mình đấy.
4: Tiêu khiết thanh có công dụng thế nào ạ?
5: Thực phẩm chức năng tiêu khiết thanh có thành phần chính là cây giải quạt, kết hợp với các thành phần khác giúp ngăn ngừa và giảm các triệu chứng viêm đường hô hấp trên mãn tính như là viêm thanh quản, viêm amidan, khản tiếng, mất tiếng. Sản phẩm rất thích hợp cho những người làm nghề phải nói nhiều như phát thanh viên này, giáo viên này, người bán hàng này.
4: Tiêu khiết thanh giúp giọng nói trong sáng hơn.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Thưa quý vị và các bạn, 25 ngân hàng được ưu tiên tín dụng cho bất động sản mục tiêu, nỗ lực quản lý thị trường vàng trong tình hình mới, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào chu kỳ tăng trưởng chọn lọc. Đây là những nội dung đáng chú ý có trong trước giờ mở cửa sáng nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, theo Bộ Tài chính, bức tranh giải ngân vốn đầu tư công vẫn còn nhiều gam màu trầm. Đến giữa tháng 5, chỉ có 8 bộ ngành và 14 địa phương đạt tỷ lệ giải ngân bằng hoặc cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Trong khi đó, có tới 27 bộ ngành và 20 địa phương có mức giải ngân thấp hơn bình quân chung. Theo các chuyên gia, cơ chế chính sách, hệ thống pháp luật liên quan đến đầu tư công đã thuận lợi hơn rất nhiều so với trước đây, nên kết quả triển khai phụ thuộc rất nhiều vào khâu tổ chức thực hiện. Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.
2: Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tập trung chỉ đạo rất quyết liệt, có thể nói dành rất nhiều thời gian, nguồn lực để cho cái việc thực hiện kế hoạch đầu tư công. Bên cạnh đó thì cơ chế chính sách được rà soát rất kỹ lưỡng và đặc biệt là thuộc chức năng nhiệm vụ của Bộ Tài chính thì đều đã được rà soát, xem xét và sửa đổi, thay đổi, loại bỏ để phục vụ cho cái việc triển khai cái dự án đầu tư công một cách thông suốt.
3: Ngân hàng Nhà nước vừa quyết định nới room tín dụng bất động sản cho 25 ngân hàng thương mại khi không tính phần dư nợ tăng thêm đối với nhà ở xã hội, khu công nghiệp và khu chế xuất vào hạn mức kiểm soát tín dụng bất động sản trong năm nay. Chính sách này được đưa ra nhằm tạo điều kiện cho các ngân hàng mở rộng nguồn vốn tín dụng vào những phân khúc bất động sản được ưu tiên. Trong danh sách có nhiều ngân hàng lớn như Vietinbank, Agribank, Sacombank, Exibank, ACB, Techcombank.
1: 5 tháng đầu năm nay, Ngân hàng Nhà nước đã triển khai quyết liệt các giải pháp bình ổn thị trường vàng trước những biến động mạnh địa chính trị toàn cầu. Cơ quan này tập trung xem xét 11 hồ sơ cấp phép sản xuất vàng miếng và nhập khẩu nguyên liệu, cùng điểm nhấn là việc điều chỉnh quy định nâng giới hạn trạng thái vàng lên mức 5% vốn tự có đối với các ngân hàng được phép sản xuất vàng miếng. Dự báo thị trường vàng trong thời gian tới, chuyên gia tài chính Nguyễn Duy Truyền cho rằng
4: vàng thì là một cái tài sản được các nước lớn nắm giữ rất lớn và đa số là tích sản tài sản vàng khá lớn, làm cho giá vàng neo cao một cách rất là khủng khiếp trong năm vừa rồi. Khi theo tôi dự đoán, khi mà một số nhà đầu cơ và người ta bán giải chấp thì cái vàng nó giảm trong ngắn hạn, về dài hạn theo tôi

0: Tôi đoán thì vàng vẫn là một tài sản nắm giữ khá tốt của các tổ chức lớn trên thế giới.
1: Quý vị và các bạn đang nghe chuyên mục Trước giờ mở cửa.
2: Thông tin kinh tế vĩ mô, diễn biến thị trường chứng khoán, hoạt động doanh nghiệp niêm yết.

0: tảng tăng trưởng bền vững, lợi nhuận thực chất và khả năng hưởng lợi trực tiếp từ đầu tư công, tăng trưởng tín dụng, cải cách thể chế cũng như tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam.
1: VN Index kết thúc tháng 5 năm 2026 tại 1.863,49 điểm, tăng nhẹ 9,39 điểm so với tháng 4. Dù trong tháng, chỉ số đã có thời điểm lập đỉnh lịch sử mới tại 1.933,11 điểm. Thanh khoản thị trường nhìn chung vẫn ở mức thấp và chưa thấy tín hiệu hồi phục rõ rệt. Đáng chú ý, đà tăng của thị trường tiếp tục phụ thuộc lớn vào một số cổ phiếu trụ, trong khi mức độ lan tỏa và sức mạnh dòng tiền chưa thực sự cải thiện. Trong tháng 5, giá trị giao dịch khớp lệnh bình quân trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đạt 20.575 tỷ đồng một phiên, gần như đi ngang so với tháng 4, nhưng vẫn thấp hơn đáng kể so với trung bình 5 tháng.
0: Về diễn biến giao dịch trên thị trường chứng khoán, tâm lý thận trọng bao trùm thị trường khiến VN-Index tiếp tục rung lắc trong phiên hôm qua. Chốt phiên sàn Thành phố Hồ Chí Minh có 165 mã tăng và 133 mã giảm. VN-Index giảm 18,95 điểm, tổng khối lượng giao dịch đạt khoảng 907 triệu đơn vị, giá trị hơn 15.047 tỷ đồng. Với diễn biến như vậy, mở cửa thị trường hôm nay, VN-Index bắt đầu từ mức 1.844,54 điểm, HNX Index khởi động ở mức 305,18 điểm.
2: Thời sự toàn cảnh.
3: Thưa quý vị và các bạn, thực hiện mô hình chính quyền thân thiện, thành phố Hải Phòng đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ từ cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số đến đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Những việc cách làm cụ thể ở cơ sở, mục tiêu xây dựng nền hành chính phục vụ lấy người dân làm trung tâm đang từng bước được hiện thực hóa tại các địa phương. Ghi nhận của phóng viên Thanh Nga thường trú tại khu vực Đông Bắc.
4: Điểm phục vụ hành chính công lưu động xã Quyết Thắng, thành phố Hải Phòng được tổ chức vào buổi sáng cuối tuần tại nhà văn hóa thôn Châm Khê. Thay vì phải đi hàng cây số đến Ủy ban nhân dân xã, người dân thôn Châm Khê chỉ cần đi bộ vài phút đến nhà văn hóa thôn để thực hiện các thủ tục hành chính. Tại đây, mọi quy trình từ tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra giấy tờ, hướng dẫn kê khai, số hóa dữ liệu đến xử lý, trả kết quả đều được thực hiện ngay tại điểm lưu động theo mô hình một điểm, một quy trình khép kín, tạo thuận lợi tối đa cho người dân. Bà Đinh Thị Hảo, người dân thôn Châm Khê rất hài lòng vì mọi thủ tục được giải quyết nhanh gọn, được việc, lại không phải di chuyển xa xôi.
5: Bây giờ thay đổi hành chính công như này, về trực tiếp với bà con ở địa phương này, bà con phấn khởi lắm. Phục vụ bà con mà đến nơi đến chốn như này, làm rất được việc, bà con rất là hài lòng. Mọi cái ra đây nó cũng tiện lợi hơn. Đường xuống xã nó cũng xa xôi mà nó qua đường 10 nó khó khăn. Mà bà con rất là hài lòng trong những cái việc mà đã về đến tận nơi giúp bà con này, bà con mừng lắm, bà con phấn khởi lắm. Cái thứ hai, đến đây là được việc luôn, không phải chờ đợi lâu.
4: Không chỉ đưa dịch vụ công đến gần với người dân hơn, các điểm hành chính công lưu động ở xã Quyết Thắng còn gắn với mục tiêu đẩy mạnh chuyển đổi số ngay từ cơ sở. Toàn bộ hồ sơ tiếp nhận tại điểm lưu động được số hóa, hình thành dữ liệu điện tử, phục vụ xử lý, lưu trữ, đồng thời tích hợp các nền tảng số như VNID, chữ ký số, thanh toán không dùng tiền mặt trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính. Thực hiện xây dựng mô hình chính quyền thân thiện, xã Quyết Thắng triển khai nhiều giải pháp hướng tới mục tiêu lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Cùng với mô hình hành chính công lưu động, địa phương còn thực hiện ngày không hẹn vào thứ Sáu hàng tuần, tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính tại nhà cho người già yếu, người khuyết tật, trao giấy khai sinh tận nhà cho trẻ mới sinh, gửi thư chúc mừng kết hôn, thư chia buồn hoặc thư xin lỗi đến người dân nếu hồ sơ giải quyết quá hạn. Ông Đỗ Văn Hậu, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quyết Thắng cho biết, từ đầu năm 2026 đến nay, Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Quyết Thắng đã tiếp nhận hơn 6.000 hồ sơ thủ tục hành chính, 100% hồ sơ được giải quyết trước hạn.
6: Xã Quyết Thắng quán triệt cán bộ công chức trong trung tâm cũng như các phòng như là thực hiện 4 xin 4 luôn vào năm không, nêu cao tinh thần phục vụ người dân, thái độ đón tiếp hướng dẫn niềm nở, chu đáo, tận tình. Phương châm là người dân đến với trung tâm ấy là hướng dẫn một lần thôi. Ví dụ người ta đến thì có bao nhiêu hồ sơ thủ tục thì mình hướng dẫn cho người ta chuẩn bị cho đủ, không phải hướng dẫn lại lần hai nữa, người ta đi lại vất vả người ta.
4: Mô hình chính quyền thân thiện là một trong những nội dung trọng tâm được Hải Phòng triển khai trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hai cấp và thực hiện nghị quyết số 05 của Thành ủy Hải Phòng về xây dựng chủ nghĩa xã hội gắn với con người xã hội chủ nghĩa. Từ chủ trương của thành phố, nhiều cách làm mới đang được cụ thể hóa tại cơ sở với mục tiêu chuyển từ tư duy quản lý sang phục vụ, đưa chính quyền

0: đến gần dân hơn. Tại xã Vĩnh Am, thành phố Hải Phòng, mô hình chính quyền thân thiện được triển khai bằng nhiều giải pháp như công khai minh bạch thủ tục hành chính, hỗ trợ người dân nộp hồ sơ trực tuyến, thanh toán trực tuyến và duy trì mô hình ngày thứ bảy vì nhân dân phục vụ. Ông Đặng Văn Kiên, Phó Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Vĩnh Am cho biết, không chỉ chú trọng cải cách thủ tục hành chính, xã Vĩnh Am đặc biệt quan tâm việc tiếp nhận ý kiến, kiến nghị của người dân.
1: Tất cả phục vụ là vì nhân dân. Do vậy là tất cả những các cái thủ tục hành chính nhân dân đến đây, mục tiêu là làm sao hoàn thiện nhanh nhất để phục vụ người dân. Học dân là cái kinh nghiệm người ta có thể trao đổi với mình. Phương cách xử lý tiếp đón người ta ý kiến của mình sẵn sàng tiếp nhận ý kiến đó. Kết quả cuối cùng là nhân dân làm sao nhận được kết quả cách nhanh nhất, hài lòng nhất.
0: Thành phố Hải Phòng đã ban hành bộ tiêu chí chính quyền thân thiện với các nhóm tiêu chí công sở công khai, minh bạch, công sở thân thiện, hành động, vì nhân dân phục vụ, đội ngũ cán bộ công chức tại các công sở chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương gương mẫu, thân thiện, công sở xanh, văn minh, hiện đại. Ông Hoàng Long, Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường An Hải cho biết, bám sát bộ tiêu chí này, Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.
2: Để hỗ trợ người dân trong giải quyết thủ tục hành chính thì Ủy ban phường đã lựa chọn triển khai một số mô hình như lựa chọn ngày thứ tư hàng tuần để thực hiện mô hình tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả thủ tục hành chính trong ngày, thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại nhà. Và bên cạnh đó thì trung tâm đã bố trí các quầy phục vụ miễn phí các phần ăn nhẹ cho người dân để tạo môi trường công sở thân thiện và gần gũi.
0: Từ những mô hình cách làm cụ thể ở mỗi địa phương, Hải Phòng đang xây dựng một nền hành chính gần dân hơn, minh bạch hiện đại và phục vụ người dân ngày càng tốt hơn.
3: Thưa quý vị, nếu như ở Hải Phòng những điểm hành chính công lưu động đang đưa chính quyền đến gần dân hơn, thì tại Hà Nội, một hành trình khác cũng đang được triển khai nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Đó là hành trình xanh hóa các làng nghề truyền thống, biến những nơi từng đối mặt với áp lực ô nhiễm môi trường trở thành những điểm đến văn hóa, du lịch đầy hấp dẫn. Và Bát Tràng đang là một trong những địa phương đi đầu trên hành trình ấy. Phóng sự của phóng viên Vũ Đào, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Con đang làm cái gì đấy? Con đang làm cái gì đồng hồ đấy?
5: Dạ bát chén.
4: Thế à, con muốn làm gì ạ? Chắc là làm cái bát à, hay là sẽ làm một cái cốc? Thế à? Con có thích không? Thế con thấy đi đến làng gốm Bát Tràng như nào?
6: Vui à?
4: Nếu vui thì lần sau mình lại quay lại nhá.
7: Đó là cảm xúc chung của rất nhiều du khách khi được trải nghiệm những giá trị văn hóa tinh túy nhất của làng gốm cổ Bát Tràng, Hà Nội. Từ một làng nghề truyền thống cổ, nhỏ lẻ, manh mún, giờ đây Bát Tràng đã trở thành điểm nhấn du lịch làng nghề của thủ đô. Mỗi năm đón hàng vạn du khách, các nhà nghiên cứu trong và ngoài nước đến tham quan trải nghiệm và tìm hiểu. Chị Bùi Anh Thư, chủ một cửa hàng kinh doanh các sản phẩm gốm Bát Tràng chia sẻ.
8: Đây là khu vực trung tâm thương mại chợ gốm làng cổ Bát Tràng, tức là khu vực chợ mới thành lập. Còn chợ bên kia là chợ cũ thì họ thành lập lâu hơn. Vâng. Nhưng bên này thì là chợ hoàn toàn là chợ mới. Vâng. Chợ mới nhưng mà đến thời điểm này thì nó cũng khoảng được gần 10 năm rồi. À. Bọn chị kinh doanh tại trung tâm này được gần 10 năm. Đây là một làng gốm cổ nhỏ. Vâng. Nhưng mà các cơ sở sản xuất thì cũng sản xuất các mặt hàng để phân phối cho tất cả các khu vực bên chợ cũ cũng như bên chợ mới. Tất cả các sản phẩm đều như nhau hết. Đông khách thì thường vào những cái dịp như cuối tuần, 7 chủ nhật hay là những cái dịp lễ Tết. Đây nó là một cái làng nghề. Bọn chị ra đây thì cũng muốn là để truyền bá tất cả những cái sản phẩm tinh túy nhất, đẹp nhất của làng nghề của chị sản xuất ra.
7: Ít ai biết được, nhiều năm trước, làng nghề này nổi tiếng không chỉ với cái danh làng nghề cổ, mà còn là tâm điểm ô nhiễm nghiêm trọng. Nhận thức được nguồn gốc ô nhiễm xuất phát từ chính việc sử dụng than củi để nung gốm sứ, từ cuối những năm 1990, một số người dân Bát Tràng đã bắt đầu nghiên cứu, chuyển đổi sang sử dụng lò nung bằng khí ga hóa lỏng. Hiệu quả kinh tế và tác động tích cực đến môi trường sống thể hiện rõ qua những chia sẻ của chính các hộ sản xuất và người dân hiện vẫn đang sinh sống và làm việc tại đây.
9: Trải qua hơn 10 năm thì chúng tôi thấy là cái hiệu quả nó được nâng lên rất là rõ rệt. Ví dụ như là cái khí thải ra môi trường là nó đã giảm đến mức gần như là thấp nhất.
10: Chuyển giao công nghệ từ đốt than sang đốt ga thì quá tốt so với chính bản thân gia đình. Thứ nhất, nó đỡ vất vả, nó bụi, nó bậm rồi nó đủ mọi kiểu. mà cái chất độc của than thì nó nhiều cái tạp chất nó quá bẩn rồi, thì mình đã loại bỏ được cái đấy ra, giả là đã thấy là tuyệt vời. Gần như mình làm đạt tới coi như 99,9%, tức là cái lượng hư hao nó không có như cái lò than trước.
9: Trước đây cùng một cái sản phẩm mà làm ở cái lò hộp thì chúng tôi có thể là bán được độ 100.000, nhưng mà làm sang ở cái lò ga này thì cái chất lượng sản phẩm nó cao lên, làm đẹp lên, thì chúng tôi có thể là bán được 120.000 trên một cái sản phẩm đó chẳng hạn. Cái lợi nhuận nó vẫn có cao hơn so với cái làm lò hộp.
7: Ông Phạm Huy Khôi, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Bát Tràng, và bà Hà Thị Vinh, Chủ tịch Hiệp hội Thủ công và Mỹ nghệ Hà Nội cho biết.
5: Chuyển đổi từ đun lò hộp sang đun lò ga, mỗi một cơ sở sản xuất phải đầu tư khoảng 1 tỷ đồng tại cái thời điểm năm 2003. Thì đây cũng là một cái số tiền nó rất là lớn tại cái thời điểm đấy. Do đó là cái việc vận động người dân để mà tham gia thực hiện cái chuyển đổi sản xuất nó cũng gặp rất nhiều khó khăn. Và đến thời điểm hiện nay thì 100% các cơ sở sản xuất của Bát Tràng đều sử dụng khí ga hóa lỏng và đốt bằng điện.
11: Người Bát Tràng tiếp nhận được nhanh nhất, họ thấy rằng là thay đổi một công nghệ đốt lò như thế thì chất lượng sản phẩm sẽ cao lên, tỷ lệ thu hồi sẽ cao lên, sản phẩm đó nó bán ra thị trường với cái tính kỹ thuật cao, chất lượng cao, rồi tính mỹ thuật cao thì cái giá bán sẽ được cao lên. Họ nhìn thấy cái lợi ích của họ rất sâu sắc, vì vậy mà họ quyết tâm đổi nhanh.
7: Những cột khói đen ngút trời giờ đây không còn nữa. Những con đường lầy lội với những bức tường đắp đầy than đen hiện đã được thay bằng những con đường bê tông hoặc gạch cổ sạch sẽ, thu hút hàng trăm nghìn lượt khách du lịch đến với Bát Tràng hàng năm. Đó chính là những giá trị kép cho một làng nghề xanh hóa từ nội tại.

0: Hành tinh chuyển động.
1: Quý vị và các bạn thân mến, lâu nay trí tuệ nhân tạo AI luôn bị xem là nhân tố sẽ thay thế công việc của con người trong nhiều lĩnh vực, tạo ra tâm lý lo ngại cho không ít lao động. Thế nhưng ở một góc nhìn khác, công nghệ này lại đang mở ra những cơ hội việc làm mới. Thực tế tại Mỹ cho thấy, làn sóng xây dựng ồ ạt các trung tâm dữ liệu AI đang tạo nên sự bùng nhổ chưa từng có cho thị trường việc làm, mang lại nguồn thu nhập lớn cho tầng lớp lao động chân tay. Biên tập viên Thúy Ngọc sẽ thông tin trong hành tinh chuyển động ngày hôm nay.
2: Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đòi hỏi một hệ thống hạ tầng khổng lồ để vận hành. Theo báo cáo từ các tổ chức quản lý và tư vấn kinh tế, nước Mỹ hiện có khoảng 4.000 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và hơn 3.000 trung tâm khác đang trong quá trình lên kế hoạch hoặc xây dựng. Dự kiến đến năm 2030, các tập đoàn công nghệ lớn có thể chi tới 7.000 tỷ đô la cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng này. Lượng vốn đầu tư khổng lồ này đang dịch chuyển trực tiếp vào túi của hàng triệu lao động ngành xây dựng, từ kỹ sư điện cho đến thợ lắp ráp hệ thống làm mát. Đánh giá về làn sóng tìm kiếm nhân lực này, bà Megan Kilulo, chuyên gia kinh tế của CBS News nhận định.
3: Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đang vượt qua tất cả các công trình bất động sản thương mại khác tại Mỹ, thúc đẩy sự gia tăng đặc biệt mạnh mẽ về nhu cầu đối với mọi loại hình công nhân xây dựng. Họ cần những đội ngũ chuyên biệt để xây dựng các cơ sở này, bao gồm như là thợ điện, rồi thợ sửa chữa hệ thống điều hòa, bởi vì đây là những cơ sở chứa máy chủ cần phải được làm mát đúng cách để có thể duy trì hoạt động.
2: Sự bùng nổ này được dự báo sẽ tạo ra khoảng 5 triệu việc làm xây dựng tạm thời. Mặc dù vậy, sự phát triển nóng của các nhà kho công nghệ này cũng đang vấp phải những làn sóng phản đối dữ dội từ các cộng đồng dân cư địa phương do lo ngại về gánh nặng môi trường, mức tiêu thụ nước lớn và nguy cơ làm tăng hóa đơn tiền điện. Nhiều bang tại Mỹ đã phải bắt đầu áp đặt các quy định pháp lý nghiêm ngặt hơn để buộc các trung tâm này tự nâng cấp mạng lưới năng lượng. Nói về sự xung đột lợi ích này, ông Chris Borick thuộc trường cao đẳng Muhlenberg chia sẻ.
3: Câu hỏi thực sự luôn được đặt ra là tại sao các cộng đồng dân cư địa phương lại là những người phải gánh chịu phần lớn những tiêu cực hoặc là chi phí từ việc đó? Nếu bạn đến với các cuộc họp địa phương này thì bạn sẽ thấy những cá nhân tự mô tả mình thuộc phe bảo thủ thì lại có cùng tiếng nói với những người có quan điểm rất tiến bộ về chính trị, và điều đó đang buộc các quan chức được bầu phải hành động.
2: Bất chấp những tranh cãi về mặt môi trường và năng lượng, không thể phủ nhận làn sóng trung tâm dữ liệu AI đang trở thành chiếc phao cứu sinh kinh tế ngắn hạn cho thị trường lao động, thổi một luồng sinh khí mới vào các ngành nghề kỹ thuật truyền thống tại Mỹ. Nhưng về lâu dài, số lượng việc làm tại các cơ sở này có thể suy giảm. Thống kê cho thấy, sau khi giai đoạn xây dựng cao điểm kết thúc, các trung tâm dữ liệu AI chủ yếu vận hành tự động và chỉ cần khoảng 700.000 nhân sự chính thức. Đây là những vị trí đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao như kỹ sư phần cứng,

0: viên khắc phục sự cố cùng một số lượng nhỏ nhân viên an ninh và bảo trì. Viễn cảnh này đặt ra bài toán cho các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ về việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và sự phát triển bền vững của toàn xã hội để AI thực sự góp phần tạo việc làm bền vững cho thị trường lao động.
1: Quý vị thân mến, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Theo dòng thời sự sáng nay. Chương trình do các biên tập viên Nghiêm Hùng, Minh Châu và Hùng Cường thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Thu Phương, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.
2: Bản tin văn hóa xã hội.

0: Bản tin văn hóa xã hội.
1: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội sáng nay với những nội dung nổi bật. Hơn 25 triệu thuê bao đối mặt nguy cơ bị khóa chiều gọi từ 15 tháng 6. Giá sách giáo khoa giảm hơn 13%, phụ huynh nhẹ gánh trước năm học mới. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 chính thức hoạt động. Những ngày căng thẳng nhất có lẽ đang dần khép lại với nhiều học sinh và phụ huynh. Tại Hà Nội, Nghệ An, Điện Biên hay Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi vào lớp 10 đã hoàn thành hoặc bước vào chặng cuối. Theo ghi nhận ban đầu, đề thi năm nay bám sát chương trình giáo dục phổ thông mới, đồng thời tăng cường yêu cầu vận dụng thực tế và khả năng phân hóa thí sinh. Sau áp lực thi cử là nỗi lo quen thuộc của nhiều gia đình mỗi dịp hè đến, chuẩn bị cho năm học mới. Tin vui là Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam vừa công bố giá sách giáo khoa từ lớp 1 đến lớp 12 với mức giảm bình quân hơn 13% so với năm học trước. Dù không phải là khoản chi duy nhất, nhưng việc giá sách giảm được kỳ vọng sẽ giúp nhiều gia đình bớt phần nào áp lực tài chính trước thềm năm học mới. Chuyển sang một vấn đề khác liên quan trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng là giải pháp ngăn ngừa nguy cơ dịch Ebola xâm nhập. Tại Cà Mau, ngành y tế địa phương đã yêu cầu các bệnh viện, cơ sở y tế và CDC tăng cường giám sát người nhập cảnh hoặc trở về từ vùng có dịch trong vòng 21 ngày. Tại cảng Nam Căn, lực lượng y tế theo dõi sức khỏe người nhập cảnh để kịp thời phát hiện ca nghi ngờ. Người dân được khuyến cáo không hoang mang nhưng cần theo dõi thông tin chính thống và chủ động bảo vệ sức khỏe. Nói đến y tế, một tin vui cũng vừa đến với các gia đình có trẻ nhỏ. Bệnh viện Nhi Trung ương cơ sở 2 tại xã Kiều Phú, Hà Nội đã chính thức đi vào hoạt động. Với quy mô 300 giường bệnh nội trú và khả năng tiếp nhận từ 1.000 đến 1.500 lượt khám mỗi ngày, cơ sở mới được kỳ vọng sẽ góp phần giảm tải cho cơ sở chính và mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ y tế chất lượng cao cho người bệnh. Còn bây giờ là một thông tin mà gần như ai trong chúng ta cũng cần lưu ý. Nếu đang sử dụng điện thoại di động, quý vị hãy dành ít phút kiểm tra tình trạng thuê bao của mình trên ứng dụng VNEID. Theo quy định từ ngày 15 tháng 6 tới đây, các thuê bao chưa xác nhận trạng thái sử dụng trên VNEID sẽ bị tạm dừng dịch vụ chiếu đi, bao gồm gọi điện và nhắn tin. Hiện vẫn còn hơn 25 triệu thuê bao chưa được xác nhận. Ông Nguyễn Anh Cương, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông, Bộ Khoa học và Công nghệ cho biết.
2: Cần tăng cường cái tính tự giác cũng như là cái ý thức của người dân trong cái việc mà bảo vệ quyền lợi của bản thân mình, tránh cái việc chúng ta cứ đi sử dụng người không chính chủ thì đến lúc mà xảy ra tranh chấp thì chúng ta lại phải đi bảo vệ quyền lợi đáng nhẽ ra là hợp pháp của mình, rất là phức tạp.

0: văn hóa xã hội luôn đồng hành cùng nhịp sống.
1: Và sau đây sẽ là những thông tin văn hóa du lịch nổi bật. Những ngày đầu tháng 6, nhiều hoạt động ý nghĩa được tổ chức hướng tới kỷ niệm 115 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước. Tại Thanh Hóa, triển lãm mang tên Hành trình lý tưởng và niềm tin vừa khai mạc, giới thiệu gần 1.000 tư liệu, hình ảnh, sách báo và phim tư liệu về cuộc đời, sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Thông qua những tư liệu quý, người xem có cơ hội nhìn lại hành trình 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước của người. Cũng trong những ngày đầu hè, Đồng Tháp đang chuẩn bị cho lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt. Dự kiến lễ hội sẽ diễn ra từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6, thu hút khoảng 500.000 lượt du khách với hàng trăm gian hàng, hoạt động trải nghiệm nhà vườn, ẩm thực và du lịch xanh. Và khi mùa hè thực sự bắt đầu, các em nhỏ cũng có thêm một điểm hẹn thú vị với điện ảnh. Từ ngày 1 đến ngày 5 tháng 6, tuần phim thiếu nhi Việt Nam Thụy Điển diễn ra tại rạp Ngọc Khánh, Hà Nội, giới thiệu 14 bộ phim gồm 3 phim truyện thiếu nhi của Thụy Điển và 11 phim hoạt hình Việt Nam. Ngay trong ngày khai mạc, nhiều khán giả nhí đã được gặp lại những nhân vật quen thuộc của hoạt hình Việt Nam, đồng thời bước vào thế giới đầy màu sắc của cô bé Pipi tất dài nổi tiếng đến từ Thụy Điển. Chị Nguyễn Thị Hương Thu, phường Hoàn Kiếm và em Nguyễn Phúc Minh Khuê, phường Từ Liêm chia sẻ.
2: Thông qua những hình ảnh các bạn nhỏ thì các bạn sẽ tiếp nhận được nhiều kiến thức hay hơn và những văn hóa tốt hơn.
3: Em thấy chương trình này khá là hay và có thể có khoảng thời gian để xả stress sau năm học vừa qua.
1: Thông tin này đã kết thúc bản tin văn hóa xã hội hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
0: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
4: Việt Anh xin được chào mừng quý thính giả đến với chuyên mục Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. Thưa quý vị, nhắc đến các bài thuốc quý, không thể không nhắc đến sâm, là loại dược liệu đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Chẳng phải tự nhiên, các vua chúa thời xưa thường gọi sâm là thượng phẩm đại bổ, hay người dân vùng cao lại truyền tai nhau về phương thuốc bách bệnh từ cây thuốc dấu, một tên gọi khác của sâm.
5: Khi nhắc đến sâm thì chúng ta thường nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc. Ít ai biết rằng sâm Việt Nam được mệnh danh là một trong những loài sâm có giá trị dược tính cao so với các loài sâm trên thế giới. Đó cũng là lý do mà sâm tươi trên thị trường có mức giá đắt đỏ lên tới hàng trăm triệu một cân sâm chuẩn. Vậy làm thế nào để chọn được sâm chuẩn, chất lượng, vừa dễ dùng lại phù hợp với mức kinh tế của người Việt Nam? Chúng ta hãy cùng lắng nghe quan điểm của Thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương 108.
6: Ở đất nước chúng ta với cái điều kiện thổ nhưỡng, với thảm thực vật cực kỳ phong phú, thì cho đến giờ phút này chúng ta xuất hiện hai thứ sâm. Mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến cái sâm Lai Châu. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có hơn 20 loại saponin, thì thưa quý vị, sâm Việt Nam có tới 84 saponin. Đấy là cái mà đã được khẳng định và có những hội nghị khoa học giữa Việt Nam và Hàn Quốc người ta đã thông qua và công nhận. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoside, được viết tắt là MR2. MR2 này nó tác dụng cực kỳ tốt và đặc biệt. Ngoài cái việc là những công dụng chung của sâm, ví dụ như là nâng cao sức đề kháng, nâng cao sức miễn dịch, thế rồi là nâng cao năng lực hoạt động của các cái cơ quan trong cơ thể, thì đặc biệt với vai trò của MR2 thì cái sâm Lai Châu nó có tác dụng rất tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư, nó bảo hộ tế bào gan và bào thận, nó rất tốt cho hệ thống tim mạch, nó rất tốt cho hệ thống thần kinh, nó không những làm hưng phấn, chống mệt mỏi, tăng sức chú ý, khả năng tập trung, nó lại còn có tác dụng là trấn tĩnh, an thần.
4: Vâng, có lẽ không chỉ Việt Anh mà quý vị thính giả cũng đang cảm thấy bất ngờ không kém khi biết được công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu đúng không ạ? Vậy theo bác sĩ, nên dùng sâm Lai Châu như thế nào cho đúng cách và phát huy được tối đa hiệu quả ạ?
6: Dùng sâm tươi thì nó có một số những điểm mà cho làm người ta không hài lòng và đồng thời cái hiệu quả của nó cũng không cao. Bằng cách bào chế mang chất đơn giản, ví dụ chúng ta thái ra, chúng ta hạm uống, chúng ta ngâm rượu, cách thức bào chế đấy thì nó không chiết xuất hết được các cái saponin, những hóa chất quý giá ở trong sâm. Vậy thì chúng ta chọn cái loại nào trong cái loại sâm của Lai Châu? Những ai mà chúng ta muốn sử dụng sâm Lai Châu dưới dạng tốt nhất, an toàn nhất, hiệu quả nhất thì chúng ta nên tìm đến cái hồng sâm. Khi qua quá trình bào chế thành dạng hồng sâm thì đồng nghĩa với việc là gì? Các cái phần tử saponin mà vốn dĩ ở trong cái sâm tươi nó cồng kềnh, nó khó hấp thu, hiệu quả nó không cao, thì các nhà khoa học đã tìm cách là gì? Cắt nó ra thành những

0: phần tử nhỏ, và từ đó cái sức hấp thu nó tốt và hiệu quả nó được tăng lên rất cao. Đấy cũng là một cái điểm mà chúng ta cần phải biết. Dưới dạng hồng sâm thì chúng ta có thể sử dụng cho rất nhiều đối tượng, mà đặc biệt tôi muốn nhắc lại là gì, là dùng được cho cả người bị cao huyết áp.
1: Vâng, như chuyên gia vừa chia sẻ thì để phát huy tối đa dược tính quý giá của sâm thì dạng bào chế hồng sâm là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Và một tin vui dành cho quý vị thính giả, đó là lần đầu tiên tại Việt Nam, hồng sâm đã được bào chế thành công bởi nhóm nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng tại Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam. Điều này không chỉ phát huy ưu điểm vượt trội về hàm lượng saponin của riêng sâm Việt Nam, mà còn tối ưu hóa các hoạt chất trong sâm, đồng thời bảo toàn nguyên vẹn saponin MR2 quý giá.
2: Hiện kết quả nghiên cứu của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã được chuyển giao cho công ty cổ phần dược phẩm Thái Minh và được thương mại hóa thành các sản phẩm hồng sâm đầu tiên được chế biến từ sâm Việt Nam có mặt trên thị trường.
1: Hồng sâm Lai Châu Thái Minh được chế biến từ những củ sâm 5 năm tuổi, được trồng theo tiêu chuẩn hữu cơ tại vùng trồng sâm của Thái Minh tại Sìn Hồ Lai Châu, đảm bảo nguồn sâm sạch, an toàn và có chứa hoạt chất cao. Mỗi hộp gồm 14 túi chứa lát sâm, có thể bóc ra dùng trực tiếp rất tiện lợi. Quý vị có thể mua để bồi bổ sức khỏe hoặc dùng để biếu tặng người thân đều rất ý nghĩa. Hiện hồng sâm Lai Châu Thái Minh có bán tại các nhà thuốc trên toàn quốc.
2: Đặc biệt trong ngày hôm nay, hồng sâm Lai Châu Thái Minh dành tặng ưu đãi đặc biệt khi quý vị gọi về tổng đài 1800 1120. Cụ thể như sau, 10 người đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 1800 1120 sẽ được tặng ngay một hộp trà sâm 1700, hộp 10 gói, trị giá 120.000 đồng. Khi mua một hộp hồng sâm Lai Châu Thái Minh, phần quà chỉ dành cho 10 người nhanh tay nhất. Do vậy, quý vị hãy gọi về tổng đài 1800 1120 để được hưởng ưu đãi hấp dẫn này nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1120.
3: Mười phút sự kiện luận bàn.
4: Thưa quý vị và các bạn, kết quả công bố mới đây cho thấy tỉnh Vĩnh Long đã vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Đây là kết quả đáng chú ý bởi Vĩnh Long không phải là địa phương có quy mô kinh tế lớn hay điều kiện đặc biệt thuận lợi. Kết quả này phản ánh những chuyển biến rõ nét trong cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số và nâng cao chất lượng phục vụ người dân doanh nghiệp. Điều gì đã giúp Vĩnh Long tạo nên bước đột phá? Những kinh nghiệm nào có thể tham khảo cho các địa phương khác và làm thế nào để duy trì chất lượng phục vụ khi bộ máy hành chính đang tiếp tục được sắp xếp tinh gọn? Chúng tôi đã kết nối với phóng viên Hữu Hiền, thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
5: Cùng cảm nhận chiều sâu thông tin.
4: Xin chào phóng viên Hữu Hiền ạ.
6: Xin chào quý vị thính giả, chào biên tập viên Đức Hưng.
4: Trước tiên mời quý vị thính giả cùng nghe tổng hợp sau.
7: Theo kết quả đánh giá mới nhất trên Cổng Dịch vụ Công Quốc gia, Vĩnh Long đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công. Tính đến ngày 6 tháng 5 năm 2026, tỉnh Vĩnh Long đạt 97,05 trên 100 điểm, dẫn đầu 34 tỉnh, thành phố. Trong các tiêu chí đánh giá thành phần, tỉnh đã đạt điểm tuyệt đối ở hai nội dung quan trọng là công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân cùng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, các chỉ số về thanh toán trực tuyến cũng ghi nhận kết quả tối đa, trong khi tiến độ giải quyết hồ sơ và số hóa hồ sơ đều đạt mức rất cao. Riêng lĩnh vực dịch vụ công trực tuyến ở mức 10 trên 12 điểm. Đây được xem là dấu mốc nổi bật trong quá trình đẩy mạnh cải cách hành chính và chuyển đổi số tại địa phương.
4: Vâng, thưa anh Hữu Hiền ạ, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công có ý nghĩa như thế nào và đâu là những yếu tố nổi bật tạo nên kết quả này ạ?
6: Có thể nói việc Vĩnh Long đạt 97,05 điểm và đứng đầu cả nước về chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến là một dấu mốc rất đáng ghi nhận. Kết quả này thì cho thấy những nỗ lực của tỉnh trong xây dựng nền hành chính hiện đại, công khai, minh bạch và lấy người dân làm trung tâm phục vụ đã mang lại hiệu quả rõ nét. Đáng chú ý là Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối ở các tiêu chí về công khai, minh bạch và mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp. Các chỉ số về thanh toán trực tuyến, giải quyết hồ sơ đúng hạn hay số hóa hồ sơ cũng đạt kết quả rất cao. Theo tôi thì cái thành công này đến từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Từ tỉnh đến cơ sở đều thường xuyên theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, kịp thời tháo gỡ những tồn tại, đồng thời đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số trong giải quyết thủ tục

0: hành chính. Nhờ đó mà chất lượng phục vụ ngày càng được nâng lên.
1: Qua ghi nhận thực tế, người dân và doanh nghiệp đang cảm nhận những thay đổi cụ thể nào từ quá trình cải cách hành chính ở Vĩnh Long ạ?
0: Mặc dù đạt được nhiều kết quả tích cực, nhưng trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại ở Vĩnh Long thì vẫn còn không ít khó khăn. Thì trước hết là khoảng cách về khả năng tiếp cận công nghệ số giữa các nhóm dân cư, như ở khu vực nông thôn, nhất là người cao tuổi hoặc những người ít sử dụng công nghệ, thì việc thực hiện dịch vụ công trực tuyến vẫn còn gặp nhiều trở ngại. Ngoài ra thì cái việc kết nối và đồng bộ dữ liệu giữa các hệ thống của trung ương và địa phương thì đôi lúc vẫn phát sinh lỗi kỹ thuật, ảnh hưởng đến tiến độ xử lý hồ sơ. Một số thủ tục chuyên ngành còn liên quan đến nhiều cơ sở dữ liệu khác nhau, nên cái việc liên thông chưa thật sự thông suốt. Bên cạnh đó thì yêu cầu về chuyển đổi số ngày càng cao cũng đặt ra cái áp lực lớn đối với đội ngũ cán bộ công chức ở cơ sở trong việc cập nhật kiến thức và kỹ năng mới.
1: Thưa anh Hữu Hiền, bên cạnh kết quả đạt được, địa phương vẫn còn những khó khăn hay thách thức nào trong quá trình xây dựng nền hành chính hiện đại phục vụ người dân?
0: Điều dễ nhận thấy nhất là thủ tục hành chính hiện nay đã thuận tiện hơn rất nhiều so với trước đây. Nếu như trước kia thì người dân phải đi lại nhiều lần để bổ sung hồ sơ hoặc chờ đợi giải quyết, thì nay phần lớn quy trình này đã được công khai, minh bạch và rút ngắn thời gian xử lý. Người dân thì có thể nộp hồ sơ trực tuyến, theo dõi tiến độ giải quyết trên điện thoại, thanh toán lệ phí thì không dùng tiền mặt và nhận kết quả điện tử mà không cần đến cơ quan nhà nước nhiều lần. Bên cạnh yếu tố công nghệ thì một thay đổi rất quan trọng là cái thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ công chức. Nhiều nơi đã chuyển từ cái tư duy quản lý sang tư duy phục vụ, chủ động hướng dẫn người dân ngay từ đầu để hạn chế việc đi lại hoặc là phát sinh thủ tục không cần thiết. Đây cũng là lý do giúp cho Vĩnh Long đạt điểm tuyệt đối về mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp.
1: Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục xây dựng nền hành chính hiện đại, Vĩnh Long đang tập trung vào những nhiệm vụ cụ thể nào trong thời gian tới?
0: Trong thời gian tới thì mục tiêu của Vĩnh Long không chỉ là giữ vững vị trí dẫn đầu mà còn tiếp tục nâng cao cái chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh, các sở, ngành và Ủy ban Nhân dân cấp xã sẽ tiếp tục theo dõi sát diễn biến bộ chỉ số hàng tháng, hàng quý để kịp thời khắc phục những nội dung còn hạn chế, đồng thời tăng cường phối hợp với các đơn vị vận hành hệ thống nhằm nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến và thanh toán trực tuyến. Một nhiệm vụ quan trọng khác là tiếp tục đẩy mạnh số hóa hồ sơ, ký số, trả kết quả điện tử và bảo đảm dữ liệu được cập nhật đầy đủ, chính xác trên cổng dịch vụ công quốc gia. Đặc biệt, tỉnh sẽ chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, nhất là kỹ năng giao tiếp, hướng dẫn và hỗ trợ người dân để việc thực hiện thủ tục hành chính ngày càng thuận tiện hơn.
1: Từ câu chuyện của Vĩnh Long, theo anh đâu là bài học kinh nghiệm đáng chú ý đối với các địa phương trong cải cách thủ tục hành chính hiện nay ạ, thưa anh Hữu Hiền?
0: Theo tôi thì từ thực tiễn của Vĩnh Long là có thể rút ra nhiều bài học đáng tham khảo cho các địa phương trong quá trình cải cách hành chính hiện nay. Trước hết, cải cách hành chính muốn đạt được kết quả thực chất thì phải có sự chỉ đạo quyết liệt, thường xuyên của người đứng đầu. Khi lãnh đạo mà theo sát từng chỉ tiêu, kịp thời tháo gỡ khó khăn thì cả hệ thống sẽ vận hành đồng bộ và hiệu quả hơn. Bên cạnh đó thì chuyển đổi số cần xuất phát từ nhu cầu thực tế của người dân và doanh nghiệp. Mục tiêu cuối cùng không phải là có thêm bao nhiêu phần mềm hay là nền tảng số, mà là giúp người dân thực hiện thủ tục nhanh hơn, thuận tiện hơn và tiết kiệm chi phí hơn. Một kinh nghiệm đáng chú ý nữa là phải lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng phục vụ. Thực tế thì ở Vĩnh Long cho thấy là bên cạnh việc ứng dụng công nghệ, sự thay đổi trong tác phong và tinh thần phục vụ của đội ngũ cán bộ, công chức đã góp phần quan trọng nâng cao niềm tin của người dân đối với cơ quan hành chính nhà nước. Ngoài ra thì việc thường xuyên theo dõi, đánh giá các chỉ số cải cách hành chính cũng là yếu tố rất quan trọng. Nhờ kịp thời nhận diện những tiêu chí còn hạn chế để có giải pháp khắc phục, chất lượng phục vụ được cải thiện liên tục chứ không mang tính thời điểm. Và một bài học không kém phần quan trọng

0: trong quá trình chuyển đổi số phải bảo đảm không để ai bị bỏ lại phía sau. Người cao tuổi, người dân ở khu vực nông thôn hay những người chưa thành thạo công nghệ vẫn cần được hỗ trợ để tiếp cận các dịch vụ công một cách thuận lợi.
1: Vâng, xin được cảm ơn phóng viên Hữu Hiền. Thưa quý vị và các bạn, việc Vĩnh Long vươn lên dẫn đầu cả nước về chất lượng phục vụ hành chính công không chỉ là một con số xếp hạng mà còn cho thấy hiệu quả của chương trình đổi mới tư duy quản lý, đẩy mạnh chuyển đổi số và lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Trong bối cảnh cả nước đang tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy và xây dựng nền hành chính hiện đại, kinh nghiệm từ Vĩnh Long cho thấy cải cách hành chính chỉ thực sự thành công khi mỗi thủ tục được đơn giản hóa, mỗi cán bộ nâng cao trách nhiệm phục vụ và mỗi người dân cảm nhận rõ những tiện ích trong cuộc sống hàng ngày. Tới đây, chương trình 10 phút sự kiện luận bàn xin được khép lại. Chương trình do biên tập viên Đức Hưng, các phóng viên Tranh Tuy và Hữu Hiền thường trú khu vực đồng bằng sông Cửu Long phối hợp sản xuất và thực hiện, chỉ đạo nội dung Lê Phúc.
2: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
3: Việt Anh xin được kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình hôm nay, chúng ta tiếp tục với chủ đề bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực nam giới. Thưa quý vị, khi nhắc đến các vị thuốc quý giúp bồi bổ và tăng cường sinh lực cho nam giới, không thể không nhắc đến sâm. Thượng dược đứng đầu trong tứ đại danh dược sâm, nhung, quế, phụ. Nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, sâm Việt Nam mình lại được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt trên thế giới, trong đó có cây sâm Lai Châu.
4: Và để tìm hiểu rõ hơn về các phương pháp dùng sâm bồi bổ sức khỏe, tăng cường sinh lý và phong độ cho cánh mày râu, chúng tôi đã mời thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
3: Dạ vâng, thưa chuyên gia, sâm Lai Châu là vị sâm quý được biết đến với nhiều công dụng quan trọng, đặc biệt là trong vấn đề bổ thận, cải thiện sinh lý, tăng cường sinh lực ở nam giới. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ kỹ hơn về tác dụng này của sâm Lai Châu được không ạ?
5: Khi mà chúng ta có giải pháp nào đó để cải thiện khả năng sinh lý thì đầu tiên chúng ta phải nói đến nhân sâm. Và nói ra sâm thì ở Việt Nam chúng ta không phải tìm đâu xa, chúng ta tìm đến sâm Lai Châu.
6: Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin thì thưa quý vị,
5: sâm Lai Châu có tới 84 các cái saponin, đặc biệt có một cái saponin chiếm tới 50%, được gọi là methoxyanthin R2, viết tắt là MR2. Vậy thì cái sâm Lai Châu nó tác động như thế nào đối với sức khỏe sinh lý của cánh mày râu? Điều đầu tiên, nó nâng cao sức khỏe tổng thể. Thứ nhất là với cái lượng saponin rất cao như vậy thì nó hỗ trợ nâng cao cái sức đề kháng và sức miễn dịch. Và trong đó nó thanh trừ gốc tự do và cũng làm chậm quá trình thoái hóa các cơ quan, trong đó hệ thống sinh dục của chúng ta. Thứ hai là bản thân sâm Lai Châu nó có tác dụng trong vấn đề hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền, trong đó đặc biệt nó hỗ trợ giảm huyết áp, hỗ trợ giảm đường huyết, hỗ trợ điều hòa cái lipid máu, nó đưa máu đến để tăng cường cái độ cương cứng của dương vật thông qua việc là đưa lượng máu đến thể hang. Sâm Lai Châu còn trực tiếp tác động vào cái sức khỏe sinh lý. Thứ nhất là các công trình nghiên cứu ở nước ngoài, người ta thấy rằng là nó nâng cao cái năng lực hoạt động của trục nội tiết cực kỳ quan trọng, đó là trục từ tuyến yên, tuyến thượng thận và đến tuyến sinh dục. Và từ đó nó tăng cái lượng testosterone và tăng sản sinh tinh trùng. Bản thân sâm nó còn kích thích cơ thể tăng tiết giải phóng NO, đưa lượng máu đến thể hang và tăng cái khả năng cương cứng, và bản thân nó cũng kích thích tinh hoàn, tăng tiết testosterone. Cái thứ ba nữa, các cái saponin ví dụ RC, RB2 trong sâm Lai Châu nó còn trực tiếp kích thích các tế bào lê đích trong tinh đoàn người đàn ông, nó tăng tiết testosterone. Và sâm Lai Châu của chúng ta có vai trò tốt trong vấn đề hỗ trợ nâng cao sức khỏe tổng thể và cả sức khỏe về mặt sinh lý.
4: Thưa chuyên gia, với nam giới gặp phải tình trạng như suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, mất sức sau quan hệ, thận yếu hay là tiểu đêm nhiều lần, mong muốn sử dụng sâm để bồi đắp sức khỏe nền tảng và tăng cường chức năng sinh lý của mình, thì liệu nên kết hợp thêm với những dược liệu nào để gia tăng tác dụng ạ?
5: Sẽ thiếu sót nếu như mà tôi không nói đến một cái rất là độc đáo thứ hai là cao xương dê. Nó có tác dụng là trợ dương, bồi bổ cơ thể và nó còn ích tinh và dưỡng huyết, làm mạnh gân cốt. Theo kinh nghiệm của Trung Quốc thì người ta đã ghi trong những y thư cổ là gì? Nó tác dụng là cường dương rất mạnh. Như vậy có thể nói là chỉ riêng cái bộ đôi sâm Lai Châu đại bổ khí huyết cộng thêm với cao xương dê, nó vừa trợ dương nhưng lại bổ tinh bổ huyết. Vậy thì đây là bộ đôi mà nó được cả hai phần, phần âm và phần dương.
3: Quả là tuyệt vời phải không quý vị? Mới đây, dược phẩm Thái Minh đã đầu tư nghiên cứu bào chế ra công thức viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với công thức độc bản chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc.
4: Cùng với các thảo dược quý khác như đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao

0: châu cổ và cao tích dương. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực. Sản phẩm được bào chế dưới dạng linh đan viên hoàn mềm, mỗi ngày chỉ cần sử dụng một viên vào buổi tối, rất tiện lợi.
1: Đặc biệt trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-8308 sẽ có cơ hội sở hữu viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan với chương trình vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay 2 hộp trà sâm 1700 trị giá 240.000 đồng khi mua 3 hộp dương sâm linh đan. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
0: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-8308. Xin được nhắc lại 1800-8308. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này.
2: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
3: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
4: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
3: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Quản trị quốc gia trong kỷ nguyên mới.
5: Thưa quý vị và các bạn, trong tiến trình hội nhập quốc tế, để hoạch định và triển khai có kết quả các chủ trương, chính sách hội nhập quốc tế, các quốc gia luôn phải xuất phát từ thực lực của đất nước, thực trạng hội nhập quốc tế, từ nhận thức, đánh giá về các hệ thống thế giới mà quốc gia đang tham gia hội nhập quốc tế, đồng thời phải xử lý đúng đắn các mối quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế. Trong bài phát biểu quan trọng tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, Diễn đàn An ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương do IISS tổ chức thường niên tại Singapore, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chia sẻ, Việt Nam hiểu rõ giá trị của hòa bình bằng chính lịch sử của mình, hiểu giá trị của phát triển bằng chính hành trình đổi mới và hội nhập của mình. Trả lời câu hỏi của Tiến sĩ Nguyễn Khắc Giang, Viện Nghiên cứu Đông Nam Á Singapore về những cải cách đổi mới quản trị quốc gia trong 2 năm vừa qua sẽ tác động ra sao đến chính sách đối ngoại của Việt Nam và vai trò mạnh mẽ hơn của Việt Nam trong khu vực ASEAN và toàn cầu? Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định.
6: Việt Nam chúng tôi cũng nhìn nhận ASEAN là không gian chiến lược trực tiếp gắn với hòa bình, ổn định và phát triển của mình. Việt Nam luôn coi thành công của ASEAN cũng là thành công của chính mình. Trong những năm tới, khi mà năng lực quốc gia được nâng lên, Việt Nam sẽ đóng góp nhiều hơn cho ASEAN và sẽ cùng các nước thành viên khác gắn kết ASEAN như một điểm hội tụ chiến lược, đặc biệt là trong những lĩnh vực như kết nối kinh tế, chuyển đổi số, an ninh chuỗi cung ứng, an ninh biển và thu hẹp cái khoảng cách phát triển. Chúng tôi tin rằng một ASEAN đoàn kết, tự cường, giữ được cái vai trò trung tâm sẽ tiếp tục là nền tảng quan trọng cho hòa bình, ổn định và thịnh vượng ở khu vực Ấn Độ Dương, Châu Á, Thái Bình Dương.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Bản tin thời sự.
3: Bản tin thời sự.
4: Bây giờ là 9 giờ, mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự tổng hợp buổi sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều nội dung triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Từ hôm nay, khám sức khỏe miễn phí cho hơn 3.400 người dân xã Thạnh An, thành phố Hồ Chí Minh. Liên minh chống dịch bệnh tài trợ 60 triệu đô la để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola. Bây giờ là tin chi tiết.
5: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền, trong đó có nhiều nội dung triển khai thi hành luật thủ đô năm 2026. Phóng viên Nguyên Nhung đã có mặt tại sự kiện thông tin chi tiết. Xin mời chị Nguyên Nhung ạ.
6: Vâng, kỳ họp lần này thì có một số cái nội dung mới khó và tác động sâu rộng đến sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân, được Hội đồng Nhân dân thành phố thảo luận, lấy ý kiến, hoàn thiện kỹ lưỡng trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị theo quy trình hai kỳ họp đối với những chính sách mà liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp và định hướng phát triển thủ đô xanh bền vững của thủ đô trong nhiều năm tới. Đó là cái nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các cái giải pháp và hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường. Đề án vùng phát thải thấp khu vực vành đai 1 của thành phố Hà Nội, không gian tầm thấp. Tại kỳ họp thì Hội đồng Nhân dân thành phố cũng sẽ thảo luận tại tổ về các cái nghị quyết thuộc các cái lĩnh vực kinh tế, ngân sách, văn hóa, xã hội. Và ngân sách kỳ họp sẽ thảo luận, xem xét thông qua các cái nghị quyết quy định về cắt giảm thành phần hồ sơ, kết quả trong thực hiện thủ tục hành chính, lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp qua mạng trên địa bàn thành phố. Nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước trên địa bàn thành phố Hà Nội và một số các cái nghị quyết khác. Chúng tôi thì sẽ tiếp tục thông tin chi tiết trong các cái chương trình thời sự tiếp theo. Xin mời biên tập viên ạ.
5: Cảm ơn phóng viên Nguyên Nhung với thông tin vừa rồi.
4: Sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh thi môn toán, môn thi cuối cùng của kỳ tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Thời tiết mát mẻ, khô ráo giúp nhiều phụ huynh và học sinh giữ tâm lý thoải mái trước giờ làm bài. Phần lớn học sinh đến trường khá sớm để kiểm tra lại giấy báo dự thi, dụng cụ học tập và ổn định tâm lý trước giờ thi môn toán. Không khí trước cổng trường khá nhẹ nhàng, nhiều thí sinh vui vẻ trò chuyện cùng bạn bè trước khi vào phòng thi. Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm nay có khoảng hơn 151.200 thí sinh đăng ký dự thi, là kỳ thi lớp 10 có số lượng thí sinh đông nhất cả nước và cũng là kỳ thi đầu tiên của Thành phố Hồ Chí Minh sau khi sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu.
5: Thời điểm này, các địa phương trong cả nước tích cực chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 này. Hôm qua, dẫn đầu đoàn công tác tiến hành kiểm tra việc chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Cà Mau. Tiến sĩ Lê Quân, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Phó trưởng Ban chỉ đạo cấp quốc gia kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026, yêu cầu địa phương quan tâm cải thiện điều kiện cơ sở vật chất tại các điểm thi, phòng thi, nhất là khu vực nông thôn, thực hiện tốt các mặt công tác sau kỳ thi. Tại tỉnh Đắk Lắk, để đảm bảo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay diễn ra an toàn, nghiêm túc và đúng quy chế, tỉnh đang khẩn trương hoàn tất các điều kiện về cơ sở vật chất, nhân lực và tăng cường phối hợp giữa các sở ngành địa phương trong công tác tổ chức kỳ thi. Phóng viên Hương Lý thông tin.
2: Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, toàn tỉnh có khoảng 35.500 thí sinh đăng ký dự thi, trong đó có hơn 33.800 học sinh lớp 12 và hơn 1.600 thí sinh tự do. Hội đồng thi bố trí 64 điểm thi chính thức, 55 điểm thi dự phòng với khoảng 1.500 phòng thi chính thức và 40 phòng chờ. Dự kiến có khoảng 5.000 cán bộ, giáo viên, nhân viên và các lực lượng tham gia phục vụ kỳ thi. Đến thời điểm này, Ban chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 cấp tỉnh Đắk Lắk đã được thành lập. Công tác rà soát dữ liệu kiểm tra

0: điều chỉnh thông tin thí sinh được thực hiện đúng quy định. Ngành giáo dục cũng đã tổ chức tập huấn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, xây dựng kế hoạch ôn tập cho học sinh, nhất là các em có học lực còn hạn chế. Tỉnh Đắk Lắk đặc biệt chú trọng công tác chuẩn bị cơ sở vật chất. Việc lựa chọn các điểm thi cũng được thực hiện trên cơ sở đảm bảo đầy đủ các điều kiện theo quy định. Bà Lê Thị Thanh Xuân, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk, Phó trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo kỳ thi cho biết.
1: Thực hiện chính quyền địa phương hai cấp thì nhân sự ở cấp xã phường thì cơ bản là cũng đều mới, cho nên là chúng tôi cũng có chỉ đạo là thành lập ban chỉ đạo cấp xã phường và nơi có cái địa điểm thi để triển khai cái công tác phối hợp và thực hiện cái nhiệm vụ của cấp xã trong các cái khâu tổ chức kỳ thi, tăng cường cái trách nhiệm của xã phường và sự triển khai cái nhiệm vụ của ban chỉ đạo theo đúng kế hoạch.
2: Thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung đấu tranh, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, lực lượng quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã đồng loạt triển khai đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát, phát hiện và xử lý nhiều vụ việc liên quan đến hàng giả mạo nhãn hiệu.
3: Trong tháng 5, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa đã kiểm tra 28 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ năm trước, phát hiện 28 cơ sở vi phạm. 22 vụ việc trong số này đã được xử lý, tổng số tiền xử phạt vi phạm hành chính hơn 513 triệu đồng, tăng gần 10 lần so với cùng kỳ năm 2025. Cùng với đó, cơ quan chức năng buộc tiêu hủy 1.250 sản phẩm, tổng trị giá hơn 218 triệu đồng. Trong đó, riêng cơ sở kinh doanh ở phường Nha Trang có gần 1.000 sản phẩm giả mạo nhãn hiệu bị thu giữ, số tiền xử phạt 205 triệu đồng. Ông Trần Kiều Hưng, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Khánh Hòa cho biết, Chi cục Quản lý thị trường Khánh Hòa sẽ tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động này trong thời gian tới, góp phần tạo môi trường cạnh tranh lành mạnh cho doanh nghiệp, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người tiêu dùng, góp phần nâng cao uy tín môi trường đầu tư kinh doanh.
4: Trong thời gian tới, chúng tôi tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, trong đấy đặc biệt chú ý đến các mặt hàng giả về sở hữu trí tuệ, giả về chất lượng đối với những mặt hàng thực phẩm ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe con người.
5: Sau hơn một tháng triển khai thí điểm nền tảng cửa khẩu số tại các cửa khẩu quốc tế Tà Lùng và Trà Lĩnh, tất cả các quy trình quản lý được số hóa đã bước đầu mang lại hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao tính công khai, minh bạch trong hoạt động xuất nhập khẩu. Tuy nhiên, để nền tảng cửa khẩu số thực sự vận hành hiệu quả, ổn định và thông suốt, tỉnh Cao Bằng cần tiếp tục hoàn thiện phần mềm và nâng cấp đồng bộ hệ thống trang thiết bị tại khu vực cửa khẩu.
2: Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế Thành phố Hồ Chí Minh, từ hôm nay đến ngày 5 tháng 6, Bệnh viện Từ Dũ cơ sở 2 tổ chức chương trình khám sức khỏe miễn phí cho người dân trên địa bàn xã Thạnh An. Chương trình nhằm tầm soát sức khỏe tổng quát cho 100% người dân từ 18 tuổi trở lên tại các ấp Thiềng Liềng, Thạnh Bình và Thạnh Hòa thuộc xã Thạnh An, từ đó tư vấn và can thiệp kịp thời, góp phần nâng cao thể chất toàn dân. Theo kế hoạch, khoảng 3.400 người dân từ 18 tuổi trở lên tại xã Thạnh An sẽ được khám sàng lọc. Bệnh viện Từ Dũ tổ chức các đoàn khám sàng lọc, tầm soát với 7 chuyên khoa gồm nội, ngoại, sản, mắt, răng hàm mặt, tai mũi họng và da liễu. Người dân còn được thực hiện các cận lâm sàng như siêu âm bụng tổng quát, chụp X-quang ngực thẳng, xét nghiệm sinh hóa máu.
5: Cả nước hiện có khoảng 1.566 xã có nguy cơ cháy rừng, trong đó có 828 xã được cảnh báo nguy cơ cháy rừng cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Trước diễn biến nắng nóng kéo dài, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, xử lý thực bì trong thời gian nắng nóng gay gắt. Các chủ rừng, lực lượng kiểm lâm địa phương tăng cường tuần tra canh gác cả ngày lẫn đêm tại các khu vực trọng điểm, theo dõi sát cấp dự báo cháy rừng trên hệ thống thông tin chuyên ngành.
2: Tiếp theo là những thông tin thời tiết. Thời tiết hôm nay có sự phân hóa rõ rệt giữa các vùng miền, trong khi Bắc Bộ và Trung Bộ tiếp tục nắng nóng gay gắt với nhiệt độ có nơi trên 37 độ, thì Nam Bộ và Tây Nguyên lại đón mưa to đến rất to vào chiều tối, kèm nguy cơ cao xảy ra lốc sét và gió rất mạnh. Dự báo khoảng chiều tối ngày 8 đến ngày 9 tháng 6, Bắc Bộ mới có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Cơ quan Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, khu vực cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ trong 2 ngày tới có mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Mưa tập trung về chiều và tối. Cũng theo dự báo của cơ quan khí tượng, tháng 6 còn xuất hiện thêm từ 1 đến 2 đợt nắng nóng diện rộng, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 36 đến 39 độ, có nơi vượt 40 độ. Nắng nóng tập trung tại vùng núi phía Tây từ Thanh Hóa đến Huế và xu hướng chung cho thấy nhiệt độ trung bình tháng 6 trên cả nước tiếp tục cao hơn trung bình nhiều năm từ 0,5 đến 1 độ C.
5: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thủ tướng Israel chỉ thị cho quân đội tấn công vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut của Liban do Hezbollah kiểm soát, báo hiệu sự leo thang hơn nữa của cuộc xung đột tại Liban, đồng thời làm phức tạp thêm tiến trình hòa giải nhằm giải quyết xung đột giữa Mỹ và Iran. Phóng viên Minh Ngô thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông, thông tin.
6: Sự leo thang các cuộc tấn công của Israel tại Liban đã gây khó khăn cho tiến trình hòa giải nhằm giải quyết cuộc xung đột Mỹ-Iran. Hãng thông tấn Tasnim của Iran hôm qua đưa tin khả năng thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ đổ vỡ là rất cao nếu các cuộc tấn công của Israel vào Liban tiếp tục diễn ra. Trong khi quân đội Iran cảnh báo nếu Israel tiến hành các cuộc tấn công vào thủ đô Beirut của Liban, cư dân miền Bắc Israel nên rời khỏi khu vực nếu không muốn bị thương. Trong khi đó, giao tranh giữa Israel và Hezbollah đang diễn ra gần lâu đài Beirut ở miền nam Liban, một cao điểm chiến lược mà Israel vừa chiếm được. Hezbollah tuyên bố đang tiến hành cuộc chiến tiêu hao chống lại lực lượng Israel hiện diện trong khu vực. Trong một tuyên bố, Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Thủ tướng Netanyahu, yêu cầu không điều quân đến vùng ngoại ô phía nam thủ đô Beirut, đồng thời cho biết Hezbollah cũng nhất trí ngừng các cuộc tấn công. Ông Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran vẫn đang tiến triển nhanh chóng.
2: Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cam kết sẽ tạo điều kiện cho tàu thuyền của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz. Theo văn phòng của Tổng thống Pezeshkian, trong cuộc điện đàm với Thủ tướng Nhật Bản Takayuki Sanae, ông Pezeshkian khẳng định Iran sẽ cố gắng tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho các tàu của Nhật Bản.
5: Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ CENTCOM thông báo khai mạc cuộc tập trận hợp tác khu vực lần thứ 30 tại căn cứ Fort Harrison, bang Montana của Mỹ, đánh dấu 3 thập niên hợp tác huấn luyện quân sự giữa Mỹ và các đối tác tại khu vực Trung Á và Nam Á. Hơn 350 quân nhân đến từ 10 quốc gia cùng lực lượng của 10 đơn vị vệ binh quốc gia Mỹ sẽ tham gia các hoạt động huấn luyện kéo dài 11 ngày. Nội dung tập trận năm nay bao gồm diễn tập, sở chỉ huy, huấn luyện thực địa và các tình huống tác chiến trên không gian mạng. Các hoạt động được thiết kế nhằm nâng cao khả năng ứng phó trước các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống, đồng thời tạo môi trường thực hành và trao đổi kinh nghiệm giữa các lực lượng tham gia.
2: Tư lệnh Không quân Ấn Độ tướng Amarpreet Singh hôm qua bắt đầu chuyến thăm Pháp kéo dài 3 ngày. Chuyến thăm diễn ra ngay sau khi Ấn Độ gửi thư đề nghị tới chính phủ Pháp để mua 114 máy bay chiến đấu Rafale với giá trị ước khoảng 38 tỷ đô la Mỹ. Đây là một trong những chương trình mua sắm quốc phòng lớn nhất trong lịch sử Ấn Độ. Phóng viên Đình Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
7: Truyền thông nhà nước Ấn Độ hôm nay đưa tin, Bộ Quốc phòng nước này đã chuyển thư đề nghị tới phía Pháp vào tuần trước, mở đường cho quá trình đàm phán chi tiết về hợp đồng mua 114 máy bay chiến đấu Rafale có giá trị khoảng 3.250 tỷ ruby, tương đương gần 38 tỷ đô la Mỹ. Điểm đáng chú ý của dự án là khoảng 90 đến 94 trong số 114 máy bay này dự kiến sẽ được sản xuất tại Ấn Độ thông qua sự hợp tác giữa nhà sản xuất máy bay Rafale và một đối tác của Ấn Độ. Đây sẽ là lần đầu tiên máy bay chiến đấu Rafale được sản xuất bên ngoài lãnh thổ Pháp, phù hợp với chiến lược thúc đẩy tự chủ quốc phòng của chính phủ Ấn Độ. Theo kế hoạch, chương trình sẽ đạt tỷ lệ nội địa hóa khoảng 50%, tạo động lực đáng kể cho ngành công nghiệp hàng không vũ trụ và quốc phòng của Ấn Độ. Phía Pháp dự kiến sẽ phản hồi thư đề nghị của Ấn Độ trong vòng 2 đến 3 tháng tới, trong khi hai bên có thể hoàn tất đàm phán trong khoảng 1 năm. Chính vì vậy, chuyến thăm Pháp của Tư lệnh Không quân Ấn Độ, tướng Amarpreet Singh lần này càng được dư luận chú ý.
5: Ba nhà phát triển vaccine trên thế giới vừa nhận được khoản tài trợ 60 triệu đô la Mỹ để nghiên cứu vaccine chống chủng Bundibugyo hiếm gặp của virus Ebola đang gây bùng phát dịch tại một số nước châu Phi. Khoản tài trợ này được Liên minh Đổi mới sáng tạo sẵn sàng cho dịch bệnh công bố hôm qua, dành để hỗ trợ phát triển tiền lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng giai đoạn đối đầu với các ứng viên vaccine của hãng Moderna của Mỹ. Sáng kiến vaccine S quốc tế và Đại học Oxford với sự tham gia sản xuất của Viện Huyết thanh Ấn Độ. Khoản tài trợ này cũng sẽ hỗ trợ sản xuất và tiến hành các thử nghiệm giai đoạn sau nếu dữ liệu ban đầu khả quan. Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định việc phát triển vaccine cho chủng Bundibugyo có thể giúp kiểm soát đợt dịch hiện nay cũng như tăng cường khả năng ứng phó các đợt bùng phát trong tương lai. Theo ông Tedros, dù hiện chưa có vaccine hoặc phương pháp điều trị đặc hiệu được cấp phép đối với chủng virus này, người bệnh vẫn có cơ hội sống sót nếu được phát hiện sớm và tiếp cận các dịch vụ chăm sóc y tế phù hợp. Theo số liệu mới nhất của tổ chức Congo, số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này hiện lên tới 343 ca.
2: Bão nhiệt đới số 6 có tên gọi là Jangmi đang ở rất gần các tỉnh phía tây của Nhật Bản, kèm theo gió giật mạnh và mưa lớn, làm gia tăng nguy cơ xảy ra thiên tai. Cơ quan khí tượng Nhật Bản đang kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác để đảm bảo an toàn và sẵn sàng ứng phó với cơn bão. Và dự báo trong ngày hôm nay, tốc độ gió tối đa tại các khu vực ở miền nam Kyushu, Amami và Shikoku là 30 m/s.

0: hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. Nghiên cứu các phương án mở rộng cao tốc Bắc Nam. Kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên.
1: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư có nhiều tiềm năng trong khu vực với mức tăng trưởng ổn định trong các biến động trong thương mại, đầu tư toàn cầu. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện trong năm 2025 đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất 5 năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Trong khi đó, việc hợp tác ký kết các hợp đồng đầu tư xây dựng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài ngày càng phổ biến, đa dạng. Việc xây dựng cơ chế quản trị rủi ro cùng các chính sách pháp luật về đầu tư sẽ tạo hành lang pháp lý an toàn, môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ doanh nghiệp trong và ngoài nước một cách hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch Thường trực kiêm Tổng Thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa ông, vấn đề nhận diện rủi ro có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi mà môi trường đầu tư ở Việt Nam hiện nay rất là rộng mở ạ?
3: Việt Nam hiện nay đang là một cái quốc gia, là một cái nền kinh tế hết sức là năng động với rất nhiều những quan hệ thương mại, đầu tư phát triển hết sức là mạnh mẽ. Và điều đó nó cũng tạo thúc đẩy rất là nhiều các cái giao dịch được diễn ra. Bên cạnh đấy là những cái yếu tố được coi là về mặt là thuận lợi. Nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì cái quá trình mà hoạt động đầu tư kinh doanh có những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro nhất định. Chính vì vậy mà trong những cái hoạt động xu thế kinh doanh hiện đại hiện nay thì các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến cái hoạt động về ký kết hợp đồng về đầu tư kinh doanh mà còn quan tâm đến cái vấn đề về phòng ngừa và quản trị rủi ro tranh chấp. Thế thì rõ ràng chúng ta một cái dự án tranh chấp mà không có một cái cơ chế quản lý rủi ro phù hợp, có những cái cơ chế phòng ngừa, có những cái giải pháp phù hợp, phương thức lựa chọn phù hợp thì sẽ chắc chắn là sẽ không bảo vệ được cái thành quả và cái kết quả của một cái vụ tranh chấp.
2: Thưa ông, với mục tiêu là hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa và quản trị rủi ro, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì đã có những cái kế hoạch, có những cái hỗ trợ thực tế như thế nào cho các cái doanh nghiệp?
3: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hiện nay là một cái cơ quan giải quyết tranh chấp, đưa ra rất nhiều các cái phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau như là trọng tài, như là hòa giải, rồi trọng tài kết hợp với lại hòa giải. Cái nhiệm vụ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không chỉ là giải quyết tranh chấp mà còn là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phòng ngừa các cái tranh chấp. Thế thì với những cái kinh nghiệm thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp thì trung tâm có rất nhiều các cái hình thức hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, ví dụ như đưa ra xây dựng hệ thống các cái điều khoản, các cái hướng dẫn, những cái bài học, những cái chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết tranh chấp tại trung tâm, trong các vụ tranh chấp giải quyết tại trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý nâng cao công tác tuyên truyền, quảng bá, đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nhận dạng được các cái rủi ro và từ đó thì có những cơ chế, phương thức giải quyết phù hợp để làm sao quản trị được rủi ro, tránh tranh chấp leo thang và đạt được cái mục tiêu không có tranh chấp phát sinh.
2: Thưa ông, là trong thực tế Việt Nam cần rất nhiều những cái cơ chế để giải quyết đủ hiệu quả thì cũng đặt ra các cái yêu cầu đối với cái việc là thiết kế chính sách, xây dựng pháp luật, mà cụ thể gần đây nhất là pháp luật về xây dựng chẳng hạn, thì trong đó có những cái quy định về hợp đồng thì cũng đã lường trước và quản trị rủi ro để tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi ổn định nhất cho doanh nghiệp như thế nào ạ?
3: Tôi cho rằng vấn đề về pháp luật khi doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh thì một trong những cái tiêu chí doanh nghiệp luôn luôn quan tâm đó là cái hành lang pháp lý, đó là cái khuôn khổ pháp lý tạo ra để bảo vệ cho doanh nghiệp, xác lập cho cái cơ chế cho doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái quyền và kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, nếu mà có được một cái hệ thống pháp luật thực sự là đồng bộ, hoàn thiện, minh bạch, chắc chắn là sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo yên tâm đầu tư kinh doanh và bảo vệ được các cái thành quả trong cái quá trình giải quyết tranh chấp. Ví dụ như là hiện nay rất nhiều các cái đạo luật thì ngoài cái việc xác lập cái cơ chế pháp lý trong cái việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải thì Đảng và Nhà nước hiện nay còn có rất nhiều các cái chủ trương, các cái chính sách trong cái việc khuyến khích trọng tài và khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Thế đây là một cái cơ chế giải quyết tranh chấp là hoàn toàn phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp, vốn đòi hỏi một cái sự linh hoạt, nhanh chóng là hiệu quả, thì trọng tài và hòa giải sẽ mang lại cho các bên một cái cơ chế như vậy. Thế thì hiện nay rõ ràng là khung pháp luật về trọng tài và hòa giải hiện nay cũng đang tiếp tục ngày càng được hoàn thiện, tiệm cận hơn với thông lệ và thực tiễn của trọng tài quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì với cái sự quyết tâm của chính phủ cũng như là cái phát huy năng lực của các cái trung tâm trọng tài thì sẽ mang lại cho các cái doanh nghiệp các cái cơ chế giải quyết tranh chấp thực sự là an toàn và hiệu quả.
2: Vâng ạ.

0: Xin trân trọng cảm ơn ông.
1: Dòng chảy kinh tế,
2: dòng chảy cuộc sống.
3: Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện tại là các tuyến 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp. Để mở rộng theo quy hoạch 4 đến 8 làn xe hoàn chỉnh, hai phương án đầu tư đang được đề xuất, đó là theo phương thức đối tác công tư PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động và phương án sử dụng vốn đầu tư công. Tuy vậy, mức độ ưu tiên đầu tư sẽ được xác định cụ thể đối với từng dự án trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, hiệu quả tài chính, trong đó nghiên cứu toàn diện các yếu tố về dự báo nhu cầu vận tải, hiện trạng đoạn tuyến, điều kiện thi công, khả năng huy động vốn. Phóng viên Hà Nho thông tin.
4: Theo yêu cầu của Chính phủ, các cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ quyết định đầu tư khi việc đầu tư mở rộng bảo đảm hạch toán hiệu quả theo yêu cầu. Phương thức đầu tư PPP trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với một số đoạn tuyến Cam lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên đang thi công mở rộng từ 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe, đoạn Cao Bồ Mai Sơn mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, cơ bản đã được bố trí đủ vốn. Tuyến Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động. Trên đoạn Lạng Sơn Hà Nội còn 2 đoạn chưa đáp ứng yêu cầu quy chuẩn đường cao tốc, trong đó đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng đã thông xe kỹ thuật, quy mô 4 làn xe hạn chế, tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu mở rộng. Đoạn Hà Nội Bắc Giang đã đủ quy mô 4 làn xe cao tốc và đang có nhà đầu tư quan tâm. Việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến này được xem xét thành các dự án riêng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam phân tích, hiện việc đánh giá mức độ ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc đã có cơ sở. Theo đó, việc đầu tư nên ưu tiên theo tính cấp thiết của từng đoạn tuyến, không nên thực hiện đại trà để tránh lãng phí. Sau một thời gian khai thác, việc đánh giá lưu lượng thực tế để cân đối nhu cầu đầu tư, lộ trình mở rộng là điều có thể làm được. Đáng chú ý, việc thu hút nguồn lực đầu tư mở rộng các dự án cao tốc cần cân đối bài toán tài chính công tư để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tham gia.
5: Phương án tài chính không hiệu quả thì rõ ràng là không tham gia nhà đầu tư. Cái tỷ lệ phần trăm nó phải có sự di động nhất định vốn nhà nước, tạo cái cơ hội, trước hết là cái giải phóng mặt bằng, thứ hai là các mỏ nguyên vật liệu và kể cả cung cấp những nguồn lực khác, lao động khác. Cho nên một khi nhà nước đã tạo những cơ hội các doanh nhân đầu tư để họ phát huy được, đóng góp cái trí tuệ của họ vào cái sự phát triển của đất nước để có thể tạo ra những cái sản phẩm ngày một lớn hơn.
4: Đánh giá việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ là cần thiết, đủ cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên. Song vụ kế hoạch tài chính cho biết, tại báo cáo gửi Chính phủ, Bộ Xây dựng đã nêu rõ quan điểm. Đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế, đề xuất số liệu của địa phương, chủ đầu tư mới ở mức sơ bộ, nhằm xác định tổng nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các tuyến cao tốc phân kỳ, chưa có đủ cơ sở đánh giá hạch toán tính hiệu quả. Trong khi đó, một tuyến cao tốc hiện đại, xuyên suốt và đồng bộ có thể tạo sức lan tỏa lớn hơn nhiều so với giá trị của riêng lĩnh vực giao thông. Do đó, phương án mở rộng đồng bộ toàn tuyến mang ý nghĩa chiến lược, song cần triển khai theo lộ trình phân kỳ hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam nêu kế hoạch.
6: Hiện nay thì các cái tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi đã khai thác cũng đã được trên 15 cả rồi. Như cái tuyến cầu Rẽ Ninh Bình cũng đã được khai thác được 13 năm rồi, cũng đã đến lúc mãn tải và cần phải mở rộng. Chúng tôi cũng đang dự kiến trong kế hoạch là khởi công mở rộng cái tuyến cầu Rẽ Ninh Bình trong năm 2026 đến 2027. Thì chúng tôi sẽ hoàn thành mở rộng để nó đồng bộ xuyên suốt từ Pháp Vân đi cầu Rẽ 6 làn xe và cầu Rẽ Linh Bình 6 làn xe. Linh Bình đi tiếp Cao Bồ Mai Sơn cũng đang được tỉnh Linh Bình đầu tư là 6 làn xe.
4: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo là việc lựa chọn hình thức đầu tư, cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, chia sẻ về việc mở rộng bằng nguồn vốn đầu tư công hay đầu tư PPP, cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả nhất. Mặt khác, những điều chỉnh trong luật PPP theo hướng linh hoạt với mức vốn đầu tư công lớn hơn sẽ tạo cơ chế tài chính để thu hút vốn tư nhân trong đầu tư mở rộng các dự án cao tốc và mang tính khả thi cao hơn, như phân tích của ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng.
7: Ở các cái khu vực kinh tế phát triển thì khi mà lưu lượng xe nó lớn nó mới hấp dẫn được các cái nhà đầu tư. Còn những cái khu vực mà ít hấp dẫn, nếu như mà cái vốn của nhà nước tham gia vào nó không đủ lớn thì cái thời gian mà thu phí để hoàn vốn nó kéo dài. Thế vừa rồi thì luật đã cho phép là tăng cái vốn nhà nước tham gia vào các cái dự án rất là thực tế.
4: Thực tế hiện nay cho thấy việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm chi phí logistics hợp lý trên tuyến trục cao tốc Bắc Nam phía Đông

0: và chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong trường hợp không huy động được vốn ngoài ngân sách, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu phương án sử dụng vốn đầu tư công. Cụ thể, trường hợp mở rộng các đoạn tuyến hướng tâm vào thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu vận tải lớn với tổng chiều dài 534 km, gồm các đoạn Mai Sơn đến Bãi Vọt, Nha Trang đến Dầu Giây, sơ bộ khoảng 64.048 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 30.526 tỷ đồng. Trường hợp mở rộng toàn tuyến tổng chiều dài khoảng 1.144 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.882 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 103.193 tỷ đồng, khoảng 80% tổng mức đầu tư. Theo đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng, nhu cầu vốn ngân sách trung ương được tính toán chưa bao gồm vốn đầu tư mở rộng 3 dự án thành phần PPP hiện hữu là Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự kiến tiếp tục mở rộng theo phương thức PPP. Trường hợp đầu tư mở rộng bằng phương thức PPP, việc áp dụng thu phí có kinh doanh đồng loạt các tuyến cao tốc có thể tác động đáng kể đến chi phí logistics. Khi thu phí toàn tuyến, các xe còn lại có xu hướng đổ dồn lưu thông trên quốc lộ gây ùn tắc. Lúc ấy, cao tốc được đầu tư rất có thể sẽ bị dư thừa năng lực, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Do vậy, một số chuyên gia khuyến nghị, ở góc độ bài toán hiệu quả đầu tư, các tuyến cao tốc đầu tư công sẽ phải thu phí để thu hồi vốn ngân sách. Khi ấy, giao thông sẽ được điều tiết trên các tuyến cao tốc và tuyến quốc lộ, đường địa phương song hành. Bởi lưu lượng giao thông trên các tuyến đường bộ này cũng phụ thuộc vào mức thu phí, dù do nhà nước thu phí hoặc nhà đầu tư thu phí theo bài toán kinh doanh.
1: Tiếp theo dòng thông tin về đầu tư phát triển các tuyến cao tốc. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp ngày 25 tháng 5 giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuật, Gia Nghĩa, việc hình thành một trục giao thông mới nối dọc Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương và người dân. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên, phản ánh.
2: Thông tin về tuyến cao tốc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có thế mạnh về nông nghiệp và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Anh Nguyễn Phúc Lâm, tài xế xe tải tuyến Gia Lai, Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Duy Hùng, người dân xã Gào cho biết:
3: vừa rồi là có đề xuất cao tốc Pleiku đi Đắk Lắk với Gia Nghĩa, có làm được thì tôi thấy là có ý nghĩa đó. Tại vì hàng hóa chạy nhiều đi cao tốc thì nó vẫn khỏe hơn là đi đường quốc lộ. Lên cao tốc thì nó chạy vẫn an toàn và có tạo ra một cái kinh tế cho mọi người.
4: Tôi rất mừng. Thứ nhất là cái này đi lại nó thuận tiện, thời gian nó ngắn hơn, nông sản vận chuyển nó nhanh hơn. Người dân là chỉ có mong vậy, nếu đất nước phát triển thì người dân phát triển.
2: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa là một phần của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Tuyến có chiều dài khoảng 258 km, quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe. Tổng mức đầu tư sơ bộ gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Điểm đầu tuyến dự kiến kết nối quốc lộ 19 tại khu vực Bào Cạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk trước khi kết nối khu vực Gia Nghĩa và cao tốc Gia Nghĩa Trơn Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng tuyến cao tốc không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường liên kết, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên.
5: Có thể khẳng định con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao. Nó sẽ gắn kết chặt chẽ quốc phòng an ninh với các nước có chung đường biên giới theo hướng là phát triển chiến lược gắn kết.
2: Hiện nay, tuyến cao tốc Pleiku Buôn Ma Thuột Gia Nghĩa mới đang ở bước đầu nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Dù còn cần thêm thời gian để triển khai, nhưng người dân và chính quyền các địa phương Tây Nguyên đang kỳ vọng tuyến đường sẽ sớm được hình thành, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho khu vực.
1: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
6: Bản tin pháp luật.
7: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin pháp luật của Đài Tiếng nói Việt Nam. Bản tin hôm nay có những tin chính sau.
8: Chủ tịch nước quyết định

0: đặc xá cho gần 10.000 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước năm 2026.
1: Lực lượng quản lý thị trường cả nước xử lý trên 1.500 vụ xâm phạm sở hữu trí tuệ trong đợt cao điểm.
0: Quản lý thị trường Hà Nội xử lý 245 vụ vi phạm an toàn thực phẩm trong tháng cao điểm.
1: Bây giờ là thông tin chi tiết. Hôm qua, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố quyết định số 751 của Chủ tịch nước về đặc xá năm 2026. Theo đó, Chủ tịch nước quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù trong cả nước có đủ điều kiện được hưởng đặc xá trong năm 2026. Đây là những phạm nhân có nhiều tiến bộ, ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật thi hành án hình sự. Phó Thủ tướng Chính phủ Thường trực Phạm Gia Túc đề nghị.
2: Đặc xá mới chỉ là bước khởi đầu của con đường hướng thiện. Phía trước các anh, các chị còn nhiều khó khăn, thách thức. Bên cạnh đó là sự cám dỗ, lôi kéo, xúi giục, thậm chí đe dọa của người xấu, kẻ ác. Nhưng với những gì các anh, các chị đã phấn đấu học tập, lao động, cải tạo, tiến bộ ở trại giam, tôi tin tưởng rằng các anh, các chị sẽ vượt qua mọi khó khăn, thử thách. Và khi đó các anh, các chị sẽ tự tin hơn, vững vàng hơn trong cuộc sống, thực sự trở thành người lương thiện, xây dựng đời sống kinh tế ổn định, gia đình ấm êm, hạnh phúc, dứt khoát, không tái phạm tội.
0: Từ ngày 7 tháng 5 đến ngày 30 tháng 5, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã đồng loạt ra quân, kiểm tra hơn 4.700 vụ việc, phát hiện hơn 3.700 vụ vi phạm với hơn 4.000 hành vi vi phạm hành chính bị xử lý. Tổng số tiền xử phạt hành chính lên tới 41,4 tỷ đồng, trị giá tang vật vi phạm hơn 22,2 tỷ đồng. Đáng chú ý, lĩnh vực sở hữu trí tuệ tiếp tục là điểm nóng của đợt cao điểm khi chiếm hơn 40% tổng số vụ vi phạm bị xử lý. Theo đó, lực lượng quản lý thị trường đã kiểm tra hơn 1.800 vụ việc, thu nộp ngân sách hơn 15 tỷ đồng tiền xử phạt và xử lý lượng hàng hóa vi phạm trị giá trên 12 tỷ đồng.
1: Đội kiểm soát chống buôn lậu số 3, đội 3, chi cục điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan đã phát hiện hơn 4.900 sản phẩm là hàng thời trang, điện thoại, phụ kiện điện thoại, vòng bi, đồ chơi trẻ em, quần áo, ba lô, quá cảnh và nhập khẩu có dấu hiệu giả mạo, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Đồng thời phát hiện 6.956 sản phẩm hàng hóa không đủ điều kiện nhập khẩu là đồ chơi trẻ em, chưa đăng ký kiểm tra chuyên ngành.
0: Theo Chi cục Quản lý Thị trường thành phố Hà Nội, sau một tháng đồng loạt triển khai các đợt kiểm tra chuyên đề trong khuôn khổ tháng hành động vì an toàn thực phẩm, với trọng tâm kiểm tra tập trung vào các mặt hàng có nguy cơ cao như thực phẩm đông lạnh, thực phẩm chế biến sẵn, phụ gia thực phẩm, rượu bia, thực phẩm bảo vệ sức khỏe và các sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ. Qua kiểm tra, lực lượng quản lý thị trường Hà Nội đã xử lý 245 vụ vi phạm, phạt gần 2,9 tỷ đồng và chuyển cơ quan công an điều tra 2 vụ có dấu hiệu hình sự.
1: Công an tỉnh An Giang mới triệt phá nhóm đối tượng chuyên săn bắt động vật hoang dã tại đặc khu Phú Quốc, tạm giữ hình sự 5 đối tượng để điều tra về hành vi vi phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp quý hiếm. Trước đó, lực lượng công an phát hiện nhóm đối tượng trên thường xuyên sử dụng súng bắn đạn chì săn bắt động vật hoang dã trong rừng tại đặc khu Phú Quốc, rồi đăng bán trên mạng xã hội. Lực lượng chức năng bắt quả tang Ngô Hoàng Phi và Ngô Hoàng Hậu đang lột da mổ xẻ một cá thể vọc bạc Đông Dương thuộc nhóm IB trong danh mục động vật rừng nguy cấp quý hiếm được ưu tiên bảo vệ, đồng thời phát hiện 8 cá thể vọc bạc khác đã bị lột da lấy thịt.
0: Công an tỉnh Hưng Yên vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Trần Văn Hán về tội gây ô nhiễm môi trường. Trước đó, vào ngày 10 tháng 4, Tổ công tác Công an xã Mễ Sở phát hiện Trần Văn Hán có hành vi đổ, chôn lấp, tập kết chất thải rắn gồm đất thải, gạch vỡ, bê tông vỡ mà không xuất trình được giấy tờ xuống khu đất lưu không thuộc hành lang đường điện và khu vực dự án di dân vùng có nguy cơ sạt lở tại xóm 5 thôn Đa Hòa xã Mễ Sở. Hán đã tổ chức đổ tập kết 169 tấn chất thải rắn không thông thường, chưa qua xử lý.
1: Công an thành phố Cần Thơ cho biết trên địa bàn xảy ra vụ cướp tài sản nhằm vào một tài xế xe công nghệ. Đối tượng đã chiếm đoạt xe mô tô điện xanh SM nhãn hiệu Evo trị giá khoảng 40 triệu đồng cùng một số tài sản khác. Qua công tác nghiệp vụ, lực lượng chức năng nhanh chóng xác định đối tượng thực hiện hành vi cướp tài sản là Nguyễn Tuấn Toàn. Đến khoảng 15 giờ cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự phối hợp với Công an xã Phong Điền tổ chức bắt giữ thành công đối tượng khi đang lẩn trốn tại nhà người thân trên địa bàn xã Phong Điền, thành phố Cần Thơ.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe

0: Bản tin pháp luật, bản tin hôm nay do biên tập viên Phương Thoa biên soạn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin sau.
1: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
2: Kính chào quý vị và các bạn đang lắng nghe chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt với sự đồng hành của nhãn hàng viên bổ phế Banica của công ty cổ phần Dược Thảo Thiên Phúc. Tôi là Thủy Nguyên.
3: Và tôi là Lê Thông, rất vui được đồng hành cùng với quý vị trong 5 phút phát sóng ngày hôm nay với một chủ đề khá bất ngờ nhưng mà vô cùng quan trọng, đó là phòng bệnh viêm phổi trong mùa hè.
2: Và có lẽ khi nhắc tới viêm phổi thì nhiều người thường nghĩ ngay tới mùa đông, mùa lạnh. Tuy nhiên thực tế hiện nay cho thấy rằng viêm phổi vào mùa hè đang ngày càng gia tăng, thậm chí có thể trở nặng nếu như không được phát hiện và điều trị sớm.
3: Đúng như vậy Thủy Nguyên ạ. Gần đây thì chúng ta cũng nhận được rất nhiều phản hồi từ thính giả, trong đó có một trường hợp khá là đáng chú ý. Một nam thanh niên 28 tuổi làm việc trong văn phòng, thể trạng khỏe mạnh, thế nhưng bị viêm phổi nặng giữa mùa hè, phải nhập viện điều trị đến gần 2 tuần.
2: Vâng, điều tra kỹ thì hóa ra là nguyên nhân không quá xa lạ. Đó là thường xuyên ngồi điều hòa nhiệt độ thấp, uống nước đá liên tục, lại cộng thêm với việc làm việc căng thẳng và thức khuya kéo dài, khiến cho sức đề kháng suy giảm. Môi trường khô lạnh từ điều hòa chính là điều kiện lý tưởng để vi khuẩn, virus tấn công hệ hô hấp.
3: Thưa quý vị, mùa hè nóng bức, nhiều người phụ thuộc vào điều hòa, quạt mát, thế nhưng không để ý đến việc giữ ấm ở vùng ngực, cổ hay là họng, hay uống đồ lạnh quá nhiều. Đó chính là nguyên nhân gây ra các vấn đề về hô hấp, trong đó có viêm phổi, một bệnh lý không thể chủ quan.
2: Và để giúp cho quý vị thính giả hiểu rõ hơn về cách chăm sóc bảo vệ phổi trong mùa hè, cũng như vai trò của thảo dược thiên nhiên như đông trùng hạ thảo trong hỗ trợ phòng và điều trị bệnh hô hấp, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ của tiến sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Vân Anh, nguyên trưởng khoa Nội, Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương.
4: Trong đông trùng hạ thảo nó có một cái hoạt chất, đó chính là hoạt chất codicepin. Cái hoạt chất này thì đã được chứng minh rằng nó có tác dụng làm điều hòa cái hệ thống miễn dịch, tức là khi mà hệ thống miễn dịch của chúng ta bị suy giảm thì nó sẽ có tác dụng nâng cao lên, và khi mà cái hệ thống miễn dịch của chúng ta nó đang bị kích ứng thì có tác dụng điều hòa, tức là trong những cái trường hợp bị dị ứng. Vâng, thì là nó giúp cho cái tăng cường cái hệ thống miễn dịch cho cơ thể chúng ta này, và có tác dụng chống viêm rất tốt. Ngoài ra trong đông trùng hạ thảo thì còn có cái hoạt chất polysaccharid, đây là một cái hoạt chất mà nó giúp tái tạo và bảo vệ các cái tế bào đường hô hấp để ngăn ngừa nó bị tổn thương. Và ngoài ra nữa thì chúng ta biết là nó còn có những hoạt chất như adenosine, đây là tiền chất của ATP, nó giúp cho cung cấp năng lượng để cho các cái hệ thống hô hấp của chúng ta được hoạt động tốt.
3: Cảm ơn bác sĩ Vân Anh về những chia sẻ rất là thiết thực. Như vậy là có thể thấy việc phòng bệnh hô hấp nói chung và viêm phổi vào mùa hè nói riêng không chỉ nằm ở môi trường sống mà còn cần chú ý đến việc nâng cao sức đề kháng ngay từ bên trong.
2: Và viên bổ phế Banica chính là một lựa chọn được nhiều người tiêu dùng tin tưởng. Với thành phần chính là đông trùng hạ thảo kết hợp với các thảo dược như cam thảo, rẻ quạt, lá hen, bách hợp, Banica giúp giảm ho bổ phổi, làm sạch phế quản và tăng cường miễn dịch tự nhiên.
3: Sản phẩm phù hợp với người thường xuyên ho khan, ho có đờm, viêm họng kéo dài, người đang phục hồi sau các bệnh lý đường hô hấp hoặc đơn giản là những ai mong muốn bảo dưỡng cho lá phổi của mình mỗi ngày.
2: Chỉ với 2 viên mỗi ngày thôi, quý vị có thể chủ động phòng tránh nhiều bệnh lý hô hấp, một giải pháp an toàn, lành tính từ thảo dược tự nhiên. Và đặc biệt thì Banica được sản xuất theo tiêu chuẩn chất lượng cao, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành.
3: Đừng để viêm phổi hay là các bệnh hô hấp làm gián đoạn mùa hè của các bạn. Hãy bắt đầu từ việc giữ ấm cổ ngực khi ngồi điều hòa, hạn chế uống nước đá, bổ sung dinh dưỡng. Và nếu cần, hãy lựa chọn những sản phẩm thảo dược uy tín như là viên bổ phế Banica để có thể bảo vệ hệ hô hấp một cách toàn diện.
2: Quý vị hãy gọi tới số 0914001080 để được tư vấn về viên bổ phế Banica. Chương mục của chúng tôi cũng xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Xin chúc quý vị có một mùa hè an lành và hô hấp khỏe mạnh.
5: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Chính phủ với người dân.
2: Chính phủ với người dân.
3: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, trẻ em hôm nay đang lớn lên cùng Internet, mạng xã hội và những nền tảng công nghệ hiện đại. Chỉ với một thiết bị thông minh, các em có thể tiếp cận tri thức toàn cầu, học tập không giới hạn và phát huy khả năng sáng tạo. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, nhiều nguy cơ đang hiện hữu. Thông tin độc hại, bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay những tác động tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ em. Bởi vậy, việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn cho trẻ em không còn là trách nhiệm của riêng gia đình hay nhà trường, mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Nhận thức rõ điều này, ngày 23 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 468 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Nhằm tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng số cần thiết để tự tin học tập, sáng tạo và phát triển trong thời đại mới. Cùng với đó, tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên phạm vi cả nước với thông điệp trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng, mà còn thể hiện quyết tâm tạo dựng điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em được phát triển toàn diện, được lắng nghe, được bảo vệ và được đồng hành trên hành trình trở thành những công dân số tương lai.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, Internet và các nền tảng trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Đối với thế hệ trẻ, không gian mạng giống như một trường học thứ hai, nơi các em có thể tiếp cận kho tàng tri thức khổng lồ, mở rộng hiểu biết và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn ấy, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, trở thành những làn sóng ngầm độc hại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em. Đây là thực trạng đáng lo ngại, đòi hỏi sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
3: Không thể phủ nhận rằng Internet đã mang đến cho trẻ em cơ hội học tập và khám phá thế giới một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ với một thiết bị có thể kết nối mạng, các em có thể tìm kiếm tài liệu, tham gia lớp học trực tuyến, giao lưu với bạn bè ở nhiều nơi và tiếp cận những kiến thức mới mẻ. Nhờ đó, việc học tập trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích ấy là hàng loạt nguy cơ đang hiện hữu trên môi trường mạng. Các nội dung độc hại, thông tin sai lệch, những quảng cáo không phù hợp với lứa tuổi hay các đường link tiềm ẩn rủi ro luôn xuất hiện và tác động trực tiếp đến trẻ em. Ghi nhận từ chính các em học sinh cho thấy nhiều em đã từng gặp phải những nội dung không phù hợp khi sử dụng Internet.
5: Có những lúc lên mạng để kiểm tra bài ạ, thì nó sẽ nhảy ra những cái quảng cáo mà giới thiệu phim hoặc là những cái hình ảnh nó không lành mạnh khác.
6: Ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm đưa lên.
7: Mỗi lần sử dụng Internet thì thường có những cái quảng cáo trên mà không phù hợp với lứa tuổi của bọn con.
3: Không chỉ đối mặt với nội dung xấu độc, trẻ em còn có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến và các hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà con em mình có thể gặp phải trên môi trường số. Trước thực trạng này, nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Chị Nguyễn Huyền ở thành phố Hải Phòng chia sẻ.
8: Hiện tại đang có những trường hợp mà bị xâm hại trên mạng, mà bố mẹ thì cũng không quản thúc các con được sát sao.
3: Một thực tế khác cũng đang được nhiều gia đình quan tâm là tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho Internet, mạng xã hội và trò chơi điện tử. việc đắm chìm trong thế giới ảo không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như khả năng giao tiếp ngoài đời thực của các em. Theo nhiều phụ huynh, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, điều quan trọng nhất là sự đồng hành của gia đình.
9: Dành thời gian theo dõi hỗ trợ các con thật là sát, phải chủ động khóa các link độc hại, có thể dựng cái tường lửa đối với các link lạ trên máy tính hoặc là trên laptop ra. Cũng phải quy định cái thời gian sử dụng cho các con để mình có thể kiểm soát được.
10: Vào xem những cái lịch sử ở cái trang con follow ấy, để xem là con xem những cái gì.

0: nếu như mà có những cái mà nó nhạy cảm thì là mình cũng có cái biện pháp để định hướng cho con.
1: Không gian mạng là thành tựu quan trọng của thời đại công nghệ, mang đến nhiều cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực ấy, vẫn tồn tại không ít nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, mỗi gia đình, cá nhân, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh để trẻ em có thể tiếp cận tri thức, phát triển toàn diện và trở thành những công dân số có trách nhiệm trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trước những nguy cơ hiện hữu trên môi trường mạng, nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai nhằm bảo vệ trẻ em. Một trong những bước đi quan trọng là việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 468 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là một trong những chương trình trọng tâm nhằm tạo dựng môi trường mạng an toàn, thân thiện, giúp trẻ em Việt Nam được bảo vệ tốt hơn và phát huy tối đa tiềm năng trong thời đại số.
2: Điểm nổi bật của chương trình là hướng tới thực hiện mục tiêu kép, một mặt tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng. Mặt khác, hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, góp phần hình thành thế hệ công dân số Việt Nam trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các vụ việc đã xảy ra, chương trình còn đặt mục tiêu chuyển dịch căn bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, từ mô hình ứng phó, can thiệp bị động sang mô hình phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn chủ động các mối nguy hại. Đây được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em ngay từ sớm. Để thực hiện mục tiêu này, chương trình xây dựng một kiến trúc tổng thể về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng với nhiều trụ cột quan trọng. Trong đó, hệ thống pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em tiếp tục được hoàn thiện, công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Các giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo vệ trẻ em, giáo dục kỹ năng số được phổ cập rộng rãi. Năng lực của các lực lượng chuyên trách được tăng cường, đồng thời chú trọng xây dựng khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ thông qua việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh những định hướng lớn, chương trình cũng đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước được triển khai các giải pháp an ninh mạng, 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Việt Nam, tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng. Đây được xem là những hàng rào kỹ thuật quan trọng nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận với các nội dung không phù hợp. Đáng chú ý, chương trình cũng đặt mục tiêu xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ, giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ thông minh cho trẻ em tại 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua đó, trẻ em không chỉ được bảo vệ mà còn được trang bị kỹ năng cần thiết để sử dụng Internet một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Đối với những trường hợp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng, chương trình yêu cầu đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em, gia đình hoặc cộng đồng xã hội. Đây là một trong những mục tiêu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của nhà nước đối với công tác bảo vệ trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, chương trình xác định 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em trên môi trường số, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển các giải pháp an ninh mạng và giáo dục kỹ năng số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ trẻ em. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên quy mô quốc gia, phát huy vai trò đồng hành của gia đình, khuyến khích sản xuất các sản phẩm văn hóa giải trí số lành mạnh cho trẻ em, nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách, tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cũng sẽ được chú trọng nhằm đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả và đồng bộ. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đề cập, quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng một môi trường số an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn, luôn cần một quá trình triển khai đồng bộ hiệu quả.

0: vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để những mục tiêu, giải pháp trong chương trình thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực đối với trẻ em và cộng đồng.
1: Việc chính phủ ban hành chương trình ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Không chỉ tập trung vào công tác bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, chương trình còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao năng lực số, hình thành thế hệ công dân số trong tương lai. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và có tính xuyên biên giới. Trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế. Vì vậy, các bộ ngành, địa phương cần chủ động hơn trong cảnh báo sớm, phòng ngừa sớm, phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.
2: Không công nghệ nào có thể thay thế sự quan tâm của cha mẹ và gia đình. Không lá chắn nào bền vững chắc bằng sự đồng hành sâu sắc nhất của gia đình đối với từng trẻ em. Mỗi nhà trường không chỉ truyền đạt tri thức mà cần giúp học sinh hình thành kỹ năng số, khả năng tự bảo vệ mình và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
1: Các chuyên gia đánh giá cao việc chương trình chuyển đổi trọng tâm từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ trên môi trường mạng. Đây được xem là cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu hướng quản trị số của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, để các mục tiêu đề ra không chỉ dừng lại trên giấy, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trước hết, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng. Đồng thời, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin độc hại, xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn những nội dung không phù hợp với trẻ em. Luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
3: Với cái việc bảo vệ trẻ em thì có rất nhiều các cơ quan ban ngành, từ các cơ quan quản lý nhà nước đến nhà trường, đến gia đình, đến xã hội và đến các cơ quan thực thi pháp luật để đưa quy định pháp luật vào cuộc sống và thực thi. Thì tuy nhiên, cái vấn đề mấu chốt ở đây vẫn là vấn đề giáo dục và vấn đề đào tạo cho các em tự bảo vệ mình. Có như vậy thì các em mới phòng chống được. Thế thì để làm được việc này cần phải sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành.
1: Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn các nguy cơ mà còn phải giúp các em biết cách tự bảo vệ mình. Việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, kỹ năng ứng xử văn minh trên môi trường mạng vào nhà trường sẽ góp phần hình thành lá chắn bền vững cho trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng. Cùng với nhà trường, gia đình tiếp tục được xác định là tuyến phòng vệ đầu tiên và quan trọng nhất. Theo bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD, cha mẹ không chỉ quản lý thời gian sử dụng Internet của con mà còn cần đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con cách sử dụng mạng xã hội an toàn.
4: Cha mẹ không nên đóng cái vai trò là cảnh sát hay là quan tòa để gọi là truy xét hay là kết án con, mà hãy thực sự là những cái người bạn tâm giao với con. Có những tình huống về rủi ro trên môi trường mạng mà cả gia đình có thể cùng tìm hiểu với nhau. Cha mẹ có thể cùng con cái đặt ra các tình huống khác nhau để xem là nếu như trong trường hợp này thì con sẽ xử lý như thế nào. Như vậy con sẽ có những cái phương pháp và cách thức để xử lý khi mà những cái rủi ro mà nó xảy ra. Để đứa trẻ mà lớn lên an toàn và hạnh phúc thì tôi nghĩ là đúng là cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng. Về phía cha mẹ và trẻ em là như vậy, còn ví dụ như về phía nhà trường cần có một cái chương trình giáo dục về kỹ năng số ở trong nhà trường. Để giúp trẻ em có kiến thức và kỹ năng số là cái liều vaccine số để bảo vệ bản thân trước các rủi ro trên môi trường mạng.
1: Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua các chiến dịch truyền thông, các chương trình giáo dục cộng đồng, nhận thức của phụ huynh, giáo viên và trẻ em về an toàn trên môi trường mạng sẽ từng bước được nâng cao, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ trẻ em. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, thông điệp về việc tạo dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Mỗi hành động quan tâm, mỗi sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô và cộng đồng sẽ góp phần tạo nên những lá chắn vững chắc giúp trẻ em được bảo vệ trước các nguy cơ trên môi trường mạng, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, học tập và phát triển toàn diện.
0: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Tư vấn về bệnh tiền liệt tuyến.
6: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục tư vấn về

0: về bệnh tiền liệt tuyến. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục hôm nay. Thưa quý vị, ai rồi cũng sẽ đến lúc phải già đi. Tuổi già đến thì đồng nghĩa với sức khỏe bị suy giảm, có thể bị một hoặc nhiều bệnh cùng lúc, như câu chuyện của ông Ngô Xuân Quế, xã Diên Hà, tỉnh Hưng Yên. Hiện tại ông vừa bị bệnh phì đại tuyến tiền liệt, vừa bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Với những bất tiện dai dẳng, chúng ta cùng nghe ông tâm sự.
1: Tôi bây giờ già rồi, nhiều bệnh, bệnh tắc nghẽn, bây giờ cũng cứ hàng tháng là phải lấy thuốc. Cơ bản là cái bệnh tiền liệt tuyến, là đêm nó ngủ không được yên giấc, phát hiện ra nó là đi giải đêm nhiều lần.
2: Vâng, điều này đã không chỉ khiến ông Quế bị mất ngủ, mệt mỏi mà còn khiến cả gia đình lo lắng. Những tháng ngày bình yên của hai người bạn già cũng vì thế mà nhuốm màu phiền muộn. Bà Trần Thị Vân, vợ ông Quế trải lòng.
3: Tôi thấy một đêm ông đi tiểu rất nhiều, có những lần đi thấy nó quá lâu. Thế tôi sốt ruột quá, tôi chạy ra thì thấy cứ ngồi đấy không đứng lên được. Thế hỏi bà thì ông làm sao mà ông ngồi đấy nó lại lâu thế? Thế ông bảo là tiểu không tiểu được, nó tức khó chịu lắm.
0: Vâng, xin cảm ơn những chia sẻ của bà Trần Thị Vân. Thưa ông Quế, từ ngày có bệnh thì cuộc sống thường ngày của ông có bị đảo lộn nhiều không ạ?
1: Sức khỏe nó cũng yếu, mấy hai nó cũng mệt, có đấy đâu mà đúng bản thân tôi có làm gì đâu, có lăng quăng chơi, đến bữa là phải ăn thế thôi. Thế còn đi cái tắc nghẽn là nó khó chịu, bản thân đi tắm của mình là còn phải ra lao một lúc nó để thở đã rồi mới lại tắm tiếp được. Đấy, nó không thở được. Còn cái tuyến tiền liệt này nói thật là nó khó ngủ, bởi vì là đi về cái nó có phải ngủ được ngay. Đi tiểu đêm nó nhiều lần, nhưng mà đi thì cũng có đêm thì nó tiểu khó.
2: Vâng, và để giúp quý vị hiểu hơn về mối tương quan giữa phì đại tuyến tiền liệt với bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính COPD, chúng tôi xin mời quý thính giả cùng gặp gỡ với vị chuyên gia đã có kinh nghiệm rất nhiều năm đồng hành cùng bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt, thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên trưởng khoa ngoại Bệnh viện Y học cổ truyền Trung ương. Xin được hỏi bác sĩ là ông Quế thì cùng lúc mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt và cả phổi tắc nghẽn COPD như vậy, nếu tình trạng này kéo dài thì có nguy hiểm gì không ạ?
4: Riêng bị phì đại tuyến tiền liệt cũng đã là rất là mệt mỏi và bệnh nào cũng có biến chứng của nó. Nhất là bác này bị bệnh gọi là COPD, tức là bị phổi mãn tính. Và hai cái bệnh này nó là có tính chất mãn tính, nó luôn luôn kéo dài và nó khó điều trị, khó khắc phục được. Ví dụ khi mà bác Quế bị phì đại tuyến tiền liệt mà nó gây ra thường đặc thù của tuyến tiền liệt là tiểu khó, tiểu phải gắng sức. Khi cố gắng sức để đi tiểu thì áp lực của ổ bụng cũng như áp lực của khoang ngực nó sẽ tăng lên nó ảnh hưởng đến phổi và làm cho cái COPD nó nặng lên.
0: Vâng, xin được hỏi bác sĩ, hiện nay tại Việt Nam, việc điều trị phì đại tuyến tiền liệt bằng thảo dược là rất phổ biến vì nó vừa mang lại hiệu quả về cải thiện bệnh, vừa an toàn. Điển hình nhất phải kể đến là sản phẩm Vương Bảo. Vậy bác sĩ có đánh giá gì về giải pháp này ạ?
4: Các nhà khoa học của Việt Nam mình đã phối ngũ một cách hết sức là khoa học, là dùng cái nắng hoa trắng kết hợp với ngải nhật, hải trung kim, xài hồ nam, rau tổ bay và đơn kim ngũ sắc thành một cái giải pháp hỗ trợ cho cái việc bệnh lý phì đại tuyến tiền liệt đem lại một kết quả cũng hết sức khả quan. Thì người ta thấy rằng nó giảm được kích thước tuyến tiền liệt, từ đó giảm được các cái triệu chứng tiểu đêm, tiểu nhiều, tiểu rắt ở gấp của bệnh nhân bị phì đại tuyến tiền liệt.
0: Cảm ơn chia sẻ của bác sĩ và nhân vật của chuyên mục hôm nay, ông Ngô Xuân Quế. Thật trùng hợp là ông cũng trải qua nhiều cách và đến khi sử dụng Vương Bảo thì ông Quế cho biết là đã cải thiện sức khỏe rất rõ rệt. Xin mời quý thính giả chào đón sự trở lại của ông Quế sau một thời gian sử dụng Vương Bảo. Ông hãy chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình ạ.
1: Sức khỏe của tôi dạo này tương đối ổn định. Bệnh tiền liệt tuyến là đi giải là không còn đi nhiều nữa, mà đường giải là thông thoáng rồi. Đi lại là chơi bời, là giao lưu bạn bè là thoải mái. Trước thì sức khỏe nó kém, không trông nom được cho con cái. Nhưng bây giờ sức khỏe nó tốt hơn rồi, thỉnh thoảng cũng trông nom lại cho con trai nó đang làm nhà.
0: Vâng, xin được chúc mừng ông Quế với những cải thiện rất tích cực về bệnh phì đại tuyến tiền liệt nhờ sử dụng Vương Bảo. Với 12 năm trên thị trường, Vương Bảo không chỉ được giới chuyên môn đánh giá cao về chất lượng, hệ thống phân phối lớn với 15.000 nhà thuốc trên cả nước và tỷ lệ khách hàng hài lòng khi sử dụng Vương Bảo lên tới 93,5%.
2: Và để hỗ trợ cho nhiều bác đã biết đến Vương Bảo từ lâu nhưng điều kiện chưa cho phép nên chưa thể dùng thử. Vì vậy, chương trình hôm nay xin dành tặng miễn phí một hộp 20 viên trị giá 154.000 đồng cho 15 bác bị phì đại tuyến tiền liệt chưa dùng Vương Bảo. Quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800-1258 để đăng ký. Chỉ có 15 suất mỗi ngày nên quý vị thính giả phải thật nhanh tay nhé. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1258. Gọi ngay thôi.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 10 giờ, bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam có những tin đáng chú ý sau đây. Sân bay Việt Nam tăng cường kiểm soát hành khách từ vùng dịch Ebola. Iran đe dọa mở các mặt trận mới nếu Israel tiếp tục tấn công Liban. Bây giờ là tin chi tiết. Trước cảnh báo khẩn cấp y tế công cộng của Tổ chức Y tế Thế giới, Cục Hàng không Việt Nam yêu cầu các đơn vị tại sân bay siết chặt quy trình giám sát, kiểm tra y tế đối với hành khách nhập cảnh, đặc biệt là những người đến từ khu vực đang bùng phát dịch Ebola. Lực lượng chức năng tại các sân bay có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ những hành khách nhập cảnh đến từ vùng có dịch, đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp nghi vấn để tiến hành cách ly theo dõi. Cục nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng và áp dụng cách xử lý phù hợp đối với những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh khi nhập cảnh. Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa ban hành quyết định đình chỉ lưu hành thu hồi trên toàn quốc đối với hai lô mỹ phẩm gồm sữa tắm nước hoa nhãn hiệu X-Men Forbos Intense chai 180g và nước rửa tay bảo vệ làn da sạch làm bếp Botanica chai 500g. Theo Cục Quản lý Dược, lý do thu hồi là vì các sản phẩm lưu thông trên thị trường có công thức không đúng như hồ sơ công bố mỹ phẩm đã được cơ quan quản lý tiếp nhận. Ủy ban Nhân dân TP.HCM vừa ban hành kế hoạch triển khai chế độ luân phiên có thời hạn đối với nhân viên y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập trên địa bàn thành phố năm 2026. Việc cử các nhân viên y tế có chuyên môn nghiệp vụ phù hợp hỗ trợ các cơ sở y tế phường xã đặc khu nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, phòng bệnh, tăng cường sự tiếp cận của người dân với các dịch vụ y tế, góp phần giảm quá tải cho các cơ sở khám chữa bệnh tuyến thành phố. Nhân viên y tế được cử đi luân phiên theo hình thức cá nhân hoặc nhóm chuyên môn với thời gian tối thiểu 2 tháng và tối đa là 12 tháng. Tỉnh Tây Ninh tăng cường kiểm tra giám sát việc chuyển đổi sang kinh doanh xăng sinh học E10 tại các cửa hàng bán lẻ xăng dầu. Ngành chức năng đồng thời công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh của người dân, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động kinh doanh xăng dầu. Theo Sở Công Thương Tây Ninh, các hành vi vi phạm như găm hàng, tự ý ngừng bán, kinh doanh không đúng chủng loại xăng dầu hoặc tăng giá bất hợp lý sẽ bị kiểm tra xử lý nghiêm theo quy định. Hôm nay, Ủy ban Nhân dân phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau tổ chức ra mắt mô hình Wi-Fi miễn phí và số hóa tại quảng trường Hùng Vương. Mô hình Wi-Fi miễn phí và số hóa quảng trường Hùng Vương được triển khai nhằm phục vụ nhu cầu truy cập Internet của người dân và du khách khi tham gia các hoạt động cộng đồng, vui chơi, giải trí, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận thông tin, sử dụng nền tảng số, dịch vụ công trực tuyến. Chuyển sang các tin thế giới, tiếp sau tuyên bố dừng đàm phán với Mỹ để phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, tối qua Iran cảnh báo sẽ tiến hành các hành động đáp trả mạnh mẽ, bao gồm mở ra những mặt trận tác chiến mới nếu Israel tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự chống lại Liban. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Cảnh báo được vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran công bố tối qua, vài giờ sau khi truyền thông Iran khẳng định nước này đã đình chỉ đối thoại với Mỹ để phản đối tình trạng gia tăng xung đột tại Liban. Chiến trường mà Tehran nhiều lần nhấn mạnh là phải bao gồm trong lệnh ngừng bắn với Washington. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran nêu rõ, việc vượt qua các làn danh đỏ ở Liban và dải Gaza đều có nghĩa là sự tuyên chiến trực tiếp với Iran. Vì vậy, nếu Israel tiếp tục leo thang quân sự ở Liban, Iran sẽ tiến hành các động thái đáp trả mạnh mẽ, mở ra các mặt trận tác chiến mới và duy trì trạng thái đóng cửa eo biển Hormuz, tuyến vận tải dầu huyết mạch của thế giới. Theo truyền thông và giới phân tích khu vực, các mặt trận tác chiến mới mà Iran cảnh báo có thể mở ra nhiều khả năng là tuyến vận tải chiến lược nối giữa Biển Đỏ, El Bab El Mandab và Vịnh Aden trên Ấn Độ Dương.
6: Thủ tướng Đan Mạch Frederiksen đã được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh 4 đảng, qua đó bảo đảm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp trên cương vị người đứng đầu chính phủ sau các nhiệm kỳ năm 2019-2022. Liên minh mới gồm Đảng Dân Chủ Xã hội, Đảng Nhân dân Xã hội Chủ nghĩa, Đảng Tự do Cấp tiến và Đảng Ôn hòa. Hoàng gia Đan Mạch cho biết, quốc vương Frederik đã yêu cầu bà Frederiksen thành lập chính phủ mới trên cơ sở thỏa thuận đạt được. Thủ tướng Frederiksen dự kiến trình bày cương lĩnh và nền tảng hoạt động của chính phủ trong ngày hôm nay. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố Nga coi việc Hải quân Pháp chặn một tàu chở dầu xuất phát từ Nga trên Đại Tây Dương là hành động bất hợp pháp và vi phạm luật pháp quốc tế. Phát biểu trước báo giới, ông Peskov cho rằng động thái của Pháp gần như là cướp biển và khẳng định hoạt động này không phù hợp với luật pháp quốc tế.
7: Chúng tôi coi những hành động như vậy là bất hợp pháp. Chúng tiêm cận với hành vi cướp biển quốc tế. Chúng tôi hoàn toàn không đồng ý với quan điểm cho rằng các hành động này được thực hiện hoàn toàn phù hợp với luật pháp quốc tế. Như quý vị đã biết, Nga đang triển khai một loạt biện pháp nhằm đảm bảo an toàn cho các lô hàng của mình và sẽ tiếp tục thực hiện điều đó.
6: Bách khoa toàn thư trực tuyến Wikipedia có thể phải đối mặt với một trong những cuộc khủng hoảng nội bộ nghiêm trọng nhất trong nhiều năm qua, khi hơn 700 tình nguyện viên chủ chốt thông báo sẽ ngừng viết, biên tập và kiểm duyệt nội dung để phản đối quyết định tái cơ cấu của quỹ Wikimedia. Tranh cãi bùng phát sau khi quỹ Wikimedia, tổ chức điều hành trang Wikipedia, quyết định giải thể nhóm Community Tech. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
8: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
9: Quý vị thính giả thân mến, thông qua tổng đài tư vấn miễn cước 18001506, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ từ quý vị về những phiền toái, bất tiện trong cuộc sống do căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn được gọi là hội chứng ruột kích thích gây ra khi cứ tái đi tái lại không dứt. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ cùng lắng nghe những băn khoăn, lo lắng của bác Trần Thanh Can, 60 tuổi, đến từ Bắc Ninh. Chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ có những tư vấn về tình trạng của bác Can, đồng thời gửi tới quý vị thính giả đang gặp tình trạng tương tự, những giải pháp hữu ích, hiệu quả và an toàn để cải thiện bệnh lý này.
10: Cách đây khoảng cỡ 2 năm, ăn cái gì mà nó lạ cái là coi vậy là nó đau bụng và đi ngoài ngay, mà bụng sôi suốt ngày. Đi ngoài lúc thì lỏng, lúc thì táo, nhưng mà đi có ngày 3-4-5 lần, dài dẳng mãi kéo dài. Đặc biệt là coi vấn đề đi ra ngoài thì không muốn đi đâu. Có nhiều khi đang đi ở đường cũng phải phóng xe nhanh về nhà để coi bỏ xe và chạy vào nhà vệ sinh. Cái kiểm tra bác sĩ kết luận cuối cùng là viêm đại tràng co thắt đầu ruột kích thích.
11: Vâng, thưa chuyên gia, như bác Can có chia sẻ, thường gặp đau bụng đi ngoài, ngày đi tới 4-5 lần. Vậy đây có phải là những triệu chứng điển hình nhất của bệnh viêm đại tràng co thắt hay không?
12: Như của bác Can ấy, thì người ta gọi là viêm đại tràng co thắt, hay dùng hơn nữa là gì, là hội chứng ruột kích thích. Tức là nó làm cái tình trạng mà rối loạn chức năng thôi, chứ không phải tổn thương thực thể của đại tràng do nhiều nguyên nhân khác nhau, và nó cứ tái đi tái lại rất nhiều lần mà chúng ta có thể phân biệt. Nhưng cái quan trọng bậc nhất, chúng ta không nên chủ quan, mà chúng ta buộc lòng là chúng ta phải đến các chuyên khoa tiêu hóa để được các thầy thuốc khám, và đồng thời đặc biệt là được nội soi để có thể chúng ta có một chẩn đoán chính xác.
9: Vâng, qua phần chia sẻ từ chuyên gia, chắc hẳn quý vị cũng như bác Can đã hiểu rõ hơn phần nào về căn bệnh viêm đại tràng co thắt, hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích, một căn bệnh tuy không nguy hiểm ngay lập tức nhưng lại dai dẳng và ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng cuộc sống, và cũng chính vì sự dai dẳng ấy mà nhiều người bệnh vẫn không khỏi lo lắng.
10: Tôi cũng lo lắng bởi vì nghe thấy người ta nói là cái bệnh này nó rất nguy hiểm ở cái chỗ là hay chuyển sang cái bệnh ung thư, cho nên mình cũng lo, nhiều khi mất ăn mất ngủ, mong muốn là làm sao coi vậy là có một cái phương pháp nào đó cải thiện được cái bệnh tình sức khỏe của mình.
11: Vậy là mong muốn lớn nhất của bác Can lúc này cũng như của nhiều quý vị đang nghe đài cùng cảnh ngộ, đó là tìm được một giải pháp hiệu quả cho tình trạng này để cuộc sống của mình không còn những lo âu mệt mỏi như thế nữa.
12: Tôi nghĩ rằng là chúng ta nên chọn cái giải pháp là kết hợp đông tây y. Có nghĩa là có bệnh, đầu tiên chúng ta phải đi khám, phải được nội soi, phải được chẩn đoán và phải chấp hành những cái đơn thuốc mà các thầy thuốc y học hiện đại người ta đã kê. Chúng ta nên kết hợp những giải pháp từ thảo dược. Đầu tiên là cái thảo dược mà người ta gọi là bạch chuột. Bạch chuột nó có tác dụng mang tính chất hai chiều. Khi mà chúng ta bị táo bón thì bản thân bạch chuột nó lại làm tăng cường cái co bóp của đại tràng, tống phân đi và ngăn ngừa cái tình trạng táo bón. Nhưng mà khi mà chúng ta bị đi lỏng thì có thể nói rằng là nó lại giảm bớt cái nhu động ruột để làm sao chúng ta trở lại bình thường vấn đề về đại tiện. Cái quan trọng thứ hai là hiện nay chúng ta còn tận dụng những cái hoạt chất như là cái hoạt chất 5-HTP, tức là 5-hydroxytryptophan, kích thích não bộ của chúng ta tăng tiết serotonin, và từ đó nó làm ổn định cái trục não ruột là cái hoạt động thần kinh co thắt cái đại tràng của chúng ta. Trường hợp viêm đại tràng co thắt của bác Can ấy, cái yếu tố quan trọng bậc nhất, cái cốt lõi của căn bệnh này về cơ chế bệnh sinh chính là yếu tố thần kinh. Yếu tố thần kinh, nếu chúng ta đã ổn định hệ thống thần kinh điều tiết giữa ruột với cả với não và ruột thì đồng nghĩa với chuyện là giải pháp đó chúng ta là nó có hiệu quả.
9: Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ vô cùng hữu ích từ chuyên gia. Theo như chúng tôi tìm hiểu thì giải pháp đông tây y kết hợp hoạt chất của y học hiện đại 5-HTP với loại thảo dược Việt như bạch chuột đã được các nhà khoa học nghiên cứu và ứng dụng vào sản phẩm Tràng Phục Linh Plus dành cho người bị viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích.
13: Mới đây, Tràng Phục Linh Plus còn vinh dự đạt giải thưởng thương hiệu quốc gia, giải thưởng vinh danh những thương hiệu Việt Nam có chất lượng sản phẩm vượt trội. Để biết nhà thuốc gần quý vị nhất có Tràng Phục Linh Plus chính hãng, chỉ cần gọi về tổng đài tư vấn miễn cước 18001506 để được hỗ trợ.
9: Và đặc biệt hơn nữa, duy nhất trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi dành tặng ưu đãi hấp dẫn cho 20 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về tổng đài miễn cước 18001506. quý vị sẽ được tặng ngay một hộp trang phục Link Plus 20 viên trị giá 205.000 đồng khi mua một lọ trang phục Link Plus 80 viên.
11: Ưu đãi này chỉ diễn ra trong thời gian phát sóng, vì vậy quý vị hãy nhanh tay gọi về tổng đài 1800 1506 để được tư vấn.

0: vấn và nhận quà tặng hấp dẫn. Xin được nhắc lại, tổng đài hoàn toàn miễn cước 1800 1506. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.
1: Chương trình Dân tộc và Phát triển.
2: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với thời tiết nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhiều địa phương miền núi, vùng sâu vùng xa. Không chỉ là thực phẩm ôi thiêu do bảo quản không đúng cách, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc từ nấm rừng, quả rừng, côn trùng và nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Chương trình hôm nay với chủ đề Mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao, phản ánh thực trạng đáng báo động này, đồng thời đề cập những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng nơi miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Sơn La, chỉ từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 19 người mắc, trong đó có 5 trường hợp tử vong. Tại Lai Châu, hơn 200 học sinh ở xã Tủa Xín Trải phải nhập viện sau khi ăn quả rừng lạ. Còn tại Lào Cai, nhiều bệnh nhân nguy kịch vì ăn nấm rừng sau những trận mưa đầu mùa. Đáng lo ngại hơn, nhiều nạn nhân là học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, trong khi tập quán sử dụng thực phẩm tự nhiên vẫn khá phổ biến.
3: Những ngày đầu mùa mưa, tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc trung tâm y tế khu vực Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, không khí luôn trong tình trạng khẩn trương. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, nơi đây đã tiếp nhận liên tiếp 6 bệnh nhân nhập viện do ăn nấm rừng. Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng nôn mửa dữ dội, đau bụng, co quắp chân tay, suy gan, suy thận cấp. Đáng nói phần lớn họ đều là những người dân đã có nhiều năm gắn bó với núi rừng và tin rằng mình đủ kinh nghiệm để nhận biết nấm độc. Nằm trên giường bệnh sau khi vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, chị Bàn Thị Minh, người dân xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại bữa cơm tưởng như bình thường của gia đình.
4: Mọi năm tôi vẫn hái ở chỗ đấy ăn bình thường, thế nhưng mà hôm kia thì tôi lấy về có mỗi 5 cây nấm, xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa, thế con mới đưa ra cấp cứu. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa
3: ạ. Không riêng chị Minh, anh Lý Văn Hưng ở xã Bảo Nhai cũng là người thường xuyên đi rừng. Chỉ vì tin vào kinh nghiệm của bản thân, anh đã phải trả giá bằng những ngày điều trị kéo dài trong bệnh viện.
5: Cơ thể nó cũng gọi là suy nhược hết rồi. Đứng dậy không được, chân tay rồi là rúm vào. Nay cũng thấy đỡ một chút rồi, nhưng mà suy gan, suy thận chắc cũng phải điều trị đâu. Thôi tôi khuyên cáo là bà con là trời mưa ấy, đừng lên vào rừng hái nấm nhé. Thật sự là nguy hiểm.
3: Theo các chuyên gia y tế, đây không phải là những trường hợp cá biệt. Mới đây tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, 6 người nhập viện sau khi ăn canh nấm rừng, 2 người đã tử vong, 4 người phải chuyển điều trị tích cực tại Bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn Vệ sinh Thực phẩm Quốc gia xác định nguyên nhân là do nấm độc Amanita aegypticalis, một trong những loài nấm độc nguy hiểm nhất hiện nay. Sau vụ việc, ngành y tế địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo. Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục trưởng Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết.
6: Sau vụ độc nấm ở xã Phương Bằn thì chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, và trong nội dung của công văn thì có tất cả những tài liệu về tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc gây hại cho con người, gửi cho Ủy ban nhân dân các xã để các Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền đến bà con để bà con nhận diện được, và cũng đưa ra một cái poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn có thể ra ngộ độc, và nếu có biểu hiện thì những người trực tiếp ăn nấm là phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
3: Không chỉ nấm rừng, nhiều loại quả rừng cũng đang trở thành mối đe dọa đối với trẻ em vùng cao. Trung tuần tháng 5 vừa qua tại xã Tủa Xín Trải, tỉnh Lai Châu, hàng trăm học sinh thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học làng Mô và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở làng Mô đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn một loại quả lạ hái từ rừng. Đến 21 giờ cùng ngày, số học sinh nghi ngộ độc đã lên tới 206 em. Em Sùng Thị Đam Mê, học sinh lớp 8B trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở làng Mô, chia sẻ.
7: Mấy bạn

0: trong lớp cho một quả rồi là thấy ngon nên là em đi xin. Em đi xin được mấy quả rồi là ăn. Đợi một lúc là trong người em cứ cảm thấy là hơi khó thở và cứ đau bụng và chóng mặt.
1: Ngay sau khi phát

0: Thì khi ăn thấy ngon thì các cháu lại rủ nhau đi lấy thêm về. Thì khi đi lấy thêm về các cháu ăn thì qua cái tìm hiểu sự việc ấy thì là nhà trường là có tổng là 159 cháu ăn, trong đó là có 2-3 cháu là ăn nhiều. Thì dẫn tới là nó nghi là đã bị ngộ độc coi như là cái quả dại đấy. Đã nhà trường cùng với
1: ra vụ việc, chính quyền xã Tổ Xin Trải đã huy động lực lượng công an, y tế, giáo viên phối hợp xử lý khẩn cấp. Ông Vũ Thành Công, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tủa Xín Trải cho biết, nhờ được cấp cứu kịp thời nên toàn bộ học sinh đã qua cơn nguy hiểm.
2: Trước cái thực trạng là trên địa bàn xã Tủa Xín Trải còn nhiều những cái loại quả độc cũng chưa rõ được cái nguồn gốc, thì về thời gian để tránh cái tình trạng như vậy lặp lại, thì về phía Ủy ban Nhân xã xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm cho công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trạm y tế cũng như là nhân dân, các em học sinh về tác đại của những cái loại quả độc khi chưa rõ nguồn gốc.
1: Tuy nhiên, sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong công tác giáo dục kỹ năng sống, nhận diện cây quả độc cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học vùng cao. Trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng, nguy cơ thực phẩm ôi thiêu, nhiễm khuẩn cũng gia tăng đáng kể. Theo thống kê của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Sơn La, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 19 người mắc, 5 trường hợp tử vong. Ngoài ra còn có 79 ca mắc liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Những con số này cho thấy mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là nguy cơ hiện hữu, đặc biệt tại vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
3: Thưa quý vị và các bạn, những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại vùng cao vẫn hiện hữu. Trước thực trạng đó, nhiều địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu nguy cơ ngộ độc, nhất là trong mùa hè và mùa mưa.
4: Tại xã vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn người dân là đồng bào Mông sinh sống, công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đang được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt thôn bản cho đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp với người dân. Nội dung tuyên truyền đều tập trung vào việc nhận biết thực phẩm an toàn, cách bảo quản thực phẩm trong thời tiết nắng nóng và đặc biệt là cảnh báo nguy cơ từ nấm rừng, quả rừng và các thực phẩm tự nhiên chưa rõ độc tính. Theo ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai.
5: Xã triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, hai là truyền thanh trực tiếp cho người dân biết dấu hiệu nhận biết, hai là cái cách thức bảo quản trong về liên quan cái thực phẩm, đặc biệt là cái thực phẩm tươi sống mà trong thời tiết nắng nóng là bảo quản trên di chuyển, thứ hai là bảo quản trong gia đình. Trong đó thì xã đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị trường học theo cái tình hình tế của địa phương. Thứ hai nữa là tuyên truyền một trực quan sinh động về dấu hiệu nhận biết đối với thực phẩm như loại nấm, cây nào rừng nào mà có nguy cơ gây mất an toàn là có thể gây ngộ độc.
4: Không chỉ ở vùng cao, tại các khu vực đông dân cư, các bếp ăn tập thể, trường học, chợ đầu mối và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đang được kiểm tra thường xuyên. Tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, ngoài hệ thống trường học bán trú còn có nhiều doanh nghiệp tổ chức bếp ăn phục vụ hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Chính quyền địa phương xác định đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao nếu công tác kiểm soát thực phẩm bị buông lỏng. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho biết.
6: Phường cũng đã tổ chức cái việc tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau như phát tờ rơi, phát trên hệ thống loa truyền thanh, thông qua cổng thông tin điện tử của phường và hệ thống xe lưu động đi đến từng ngõ, từng tổ dân phố, phát vào những cái giờ cao điểm mà người dân tập trung ở nhà. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra các chợ đầu mối, các bếp ăn tập thể trên địa bàn.
4: Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, yêu cầu về nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến và bảo quản ngày càng được siết chặt. Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Giang, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
7: Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi cũng đã liên hệ với các nhà cung cấp có đủ điều kiện và lựa chọn những cái thực phẩm xanh, sạch, kỹ chế biến sẽ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
4: Theo ngành y tế tỉnh Lào Cai, bên cạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền vẫn được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết.
8: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn, từng bước chuyên trách hóa đội ngũ làm công tác an toàn thực phẩm tại cơ sở, siết chặt cái công tác kiểm tra, thanh tra theo hướng thực chất, thực hiện phương châm kiểm tra có trọng tâm, xử lý không ngoại lệ, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm, tuyên truyền sâu rộng đến người dân về phòng chống ngộ độc thực phẩm, sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
4: Không chỉ các địa phương, ngành y tế cơ sở cũng đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng

0: trong việc phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Bà Phạm Thị Kim Trung, phụ trách trạm y tế xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai đánh giá.
1: Qua những buổi truyền thông đấy thì chúng tôi thấy được là người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, khám sức khỏe định kỳ và không còn cái tâm lý là có bệnh thì mới đi khám như trước. Ý thức thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cũng thực hiện cho các trẻ em là tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là cái vệ sinh an toàn thực phẩm, không có xảy ra cái vụ ngộ độc thực phẩm nào đâu vừa qua.
2: Thưa quý vị, từ những vụ ngộ độc nấm rừng ở Sơn La, Lào Cai đến vụ hơn 200 học sinh nghi ngộ độc quả rừng tại Lai Châu có thể thấy rằng chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến hậu quả khó lường. Khi mùa hè và mùa mưa đang bước vào cao điểm, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi những tập quán tiềm ẩn rủi ro và xây dựng những lá chắn bảo vệ sức khỏe người dân vùng cao.
3: Để hiểu rõ hơn về nguy cơ ngộ độc từ các loại thực phẩm tự nhiên, đặc biệt là quả rừng và nấm rừng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam và được ông cho biết.
4: Như chúng ta biết, ở trên rừng có nhiều quả lạ mà ngay những người bản địa cũng có thể biết hoặc là không biết. Nhưng những quả nào người bản địa biết độc thì hướng dẫn trẻ em hoặc người khác là không ăn những quả đó. Và thực sự khi chúng ta đi những nơi khám phá, kể cả trẻ em và người lớn, thì vì tính tò mò, thích khám phá, chúng ta cũng không nên ăn thử. Vì chưa biết chắc nó là quả gì, mà chưa biết độc tính thế nào. Thậm chí các nhà khoa học muốn biết độc tính có phải đưa về nghiên cứu, phân tích các chất độc trong đó và độc với cơ thể ở bộ phận nào. Đấy, thử thí nghiệm trên chuột thì đến với người. Cho nên là ngay người lớn nhiều khi không biết chắc quả đó có ăn được không thì không bao giờ ăn và không bao giờ nếm. Và điều đó sẽ ảnh hưởng tới những người khác chưa biết và trẻ em chưa biết nữa. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý, đã không biết, không nắm chắc thì không ăn. Đấy thì tôi muốn lưu ý với các quý vị là như vậy. Và đương nhiên không may ăn phải rồi thì bằng mọi cách phải móc họng hoặc cho nôn ra ngay và kịp thời đi cấp cứu bệnh viện càng sớm càng tốt.
2: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm tự nhiên từng xảy ra tại các địa phương miền núi cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở vùng cao vẫn đang hiện hữu. Người dân vẫn có thói quen sử dụng nấm rừng, côn trùng, củ quả tự nhiên hoặc ngâm rượu từ các loại cây rừng mà không biết rõ độc tính. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc thói quen sử dụng thực phẩm tự nhiên truyền từ nhiều thế hệ. Trong khi đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và mùa hè nắng nóng kéo dài, nguy cơ thực phẩm bị nhiễm khuẩn, ôi thiêu hoặc phát sinh độc tố ngày càng lớn hơn.
0: Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng nấm rừng, quả rừng, côn trùng hay các loại thực vật lạ khi chưa xác định rõ nguồn gốc và độc tính, thực hiện ăn chín, uống sôi, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bất thường sau ăn uống.
3: Vâng, an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế hay chính quyền địa phương mà còn phụ thuộc vào nhận thức và hành động của mỗi người dân. Chỉ khi mỗi người dân, mỗi gia đình trở thành một lá chắn chủ động trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, những vụ ngộ độc thương tâm mới có thể được ngăn chặn từ gốc. Tới đây chương trình Dân tộc phát triển hôm nay tạm dừng, chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe.
6: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Tư vấn sức khỏe. Ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu một trong những căn bệnh cực kỳ phổ biến ở người cao tuổi gây nên tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều, đó chính là bàng quang tăng hoạt.
7: Vâng, theo số liệu thống kê, có tới 70% người cao tuổi gặp phải những rối loạn tiểu tiện do bàng quang tăng hoạt, tiểu đêm dai dẳng, kèm tiểu nhiều lần trong ngày, khó nhịn tiểu và thường bị xón tiểu là những phiền toái mà các bệnh nhân bàng quang tăng hoạt gặp phải.
6: Vâng, có nhiều bệnh nhân chia sẻ với chương trình rằng sức khỏe của họ bị ảnh hưởng rất nhiều bởi vì tiểu đêm khiến cho giấc ngủ không được ngon và tình trạng này kéo dài khiến tâm lý mệt mỏi khó chịu. Đó là chưa kể đến nhiều người ngại đi chơi xa và thậm chí là ngại đi ra ngoài chỉ vì lo tiểu tiện không tự chủ đấy chị Phương Thảo ạ.
7: Và ngày hôm nay thạc sĩ bác sĩ Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y bệnh viện 108 sẽ có những giải đáp cụ thể giúp bệnh nhân có hướng điều trị an toàn và hiệu quả. Xin chào bác sĩ ạ. Thưa bác sĩ có thể thông tin thêm về căn bệnh bàng quang tăng hoạt cho quý thính giả hiểu rõ hơn được không ạ?
8: Cái hội chứng bàng quang tăng hoạt ấy nó là cái tình trạng mà coi như là cái bàng quang nó bị kích thích quá mức và từ đó nó gây co thắt và nó gây ra tình trạng đi tiểu rất nhiều lần, đi gấp gáp, thường là phải đi tiểu trong một ngày rất nhiều lần, ít nhất là lên trên 8 lần và một đêm thì là phải trên một lần. Nhưng mà cái dấu hiệu quan trọng ấy là cái chuyện là bị đái gấp, thế ngoài ra còn có cái chuyện tiểu xón, tiểu rắt.
6: Vâng, vậy theo bác sĩ thì bệnh nhân

0: Nên có phương pháp chữa trị như thế nào để có thể cải thiện những phiền toái do rối loạn tiểu tiện vì bàng quang tăng hoạt gây ra?
1: Có thể nói hiện nay chúng ta vẫn tồn tại hai cái phương pháp để điều trị cái hội chứng bàng quang kích thích, đó là về Tây y và Đông y. Về Tây y thì trước hết là người ta hay dùng thuốc giảm cái co thắt bàng quang. Tuy nhiên là nó lại có rất nhiều tác dụng phụ, ví dụ như khô miệng này, gây táo bón, chóng mặt, buồn nôn, mệt mỏi vân vân. Thế còn về y học cổ truyền thì trong chúng ta vẫn hay sử dụng hai cái nhóm. Thứ nhất là có thể dùng biện pháp không dùng thuốc, ví dụ như là châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt. Và cái thứ hai là sử dụng các cái thảo dược để mà cấu tạo nên bài thuốc. Thì đây là một biện pháp mà hiện nay được người ta rất là chú trọng khi mà sử dụng những cái thứ thảo dược như vậy, vì nó dễ được cơ thể chấp nhận hơn.
2: Vâng, đúng là xu hướng sử dụng thảo dược thiên nhiên đang được nhiều bệnh nhân đón nhận vì sự an toàn và không gây tác dụng phụ. Vậy bác sĩ có thể chia sẻ thêm về nhóm thảo dược nên dùng đối với bệnh nhân bị bàng quang tăng hoạt được không ạ?
1: Những cái thảo dược mà người ta hay dùng đến, thứ nhất là cái hạt bí ngô có tác dụng là giảm cái dẫn truyền thần kinh mà nó kích thích bàng quang, và đồng thời nó cũng là tăng cái sức co bóp của vùng sàn chậu. Cái thứ hai là nữ lang, nó làm an thần. Khi bệnh nhân bị hội chứng, người ta cứ đi tiểu rất nhiều lần, người ta rất là mất ngủ. Thế thì khi mà mình giúp vấn đề an thần tốt ý, từ đó tạo ra một giấc ngủ tốt. Người ta còn dùng các cái hoạt chất, tôi nói ví dụ như là cái Uvaroc. Cái hoạt chất này ức chế cái vấn đề co thắt bàng quang, giảm bớt cái số lần đi tiểu ban đêm và ban ngày. Cũng có những cái nghiên cứu người ta đã dùng Uvaroc làm giảm đi một nửa cái số lần đi tiểu. Cái hoạt chất thứ hai nó lại Vispo. Vispo thì nó được chiết xuất từ cái cây cọ lùn, chiết xuất công nghệ CO2 siêu tưới hạ. Các dịch chiết mà bằng công nghệ này nó tăng gấp 15 lần so với các công nghệ khác. Những cái thành phần này, Uvaroc, Vispo, hạt bí đỏ, cây nữ lang, khi mà được kết hợp với nhau, thứ nhất là nó giúp giảm cái kích thích, giảm cái sức co bóp của bàng quang, giảm cái số lần đi tiểu vào ban đêm cũng như là ban ngày. Nó cũng giúp cho vấn đề là tạo ra một giấc ngủ êm đềm.
0: Việc sử dụng thảo dược thiên nhiên là an toàn. Thế nhưng người bệnh cũng cần có những lưu ý gì về thời gian sử dụng không thưa bác sĩ? Và bao lâu thì những triệu chứng phiền toái này mới được cải thiện?
1: Khi chúng ta sử dụng, chúng ta phải sử dụng thời gian nó tương đối dài. Thì chúng ta phải dùng từ 2 đến 3 tháng. Còn nếu như chúng ta mà thấy được hiệu quả, thì ít nhất là chúng ta phải sử dụng sau 2 tuần.
2: Thưa quý vị và các bạn, một trong những sản phẩm chứa tổ hợp nhóm dược liệu tốt trong điều trị bàng quang tăng hoạt chính là sản phẩm Vương Niệu Đan. Vương Niệu Đan bao gồm thành phần Uvaroc chiết xuất từ Varuna, ô dược và cỏ đuôi ngựa, Vispo chiết xuất cọ lùn, cùng chiết xuất hạt bí đỏ và cao nữ lang giúp hỗ trợ làm giảm kích thích bàng quang, tăng trương lực cơ sàn chậu, từ đó cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gión, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt. Ngoài ra, Vương Niệu Đan cũng hỗ trợ bệnh nhân cải thiện rối loạn giấc ngủ do tiểu đêm gây ra.
0: Và ngày hôm nay chúng tôi xin được dành tặng 10 hộp Vương Niệu Đan, mỗi hộp trị giá 175.000 đồng cho 10 vị khách hàng may mắn nhất gọi điện về tổng đài 1800 1297. Xin được nhắc lại, tổng đài 1800 1297.
2: Vương Niệu Đan giúp hỗ trợ cải thiện tình trạng tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu gión, tiểu không tự chủ do bàng quang tăng hoạt. Vì vậy, khách hàng có thể yên tâm sử dụng. Quý vị cũng đừng quên 10 phần quà may mắn đang chờ đợi quý vị. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện về tổng đài của chúng tôi là 1800 1297. Xin nhắc lại 1800 1297. Để tránh mua nhầm sản phẩm, quý vị cũng hãy nhớ đọc đúng tên sản phẩm là Vương Niệu Đan. Quý vị hãy ghi nhớ nhé, Vương Niệu Đan.
3: Từ bình minh châu thổ
4: đến đêm trường đảo xa,
3: từ cao nguyên núi đá
4: đến duyên hải rộng rãi,
3: từ đô thị phát triển
4: đến nông thôn chuyển mình,
3: từ thế giới sôi động
4: đến Việt Nam yên bình.
3: Tất cả sẽ được thông tin kịp thời trong các chương trình thời sự và 30 bản tin cập nhật đa lĩnh vực của kênh VOV1. Ngoài những chương trình đã quen thuộc với khán giả, kênh VOV1 tăng cường tính thời sự thông tin với 30 bản tin cập nhật về các lĩnh vực
4: thời sự,
3: kinh tế,
4: nông nghiệp,
3: văn hóa xã hội,
4: pháp luật,
3: thể thao,
4: quốc tế. Nghe VOV1

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, khung giờ từ 10 giờ 30 phút đến 11 giờ trên VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Đặc xá năm 2026, chính sách khoan hồng và niềm tin vào sự phục thiện. Tuyên Quang sôi nổi hội thi nâng cao nghiệp vụ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Công an tỉnh Hưng Yên nhận diện và đấu tranh với tội phạm kinh tế trong kỷ nguyên số. Quảng Ngãi ngăn chặn nạn trộm quốc bảo Sâm Ngọc Linh. Trước hết mời quý vị cập nhật một số tin liên quan đến tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Nhân dịp tháp tùng Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp nhà nước tới Philippines, chiều ngày 1 tháng 6 tại thủ đô Manila, Đại tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã có cuộc gặp song phương với Cố vấn Hội đồng An ninh Quốc gia Philippines Eduardo Rolenzo Oban. Thời gian qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và Philippines không ngừng được củng cố và phát triển mạnh mẽ trên cả bình diện song phương và đa phương, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, đồng thời góp phần tích cực vào hòa bình, ổn định và thịnh vượng chung của khu vực và trên thế giới. Để làm sâu sắc hơn quan hệ đối tác chiến lược tăng cường, tại cuộc gặp, hai bên nhất trí tăng cường hợp tác trao đổi đoàn và thiết lập các cơ chế hợp tác an ninh mới giữa hai bên trong các lĩnh vực tiềm năng như ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống, phối hợp chặt chẽ đảm bảo tuyệt đối an ninh an toàn cho các chuyến thăm viếng cấp cao, an ninh an toàn các cơ quan ngoại giao tại mỗi nước, tạo điều kiện thuận lợi cho công dân nước này sinh sống, học tập, lao động và du lịch tại nước kia, kiên quyết không để bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào lợi dụng lãnh thổ nước này để chống lại nước kia. Ngày 1 tháng 6, tại xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng, trại giam Thủ Đức thuộc Cục Cảnh sát Quản lý Trại giam Cơ sở Giáo dục Bắt buộc Trường Giáo dưỡng Bộ Công an tổ chức lễ công bố quyết định đặc xá và cấp giấy chứng nhận đặc xá cho người được đặc xá. Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng Tư vấn đặc xá năm 2026, trưởng Ban chỉ đạo về đặc xá năm 2026 của Bộ Công an, đến dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến khẳng định đây là phần thưởng xứng đáng cho quá trình nỗ lực cải tạo tiến bộ. Các phạm nhân chưa được đặc xá không nản chí tiếp tục nỗ lực học tập cải tạo thật tốt, chấp hành nghiêm nội quy để sớm đủ điều kiện hưởng các chính sách khoan hồng như giảm án, tha tù trước thời hạn, có điều kiện hoặc các đợt đặc xá tiếp theo. Thứ trưởng Lê Văn Tuyến cũng ghi nhận và biểu dương tinh thần trách nhiệm nỗ lực vượt khó của các cơ quan chức năng, đặc biệt là cán bộ chiến sĩ trại giam Thủ Đức đã hoàn thành xuất sắc, chặt chẽ, công khai, minh bạch các thủ tục đặc xá, bảo đảm không bỏ sót và đúng đối tượng theo quy định của pháp luật. Căn cứ đề nghị của Hội đồng Tư vấn Đặc xá Trung ương ngày 26 tháng 5 năm 2026, Chủ tịch nước Tô Lâm đã ký quyết định số 751 QĐ-CTN đặc xá tha tù trước thời hạn cho 9.950 phạm nhân. Trong đó, trại giam Thủ Đức có 395 phạm nhân, trong đó có 268 phạm nhân nam, 127 phạm nhân nữ, 28 phạm nhân quốc tịch nước ngoài, hiện đang chấp hành án được đặc xá trong đợt này. Chiều ngày 1 tháng 6, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM cho biết đã ra quyết định khởi tố 3 vụ án khởi tố bắt tạm giam 4 bị can, gồm Lưu Văn Thiệp, Lâm Văn Hưng, Nguyễn Văn Định, Trần Văn Nghĩa để điều tra về hành vi vi phạm quy định về an toàn thực phẩm. Tháng 5 năm 2025, qua công tác nắm tình hình địa bàn, Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM kiểm tra đồng loạt 3 cơ sở sản xuất giá đỗ trên địa bàn phường Thông Tây Hội, phát hiện vi phạm quy định về an toàn thực phẩm với quy mô lớn. Các cơ sở vi phạm gồm cơ sở 52, đường số 4 của Lưu Văn Thiệp, sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở tại 100/36 đường số 3 của Lâm Văn Hưng, sinh năm 1993, thường trú tại xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình. Cơ sở tại 64 đường số 4 của Nguyễn Văn Định, sinh năm 1992, thường trú xã Vân Đình, thành phố Hà Nội. Quá trình kiểm tra, lực lượng công an phát hiện tạm giữ 680 lu nhựa chứa giá đỗ hàng trăm lít dung dịch đã pha chế sẵn, chứa chất 6-benzylaminopurin để phục vụ việc sản xuất giá đỗ cùng một số tang vật khác. Các đối tượng khai nhận trong quá trình sản xuất giá đỗ, ngoài việc sử dụng các nguyên liệu như đỗ xanh, vôi cục, nước giếng, các đối tượng còn sử dụng thêm hóa chất 6-benzylaminopurin mà các đối tượng này thường trao đổi tiếng lóng với nhau là nước kẹo để che giấu cơ quan chức năng với mục đích làm cho rễ cây giá ngắn lại để tập trung dưỡng chất phát triển cho thân cây giá to, mập, tăng trọng lượng và có hình thức đẹp. Mở rộng điều tra, cơ quan cảnh sát điều tra công an TP.HCM xác định từ năm 2022 đến thời điểm bị phát hiện, mỗi ngày các cơ sở trên đưa ra thị trường tiêu thụ khoảng 3 tấn giá

0: đỗ cung cấp cho nhiều hàng chợ, quán ăn trên địa bàn quận Bình Thạnh, quận Gò Vấp trước đây, tổng khối đã bán ra thị trường là hơn 1.000 tấn giá đỗ có sử dụng chất 6-benzylaminopurin, tổng giá trị khoảng 8 tỷ đồng. Hiện Phòng Cảnh sát Kinh tế Công an TP.HCM đang tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý toàn diện, triệt để vụ án. Việc ăn phải thực phẩm như giá đỗ bị tẩm 6-benzylaminopurin có thể gây ngộ độc cấp tính, rối loạn tiêu hóa, khó thở, tổn thương phổi. Về lâu dài có nguy cơ gây dị tật thai nhi hoặc phát sinh các bệnh lý nghiêm trọng. Viện Kiểm sát Nhân dân TP.HCM vừa ban hành cáo trạng truy tố bị can Lê Minh Hiếu sinh năm 2000 trú tại khu đô thị Bắc Linh Đàm, phường Định Công, TP.HCM về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo cáo trạng, năm 2020, Hiếu làm trung gian môi giới mua bán vàng nhẫn hiệu vàng rồng Thăng Long của công ty vàng bạc đá quý Bảo Tín Minh Châu trên địa bàn TP.HCM để hưởng tiền chênh lệch. Mặc dù không có cửa hàng kinh doanh vàng nhưng Hiếu vẫn tạo dựng được các mối quan hệ và lòng tin đối với nhiều người có nhu cầu mua vàng. Cuối tháng 8 năm 2024, do làm ăn thua lỗ, nợ nần và cần tiền chi tiêu cá nhân, nên Hiếu nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của nhiều người có nhu cầu mua vàng. Lợi dụng thị trường vàng khan hiếm, nguồn cung hạn chế, Hiếu đưa ra thông tin gian dối về việc mình có nguồn vàng rồng Thăng Long với giá thấp hơn giá niêm yết tại cửa hàng, đồng thời cam kết sẽ giao vàng từ 3 đến 5 ngày kể từ khi nhận tiền. Để tạo lòng tin, Hiếu sử dụng thủ đoạn giao trước một phần vàng hoặc giao số lượng vàng rất nhỏ so với số lượng đã cam kết. Khi các bị hại tiếp tục chuyển tiền, Hiếu viện dẫn nhiều lý do như nguồn vàng khan hiếm, người vận chuyển gặp sự cố hoặc hứa hẹn sẽ giao bù số vàng còn thiếu nếu khách hàng tiếp tục đặt mua thêm. Bằng thủ đoạn trên, từ ngày 30 tháng 8 năm 2024 đến ngày 4 tháng 11 năm 2024, Hiếu đã chiếm đoạt gần 22 tỷ đồng của 4 bị hại ở Hà Nội. Trong đó, anh Phạm Văn Dê, trú tại phường Thanh Xuân, Hà Nội là người bị chiếm đoạt số tiền lớn nhất gần 12 tỷ đồng.
1: Quý vị và các bạn thân mến, đặc xá là chính sách thể hiện truyền thống nhân đạo khoan hồng của nhà nước đối với những người đang chấp hành án phạt tù nhưng đã có quá trình cải tạo tốt, biết ăn năn và nỗ lực sửa chữa lỗi lầm. Không chỉ mở ra cơ hội để họ trở về với gia đình, tái hòa nhập cộng đồng, chính sách này còn khẳng định ý nghĩa giáo dục cảm hóa của pháp luật, nghiêm minh trong xử lý vi phạm nhưng luôn tạo điều kiện cho con người hướng thiện và làm lại cuộc đời. Mời quý vị theo dõi chính sách nhân đạo này trong năm 2026 qua bài tổng hợp sau.
2: Chủ tịch nước đã quyết định đặc xá cho 9.950 phạm nhân đang chấp hành án phạt tù, sau khi những người này đáp ứng đầy đủ các điều kiện được hưởng đặc xá năm 2026. Quyết định chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 6 năm nay. Đặc xá là kết quả của một quá trình xem xét chặt chẽ. Trong đó, người được đề nghị đặc xá phải chứng minh được sự tiến bộ, ý thức cải tạo tốt, chấp hành nghiêm nội quy, quy định và đáp ứng các điều kiện cụ thể theo pháp luật. Ý nghĩa lớn nhất của đặc xá nằm ở tính nhân đạo. Trong quan điểm pháp lý hiện đại, hình phạt không chỉ nhằm trừng trị mà còn hướng tới giáo dục, cải tạo con người. Một người từng lầm lỗi vẫn có thể thay đổi nếu được đặt trong môi trường kỷ luật, được giáo dục, được lao động, được nhìn lại hành vi của mình và có cơ hội sửa sai. Khi họ thật sự chuyển biến, nhà nước trao cho họ một cơ hội sớm trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội. Đó là sự khoan hồng có điều kiện đặt trên nền tảng của niềm tin vào khả năng phục thiện của con người. Chính sách đặc xá cũng mang giá trị nhân văn đối với gia đình của người phạm tội. Sau mỗi quyết định đặc xá là niềm mong đợi của cha mẹ, vợ chồng, con cái, là hy vọng đoàn tụ sau những tháng ngày xa cách, là cơ hội để một gia đình được hàn gắn. Với nhiều người được đặc xá, ngày trở về không chỉ là ngày bước ra khỏi cánh cửa trại giam, mà còn là ngày bắt đầu một hành trình mới, làm lại cuộc đời, tìm việc làm, khôi phục danh dự, bù đắp cho người thân và sống có trách nhiệm hơn với xã hội. Tuy nhiên, giá trị của đặc xá chỉ thật sự trọn vẹn khi đi cùng trách nhiệm. Người được đặc xá cần hiểu rằng sự khoan hồng của nhà nước là cơ hội quý giá, nhưng cũng là lời nhắc nhở nghiêm khắc. Trở về cộng đồng không có nghĩa là mọi khó khăn đã khép lại. Họ sẽ phải đối diện với mặc cảm, định kiến, áp lực mưu sinh và cả nguy cơ tái phạm nếu thiếu bản lĩnh. Vì vậy, mỗi người được đặc xá cần chủ động rèn luyện, tuân thủ pháp luật, tránh xa môi trường xấu và chứng minh sự thay đổi bằng hành động cụ thể trong đời sống hàng ngày. Cộng đồng xã hội cũng có vai trò rất quan trọng. Một chính sách nhân đạo sẽ khó đạt hiệu quả nếu người trở về không có cơ hội tái hòa nhập. Sự kỳ thị, xa lánh hoặc đóng chặt cánh cửa việc làm có thể đẩy họ vào bế tắc. Ngược lại, sự cảm thông đúng mực, sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp và người dân sẽ giúp họ có điều kiện làm lại cuộc đời. Tạo cơ hội cho người lầm lỗi hoàn lương cũng là cách bảo vệ sự bình yên của xã hội. bởi khi một người có việc làm, có điểm tựa gia

0: định và có niềm tin vào tương lai, nguy cơ tái phạm sẽ giảm đi. Quyết định đặc xá năm 2026 tiếp tục khẳng định bản chất nhân văn của pháp luật Việt Nam, nghiêm trị hành vi vi phạm nhưng không khép lại tương lai của con người. Chính sách ấy thể hiện sự cân bằng giữa kỷ cương và khoan dung, giữa yêu cầu bảo vệ xã hội và mục tiêu giáo dục, cải tạo người phạm tội. Đằng sau những con số là hàng nghìn số phận đang đứng trước cơ hội đổi thay. Đằng sau sự khoan hồng là trách nhiệm của từng cá nhân, gia đình và cộng đồng. Đặc xá vì thế không chỉ là một quyết định pháp lý, đó còn là lời nhắn gửi về lòng nhân ái, về niềm tin vào sự phục thiện và về trách nhiệm chung trong việc xây dựng một xã hội an toàn, công bằng, bao dung. Khi cánh cửa trại giam mở ra cho những người đủ điều kiện, cũng là lúc một cánh cửa khác mở ra, cánh cửa của sự trở về, của niềm tin và của cơ hội làm lại cuộc đời.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số, tội phạm kinh tế ngày càng tinh vi, lợi dụng công nghệ và không gian mạng để che giấu hành vi vi phạm. Trước thực tế đó, lực lượng Cảnh sát Kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên đã chủ động nhận diện, phòng ngừa và đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm này. Phóng viên Nhật Bình có cuộc trao đổi với Thượng tá Cao Nam Giang, Phó trưởng phòng PC03 Công an tỉnh Hưng Yên. Mời quý vị theo dõi.
2: Cảm ơn đồng chí đã nhận lời mời phỏng vấn của Phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Thưa đồng chí, từ thực tiễn công tác tại địa phương, đồng chí có thể khái quát những diễn biến nổi bật của tình hình tội phạm kinh tế trong thời gian gần đây ạ?
3: Nó diễn biến rất phức tạp, có cái quy mô hoạt động lớn và xu hướng thì chuyển dịch sang không gian số và công nghệ cao. Đây là một cái lĩnh vực mang tính ẩn danh rất là cao và thấy rằng là cái tội phạm nó cần tập trung một số những cái nhóm. Cái thứ nhất là cái nhóm tài chính, ngân hàng và chứng khoán. Nhóm thứ hai là cái nhóm an toàn thực phẩm và dược phẩm, hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng. Trong cái thực phẩm thì là nó liên quan đến cái tập trung về đối với con người. Rồi dược phẩm, sữa, thuốc, chữa bệnh, rồi thực phẩm chức năng.
2: Thưa đồng chí, trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay, các đối tượng thường sử dụng những phương thức, thủ đoạn nào để thực hiện hành vi vi phạm, đặc biệt là nhằm che giấu dòng tiền cũng như là hành vi phạm tội ạ?
3: Cái thủ đoạn này, thì nó hiện tại là nó xác định là cái thủ đoạn rất là tinh vi trong cái việc chuyển đổi số hiện nay. Nó mang tính chuyên nghiệp, mục đích này cái che giấu cái dòng tiền của nó, che giấu cái hành vi phạm tội của nó. Thứ nhất là nó lập cái công ty ma, nhiều công ty và tài khoản ngân hàng thì lập trên không gian mạng. Nó hợp thức hóa các hóa đơn chứng từ thanh toán đó, trao đổi che cái hành vi đó, như vậy. Trong cái bối cảnh về, đặc biệt trong cái bối cảnh về chuyển đổi số hiện nay thì cái việc đăng ký kinh doanh thì nó rất là thuận lợi, là đăng ký trên online, không phải đi đến nơi ở ngồi nhà cũng đang được. Rồi đăng ký thì tài khoản ngân hàng thì cũng đều là online, để cái mục đích là thành lập nhiều cái công ty, tức là xóa cái dấu vết về con người, xác nhận vì trong nó có khoảng thời gian để chống, để có bao nhiêu thời gian khi mở rồi nhưng mà vẫn để chống cái thời gian có bao nhiêu ngày rồi mới đến xác thực. Đấy là một cái kẽ hở. Thứ hai là người đại diện hợp pháp của cái công ty này thì lại đi thuê và cái người điều hành của thực tế của cái công ty đấy, của cái doanh nghiệp đấy thì lại một người khác, tức là hai con người khác nhau, không trùng một người. Đấy, rồi là truy vết về vật chứng, rồi công tác phối hợp.
2: Quá trình đấu tranh với loại tội phạm này hiện nay đang gặp những khó khăn gì, thưa đồng chí?
3: Bây giờ phát hiện ở cái công ty thì có cái biểu hiện vi phạm về trốn thuế, thì đó là một ví dụ như một công ty A không có tiền chi trả cho công nhân, nhà xưởng, điện nước, có dấu hiệu về việc trốn thuế và mua bán trái phép hóa đơn. Tuy nhiên trong cái quá trình xác minh hóa đơn đầu vào thì lại xác định rõ công ty này là cung cấp hóa đơn đầu vào đều ở nơi rất xa đối với công ty này. Đấy. Có trụ sở hoạt động kinh doanh thì lại không tồn tại, tức là không nằm trong cái rồi người đại diện hợp pháp trên cơ sở pháp luật ấy, chẳng biết mình là ở đâu, là làm cái nhiệm vụ gì, và thậm chí đến làm việc thì người ta cũng không biết là người ta đứng ra cái trách nhiệm pháp lý với họ, người ta không biết. Đấy là một cái khó khăn rất là lớn, tức là nó trốn thuế thì phải bằng cách là thành lập công ty mạng,

0: mua hóa đơn nơi khác, phải bán cho công ty nơi khác. Nên cái việc truy vết sau này thì rất mất rất nhiều cái thời gian để tìm đến con người, đến nghến con người đấy thì lại không biết mình là ai. Đấy là cái khó khăn đấy, là ai, và dẫn đến cái khó khăn trong cái việc phát hiện và cái chứng minh hành vi phạm tội.
1: Trong thời gian tới, lực lượng cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Hưng Yên sẽ triển khai những giải pháp trọng tâm nào để nâng cao hiệu quả phòng chống tội phạm, đặc biệt là các hành vi trốn thuế và vi phạm trên không gian mạng ạ?
0: Thế thì trước mắt là về công tác phòng ngừa thì tập trung tuyên truyền trên tất cả các phương diện, về công tác truyền thống, đi thẳng với các công ty, các doanh nghiệp, rồi là tuyên truyền trên không gian mạng đối với cái trang thông tin của các đơn vị, rồi của công an tỉnh, các hội nhóm, để doanh nghiệp tự nhận thấy cái trách nhiệm của mình phải chấp hành đúng pháp luật. Thứ hai, người dân nhà ta cũng phải nêu cao cái tinh thần để nhà ta cảnh giác. Đối với công tác đấu tranh phòng chống tội phạm thì công an tỉnh cũng đã ban hành rất nhiều các kế hoạch, từ Tết đến nay cũng đã ra nhiều đợt tấn công trấn áp tội phạm. Thì trong quá trình tấn công trấn áp cũng lồng ghép với lĩnh vực của lĩnh vực cảnh sát kinh tế. Rồi 389, ban chỉ đạo 389 của tỉnh cũng tập trung chỉ đạo các đơn vị trong và ngoài lực lượng vừa tuyên truyền, vừa đấu tranh, vừa tố giác.
1: Xin cảm ơn đồng chí với những chia sẻ vừa rồi.
2: Phát thanh vì an ninh tổ quốc.
3: Thông tin tin cậy.
2: Góc nhìn đa chiều về an ninh trật tự.
4: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 15 tháng 5 đến 24 tháng 6 năm 2026, vòng sơ khảo hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi lần thứ nhất năm 2026 được tổ chức tại 10 khu vực trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. Hội thi là đợt sinh hoạt chính trị nghiệp vụ thiết thực, góp phần kiểm tra đánh giá trình độ, kỹ năng và khả năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở, đồng thời tạo điều kiện để các đơn vị giao lưu học hỏi kinh nghiệm, nâng cao chất lượng hoạt động. Cộng tác viên Ngọc Hòa phản ánh.
5: Tham gia hội thi, mỗi đơn vị thành lập một đội thi gồm 7 thành viên chính thức và dự bị, cùng lực lượng diễn viên quần chúng hỗ trợ. Nội dung thi được thiết kế theo hình thức sân khấu hóa, gồm 3 phần. Tại phần thi giới thiệu, các đội đã khéo léo lồng ghép đặc trưng văn hóa địa phương và kết quả công tác bảo vệ an ninh trật tự thông qua các hình thức nghệ thuật sinh động như tiểu phẩm, thơ ca, múa hát. Ở phần thi kiến thức, các đội tham gia trả lời các câu hỏi kiểm tra hiểu biết về chính trị, pháp luật, nghiệp vụ liên quan đến công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở. Phần thi xử lý tình huống là phần thi sôi nổi nhất. Các đội đã giải quyết các tình huống giả định như giải tán đám đông gây rối, hòa giải tranh chấp tài sản một cách thuyết phục và đúng quy trình pháp luật. Qua những kịch bản thú vị sát thực tế, được các đội xử lý khéo léo, thấu tình đạt lý, đã mang đến cho khán giả và ban giám khảo nhiều cung bậc cảm xúc. Để bảo đảm tổ chức thành công hội thi, Ủy ban Nhân dân tỉnh Tuyên Quang đã thành lập ban chỉ đạo, ban tổ chức và ban giám khảo, cùng với sự tham gia của lực lượng công an và đại diện lãnh đạo các ban ngành liên quan. Trong đó, lực lượng công an đóng vai trò nòng cốt trong tham mưu, tổ chức và điều hành các nội dung thi. Kế hoạch cũng phân công cụ thể nhiệm vụ cho từng đơn vị. Công an xã chủ trì triển khai, các phòng, ban, ngành, đoàn thể phối hợp tổ chức, các xã, phường trong khu vực chủ động thành lập tập luyện đội thi. Không chỉ dừng lại ở một cuộc thi nghiệp vụ khô khan, các đội thi đã biến sân khấu thành một diễn đàn sôi động, tạo nên một sân chơi để mỗi thí sinh có cơ hội học tập rèn luyện kỹ năng sát với thực tiễn cơ sở. Điểm nhấn của hội thi là việc hướng đến mục tiêu phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với các loại tội phạm từ sớm, từ xa, góp phần giữ vững ổn định an ninh trật tự ngay từ cơ sở, yếu tố nền tảng trong phát triển kinh tế xã hội địa phương. Thông qua hội thi, các địa phương có điều kiện đánh giá thực chất trình độ, năng lực, kỹ năng xử lý tình huống của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự, đồng thời tăng cường trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Kết thúc vòng sơ khảo, ban tổ chức sẽ lựa chọn những đội thi xuất sắc nhất đại diện cho từng khu vực để tiếp tục tranh tài tại vòng chung kết hội thi cấp tỉnh trong thời gian tới. Đánh giá cao ý nghĩa của hội thi trong việc củng cố lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự ngay từ cơ sở, ông Nguyễn Trọng Tùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Tùng Vài, tỉnh Tuyên Quang cho biết.
6: Thông qua cái hội thi này, trước hết là tổ an ninh trật tự ở cơ sở đã học hỏi được lẫn nhau,
3: học hỏi được cái kinh nghiệm của các cái tổ an ninh trật tự ở các xã khác. Đồng thời là qua cuộc thi này nó có một cái thông điệp

0: rất rõ ràng. Trong công tác quản lý địa bàn thì phải làm tốt được công tác tuyên truyền vận động và phòng tránh những cái mâu thuẫn ở nhân dân.
1: Với sự chuẩn bị bài bản, nội dung thiết thực và hình thức tổ chức sinh động, hội thi lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở giỏi năm 2026 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã tạo khí thế thi đua sôi nổi, trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng nhằm tuyên truyền phổ biến các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền và nhân dân trong xây dựng lực lượng nòng cốt giữ gìn an ninh trật tự tại địa bàn. Hội thi đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ, trở thành cầu nối để mỗi thí sinh được trau dồi thêm kỹ năng, học tập thêm kinh nghiệm, trở thành điểm tựa tin cậy của nhân dân tại cơ sở.

0: Quý vị và các bạn thân mến, xã Mang Ri, tỉnh Quảng Ngãi từ lâu được biết đến là thủ phủ của sâm Ngọc Linh. Đây là loại dược liệu quý được ví như quốc bảo, mang lại nguồn thu nhập ổn định và mở ra hy vọng thoát nghèo cho nhiều hộ dân nơi đây. Thế nhưng giá trị kinh tế cao cũng khiến loại sâm quý này trở thành mục tiêu của các đối tượng trộm cắp, gây tâm lý bất an cho người trồng sâm. Trước tình trạng đó, lực lượng công an xã Mang Ri đã tăng cường bám địa bàn, triển khai nhiều biện pháp đấu tranh phòng ngừa, quyết tâm bảo vệ tài sản và giữ bình yên cho vùng dược liệu đặc biệt này. Phản ánh của cộng tác viên Thành Sự.
1: Ngày 29 tháng 5, công an xã Mang Ri cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can gồm Y Dôi, Đinh Văn Thiêu, A Nào, Y Nghe, Y Coi, A Chin, A Giang, Y Thơ, Y Đùng, Y Sáu, Y Xéo, Y Liễu, Y Mớ, đều ở xã Mang Ri về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, chỉ trong một đêm tại vườn sâm Ngọc Linh của công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum thuộc thôn Đắc Rơn, xã Mang Ri, nhóm 13 đối tượng trên đã đột nhập vào vườn trồng sâm Ngọc Linh của công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum thuộc thôn Đắc Rơn, xã Mang Ri, trộm 250 củ sâm Ngọc Linh và 1.380 gram lá sâm Ngọc Linh, tổng giá trị gần 300 triệu đồng. Công an xã Mang Ri cũng đã thu hồi toàn bộ số củ sâm bị trộm trả lại công ty cổ phần sâm Ngọc Linh Kon Tum. Các đối tượng khai nhận do cần tiền tiêu xài nên đã lợi dụng ban đêm lên khu vực núi Ngọc Linh trộm sâm. Theo đối tượng Y Xéo khai nhận,
2: một số người thôn Đắc Sơn và Long Lái có rủ nhau lên rừng kiếm nấm để bán trang trải cuộc sống. Trong quá trình kiếm nấm thì chúng tôi có thấy vườn sâm không có người bảo vệ nên chúng tôi đã vào nhổ sâm.
1: Còn đối tượng Y Lanh, thôn Đắc Sơn, xã Mang Ri giải bày,
3: chúng tôi vào nhổ trộm sâm Ngọc Linh để đem về bán kiếm tiền để trang trải cuộc sống, do chúng tôi đều là các hộ nghèo ở xã.
1: Trước đó, công an xã Mang Ri cũng như công an huyện Tumorong cũ đã điều tra xử lý nhiều vụ trộm sâm khác trị giá hàng trăm triệu đồng. Các đối tượng trộm sâm thường là người địa phương, thông thuộc địa hình, liều lĩnh, bất chấp các phương pháp bảo vệ nghiêm ngặt như cắm trông, rào báo động của các chủ rừng. Thông thường các vụ mất trộm, các công ty trồng sâm lớn ít bị mất trộm hơn nhờ trang bị hệ thống hàng rào lưới B40, hàn khung sắt kiên cố, khóa cổng và bố trí bảo vệ trực 24/24. Còn các hộ dân nhỏ lẻ thường ở sâu trong núi, điều kiện bảo vệ hạn chế, vườn trồng sâm dễ trở thành mục tiêu cho những tên trộm. Dịp Tết hoặc mùa mưa, khi chủ vườn phải rời đi, nguy cơ mất sâm ngày càng cao. Anh A Canh, thôn Mô Gia, xã Mang Ri nói:
4: trong qua ban đêm thì cứ đi soi 8-9 giờ, 11-12 giờ, rồi sáng là đi coi sổ mắt này kia.
1: Thời gian qua, chính quyền địa phương và công an xã Mang Ri đã phối hợp với các đơn vị cá nhân trồng sâm, thực hiện nhiều biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn nạn trộm sâm Ngọc Linh. Địa phương đã tổ chức thành lập các chốt trồng và bảo vệ sâm, các tổ, đội, nhóm thường xuyên tuần tra kiểm soát quanh địa bàn để phát hiện, ngăn chặn người lạ mặt đến khu vực trồng sâm. Công an xã thường xuyên tuyên truyền cho các hộ dân, công ty, doanh nghiệp về tình trạng trộm cắp sâm. Công an kiểm tra việc mua bán sâm, dược liệu của một số cá nhân, doanh nghiệp trên địa bàn nhằm truy xuất, xác định rõ nguồn gốc, phối hợp với chính quyền địa phương, các cơ quan đơn vị có liên quan, rà soát, thống kê, quản lý diện tích, số lượng, vị trí trồng sâm Ngọc Linh. Bên cạnh đó, khuyến cáo

0: người dân và doanh nghiệp, tăng cường thêm tổ đội nhóm canh gác, kiên cố hóa hàng rào lưới B40, hàn khung sắt, lắp đặt thêm hệ thống cảnh báo để bảo vệ sâm. Kịp thời theo dõi, giám sát các đối tượng lạ có biểu hiện bất minh về kinh tế, thời gian lưu trú để cung cấp cho công an xã điều tra, phá án. Cùng với công tác điều tra xử lý các vụ trộm sâm theo pháp luật, công an xã Mangri còn đề ra nhiều giải pháp, phương án tham mưu chính quyền địa phương triển khai đảm bảo an ninh trật tự vùng sâm, trong đó chú trọng công tác tăng cường cán bộ chiến sĩ về cơ sở, ra soát lập danh sách người có tiền án tiền sự, duy trì mô hình tổ tự quản, vận động nhân dân đấu tranh tố giác tội phạm, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý thức tự quản.
1: Công an xã thì đã chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, quản lý chặt các đối tượng trong cái diện quản lý nghiệp vụ, quản lý pháp luật. Ngoài ra thì công an xã đã tham mưu cho Ủy ban nhân xã ban hành một kế hoạch tổng quan triển khai các biện pháp phòng ngừa ngăn chặn với tội phạm trộm cắp sâm Ngọc Linh, đồng thời gắn với việc phát triển cái giá trị thương hiệu sâm Ngọc Linh trên địa bàn.
0: Từ cây thuốc dấu của đồng bào Xê Đăng, đến nay sâm Ngọc Linh đã là giống cây trồng phổ biến của người dân xã Mangri và một số xã khu vực núi sâm Ngọc Linh, tỉnh Quảng Ngãi và thành phố Đà Nẵng, giúp hàng nghìn hộ dân vượt lên thoát nghèo, thậm chí trở thành tỷ phú. Việc bảo vệ rừng sâm Ngọc Linh, ngăn chặn nạn trộm cắp chính là bảo vệ kế sinh nhai của người dân vùng núi.

Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Phát thanh vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Dương Định biên tập, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026 quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: thao.
1: Bản tin thể thao.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin đáng chú ý sau đây. Quả bóng vàng Nguyễn Minh Chí tái xuất thi đấu futsal chuyên nghiệp. Đội tuyển nữ Việt Nam sẽ so tài với đương kim vô địch thế giới Đức tại giải bóng ném bãi biển nữ vô địch thế giới 2026. Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, vé xem các trận đấu đang được phát miễn phí cho người hâm mộ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Hai tháng sau khi quyết định chia tay sự nghiệp thi đấu, cầu thủ Nguyễn Minh Chí bất ngờ trở lại để khoác áo câu lạc bộ Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh ở giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Sự tái xuất của Minh Chí diễn ra trong bối cảnh Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh đang gặp nhiều khó khăn tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026. Sau 5 lượt đấu thì đội đương kim vô địch hiện rơi xuống vị trí thứ 3, kém 2 điểm so với đội đầu bảng Thái Sơn Bắc. Khó khăn hơn khi mà hai trụ cột là

0: Ala Trần Nhật Trung và pivot Chu Văn Tiến bị chấn thương dài hạn. Thế nên sự trở lại của Minh Trí được kỳ vọng sẽ giúp cho Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh giải quyết phần nào bài toán nhân sự ở hàng công. Liên đoàn bóng ném thế giới mới đây ban hành lịch thi đấu chính thức giải bóng ném bãi biển nữ vô địch thế giới 2026, khởi tranh vào ngày 23 tháng 6 ở Croatia. Đấu trường năm nay quy tụ 16 đội tuyển, trong đó các cô gái Việt Nam nằm ở bảng A, cạnh tranh với Đức, Hà Lan và Uruguay. Đáng chú ý là ngay trong trận ra quân vào ngày khai mạc 23 tháng 6, đương kim vô địch châu Á Việt Nam sẽ so tài với đương kim vô địch thế giới Đức. Tiếp đó thì Hà Thị Hạnh và các đồng đội sẽ gặp đội Hà Lan vào tối 23 tháng 6 trước khi gặp đội Uruguay vào sáng ngày 24 tháng 6. Hiện tại thì huấn luyện viên Huỳnh Minh Ngôn và 16 tuyển thủ đang tập luyện tại bãi biển Mũi Né, tỉnh Lâm Đồng để chuẩn bị cho đấu trường thế giới. Tối qua, kỳ thủ số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm công bố thông tin quan trọng trên trang mạng xã hội liên quan đến kỳ eSports World Cup 2026 mà anh vừa giành vé tham dự. Đại kiện tướng số 1 Việt Nam Lê Quang Liêm sẽ chính thức khoác áo đội tuyển eSports Team Flash để tham dự đấu trường thế giới eSports World Cup 2026. Đây được xem là bước đi mang tính lịch sử, đánh dấu sự giao thoa mạnh mẽ giữa tư duy cờ vua truyền thống và thể thao điện tử eSports hiện đại đang bùng nổ trên toàn cầu.
1: Thể thao là cuộc sống.
0: Lần đầu tiên trong lịch sử các kỳ World Cup, vé xem các trận đấu đang được phát miễn phí cho người hâm mộ trong bối cảnh xuất hiện lo ngại nhiều sân vận động tại Mỹ có thể không được lấp đầy khán giả. Thông báo của Liên đoàn bóng đá Ả Rập Xê Út cho biết là quyết định cấp vé miễn phí cho các cổ động viên nước này đang có mặt tại Mỹ thay vì buộc họ phải chi trả từ 670 đô la Mỹ trở lên cho một chỗ ngồi trên khán đài. Đội tuyển Ả Rập Xê Út hiện đứng thứ 61 trên bảng xếp hạng thế giới và không được đánh giá cao về khả năng vượt qua vòng bảng. Tại World Cup năm nay thì Ả Rập Xê Út nằm ở bảng H cùng với Cape Verde, Uruguay và Tây Ban Nha. Chương trình phát vé miễn phí được kỳ vọng sẽ khuyến khích người hâm mộ thực hiện chuyến bay kéo dài khoảng 13 giờ từ Trung Đông sang Mỹ để cổ vũ cho đội nhà. Việc đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti chính thức giành quyền tham dự World Cup 2026 lần đầu tiên kể từ năm 1974 và là lần thứ hai trong lịch sử đã trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ, thắp lên niềm hy vọng hiếm hoi cho người dân Haiti giữa lúc đất nước đang phải đối mặt với một trong những giai đoạn khó khăn nhất. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
2: Trên khắp các con phố tại thủ đô Port-au-Prince, hình ảnh các băng rôn cổ động đội tuyển Grenadier, biệt danh của đội tuyển bóng đá quốc gia Haiti, xuất hiện dày đặc, mang lại cảm giác đoàn kết và lạc quan hiếm có. Sự phấn khích ngày càng dâng cao khi Haiti sẽ đối đầu tại vòng bảng với đội tuyển Brazil, quốc gia từng 5 lần vô địch thế giới. Tại các cửa hàng, áo đấu và cờ của đội tuyển cũng trở thành mặt hàng thu hút sự quan tâm lớn.
3: Chúng tôi đang sống trong những hoàn cảnh khó khăn, nhưng các cầu thủ đã mang đến cho chúng tôi hy vọng. Và chúng tôi cũng phải trao lại hy vọng cho họ. Tôi đã ngừng ủng hộ đội tuyển Brazil. Bây giờ tôi đứng về phía đất nước mình và ủng hộ đội tuyển Haiti. Tôi rất hạnh phúc vì tất cả người dân Haiti đều hạnh phúc khi chúng ta đã vượt qua vòng loại World Cup 2026.
0: Hôm nay, lượt trận đầu tiên bảng B giải U19 Đông Nam Á 2026 sẽ diễn ra với hai cặp đấu. Đội tuyển U19 Thái Lan gặp U19 Brunei vào lúc 16 giờ và U19 Malaysia gặp U19 Singapore vào lúc 20 giờ. Tay vợt 44 tuổi người Mỹ Serena Williams sẽ thi đấu chuyên nghiệp trở lại sau thời gian dài tuyên bố giải nghệ. Theo truyền thông Mỹ, thì Serena Williams sẽ chính thức trở lại khi mà tham gia đánh đôi tại một giải đấu ở Queen's Club trên mặt sân cỏ khởi tranh vào thứ hai tuần sau. Hiệp hội quần vợt thế giới nữ cho biết rằng là đồng đội của Serena sẽ được công bố trong thời gian tới. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thể thao của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Chuyên gia tư vấn bệnh đại tràng.
5: Thưa quý vị, trong những năm gần đây, viêm đại tràng co thắt hay còn gọi là hội chứng ruột kích thích đang ngày càng trở thành nỗi ám ảnh của rất nhiều người, đặc biệt là những người ở độ tuổi trung niên trở lên. Điều đáng nói là bệnh thường kéo dài dai dẳng, dễ tái phát và nhiều người phải sống chung với các triệu chứng cả chục năm trời. Vậy thì làm thế nào để có thể nhận biết các triệu chứng điển hình của viêm đại tràng co thắt và sử dụng giải pháp từ thảo dược ra sao cho hiệu quả? Ngay sau đây, xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe những phân tích chuyên sâu từ khách mời của chương trình, chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn.
6: Xin kính chào quý vị khán giả, xin chào Phương Anh.
5: Dạ vâng ạ, xin cảm ơn chuyên gia đã dành thời gian để chia sẻ với chương trình ngày hôm nay. Và thưa quý vị, trong chương trình hôm nay có sự đồng hành của nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus là sản phẩm dành cho viêm đại tràng và hội chứng ruột kích thích. Và đặc biệt là trong chương trình hôm nay thì nhãn hàng Tràng Phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508. Cụ thể, mua một lọ Tràng Phục

0: Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp trang phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Chúng ta sẽ cùng đến với kết nối đầu tiên ạ.
1: Chào chương trình ạ. Dạ. Tôi tên là Long ạ, năm nay 45 tuổi. Tôi là mình cũng là dân là bán kinh doanh buôn bán ấy, thì cũng như là thường xuyên là cũng rượu bia. Gần đây thì đó là bụng mong lâm dâm và với chứng bụng buổi sáng thì sinh nó vẫn đều ấy, nhưng mà nó cũng không ổn định, lúc thì nát lúc nhầy nhầy một chút đấy. Tôi thì cũng chưa đi khám, mà là với triệu chứng như tôi thì bây giờ điều trị như thế nào để cho cải thiện được tình hình ạ?
2: Dạ. Trước hết là chương trình rất cảm ơn anh đã kết nối với chương trình. Các cái triệu chứng mà anh đang gặp phải thì nó nghiêng nhiều về viêm đại tràng, mà thực chất nó sẽ là cái viêm đại tràng mang chất là co thắt. Để chuẩn đoán một cách chính xác thì nhất thiết là chúng ta phải đi khám, bởi vì cái mà xét nghiệm quan trọng bậc nhất là chúng ta phải được nội soi đại trực tràng. Từ đó thì cái chuẩn đoán đúng thì mới có cái giải pháp và phương điều trị đúng. Còn cái thứ hai là anh muốn hỏi rằng bây giờ thì với tình trạng như vậy thì điều trị như thế nào? Chúng ta kết hợp giữa Tây y và Đông y một cách linh hoạt và hài hòa. Tôi nói ví dụ một cái giải pháp, nó là giải pháp kết hợp giữa các thảo dược cổ truyền cùng với bộ đôi hoạt chất là 5-HTP và Ibu Gamma, có tính an toàn và được phép lưu hành, có đủ những các cái gọi là chứng nhận về mặt pháp lý, như là tại nhà máy sản xuất đảo tủ tiêu chuẩn, nguồn nguyên liệu chuẩn, đã công bố về các cái gọi là thành tố trong cái thành phần của giải pháp đó, được kiểm nghiệm vân vân. Đấy là yếu tố cực kỳ quan trọng. Thế thì hôm nay rất là may anh đã kết nối với chương trình, anh tìm đến sử dụng càng sớm thì càng tốt, và nhớ là sử dụng đúng theo cách thức mà chương trình đã tư vấn. Xin cảm ơn anh.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia và cảm ơn anh Long đã kết nối với chương trình ngày hôm nay. Bên cạnh việc đi thăm khám, tuân thủ phác đồ điều trị thì anh hoàn toàn có thể kết hợp thêm với trang phục Linh Plus để hỗ trợ anh trong việc là cải thiện cái bệnh lý mà mình đang mắc phải. Trang phục Linh Plus đã được nghiên cứu chứng minh hỗ trợ giảm các triệu chứng của viêm đại tràng và hội chứng sự kích thích như là đau bụng, chứng bụng, đi ngoài nhiều lần. Trang phục Linh Plus là sự kết hợp giữa 4 loại thảo dược quý của Việt Nam cùng với 2 hoạt chất hiện đại, đó là 5-HTP và Immu Gamma, được sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn GMP, được kiểm nghiệm theo tiêu chuẩn quốc tế ISO IEC 17025. Và năm 2024 vừa qua thì trang phục Linh Plus đã vinh dự đạt được giải thưởng thương hiệu quốc gia. Đây là giải thưởng rất uy tín của Bộ Công Thương dành cho những thương hiệu chất lượng, an toàn và được người tiêu dùng tin tưởng. Và đặc biệt là nhãn hàng trang phục Linh Plus dành ưu đãi rất hấp dẫn dành cho 50 khách hàng may mắn đầu tiên gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 1508, mua một lọ trang phục Linh Plus 80 viên, quý vị sẽ được tặng một hộp trang phục Linh Plus 20 viên. Và ưu đãi này thì chỉ áp dụng trong ngày hôm nay. Quý vị hãy nhanh tay gọi tới tổng đài 1800 1508 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và qua chương trình hôm nay thì hy vọng rằng quý vị khán giả, nhất là những quý khán giả nào mà đang gặp các vấn đề về tiêu hóa đại tràng, sẽ có được những thông tin tư vấn hữu ích cho tình trạng của mình. Mọi thông tin chi tiết liên quan tới sản phẩm, xin quý vị hãy liên hệ tới tổng đài 1800 1508. Xin được nhắc lại đường dây hotline của chúng tôi, đó chính là 1800 1508. Cảm ơn quý vị khán giả đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn sức khỏe tiếp theo.
3: Xã hội chuyển động.
4: Xã hội chuyển động.
5: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Từ đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng tại các cơ sở lưu trú hiện đại, đến đánh thức các giá trị văn hóa tại các làng nghề truyền thống, nơi những di sản quý báu kể câu chuyện riêng đầy sống động thông qua các nền tảng thông minh, ngành du lịch Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu ấn tượng, hành trình này còn mở ra diện mạo mới cho du lịch thủ đô. Đây sẽ là nội dung chính của xã hội chủ động hôm nay. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là hành trình hoàn lương của những người từng lầm lỡ nhờ điểm tựa chính sách tín dụng nhân văn.
4: Vấn đề xã hội.
5: Thưa quý vị, song hành cùng sự phát triển của dòng chảy lịch sử, Bát Tràng hôm nay không chỉ được biết đến như một thủ phủ gốm sứ

0: lâu đời mà còn đang tiên phong trong hành trình chuyển đổi số. Là một trong những địa phương đầu tiên tại thủ đô ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh, Bát Tràng đang từng bước xóa bỏ ranh giới giữa truyền thống và hiện đại. Dù du lịch chỉ là lĩnh vực bổ trợ sau nghề gốm cổ truyền, nhưng sự cộng hưởng từ các nền tảng số đã tạo nên sức bật mạnh mẽ, giúp sản xuất kinh doanh ngày càng khởi sắc, đưa kinh tế nông thôn vươn mình theo hướng gia tăng giá trị nội lực.
1: Lò này được xây bằng gạch.
2: Mình xin mời các bạn đi khám phá cái lò bầu cổ của gia đình mình. Tại sao gọi là lò bầu? Bởi vì là thì nó như hình của người phụ nữ khi mang thai ấy, thì mình gọi là lò bầu. Còn tên chính xác của nó là lò rồng, và tên của nó trong sử sách là lò rồng sông Hồng Bê. Kia thì mình có 23
3: lò gốm bầu cổ tại làng gốm Bát Tràng là điểm đến mà Mai Anh, học sinh lớp 4 trường tiểu học Newton Hà Nội, lựa chọn trải nghiệm đầu tiên trong kỳ nghỉ hè này ngay sau khi năm học khép lại. Tình cờ biết đến app Gia Lâm Audio và du lịch Bát Tràng.net, cô bé này cho biết đã biết tuốt về những điểm hấp dẫn tại Bát Tràng và nhất định phải đến trải nghiệm ngay trong dịp hè này. Mai Anh hào hứng chia sẻ.
4: Trên website cũng như là trên các app du lịch thì có thể giúp con thuận tiện hơn trong cái việc tìm kiếm cũng như là có thể tìm hiểu về nó, tại vì bây giờ thì mạng nó cũng đã rất là phổ biến và dễ dàng có thể tìm kiếm.
3: Lò bầu cổ là một trong những điểm tham quan nổi bật của tour du lịch Bát Tràng. Lò bầu cổ chính là minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa bảo tồn di sản và công nghệ số. Là lò gốm duy nhất còn lưu giữ được nguyên mẫu xưa của Bát Tràng, địa điểm này đã được chính quyền xã tích cực quảng bá trên các trang web và ứng dụng du lịch. Việc xuất hiện trên các nền tảng này đã giúp lò bầu trở nên gần gũi hơn, dễ dàng kết nối với du khách thập phương. Chị Nguyễn Minh Nguyệt, chủ cơ sở lò bầu cổ xã Bát Tràng chia sẻ.
5: Nó áp dụng cái mô hình 4.0 vào thì là những đơn vị cá thể như bên mình thì cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ. Ví dụ như là thông tin thì sẽ là cũng được quảng bá rộng rãi hơn. Trước đây thì là chỉ hoàn toàn là truyền miệng thôi. Nhưng mà từ khi áp dụng 4.0 vào thì thông qua các cái trang thông tin ở trên mạng, khách hàng cũng đã tìm đến với bên mình nhiều hơn.
3: Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Bát Tràng đã xác định du lịch thông minh sẽ tạo sức bật để đưa Bát Tràng về chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2020, Bát Tràng đã tập trung số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng app bản đồ số về di sản văn hóa, thuyết minh tự động tại các điểm du lịch, tạo nên trải nghiệm thú vị và hiện đại cho du khách. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Tôi thấy app rất là tốt, có những cái chuyển tải những câu chuyện và cái giọng thuyết minh cũng rất là dễ hiểu và hình ảnh cũng load rất là nhanh cho du khách.
3: Những nền tảng như Gia Lâm Audio hay trang điện tử du lịch Bát Tràng.net đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp du khách chủ động khám phá mọi địa điểm tham quan, ẩm thực và phương tiện di chuyển. Đằng sau sự thành công đó là sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ địa phương trong công tác chuyển đổi số. Ông Đỗ Văn Kiên, một cán bộ xã tâm huyết với công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch của Bát Tràng, chia sẻ.
7: Chúng tôi cũng đã tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên du lịch của địa phương để họ có cái năng lực cũng như là cái hướng dẫn tại các điểm du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch tốt hơn. Song song với cái phát triển làng nghề và phát triển du lịch thì đối với khách du lịch đến với địa phương, ngoài cái công việc là cái tham quan trải nghiệm và song hành đó thì họ đến với Bát Tràng để du lịch, nhưng họ cũng trên cơ sở đấy thì những cái nhà lò cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh thì cũng được hưởng lợi từ cái phát triển du lịch, để tăng cái hiệu quả cũng như lợi ích kinh tế của địa phương ngày càng tốt hơn.
3: Bát Tràng đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên số, bản đồ số về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, du lịch, dịch vụ dưới dạng phim 3D, âm thanh, hình ảnh, văn bản, phần mềm du lịch thông minh, ứng dụng trên thiết bị thông minh Smart Tour Apps, lắp đặt Wi-Fi miễn phí. Trong tương lai, Bát Tràng sẽ đưa vào hoạt động xe đạp thông minh và ô tô điện để phục vụ du khách. Tại Bát Tràng, 100% người dân làm nghề sản xuất kinh doanh từ gốm. Mặc dù hoạt động du lịch chỉ là hoạt động thứ hai sau nghề cổ, tuy nhiên phát triển du lịch thông minh đã tạo ra tác động kép, giúp thúc đẩy việc sản xuất của làng nghề, góp phần tích cực vào tiêu chí thu nhập cho địa phương.

Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành du lịch thủ đô tạo sức bật trong kỷ nguyên mới. Khởi đầu từ những mô hình quản trị thông minh tại các cơ sở lưu trú, làn sóng công nghệ đang

0: Câu chuyện chuyển đổi số tại khách sạn Grand Vista Hà Nội đang trở thành một điển hình tiêu biểu cho bước chuyển mình của ngành dịch vụ thủ đô. Nhằm tối ưu hóa công tác quản trị và vận hành, cơ sở này đã mạnh dạn ứng dụng đồng bộ các phần mềm quản lý phòng tiên tiến như PMS, tức là hệ thống quản lý tài sản, CRM, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, cùng công nghệ dữ liệu lớn Big Data. Nhờ đó, khách sạn có khả năng tổng hợp thông tin nhanh chóng và xử lý dữ liệu chính xác hơn. Việc ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin cho khách hàng kết hợp với các hình thức thanh toán hiện đại và ứng dụng đặt phòng trực tuyến đã mang lại kết quả tích cực cho trải nghiệm của du khách. Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc điều hành khách sạn Grand Vista Hà Nội chia sẻ về những hiệu quả thực tế này.
1: Grand Vista Hà Nội cũng có ghi nhận những cái sự biến động đột phá về doanh số trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú. Công nghệ thì giúp cho khách hàng tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng hơn. Vì vậy thì chúng tôi cũng rất là dễ để tiếp cận với các đối tượng khách hàng ở các địa phương khác nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như là các đối tượng khách hàng quốc tế. Chính vì vậy thì khách hàng cũng dễ dàng đặt phòng cũng như là biết đến Grand Vista Hà Nội, góp phần tăng occupancy lên tương đối đáng kể.
0: Câu chuyện của Grand Vista chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh chuyển đổi số toàn cảnh của Hà Nội. Hiện nay, thủ đô đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, từng bước xây dựng và phát triển mô hình du lịch thông minh. Hầu hết các điểm đến du lịch trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ hiện đại để quảng bá hình ảnh, giới thiệu dịch vụ, cung cấp thông tin đa dạng, qua đó tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, thủ đô tiếp tục tập trung khai thác lợi thế công nghệ nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế các lĩnh vực của du lịch. Xoay quanh vấn đề này, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia và ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ để kết nối các giá trị văn hóa.
2: Dùng trí tuệ nhân tạo để tập hợp, để kết nối tất cả những cái giá trị từ các cái giá trị lịch sử cũng như là những giá trị phi vật thể khác về ẩm thực, về làng nghề, về phong cách lối sống ở các cái làng nghề cũng như là ở phố cổ, thì những cái giá trị về văn hóa lịch sử, giá trị về nhân văn của người Tràng An phải biến nó trở thành những cái sức hấp dẫn. Thì cái này chúng ta đã làm, nhưng bây giờ ứng dụng công nghệ sẽ làm tốt hơn
3: trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu hướng tới là phát triển du lịch thông minh. Đấy, và chúng tôi cũng hướng tới và kỳ vọng với một cái thông điệp là du khách chỉ cần một trạm đấy đã có thể là trải nghiệm những cái nét đặc sắc của du lịch Hà Nội.
0: Với mục tiêu lấy công nghệ, con người và thể chế làm ba trụ cột chính, Hà Nội đã đặt ra lộ trình phát triển rõ ràng. Đến năm 2025, thành phố sẽ cơ bản hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh và đến năm 2030 hoàn thiện nền tảng số để đưa du lịch thủ đô trở thành một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế sáng tạo, giúp hiện thực hóa mục tiêu kép, phát triển kinh tế du lịch song song với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, quá trình này cũng đang đối mặt với những thách thức nhất định. Ông Vũ Văn Tuyền, đại diện công ty du lịch Travelogy Việt Nam, thẳng thắn chia sẻ về thực trạng hiện nay.
4: Việt Nam đã ứng dụng những cái công nghệ về phát triển du lịch thông minh, tuy nhiên nó chưa được đồng bộ. Chính vì như vậy mà giữa cái sự tương tác giữa khách du lịch và các cái doanh nghiệp du lịch chưa được đồng nhất và nó sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch nhiều hơn.
0: Dù còn nhiều khó khăn, những bước đi bài bản và quyết tâm từ phía cơ quan quản lý nhà nước cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là minh chứng cho thấy Hà Nội đang đi đúng hướng trong công cuộc chuyển đổi số. Việc tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết tính đồng bộ của công nghệ sẽ là chìa khóa để ngành du lịch thủ đô bứt phá, khẳng định thương hiệu du lịch thông minh hấp dẫn trên bản đồ khu vực và quốc tế.
5: Sắc màu cuộc sống.
6: Thưa quý vị, với những người từng lầm lỡ, con đường trở về với cuộc sống bình thường thường không ít chông gai. Thấu hiểu điều đó, quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện đã chính thức mở ra cánh cửa hy vọng mới. Ngay sau khi chính sách này có hiệu lực vào tháng 5 năm 2026, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai và giải ngân những nguồn vốn đầu tiên thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính để người sau cai nghiện có vốn làm

0: ăn ổn định sinh kế, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vững tin tái hòa nhập cộng đồng và tránh xa con đường lầm lỡ. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
1: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cập Á Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Sa Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hectare cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
2: Nguồn vốn đến đúng lúc. Hiện tại thì gia đình cũng chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê, rồi với lại chăm sóc 700 cây. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại nữa, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
1: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Sa Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
3: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
1: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính, chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
0: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
4: Chuyên mục Thuốc Nam cho sức khỏe người Việt.
5: Quý thính giả thân mến, ho không phải lúc nào cũng có hại mà còn là phản xạ quan trọng giúp loại bỏ các chất nhầy, các dị vật và nhiễm khuẩn từ đường thở. Tuy nhiên, khi bị ho kéo dài, cơn ho không nghiêm trọng, không sốt, không đau họng lại là dấu hiệu cảnh báo một số bệnh nghiêm trọng khác.
6: Theo các chuyên gia, nguyên nhân có thể dẫn đến ho kéo dài có thể kể đến như bệnh lý đường hô hấp trên như viêm mũi vận mạch, viêm xoang dị ứng hay polyp mũi, hen suyễn, hen phế quản do hút nhiều thuốc lá, trào ngược dạ dày thực quản, hay là bệnh nhiễm trùng đường hô hấp như cảm lạnh, cảm cúm, viêm phế quản, viêm họng, thậm chí là viêm phổi.
5: Do vậy, khi gặp phải tình trạng ho kéo dài, quý vị không được chủ quan, cần đi thăm khám chuyên khoa để xác định rõ nguyên nhân và có phác đồ điều trị phù hợp.
6: Bên cạnh đó, để tăng cường sức khỏe hô hấp, hỗ trợ giảm ho do viêm họng, viêm phế quản, viêm phổi, nhiều người đã tìm và sử dụng đông trùng hạ thảo. Đại tá thầy thuốc ưu tú Phạm Hòa Lan, nguyên chủ nhiệm khoa trang bị Viện Kiểm nghiệm Nghiên cứu Dược và Trang thiết bị Y tế Quân đội, Cục Quân y Bộ Quốc phòng cho biết,
7: đông trùng hạ thảo ấy thì được sử dụng từ lâu đời lắm rồi. Trước đây nó quý hiếm, hiện nay khoa học cũng đã được chứng minh, kể cả y học cổ truyền lẫn y học hiện đại thì được chứng minh là nó có tác dụng là giúp bảo vệ sức khỏe rồi vào các bộ phận trên cơ thể con người chúng ta là rất là tốt, hỗ trợ cho các bệnh về phổi, rồi nó biểu hiện ở việc là cải thiện cái chức năng của hệ hô hấp, và đông trùng hạ thảo thì có thể làm cho các cái quy trơn của phế quản được thư giãn một cách rõ rệt, rồi tăng cường cái chất là adrenaline, nó cải thiện cái chức năng của phổi. Đông trùng hạ thảo chứa các loại axit amin với hàm lượng rất là phong phú, và trong cái đông trùng hạ thảo thì cái hoạt chất rất là nhiều.
5: Vâng, công dụng của đông trùng hạ thảo không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, theo như Việt Anh được biết, đông trùng hạ thảo tự nhiên với số lượng vô cùng hạn chế, giá thành lại khá đắt đỏ nên không phải ai cũng có thể sở hữu được.
6: Vâng, đúng vậy đấy ạ. Do đó, công ty cổ phần Dược thảo Thiên Phúc đã dày công nghiên cứu và trở thành đơn vị nuôi trồng thành công nấm đông trùng hạ thảo tại Việt Nam và cho ra thị trường rất nhiều sản phẩm tốt cho sức khỏe, trong đó có viên bổ phế Banica. Viên bổ phế Banica là sự kết hợp giữa đông trùng hạ thảo và 9 loại thảo dược quý như rẻ quạt, khổ sâm, cốt khí củ, lá hen, bách hợp, mạch môn, tiền hồ, húng chanh, cam thảo, phù hợp với những người bị bệnh phổi hay ho mạn tính, ho lâu dài.
5: Và để mua hàng chính hãng, quý vị hãy gọi

0: đến số 0914001080 hoặc truy cập website duocthaothienphuc.vn. Cảm ơn nhãn hàng thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên bổ phế Banica đã đồng hành cùng chuyên mục.
1: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.

0: Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng. Mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ. Xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
4: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bản tin kinh tế.
6: Biên tập viên Bá Toàn xin chào quý vị và các bạn. Bản tin kinh tế hôm nay có những nội dung chính sau đây. Sẽ có cơ chế đẩy nhanh xử lý nhà đất và trụ sở dôi dư trong thời gian tới. Xử lý hơn 1.400 vụ xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ sau 3 tuần. Mỹ sửa đổi thuế quan đối với hàng nhập khẩu thép, nhôm và đồng. Thưa quý vị và các bạn, sau quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính các cấp, hàng chục nghìn cơ sở nhà đất dôi dư đã được rà soát, bố trí lại và đưa vào khai thác, phục vụ các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội. Tuy nhiên, khối lượng tài sản cần tiếp tục xử lý vẫn còn rất lớn, đòi hỏi những cơ chế đặc thù để đẩy nhanh tiến độ, tránh lãng phí nguồn lực công. Bà Trần Diệu An, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Công sản Bộ Tài chính cho biết.
7: Theo tổng hợp báo cáo của các địa phương tính đến ngày 27 tháng 5 năm 2026, thì số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý, đã hoàn thành việc xử lý hoặc đưa vào khai thác là 4.709 cơ sở. Số cơ sở nhà đất dôi dư đã có quyết định thu hồi chuyển giao về địa phương quản lý xử lý nhưng chưa hoàn thành xử lý hoặc đưa vào khai thác triệt để là 11.412 cơ sở.
6: Sau hơn 3 tuần triển khai công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, các lực lượng chức năng trên cả nước đã phát hiện xử lý 1.438 vụ việc vi phạm. Số vụ việc bị xử lý vi phạm hành chính đã tăng gấp khoảng 3 lần mức trung bình của một tháng trong năm ngoái. Riêng số vụ xử lý của lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã tăng khoảng 210% so với cùng kỳ năm ngoái và vượt khoảng 158% so với chỉ tiêu đề ra. Theo thống kê của Cục Hàng không Việt Nam, 5 tháng đầu năm nay, tổng lượng khách thông qua các cảng hàng không đạt hơn 54 triệu lượt, tăng hơn 10% so với cùng kỳ năm 2025. Trong đó, khách quốc tế đạt hơn 22 triệu lượt, khách nội địa đạt 32 triệu lượt. Sản lượng hàng hóa thông qua các cảng hàng không trong 5 tháng đạt hơn 762.000 tấn, tăng hơn 14% so với cùng kỳ năm ngoái. Hàng loạt dự án quy mô lớn được cấp phép tại tỉnh Khánh Hòa thời gian gần đây cho thấy sức hút ngày càng lớn của môi trường đầu tư. Ông Lê Huyền, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa cho biết, địa phương đang ưu tiên phát triển hạ tầng giao thông, kết nối các khu công nghiệp, khu kinh tế, đồng thời lựa chọn các nhà

0: đầu tư có năng lực tài chính, kinh nghiệm và công nghệ để triển khai các dự án trọng điểm.
1: Ngoài cái việc kêu gọi nhà đầu tư thì chúng tôi cũng phải đảm bảo các cái điều kiện, đặc biệt là các cái điều kiện liên quan tới hạ tầng, kết nối với các cái khu công nghiệp để đảm bảo là các cái nhà đầu tư khi triển khai thì thứ nhất là đảm bảo được thuận lợi nhất, cái thứ hai là có hiệu quả nhất.
2: Nghe thông tin kinh tế, giá trị mới, thành công mới.
0: Bản tin tiếp tục với những tin tức kinh tế thế giới đáng chú ý. Tổng thống Mỹ Donald Trump hôm qua đã ký một tuyên bố sửa đổi thuế quan đối với một số hàng nhập khẩu, thép, nhôm và đồng. Nhà Trắng cho biết những thay đổi này sẽ kéo dài đến ngày 31 tháng 12 năm 2027 nhằm thúc đẩy các khoản đầu tư ngắn hạn để tái thiết nền tảng công nghiệp của quốc gia. Cuộc khủng hoảng tại Trung Đông không chỉ làm gián đoạn nguồn cung dầu mỏ mà còn có thể tạo ra những thay đổi lâu dài đối với cấu trúc tiêu thụ năng lượng toàn cầu. Theo các chuyên gia, đợt biến động giá dầu gần đây đang thúc đẩy các chính phủ, doanh nghiệp và người dân tìm kiếm những nguồn năng lượng ít phụ thuộc hơn vào các tuyến vận tải chiến lược và khu vực bất ổn. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
3: Ngân hàng Goldman Sachs dự báo giá dầu Brent có thể đạt trung bình 90 đô la một thùng trong quý 4 do lượng tồn kho toàn cầu giảm mạnh sau nhiều tháng gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là nhu cầu tiêu thụ dầu dường như phản ứng mạnh hơn so với các cuộc khủng hoảng trước đây. Chuyên gia Dan Shuren của Goldman Sachs cho rằng, theo tôi, biến động giá năng lượng lần này sẽ thúc đẩy các hộ gia đình và doanh nghiệp quan tâm nhiều hơn đến vấn đề an ninh năng lượng, từ đó đẩy nhanh quá trình chuyển dịch sang các nguồn năng lượng ít phụ thuộc vào nhập khẩu. Những lựa chọn này bao gồm năng lượng tái tạo, xe điện và ở một số nền kinh tế mới nổi có thể là cả than đá.
0: Tập đoàn công nghệ SoftBank của Nhật Bản vừa công bố kế hoạch đầu tư quy mô lớn lên tới 75 tỷ đô la Mỹ để xây dựng hệ thống các trung tâm dữ liệu tại miền Bắc nước Pháp. Đây được coi là khoản đầu tư vào trí tuệ nhân tạo AI lớn nhất từ trước đến nay của một doanh nghiệp Nhật Bản tại thị trường châu Âu. Trong giai đoạn đầu, hai bên đã thống nhất các điều khoản cho khoản đầu tư trị giá 45 tỷ đô la Mỹ, tập trung vào việc xây dựng 3 trung tâm dữ liệu lớn trong vòng 5 năm tới. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin kinh tế. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
4: Xây dựng đảng.
5: Kính chào quý vị và các bạn. Chương trình xây dựng đảng hôm nay có những nội dung sau. Khi cấp ủy bám dân để bộ máy vận hành hiệu quả, đảng viên nói là làm, tạo chuyển biến ở măng đen. Mỹ Hào đẩy mạnh học và làm theo Bác gắn với chuyển đổi số.
6: Từ nghị quyết đến cuộc sống.
5: Thưa quý vị và các bạn, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là tổ chức lại địa giới hay bộ máy. Điều quan trọng là làm thế nào để bộ máy mới hoạt động hiệu quả hơn, gần dân hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Sau gần một năm vận hành mô hình mới, xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh đang đứng trước những yêu cầu cao hơn về thực tiễn. Trong bối cảnh đó, đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy trở thành yêu cầu cấp thiết để nâng cao năng lực quản trị, giữ vững sự gắn kết với người dân và phát huy hiệu quả của bộ máy sau sáp nhập. Thực tiễn ở Yên Phong cho thấy, ở đâu cấp ủy bám sát cơ sở, lắng nghe dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn, ở đó niềm tin của nhân dân được củng cố và vai trò lãnh đạo của Đảng được khẳng định. Ghi nhận của phóng viên Quang Chính.
7: Một ngày làm việc tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công xã Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh diễn ra trong không khí khẩn trương nhưng vẫn nề nếp trật tự. Lượng công dân đến thực hiện thủ tục hành chính tăng lên nhiều so với trước đây, nhưng các khâu tiếp nhận, hướng dẫn và xử lý hồ sơ vẫn được giải quyết thông suốt. Từ đất đai, tư pháp đến hộ tịch, nhiều thủ tục đã được số hóa, góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ. Sự vận hành ổn định của bộ máy mới đang từng bước củng cố niềm tin của người dân, xóa đi những lo ngại từng xuất hiện khi thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính. Anh Kim Nhật Lệ, một người dân địa phương, chia sẻ.
8: Sau cái giai đoạn mà sáp nhập, tôi có đi xử lý các thủ tục hành chính thì cũng khá là bất ngờ khi mà cái không gian cũng như là trang thiết bị cảm thấy là được cải tiến hiện đại và các cán bộ chuyên viên ở ủy ban hỗ trợ cho công dân cũng khá là nhiệt tình, nhanh gọn. Và đặc biệt đó là khi mà công nghệ được áp dụng vào thì cái việc khai báo cũng như là hỗ trợ các cái dịch vụ online rất là thuận tiện, tiết kiệm rất nhiều thời gian, công sức, thậm chí cả về chi phí. Công dân như tôi cảm thấy rất là hài lòng.
7: Để tạo dựng sự đồng thuận trong nhân dân sau sáp nhập, Đảng ủy xã Yên Phong xác định đổi mới phương thức lãnh đạo là yêu cầu tất yếu. Địa bàn rộng hơn, dân số đông hơn, đòi hỏi cấp ủy không chỉ lãnh đạo hiệu quả mà còn phải bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Từ thực tiễn đó, các đồng chí cấp ủy viên được phân công phụ trách địa bàn, thường xuyên dự sinh hoạt chi bộ, trực tiếp đối thoại với người dân và nắm chắc tình hình ở từng thôn xóm. Cùng với đó, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành, tiếp nhận phản ánh kiến nghị của nhân dân được đẩy mạnh, góp phần rút ngắn khoảng cách giữa cấp ủy với cơ sở. Tuy nhiên, vận hành mô hình mới cũng đặt ra nhiều thách thức. Khối lượng công việc tăng lên trong khi bộ máy được tinh gọn. Những vấn đề về đất đai, đơn thư, an sinh xã hội ngày càng đòi hỏi đội ngũ cán bộ phải có năng lực chuyên môn, kỹ năng xử lý tình huống và tinh thần trách nhiệm cao hơn. Nói về áp lực này, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Yên Phong Nguyễn Quang Minh cho biết.
4: Sau dân nhập, dân số xã Yên Phong tăng cơ học lên là 4 lần. Áp lực công việc giải quyết việc cho người dân cũng tăng lên 4 lần. Thế và khoảng 80% công việc từ cấp huyện cũ được chuyển về Ủy ban Nhân dân cấp xã mới để thực hiện. Thế và một số công việc của cấp tỉnh cũng chuyển về cấp xã. Nhưng mà hiện nay thì mới được có 42 công chức theo biên chế. Để thực hiện được các nhiệm vụ do Đảng, Nhà nước phân công, thì các cán bộ công chức này phải làm việc thêm giờ, thậm chí không ngày nghỉ thì mới hoàn thành công việc. Mặt khác, lãnh đạo xã phải bám sát cái nội dung công việc, thường xuyên kiểm tra, giám sát và giao nhiệm vụ đến tận công chức, rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ kết quả.
7: Từ thực tiễn ở Yên Phong có thể thấy, sắp xếp đơn vị hành chính không chỉ là sự thay đổi về địa giới hay tổ chức bộ máy, điều quan trọng hơn là năng lực thích ứng và đổi mới trong phương thức lãnh đạo của cấp ủy. Bộ máy có thể được sắp xếp lại, nhưng hiệu quả hoạt động chỉ được khẳng định khi những vấn đề của người dân được giải quyết kịp thời, thấu đáo. Sau gần một năm vận hành mô hình mới, nhiều bài học kinh nghiệm đã được Đảng bộ xã Yên Phong đúc rút. Đó là bài học về sự chủ động đổi mới tư duy lãnh đạo, về trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu và về việc giữ vững mối liên hệ mật thiết với nhân dân trong mọi quyết sách. Ông Nguyễn Văn Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Yên Phong, nhấn mạnh.
9: Sau gần một năm triển khai mô hình mới, thấy rằng hệ thống chính trị ổn định, người dân phấn khởi, tin tưởng vào đường lối chủ trương của Đảng. Thế và cái sự hài lòng của người dân là cái thước đo quan trọng nhất của mô hình mới. Người dân rất tin tưởng, kỳ vọng vào Đảng. Cái bài học lớn nhất là phải luôn gần dân, sát dân, hiểu dân để làm sao người dân đồng tình, ủng hộ cao nhất với các chủ trương đường lối của Đảng. Nhiều việc khúc mắc thì phải kịp thời đối thoại, trao đổi với người dân để cùng tháo gỡ, tìm ra một cái điểm chung nhất để phát triển quê hương.
7: Bài học từ Đảng bộ xã Yên Phong một lần nữa khẳng định, đổi mới phương thức lãnh đạo là động lực nâng cao hiệu quả quản trị cơ sở. Khi cấp ủy gần dân, sát dân, lắng nghe dân, tháo gỡ khó khăn, niềm tin của nhân dân được củng cố, sự đồng thuận được lan tỏa. Sau gần một năm xã Yên Phong vận hành mô hình mới, cho thấy bước chuyển từ tư duy đến hành động, từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân. Đây là bài học về trách nhiệm nêu gương, tinh thần dám nghĩ, dám làm của đội ngũ cán bộ cơ sở. Với cách làm bài bản, quyết liệt, bám sát thực tiễn, Đảng bộ xã Yên Phong tiếp tục khẳng định vai trò hạt nhân lãnh đạo, tạo nền tảng vững chắc cho phát triển địa phương.
5: Thưa quý vị và các bạn, nếu như ở Yên Phong là câu chuyện về một cấp ủy luôn bám sát cơ sở, lắng nghe nhân dân và kịp thời tháo gỡ những khó khăn từ thực tiễn, thì ở Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, dấu ấn lại được tạo nên từ sự gương mẫu đi đầu của đội ngũ đảng viên. Từ những việc làm cụ thể, những tấm gương người thật, việc thật, tinh thần đảng viên đi trước, làng nước theo sau đang từng bước lan tỏa, trở thành nếp nghĩ, cách làm trong đời sống cộng đồng. Phản ánh của Thanh Thắng, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại khu vực miền Trung.
10: Thôn Côn Vương Kia, xã Măng Đen, tỉnh Quảng Ngãi, trước đây thuộc huyện Công Bờ Long, tỉnh Kon Tum cũ, có 152 hộ với hơn 500 nhân khẩu. Trước kia đời sống người dân gắn với ruộng lúa nước, nương rẫy, thu nhập bấp bênh. Từ khi Măng Đen trở thành điểm du lịch nổi tiếng, những con đường đất đỏ có thêm bước chân người lạ. Những mái nhà sàn bắt đầu đón khách phương xa đã mở ra cơ hội và thay đổi cách nghĩ của người dân nơi đây. Ở con vân kia, người mở đường chính là đảng viên. Đảng viên làm trước bằng những việc rất cụ thể, chịu rủi ro trước, rồi vận động người dân làm theo. Gia đình chị Y Hiền cũng như nhiều hộ dân khác, cuộc sống trước đây dựa vào vài ba sào ruộng. mùa giáp hạt luôn lo thiếu ăn, cán bộ đảng viên đến tận nhà hướng dẫn cách trồng rau sạch, chăm sóc cây trồng.

0: tham gia mô hình liên kết, từng bước làm thay đổi cách nghĩ của chị. Từ trồng để ăn, chị Ý Hiền chuyển sang trồng để bán và tham gia du lịch cộng đồng.
1: Nhờ có thôn trưởng, bí thư chi bộ dẫn dắt cà phê cũng tham gia hợp tác trồng rau.
0: Ở con vườn kia, sự thay đổi không diễn ra theo kiểu bùng nổ mà lan dần. Khi thấy người thật, việc thật, hiệu quả thật, bà con bắt đầu tin và làm theo. Trong những ngôi nhà mới, những nghi lễ truyền thống vẫn được duy trì. Hiện thôn Công Vân Kia có 3 đội cồng chiêng với hơn 90 thành viên, trong đó có một đội thiếu nhi 31 em. Các lớp truyền dạy được mở miễn phí do các đảng viên đứng lớp. Cồng chiêng không chỉ giữ để nhớ mà còn giữ để sống. Những đêm cuối tuần, tiếng chiêng trở thành sản phẩm du lịch, mang lại thu nhập cho người dân. Từ đó, một lớp nông dân xuất hiện, những người làm du lịch. Đảng viên Aderun, người đầu tiên quyết định bán một phần đất để làm homestay. Anh Aderun tâm sự.
2: Đảng viên phải gương mẫu cho bà con lên theo sau. Đã gương mẫu trước thì mình mới nói được bà con mới nghe. Đảng viên phụ trách các cái nhóm hộ, đảng viên là bốn hộ. Trong cái nhóm hộ phụ trách đó là thấy hiện tại khá giả. Bà con trong cái nhóm hộ đấy là cũng có ý thức dần dần thay đổi.
0: Hiện toàn thôn Công Vân Kia có 8 hộ làm homestay, cho thấy Công Vân Kia đang đi theo một hướng làm ăn mới. Tuy nhiên, để du lịch trở thành sinh kế bền vững và giữ được bản sắc khi đưa văn hóa vào khai thác, vai trò của đảng viên không chỉ là làm trước mà còn là người đồng hành lâu dài. Mỗi đảng viên phụ trách 4 đến 5 hộ dân, vừa hướng dẫn sản xuất, vừa theo dõi, hỗ trợ tháo gỡ khó khăn. Chăn nuôi không còn hiệu quả như trước, nên hiện nay bà con chuyển sang hướng du lịch, kết hợp các mô hình sản xuất khác. Người dân tham gia hợp tác xã rau xứ lạnh Măng Đen với 17 thành viên, trong đó 12 người ở thôn Công Vân Kia. Diện tích nhà màng đã mở rộng lên 5.000 m2. Với 1.000 m2, doanh thu đạt khoảng 22 đến 25 triệu đồng mỗi tháng. Khi mở rộng, thu nhập được kỳ vọng tăng đáng kể. Gia đình anh A Hùng, trưởng thôn Công Vân Kia, xã Măng Đen, đã đầu tư 2 homestay với tổng chi phí hàng trăm triệu đồng. Anh A Hùng cho biết, trước đây nhiều thanh niên ngại vào đảng, nhưng khi tham gia sinh hoạt, được tiếp cận thông tin, học cách làm ăn, họ dần thay đổi nhận thức.
3: Đối với những thanh niên ưu tú, chi bộ sẽ tạo điều kiện cho sinh hoạt cùng đảng viên. Từ đấy, những thanh niên ưu tú sẽ cọ sát, học hỏi, hiểu biết thêm về đảng và tiếp thu được nhiều chính sách về phát triển kinh tế, xã hội. Dần dần những thanh niên đấy ý thức về đảng sâu sắc hơn, muốn tham gia vào đảng.
0: Toàn xã Măng Đen có 48 tổ chức đảng với hơn 800 đảng viên. Đảng bộ xã xác định phải xây dựng tổ chức vững mạnh, phát triển đảng viên cả về số lượng và chất lượng. Số lượng đảng viên mỗi năm tăng 3-4%. Ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Măng Đen cho biết phải nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và vai trò nêu gương. Cái gì khó thì có cán bộ, đảng viên làm trước. Theo ông Nguyễn Ngọc Sơn, khi đảng viên thực sự gương mẫu, dám làm, biết làm và hiệu quả, thì người dân tin và làm theo.
4: Đảng bộ xã có cái nghị quyết chuyên đề giao chỉ tiêu về xây dựng tổ chức đảng, đảng viên cả nhiệm kỳ hàng năm. Đảng bộ xã phát triển tổ chức đảng vững mạnh để lãnh đạo nhiệm vụ chính trị ở thôn. Cán bộ đảng viên thì phải đi trước nó rồi, họ làm tốt để bà con mà theo. Đội ngũ cán bộ hiện nay cũng đã lựa chọn kỹ, những anh có điều kiện, có năng nổ, làm được, nói được, tích cực các hoạt động ở thôn, làm tốt đội tốt.
5: Học tập và làm theo Bác. Thưa quý vị và các bạn, trong quá trình xây dựng chính quyền địa phương hiện đại, phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên xác định việc học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là nền tảng quan trọng để đổi mới phương thức lãnh đạo của cấp ủy và nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Gắn với chuyển đổi số và cải cách hành chính, việc học Bác không chỉ dừng ở nhận thức mà đã được cụ thể hóa bằng nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hướng mạnh về cơ sở, lấy người dân làm trung tâm phục vụ. Về nội dung này, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam phỏng vấn bà Trần Thị Thanh Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Mỹ Hào. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa bà, Đảng ủy phường Mỹ Hào đã xác định việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giữ vai trò như thế nào trong đổi mới phương thức lãnh đạo và phục vụ nhân dân hiện nay ạ?
7: Đảng bộ phường Mỹ Hào xác định học và làm theo Bác không chỉ dừng ở khẩu hiệu mà phải trở thành hành động cụ thể trong từng việc làm, từng quyết sách vì nhân dân. Cốt lõi là tư tưởng lấy dân làm gốc và lấy sự hài lòng, hạnh phúc của người dân làm thước đo hiệu quả lãnh đạo. Trong bối cảnh chuyển đổi số và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp, chúng tôi đã đổi mới mạnh mẽ tư duy, từ quản lý hành chính sang phục vụ nhân dân, lấy công nghệ để phục vụ nhân dân nhanh hơn, minh bạch hơn và hiệu quả hơn. Mỹ Hào là một trong những địa phương làm điểm chuyển đổi số của tỉnh Hưng Yên. Học Bác hôm nay chính là dám đổi mới, dám tiên phong và dám chịu trách nhiệm vì sự phát triển phồn vinh, giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình, hạnh phúc của địa phương.
6: Trong quá trình triển khai chuyển đổi số gắn với cải cách hành chính ở cơ sở, đâu là những cách làm nổi bật và hiệu quả nhất mà phường đã thực hiện ạ?
7: Điểm nổi bật trong chuyển đổi số ở Mỹ Hào là chúng tôi xác định chuyển đổi số phải bắt đầu từ người dân và phục vụ người dân. Phường đã triển khai hiệu quả phong trào bình dân học vụ số, phát huy vai trò của 24 tổ công nghệ số cộng đồng ở 24 tổ dân phố, theo phương châm đi từng ngõ, gõ từng nhà, hỗ trợ người dân tiếp cận dịch vụ công trực tuyến, VNID và thanh toán không dùng tiền mặt. 100% cán bộ công chức của phường sử dụng nền tảng số trong xử lý công việc. Nhiều thủ tục hành chính đã được giải quyết trên môi trường điện tử, công khai và minh bạch hơn. Đặc biệt, lực lượng đoàn viên thanh niên đã trở thành lực lượng xung kích để hỗ trợ người dân tại trung tâm phục vụ hành chính công, góp phần xây dựng mô hình chính quyền số thân thiện, gần dân và hiệu quả.
6: Qua thực tiễn triển khai, Mỹ Hào đã rút ra những bài học gì để tiếp tục đưa việc học và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên tự giác trong toàn hệ thống chính trị của địa phương ạ?
7: Bài học lớn nhất của chúng tôi rút ra là muốn học Bác hiệu quả thì phải bắt đầu từ tinh thần nêu gương và hành động thực chất. Người đứng đầu thì phải tiên phong đổi mới. Cán bộ đảng viên phải đi đầu trong chuyển đổi số, gần dân, sát dân, giải quyết các công việc bằng trách nhiệm để phục vụ nhân dân. Chúng tôi cũng xác định việc học Bác thì cần phải gắn chặt với nhiệm vụ chính trị và những vấn đề người dân quan tâm, tránh hình thức, phải nói đi đôi với làm. Khi mỗi cán bộ lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu phấn đấu, thì việc học và làm theo Bác sẽ trở thành việc làm tự giác, thường xuyên, tạo động lực để xây dựng Mỹ Hào phát triển văn minh, hiện đại và hạnh phúc.
6: Xin cảm ơn bà.
5: Chương trình Xây dựng Đảng hôm nay xin được dừng tại đây. Chương trình do biên tập viên Quang Chính biên soạn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
8: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
9: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời.
10: Về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
9: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu.
12: Kính chào quý vị thính giả. Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Tư vấn sức khỏe đường tiết niệu, chuyên đề chia sẻ kinh nghiệm chữa trị tiểu đêm, tiểu nhiều lần, tiểu són, tiểu không tự chủ và bàng quang tăng hoạt OAB. Ngày hôm nay chúng ta sẽ được lắng nghe chia sẻ của ông Trần Xuân Biên, 87 tuổi, về bí quyết giảm tiểu nhiều tiểu đêm nhờ thứ hạt dân dã ít ai ngờ tới.
13: Ông Biên phải chung sống với chứng tiểu đêm tiểu nhiều lần hơn 2 năm nay. Mỗi đêm ông phải thức dậy tới 5 đến 6 lần để đi tiểu, ban ngày cứ khoảng 1 đến 2 tiếng ông lại đi tiểu một lần. Đi tiểu nhiều khiến ông vô cùng mệt mỏi và suy nhược. Nghĩ đây là bệnh của tuổi già nên ông không đi thăm khám. Cho đến khi nghe được chia sẻ của phó giáo sư, tiến sĩ, thầy thuốc nhân dân Đinh Ngọc Sĩ trên Đài Tiếng Nói Việt Nam, ông mới biết đó chính là biểu hiện của một bệnh lý thường gặp tại bàng quang là bàng quang tăng hoạt. Đây là tình trạng bàng quang hoạt động quá mức dẫn tới biểu hiện đi tiểu nhiều lần vào ban ngày và ban đêm, tiểu són, tiểu không tự chủ, dù bàng quang đầy hay chưa đầy nước tiểu. Bệnh thường gặp ở người lớn tuổi do lão hóa, ở phụ nữ đã từng sinh con bị suy yếu cơ sàn chậu hoặc người thường xuyên căng thẳng, stress, thiếu ngủ.
12: Cũng qua chia sẻ của phó giáo sư Đinh Ngọc Sĩ, ông được biết đến Goles, hỗn hợp chiết xuất hạt bí đỏ và mầm đậu nành được sản xuất từ Thụy Sĩ, có tác dụng chuyên biệt giúp phục hồi chức năng bàng quang, giảm co thắt, tăng tính đàn hồi của cơ bàng quang, duy trì sự khỏe mạnh của hệ thống thần kinh, cơ kiểm soát hoạt động tiểu tiện và tăng sức cơ vùng chậu, nâng đỡ bàng quang, nhờ đó giúp giảm rõ rệt số lần đi tiểu ban ngày và đêm ở cả nam giới và phụ nữ.
13: Goles được chiết xuất từ giống bí đỏ Escop của châu Âu đã được chứng minh lâm sàng tại Hàn Quốc, cho kết quả 96% số người sử dụng giảm rõ rệt số lần đi tiểu đêm, giảm từ hơn 3 lần xuống còn 0 đến 1 lần, số lần đi tiểu không kiểm soát trong ngày từ hơn 8 lần xuống còn dưới 2 lần.
12: Tại Việt Nam, Goles đã được sử dụng trong sản phẩm Ích Niệu Khang, sản phẩm chuyên biệt tiên phong giúp kiểm soát hội chứng bàng quang tăng hoạt OAB, giảm tiểu nhiều, tiểu đêm, tiểu són, tiểu không kiểm soát ở cả nam giới và phụ nữ. Sau khi tìm hiểu và sử dụng Ích Niệu Khang ngày 6 viên, sau 10 ngày, ông Biên đã cảm thấy cải thiện rõ rệt. Ông Biên vui mừng chia sẻ.
14: Từ cái chỗ mà 5-6 lần thì đi dạy nó giảm sức như thế là chỉ còn có độ 1-2 lần. Trước kia là thậm chí đi tiểu vô cùng cứ khó chịu. Thế nhưng sau này mà đi tiểu nó thoải mái. Là tôi cảm thấy là như thế là ngủ ngon và ngủ được giấc ngủ dài thì tất nhiên là con người khỏe.
13: Qua chia sẻ của mình, ông Biên mong muốn nhiều người bệnh cũng được biết đến ích niệu khang để sớm chấm dứt nỗi khổ đi tiểu đêm, tiểu nhiều lần. Quý vị có thể dễ dàng mua ích niệu khang tại các nhà thuốc trên toàn quốc hoặc đặt hàng qua số điện thoại 1800 6723. Xin nhắc lại 1800 6723.

0: Magat 1 gam giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đài Bắc Group. Liên hệ 18001125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
2: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
1: Mà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
2: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
1: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
2: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
6: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế? Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa, vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà.
7: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
6: Dùng cho cả gia đình á?
7: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica làm hết rôm rẩy mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm rẩy mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà.
6: Để tôi đi mua về luôn.
7: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
8: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
9: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
10: Thưa quý vị, ở tuổi xế chiều, ai cũng mong có một sức khỏe tốt để tận hưởng những ngày tháng an nhàn. Thế nhưng với nhiều người, thoái hóa khớp lại âm thầm đeo bám, khiến mỗi cử động đều trở nên khó nhọc.
9: Đây cũng là nỗi niềm của bác Lê Văn Ý, hiện đang sống tại tỉnh Ninh Bình, và bác Bùi Thị Tâm, sống tại tỉnh Quảng Ninh.
11: Bắt đầu nó đỏ tấy hết hai đầu, nó sưng lên, đi lại nó khó khăn, bắt đầu dần dần nó lên đến cái lưng. Tôi đau xương khớp ở đây khoảng 15 năm trở lên rồi đấy.
10: Vâng, thật xót xa khi nghe chia sẻ của bác Ý. Suốt hơn 15 năm ròng rã, bác đã phải gánh chịu nỗi đau thấu xương từ hai đầu gối sưng tấy, đi lại khó khăn rồi lan cả lên thắt lưng.
9: Vâng, đau nhức xương khớp cũng là nỗi đau mà bác Tâm phải đối mặt suốt bao năm qua.
12: Tôi bị thoái hóa cột sống hơn 10 năm, tê hết chân, nó đau nó rút không đi được. Nếu mà giờ rời thì biết ngay, đau nó đận là đêm không bao giờ ngủ được, mà hàng năm rời ấy.
9: Hơn 10 năm thoái hóa cột sống, chân tê rút không thể đi lại, và đáng sợ nhất là suốt cả năm trời mất ngủ trắng đêm. Các bệnh thực sự đã bào mòn cả sức khỏe lẫn tinh thần của bác.
10: Và để tư vấn cho tình trạng của hai bác, ngày hôm nay chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn.
9: Thưa chuyên gia, với trường hợp thoái hóa khớp chuyển biến nặng và kéo dài, dai dẳng suốt 10 năm, thậm chí 15 năm như bác Tâm và bác Ý, thì liệu có giải pháp nào hỗ trợ hiệu quả không ạ?
13: Ở cái giai đoạn cấp thì bác sĩ sẽ điều trị các cái thuốc mà ví dụ như là giảm đau hoặc là chống thoái hóa tác dụng chậm. Bên cạnh đấy thì phối hợp với các phương pháp về vật lý trị liệu. Hiện nay chúng tôi cũng đã có cái xu hướng để mà kết hợp giữa điều trị Tây y và Đông y, dùng một số các cái thảo dược nhằm hỗ trợ điều trị cũng như là hạn chế được tác dụng phụ không mong muốn.
10: Và chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp hỗ trợ từ thảo dược để bác Tâm và bác Ý cũng như các quý vị thính giả khác được biết hơn không ạ?
13: Đầu tiên phải kể đến, đấy là hoạt chất KGA1 được chiết xuất từ củ địa liền, có cái tác dụng mà chống viêm, giảm đau. Tiếp đến là phải kể đến là cái hoạt chất carotin được chiết xuất từ cây đủng đỉnh. Nó có tác dụng chống sưng cũng như là giảm đau tốt, kích thích để tái tạo các cái tế bào sụn khớp. Với hai cái hoạt chất này, khi mà các nhà khoa học kết hợp với cả bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh

0: và collagen type 2 nó đưa các cái dẫn chất này đúng đến cái điểm viêm cũng như là điểm thoái hóa thì nó mang lại cái tác dụng rất là vượt trội. Các cái bài thuốc này thì nó đáp ứng được cái tam giác khép kín, đấy là vừa chống viêm, giảm đau cũng như là ngăn ngừa được cái quá trình thoái hóa.
1: Theo chuyên gia Đàm Thu Nga, có thể thấy đây là một giải pháp toàn diện cho bệnh lý xương khớp. Ngay sau khi được bác sĩ tư vấn về giải pháp thảo dược, bác Ý và bác Tâm đã tìm hiểu kỹ lưỡng và sử dụng kiên trì gần 3 tháng. Trước sự cải thiện bất ngờ về tình trạng xương khớp, hai bác đã gọi về tổng đài 1800 1197 để chia sẻ niềm xúc động này với chuyên mục.
2: Hiện tại bây giờ là tôi cảm thấy trong người nó khỏe khoắn, bây giờ là bệnh tình đã giảm khoảng 80% rồi. Vai gáy này là nó dễ chịu, cái cảm thấy là nó rất sung sướng.
3: Gần đây tôi cảm thấy thoải mái, khỏe khoắn hơn xưa. Đi lại cũng thoải mái. Trước kia thì tôi không đi được thẳng, tôi toàn đi nghiêng.
4: Xin chúc mừng bác Ý và bác Tâm đã tìm ra giải pháp giúp mình thoát khỏi bệnh xương khớp. Quả là sự hồi phục tích cực khiến ai nghe cũng cảm thấy nhẹ lòng đúng không ạ?
1: Xin được thông tin đến quý vị, giải pháp thảo dược mà bác Ý và bác Tâm tin dùng là Khương Thảo Đan Gôn.
4: Thưa quý vị, Khương Thảo Đan Gôn chứa bộ đôi hiệp đồng là Cariotin KGA1 cùng bài thuốc độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 không chỉ giúp giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
1: Quý vị hãy cứ yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
4: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đủng đỉnh cũng được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
1: Thực sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800 1197. Xin nhắc lại tổng đài 1800 1197. Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên, hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
4: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi ạ. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800 1197.
5: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.

0: Biên tập viên Hoàng Ân kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị cùng nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét thông qua các nghị quyết nhằm thực hiện luật thủ đô sửa đổi từ ngày 1 tháng 7 tới. Thành phố Hồ Chí Minh bàn quy hoạch tổng thể với tầm nhìn 100 năm. Gần 90% số doanh nghiệp đánh giá thủ tục trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và chi phí so với cách làm truyền thống. Thống kê có trong báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố hôm nay. Các địa phương hoàn thành công tác chuẩn bị, sẵn sàng cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Trong phần tin thế giới, Iran tuyên bố ngừng đàm phán với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban. Singapore phát triển hệ thống giám sát AI cho hơn 150.000 công chức. Bây giờ là nội dung chi tiết. Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 80 Quốc khánh Cộng hòa Italia ngày 2 tháng 6 năm 1946, ngày 2 tháng 6 năm 2026, hôm nay, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Sergio Mattarella. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện mừng tới Thủ tướng Giorgia Meloni. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã gửi điện mừng tới Chủ tịch Thượng viện Ignacio La Russa và Chủ tịch Hạ viện Lorenzo Fontana. Cùng ngày, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gửi điện mừng tới Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao và Hợp tác quốc tế Antonio Tajani. Sáng nay, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 ngày 5 tháng 5 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ đến ngày 30 tháng 5. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh thành trên toàn quốc. Phóng viên Vân Hồng thông tin.
1: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng. Số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm. Số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp với phương thức thủ đoạn ngày càng tinh vi cả trong thương mại truyền thống và thương mại điện tử. Có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Hoàng Minh cho biết,
2: một số cơ quan, đơn vị và địa phương còn có tình trạng nương nhẹ, né tránh trách nhiệm, thiếu quyết liệt. Việc phối hợp giữa các lực lượng có lúc có nơi còn chưa chặt chẽ, thiếu đồng bộ. Công tác chia sẻ thông tin dữ liệu phục vụ điều tra, xử lý vi phạm còn chưa kịp thời và thiếu nền tảng thống nhất. Công tác ứng dụng khoa học công nghệ chuyển đổi số trong giám sát phát hiện vi phạm trên môi trường số còn hạn chế. Một số hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa được quy định cụ thể rõ ràng tại Bộ luật hình sự. Chế tài đối với một số tội danh xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ được quy định tại Bộ luật hình sự còn chưa đủ sức răn đe.
1: Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long, khó khăn điểm nghẽn nhất trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ là chứng cứ điện tử dễ xóa dấu vết, dễ chỉnh sửa và thay đổi. Quy trình nghiệp vụ, trang thiết bị hiện tại của các lực lượng chức năng chưa được chuẩn hóa. Các chế tài vẫn nặng về thu giữ được tang vật vật lý tại kho hàng, trong khi các đối tượng bán hàng trực tuyến, kho hàng phân tán khắp nơi. Nhận định thương mại điện tử là nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị.
3: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi, xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm của các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì chứng cứ chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
1: Đại diện các địa phương cũng nêu nhiều khó khăn trong việc quản lý mô hình kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử, đề nghị xây dựng hệ thống thông tin dữ liệu quốc gia về sở hữu trí tuệ để tra cứu, trích xuất phục vụ thanh tra, kiểm tra, giám định, xử phạt thiết lập cơ chế đủ mạnh để buộc chủ thể có quyền sở hữu trí tuệ, cơ quan cấp phép cung cấp dữ liệu phục vụ thực thi, hoàn thiện trách nhiệm bắt buộc của các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội, đơn vị vận chuyển, trung gian thanh toán trong việc xác minh người bán, kiểm duyệt hàng hóa, ngăn chặn vi phạm. Ghi nhận những nỗ lực của các bộ ngành địa phương trong thực hiện công điện 38 của Thủ tướng, tuy nhiên, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng lưu ý:
4: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi

0: sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn, ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20%, từ điều tra, truy tố, xét xử, xử phí và hành chính so với năm 2025.
1: Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 khai mạc kỳ họp thứ 3 vào sáng nay để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp mang dấu mốc quan trọng để thành phố thông qua các nghị quyết bắt tay vào thực hiện luật thủ đô sửa đổi từ ngày 1 tháng 7 tới. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng tham dự kỳ họp. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
2: Kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội thảo luận tại các tổ về dự thảo nhiều nghị quyết, nội dung cho sự phát triển của Hà Nội trong thời gian tới. Trong đó có dự thảo nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ từ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và một số biện pháp hạn chế sử dụng phương tiện giao thông đường bộ phát thải gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội. Đề án vùng phát thải thấp trong vành đai 1 thành phố Hà Nội. Phát biểu khai mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Phùng Thị Hồng Hà cho biết đây là những nội dung mới khó, tác động sâu rộng đến sự phát triển của thành phố và đời sống nhân dân cần được thảo luận kỹ lưỡng.
3: Cần được tiếp tục thảo luận, lấy ý kiến và hoàn thiện kỹ lưỡng trước khi Hội đồng Nhân dân thành phố xem xét quyết nghị theo quy trình hai kỳ họp đối với những chính sách liên quan trực tiếp đến người dân, doanh nghiệp, định hướng phát triển thủ đô, đô thị xanh, bền vững của thủ đô trong nhiều năm tới. Đó là những nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ chuyển đổi phương tiện giao thông đường bộ sử dụng nhiên liệu hóa thạch sang sử dụng năng lượng sạch, khuyến khích sử dụng giao thông công cộng và các giải pháp hạn chế phương tiện phát thải gây ô nhiễm môi trường. Đề án vùng phát thải thấp khu vực vành đai 1 của thành phố Hà Nội không gian tầm thấp TOD.
2: Phát biểu chỉ đạo kỳ họp, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng nêu rõ các nội dung thảo luận xem xét tại kỳ họp này đều là những vấn đề rất lớn và quan trọng có tác động sâu rộng đến kinh tế xã hội của thành phố. Đồng thời đề nghị các vị đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố phát huy cao nhất tinh thần trách nhiệm trước cử tri và nhân dân thủ đô, thảo luận dân chủ, thẳng thắn, trí tuệ, thực chất vào từng dự thảo. Bí thư Thành ủy Hà Nội lưu ý với những nội dung khó cần có sự đánh giá kỹ lưỡng để tiếp tục hoàn thiện.
4: Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành chỉ thị số 15 chỉ đạo tổ chức triển khai thi hành luật thủ đô, thảo luận cho ý kiến cụ thể vào nội dung của các văn bản, chỉ đạo ra soát, đánh giá kỹ các tác động của chính sách, yêu cầu lấy ý kiến rộng rãi của các bộ, ngành, cơ quan liên quan và người dân, doanh nghiệp. Quán triệt nguyên tắc nội dung nào đã rõ, đã chín, đã thống nhất thì ban hành thực hiện ngay. Nội dung nào khó, tác động sâu rộng, chưa có sự đồng thuận cao thì phải tiếp tục thảo luận, đánh giá kỹ các tác động của chính sách để hoàn thiện nhưng cũng phải có thời hạn cụ thể rõ ràng.
2: Tại kỳ họp, Hội đồng Nhân dân thành phố cũng cho ý kiến về các dự thảo nghị quyết mang ý nghĩa với sự phát triển thủ đô, tạo nền tảng pháp lý và động lực từ thể chế để đưa thủ đô bước vào thời kỳ phát triển mới, như nghị quyết quy định về nội dung, thành phần hồ sơ, định mức chi phí, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch tổng thể thủ đô Hà Nội, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch tổng thể thủ đô. Nghị quyết về việc điều chỉnh thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký doanh nghiệp trên địa bàn thành phố, nghị quyết quy định việc áp dụng biện pháp yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện nước, nghị quyết quy định trường hợp thẩm quyền trình tự, thủ tục thực hiện dự án đầu tư khẩn cấp, lệnh xây dựng công trình khẩn cấp trên địa bàn thành phố.
1: Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội dự kiến tổ chức hội nghị xúc tiến đầu tư năm 2026 và công bố quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm vào ngày 29 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia với sự tham dự của khoảng hơn 1.000 đại biểu trong nước và quốc tế. Hội nghị nhằm quảng bá tiềm năng, cơ hội đầu tư của thủ đô, tăng cường thu hút nguồn lực trong và ngoài nước, thúc đẩy liên kết vùng, phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của Hà Nội trong đổi mới sáng tạo, khoa học công nghệ, hạ tầng, văn hóa, giáo dục và y tế. Hội nghị đồng thời giới thiệu quy hoạch tổng thể thủ đô tầm nhìn 100 năm thông qua các sa bàn, bản đồ, pano và không gian trưng bày chuyên đề. Quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm là chủ đề hội thảo diễn ra hôm nay. Sự kiện do Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố, Sở Quy hoạch Kiến trúc và Sở Tài chính tổ chức. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
5: Đây là diễn đàn khoa học đầu tiên của thành phố trong quá trình xây dựng quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh theo nghị quyết số 260 năm 2025 của Quốc hội và nghị quyết số 09 ngày 19 tháng 5 năm 2026 của Bộ Chính trị về phát triển thành phố Hồ Chí Minh trong kỷ nguyên mới. Phát biểu khai mạc, ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cho biết:
6: Việc triển khai thực hiện quy hoạch tổng thể thành phố Hồ Chí Minh đang đứng trước cơ hội mang tính thời đại. Hội thảo hôm nay là hội thảo đầu tiên của thành phố Hồ Chí Minh trong quá trình triển khai lập quy hoạch tổng thể thành phố. Đây là bước đi thiết thực nhằm xây dựng cơ sở khoa học vững chắc để hoàn chỉnh khung kiến trúc phát triển.
5: Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng cho biết, thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, kinh tế bắc nam, đông tây và hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết. Ông Sầm Minh Tuấn nói:
7: Một cái công thức rất là đơn giản để thể hiện rõ cái nghĩa vụ và trách nhiệm của quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Trong đó Hồ Chí Minh cộng Bình Dương cộng Bà Rịa Vũng Tàu thì không phải chỉ là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hội tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành một cái siêu đô thị ở toàn cầu.
5: Tiến sĩ Trần Du Lịch hoàn toàn đồng ý với các ý kiến của nhóm tư vấn về định hướng khung chiến lược. Ông cũng đề nghị cần làm rõ các vấn đề phải giải quyết như định hướng cấu trúc không gian, khung triển khai 18 đột phá chiến lược. Ông Trần Du Lịch cho rằng trong tầm nhìn 100 năm phải làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng giai đoạn 2035, 2045 và 2075.
8: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn. Trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới? Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
5: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thì đặc biệt quan tâm đến khâu liên kết vùng. Theo ông, thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là siêu đô thị biển nên cần tính đến vai trò của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và mối liên kết của vùng này với các khu vực lân cận. Ông nhấn mạnh thành phố Hồ Chí Minh cần định vị rõ vai trò là siêu đô thị biển trong quy hoạch phát triển, lấy kinh tế biển làm động lực tăng trưởng. Thành phố sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó, thành phố cần phát huy mạnh lợi thế mặt tiền Biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
1: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai đến ngày 5 tháng 6 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia thủ đô Hà Nội với sự tham dự của 780 đại biểu chính thức. Đây là đại hội có ý nghĩa quan trọng trong định hướng hoạt động công đoàn trong giai đoạn mới.
9: Tham dự đại hội có 780 đại biểu ưu tú là những cán bộ công đoàn, đoàn viên tiêu biểu, đại diện cho các ngành nghề, lĩnh vực, địa phương, đơn vị trong cả nước, đồng thời đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của gần 10 triệu đoàn viên công đoàn. Chủ đề đại hội là xây dựng Công đoàn Việt Nam vững mạnh toàn diện, tập trung đại diện chăm lo bảo vệ đoàn viên và người lao động, phát huy vai trò tiên phong, tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần hiện thực hóa khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam giai đoạn 2023-2026, kiểm điểm hoạt động của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13, xác định mục tiêu nhiệm vụ và các khâu đột phá trong nhiệm kỳ 2026-2031, đồng thời đại hội sẽ xem xét sửa đổi điều lệ Công đoàn Việt Nam và bầu Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 14, lãnh đạo hoạt động công đoàn trong nhiệm kỳ mới. Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Ngọ Duy Hiểu cho biết, 5 vấn đề trọng tâm nhận được hàng vạn ý kiến, kiến nghị của người lao động trên cả nước gửi về đại hội là:
10: Các vấn đề mà đoàn viên người lao động rất là quan tâm, ví dụ như là lương tối thiểu thành lương đủ sống, đây là một cái mong muốn rất là chính đáng người lao động. Lương đủ sống đặt ra đó là gì? Tức là họ phải có tích lũy cần thiết để khi gặp bất chắc trong cuộc sống thì họ có thể có được cái thêm một cái nguồn tài chính để giải quyết những vấn đề trong cuộc sống. Vấn đề thứ hai đó là giảm giờ làm thì đã được thể hiện trong nghị quyết của Quốc hội từ năm 2019. Thế rồi vấn đề tiếp theo nữa là giảm tuổi nghỉ hưu cho một số cái đối tượng lao động, nhất là lao động ở khu vực là nặng nhọc, độc hại. Rồi vấn đề nữa đó là ngày nghỉ lễ, tức là mấy vấn đề cũng rất là lớn.
1: hoàn thiện thể chế, khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới. Đây là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam gọi tắt

0: chế kinh doanh với việc chứng kiến sự ra đời của Bộ Tứ Nghị Quyết Chiến lược do Bộ Chính trị ban hành, Bộ Tứ Nghị Quyết 57, 59, 66 và 68 cùng nhiều nghị quyết khác đã tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy phát triển từ quản lý sang kiến tạo, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và khơi thông nguồn lực. Dòng chảy pháp luật kinh doanh thứ hai được ghi nhận là đổi về chính phủ số. Chủ tịch VCCI Hồ Sĩ Hùng nhìn nhận.
1: Qua khảo sát doanh nghiệp trên phạm vi toàn quốc thì có đến gần 90% doanh nghiệp đánh giá rằng thủ tục hành chính trực tuyến dễ dàng thực hiện, tiết kiệm thời gian và tiết kiệm chi phí so với cách làm truyền thống. Thời gian xử lý hồ sơ được rút ngắn, mức độ minh bạch cao hơn và việc tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn rõ rệt. Đây là những kết quả rất đáng tự hào và phản ánh đúng tinh thần đồng hành giữa nhà nước và doanh nghiệp.
0: Việc nhận diện điểm nghẽn chính sách với hơn 2.000 phản ánh, nhất là về chi phí tuân thủ, được tiếp nhận và xử lý cũng tạo thành một dòng chảy pháp luật kinh doanh đáng chú ý trong năm 2025. Tuy nhiên, phân tích kỹ hơn con số này, ông Đậu Anh Tuấn, trưởng ban pháp chế VCCI, đại diện nhóm nghiên cứu nêu kỳ vọng.
2: Trong cái báo cáo này, chúng tôi cũng đưa ra một số cái kỳ vọng lớn là thu hẹp độ vênh. Tôi rất là suy nghĩ là 2088 cái kiến nghị từ thực tiễn, nhưng mà chỉ thừa nhận 7.87 thôi. Như vậy có thể là cái việc hiểu dưới không đúng, cái việc thực thi dưới không nhất quán. Cái đấy cũng hậu quả là dự án vẫn đứng yên, vẫn khó khăn. Làm sao mà thu hẹp độ vênh này thì một yếu tố rất là quan trọng. Hay là những cái giải pháp liên quan đến sửa tận gốc, sửa luật cũng là rất là quan trọng hiện nay.
0: Ngoài ra, năm 2025 cũng ghi nhận dòng chảy pháp luật kinh doanh về tạo lập chính sách cho kinh tế tầm thấp, mở ra không gian tăng trưởng mới từ bầu trời thay vì trên mặt đất. Theo đó, cơ hội từ kinh tế tầm thấp có khả năng tạo lập cơ hội phát triển mô hình kinh doanh mới với tiềm năng thị trường đến năm 2035 trị giá khoảng 10 tỷ đô la Mỹ một năm. Theo VCCI, những chuyển động mạnh mẽ về pháp luật kinh doanh của năm 2025 đã tạo dựng niềm tin đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi và cởi mở. Tuy nhiên, cải cách thể chế là một quá trình lâu dài và liên tục. Để hiện thực hóa mục tiêu xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh thuộc nhóm dẫn đầu ASEAN theo tinh thần nghị quyết số 66 của Bộ Chính trị, các nỗ lực cần tiếp tục được thúc đẩy theo hướng thực chất hơn nữa như giảm mạnh chi phí tuân thủ, nâng cao chất lượng xây dựng pháp luật, tăng cường tính ổn định, khả thi và dự báo của chính sách, đồng thời bảo đảm sự gia tăng thực chất của cộng đồng doanh nghiệp trong quá trình xây dựng pháp luật.
3: Hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức diễn ra sáng nay. Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn chủ trì hội nghị. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
4: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 tới với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đến thời điểm này, tất cả các công việc tập huấn cán bộ coi thi cũng như các công việc về nghiệp vụ đã hoàn thành từ cấp trung ương và địa phương. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức các đoàn đi kiểm tra công tác chuẩn bị thi tại các địa phương. Kết quả cho thấy, công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất, nhân lực, tổ chức ôn tập cho thí sinh đều được thực hiện đúng tiến độ theo hướng dẫn, sẵn sàng cho kỳ thi. Về đề thi, ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
5: Đến giờ phút này, 34 sở tỉnh thành đã nhận được đề thi của ban ký yếu và chúng tôi vừa được báo chiều 18 giờ ngày qua thì ban ký yếu đã khóa hệ thống này và 34 sở tỉnh thành khẳng định đã nhận đủ đề để in sao. Và như vậy bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày mùng 10 là các hệ thống của 34 sở tỉnh thành sẽ chuẩn bị sẵn sàng đề để đưa về cho các điểm thi. Như vậy công tác in sao thi đến giờ phút này phải nói là cũng đã hoàn thành.
4: Tuy vậy, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng nhận định trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có những khó khăn nảy sinh như thời tiết nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, quy mô tổ chức thi của một số đơn vị tăng lên gây khó khăn cho vận chuyển đề thi bài thi, phòng chống gian lận công nghệ cao. Những vấn đề này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ trong tất cả các khâu trong tổ chức thi và có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Báo cáo tại hội nghị, đại diện các địa phương cũng cho biết đến nay công tác chuẩn bị tổ chức thi cũng đã hoàn thành, trong đó tỉnh An Giang và thành phố Hồ Chí Minh đã xây dựng nhiều phương án vận chuyển đề thi đến các vùng hải đảo như Phú Quốc, Côn Đảo bằng đường biển và đường hàng không tùy theo điều kiện thời tiết. Cơ sở vật chất tại các điểm thi cũng đã được các địa phương rà soát, đảm bảo các điều kiện tổ chức thi. Ông Nguyễn Minh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng cho biết.
6: Về chuẩn bị cơ sở vật chất, in sao đề thi và chấm thi thì ban chỉ đạo đã tổ chức 16 đoàn kiểm tra tất cả 91 điểm thi, hai ban in sao đề thi và cái điểm chấm thi.

0: Giờ đến ngày 31 chủ nhật vừa rồi là chúng ta đã hoàn thành tất cả cái công tác kiểm tra trên tinh thần là không chủ quan ở bất cứ khâu nào trong công tác này. Mặc dù là cái địa bàn rất là rộng nhưng mà cũng động viên nhau là cố gắng hoàn thành kỳ thi một cách tốt nhất.
1: Đại diện các bộ Y tế, Công an, Ban cơ yếu Chính phủ cũng thông tin về các công việc đang thực hiện cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 và đề xuất các giải pháp để việc phối hợp tổ chức thi được thông suốt. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn ghi nhận sự vào cuộc tích cực của các bộ ngành địa phương, chính quyền địa phương trong chuẩn bị tổ chức thi rất bài bản, đầy đủ, tạo điều kiện tốt nhất cho thí sinh dự thi.
2: Các đồng chí đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng rà soát lại các phương án để xử lý các cái tình huống liên quan đến thiên tai dịch bệnh, đến an toàn thực phẩm, đến giao thông, mưa gió, lũ lụt. Rồi những tình huống mà xử lý trong cái quá trình coi thi có những sự cố, những sai sót. Thì nguyên tắc ấy, những trường hợp mà xảy ra trong phòng thi cũng có thể do sai sót của thí sinh hay là do của cán bộ. Thì nguyên tắc ở đây là trước hết là phải bảo đảm cái quyền lợi chính đáng thí sinh, đảm bảo công bằng. Xử lý nhanh kịp thời nhưng cần bình tĩnh, có cái sự thống nhất trong ban chỉ đạo thi.
3: Gần đây trên địa bàn thành phố Đà Nẵng xảy ra một số vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, đập phá tài sản của người dân, gây rối trật tự công cộng khiến dư luận bất bình. Hiện công an thành phố đang chỉ đạo xử lý nghiêm theo quy định. Tin của phóng viên Thành Long tại miền Trung.
4: Rạng sáng ngày 30 tháng 5, tại quán cà phê Ghé trên đường Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, một người đàn ông quốc tịch Australia vô cớ đập phá tài sản của cơ sở kinh doanh và nhiều tài sản của khách tại quán. Theo thống kê ban đầu, thiệt hại đối với tài sản của quán cà phê ước tính khoảng 500 triệu đồng. Trước đó, ngày 16 tháng 5, tại khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, cũng xảy ra tình huống một người đàn ông nước ngoài cởi trần, trèo lên nóc ô tô giữa ban ngày, la hét, dẫm đạp và đập phá phương tiện. Sau đó, bẻ gãy cần gạt nước rồi rời đi. Vụ việc được người dân quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội. Hay như cuối tháng 4 vừa qua, một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo bạn gái và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau vụ việc, người này đã đạp vào xe ô tô rồi tát tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, thời gian qua, lực lượng chức năng đã triển khai đồng bộ quyết liệt các biện pháp trong công tác quản lý, xử lý các vụ việc liên quan đến người nước ngoài vi phạm pháp luật, qua đó nhận được sự đồng tình của người dân và du khách. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết.
5: Quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách nước ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
3: Trước diễn biến thời tiết ngày càng cực đoan, tỉnh Cao Bằng đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa thiên tai theo hướng chủ động từ sớm từ xa, từ nạo vét thanh thải lòng sông, xây dựng bản đồ ngập lụt, bản đồ sạt lở cho đến nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm. Địa phương đang từng bước hoàn thiện các phương án nhằm giảm thiểu thiệt hại do mưa lũ gây ra. Ghi nhận của Duy Thái, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú khu vực Đông Bắc.
6: Phường Thục Phán là một trong những địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề sau các đợt mưa lũ năm 2025. Hoàn lưu bão số 10 và bão số 11 đã khiến mực nước sông Bằng, sông Hiến dâng cao, gây ngập úng trên diện rộng, ảnh hưởng trực tiếp đến hơn 5.000 hộ dân. Từ thực tế đó, địa phương đã chủ động rà soát các hộ dân có nguy cơ bị ảnh hưởng bởi ngập lụt, sạt lở, xây dựng phương án di rời, bổ sung trang thiết bị và chuẩn bị các kịch bản ứng phó trước mùa mưa bão năm nay. Cùng với đó, công tác nạo vét, khơi thông dòng chảy và hệ thống tiêu thoát nước cũng đang được đẩy nhanh tiến độ. Ông Nguyễn Anh Tuấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Thục Phán cho biết.
7: Phường cũng đã đề xuất chủ động phối hợp tiến hành khảo sát, thực hiện việc nạo vét thanh thải hai lòng sông Hiến, sông Bằng, đảm bảo làm sao là nạo vét những cái bồi lắng tích tụ, chủ động phòng chống ứng phó trước cái mùa mưa bão năm 2026. Song hành với đó thì hiện nay phường chỉ đạo cơ quan tham mưu tổ chức họp đánh giá, rút kinh nghiệm, rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị mà phường còn thiếu, xây dựng những cái kịch bản trên cơ sở biểu đồ dựa trên dữ liệu thực để xác định khi mực nước đến các vị trí được đánh dấu thì tác động đến bao nhiêu hộ, có phương án chủ động để làm sao đảm bảo thích ứng và linh hoạt nhất, hạn chế những thiệt hại người dân cũng như các tài sản của nhân dân.
6: Theo thống kê, từ năm 2021 đến hết tháng 11 năm 2025, Cao Bằng đã phải đối mặt với 90 đợt thiên tai lớn, đặc biệt siêu bão Yagi năm 2024 và các đợt mưa cực đoan cuối năm 2025 đã gây lũ lịch sử trên sông Bằng, làm ngập diện rộng, kích hoạt hàng trăm điểm sạt lở,

0: gây thiệt hại kinh tế ước tính gần 6.000 tỷ đồng. Những diễn biến này cho thấy yêu cầu cấp thiết phải chuyển từ tư duy ứng phó bị động sang chủ động thích ứng với thiên tai. Ông Hoàng Minh Tuấn, trưởng phòng phòng phòng chống thiên tai và bố trí dân cư, Chi cục Tài nguyên nước tỉnh Cao Bằng chia sẻ.
1: Chỉ đạo của tỉnh tập trung về các địa phương rà soát tất cả các điểm ở các khu vực thường xuyên bị ngập lụt và hay xảy ra sạt lở đất để xây dựng những cái cơ sở dữ liệu về tổng hợp và để tỉnh cũng sẽ triển khai các kịch bản hoặc là cái phương án ứng phó theo cấp độ, xây dựng về một cái bản đồ ngập lụt có cái điều tra cái nguồn suối, cái nguy cơ xảy ra lũ quét và xây dựng cái kịch bản sát với cái thực tế, chủ động về trong công tác phòng tránh di dời dân ra khỏi các vùng nguy cơ bị thiên tai đấy. Đối với khu vực đô thị mà bị ngập lụt, tỉnh cũng đã chỉ đạo khảo sát tất cả các sông suối, tập trung vào khu vực đông dân cư, xác định những cái điểm nghẽn, những cái vật cản, đề xuất những cái phương án thanh thải và khơi thông dòng chảy.
0: Cùng với các giải pháp công trình, Cao Bằng cũng tập trung nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm để người dân và chính quyền cơ sở có thêm thời gian chuẩn bị, giảm thiểu thiệt hại khi thiên tai xảy ra. Ông Vi Quang Tuyền, Phó Giám đốc phụ trách Đài khí tượng thủy văn tỉnh Cao Bằng khẳng định:
2: tăng cường cái năng lực chuyên môn, cập nhật thêm các cái phương án cảnh báo, dự báo, nâng cao năng lực cho dự báo viên, đặc biệt là công tác cảnh báo hạn ngắn trong vòng khoảng 30 phút đến vài tiếng đồng hồ, đảm bảo được nhanh chóng kịp thời phục vụ đến cộng đồng. Cái loại hình thiên tai cảnh báo ngắn như là dông lốc, mưa đá và lũ quét sạt lở đất. Hiện nay thì mạng lưới đo mưa đã cập nhật tương đối là tự động một tiếng một lần, và đồng thời kết hợp ảnh radar thời tiết làm sao để chúng ta tăng cường được cái khả năng nhận định sớm để cảnh báo cho người dân.
3: Và tiếp ngay sau đây, trước khi đến với phần tin thế giới, chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin thời tiết.
4: Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết vùng áp thấp nóng phía Tây hoạt động mạnh trở lại khiến nắng nóng mở rộng ở Bắc Bộ và nhiều tỉnh miền Trung. Trong hôm nay và ngày mai, khu vực Bắc Bộ trừ Quảng Ninh, Hải Phòng, từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Riêng khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông Quảng Ngãi, ngày mai có nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ cao nhất từ 35 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Thời gian nắng nóng từ 11 giờ đến 17 giờ. Các chuyên gia nhận định nắng nóng diện rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến thành phố Đà Nẵng và phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk còn có khả năng kéo dài trong nhiều ngày tới. Trong khi đó, do tác động của gió mùa Tây Nam và rãnh áp thấp, hôm nay khu vực cao nguyên Trung Bộ tiếp tục có mưa rào và dông, cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa từ 15 đến 30 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 70 mm. Khu vực Khánh Hòa, Lâm Đồng và Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác có dông với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 90 mm. Cơ quan khí tượng cảnh báo trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
3: Mở đầu phần tin thế giới là những diễn biến mới nhất liên quan đến tình hình chiến sự tại Trung Đông. Truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, chiến trường mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Tiếp sau tuyên bố dừng đàm phán, tối qua Iran cảnh báo sẽ tiến hành các hành động đáp trả mạnh mẽ, bao gồm mở ra các mặt trận tác chiến mới nếu Israel tiếp tục gia tăng hoạt động quân sự chống lại Liban. Ngay trong tối qua, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran tuyên bố đã tập kích tàu hàng của Mỹ trên vịnh Ba Tư, động thái nhằm đáp trả cuộc tấn công tương tự của lực lượng Mỹ nhằm vào tàu hàng của Iran hồi cuối tuần trước. Phóng viên Bá Thi thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
5: Tuyên bố của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cho biết, hải quân của lực lượng này đã phóng tên lửa hành trình vào tàu chở hàng MSC Sariska của Mỹ. Cuộc tấn công nhằm đáp trả vụ hải quân Mỹ tập kích tàu hàng Dian Star của Iran trên vịnh Oman cuối tuần trước. Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran khẳng định mọi hành vi gây hấn chống lại Tehran đều sẽ bị giáng trả không khoan nhượng. Tuy nhiên, thông tin chi tiết về cuộc tấn công tàu Sariska không được đề cập. Lực lượng Mỹ và các bên trong khu vực cũng chưa đưa ra bình luận liên quan. Cuối tuần trước, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ đặc trách khu vực Trung Đông CENTCOM thông báo chiến đấu cơ của lực lượng này đã khai hỏa tên lửa và vô hiệu hóa tàu Lian Star tại vịnh Oman do phương tiện này cố tình vi phạm phong tỏa của Hải quân Mỹ áp đặt đối với các cảng của Iran. CENTCOM khẳng định đây là tàu hàng thứ 5 bị tấn công và vô hiệu hóa kể từ khi Mỹ áp đặt hạn chế đối với các cảng của Iran hôm 13 tháng 4. Truyền thông và giới phân tích khu vực lo ngại các cuộc đụng độ qua lại có chiều hướng ngày càng gia tăng giữa lực lượng Mỹ và Iran, có nguy cơ khiến ngừng bắn đổ vỡ và xung đột bùng phát trở lại. Nếu kịch bản này xảy ra, cơ hội vãn hồi một thỏa thuận ngừng bắn mới được đánh giá là cực kỳ thách thức do bối cảnh chiến trường và các điều kiện liên quan hiện đã khác biệt hơn rất nhiều so với thời điểm đạt được ngừng bắn lần đầu hôm 8 tháng 4.
3: Trong diễn biến liên quan, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không quá quan tâm đến khả năng các cuộc đàm phán giữa nước này và Iran có thể đổ vỡ. Tin của phóng viên Quang Trung thường trú Đài Truyền hình Việt Nam tại Mỹ.

0: Trong cuộc trả lời phỏng vấn kênh CNBC, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho rằng các cuộc thương lượng kéo dài với Tehran đang trở nên nhàm chán và không còn nhiều ý nghĩa. Khi được hỏi liệu có khả năng về Iran chấm dứt đàm phán với Mỹ hay không, ông Trump trả lời ông không quan tâm nếu các cuộc đàm phán kết thúc. Tuyên bố của Tổng thống Mỹ đưa ra sau khi Iran tuyên bố rút khỏi tiến trình đối thoại với Washington, đồng thời xem xét các biện pháp nhằm hạn chế hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz. Động thái này được cho là phản ứng trước chiến dịch quân sự của Israel nhằm vào lực lượng Hezbollah tại Liban. Theo phía Iran, các hành động quân sự của Israel tại Liban là vi phạm tinh thần ngừng bắn. Mặc dù vậy, ông Trump cho biết phía Iran vẫn chưa thông báo chính thức với Mỹ về việc dừng đàm phán. Trong một thông điệp khác đăng tải cùng ngày trên mạng xã hội, ông Trump cho biết các cuộc tiếp xúc với Iran vẫn đang được diễn ra với tốc độ nhanh chóng, bất chấp những thông tin rằng phía Iran đã ngừng đàm phán. Về tác động kinh tế của cuộc khủng hoảng, Tổng thống Trump bày tỏ không lo ngại trước việc giá dầu tăng mạnh sau khi truyền thông Iran đưa tin Tehran có thể siết chặt các hoạt động tại eo biển Hormuz. Ông cho rằng giá dầu sẽ sớm giảm trở lại trong thời gian tới. Theo ông Trump, người dân Mỹ sẽ chấp nhận việc giá nhiên liệu tăng trong ngắn hạn nếu hiểu rằng mục tiêu cuối cùng là ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Nhà lãnh đạo Mỹ nhấn mạnh đây là vấn đề liên quan trực tiếp tới an ninh quốc gia và sự ổn định của khu vực Trung Đông. Liên quan tới an ninh hải tại eo biển Hormuz, các đồng minh trong NATO nên chia sẻ trách nhiệm hơn bởi các nước châu Âu phụ thuộc vào nguồn dầu mỏ vận chuyển qua tuyến đường này nhiều hơn Mỹ. Tổng thống Mỹ khẳng định nước Mỹ hiện có nguồn năng lượng dồi dào và không phụ thuộc lớn vào nguồn dầu mỏ từ Trung Đông như trước đây.
1: Trước làn sóng tác nhân trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ và ngày càng thay thế con người thực hiện nhiều công việc một cách tự động, chính phủ Singapore đang phát triển một hệ thống giám sát và kiểm soát AI nhằm tạo điều kiện để công chức ứng dụng các mô hình AI hiện đại vào xử lý công việc một cách an toàn. Phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Thái Lan, phụ trách khu vực ASEAN đưa tin.
2: Trả lời báo giới, ông Go Wei Bun, giám đốc điều hành cơ quan công nghệ chính phủ Singapore cho biết, nền tảng trợ lý trí tuệ nhân tạo được thiết kế như một lớp bảo vệ tăng cường gồm các công cụ giám sát chặt chẽ hoạt động của trí tuệ nhân tạo, qua đó bảo đảm công chức có thể sử dụng công nghệ này an toàn, hiệu quả trong xử lý công việc. Hệ thống này hiện đang trong quá trình phát triển và thử nghiệm, với kế hoạch triển khai rộng rãi trong khu vực công vào cuối năm 2026. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ Singapore nhằm từng bước đẩy mạnh ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong khu vực công. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Phát triển Số và Thông tin Josephine Teo cho biết, khu vực công nước này đã bắt đầu thí điểm sử dụng tác nhân trí tuệ nhân tạo trong xử lý một số thủ tục hành chính, như xin cấp giấy phép kinh doanh và trợ cấp xã hội. Những nỗ lực của Singapore trong hoàn thiện chính sách, cơ chế quản lý và phương thức ứng dụng trí tuệ nhân tạo đang thu hút sự quan tâm lớn, không chỉ mở ra tiềm năng nâng cao chất lượng và tốc độ cung cấp dịch vụ công, mà còn góp phần củng cố bảo đảm an ninh mạng trong kỷ nguyên số.
1: Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu hôm qua đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý, trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa ra những người yêu cầu rời khỏi Liên minh châu Âu tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
3: Đây là một phần trong nỗ lực cải cách toàn diện chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các đảng cánh hữu về vấn đề kiểm soát biên giới và quản lý người nhập cư. Quy định mới được thông qua chỉ ít ngày trước khi gói cải cách di cư và tị nạn quy mô lớn của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6. Theo dự thảo các quy định mới, các quốc gia thành viên sẽ được phép thiết lập hoặc sử dụng các trung tâm hồi hương bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu để tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ hoặc những trường hợp bị yêu cầu rời khỏi khối. Đáng chú ý, những người này có thể bị đưa đến các quốc gia mà họ không có mối liên hệ trước đó. Những người ủng hộ cho rằng các quy định mới sẽ khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm trong hệ thống hồi hương của Liên minh châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Lopez Anguilla nhận định châu Âu cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng những người không có quyền cư trú sẽ phải rời khỏi lãnh thổ.
4: EU cần có những quy tắc chung về di cư và tị nạn, và thực tế nhu cầu đó đã tồn tại từ rất lâu. Đó cũng là lý do chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt 10 năm qua hai nhiệm kỳ của Nghị viện châu Âu, để thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Hiệp ước Lisbon. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống di cư chung và một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, vận hành trên cơ sở các quy tắc rõ ràng và thống nhất.
3: Tuy nhiên, bộ quy tắc mới cũng vấp phải sự phản đối mạnh mẽ của các tổ chức nhân quyền và một bộ phận nghị sĩ châu Âu. Các nhóm bảo vệ người tị nạn cảnh báo việc chuyển người di cư đến các trung tâm ngoài Liên minh châu Âu có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền, giảm khả năng giám sát pháp lý và khiến những người bị trục xuất đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc thiếu sự bảo vệ cần thiết. Một số điều khoản dự kiến sẽ được áp dụng sau một năm, trong khi các quy định liên quan đến việc thành lập các trung tâm hồi hương có hiệu lực ngay sau khi văn bản được thông qua chính thức. Hiện dự luật vẫn cần nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành luật.

0: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
1: thông tin nhanh,
0: bình luận sâu,
1: tương tác đa chiều.
2: Thưa quý vị và các bạn, sau một năm vận hành chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hồ Chí Minh ghi dấu ấn bằng những sáng kiến linh hoạt lấy sự hài lòng của dân làm thước đo. Dẫu vậy, áp lực quá tải đang bủa vây cơ sở, đòi hỏi cấp thiết phải tháo gỡ điểm nghẽn thể chế thông qua luật đô thị đặc biệt để cỗ máy siêu đô thị vận hành bền vững. Nhóm phóng viên Hà Khánh và Thiên Lý, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có loạt hai bài: Một năm chính quyền địa phương hai cấp thành phố Hồ Chí Minh, sáng kiến vì dân và bài toán gỡ khó, nhìn nhận toàn diện nội dung này. Bài đầu tiên sẽ đề cập những sáng kiến trong vận hành chính quyền địa phương hai cấp tại đây. Mời quý vị cùng nghe.
3: Trung tâm hành chính công phường Phú Lợi, trước đây thuộc thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, kể từ khi sáp nhập thực hiện chính quyền địa phương hai cấp, cán bộ nơi đây đã tiếp nhận và xử lý 49.710 hồ sơ các loại. Áp lực dồn dập nhất nằm ở lĩnh vực tư pháp hộ tịch với 36.826 hồ sơ và lĩnh vực kinh doanh với 4.423 hồ sơ. Anh Nguyễn Đức Mạnh, 28 tuổi, cán bộ phụ trách tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh, là người đứng mũi chịu sào sau khi thủ tục này được phân cấp từ cấp huyện về cấp xã. Dù bỡ ngỡ ban đầu, nhưng anh đã nhanh chóng bắt nhịp nhờ các lớp tập huấn. Đứng trước núi hồ sơ phát sinh, anh chủ động sắp xếp thời gian làm thêm giờ. Thay vì ra về lúc 17 giờ, anh bám trụ đến 18-19 giờ hàng ngày để giải quyết dứt điểm hồ sơ, quyết không để tồn động sang ngày hôm sau.
4: Dù cho việc làm thêm giờ đó nó cũng mất nhiều thời gian cá nhân, nhưng mà cũng để tạo thuận lợi cho người dân và cũng để hoàn thành trách nhiệm là một công chức thực hiện công tác tiếp nhận và trả kết quả. Thì cái việc đó thì cũng phấn đấu, nỗ lực. Đối với mình thì người dân, mình đặt người dân hàng đầu. Việc người dân hoàn thành được cái thủ tục của họ thì là niềm vui đối với bản thân mình. Do đó thì mình cũng cố gắng phấn đấu, mình sắp xếp thời gian thôi.
3: Sức ép tương tự cũng diễn ra tại phường Bình Dương, phường được sáp nhập từ 4 phường của thành phố Thủ Dầu Một và thành phố Tân Uyên của tỉnh Bình Dương cũ, với 59.000 hồ sơ tiếp nhận chỉ trong vòng chưa đầy một năm. Đặc thù là địa bàn tập trung nhiều khu công nghiệp, người lao động thường phải xin nghỉ làm để thực hiện các thủ tục như sao y, chứng thực, chiếm gần 70% lượng hồ sơ. Để tháo gỡ bất cập này, Ủy ban Nhân dân phường Bình Dương đưa ra sáng kiến 60 phút ngoài giờ, bắt đầu thực hiện từ ngày 1 tháng 1 năm 2026. Theo đó, Trung tâm Hành chính công phường mở cửa thêm từ 17 đến 18 giờ vào chiều thứ Ba và thứ Năm hàng tuần, ứng dụng cơ chế ủy quyền ký hồ sơ tại chỗ để trả kết quả ngay. Sau 30 buổi, mô hình giải quyết thần tốc khoảng 600 hồ sơ, giúp công nhân không bị trừ lương do nghỉ việc. Là một trong những người trực tiếp luân phiên ở lại hỗ trợ dù không có thêm thù lao, anh Nguyễn Tấn Phi, cán bộ lĩnh vực kinh doanh và công thương, tâm sự.
5: Sau sáp nhập thì lãnh đạo thành phố thì cũng luôn quan tâm chia sẻ, mà đặc biệt ở hành chính công thì sẽ có những chế độ đặc thù riêng, và bản thân thì làm việc theo hết khả năng của mình, phục vụ hết sức mình và còn làm theo xứng đáng với cái quan tâm mà lãnh đạo giao phó. Bản thân tôi thì cũng rất là vinh dự khi có một số lời khen cho rằng là phường Bình Dương cũng là một trong những phường mà công chứng chứng thực hỗ trợ người dân cũng sớm nhất, nên là bản thân cũng rất là vinh dự được ở làm trong một trong những phường mà mang tên tỉnh.
3: Định hướng xa hơn cho sáng kiến này, ông Nguyễn Hồng Sơn, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công phường Bình Dương cho biết.
6: Trong thời gian tới thì phường Bình Dương cũng sẽ phối hợp với bưu điện để tổ chức là cái điểm mà hỗ trợ, cái điểm tiếp nhận nó nằm ngoài cái ủy ban, thực hiện một số cái thủ tục thứ bảy chủ nhật thì người dân là tập trung đến đó để thực hiện, không phải đi xa, có thể là tại khu phố hoặc là tại các điểm khu dân cư đông đúc. Trong thời gian tới là ứng dụng cái chuyển đổi số, cũng có thêm những cái trang thiết bị hiện đại thì cũng sẽ phục vụ tốt hơn cho người dân trong cái việc mà giải quyết thủ tục hành chính mà nó nằm ngoài giờ hành chính.
3: Không chỉ dừng ở giải quyết thủ tục hành chính, chính quyền địa phương hai cấp tại thành phố Hồ Chí Minh đang hiện thực hóa triết lý lấy người dân làm trung tâm. Ngày 19 tháng 5, phường Thủ Đức phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển thành phố Hồ Chí Minh công bố bộ tiêu chí phường Thủ Đức hạnh phúc, hệ thống tiêu chí bám sát đời sống hàng ngày. Từ đây chính quyền biết chính xác người dân kỳ vọng điều gì. Bí thư phường Thủ Đức Mai Hữu Quyết khẳng định đây là kênh lắng nghe ý kiến người dân khách quan nhất.
7: Tất cả các cái mục tiêu, chỉ tiêu của văn kiện đại hội các cấp đều nói về sự hạnh phúc. Nên chúng tôi có một bộ tiêu chí đánh giá về cái mức độ hạnh phúc của người dân. Với cái quan điểm là lấy người dân làm trung tâm, và từ cái sự đánh giá thật lòng và khách quan đó sẽ là cái cơ sở để chúng tôi có thể thay đổi, điều chỉnh cách quản trị làm sao những cái chính sách của phường đưa ra nó phục vụ tốt nhất và đúng nhất những cái mong muốn, nguyện vọng của người dân trên địa bàn.
3: Có thể khẳng định trong vận hành của hệ thống chính quyền

0: 2 cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh trong năm đầu tiên, nổi lên những sáng kiến linh hoạt và sự tận tụy của đội ngũ cán bộ cơ sở nhằm khắc phục những khó khăn ban đầu. Họ đã lấy sự hài lòng của người dân làm động lực để vượt qua những áp lực của công việc. Thế nhưng, để quản trị bền vững một siêu đô thị 14 triệu dân, chúng ta không thể chỉ mãi trông chờ vào những giải pháp tình thế. Đằng sau bức tranh sáng màu ấy là một hệ thống cơ sở đang phải oằn mình, gánh những điểm nghẽn về biên chế và rào cản thể chế.
1: Quý vị và các bạn thân mến, như vậy hệ thống chính trị từ cấp thành phố đến cơ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh thể hiện quyết tâm cao độ duy trì cỗ máy phục vụ người dân doanh nghiệp. Hàng loạt sáng kiến ở địa phương đã trở thành điểm sáng cho mô hình mới. Dẫu vậy, chính quyền địa phương hai cấp tại Thành phố Hồ Chí Minh vẫn đang đối mặt với tình trạng quá tải nghiêm trọng do biên chế eo hẹp, khối lượng công việc khổng lồ. Giải pháp nào để tháo gỡ nghịch lý này? Bài 2 của loạt bài phát sóng trong chương trình Thời sự trưa mai sẽ phân tích nội dung này. Mời quý vị chú ý đón nghe. Phần cuối của chương trình Thời sự trưa nay, mời quý vị cùng đến với trang tin đầu tư tài chính và những thông tin thể thao.
2: Trang tin đầu tư tài chính.
3: Thưa quý vị và các bạn, cập nhật lúc 8 giờ 30 sáng nay, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào ở mức 154.500.000 đồng một lượng và bán ra là 157.500.000 đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, Ngân hàng Nhà nước công bố tỷ giá trung tâm hôm nay ở mức 25.141 đồng một đô la, tăng 3 đồng so với hôm qua.
4: Ngày 1 tháng 6, theo biểu lãi suất huy động trực tuyến vừa được BIDV công bố, lãi suất tiền gửi trực tuyến kỳ hạn từ 6 đến 11 tháng được nâng lên 6,6% một năm, tăng 1,2% so với trước đó. Hiện chỉ còn Ngân hàng Vietcombank duy trì mức lãi suất thấp hơn một chút ở kỳ hạn 24 tháng với mức 6,3% một năm. Còn lãi suất kỳ hạn 6 đến 11 tháng tại Ngân hàng Agribank hiện ở mức 4% một năm. Còn các kỳ hạn từ 12 tháng trở lên dao động từ 5,9 đến 6% một năm. Việc BIDV mạnh tay tăng lãi suất được đánh giá là tín hiệu cho thấy áp lực huy động vốn trong hệ thống ngân hàng đang gia tăng.
3: Dù quy mô thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã phục hồi mạnh, việc thiếu một chuẩn định giá thống nhất vẫn là điểm nghẽn lớn, ảnh hưởng đến tính minh bạch và khả năng thu hút dòng vốn dài hạn. Khảo sát những tháng đầu năm nay cho thấy có tới 69% nhà đầu tư cho rằng khó đánh giá rủi ro tín dụng là trở ngại lớn nhất khi tham gia thị trường trái phiếu doanh nghiệp. Con số này phản ánh một thực tế rằng vấn đề hiện nay không nằm ở sự thiếu hụt nguồn vốn mà nằm ở việc thiếu các công cụ giúp đo lường và định giá rủi ro một cách nhất quán.
4: Trên thị trường chứng khoán, phiên giao dịch sáng nay với trạng thái đóng cửa lệch về vùng thấp, rủi ro thị trường tiếp tục điều chỉnh để kiểm định lại các vùng hỗ trợ là kịch bản chủ đạo. Điều đáng lưu ý, giải ngân xuất hiện khi tín hiệu tạo đáy đã rõ ràng. Tại thời điểm 11 giờ 15 phút sáng nay, VN Index giảm 4,47 điểm, đạt 1.840,13 điểm. HNX Index giảm 9,87 điểm, đạt 315,05 điểm.
2: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
5: Đầu tư tài chính, biến cơ hội thành hiện thực.
3: Thưa quý vị và các bạn, thông tin từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết, đến đầu tháng 5 vừa qua, thành phố đã giải ngân được trên 36.200 tỷ đồng vốn đầu tư công, đạt gần 31% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao, không tính 5% dự nguồn cho đường sắt Hà Nội - Lào Cai - Hải Phòng.
6: Năm 2026, thành phố Hà Nội được giao vốn đầu tư công gần 126.000 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách trung ương gần 3.900 tỷ đồng. Để về đích số vốn lớn này, ngay trong những tháng đầu năm, thành phố Hà Nội đã yêu cầu các đơn vị tập trung cao độ công tác giải ngân vốn đầu tư công. Theo đó, đến đầu tháng 5, các sở ngành và ban quản lý dự án cấp thành phố giải ngân bình quân đạt 34,45%, tỷ lệ giải ngân bình quân của các xã phường đạt gần 21%, trong đó có 27 trên 126 xã phường có tỷ lệ giải ngân cao hơn mức bình quân chung của thành phố. Cụ thể, phường Hồng Hà đạt 85,32%, phường Hoàng Mai đạt 64,69%, phường Vĩnh Hưng đạt 55,15%. Ông Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Đảng ủy phường Vĩnh Hưng cho biết,
7: từng quý, từng tháng, thường trực ban thường vụ đảng ủy của chúng tôi thì đều nghe báo cáo và có những quan điểm chỉ đạo liên quan đến công tác giải ngân để đảm bảo tất cả các cái nguồn vốn, từ nguồn vốn thành phố, nguồn vốn có mục tiêu, nguồn vốn của phường, để đảm bảo giải ngân theo đúng tiến độ. Và đặc biệt trong quá trình triển khai, nếu như nó có những cái vấn đề mà chưa như mong muốn thì sẽ phải có những cái giải pháp và có những thời gian để bù đắp trở lại.
6: Để đảm bảo kế hoạch giải ngân vốn đầu tư công, thành phố Hà Nội yêu cầu các xã phường tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc về

0: giải phóng mặt bằng, một trong những nguyên nhân chính cản trở tiến độ giải ngân. Trong đó có các dự án hạ tầng trọng điểm như dự án đường vành đai 2,5, dự án đường vành đai 3,5, một số cầu vượt sông Hồng. Các xã phường cũng được linh hoạt việc thực hiện áp dụng chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư trên tinh thần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho người dân, đồng thời siết chặt kỷ luật kỷ cương để cao trách nhiệm người đứng đầu, yêu cầu các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu xây dựng kế hoạch chi tiết theo tuần, theo tháng. Bà Đỗ Thu Hằng, Phó Giám đốc Sở Tài chính Hà Nội cho biết.
1: Trong năm 2016, vốn đầu tư công được giao khá là cao và chúng tôi ngay từ đầu năm, thành phố đã phải xây dựng một cái kế hoạch, một cái kịch bản giải ngân, cái kế hoạch số 35. Trong đó đã xác định là phải giao KPI cho từng chủ đầu tư, từng người lãnh đạo các đơn vị liên quan và coi đấy là một trong những tiêu chí đánh giá trực tiếp cán bộ, xem mức độ hoàn thành công việc của cán bộ, công chức như thế nào.
2: Thưa quý vị và các bạn, chiều qua mùng 1 tháng 6, đội tuyển U19 Việt Nam đã có trận ra quân thuận lợi tại giải vô địch U19 Đông Nam Á 2026 khi thắng đậm U19 Timor-Leste 3-0 ở trận đầu tiên bảng A. Cả 3 bàn thắng của U19 Việt Nam đều được ghi bởi tiền đạo Hoàng Công Hậu. Ở trận đấu cùng bảng diễn ra sau đó, U19 Indonesia cũng đánh bại U19 Myanmar 3-0. Tại lượt trận thứ hai diễn ra vào ngày 4 tháng 6, U19 Việt Nam gặp Myanmar, còn Indonesia đọ sức với Timor-Leste. Các trận đấu của bảng A sẽ diễn ra trên sân Sumatera Utara Mi'i ở Medan, Bắc Sumatra, Indonesia.
3: Cũng như đội nữ, thời gian này, đội tuyển cầu mây Nam quốc gia đang tích cực chuẩn bị cho những sự kiện quan trọng trong nửa còn lại của năm 2026. Trong đó có kỳ ASEAN lần thứ 20 diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 ở Nhật Bản. Tại SEA Games 33, đội từng giành tấm huy chương vàng lịch sử ở nội dung đồng đội 4 người. Đội hình vô địch nội dung đồng đội 4 người tại SEA Games 33 gồm có Nguyễn Hoàng Lân, Nguyễn Văn Lý, Vương Minh Châu và Ngô Thanh Long. Bên cạnh đó là hai vận động viên đã có nhiều đóng góp cho đội tuyển quốc gia nhiều năm qua là Đầu Văn Hoàng và Huỳnh Ngọc Sang. Tất cả đều đang nỗ lực vì mục tiêu mang vinh quang về cho cầu mây Việt Nam. Huỳnh Ngọc Sang chia sẻ.
4: Để chuẩn bị mục tiêu cho đấu trường ASEAN thì đội em đã tập trung rất là sớm, tập luyện cường độ rất là cao. Với cái giáo án như vậy thì bọn em cũng khá tự tin để giành chiến thắng giải đấu ASEAN 2026.
2: Hướng đến Đại hội Thể thao Toàn quốc lần thứ 10 năm 2026 tổ chức vào cuối năm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh, các đội tuyển chủ lực của Thể thao Đồng Tháp đã và đang nỗ lực tập luyện, tập huấn với quyết tâm giành thành tích cao tại sự kiện thể thao lớn nhất cả nước được tổ chức 4 năm một lần. Karate là một trong những môn được kỳ vọng sẽ mang về huy chương vàng tại Đại hội Thể thao Toàn quốc năm nay. Ban huấn luyện đặt niềm tin vào các võ sĩ dày dặn kinh nghiệm như Trang Cẩm Lành, Phạm Minh Nhật. Bên cạnh đó là những cái tên thuộc lớp kế cận như Trần Thị Cẩm Tú, Dương Văn Luân, Nguyễn Thị Quỳnh Hương, Bảo Trân, Thảo Trân. Huấn luyện viên Bùi Hải Bằng, đội tuyển Karate Đồng Tháp nhìn nhận.
5: Chỗ mà hài lòng nhất của huấn luyện viên là tinh thần tập luyện của các em. Các em tập luyện được tinh thần rất là cao, cái sự tập trung trong từng pha đánh. Mặc dù rất là mệt, nhưng mà các em nó vẫn rất là cố gắng để tập luyện, để hoàn thành cái giáo án mà ban huấn luyện đề ra.
3: Nằm trong kế hoạch chuẩn bị cho vòng chung kết World Cup 2026, rạng sáng nay, Na Uy và Thụy Điển đã giao hữu trên sân Ullevaal của Na Uy. Trong một ngày không có Erling Haaland và Martin Odegaard, Na Uy vẫn đánh bại Thụy Điển 3-1. Cả 3 bàn thắng của đội chủ nhà đều được ghi trong hiệp 1 với cú đúp của Jorge Larsen cùng pha lập công của Antonio Nusa. Người ghi bàn danh dự cho Thụy Điển vào phút 76 là Alexander Isak. Với Erling Haaland, đây là lần đầu tiên tiền đạo sinh năm 2000 tham dự một kỳ World Cup cùng đội tuyển quốc gia Na Uy. Tại giải đấu năm nay, Na Uy chung bảng Y với Pháp, Senegal và Iraq. Con trai của cựu tuyển thủ Na Uy, Erling Haaland chia sẻ.
2: Cha tôi, người từng cùng đội tuyển Na Uy tham dự World Cup 1994 tổ chức tại Mỹ, đã nói rằng 3 trận vòng bảng World Cup năm nay giống như 3 trận chung kết. Đó là lý do tại sao mỗi lần xem World Cup, chúng ta lại thấy một đội bóng yếu hơn đánh bại một trong những đội bóng mạnh nhất. Nếu không thể hiện tốt trong 3 trận vòng bảng, chúng tôi sẽ bị loại. Chúng tôi sẽ cố gắng để vượt qua vòng bảng.
3: Để có mặt tại vòng chung kết World Cup 2026, Na Uy từng đánh bại Italia 4-1 ngay tại sân San Siro tại lượt cuối vòng loại của bảng Y hồi năm ngoái. Trong đó, Erling Haaland đã lập cú đúp. Cũng trong loạt trận giao hữu rạng sáng nay, tuyển Thổ Nhĩ Kỳ vùi dập Bắc Macedonia 4-0, Áo vượt qua Tunisia 1-0, Colombia thắng Costa Rica 3-1. Còn trong sáng nay, đồng chủ nhà World Cup Canada đánh bại Uzbekistan 2-0.
6: Dự báo thời tiết.
7: Tin dự báo thời tiết chiều và đêm nay, khu vực Tây Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế chiều nắng, có nơi có nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ phía Bắc từ thành phố Đà Nẵng đến phía Đông Quảng Ngãi, chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam nhiều mây có mưa rào và dông vài nơi, riêng Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng có mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to, phía Bắc nhiệt độ từ 25 đến 36 độ, có nơi trên 37 độ, phía Nam cao nhất từ 29 đến 32 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ nhiều mây có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Riêng Đắk Lắk và Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to. Mưa tập trung về chiều và tối, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ nhiều mây có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Mưa tập trung vào chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội chiều nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh nhiều mây có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to, thời gian mưa tập trung về chiều và tối, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển, vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4 cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4, riêng vùng biển Khánh Hòa gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau, khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa có mưa rào và rải rác có dông, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía Đông. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía Đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
8: Vừa rồi là những thông tin thời tiết, bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 hôm nay khai mạc kỳ họp thứ 3 để xem xét quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền. Đây là kỳ họp mang dấu mốc quan trọng để thành phố thông qua các nghị quyết bắt tay vào thực hiện luật thủ đô sửa đổi từ ngày 1 tháng 7 tới. Hoàn thiện thể chế khơi thông nguồn lực trong kỷ nguyên mới, đây là chủ đề báo cáo dòng chảy pháp luật kinh doanh 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam công bố sáng nay tại Hà Nội. Những chuyển động mạnh mẽ về pháp luật kinh doanh của năm qua đã tạo dựng niềm tin đáng kể cho cộng đồng doanh nghiệp về một môi trường đầu tư kinh doanh ngày càng minh bạch, thuận lợi và cởi mở. Truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, chiến trường mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh. Thời lượng dành cho chương trình thời sự trưa nay đến đây đã hết. Chương trình do các biên tập viên Hoàng Ân, Minh Châu, Thu Hòa, Hằng Nga biên soạn và thực hiện với sự tham gia của kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
9: Thông tin quảng cáo.
10: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
11: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
10: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
11: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
10: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
11: Vậy có những loại nào thế anh?
10: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
11: Vậy thì yên tâm rồi,

0: hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
2: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
3: Răng chắc khỏe, nụ cười xinh.
4: Rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh. Chương trình được thực hiện với sự đồng hành của nhãn hàng kem đánh răng dược liệu Thái Dương của công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị vui lòng liên hệ qua hotline 1800 1799.
5: Thưa quý vị, mảng bám răng chính là kẻ thù thầm lặng gây ra hàng loạt vấn đề từ hôi miệng, sâu răng đến viêm lợi. Nhiều người vẫn nghĩ chỉ cần chải răng qua loa là đủ, nhưng thực tế mảng bám hình thành nhanh hơn ta tưởng rất nhiều.
4: Nếu không được loại bỏ kịp thời, mảng bám sẽ vôi hóa thành cao răng mà bàn chải thông thường không thể làm sạch. Vậy mảng bám hình thành ra sao? Mời quý vị lắng nghe phân tích từ thầy thuốc ưu tú, bác sĩ Nguyễn Hồng Hải, nguyên phó giám đốc Bệnh viện Đông y Hòa Bình.
6: Khi chúng ta ăn xong ấy, khoảng 15 phút sẽ hình thành một cái lớp màng và vô khuẩn ở trên bề mặt của răng. Sự hình thành các cái màng vô khuẩn này giúp cho các vi khuẩn của chỗ bám ở trên bề mặt răng. Tuy nhiên là qua một thời gian thì vi khuẩn sẽ tích tụ lại ngày càng dày lên và hình thành những cái mảng bám.
5: Từ chia sẻ của bác sĩ, để loại bỏ mảng bám một cách hiệu quả, chúng ta cần thiết lập những thói quen vệ sinh răng miệng đúng cách ngay tại nhà. Vậy cụ thể, cần chăm sóc răng miệng như thế nào để đạt hiệu quả tối ưu? Mời quý vị tiếp tục lắng nghe chia sẻ của bác sĩ Nguyễn Hồng Hải.
6: Ngăn ngừa các cái mảng tích tụ ở cao răng, ví dụ như là chải răng 2 đến 3 lần mỗi ngày, dùng bản chải răng có lông mềm, dùng chỉ tươi nha khoa và loại bỏ các cái mảng bám ở các kẽ răng, và chúng ta sử dụng các cái nước súc miệng để làm sạch khoang miệng, hạn chế ăn thức ăn quá nhiều đường, và chúng ta nên lựa chọn các kem đánh răng phù hợp. Trong các kem đánh răng phù hợp, sử dụng các kem dược liệu với sự kết hợp nano bạc với chiết xuất lược vàng là cái sự lựa chọn hiệu quả và phòng ngừa các cái biến chứng như là nhiệt miệng này, hôi miệng này, viêm lợi này, răng nhạy cảm này, ngăn ngừa các cái mảng bám ở trên răng, làm cho hơi thở thơm mát dài lâu.
4: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương chính là trợ thủ đắc lực để quý vị thực hiện trọn vẹn lời khuyên của bác sĩ và loại bỏ mảng bám một cách hiệu quả ngay tại nhà. Điểm tạo nên sự vượt trội của sản phẩm chính là công nghệ nano bạc với kích thước siêu nhỏ, có khả năng len lỏi vào từng kẽ răng và vùng nướu, nơi mà bàn chải thông thường khó lòng chạm tới, để ngăn chặn triệt để quá trình hình thành và tích tụ mảng bám.
5: Và không dừng lại ở khả năng làm sạch sâu, tinh chất lược vàng trong kem đánh răng dược liệu Thái Dương còn phát huy tác dụng kháng khuẩn, tiêu viêm mạnh mẽ. Nhờ đó, nướu lợi luôn được bảo vệ chắc khỏe, đồng thời ngăn ngừa hiệu quả những phiền toái thường gặp như hôi miệng, nhiệt miệng hay răng nhạy cảm, giúp hơi thở luôn thơm mát suốt cả ngày.
4: Chỉ với một thói quen đơn giản, sử dụng kem đánh răng dược liệu Thái Dương mỗi ngày, quý vị hoàn toàn có thể chủ động bảo vệ sức khỏe răng miệng cho cả gia đình. Để được tư vấn chi tiết, mời quý vị gọi ngay tới hotline miễn phí 1800 1799.
5: Và chuyên mục Răng chắc khỏe, nụ cười xinh xin được tạm dừng tại đây. Xin cảm ơn kem đánh răng dược liệu Thái Dương chống mảng bám gây bệnh nha chu và khử sạch mùi hôi miệng của công ty cổ phần Sao Thái Dương đã đồng hành cùng chuyên mục. Xin chào và hẹn gặp lại.
7: Bản tin nông nghiệp.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin nông nghiệp phát trên kênh thời sự VOV1 Đài Tiếng nói Việt Nam. Sau đây là tin chi tiết. Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm, Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa đưa ra cảnh báo, hiện cả nước có khoảng hơn 1.500 xã có nguy cơ cháy rừng. Trong số này, hơn 800 xã đang ở cấp cảnh báo cấp 5, cấp cực kỳ nguy hiểm. Thời tiết khô hanh, không mưa kéo dài nhiều ngày qua tại các khu vực này đang đẩy nguy cơ cháy rừng lên mức báo động cao. Trước tình hình nắng nóng gay gắt, Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm khuyến cáo người dân các địa phương tuyệt đối không đốt nương rẫy, không xử lý thực bì. Các chủ rừng và lực lượng kiểm lâm địa phương cần tăng cường tuần tra, canh gác liên tục 24/24 giờ tại các khu vực trọng điểm để kịp thời ngăn ngừa, giảm thiểu thiệt hại. 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 30,69 tỷ đô la Mỹ, tăng 9,2% so với cùng kỳ, mang lại mức xuất siêu hơn 8,4 tỷ đô la Mỹ. Các mặt hàng nông sản chủ lực đạt mức tăng trưởng cao cả về sản lượng lẫn giá trị, đóng góp quan trọng vào cán cân thương mại quốc gia. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang hướng tới mục tiêu hoàn thành kế hoạch tăng trưởng cả năm. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đặng Ngọc Điệp khẳng định.
9: Điều rất mừng đó là chúng ta sẽ xuất siêu được hơn 7,5 tỷ đô. Đây là những tín hiệu rất là đáng mừng của ngành nông nghiệp môi trường. Năm 2026 đặt mục tiêu là tăng trưởng 3,7% và phấn đấu 4%. Bộ Nông nghiệp Môi trường đã xây dựng cái kịch bản tăng trưởng phân ra từng tháng, từng quý và phân là từng cục vụ đơn vị phải chịu trách nhiệm như nào, nhất là các đơn vị trực tiếp chỉ đạo sản xuất.
8: Tỉnh Đồng Tháp sẽ tổ chức lễ hội trái cây lần thứ nhất với chủ đề Đồng Tháp miền trái ngọt từ ngày 5 đến ngày 8 tháng 6 năm 2026. Ngay trước thềm dự

0: kiện, giá các loại đồng loạt tăng giá mang lại lợi nhuận lớn cho nhà vườn. Sở hữu diện tích cây ăn trái lớn nhất cả nước với 130.000 ha, đạt sản lượng trên 2,5 triệu tấn mỗi năm. Đồng Tháp đang đảm bảo nguồn cung xuất khẩu dồi dào cho các mặt hàng chiến lược như sầu riêng, thanh long, xoài và mít. Lễ hội quy mô cấp tỉnh lần này dự kiến thu hút khoảng 500.000 lượt du khách đến tham quan và trải nghiệm. Giá sầu riêng tại khu vực Tây Nam Bộ đang tăng mạnh từ 5.000 đến 25.000 đồng một kg khi bước vào cuối vụ. Giá sầu riêng RI1 loại đẹp tại Thành phố Hồ Chí Minh dao động từ 60 đến 200.000 đồng một kg. Sầu riêng Thái loại đẹp giá từ 84.000 đến 87.000 đồng một kg. Tuy nhiên, sức mua tại các vựa sụt giảm khoảng 10% so với cùng kỳ năm ngoái do tác động của kinh tế khó khăn và những lo ngại của người tiêu dùng về chất lượng trái cuối vụ sau đợt hạn hán kéo dài tại miền Tây. Để ổn định nguồn cung và cải thiện chất lượng phục vụ thị trường trong thời gian tới, các tiểu thương Thành phố Hồ Chí Minh đang chủ động chuyển hướng tìm kiếm nguồn hàng thay thế từ Đắk Lắk và Đồng Nai.
1: Tin tức nông nghiệp
2: kết nối nông sản vùng miền.
0: Một vụ tôm chết hàng loạt vừa xảy ra tại xã Phú Trạch, tỉnh Quảng Trị. Ông Đoàn Mạnh Thanh, trú tại thôn Đông Hưng, xã Phú Trạch, phát hiện toàn bộ đàn tôm thẻ chân trắng nuôi trong hồ rộng 1.500m2 của gia đình bị chết nổi trắng hồ. Quá trình xả nước để vệ sinh lòng hồ, gia đình ông phát hiện 8 túi đất đen dưới đáy hồ và đã trình báo ngay cho cơ quan chức năng. Hiện nay, Công an xã Phú Trạch đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc. Nhận định về hiện tượng bất thường này, ông Đoàn Mạnh Thanh, chủ hộ nuôi tôm cho biết.
3: Cũng có kinh nghiệm và biết xảy ra dịch bệnh hay xáo trộn môi trường thì tôm nó không thể chết một phát trong mấy chục phút chết cả hồ được. Cái đấy thì xác định là vì đầu độc cũng vật lạ vô đất, khi xả hồ lên là thấy đấy, trước hết là thấy đất đèn đó, có cái dung dịch lạ gì nữa.
0: Nghề trồng sâu nuôi tằm tại tỉnh Lào Cai đang bứt phá mạnh mẽ sang sản xuất hàng hóa lớn. Tính đến hết năm 2025, toàn tỉnh có hơn 1.700 hộ liên kết khép kín với các doanh nghiệp và hợp tác xã, duy trì vùng nguyên liệu hơn 1.500 hectare. Nhờ chuyển đổi sang các giống dâu năng suất cao và áp dụng công nghệ nuôi tằm khay trượt, phòng điều hòa, sản lượng kén toàn tỉnh đạt trên 2.000 tấn một năm, mang lại giá trị vượt 400 tỷ đồng. Tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu nâng doanh thu dâu tằm lên 460 tỷ đồng ngay trong năm nay và mở rộng diện tích lên trên 2.000 hectare vào năm 2030. Tỉnh Phú Thọ hiện có gần 700 sản phẩm ô cốp đạt từ 3 sao trở lên, sản xuất theo hướng kinh tế xanh tuần hoàn. Nhiều chủ thể ứng dụng công nghệ sạch tiêu biểu như hợp tác xã nấm Tam Đảo tái chế hoàn toàn giá thể sau thu hoạch thành phân bón hữu cơ. Hợp tác xã mì gạo Hùng Lô vận hành hệ thống xử lý nước thải đồng bộ và dùng bao bì dễ tái chế. Các mô hình sản xuất thân thiện với môi trường đang nâng cao năng lực cạnh tranh, giúp nông sản Phú Thọ rộng đường tiếp cận các thị trường lớn. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin nông nghiệp. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi.
4: Các biên tập viên Tuấn Nam và Hà Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát trên kênh Thời sự VV1 Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị và các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý sau. Chuyên mục Câu chuyện trong ngày chúng tôi chuyển tới quý vị và các bạn nội dung Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường. Bài viết chủ động ứng phó với hạn hán thiếu nước trên diện rộng sẽ có trong mục Nông nghiệp chuyển động. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Câu chuyện trong ngày.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh kinh tế thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều biến động, từ xu hướng bảo hộ thương mại gia tăng đến những tác động của biến đổi khí hậu và đứt gãy chuỗi cung ứng tại một số khu vực, ngành nông nghiệp vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, tiếp tục khẳng định vai trò là trụ đỡ của nền kinh tế. Bài viết Nông nghiệp giữ đà tăng trưởng giữa biến động thị trường của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam đề cập vấn đề này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, qua 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt hơn 30 tỷ đô la Mỹ, tăng hơn 9%, đảm bảo cân đối cung cầu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Về thị trường, xuất khẩu sang các thị trường tiếp tục tăng trưởng tốt, trong đó Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất với thị phần 20,5%, tăng 28,4%, tiếp đến là Mỹ, Liên minh châu Âu,

0: và Nhật Bản. Bà Ngô Thị Thu Hồng, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Amway Việt Nam chia sẻ.
1: Nông sản Việt Nam đang có những cơ hội và cái tiềm năng cũng rất là tốt. Với mỗi một thị trường có những cái yêu cầu khác nhau. Ví dụ như tiêu chuẩn xuất khẩu chung thì đều yêu cầu là phải có vùng trồng, mã vùng trồng, truy xuất nguồn gốc, các cái chứng chỉ chứng nhận kiểm soát được dư lượng thuốc bảo vệ thực vật. Có những cái thị trường yêu cầu cao hơn thì yêu cầu là chứng nhận Global Gap, không thì cũng phải là Việt Gap.
0: Không chỉ mở rộng thị trường, ngành nông nghiệp và môi trường cũng đang tập trung nâng cao chất lượng sản phẩm ngay từ khâu sản xuất, tăng cường cấp mã vùng trồng, cơ sở đóng gói, kiểm soát chặt chẽ dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và đẩy mạnh xây dựng các chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ theo tiêu chuẩn quốc tế. Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó Cục trưởng Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật cho biết, bên cạnh việc duy trì các thị trường truyền thống, Cục cũng đang đẩy mạnh đàm phán mở cửa thêm nhiều thị trường mới cho nông sản và trái cây của Việt Nam.
2: Tiếp tục nỗ lực mở rộng các cái thị trường xuất khẩu cho các cái loại trái cây của Việt Nam. Ngoài việc mở rộng một thị trường mới thì chúng tôi cũng chú trọng cái việc là đàm phán về các yêu cầu kỹ thuật để làm sao mình mở rộng các cái lựa chọn yêu cầu kỹ thuật đối với các thị trường đã có, thì trên cơ sở đó mình tăng được cái khả năng cạnh tranh cũng như là tăng được cái cơ hội cho hàng nông sản Việt Nam xuất khẩu sang đó.
0: Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tháo gỡ những điểm nghẽn lớn của ngành vào đầu tháng 5, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã và đang theo dõi sát diễn biến quốc tế để xây dựng các kịch bản tăng trưởng, xuất khẩu và giải pháp ứng phó phù hợp. Ông Trần Gia Long, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, kết quả tăng trưởng những tháng đầu năm là thành quả của quá trình tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững. Để đạt được mục tiêu tăng trưởng cả năm với dự báo tiếp tục đối mặt với những khó khăn, đòi hỏi các giải pháp triển khai quyết liệt và đồng bộ, đồng thời có giải pháp điều chỉnh phù hợp trong thời gian tới.
3: Kịch bản tăng trưởng 6 tháng thì là 3,7%, quý 3 đạt khoảng 3,8% và 9 tháng tăng khoảng 3,7-3,9% và quý 4 cũng tăng khoảng 3,7%. Để mà đạt được các cái mục tiêu về tăng trưởng xuất khẩu đóng góp vào tăng trưởng chung của nền kinh tế hai con số, ngoài tác động các yếu tố nội tại để đảm bảo cái tăng trưởng thì thúc đẩy vào các cái yếu tố đóng góp cho tăng trưởng như là khai thác cái tài nguyên về đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên rừng, khơi thông các cái động lực tăng trưởng mới từ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, thúc đẩy tiêu dùng và các loại thị trường để đảm bảo cái tăng trưởng.

0: Có thể thấy trong 5 tháng năm 2026, toàn ngành nông nghiệp đã vượt qua nhiều khó khăn thách thức để giữ vững đà tăng trưởng. Trong đó, vấn đề ứng dụng công nghệ số hóa trong sản xuất nông nghiệp đang là giải pháp hiệu quả được các đơn vị sản xuất nông nghiệp thực hiện. Từ đồng ruộng đến các trang trại công nghệ cao, chuyển đổi số trong nông nghiệp đang tạo ra niềm tin cho nông dân, giúp họ mở ra hướng đi mới cho sản xuất. Phóng viên Nguyễn Quang thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh có bài viết về vấn đề này.
1: Từ quá trình bám đồng lúa, đồng hành cùng nông dân, ứng dụng công nghệ, ông Doãn Văn Chiến, Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm Khuyến nông Quốc gia vùng đồng bằng sông Cửu Long cho rằng, nhiều mô hình tại đây đã mang lại hiệu quả rõ rệt như giảm lượng giống gieo xạ từ 120 đến 150 kg xuống còn khoảng 80 kg mỗi hecta. Kết hợp cơ giới hóa ở các khâu sản xuất giúp tiết kiệm chi phí, giảm nhân công nhưng vẫn đảm bảo năng suất. Tuy nhiên, sau khi mô hình kết thúc, không ít nông dân quay lại cách làm cũ, cho thấy chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ mà còn là hành trình thay đổi nhận thức. Từ thực tế triển khai, ông Chiến chỉ ra ba rào cản lớn.
2: Cái rào cản ở đây thì chúng ta cũng nhận định mấy cái. Đầu tiên đó là nhận thức. Muốn thay đổi cái tư duy không phải là một sớm một chiều. Cái vốn của hợp tác xã cũng là một cái hạn chế. Họ nếu mà đầu tư thì vẫn có một cái lộ trình cũng như nguồn vốn cho nó phù hợp. Và cái thứ ba nữa đó là cái khả năng tiếp cận của họ với công nghệ số. Cái ứng dụng công nghệ, nói về cái app hay là cái gì đó thì chúng ta ứng dụng kiểu gì, áp dụng kiểu gì thì cần có những cái thời gian để chúng ta có một cái cầm tay chỉ việc để người dân có thể tiếp cận một cách dần dần.
1: Từ thực tiễn khởi nghiệp thành công, ông Lê Mai Tùng, nhà sáng lập công ty trách nhiệm hữu hạn Simoni, một startup nông nghiệp công nghệ cao cho rằng thành công của startup không đến từ chuyển đổi số theo cách truyền thống mà từ việc bắt đầu bằng số ngay từ khi xây dựng mô hình. Ông Tùng chứng minh từ thực tiễn nuôi cua lột, nhưng khi ứng dụng AI, nó trở nên chuyên nghiệp và hiệu quả hơn gấp nhiều lần. Theo đó, từ việc quản lý dữ liệu từng cá thể, theo dõi chu kỳ sinh trưởng, thời điểm thay vỏ cùng hệ thống robot giám sát là yếu tố sống còn. Nếu phụ thuộc vào sức người, mô hình vừa tốn nhân lực, vừa khó đảm bảo độ chính xác. Ông Lê Mai Tùng chia sẻ.
3: Chúng tôi bắt đầu bằng cái tư duy là

0: là có cái công cụ này mới làm được cái chuyện này đó, thì nó khác với cái cách truyền thống là phải từ cái nuôi trồng rồi quay ngược áp dụng số vô, giống như là có thêm thì tốt, không có thì thôi. Còn chúng tôi là bắt buộc là ngược lại, là cái công nghệ này phải có trước thì mới làm được cái chuyện nuôi con cua lột này. Dạ, nó là bắt đầu số chứ không phải chuyển đổi số.
1: Cũng có nhiều năm dấn thân với nông nghiệp công nghệ cao. Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, nguyên Tổng giám đốc công ty phần mềm Quang Trung, chuyển đổi số trong nông nghiệp chưa bao giờ là câu chuyện chỉ đưa phần mềm vào sản xuất, mà là hành trình thay đổi toàn bộ mô hình kinh doanh, cách vận hành và tư duy đầu tư. Theo ông, khó khăn lớn nhất không nằm ở công nghệ mà nằm ở sự kiên trì, nguồn vốn và khả năng chấp nhận đầu tư dài hạn khi chưa nhìn thấy lợi nhuận ngay. Nhiều mô hình phải mất nhiều năm, đầu tư cả tiền bạc, thời gian lẫn nhân lực nhưng chưa mang lại doanh thu trực tiếp. Tuy nhiên, khi thị trường thay đổi nhu cầu, doanh nghiệp hợp tác xã hay người nông dân buộc phải chủ động thay đổi theo và rất tốn kém. Ông Long chia sẻ.
2: Thì chúng tôi phải làm dữ liệu ít nhất là 3 mùa, mỗi mùa là 72 ngày. Và mỗi ngày như vậy chúng tôi phải làm những động tác gì nó cũng rất là cụ thể, và toàn bộ quy trình đó phải đo ít nhất là từ 3 đến 6 mùa thì dữ liệu nó mới ra. Những cái đó thì chúng ta phải bắt buộc đầu tư kể cả tiền, rồi thời gian, rồi kể cả cái đam mê của mình ở đó thì nó mới ra được cái luồng dữ liệu đó, thì từ đó anh mới bắt đầu anh phát triển. Nhưng mà nói chung á, là rất là khó khăn.
1: Khi thị trường liên tục chuyển động, yêu cầu ngày càng cao về chất lượng, truy xuất và minh bạch, nếu người nông dân, hợp tác xã không chủ động thay đổi, không linh hoạt thích ứng, nguy cơ tụt lại phía sau là điều khó tránh khỏi.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, theo dự báo của cơ quan chuyên môn, từ nay đến hết mùa khô năm 2026, hiện tượng ENSO chủ yếu duy trì trạng thái trung bình. Tuy nhiên, từ giữa năm, xác suất chuyển sang trạng thái El Nino có xu hướng gia tăng, trong khi nắng nóng và tình trạng thiếu nước cục bộ vẫn có thể xảy ra tại nhiều địa phương, nhất là ở khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long.
6: Trước những diễn biến khó lường của thời tiết và nguồn nước, việc chủ động điều chỉnh lịch thời vụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sử dụng nước tiết kiệm và tăng cường các giải pháp tích trữ nước đang được xem là những giải pháp quan trọng nhằm giảm thiểu thiệt hại, bảo đảm sản xuất nông nghiệp ổn định. Phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Hồng Khanh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi Bộ Nông nghiệp và Môi trường về tình hình nguồn nước cũng như các giải pháp ứng phó hạn hán thiếu nước trong thời gian tới. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
5: Thưa ông, trước những dự báo khả năng xuất hiện El Nino trong những tháng tới, ngành thủy lợi nhận định như thế nào về nguy cơ hạn hán, thiếu nước và mặn xâm nhập trong mùa khô 2026 ạ?
7: Theo thông tin từ cơ quan chuyên môn thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đến hết tháng 5 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng chuyển dần sang trạng thái trung tính với xác suất khoảng từ 80 đến 90%. Từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2026, hiện tượng ENSO có khả năng duy trì trạng thái trung tính. Xác suất chuyển sang El Nino có xu hướng tăng dần với xác suất trong khoảng từ 35 cho đến 45%. Dự báo lượng mưa, dòng chảy sông suối ở các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long ở mức tương đương trung bình nhiều năm, nhưng lượng mưa, dòng chảy ở mức thấp, nguy cơ xảy ra hạn hán, thiếu nước cục bộ ở các vùng có công trình thủy lợi nhỏ và vùng nằm ngoài công trình thủy lợi phụ trách tại các khu vực Nam Trung Bộ, Đông Nam Bộ có thể xảy ra. Thời kỳ cao điểm cần đặc biệt lưu ý ở vùng ven biển Nam Trung Bộ vào tháng 7, tháng 8 năm 2026. Nguồn nước về đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô phụ thuộc rất lớn vào dòng chảy từ thượng nguồn sông Mekong. Do đó, cần đề phòng biến động bất thường do tác động của vận hành hồ chứa thủy điện ở thượng nguồn, ví dụ như là họ tích nước hay họ xả nước hạn chế. Đề phòng nguy cơ thiếu nước cục bộ có thể ra tại một số vùng cuối nguồn thuộc các tỉnh như là Tây Ninh, Đồng Tháp, Vĩnh Long, Cà Mau. Trong đó bao gồm các hệ thống thủy lợi như hệ thống thủy lợi Gò Công của tỉnh Đồng Tháp, hệ thống thủy lợi Nam Mang Thít ở tỉnh Vĩnh Long, hệ thống thủy lợi Long Phú Tiếp Nhật ở thành phố Cần Thơ, hệ thống thủy lợi Nhật Tảo Tân Trụ tỉnh Tây Ninh.
5: Để giảm thiểu thiệt hại do hạn hán, thiếu nước, các địa phương và người dân cần lưu ý những giải pháp gì trong bố trí mùa vụ và chuyển đổi cơ cấu cây trồng, thưa ông?
7: Đối với các khu vực ngoài vùng công trình thủy lợi phụ trách thì việc khoanh vùng có nguy cơ để tổ chức sản xuất nông nghiệp phù hợp với tình hình nguồn nước là giải pháp hiệu quả đã được chứng minh qua thực tiễn, trong đó có việc bố trí thời vụ gieo trồng phù hợp. Để tổ chức giải pháp này thì cần phải có các thông tin dự báo chính xác về diễn biến nguồn nước, tình hình khí tượng thủy văn. Từ đó sẽ bố trí lịch xuống giống, bảo đảm thời gian hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn ảnh hưởng không trùng với thời gian sinh trưởng nhạy cảm của cây trồng. Các diện tích gieo trồng không bảo đảm nguồn nước cung cấp cần lùi lịch thời vụ đến thời kỳ đủ nước. Bên cạnh đó, cần tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây

0: như giãn vụ hoặc điều chỉnh thời vụ đến thời kỳ đủ nước, trong trường hợp nguy cơ bị thiếu nước nghiêm trọng, thực hiện tưới để duy trì sức sống tối thiểu của cây trồng, kết hợp với việc sử dụng vật liệu sẵn có ở địa phương để giữ ẩm, hạn chế thất thoát nước do bốc hơi.
1: Việc chủ động trữ nước phân tán đã được nhiều địa phương triển khai. Theo ông,
0: kênh mương, ao đầm, khu trũng, hồ chứa nước ngọt và các công trình thủy lợi phân tán khác để phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh cho các khu vực khan hiếm nguồn nước, chủ động ứng phó với hạn mặn là hết sức cần thiết và rất hiệu quả. Thực tế thì các địa phương cũng như là người dân rất chủ động triển khai các giải pháp cho vùng cây ăn trái, đặc biệt là xây dựng và tích trữ nước trong các ao hồ phân tán quy mô hộ gia đình và nhóm hộ gia đình. Và để hỗ trợ các địa phương và người dân thì Cục Quản lý và Xây dựng Công trình Thủy lợi cũng đã ban hành cái sổ tay hướng dẫn tạm thời về kỹ thuật trữ nước phân tán tưới hiệu quả cho cây ăn trái ở vùng đồng bằng sông Cửu Long trong mùa khô năm 2023-2024 để hướng dẫn các giải pháp trữ nước hiệu quả cho cây ăn trái, bảo đảm cung cấp trong các thời điểm xâm nhập mặn cũng như là hạn hán gia tăng.
1: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi vừa rồi. Nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa vàng hôm nay. Chương trình do các biên tập viên Tuấn Nam, Minh Long biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, nên nhưng về uống cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế thì tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba nữa sao là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Nopan và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem ra kết quả khả quan bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng

0: chẳng còn, giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
1: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược lóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
2: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Bình. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
0: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
2: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng Bình Vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà Bình Vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
3: Bình Vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng. Dòng chảy kinh tế.
4: Biên tập viên Hà Nho xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay với những nội dung đáng chú ý sau. Phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về cơ chế quản trị rủi ro, bảo vệ doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hiệu quả. Nghiên cứu các phương án mở rộng cao tốc Bắc Nam. Kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên.
5: Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, trong những năm gần đây, Việt Nam tiếp tục được nhìn nhận là một điểm đến đầu tư có nhiều tiềm năng trong khu vực với mức tăng trưởng ổn định trong các biến động trong thương mại, đầu tư toàn cầu. Đáng chú ý, vốn FDI thực hiện trong năm 2025 đạt 27,62 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất 5 năm qua, phản ánh niềm tin của nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục được duy trì, đặc biệt ở lĩnh vực công nghiệp chế biến chế tạo. Trong khi đó, việc hợp tác ký kết các hợp đồng đầu tư xây dựng giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài ngày càng phổ biến, đa dạng. Việc xây dựng cơ chế quản trị rủi ro cùng các chính sách pháp luật về đầu tư sẽ tạo hành lang pháp lý an toàn, môi trường đầu tư minh bạch, bảo vệ doanh nghiệp trong và ngoài nước một cách hiệu quả. Phóng viên Hà Nho phỏng vấn ông Vũ Ánh Dương, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
6: Thưa ông, vấn đề nhận diện rủi ro có vai trò như thế nào đối với sự phát triển của các cái doanh nghiệp, các nhà đầu tư khi mà môi trường đầu tư ở Việt Nam hiện nay rất là rộng mở ạ?
7: Việt Nam hiện nay đang là một cái quốc gia, là một cái nền kinh tế hết sức là năng động với rất nhiều những quan hệ thương mại, đầu tư phát triển hết sức là mạnh mẽ. Và điều đó nó cũng tạo thúc đẩy rất là nhiều các cái giao dịch được diễn ra. Bên cạnh đấy là những cái yếu tố được coi là về mặt là thuận lợi. Nhưng mà ở một cái góc độ nào đó thì cái quá trình mà hoạt động đầu tư kinh doanh có những cái tiềm ẩn, những cái rủi ro nhất định. Chính vì vậy mà trong những cái hoạt động xu thế kinh doanh hiện đại hiện nay thì các doanh nghiệp không chỉ quan tâm đến cái hoạt động về ký kết hợp đồng về đầu tư kinh doanh mà còn quan tâm đến cái vấn đề về phòng ngừa và quản trị rủi ro tranh chấp. Thế thì rõ ràng chúng ta một cái dự án tranh chấp mà không có một cái cơ chế quản lý rủi ro phù hợp, có những cái cơ chế phòng ngừa, có những cái giải pháp phù hợp, phương thức lựa chọn phù hợp thì sẽ chắc chắn là sẽ không bảo vệ được cái thành quả và cái kết quả của một cái vụ tranh chấp.
6: Thưa ông, với mục tiêu là hướng tới hỗ trợ doanh nghiệp phòng ngừa và quản trị rủi ro, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam thì đã có những cái kế hoạch, có những cái hỗ trợ thực tế như thế nào cho các cái doanh nghiệp?
7: Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam hiện nay là một cái cơ quan giải quyết tranh chấp, đưa ra rất nhiều các cái phương thức giải quyết tranh chấp khác nhau như là trọng tài, như là hòa giải, rồi trọng tài kết hợp với lại hòa giải. Cái nhiệm vụ của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam không chỉ là giải quyết tranh chấp mà còn là hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nâng cao năng lực quản trị rủi ro, phòng ngừa các cái tranh chấp. Thế thì với những cái kinh nghiệm thực tiễn hoạt động giải quyết tranh chấp thì trung tâm có rất nhiều các cái hình thức hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp, ví dụ như đưa ra xây dựng hệ thống

0: các cái điều khoản, các cái hướng dẫn, những cái bài học, những cái chia sẻ kinh nghiệm từ thực tiễn giải quyết tranh chấp tại trung tâm, trong các vụ tranh chấp giải quyết tại trung tâm. Bên cạnh đó thì chúng tôi cũng chú ý nâng cao công tác tuyên truyền, quảng bá, đào tạo, nâng cao nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp trong việc nhận dạng được các cái rủi ro và từ đó thì có những cơ chế, phương thức giải quyết phù hợp để làm sao quản trị được rủi ro, tránh tranh chấp leo thang và đạt được cái mục tiêu không có tranh chấp phát sinh.
1: Thưa ông, là trong thực tế Việt Nam cần rất nhiều những cái cơ chế để giải quyết đủ hiệu quả thì cũng đặt ra các cái yêu cầu đối với cái việc là thiết kế chính sách, xây dựng pháp luật, mà cụ thể gần đây nhất là pháp luật về xây dựng chẳng hạn, thì trong đó có những cái quy định về hợp đồng thì cũng đã lường trước và quản trị rủi ro để tạo điều kiện môi trường pháp lý thuận lợi ổn định nhất cho doanh nghiệp như thế nào ạ?
0: Tôi cho rằng vấn đề về pháp luật khi doanh nghiệp mà đầu tư kinh doanh thì một trong những cái tiêu chí doanh nghiệp luôn luôn quan tâm đó là cái hành lang pháp lý. Đó là cái khuôn khổ pháp lý tạo ra để bảo vệ cho doanh nghiệp, xác lập cho cái cơ chế cho doanh nghiệp trong cái việc thực hiện các cái quyền và kinh doanh của doanh nghiệp. Do vậy, nếu mà có được một cái hệ thống pháp luật thực sự là đồng bộ, hoàn thiện, minh bạch, chắc chắn là sẽ giúp cho doanh nghiệp đảm bảo yên tâm đầu tư kinh doanh và bảo vệ được các cái thành quả trong cái quá trình giải quyết tranh chấp. Ví dụ như là hiện nay rất nhiều các cái đạo luật thì ngoài cái việc xác lập cái cơ chế pháp lý trong cái việc giải quyết tranh chấp bằng trọng tài và hòa giải thì Đảng và Nhà nước hiện nay còn có rất nhiều các cái chủ trương, các cái chính sách trong cái việc khuyến khích trọng tài và khuyến khích giải quyết tranh chấp bằng hòa giải. Thì đây là một cái cơ chế giải quyết tranh chấp là hoàn toàn phù hợp với tính chất hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vốn đòi hỏi một cái sự linh hoạt, nhanh chóng và hiệu quả. Thì trọng tài và hòa giải sẽ mang lại cho các bên một cái cơ chế như vậy. Thế thì hiện nay rõ ràng là khung pháp luật về trọng tài và hòa giải hiện nay cũng đang tiếp tục ngày càng được hoàn thiện, tiệm cận hơn với thông lệ và thực tiễn của trọng tài quốc tế. Chúng tôi kỳ vọng trong thời gian tới thì với cái sự quyết tâm của chính phủ cũng như là cái phát huy năng lực của các cái trung tâm trọng tài thì sẽ mang lại cho các cái doanh nghiệp các cái cơ chế giải quyết tranh chấp thực sự là an toàn và hiệu quả.
1: Vâng ạ, xin trân trọng cảm ơn ông.
2: Dòng chảy kinh tế,
3: dòng chảy cuộc sống.
4: Thưa quý vị và các bạn, tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông hiện tại là các tuyến 4 làn xe hạn chế, không có làn dừng khẩn cấp. Để mở rộng theo quy hoạch 4 đến 8 làn xe hoàn chỉnh, hai phương án đầu tư đang được đề xuất, đó là theo phương thức đối tác công tư PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động và phương án sử dụng vốn đầu tư công. Tuy vậy, mức độ ưu tiên đầu tư sẽ được xác định cụ thể đối với từng dự án trên cơ sở đánh giá hiệu quả kinh tế, xã hội, hiệu quả tài chính, trong đó nghiên cứu toàn diện các yếu tố về dự báo nhu cầu vận tải, hiện trạng đoạn tuyến, điều kiện thi công, khả năng huy động vốn. Phóng viên Hà Nho thông tin.
5: Theo yêu cầu của chính phủ, các cơ quan chủ quản, cơ quan có thẩm quyền cần tiếp tục nghiên cứu kỹ lưỡng, chỉ quyết định đầu tư khi việc đầu tư mở rộng bảo đảm hạch toán hiệu quả theo yêu cầu. Phương thức đầu tư PPP trên tuyến cao tốc Bắc Nam phía Đông đối với một số đoạn tuyến Cam lộ La Sơn, La Sơn Hòa Liên đang thi công mở rộng từ 2 làn xe lên quy mô 4 làn xe, đoạn Cao Bồ Mai Sơn mở rộng từ 4 lên 6 làn xe, cơ bản đã được bố trí đủ vốn. Tuyến Trung Lương Mỹ Thuận mở rộng từ 4 lên 6 làn xe theo phương thức PPP, toàn bộ vốn do nhà đầu tư huy động. Trên đoạn Lạng Sơn Hà Nội còn 2 đoạn chưa đáp ứng yêu cầu quy chuẩn đường cao tốc, trong đó đoạn cửa khẩu Hữu Nghị Chi Lăng đã thông xe kỹ thuật, quy mô 4 làn xe hạn chế, tỉnh Lạng Sơn đang nghiên cứu mở rộng. Đoạn Hà Nội Bắc Giang đã đủ quy mô 4 làn xe cao tốc và đang có nhà đầu tư quan tâm. Việc đầu tư mở rộng các đoạn tuyến này được xem xét thành các dự án riêng. Phó giáo sư tiến sĩ Trần Trùng, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư công trình giao thông đường bộ Việt Nam phân tích, hiện việc đánh giá mức độ ưu tiên đầu tư mở rộng các tuyến cao tốc đã có cơ sở. Theo đó, việc đầu tư nên ưu tiên theo tính cấp thiết của từng đoạn tuyến, không nên thực hiện đại trà để tránh lãng phí. Sau một thời gian khai thác, việc đánh giá lưu lượng thực tế để cân đối nhu cầu đầu tư, lộ trình mở rộng là điều có thể làm được. Đáng chú ý, việc thu hút nguồn lực đầu tư mở rộng các dự án cao tốc cần cân đối bài toán tài chính công tư để thu hút, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông tham gia.
6: Phương án tài chính không hiệu quả thì rõ ràng là không tham gia nhà đầu tư. Cái tỷ lệ phần trăm nó phải có những sự di động nhất định vốn nhà nước, tạo cái cơ hội trước hết là cái giải phóng mặt bằng, thứ hai là các mỏ nguyên vật liệu và kể cả cung cấp những nguồn lực khác, lao động khác. Cho nên một khi nhà nước đã tạo những cơ hội các doanh nhân đầu tư để họ phát huy được, đóng góp cái trí tuệ của họ vào cái sự phát triển của đất nước để có thể tạo ra những cái sản phẩm ngày một lớn hơn.
5: đánh giá việc đầu tư hoàn thiện các tuyến cao tốc phân kỳ là cần thiết, đủ cơ sở đánh giá mức độ ưu tiên. Song vụ kế hoạch tài chính cho biết, tại báo cáo gửi chính phủ, Bộ Xây dựng đã nêu rõ quan điểm.

0: Đối với các tuyến cao tốc 4 làn xe hạn chế, đề xuất số liệu của địa phương, chủ đầu tư mới ở mức sơ bộ nhằm xác định tổng nhu cầu vốn để mở rộng toàn bộ các tuyến cao tốc phân kỳ, chưa có đủ cơ sở đánh giá hạch toán tính hiệu quả. Trong khi đó, một tuyến cao tốc hiện đại, xuyên suốt và đồng bộ có thể tạo sức lan tỏa lớn hơn nhiều so với giá trị của riêng lĩnh vực giao thông. Do đó, phương án mở rộng đồng bộ toàn tuyến mang ý nghĩa chiến lược, song cần triển khai theo lộ trình phân kỳ hợp lý nhằm bảo đảm hiệu quả đầu tư. Ông Nguyễn Thế Cường, Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Đường Cao tốc Việt Nam, nêu kế hoạch.
1: Hiện nay thì các cái tuyến cao tốc do VEC làm chủ đầu tư ấy, thì chúng tôi đã khai thác cũng đã được trên 15 cả rồi. Như cái tuyến cầu Rẽ Ninh Bình cũng đã được khai thác được 13 năm rồi, cũng đã đến lúc mãn tải và cần phải mở rộng. Chúng tôi cũng đang dự kiến trong kế hoạch là khởi công mở rộng cái tuyến cầu Rẽ Ninh Bình trong năm 2026 đến 2027. Thì chúng tôi sẽ hoàn thành mở rộng để nó đồng bộ xuyên suốt từ Pháp Vân đi cầu Rẽ 6 làn xe và cầu Rẽ Ninh Bình 6 làn xe. Ninh Bình đi tiếp Cao Bồ Mai Sơn cũng đang được tỉnh Ninh Bình đầu tư là 6 làn xe.
0: Một yêu cầu quan trọng tiếp theo là việc lựa chọn hình thức đầu tư, cần nghiên cứu đánh giá kỹ lưỡng, chia sẻ về việc mở rộng bằng nguồn vốn đầu tư công hay đầu tư PPP, cần có thời gian nghiên cứu, đánh giá kỹ lưỡng để bảo đảm hiệu quả nhất. Mặt khác, những điều chỉnh trong luật PPP theo hướng linh hoạt với mức vốn đầu tư công lớn hơn sẽ tạo cơ chế tài chính để thu hút vốn tư nhân trong đầu tư mở rộng các dự án cao tốc và mang tính khả thi cao hơn, như phân tích của ông Nguyễn Thế Minh, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế và Quản lý Đầu tư Xây dựng, Bộ Xây dựng.
2: Ở các cái khu vực kinh tế phát triển thì khi mà lưu lượng xe nó lớn nó mới hấp dẫn được các cái nhà đầu tư. Còn những cái khu vực mà ít hấp dẫn, nếu như mà cái vốn của nhà nước tham gia vào nó không đủ lớn thì cái thời gian mà thu phí để hoàn vốn nó kéo dài. Thế vừa rồi thì luật đã cho phép là tăng cái vốn nhà nước tham gia vào các cái dự án rất là thực tế.
0: Thực tế hiện nay cho thấy việc huy động nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước gặp nhiều khó khăn. Để bảo đảm chi phí logistics hợp lý trên tuyến trục cao tốc Bắc Nam phía Đông và chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn trong trường hợp không huy động được vốn ngoài ngân sách, Bộ Xây dựng đã nghiên cứu phương án sử dụng vốn đầu tư công. Cụ thể, trường hợp mở rộng các đoạn tuyến hướng tâm vào thủ đô Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh có nhu cầu vận tải lớn với tổng chiều dài 534 km, gồm các đoạn Mai Sơn đến Bãi Vọt, Nha Trang đến Dầu Dây, sơ bộ khoảng 64.048 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 30.526 tỷ đồng. Trường hợp mở rộng toàn tuyến tổng chiều dài khoảng 1.144 km, sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 154.882 tỷ đồng, dự kiến nhu cầu vốn ngân sách trung ương giai đoạn 2026-2030 khoảng 103.193 tỷ đồng, khoảng 80% tổng mức đầu tư. Theo đại diện vụ kế hoạch tài chính Bộ Xây dựng, nhu cầu vốn ngân sách trung ương được tính toán chưa bao gồm vốn đầu tư mở rộng 3 dự án thành phần PPP hiện hữu là Diễn Châu Bãi Vọt, Nha Trang Cam Lâm, Cam Lâm Vĩnh Hảo, dự kiến tiếp tục mở rộng theo phương thức PPP. Trường hợp đầu tư mở rộng bằng phương thức PPP, việc áp dụng thu phí có kinh doanh đồng loạt các tuyến cao tốc có thể tác động đáng kể đến chi phí logistics. Khi thu phí toàn tuyến, các xe còn lại có xu hướng đổ dồn lưu thông trên quốc lộ gây ùn tắc. Lúc ấy, cao tốc được đầu tư rất có thể sẽ bị dư thừa năng lực, gây lãng phí nguồn lực đã đầu tư. Do vậy, một số chuyên gia khuyến nghị, ở góc độ bài toán hiệu quả đầu tư, các tuyến cao tốc đầu tư công sẽ phải thu phí để thu hồi vốn ngân sách. Khi ấy, giao thông sẽ được điều tiết trên các tuyến cao tốc và tuyến quốc lộ, đường địa phương song hành. Bởi lưu lượng giao thông trên các tuyến đường bộ này cũng phụ thuộc vào mức thu phí, dù do nhà nước thu phí hoặc nhà đầu tư thu phí theo bài toán kinh doanh.
3: Tiếp theo dòng thông tin về đầu tư phát triển các tuyến cao tốc. Thưa quý vị và các bạn, sau cuộc họp ngày 25 tháng 5 giữa Bộ Xây dựng và lãnh đạo các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Lâm Đồng về phương án đầu tư tuyến cao tốc Pleiku, Buôn Ma Thuột, Gia Nghĩa, việc hình thành một trục giao thông mới nối dọc Tây Nguyên đang thu hút sự quan tâm lớn từ chính quyền địa phương và người dân. Hoàng Quy, phóng viên thường trú Tây Nguyên, phản ánh.
4: Thông tin về tuyến cao tốc mới đang nhận được nhiều sự quan tâm của người dân phía Tây tỉnh Gia Lai, nơi có thế mạnh về nông nghiệp và nhu cầu vận chuyển hàng hóa lớn. Anh Nguyễn Phúc Lâm, tài xế xe tải tuyến Gia Lai Thành phố Hồ Chí Minh và ông Vũ Duy Hùng, người dân xã Gào cho biết:
5: vừa rồi là có đề xuất cao tốc Pleiku đi Đắk Lắk với Gia Nghĩa, có làm được thì tôi thấy là có ý nghĩa đó. Tại vì hàng hóa chạy nhiều đi cao tốc thì nó vẫn khỏe hơn là đi đường quốc lộ. Lên cao tốc thì nó chạy vặn

0: an toàn và có tạo ra một cái kinh tế cho mọi người.
1: Tôi rất mừng. Thứ nhất là cái này đi lại nó thuận tiện, thời gian nó ngắn hơn, nông sản vận chuyển nó nhanh hơn. Người dân là chỉ có mong vậy, nếu đất nước phát triển thì người dân phát triển.
2: Theo đề xuất nghiên cứu, tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa là một phần của trục cao tốc Bắc Nam phía Tây. Tuyến có chiều dài khoảng 258 km, quy mô giai đoạn đầu 4 làn xe, tổng mức đầu tư sơ bộ gần 77.000 tỷ đồng theo hình thức đối tác công tư. Điểm đầu tuyến dự kiến kết nối quốc lộ 19 tại khu vực Bào Cạn đi qua địa bàn tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk trước khi kết nối khu vực Gia Nghĩa và cao tốc Gia Nghĩa - Trơn Thành, tỉnh Lâm Đồng. Ông Thái Đại Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai cho rằng, tuyến cao tốc không chỉ tạo động lực phát triển kinh tế mà còn góp phần tăng cường liên kết, bảo đảm quốc phòng an ninh khu vực Tây Nguyên.
3: Có thể khẳng định con đường cao tốc là trung tâm kết nối vùng và tạo động lực cho cái ba tỉnh phát huy được các cái sản phẩm nông nghiệp theo hướng công nghiệp công nghệ cao. Nó sẽ gắn kết chặt chẽ quốc phòng an ninh với các nước có chung đường biên giới theo hướng là phát triển chiến lược gắn kết.
2: Hiện nay, tuyến cao tốc Pleiku-Buôn Ma Thuột - Gia Nghĩa mới đang ở bước đầu nghiên cứu, đề xuất đầu tư. Dù còn cần thêm thời gian để triển khai, nhưng người dân và chính quyền các địa phương Tây Nguyên đang kỳ vọng tuyến đường sẽ sớm được hình thành, tạo thuận lợi cho đi lại, vận chuyển hàng hóa và mở thêm cơ hội phát triển kinh tế cho khu vực.
4: Thưa quý vị và các bạn, nội dung thông tin kỳ vọng từ tuyến cao tốc nối dọc Tây Nguyên vừa rồi đã kết thúc chương trình Dòng chảy kinh tế hôm nay. Chương trình do biên tập viên Hà Nho và nhóm phóng viên kinh tế thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý.
6: Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với chuyên mục Cây thuốc hay, vị thuốc quý. Hôm nay, chúng ta tiếp tục tìm hiểu về công dụng của sâm, một trong tứ đại danh dược, sâm, nhung, quế phụ, đối với sức khỏe. Nếu hỏi loại sâm nào tốt nhất thế giới, chắc chắn nhiều quý vị nghĩ ngay đến sâm Hàn Quốc đúng không ạ? Thế nhưng có một điều mà ít ai biết rằng, Việt Nam cũng có những giống sâm quý được mệnh danh là một trong những loài sâm tốt nhất thế giới. Trong đó có cây sâm Lai Châu, hiện được nhà nước ta xem như quốc bảo.
7: Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi đã mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 với mong muốn giúp quý vị hiểu thêm về những công dụng tuyệt vời của sâm Lai Châu và lý do tại sao nó lại được tôn vinh là một trong những loài sâm quý nhất thế giới.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, quan điểm của chuyên gia về sâm Lai Châu như thế nào ạ?
8: Trong cái suy nghĩ người Việt Nam, từ trước đến nay chúng ta vẫn nghĩ rằng là sâm Triều Tiên hay là sâm Hàn Quốc đó là đứng hàng đầu trên thế giới. Nhưng kỳ thực ở đất nước chúng ta mà trước đây thì chúng ta biết đến sâm Ngọc Linh ở vùng Kon Tum, phải không ạ? Nhưng mà bắt đầu từ năm 2013 thì chúng ta bắt đầu nói đến và biết đến sâm Lai Châu. Người ta nghiên cứu về sâm Lai Châu và thấy rằng là cái sâm này nó có những điểm cực kỳ là tốt và thậm chí nó còn vượt trội hơn cả sâm Triều Tiên cũng như là sâm Hàn Quốc. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 cái saponin, sâm Lai Châu có tới 82 saponin. Và đặc biệt là trong thành phần của các saponin đấy thì nó có một cái hoạt chất nó gọi là metronoxide, được viết tắt là MR2.
7: Vậy hoạt chất MR2 có tác dụng gì mà lại quý như vậy thưa ông?
8: Đây là một cái hoạt chất, một cái loại saponin mà cực kỳ quý hiếm. Qua các cái nghiên cứu, thứ nhất là nó có tác dụng cực kỳ tốt trong vấn đề ức chế cái sự phát triển của tế bào ung thư. Cái thứ hai nữa là bảo hộ của bờ gan và thận. Rồi nữa là nó rất có lợi cho tim mạch, là giảm mỡ máu, giảm đường huyết, phòng ngừa vỡ xơ động mạch và từ đó là phòng ngừa cái tình trạng chúng ta có thể bị đột quỵ não. Đặc biệt là nếu như những ai chúng ta vẫn lo lắng sợ rằng khi dùng sâm chúng ta bị tăng huyết áp, nhưng mà riêng với sâm Lai Châu với hoạt chất MR2 thì hoàn toàn là có thể sử dụng một cách thoải mái, mà thậm chí nó còn giúp cho vấn đề là điều hòa huyết áp và đưa huyết áp về trở về cái giới hạn bình thường.
6: Thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, sâm Lai Châu quý như vậy thì ngoài việc dùng sâm tươi, có dạng dùng nào phù hợp, hiệu quả, tác dụng cao hơn không ạ?
8: Viện Nghiên cứu về Sâm và Dược liệu Việt Nam với vai trò là viện trưởng của cái viện này thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, ông đã có rất nhiều kinh nghiệm thực tập ở bên Hàn Quốc thì ông đã bào chế ra cái dạng gọi là hồng sâm Lai Châu. Có thể nói đây là một cái tin rất là vui khi mà chế biến thành công cái hồng sâm Lai Châu bằng cái công nghệ hiện đại. Thì tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng đã tìm cách là gì? Là cắt những phân tử mà nó cồng kềnh trở thành những cái phân tử nó gọn, nhỏ. Và cái thứ hai là nó phát huy tối đa cái tác dụng của sâm Lai Châu. Cái thứ hai là gì? Là nó vẫn bảo lưu được cái saponin quý, tức là MR2. Với cái dạng hồng sâm được bào chế như vậy, nó dễ sử dụng, nó có thể bảo quản được lâu dài.

0: dài và nó tiện, mà trong khi chúng ta có thể sử dụng trong vấn đề vừa là để dự phòng và hỗ trợ điều trị, nhưng đồng thời vừa có thể bảo vệ sức khỏe.
1: Mới đây, Dược phẩm Thái Minh đã ứng dụng công trình khoa học của tiến sĩ Phạm Hà Thanh Tùng, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Sâm và Dược liệu Việt Nam để chế biến thành công hồng sâm Việt Nam, đặc biệt là dạng tinh chất hồng sâm, chắt lọc tinh hoa sâm Việt vào từng tinh chất. Đây là bước ngoặt quan trọng trong nghiên cứu và phát triển sâm Việt Nam ở nước ta.
2: Tinh chất hồng sâm Việt Nam được Thái Minh chế biến từ những củ sâm Việt Nam từ đủ 5 tuổi, đáp ứng quy trình trồng trọt nghiêm ngặt, đảm bảo tích lũy hàm lượng hoạt chất cao, nhất là hoạt chất MR2, cao gấp 8 đến 10 lần tiêu chuẩn dược điển Việt Nam. Dạng nước tinh chất dễ hấp thu hoạt chất quý từ hồng sâm vào cơ thể một cách nhanh chóng và thuận tiện, phát huy vai trò tối ưu khi cần bồi bổ kịp thời.
1: Đặc biệt, trong ngày hôm nay, 30 người đầu tiên gọi điện nhanh nhất đến tổng đài miễn cước 1800-1120 sẽ có cơ hội sở hữu hồng sâm đầu tiên của Việt Nam với chương trình vô cùng hấp dẫn. Theo đó, quý vị nhận ngay quà tặng trị giá 600.000 đồng gồm 5 hộp trà sâm 1.700 khi mua 6 chai nước hồng sâm Thái Minh mật ong. Phần quà sẽ được gửi đến tận nhà mà quý vị không mất thêm bất kỳ chi phí nào.
2: Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800-1120 để sở hữu tinh chất hồng sâm Việt Nam của Thái Minh với chương trình vô cùng hấp dẫn. Xin nhắc lại 1800-1120. Chỉ những khách hàng đầu tiên mới được áp dụng chương trình này. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chuyên mục tiếp theo.
3: Những thông tin nhanh, nóng hổi diễn ra trong nước và thế giới.
4: Những bình luận sắc sảo, chính xác, kịp thời
5: về các vấn đề lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, đối ngoại, quốc phòng, an ninh.
4: Đang đến với quý vị và các bạn trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Biển đảo Việt Nam.
7: Biển đảo Việt Nam.
8: Xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình có những nội dung sau. Đất liền gửi chọn niềm tin với Trường Sa, nhà giàn JK1. Thiết bị giám sát hành trình tàu cá nâng cao hiệu quả trong quản lý khai thác thủy hải sản. Cảnh sát biển đồng hành cùng ngư dân Tây Nam quyết tâm chống khai thác IUU. Thưa quý vị và các bạn, giữa trùng khơi sóng gió, những cán bộ chiến sĩ Hải quân Nhân dân Việt Nam ở đặc khu Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa và nhà giàn JK1 trên thềm lục địa phía Nam vẫn ngày đêm kiên cường bám biển, chắc tay súng bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đằng sau ý chí và nghị lực ấy luôn có hơi ấm từ đất liền là tình cảm, niềm tin yêu của đồng bào cả nước hướng về biển đảo quê hương. Những chuyến tàu mang theo tình cảm cùng hàng và quà của nhân dân từ mọi miền Tổ quốc không chỉ tiếp thêm vật chất mà còn tiếp thêm sức mạnh tinh thần để quân dân Trường Sa thêm vững vàng nơi đầu sóng ngọn gió. Nhân dịp đoàn công tác số 17 đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1, phóng viên Thu Lan đã có cuộc trao đổi với Đại tá Nguyễn Duy Thiều, Phó Chủ nhiệm Hậu cần Kỹ thuật Hải quân, trưởng đoàn công tác.
9: Thưa Đại tá Nguyễn Duy Thiều, xin đồng chí cho biết tình cảm của nhân dân cả nước hướng về biển đảo có ý nghĩa như thế nào đối với cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 ạ?
10: Có thể thấy thời gian qua, tình cảm của nhân dân cả nước dành cho Trường Sa là nguồn động viên tinh thần vô cùng to lớn đối với cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa. Mỗi lá thư, món quà hay sự quan tâm từ đất liền đều giúp cán bộ chiến sĩ cảm nhận rõ tình cảm, niềm tin yêu của nhân dân hướng về biển đảo Tổ quốc. Điều đó tiếp thêm động lực để bộ đội vượt qua khó khăn, gian khổ, yên tâm công tác nơi đầu sóng ngọn gió. Đồng thời, giúp cán bộ chiến sĩ càng ý thức sâu sắc hơn trách nhiệm bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Đó cũng là minh chứng cho tinh thần đoàn kết hướng về biển đảo của đồng bào cả nước. Trong những năm qua, quân dân cả nước luôn dõi theo các hoạt động của quân dân Trường Sa và có nhiều việc làm thiết thực về vật chất, tinh thần nhằm đóng góp vật chất để ủng hộ Trường Sa. Đó là hơi ấm từ đất liền làm cho những người giữ đảo ấm lòng và yên tâm nơi đảo xa, làm cho Trường Sa ngày càng gần hơn với đất liền.
9: Vâng, trong chuyến công tác đến thăm quân dân đặc khu Trường Sa và nhà dân JK1 thì rất là nhiều đại biểu cảm phục cái ý chí, cái tinh thần quyết tâm của cán bộ chiến sĩ. Và ở nơi đầu sóng ngọn gió thì cái điều kiện công tác còn nhiều khó khăn hơn trong đất liền. Vậy thì quân chủng Hải

0: Quân đã có những cái giải pháp gì để xây dựng bản lĩnh, ý chí quyết tâm cho cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác gắn bó với Trường Sa, với nhà giàn JK1 ạ?
1: Để xây dựng cho cán bộ chiến sĩ đang thực hiện nhiệm vụ nơi đảo xa, đặc biệt là đặc khu Trường Sa, nhà giàn JK1 có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm, luôn nhận thức rõ nhiệm vụ, Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng luôn chú trọng đến công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giúp bộ đội nhận thức sâu sắc nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo trong tình hình mới. Chúng tôi đã có nhiều giải pháp, trong đó tập trung vào quán triệt sâu sắc quan điểm của Đảng về nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Đảng ủy Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải quân xác định xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị là nhân tố hàng đầu, là nền tảng nâng cao chất lượng tổng hợp và sức chiến đấu. Chúng tôi thường xuyên giáo dục truyền thống vẻ vang của quân đội, quân chủng Hải quân và những hy sinh của các thế hệ cha anh đã đổ bao máu xương để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo Trường Sa. Chúng tôi tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, được duy trì nề nếp thường xuyên quán triệt các nghị quyết của Đảng, Quân ủy Trung ương và nhiệm vụ của quân chủng Hải quân, nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, xác định huấn luyện là khâu đột phá. Các đơn vị tổ chức huấn luyện theo phương châm cơ bản, thiết thực, vững chắc, sát với phương án tác chiến, nhiệm vụ đơn vị, chú trọng làm chủ vũ khí, trang bị kỹ thuật hiện đại, tăng cường huấn luyện đêm trong điều kiện thời tiết khó khăn phức tạp, đồng thời duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao khả năng xử trí hiệu quả các tình huống trên biển, xây dựng vững chắc thế trận lòng dân trên biển. Các lực lượng trên các đảo ở đặc khu Trường Sa và nhà giàn JK1 luôn sẵn sàng tham gia tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn, cấp cứu ngư dân, lai dắt tàu thuyền gặp nạn. Chúng tôi quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần, kịp thời động viên cán bộ chiến sĩ yên tâm công tác nơi đảo xa, ý chí quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
0: Thưa đại tá Nguyễn Duy Thiều, qua chuyến công tác thì cán bộ chiến sĩ ở quần đảo Trường Sa và nhà giàn JK1 muốn gửi gắm điều gì tới nhân dân cả nước ạ?
1: Cán bộ chiến sĩ luôn mong muốn nhân dân cả nước tiếp tục quan tâm hướng về biển đảo và đồng hành cùng lực lượng làm nhiệm vụ nơi đầu sóng ngọn gió. Cán bộ chiến sĩ nơi đảo xa và nhà giàn JK1 xin hứa sẽ luôn đoàn kết, kiên cường, chắc tay súng, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc trong mọi tình huống quốc gia trên biển. Mỗi cán bộ chiến sĩ Trường Sa, nhà giàn JK1 phát huy tinh thần đoàn kết, chủ động khắc phục khó khăn, sáng tạo trong công tác và sinh hoạt nơi đảo xa. Trong mọi tình huống, cán bộ chiến sĩ đều nêu cao tinh thần cảnh giác, kiên quyết bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc, đồng thời tích cực giúp đỡ ngư dân, xây dựng mối đoàn kết quân dân, góp phần xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên biển. Đất liền hãy yên tâm, đã có những cán bộ chiến sĩ hải quân, nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió luôn vững tay súng để bảo vệ vững chắc chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc.
0: Trân trọng cảm ơn đại tá Nguyễn Duy Thiều.

0: Chuyển sang nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị và các bạn, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cả nước đã có hơn 28.000 tàu cá có chiều dài từ 15 mét trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình tàu cá. Với các chính sách hỗ trợ từ địa phương cùng với ý thức trách nhiệm của chủ tàu, việc lắp đặt thiết bị giám sát này đã mang lại những hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý tàu cá và khai thác đánh bắt hải sản. Bài viết của phóng viên Tuấn Phong.
1: Tàu vừa cập cảng Sông Đốc, ông Lê Văn Thiệt, chủ tàu cá ở xã Sông Đốc, tỉnh Cà Mau, bàn giao công việc với thuyền trưởng và khẩn trương cầm theo nhật ký khai thác, nhật ký hành trình đến trình báo tại văn phòng thanh kiểm tra nghề cá tại cảng. Ông Thiệt chia sẻ, ông có hai chiếc tàu đều lắp thiết bị giám sát tàu cá và hài lòng với những hiệu quả mà thiết bị này mang lại.
2: Lắp đặt cái thiết bị để giám sát tàu cá, tôi thấy là quyền lợi cao nhất là cho chủ ghe. Tôi phải giám sát được chiếc ghe tôi là hành trình nó đi ở vùng biển xa rồi đi tới vùng nào để đánh bắt, không xâm phạm vào đường biển nước ngoài. Để giám sát được cái nguồn thủy sản, nguồn lợi, nguồn cá tôi quánh bắt là đạt được tiêu chuẩn, được hàng tháng được bao nhiêu.
1: Tỉnh Cà Mau là địa phương đang có hơn 5.100 phương tiện tàu cá, trong đó có hơn 2.000 tàu có chiều dài.

0: từ 15 mét trở lên thuộc diện bắt buộc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình. Đến nay tỷ lệ lắp đặt đạt hơn 99%. Ông Lê Văn Sử, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Cà Mau cho biết, hệ thống thiết bị giám sát tàu cá đã mang lại những hiệu quả thiết thực, hỗ trợ ngư dân địa phương khai thác hải sản tuân thủ theo quy định pháp luật, các thông tin về ngư trường, nguồn lợi hải sản và tình hình an ninh trật tự trên biển.
1: Về hiệu quả của cái hệ thống VMS thì có thể nói rằng đó là nó giúp cho chúng ta minh bạch trong cái công tác quản lý tàu cá, thực hiện quản lý một cách chính xác, hiệu quả. Thứ hai đó là giúp cho đó là thuyền trưởng thực hiện cái nghiệp vụ khai thác trên biển một cách đúng quy định, có hiệu quả, đặc biệt là có hiệu quả trong cái việc đó là minh bạch cái sản lượng khai thác của mình trong quá trình hành trình khai thác trên biển.
0: Hiện nay, tại 21 tỉnh, thành phố ven biển, việc lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá đã được triển khai quyết liệt. Nhiều địa phương đã hoàn thành lắp đặt 100% thiết bị này trên các phương tiện như Hà Tĩnh, Đắk Lắk, Quảng Ngãi, Nghệ An, An Giang, Gia Lai. Tất cả các dữ liệu từ thiết bị giám sát cũng đã được cập nhật lên hệ thống VNFishBay, cơ sở dữ liệu trực tuyến và đồng bộ cho quản lý thông tin về đăng ký đăng kiểm tàu cá, hạn ngạch khai thác thủy sản, giấy phép khai thác thủy sản, v.v. Ông Nguyễn Lại, trưởng ban quản lý âu thuyền và cảng cá Thọ Quang cho biết, với hệ thống giám sát đồng bộ đã giúp nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật của ngư dân tại các địa phương ven biển. Các ngư dân tàu cá ra vào cảng đa số đều bảo đảm thời gian trình báo, nội dung trình báo theo quy định. Những thông tin này giúp văn phòng thanh kiểm tra, ban quản lý cảng cá nắm rõ về sản lượng, chủng loại và thời gian, vị trí nguồn gốc khai thác của hải sản. Từ đây các ngành chức năng có thêm dữ liệu đánh giá về trữ lượng nguồn lợi.
2: Thì hầu hết chủ tàu thuyền trưởng này chấp hành ghi nộp nhật ký khai thác khi về cảng. Sau những cái lần xử lý vi phạm đó thì người dân á là coi như người ta có cái ngày càng cái nâng cao cái nhận thức hơn trong cái việc thực hiện cái ghi chép nhật ký khai thác. Thì cái việc mà ghi nhật ký khai thác này á nó cũng sẽ tạo điều kiện cho chúng tôi thực hiện cái vấn đề xác nhận nguồn gốc thủy sản tốt hơn.
0: Bên cạnh những kết quả đáng ghi nhận, thời gian qua việc sử dụng các thiết bị giám sát hành trình cũng đứng trước một số khó khăn thách thức như tình trạng mất kết nối tín hiệu, ngư dân chủ động tắt máy, máy hỏng ngư dân không báo cáo thông tin về bờ. Để giải quyết tình trạng này, các địa phương, ngành chức năng đã tiến hành xử lý nghiêm các trường hợp tàu cá cố tình không thực hiện vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Vũ Duyên Hải, Phó Cục trưởng Cục Thủy sản và Kiểm ngư Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết.
3: Cái hệ thống thông tin này mà đã được kiểm soát thì tàu nào được ra khơi thì chuyển thông tin cho lực lượng cảnh sát, lực lượng hải quân và các lực lượng chấp pháp ở trên biển khác như kiểm ngư và một số những cái lực lượng tuần tra khác để chúng ta biết là các tàu này có đủ điều kiện hay không. Và trong quá trình tuần tra kiểm soát, nếu như mà phát hiện một cái tàu nào đó không có trong danh sách xuất nhập bến, xuất nhập cảng thì đều phải được xử lý một cách nghiêm minh và nghiêm khắc. Chính vì vậy mà trong thời gian qua có thể nói rằng là cái số lượng tàu mà vượt ranh giới hay là tàu vi phạm vùng biển nước ngoài đã giảm rõ rệt so với các thời gian trước. Đây tôi cho rằng là một trong những cái điểm sáng và cái sự phối hợp liên kết rồi là thực thi cái nhiệm vụ ở ngay ở trong bờ của cái chính quyền cấp cơ sở.
0: Các quy định của Luật Thủy sản 2017 về vấn đề ra vào cảng cá ghi chép nhật ký hành trình, nhật ký khai thác là nội dung rất thiết thực và cần thiết cho ngư dân. Những thông tin này giúp lực lượng chức năng kiểm soát hoạt động khai thác thủy sản, hỗ trợ và bảo đảm an toàn cho tàu cá khi khai thác trên biển, đánh giá nguồn lợi thủy sản. Từ đây có những chính sách, chủ trương phù hợp để phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, tuân thủ luật pháp trong nước và quốc tế.
4: Thưa quý vị và các bạn, trong hải trình khảo sát vùng biển đảo phía Tây Nam mới đây, đoàn công tác của lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam đã trực tiếp kiểm tra, tuyên truyền và thực hiện các hoạt động hỗ trợ, động viên ngư dân đang khai thác hải sản trên biển. Phản ánh của phóng viên Trần Hiếu.
5: Trong vùng biển giáp ranh với các nước trong khu vực biển Tây Nam, đoàn công tác đã kiểm tra thực hiện IUU trên tàu câu mực của ngư dân Kiên Giang. Đoàn ghi nhận việc tuân thủ quy định của các tàu cá được thực hiện tốt. Thuyền trưởng Phan Thanh Hùng điều khiển tàu câu mực không chỉ trình đầy đủ giấy tờ mà còn tuân thủ quy định vận hành thiết bị giám sát hành trình. Ông Phan Thanh Hùng chia sẻ.
6: Đây Cái đó thì anh em tặng, cái đó thì cũng nghĩ tự nhiên là anh em tặng đó là cũng như là một phần giữ tốt cho anh em mình đi làm hỗ trợ ở ngoài biển. Thì em nghĩ cũng như là đi làm mình làm cái niềm tin cái niềm nào tốt mà đừng cho để gia sản dính líu của cái nước ngoài thì mình cái đó là EU là mình tốt. Ăn cho đổ đường nhầm cái nước đó đổ ra là mình canh cho nó đúng thời điểm đi đừng có bỏ canh Thái Lan à.
5: Tại cảng biển Thổ Châu, đoàn công tác đã kiểm tra và thực hiện tuyên truyền EUU trên tàu cá Khải Hoàng. Thuyền trưởng Đinh Hoàng Phi Hoài cho biết luôn thực hiện tốt các quy định trong đánh bắt. Việc đánh bắt đúng vùng, đúng tuyến là trách nhiệm và cũng để tránh thiệt hại về kinh tế nếu bị nước bạn bắt giữ. Đoàn công tác đã tiến hành tặng quà, cờ tổ quốc và ảnh Bác Hồ cho các ngư dân trên các tàu cá được kiểm tra và cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện EUU để gỡ thẻ vàng. Trước sự quan tâm của đoàn, ông Đinh Hoàng Phi Hoài bày tỏ:
7: dân em thì nói chung đánh bắt thu nhập cho nó cũng rất ít, mà tuyên truyền cho quà cũng rất mừng. Cảm ơn chung là trước khi ghe chạy đi là mình trình sổ biên phòng giấy tờ đầy đủ rồi mình xuất hành đi không phạm dùng đánh bắt dùng nước ngoài.
5: Trong bối cảnh nguồn lợi thủy sản suy giảm và chi phí nhiên liệu tăng cao, sự hiện diện của đoàn công tác cảnh sát biển đã tiếp thêm động lực cho bà con ngư dân vươn khơi bám biển. Những hoạt động của đoàn công tác không chỉ giúp cơ quan chức năng nắm sát thực tế mà còn góp phần chuẩn hóa nhận thức của ngư dân, hướng tới mục tiêu xây dựng ngành thủy sản phát triển bền vững và trách nhiệm.
4: Nội dung vừa rồi đã kết thúc chương trình Biển đảo Việt Nam hôm nay. Chương trình do biên tập viên Thu Lan biên soạn và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình sau.
8: Biên tập viên Phương Anh kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn tiếp tục theo dõi các chương trình phát thanh trên kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng nói Việt Nam từ bây giờ đến 20 giờ hôm nay với các chương trình và nội dung chính sau đây. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút đối thoại, đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cách báo tin an toàn. 14 giờ 50 hồ sơ sự kiện quốc tế, Israel Hezbollah bước tiến ở Belfast và những tính toán phía sau. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi cho hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. 16 giờ theo dòng thời sự, câu chuyện thời sự, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. 17 giờ cuộc sống 365, mục dòng chảy sự kiện, Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự, 19 giờ 10 chính phủ với người dân, trẻ em an toàn vững bước trong kỷ nguyên số. 19 giờ 25 xã hội chuyển động, thu hút du khách từ những trải nghiệm tại làng nghề. 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao.
9: Bản tin thời sự.
10: Bản tin thời sự.
8: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin văn hóa xã hội thế giới của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Bộ phim kinh dị Backrooms thu về khoảng 81,5 triệu đô la tại Bắc Mỹ trong 3 ngày đầu công chiếu. Thái Lan triển khai gói trợ giá tiêu dùng quy mô lớn, hơn 39 triệu người được hỗ trợ 120 đô la. Bây giờ là tin chi tiết. Chỉ trong 3 ngày cuối tuần qua, bộ phim kinh dị Backrooms của hãng A24 đã trở thành hiện tượng toàn cầu, phá vỡ hàng loạt kỷ lục phòng vé và đưa một đạo diễn 20 tuổi từ thế giới YouTube bước thẳng vào hàng ngũ những gương mặt đáng chú ý nhất tại Hollywood. Theo số liệu của Comscore, Backrooms thu về khoảng 81 triệu 500 nghìn đô la tại Bắc Mỹ trong 3 ngày đầu công chiếu và đoạt doanh thu toàn cầu khoảng 118 triệu đô la. Điều khiến Backrooms trở nên đặc biệt không chỉ nằm ở những con số. Bộ phim là sản phẩm tiêu biểu cho một xu hướng đang định hình lại ngành công nghiệp giải trí thế giới. Ranh giới giữa các nền tảng số và điện ảnh truyền thống ngày càng bị xóa nhòa. Vị trí thứ hai trên bảng xếp hạng các bộ phim ăn khách nhất Bắc Mỹ tuần qua cũng thuộc về bộ phim kinh dị chi phí thấp Obsession. Đây là tác phẩm của đạo diễn 26 tuổi Curry Baker, cũng xuất thân từ YouTube. Phim thu về thêm 26,4 triệu đô la trong tuần thứ 3 công chiếu, nâng doanh thu toàn cầu lên gần 150 triệu đô la, dù kinh phí sản xuất chưa tới 1 triệu đô la. Giữa thủ đô Paris, Pháp, ngay bên dưới chân nhà thờ Đức Bà, nơi hàng nghìn du khách đang xếp hàng chờ đợi vào tham quan mỗi ngày, một cuộc khai quật khảo cổ học đang diễn ra, đưa các nhà nghiên cứu ngược dòng thời gian về quá khứ 2.000 năm trước. Biên tập viên Đào Trang thông tin.
9: Tại đây, sơ lược lịch sử trải dài suốt 20 thế kỷ được xếp chồng lên nhau chỉ trong 4 mét đất, các nhà khảo cổ đã tìm thấy dấu tích của những ngôi nhà thời Trung Cổ, các hố chứa ngũ cốc từ thế kỷ 6 đến thế kỷ 10 và sâu nhất là khu phố La Mã sầm uất từ thế kỷ 4-5. Một trong những phát hiện giá trị nhất là đồng xu cổ in hình hoàng đế Constantine cùng hàng loạt đồ gốm còn nguyên vẹn, một điều hiếm thấy trong khảo cổ học. Valentin Brolog, một nhà khảo cổ tại đơn vị khảo cổ học Paris cho biết.
11: Đó là một cơ hội hiếm có để chúng tôi tìm thấy những món đồ gốm còn nguyên vẹn trong quá trình khai quật, vì hầu hết các hiện vật đều bị vỡ thành nhiều mảnh. Điều tuyệt vời nhất là chúng tôi đã tìm thấy những mảnh gốm có ghi các ký tự viết tay ở mặt trong, mà hiện tại chúng tôi vẫn chưa thể giải mã được.
9: Dự kiến quảng trường mới sẽ hoàn thành vào năm 2028. Cho đến lúc đó, đội ngũ khảo cổ vẫn tiếp tục công việc lặng thầm dưới lòng đất, hy vọng sẽ chạm tới những dấu tích cổ xưa hơn nữa của người Gôn, những cư dân đầu tiên đặt nền móng cho thành phố này.
8: Thái Lan bắt đầu triển khai chương trình hỗ trợ tiêu dùng người Thái giúp người Thái mở rộng. Theo đó, hơn 39 triệu 200 nghìn người dân đủ điều kiện sẽ được nhận khoản hỗ trợ 1.000 bạt một tháng trong 4 tháng liên tiếp, với tổng mức hỗ trợ lên tới 4.000 bạt, tương đương khoảng 120 đô la Mỹ. Phóng viên Quốc Hùng thường trú tại Thái Lan đưa tin.
12: Chương trình người Thái giúp người Thái mở rộng được kích hoạt và sẽ kéo dài đến ngày 30 tháng 9. Nhóm thụ hưởng gồm 13,1 triệu người có thẻ phúc lợi xã hội và khoảng 26 triệu người đủ điều kiện tham gia chương trình đồng chi trả, theo tỷ lệ 60-40. Với nhóm có thẻ phúc lợi xã hội, người dân có thể sử dụng toàn bộ khoản hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng, tương đương khoảng 31 đô la Mỹ, để mua các mặt hàng thiết yếu mà không cần thực hiện cơ chế đồng chi trả. Trong khi đó, với nhóm khoảng 26 triệu người đăng ký tham gia chương trình, chính phủ sẽ hỗ trợ 60% chi phí mua sắm, và người dân chi trả 40% còn lại, với mức trần hỗ trợ 1.000 bạt mỗi tháng. Khoản hỗ trợ chưa sử dụng hết trong tháng sẽ không được chuyển sang tháng tiếp theo. Về phía doanh nghiệp, hiện đã có hơn 720.000 cửa hàng đăng ký thành công tham gia chương trình. Bên cạnh đó là 340.000 cơ sở khác đang trong quá trình hoàn tất thủ tục và chờ phê duyệt. Số lượng lớn người dân đăng ký tham gia chương trình đồng chi trả cho thấy niềm tin của công chúng vào nỗ lực của chính phủ trong kích thích chi tiêu và giảm bớt áp lực chi phí sinh hoạt.
8: Ngày 1 tháng 6, Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế đã công bố chỉ số quyền lợi toàn cầu thường niên lần thứ 13. Báo cáo đưa ra lời cảnh báo đanh thép về tình trạng suy giảm nghiêm trọng và có hệ thống đối với quyền lợi của người lao động trên toàn thế giới. Đáng chú ý là sự sa sút diễn ra ngay tại các nền dân chủ lớn như Pháp và Mỹ. Anh Tuấn, phóng viên thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại Pháp đưa tin.
13: Báo cáo của Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế chỉ ra 3 thực trạng nổi cộm đang bóp nghẹt quyền lợi người lao động toàn cầu. Thứ nhất là tình trạng các thủ lĩnh công đoàn bị nhắm mục tiêu, trong đó nhiều nhà lãnh đạo hàng đầu liên tục trở thành nạn nhân của các vụ bắt giữ, bạo lực hoặc bị truy tố pháp lý. Thứ hai là sự lạm dụng công nghệ số để giám sát. Nhiều nơi đã triển khai các công nghệ mới như một công cụ kiểm soát, dùng để theo dõi, trừng phạt và làm suy yếu khả năng huy động và ngăn chặn tiếng nói của người lao động. Thứ ba là việc chính phủ gạt bỏ công đoàn, khiến tiếng nói của các tổ chức này ngày càng ít được tham vấn hoặc bị phớt lờ hoàn toàn khi các nước sửa đổi hay ban hành luật lao động mới. Đáng chú ý, làn sóng suy thoái này không buông tha các nền kinh tế lớn, khiến nhiều nước sụt giảm phong độ một cách nghiêm trọng. Điển hình là nước Pháp khi rơi vào nhóm có thứ hạng tồi tệ nhất từ trước đến nay do tình trạng trấn áp các nhà hoạt động công đoàn kéo dài và các biện pháp hạn chế quyền biểu tình. Trong khi đó, Mỹ cũng bị đưa vào danh sách các quốc gia cần giám sát đặc biệt do các hành vi hạn chế thương lượng tập thể và việc sử dụng vũ lực chống lại người lao động. Bi kịch nhất phải kể đến Argentina, quốc gia chứng kiến sự sụt giảm thứ hạng nghiêm trọng nhất trong lịch sử chỉ trong vòng 2 năm. Nơi chính sách thắt lưng buộc bụng của Tổng thống Javier Milei bị Tổng Liên đoàn Lao động Quốc tế đánh giá là đẩy quyền lao động lùi về những chương tối tăm nhất của đất nước.
8: Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin văn hóa xã hội quốc tế của Đài Tiếng nói Việt Nam.
14: Đối thoại.
15: Đối thoại.
16: Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây, tình trạng đưa người qua biên giới trái phép không còn là câu chuyện cá biệt. Các đường dây môi giới hoạt động tinh vi hơn, lợi dụng mạng xã hội để quảng bá, việc nhẹ, lương cao, thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi tháng, không cần trình độ, không cần hợp đồng. Nạn nhân không chỉ là lao động tự do, mà ngày càng có xu hướng trẻ hóa, thậm chí có trường hợp là thanh thiếu niên, chưa đủ kỹ năng tự bảo vệ mình. Vấn đề đặt ra là vì sao cảnh báo nhiều nhưng vẫn có người tin? Dấu hiệu nào cho thấy người đang đứng trước nguy cơ bị dụ dỗ? Và quan trọng nhất, báo tin thế nào để an toàn và kịp thời? Chương trình hôm nay bàn sâu vào ba trục chính: thực trạng, dấu hiệu nhận diện, cơ chế báo tin an toàn. Và bây giờ xin mời biên tập viên Lê Thu trao đổi cùng các vị khách mời.
14: Vâng, trước hết thì xin được giới thiệu các vị khách mời tham gia chương trình hôm nay. Đó là Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an.
17: Vâng, xin chào chị. Xin chào các thính giả đang nghe đài.
14: Vâng. Và vị khách thứ hai xin được giới thiệu là anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111.
18: Dạ vâng, chào MC ạ, chào anh Giang và quý vị khán thính giả đang nghe đài.
14: Vâng, xin cảm ơn hai vị khách mời đã tham

0: Tham gia chương trình hôm nay, thưa quý vị và các bạn, không ít vụ việc đưa người qua biên giới trái phép bắt đầu từ những lời mời gọi rất là hấp dẫn trên mạng xã hội. Khi sự việc vỡ lở thì nhiều gia đình mới giật mình nhận ra là đã bỏ qua những dấu hiệu cảnh báo sớm. Và chương trình hôm nay như đã giới thiệu thì không chỉ phân tích thực trạng mà tập trung vào hai nội dung thiết thực, đó là nhận diện sớm dấu hiệu nguy cơ và báo tin an toàn kịp thời. Và trước khi đi vào vấn đề dấu hiệu và cảnh báo tin an toàn thì chúng ta cần nắm rõ bối cảnh cũng như là quy mô của tình trạng đưa người qua biên giới trái phép hiện nay, vừa là hiện tượng di cư bất hợp pháp, vừa là một phần của tội phạm mua bán người có tổ chức.
1: Việt Nam phát hiện khoảng 400 vụ mua bán người mỗi năm, liên quan tới gần 1.000 nạn nhân và khoảng 600 đối tượng liên quan, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em gái trong độ tuổi từ 15 đến 30. Tình trạng xuyên biên giới sang các nước lân cận để tham gia hoạt động lừa đảo, lao động cưỡng bức hoặc bị bóc lột đang tăng lên do các mạng lưới tội phạm sử dụng mạng xã hội để tuyển mộ, dụ dỗ nạn nhân bằng các lời hứa việc làm dễ, lương cao. Một số vùng biên giới với Campuchia và Lào luôn là các điểm nóng của hoạt động đưa người trái phép, bao gồm cả các đường dây lừa đảo qua mạng và môi giới việc làm bất hợp pháp. Không chỉ trong khu vực lân cận, có báo cáo quốc tế về người Việt Nam bị phát hiện ở các tuyến đường rủi ro cao hơn như vượt biển tới châu Âu hoặc các quốc gia thứ ba trái phép với hàng nghìn trường hợp được xác định, một phần qua các cơ quan an ninh nước ngoài.
0: Chúng ta vừa nghe một số thông tin về cái tình trạng mà đưa người qua biên giới trái phép hiện nay. Và trước hết thì xin được hỏi đại diện Cục Cảnh sát Hình sự, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang, từ thực tiễn điều tra thì đưa người qua biên giới trái phép hiện nay còn có những cái vụ việc nhỏ lẻ hay là đã hình thành các đường dây tổ chức chặt chẽ hoạt động xuyên biên giới ấy?
2: Vâng, thưa chị, từ thực tiễn điều tra và đấu tranh phòng chống tội phạm ở Việt Nam hiện nay, có thể khẳng định hành vi đưa người qua biên giới trái phép không còn là chủ yếu là các vụ việc nhỏ lẻ mà đã và đang hình thành nhiều cái đường dây tổ chức chặt chẽ có tính chất xuyên biên giới. Về cái xu hướng chuyển từ nhỏ lẻ sang tổ chức thành đường dây thì trước đây nhiều vụ đưa người qua biên giới trái phép chỉ do một vài cá nhân tổ chức với quy mô nhỏ, thì trong những năm gần đây qua công tác điều tra thực tế cho thấy thì các đối tượng liên kết thành nhóm hoặc đường dây và có sự phân công vai trò cụ thể như người tuyển mộ, người môi giới, người dẫn đường, người liên hệ ở nước ngoài, rồi thì người thu tiền. Hoạt động qua nhiều cái địa bàn, nhiều quốc gia như Trung Quốc, Lào và Campuchia. Thế thì báo cáo chị này, nhiều cái vụ án cho thấy các đối tượng trong nước câu kết chặt chẽ với các đối tượng ở nước ngoài và dùng mạng xã hội rồi sim giác, tài khoản ảo để dụ dỗ người dân vượt biên trái phép hoặc sang làm việc với cái hình thức giới thiệu nó là việc nhẹ lương cao. Và thực tế thì những cái có những cái tính chất xuyên biên giới ngày càng rõ. Qua thực tiễn điều tra thì các đường dây thường có những đặc điểm, có những cái mắt xích ở cả hai phía biên giới, những người Việt Nam và người nước ngoài. Thế nạn nhân mà sau khi được đưa vượt biên sẽ được bàn giao cho các tổ chức hoặc cơ sở ở nước ngoài. Thế một số trường hợp thì bị ép lao động, thậm chí là báo cáo chị là cũng là ép mà bán dâm và lừa đảo qua mạng hoặc bị bán sang những nơi khác nếu không đạt được yêu cầu của các đối tượng. Điều này cho thấy hoạt động không chỉ mang tính tự phát mà đã mang tính tội phạm có tổ chức và xuyên quốc gia. Về cái phương thức thủ đoạn thì ngày càng tinh vi. Thế báo cáo chị là các đối tượng thường là lợi dụng mạng xã hội như là Facebook, Zalo và Telegram để tìm người, dụ dỗ bằng các lời hứa hẹn như việc nhẹ lương cao, xuất cảnh lao động nhanh và cũng không cần phải giấy tờ cả, và sử dụng nhiều khâu trung gian để tránh bị phát hiện. Thế một số trường hợp nạn nhân trước đây sau khi trở về thì lại tham gia vào môi giới cho đường dây, làm cho mạng lưới ngày càng mở rộng. Thế từ thực tiễn điều tra có thể rút ra những nhận định nó là tội phạm đưa người qua biên giới trái phép đã chuyển từ tự phát sang có tổ chức, quy mô, tính chất, phương thức ngày càng phức tạp. Nhiều đường dây hoạt động xuyên biên giới có sự câu kết giữa các đối tượng trong và ngoài nước. Đấy, và báo cáo chị để chị cũng nắm được như vậy.
0: Vâng, Thượng tá Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái thông tin và cho thấy là cái việc đưa người qua biên giới trái phép hiện nay không còn là những cái vụ việc nhỏ lẻ nữa, mà không còn tự phát nữa, mà đã hình thành các đường dây có tổ chức rất là chặt chẽ, rồi là có phân công vai trò cụ thể, đặc biệt là đã ứng dụng những cái phương tiện như mạng xã hội để dụ dỗ người dân xuất khẩu trái phép với cái lời mời gọi ngọt ngào là việc nhẹ lương cao đấy ạ. Từ dữ liệu tiếp nhận cuộc gọi của Tổng đài 111 thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là có nhận thấy cái xu hướng gia tăng của các cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất cảnh trái phép, và đặc biệt cái nhóm đối tượng nào đang chiếm tỷ lệ cao?
3: Dạ vâng, thưa chị, là từ dữ liệu của Tổng đài chúng tôi tiếp nhận thì chúng tôi nhận thấy được là cái xu hướng các cái cuộc gọi liên quan đến nguy cơ xuất nhập cảnh trái phép nó đang gia tăng và có diễn biến phức tạp. Thì cái nhóm đối tượng chiếm tỷ lệ cao ở đây thì là chủ yếu là cái đối tượng thanh thiếu niên đang trong cái độ tuổi lao động. Có một sự chuyển biến rõ rệt mà chúng tôi nhận thấy là trước đây thì cái đối tượng nạn nhân ấy là nữ giới và trẻ em gái phục vụ cho cái mục đích mại dâm hay kết hôn cưỡng bức ở các vùng dân tộc thiểu số, nhận thức còn hạn chế thì chiếm phần lớn. Tuy nhiên là sau cái dịch Covid cùng với sự phát triển của các cái trung tâm lừa đảo tại khu vực Đông Nam Á thì nạn nhân thì là nam giới và sống ở những cái khu vực đồng bằng, có trình độ hiểu biết về Internet, công nghệ thì lại đang có xu hướng gia tăng. Đấy là cái nhóm đối tượng mà chúng tôi đang nhận thấy là nó có gia tăng hiện tại ạ.
0: Vâng, từ việc tiếp nhận cuộc gọi cũng cho thấy là đối tượng mà bây giờ bị tiếp cận nhiều nhất vẫn là thanh thiếu niên, đúng không ạ? Và những cái đối tượng mà những người dân mà biết sử dụng mạng xã hội cũng là những đối tượng mà bị kẻ xấu lợi dụng để có thể mời chào qua mạng xã hội đấy ạ. Người dân mà khi gọi đến Tổng đài 111 thì thường đang ở cái giai đoạn nào thưa anh? Mới nghi ngờ chuẩn bị đi hay là sự việc đã xảy ra, và điều này thì nói lên điều gì về khả năng phát hiện sớm trong cộng đồng?
3: Vâng. Thực tế thì tổng đài tiếp nhận cuộc gọi của người dân gọi tới thì nó ở cả ba giai đoạn, giai đoạn nghi ngờ, chuẩn bị đi và khi cái sự việc xảy ra. Tuy nhiên thì cái tỷ lệ mà cái sự việc đã rồi thì vẫn đang chiếm tỷ lệ cao. Cái điều này cho thấy thì khả năng mà phát hiện sớm, phòng ngừa từ xa trong cộng đồng vẫn còn đang có nhiều cái khoảng trống. Nhiều gia đình thì chỉ thực sự nhận ra nguy hiểm khi con em của họ đã mất liên lạc hoặc nhắn tin cầu cứu từ bên kia biên giới.
0: Vâng, có thể thấy là như anh thông tin là nó xảy ra ở rất là nhiều giai đoạn chứ không chỉ là giai đoạn nào, đúng không ạ?
3: Dạ.
0: Và trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời thì xin mời quý vị cùng các vị khách mời nghe ý kiến của một số nạn nhân và người nhà nạn nhân.
4: Bà thím rủ dê em đi làm sang bên Trung Quốc. Bà ấy không phải là dê em sang đi làm, mà là bà ấy bán em sang bên Trung Quốc làm vợ với anh người ta. Thế là sống ở đấy tận 4 năm, may mắn quá em lại về nhà được.
5: Người Trung Quốc là tới nhà luôn mà, đi cùng một người bên Lào nhưng mà người Mông ấy. Người Trung Quốc kia không biết nói tiếng phổ thông, chỉ là nói tiếng Trung Quốc cho một người con gái là đưa lại mấy gì cho người Mông. Bảo là biết nhau trước kia là biết cho Facebook, TikTok thôi. Bảo có thích cưới nhau không, cưới thì cưới, lên tới thì cưới thôi như thế. Thì lên, nhưng mà lên xong là bố mẹ không đồng ý, kiểu như đi xa quá. Không biết nó bị lừa hay là lấy thật. Một số người trong bạn khác ấy, kể là có mấy đứa là đi Trung Quốc cưới nhau, cưới xong là đi như kiểu thật, nhưng mà 2 năm, 3 năm đấy thì lại bà đi cho người khác. Đấy, cho bố mẹ nghe thì bố mẹ có thế thì cũng đồng ý.
0: Vâng, rõ ràng người dân cũng đã nghe nhiều cảnh báo, nhưng mà qua hai ý kiến vừa rồi có thể thấy là rủi ro vẫn có thể tái diễn và có thể xảy ra, và hậu quả thì cũng không thể lường trước được ạ. Theo anh Giang ạ, khoảng trống nằm ở nhận thức, ở kỹ năng hay là phòng vệ hay là sự chủ động báo tin ạ?
2: Vâng, thưa chị, thì rủi ro vẫn là tái diễn dù đã có cảnh báo do sự kết hợp của nghèo đói, nhẹ dạ và thủ đoạn tội phạm tinh vi, đặc biệt qua mạng xã hội, giới thiệu cái việc nhẹ lương cao, nhu cầu tìm việc, thiếu hiểu biết và khao khát thay đổi cái cuộc sống nhanh chóng khiến người dân vẫn sập bẫy với các chiêu trò tinh vi. Thực tế cho thấy rủi ro vẫn tái diễn không phải vì người dân không nghe cảnh báo, mà vì tồn tại nhiều cái khoảng trống cùng lúc như ở cái nhận thức rồi kỹ năng và cả cái cơ chế hỗ trợ. Ta có thể phân tích theo từng cái tầng về cái khoảng trống về nhận thức. Biết nhưng chưa tin mình sẽ là nạn nhân. Nhiều người nghĩ mình không dễ bị lừa vậy đâu, Đấy, đây là những hiệu ứng chủ quan. Cảnh báo thường chung chung

0: tuyển dụng, không biết phải tra cứu giấy phép xuất khẩu lao động, không biết phát hiện tài khoản giả, rồi dễ gửi ảnh cá nhân, giấy tờ tùy thân qua mạng, không có thói quen xác minh qua nhiều nguồn. Trong khi đó, tội phạm thì dùng công nghệ để chỉnh sửa giấy tờ, tạo cái website giả rất là chuyên nghiệp, hoặc dùng chatbot hoặc là AI để tăng cái độ tin cậy. Khoảng cách công nghệ giữa nạn nhân và tội phạm thì ngày càng lớn. Đấy. Thế khoảng trống về yếu tố kinh tế và xã hội thì đây là yếu tố ít được nói nhưng rất quan trọng. Về cái áp lực tài chính nợ nần thì mong muốn đổi đời nhanh, thiếu cơ hội làm việc làm tại các địa phương thì gia đình kỳ vọng kiếm tiền gửi về. Khi nhu cầu và sinh tồn cao thì mức chấp nhận rủi ro cũng tăng. Cái khoảng trống về tâm lý và hành vi báo tin, thế nhiều người ngại trình báo vì xấu hổ, đặc biệt trong bẫy tình, sợ bị xử phạt do xuất cảnh trái phép, không biết liên hệ cơ quan nào, không tin rằng báo tin sẽ được giải quyết. Khi nạn nhân bị giữ ở các khu vực như ở Campuchia hay Malaysia hoặc Trung Quốc thì việc cầu cứu thì rất khó khăn.
1: Vâng.
0: Vì khi ở bên phía ở bên nước ngoài thì bị kiểm soát điện thoại, không biết tiếng, sợ bị trả thù. Việc không báo sớm thì khiến vòng xoáy kéo dài. Thế về cái khoảng trống trong cái truyền thông cảnh báo thường mang tính sự vụ. Sau khi đã xảy ra, ít mô phỏng tình huống thực tế để người dân luyện phản xạ. Chưa tích hợp với giáo dục an toàn số vào trường học một cách có hệ thống. Vậy khoảng trống lớn nhất là không phải chỉ ở một điểm. Nếu sắp xếp theo mức độ ảnh hưởng thì kỹ năng phòng vệ số và kiểm chứng thông tin thiếu thực hành, áp lực kinh tế khiến người ta chấp nhận rủi ro cao, tâm lý chủ quan và đầu tư cảm xúc và rào cản khi báo tin. Điều quan trọng hơn là cảnh báo không đủ, cần biến dịch số. Đấy, người dân không chỉ cần nghe đừng tin việc nhẹ lương cao mà cần phải biết cách phải tra cứu pháp lý và biết các bước để kiểm chứng trước khi xuất cảnh, biết kịch bản thao túng tâm lý thường dùng của các đối tượng, biết phải gọi ai khi nghi ngờ.
1: Anh Giang thì vừa nêu những cái khoảng trống về nhận thức rồi về kỹ năng phòng vệ cũng như là sự hỗ trợ đối với các nạn nhân và đã phân tích rất là kỹ từng khoảng trống một ạ. Từ thực tế tư vấn thì anh Việt Dũng cũng thấy là rào cản tâm lý lớn nhất khiến người dân chậm báo tin là gì ạ? Sợ báo nhầm, sợ liên lụy hay là thiếu thông tin về các kênh hỗ trợ mình?
2: Dạ vâng. Thực ra thì về cái những cái rào cản ấy thì tất cả các cái vấn đề chị nêu thì đấy đều là cái rào cản của nạn nhân hay là người nhà nạn nhân gọi tới để báo tin về cái vụ việc. Đầu tiên là cái tâm lý sợ báo nhầm ấy, thì cái người gọi thì họ sợ là gây cái rắc rối cho người thân, cho những người hàng xóm nếu mà cái nghi ngờ của mình là không chính xác. Bên cạnh đó là cái việc mà họ sợ bị trả thù, tại vì bây giờ là các cái đường dây, các cái tổ chức mà lừa đảo hay tổ chức phạm tội thì nó rất là thủ đoạn và nó rất là tinh vi, nên là họ sợ sẽ bị gây hại khi mà là cái người mà cung cấp thông tin. Bên cạnh đó là cái kênh thông tin mà họ có thể nắm được để mà gọi tới, để mà liên hệ tới các cơ quan chức năng hỗ trợ được nạn nhân, thì cái đây cũng là một cái điều còn thiếu. Nhiều người dân thì cũng chưa biết đến cái tổng đài phòng chống buôn bán người 111.
1: Vâng. Như anh Dũng phân tích thì có khá là nhiều rào cản khiến người dân có thể nghĩ rất là ngại để mà báo tin, vừa là sợ báo nhầm, sợ liên lụy, vừa lại là thiếu thông tin về những cái kênh mà có thể hỗ trợ họ hoặc là có thể tiếp nhận cuộc gọi báo tin, đúng không ạ? Vâng, không ít người cũng đã rời quê hương theo lời mời gọi, như là hai vị khách mời cũng có nêu rồi, đó là việc nhẹ lương cao, thu nhập gấp 5 đến 7 lần trong nước, không cần bằng cấp, không cần hợp đồng, xuất cảnh nhanh, sau đó thì bị đưa qua biên giới để lao động cưỡng bức hoặc là tham gia các hoạt động lừa đảo trực tuyến để rồi rơi vào những hành trình đầy rủi ro. Tà Lẻng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của tỉnh biên giới Lai Châu. Do nhận thức của bà con còn hạn chế nên nhiều người đã sập bẫy lời hứa việc nhẹ lương cao của các đối tượng xấu. Trước khi mà trao đổi tiếp với hai vị khách mời, mời quý vị cùng nghe phản ánh sau.
3: Trong căn nhà gỗ nhỏ nằm giữa bản Phò Hồ Thầu, xã Tà Lẻng, Vàng Thị Nguyệt, 16 tuổi, dân tộc Dao, ánh mắt tỏ rõ vẻ sợ sệt khi có người lạ đến nhà. Là chị lớn trong gia đình có 4 anh chị em, cuộc sống gia đình khó khăn, Nguyệt phải bỏ học sớm và luôn suy nghĩ phải đi làm giúp bố mẹ nuôi các em. Công việc ruộng nương vốn vất vả, thu nhập không là bao. Em luôn nuôi mơ ước một ngày sẽ bước ra khỏi cổng bản để đi làm kiếm

0: tiền gửi về cho bố mẹ. Qua mạng xã hội, em quen một đối tượng tên Hằng, nói ở Hà Nội có công việc làm văn phòng, mức lương 9 triệu đồng trên một tháng. Tin lời, em bắt xe xuống thủ đô, nhưng sau đó bị các đối tượng đưa đi thành phố Hải Dương cũ, nay là thành phố Hải Phòng. Sau đó là Quảng Ninh, giam lỏng tại một quán karaoke, ép tiếp khách và chuẩn bị bán sang Trung Quốc. Cho đến ngày 3 tháng 8 vừa qua, khi em gửi được tin nhắn về nhà, gia đình đã trình báo công an và em được giải cứu trở về nhà. Vàng Thị Nguyệt chia sẻ.
1: Cháu rất cảm ơn các chú công an đã giải cứu để cháu được về nhà. Đây là bài học cho cháu và các bạn khi tin những người xấu trên mạng và làm theo. Cháu khuyên các bạn là trước khi thấy thông tin gì trên mạng bảo đi làm việc nhẹ nhàng mà lương cao thì không nên tin và phải báo với người lớn trong gia đình khi đi làm.
0: Đại úy Trần Mạnh Hùng, Phó trưởng Công an xã Tà Leng cho biết, ngay khi nhận được tin báo từ gia đình cháu Nguyệt, anh đã trực tiếp cùng đồng đội về thành phố Hải Phòng, Quảng Ninh tìm tung tích của Nguyệt. Với sự giúp đỡ của lực lượng công an địa phương và bằng các biện pháp nghiệp vụ, Nguyệt sau đó đã được giải cứu. Đại úy Trần Mạnh Hùng chia sẻ, theo lời kể của Nguyệt, khi cháu bắt xe khách về Hà Nội thì có một người đàn ông tự xưng là chú của đối tượng Hằng tới đón. Ngay sau đó, Nguyệt được đối tượng đưa thẳng về thành phố Hải Phòng và tại đây em bị các đối tượng ép ký giấy nợ gần 10 triệu đồng tiền làm hồ sơ và vé xe. Sau khi ép cháu tiếp khách tại quán karaoke không thành, các đối tượng tiếp tục bán cháu xuống xã Tiên Yên, tỉnh Quảng Ninh và tại đây cháu cũng bị ép ký giấy nợ và tiếp khách. Khi lực lượng công an ập đến thì ngoài Nguyệt còn có một cháu người Lai Châu cũng bị lừa xuống trước đó.
2: Các cháu khi mà bị xuống đấy thì lại bị chuyển từ người này sang người khác. Cái đối tượng đầu tiên mà liên hệ với các cháu ấy thì lại không xác minh được, không xác định được là đối tượng là thực tế là ở đâu, như nào. Và khi mà đến cái chủ cơ sở lúc giải cứu cháu ấy thì lại là chuyển qua 2-3 cơ sở rồi và qua 3-4 cầu lối rồi. Đâm ra là chúng tôi cũng không thể xác định được là bản chất là có việc mua bán người hay không.
0: Xã Tà Leng được sáp nhập từ 3 xã của huyện Tam Đường cũ thuộc tỉnh Lai Châu. Toàn xã có 26 bản với hơn 12.000 nhân khẩu, chủ yếu đồng bào Mông và Dao sinh sống. Với địa hình hiểm trở, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn và trình độ dân trí không đồng đều, nơi đây đang trở thành điểm nóng mà các đối tượng tội phạm nhắm tới để lừa gạt, lôi kéo phụ nữ và trẻ em dân tộc thiểu số vượt biên trái phép với những lời hứa hẹn việc làm thu nhập cao. Thiếu tá Lương Thế Hoàng, trưởng công an xã Tà Leng, tỉnh Lai Châu cho biết, để ngăn chặn hiệu quả với các loại tội phạm, trước mắt, lực lượng công an xã sẽ tăng cường tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và phối hợp đấu tranh triệt phá các đường dây mua bán người xuyên biên giới.
3: Quá trình tuyên truyền thì chúng tôi sử dụng những cái hình ảnh và thông tin vụ việc sao cho vừa sinh động và vừa dễ hiểu. Khi tuyên truyền ở các bản người giao thì chúng tôi sẽ sử dụng cán bộ là người giao để sao là giao tiếp với bà con được thuận tiện nhất. Và chỗ bản người Mông thì chúng tôi sẽ giao cho đồng chí cán bộ người Mông khi mà tuyên truyền nói tiếng của đồng bào mình, cái việc tuyên truyền nó gần gũi. Và chúng tôi cũng kết hợp tuyên truyền qua vụ việc đưa lên những cái trang mạng xã hội để không những trên địa bàn mà những cái địa bàn khác, cái nạn buôn người với lại cái nạn lừa đảo, lạm dụng cái lao động là thanh thiếu niên được giảm xuống.
0: Cũng theo thiếu tá Lương Tiến Hoàng, để đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm mua bán người, rất cần sự vào cuộc đồng bộ từ gia đình, cộng đồng và chính mỗi người dân. Bà con tại các bản vùng sâu, vùng xa cần nâng cao cảnh giác và ý thức tự bảo vệ mình trước những thủ đoạn ngày càng tinh vi của các đối tượng xấu. Câu chuyện của Vàng Thị Nguyệt ở xã vùng cao Tà Leng, tỉnh Lai Châu một lần nữa là hồi chuông cảnh báo cho đồng bào vùng cao về những hiểm họa rình rập trong thời đại công nghệ số.
4: Vâng, từ câu chuyện thực tế ở Tà Leng, tỉnh Lai Châu thì có thể thấy là nạn nhân không hẳn là cả tin mà nhiều khi là đang thiếu thông tin cũng như là kỹ năng tự bảo vệ. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng ạ, theo anh thì trách nhiệm quản lý thuộc về ai khi mà lời mời việc nhẹ lương cao tồn tại thời gian dài trên các nền tảng mạng xã hội và bị các đối tượng xấu lợi dụng và bây giờ là đã xâm nhập vào cả những cái vùng cao, những vùng mà có đồng bào dân tộc thiểu số rồi?
5: Dạ vâng. Cái việc mà quảng cáo là việc nhẹ lương cao nó tồn tại công khai thì cái điều này cho thấy là các cái tổ chức tội phạm họ đang lợi dụng cái khoảng trống trên không gian mạng. Các cái đối tượng này thì thường cái sử dụng cái tài khoản ảo, thông tin mạo danh và đăng tải vào trong các cái hội nhóm kín để lẩn tránh cái sự kiểm soát của cơ quan chức năng. Điều này thì đòi hỏi chúng ta phải có sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị quản lý viễn thông, an ninh mạng và các tổ chức xã hội để có thể rà soát và ngăn chặn kịp thời.
4: Vâng, như anh nói là cái việc quảng cáo trực tuyến xuyên biên giới tồn tại công khai như vậy thì cũng cho thấy cái khoảng trống trong việc giám sát, đúng không ạ? Và cần có sự phối hợp chặt chẽ như anh vừa nêu ạ. Trước khi mà một người bị đưa

0: qua biên giới trái phép thường cũng có những cái dấu hiệu và nhận diện sớm chính là hàng rào phòng vệ đầu tiên ạ. Nếu mà phải hệ thống hóa thành các nhóm dấu hiệu thì Thượng tá Đoàn Văn Giang có thể phân loại theo dấu hiệu từ phía môi giới, rồi dấu hiệu từ phía nạn nhân và dấu hiệu từ hoàn cảnh gia đình như thế nào?
1: Vâng, nhận diện sớm là cái hàng rào phòng vệ quan trọng nhất. Nếu hệ thống hóa theo 3 nhóm môi giới, nạn nhân và hoàn cảnh gia đình thì có thể xây dựng cái bộ chỉ báo như sau. Như là về cái dấu hiệu từ phía môi giới và người tuyển dụng thì về mặt pháp lý như là không cung cấp được cái giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài và hợp đồng thì sơ sài, không có địa chỉ pháp nhân rõ ràng, không cho nạn nhân giữ bản sao giấy tờ đã ký, rồi hướng dẫn nạn nhân là đi cái đường vòng né tránh cửa khẩu chính. Lợi ích bất thường như việc nhẹ lương cao, thu nhập vượt xa mặt bằng, không yêu cầu kỹ năng ngoại ngữ, bao toàn bộ chi phí, cho vay nóng để đóng phí. Hành vi thao túng là thúc ép quyết định nhanh. Đấy, như chẳng hạn như nói với những nạn nhân là chỉ còn một suất và yêu cầu giữ bí mật với gia đình, tách nạn nhân ra khỏi nguồn thông tin khác, chuyển liên lạc sang cái nền tảng Telegram hoặc nhóm chat riêng. Về dấu hiệu kỹ thuật số thì tài khoản mới tạo ít tương tác, ảnh đại diện lấy từ mạng có thể tìm thấy bằng tìm kiếm hình ảnh, quảng cáo chạy ồ ạt nhưng không có website chính thống. Về dấu hiệu từ phía nạn nhân thì áp lực về tài chính cao như nợ nần, thất nghiệp, vừa vay tiền gia đình kỳ vọng gửi tiền về sớm, thay đổi hành vi đột ngột như giấu kế hoạch đi xa, chuẩn bị giấy tờ gấp khi đi trong thời gian ngắn, nhận tiền hoặc chuyển tiền mà không giải thích rõ, và lệ thuộc về cảm xúc thì tin tưởng mạnh vào một cái như là cái người yêu online, rồi sẵn sàng rời địa phương vì lời hứa hôn nhân và việc làm, phủ nhận cảnh báo từ người thân.
0: Thượng tá Đoàn Văn Giang thì đã phân tích những cái dấu hiệu từ phía môi giới, từ phía nạn nhân và từ hoàn cảnh gia đình rất là rõ ràng, và để nắm được những cái dấu hiệu này cũng là để nhận diện sớm, cũng là cái hàng rào phòng vệ giúp người dân có thể tránh được việc mà bị lừa đảo xuất khẩu qua biên giới đó. Không phải mọi chuyến đi đều bất hợp pháp, nhưng mà khi thiếu hợp đồng, rồi thiếu minh bạch, thiếu kiểm chứng, đó là rủi ro rồi. Qua các cuộc gọi đã tiếp nhận tới tổng đài 111 thì anh Việt Dũng thấy là cái dấu hiệu nào mà được người dân nhắc đến nhiều nhất trước khi vụ việc xảy ra?
2: Dạ vâng, qua cái thực tế tiếp nhận ấy thì là cái dấu hiệu mà chúng tôi được người dân nhắc đến nhiều ấy thì là cái môi giới việc làm là việc nhẹ lương cao, không cần hợp đồng lao động bằng cấp kinh nghiệm gì cả. Đấy, là bên cạnh đó thì đi làm thì bằng thông qua cái visa du lịch và cái công ty nó không có giấy phép. Ngoài ra thì cũng như anh Giang đã chia sẻ rồi, là thu tiền môi giới, thu tiền đặt cọc, ứng trước cái tiền xe để làm hộ chiếu giấy tờ giả để đi đường tắt. Cái việc là yêu cầu đi nhanh, đi gấp, và cái địa điểm đến, địa điểm di chuyển là không rõ ràng, và cái người đi thì là người ta có cái biểu hiện là giấu giếm cái thông tin về nơi đến và cái công ty môi giới với gia đình. Đấy là một số cái biểu hiện mà chúng tôi nhận được.
0: Vâng ạ. Quý vị và các bạn đang nghe tọa đàm với chủ đề là đưa người qua biên giới trái phép, dấu hiệu và cảnh báo tin an toàn. Chương trình có sự tham gia của Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an, và anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111. Bây giờ thì tôi xin muốn đưa ra một tình huống như thế này ạ. Một học sinh 16 tuổi nhắn tin cho bạn thân rằng là mình sắp đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng, không có hợp đồng, chỉ cần đi theo nhóm và xuất phát trong vài ngày tới. Nếu là người bạn đó thì không biết quý vị có dám gọi điện báo tin đến thiết tổng đài hay không ạ? Và xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là trong trường hợp mà chỉ có nghi ngờ, nhưng mà nghi ngờ một cách hợp lý và có thông tin, thì tổng đài 111 khuyến khích người dân xử lý ra sao? Có nên gọi ngay hay là tiếp tục theo dõi?
2: Dạ vâng, đối với trường hợp này thì chúng tôi thì khuyến khích quý vị khán thính giả sẽ gọi trực tiếp đến ngay. Quý vị thì không cần phải có bằng chứng 100%, chỉ cần là một cái nghi ngờ hợp lý thôi, đủ để chúng tôi đưa ra những cái tư vấn, hướng dẫn, và trong trường hợp cần thiết thì chúng tôi sẽ thực hiện cái chức năng phối hợp xác minh với các cơ quan chức năng ở địa phương. Đấy, thì thà là chúng ta gọi nhầm để mất gọi nhầm còn hơn là chúng ta mất đi một cái cơ hội giải cứu hay ngăn chặn một vụ việc mua bán người ngay từ đầu.
0: Vâng ạ. Một cuộc gọi có thể cứu một số phận con người đúng không ạ? Dạ, và vâng, một cuộc gọi cũng có thể ngăn cản một cái chuyến xe mà xuất cảnh trái phép ạ. Vâng, một tình huống cụ thể nữa ạ. học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài.

0: phải theo lời giới thiệu qua mạng. Trong tình huống này thì yếu tố pháp lý nào gia đình cần đặc biệt lưu ý và trách nhiệm của người tổ chức có thể bị xử lý ra sao? Xin được hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang.
1: Vâng ạ, tình huống mà học sinh 17 tuổi chuẩn bị đi nước ngoài theo lời giới thiệu qua mạng là tình huống rủi ro pháp lý rất cao, vì người này là vẫn là người chưa thành niên theo pháp luật Việt Nam. Thế trong những trường hợp này thì gia đình cần đặc biệt lưu ý những là yếu tố pháp lý của đơn vị tổ chức mà gia đình cần phải xác minh, như là đơn vị đó có giấy phép đưa người đi làm việc ở nước ngoài hay không, có giấy phép hoạt động tư vấn du học. Nếu là đấy là trong trường hợp mà đi du học đấy, còn có và có cái địa chỉ pháp nhân rõ ràng, mã số thuế, người đại diện hợp pháp không. Nếu chỉ giao dịch qua Facebook, Telegram, không có pháp nhân rõ ràng thì đây cũng là một cái rủi ro rất cao. Thế về cái độ tuổi thì yếu tố then chốt, 17 tuổi là người chưa đủ 18 tuổi nên không được tự mình ký kết nhiều cái loại hợp đồng dân sự phức tạp. Việc ký hợp đồng lao động ở nước ngoài cần sự đồng ý hợp pháp của người đại diện. Nếu bị đưa ra nước ngoài trái phép, đây có thể bị xem là hành vi liên quan đến mua bán hoặc đưa người dưới 18 tuổi ra nước ngoài thì mức độ xử lý sẽ nặng hơn. Đối với người dưới 18 tuổi thì pháp luật luôn áp dụng khung bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Và cũng cần phải làm rõ xem là mục đích xuất cảnh là gì. Gia đình cần phải tìm hiểu và làm rõ như đi du học chính thức ra sao, đi lao động hợp pháp không, hay chỉ là qua đó làm việc thử. Nếu không có cái thư mời nhập học chính thức hoặc không có hợp đồng lao động được cơ quan có thẩm quyền xác nhận, không có visa phù hợp với mục đích khai báo thì có thể là tổ chức xuất cảnh trái phép.
0: Vâng.
1: Thế về vấn đề tiền bạc và giấy tờ thì cũng cần phải tìm hiểu yêu cầu là chuyển tiền vào tài khoản. Các dấu hiệu nguy hiểm đấy gồm nó như là yêu cầu chuyển tiền vào cái tài khoản cá nhân, rồi thu hộ chiếu trước khi hoàn tất cái thủ tục và thúc ép đi nhanh, không cho gia đình giữ bản cái hợp đồng. Đây là những chỉ báo đỏ mà chúng ta đã phân tích như trên đó.
0: Anh Giang thì vừa đưa ra những cái yếu tố pháp lý để gia đình có thể lưu ý. Còn với trong cái tình huống cụ thể này thì tổng đài 111 có thể can thiệp ở mức độ nào khi mà người chuẩn bị đi và vẫn chưa rời khỏi địa phương, thưa anh Nguyễn Việt Dũng?
2: Cái trường hợp như vậy thì thời điểm thì gia đình nên gọi ngay khi chúng ta phát hiện ra những cái dấu hiệu bất thường, ví dụ như là con em chúng ta không chia sẻ về cái lịch trình chuyến đi, chuẩn bị hành lý một cách lén lút, nói chuyện và chuyển tiền đặt cọc cho với những cái người lạ trên mạng. Thì những cái trường hợp như này khi mà nạn nhân vẫn ở địa phương thì tổng đài 111 sẽ thực hiện cái chức năng là tư vấn, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cảnh báo. Trong trường hợp cần thiết thì có thể kết nối với công an xã phường để có cái biện pháp ngăn chặn kịp thời và bảo vệ nạn nhân tại chỗ.
0: Khi mà tiếp nhận các cuộc gọi của nạn nhân thì thường là nạn nhân rất là lo lắng, lo sợ ấy. Vậy thì tổng đài có hỗ trợ họ về mặt tâm lý không ạ? Và để họ có thể an tâm khi mà cam kết rằng tổng đài sẽ kết nối với cơ quan chức năng để có thể giải quyết vấn đề của họ.
2: Dạ vâng, cái chức năng hỗ trợ tâm lý đấy là chức năng hỗ trợ của chúng tôi để hỗ trợ cho nạn nhân, ổn định về mặt tâm lý cho nạn nhân đã.
0: Trước mắt là ổn định về mặt tâm lý thì mới bình tĩnh, mới có cách giải quyết đúng không ạ?
2: Dạ vâng.
0: Vâng, xin đưa ra một tình huống tiếp theo là gia đình phát hiện con em thay đổi bất thường, giấu thông tin. Vậy thì từ kinh nghiệm điều tra thì có những cái biểu hiện hành vi nào có thể là tín hiệu sớm để gia đình cần đặc biệt chú ý, thưa Thượng tá Đoàn Văn Giang? Thượng tá Đoàn Văn Giang là xin hỏi ông là người lao động thì nếu mà khi đã nộp tiền nhưng là bắt đầu có những cái biểu hiện lo lắng, nếu mà họ chủ động dừng lại và trình báo thì pháp luật có xem họ là nạn nhân cần được bảo vệ hay là người vi phạm ạ?
1: Vâng, câu hỏi này rất quan trọng vì nhiều người ngại trình báo chỉ vì sợ bị xem là người vi phạm. Nếu người lao động bị lừa, bị dụ dỗ hoặc chưa thực hiện được cái hành vi vi phạm mà đã chủ động dừng lại và trình báo, họ được xem là người cần được bảo vệ, không phải là đối tượng bị xử lý. Nếu mà trong trường hợp mới nộp tiền mà chưa xuất cảnh thì chỉ mới có chuyển tiền đặt cọc, chưa vượt biên, chưa sử dụng giấy tờ giả thì nhận thấy bất thường và chủ động báo tin. Đây là hành vi tự nguyện ngăn chặn rủi ro, không phải là vi phạm pháp luật. Họ có thể được xem là người bị hại.

0: trong vụ lừa đảo hoặc là nạn nhân tiềm năng của vụ mua bán người. Thế việc trình báo sớm còn giúp cơ quan chức năng ngăn chặn được thêm cái nạn nhân khác. Trong trường hợp mà nếu đã tham gia vào cái thủ tục trái phép nhưng tự giác khai báo, giả sử như là đã đồng ý đi theo đường không chính thức, đã giao nộp hộ chiếu, làm giấy tờ sai quy định nhưng chưa thực hiện hành vi vượt biên và tự nguyện dừng lại. Trong nhiều trường hợp, việc tự giác khai báo trước khi hậu quả xảy ra là tình tiết quan trọng để được xem xét, không bị xử lý hình sự hoặc xử lý ở mức nhẹ nhất hoặc chỉ xử lý hành chính nếu có vi phạm. Nguyên tắc chung của pháp luật là phân biệt rõ giữa người tổ chức trục lợi và người bị dụ dỗ.
1: Thì xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là giả sử một người mẹ mà phát hiện con đã đặt cọc tiền môi giới á, thì người con nói là mẹ đừng báo tin cho ai, con tự chịu trách nhiệm, thì phụ huynh nên tiếp cận con em mình theo hướng nào để có thể vừa bảo vệ và vừa tránh đẩy các em vào cái tâm lý chống đối á?
2: Dạ vâng, với cái trường hợp như này ấy, thì phụ huynh chúng ta nên là tiếp cận trẻ theo cái hướng là lắng nghe, chia sẻ thay vì cấm đoán một cách cực đoan. Đầu tiên thì phụ huynh chúng ta nên là ghi nhận cái sự tự lập, cái sự cố gắng và trách nhiệm muốn kiếm tiền để phụ giúp gia đình, lo cho bản thân của trẻ. Đấy là một điều vô cùng chính đáng. Ngoài ra thì phụ huynh chúng ta nên là hãy cùng con ngồi lại để phân tích những cái điểm phi lý trong cái lời hứa mà các cái đối tượng môi giới hứa hẹn với con. Bên cạnh đó thì chúng ta có thể là đề nghị con gọi tới tổng đài 111 để cùng nghe những cái tư vấn từ một cái chuyên gia độc lập và khách quan. Thì đấy là những cái cách mà chúng ta nên làm để tiếp cận trong trường hợp này.
1: Những cái yếu tố mà lưu ý rất là đáng quan tâm để cho các phụ huynh có thể xử lý trong trường hợp mà con em mình có những cái thay đổi bất thường, đúng không ạ? Tôi vừa đưa ra một vài cái tình huống khi mà nạn nhân vẫn ở trong nước và chưa xuất cảnh. Và bây giờ xin nêu ra một tình huống là nạn nhân đã qua biên giới. Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là nếu nạn nhân đang bị kiểm soát và chỉ có vài phút thôi để có thể gọi điện đến tổng đài 111, thì với như là anh nếu đang trực tổng đài thì anh sẽ hướng dẫn họ như thế nào để có thể đảm bảo an toàn?
2: Dạ vâng, đầu tiên thì nạn nhân là phải giữ được cái sự an toàn cho bản thân đã. Lúc đấy thì họ có thể là giả vờ là phải thực hiện và hợp tác theo những cái yêu cầu của đối tượng. Cái quan trọng nữa là nạn nhân là phải giữ được cái phương tiện để liên lạc. Nếu có cơ hội thì hãy chia sẻ cho tôi. Chúng tôi sẽ tiếp nhận qua Zalo, qua fanpage, các cái kênh mà tổng đài 111 có thể tiếp nhận thông tin để mà ghi nhận được cái vị trí, cái định vị hiện tại của nạn nhân này, cái tình trạng xảy ra, cái sự việc, cái những cái nơi mà giam giữ hay là cái biển số phương tiện di chuyển và cái số lượng người cùng tham gia cái hoạt động này. Đấy, thì ngay lập tức thì tổng đài khi có những cái thông tin như vậy và đầy đủ thì tổng đài sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng để mà hỗ trợ cho nạn nhân.
1: Như anh Dũng cũng có nêu là cần phải giữ an toàn cho chính mình khi mà gọi điện báo tin, đúng không ạ? Nhưng mà người dân nhiều khi sợ báo nhầm, như lúc đầu chúng ta cũng đã chia sẻ rồi, thì trong thực tế theo anh cái việc báo nhầm có gây hậu quả gì cho người báo không, hay là điều nguy hiểm nhất lại là không báo?
2: Dạ vâng, chúng tôi thì khẳng định là cái báo nhầm thì không gây hậu quả pháp lý gì cho người báo mà có thiện chí cả. Hệ thống của chúng tôi thì được thiết kế để sàng lọc thông tin. Cái điều nguy hiểm nhất thì không phải là báo nhầm mà là chính là cái sự im lặng để khiến cái tội phạm có cái động cơ thực hiện cái hành vi. Thì đấy là cái thông tin mà chúng tôi sẽ đưa tới quý vị khán thính giả hôm nay ạ.
1: Ngoài hỗ trợ về mặt tâm lý như anh nêu ấy, thì là tổng đài 111 cũng có sự liên kết nối với các địa phương, đúng không ạ? Ngoài cục cảnh sát hình sự thì cũng có kết nối với cơ quan chức năng địa phương để có thể xử lý trong những trường hợp khẩn cấp, đúng không ạ?
2: Dạ vâng, đúng rồi. Những cái trường hợp khẩn cấp ấy thì chúng tôi sẽ kết nối trực tiếp, nếu trường hợp là xảy ra tại địa phương và ở Việt Nam thì chúng tôi sẽ trực tiếp là liên hệ tới Ủy ban nhân dân xã phường hoặc là công an xã phường nơi mà nạn nhân đang ở. Còn trường hợp là nạn nhân đang ở nước ngoài thì sẽ phối hợp với cục cảnh sát hình sự, các cái đơn vị về biên phòng, bộ đội biên phòng và các cái tổ chức phi chính phủ, họ có chức năng để hỗ trợ nạn nhân.
1: Vâng, anh Dũng vừa nêu là những cái sự phối hợp với các cơ quan chức năng các địa phương trong trường hợp khẩn cấp rồi ạ. Tôi rất là muốn nhận thông tin từ Thượng tá Đoàn Văn Giang là sau khi mà tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 thì quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng, đặc biệt là Cục Cảnh sát Hình sự sẽ phối hợp với các lực lượng chức năng rồi tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 như nào trong những cái trường hợp khẩn cấp để có thể giải cứu nạn nhân ạ.
0: Vâng, trong các tình huống nghi ngờ mua bán người hoặc đưa người ra nước ngoài trái phép, sau khi tổng đài 111 tiếp nhận thông tin thì quy trình phối hợp thường được triển khai theo nguyên tắc xác minh nhanh,

0: chuyển tuyến đúng thẩm quyền, xử lý khẩn cấp, bảo vệ nạn nhân song song, song cái công tác điều tra. Thế bước một nữa là tiếp nhận sàng lọc phân loại mức độ khẩn cấp, ghi nhận đầy đủ thông tin nhân thân, địa điểm, dấu hiệu nguy hiểm, đánh giá mức độ rủi ro như đe dọa tính mạng, bị kiểm soát, đã qua biên giới, lưu lại số liên lạc, rồi thời điểm gọi. Nếu là trường hợp mà trẻ em dưới 18 tuổi thì áp dụng cơ chế bảo vệ khẩn cấp. Nếu xác định là nguy cơ cao hoặc đã xảy ra cái hành vi phạm tội thì 111 không dừng ở tư vấn mà sẽ kích hoạt cơ chế chuyển tuyến ngay. Bước 2 là cái chuyển cái thông tin cho lực lượng công an có thẩm quyền tùy theo tính chất vụ việc như công an cấp xã, phường, nơi cư trú để tiến hành xác minh nhanh. Rồi phòng cảnh sát hình sự, công an cấp tỉnh, trường hợp có dấu hiệu mua bán người thì tổ chức xuyên tỉnh, xuyên quốc gia thì chuyển lên Cục Cảnh sát Hình sự thuộc Bộ Công an. Thế trong tình huống đặc biệt nghiêm trọng, đang bị khống chế ở nước ngoài, nguy cơ bạo lực cao thì việc chuyển thông tin diễn ra theo kênh khẩn, không chờ cái thủ tục hành chính thông thường.
1: Anh Đoàn Văn Giang thì vừa nêu những cái quy trình phối hợp giữa lực lượng chức năng với Cục Cảnh sát Hình sự cũng như là sự phối hợp tiếp nhận thông tin từ Tổng đài 111 để có thể có những cái xử lý nhanh nhạy nhất trong những cái trường hợp khẩn cấp để giải cứu nạn nhân. Bây giờ thì trước khi tiếp tục trao đổi với hai vị khách mời, mời quý vị nghe ý kiến của Thiếu tá Nguyễn Duy Tùng ở phòng 5 Cục A05 Bộ Công an và Trung tá Nguyễn Văn Thủy, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Sơn La.
2: Chúng ta biết rằng là cái nhu cầu mà tìm kiếm việc làm ở trên môi trường mạng nó rất là nhiều. Do đó thì những cái đối tượng này nó có thể lợi dụng và đưa ra những cái thông tin để lôi kéo những người lao động để có thể là đi xuất khẩu lao động sang nước ngoài. Tuy nhiên mục đích của nó thì nó không phải là như vậy. Để có thể hạn chế được thì chúng ta phải tiến hành rà soát, kiểm soát được các cái thông tin ở trên các cái môi trường mạng, đặc biệt là trên các cái ứng dụng mạng xã hội, để làm sao các cái thông tin đấy nó đúng chúng. Và hiện nay thì chúng tôi đã tiến hành rà soát và đã tiến hành ngăn chặn được các cái kênh thông tin nó không chính xác.
3: Hiện nay tình trạng mạng xã hội phát triển nên là các đối tượng đã lợi dụng mạng xã hội như Zalo, Facebook để qua đó tán tỉnh và đưa ra những cái lời ngon mật ngọt và có những lời hứa dụ dỗ những chị em phụ nữ có hoàn cảnh kinh tế đặc biệt khó khăn để thay đổi cái cuộc sống của mình ở những cái nơi bên kia biên giới. Sau đó thì chị em phụ nữ đã tin tưởng, khi tham gia thì lúc đấy mới biết là mình trở thành nạn nhân của tội phạm mua bán người.
1: Vâng, những thông tin vừa rồi cũng cho thấy là tội phạm đang lợi dụng khoảng trống trên không gian mạng để có nhiều những cái hành vi có thể là rất là tinh vi để lừa đảo nạn nhân đấy. Theo Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng thì gần 1,6 triệu lượt người cũng đã được tuyên truyền về phòng chống mua bán người, và trong một đợt tuyên truyền đã ngăn chặn được hơn 900 người nhận ra rủi ro trước khi họ ra biên giới. Đây là một điều rất là tích cực và thấy vai trò của việc tuyên truyền đến người dân. Xin hỏi Thượng tá Đoàn Văn Giang là về phía Cục Cảnh sát Hình sự thì sẽ và đã có những cái biện pháp gì để có thể tuyên truyền đến người dân, có thể cảnh báo người dân?
0: Vâng ạ, những con số mà chị nêu cho thấy một điều rất rõ là tuyên truyền đúng cách có thể ngăn chặn rủi ro ngay từ cái cửa ngõ. Khi mà 900 người dừng lại trước khi mà ra biên giới, đó là phòng ngừa chủ động chứ không phải là xử lý cái hậu quả. Về phía lực lượng chuyên trách có thể nhìn các biện pháp tuyên truyền theo ba hướng chính. Nhất là về chỗ Cục Cảnh sát Hình sự thì cảnh báo theo cái thủ đoạn mới là công khai cái phương thức thủ đoạn điển hình trên báo chí và truyền hình, cảnh báo theo cái kịch bản cụ thể như việc nhẹ lương cao, môi giới qua Telegram, rồi giữ hộ chiếu, phân tích các vụ án đã xử lý để người dân nhận diện sớm. Rồi tuyên truyền không chỉ nói có tội phạm mà phải chỉ ra cách chúng tiếp cận, thao túng và kiểm soát. Rồi thì phối hợp với các địa phương, trường học, khu công nghiệp, tập huấn cho công an cơ sở nhận diện dấu hiệu sớm, tuyên truyền tại các trường, trung học phổ thông, trung tâm giáo dục nghề nghiệp, rồi truyền thông trực tiếp tại các khu vực có nhiều lao động tự do, khu công nghiệp. Mục tiêu đưa cảnh báo đến đúng nhóm dễ bị lôi kéo, cảnh báo trên môi trường mạng như phối hợp với các nền tảng như Facebook và TikTok để gắn nhãn cảnh báo nội dung tuyển dụng rủi ro, phát tán video ngắn nhận diện lừa đảo, sử dụng fanpage chính thống để cập nhật kịp thời.
1: Xin hỏi anh Nguyễn Việt Dũng là cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111 thì nếu mà gửi một cái thông điệp ngắn gọn có nhấn mạnh cái điều gì để họ có thể không trở thành cái nạn nhân tiếp theo trong cái việc mà mua bán người trái phép hoặc là xuất cảnh trái phép hoặc là nghe những cái lời dụ dỗ ngon ngọt việc nhẹ lương cao?
4: Dạ vâng. Cái thông điệp mà Tổng đài 111 gửi tới quý vị khán thính giả, thứ nhất là tất cả các cái lời hứa hẹn về việc nhẹ lương cao thì đều là lừa đảo. Trước mỗi chuyến đi thì quý vị hãy dừng lại một nhịp để chúng ta có thể kiểm chứng được cái thông tin. Nếu có bất kể cái điều gì mà băn khoăn, lo lắng hay thắc mắc thì quý vị hãy gọi đến số 111 để được tư vấn, hướng dẫn và hỗ trợ tất cả các vấn đề liên quan đến phòng chống mua bán người. Tổng đài thì hoạt động 24/7, hoàn toàn miễn phí và bảo mật thông tin. Đấy là cái thông điệp mà chúng tôi gửi đến quý vị ạ.
1: Như hai vị khách mời phân tích thì đưa người qua biên giới trái phép không chỉ là một tội danh trong luật hình sự, đây cũng không phải là một quyết định trong một phút bốc đồng. Nó thường bắt đầu từ những dấu hiệu rất là nhỏ nhưng mà lại bị bỏ qua, nhận diện sớm, báo tin sớm và hành động sớm. Một cuộc gọi kịp thời có thể ngăn một hành trình rủi ro, một cuộc gọi sớm có thể ngăn chặn một chuyến xe qua biên giới, một cuộc gọi sớm cũng có thể cứu một cuộc đời. Nếu bạn thấy một dấu hiệu bất thường, nếu bạn nghe thấy một lời rủ rê đáng ngờ, nếu bạn linh cảm điều gì đó không ổn thì xin đừng im lặng, hãy gọi đến Tổng đài 111. Và như anh Nguyễn Việt Dũng có chia sẻ là Tổng đài tiếp nhận miễn phí, bảo mật thông tin và luôn sẵn sàng đón nghe cuộc gọi của quý vị nếu thấy có dấu hiệu gì bất thường. Xin cảm ơn Thượng tá Đoàn Văn Giang, điều tra viên cao cấp Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an và anh Nguyễn Việt Dũng, cán bộ tư vấn Tổng đài Quốc gia về phòng chống mua bán người 111 đã tham gia chương trình hôm nay. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.
5: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
6: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kiểm soát pháo đài Beirut ở miền nam Liban đang trở thành tâm điểm đáng chú ý của Trung Đông. Đây là bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong vòng 26 năm qua, diễn ra trong bối cảnh giao tranh với Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp các nỗ lực ngừng bắn và đối thoại. Trong đó có cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban tại Mỹ hôm nay. Khi chiến sự một lần nữa phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao thì dư luận quốc tế rất băn khoăn về tính toán của Israel tại Liban cũng như khả năng đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.
1: Quân đội Israel kiểm soát lâu đài Beirut vào hôm 31 tháng 5, một vị trí chiến lược tại miền nam Liban có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng là địa điểm từng được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Liban vào năm 2000. Israel cho biết chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah mà nước này cáo buộc đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết quân đội sẽ giữ Beirut như một phần của vùng an ninh Israel ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa kết thúc. Hiện quân đội Israel đã kiểm soát lãnh thổ miền nam Liban đến sông Litani và đang tiến đến sông Zaharani, cách đó khoảng 10 km về phía bắc, và đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân ở khu vực này. Trong khi đó, giới chức Liban cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đang vượt ra ngoài các mục tiêu an ninh đã tuyên bố. Thủ tướng Liban Nawaf Salam lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo đảm Israel rút quân an toàn, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và triển khai công tác tái thiết. Đề cập các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Salam cho biết.
2: Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
1: Trước các diễn biến leo thang tại Liban, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay tổ chức họp khẩn theo yêu cầu của Pháp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, trong khi công nhận quyền tự vệ của Israel, nhưng không thể biện minh được cho việc Israel tiếp tục các hành động quân sự và mở rộng chiếm đóng tại Liban. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.
3: Chúng tôi vô cùng quan ngại trước sự leo thang xung đột giữa Israel và Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những mất mát về sinh mạng của dân thường.
0: Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột Israel-Hezbollah kể từ đầu tháng 3 năm nay cho đến nay đã khiến hơn 3.370 người tại Liban thiệt mạng.

0: mạng và khoảng 1,2 triệu người phải di tản. Về phía Israel thì 24 binh sĩ và 4 dân thường đã thiệt mạng, cùng với hàng chục nghìn người ở phía bắc nước này cũng phải di rời. Và trong phần tiếp theo của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số động thái đáng chú ý của các bên trong thời gian này.
1: Ngày 2 tháng 3 năm 2026, Hezbollah phóng loạt rocket và máy bay không người lái vào miền Bắc Israel, tuyên bố đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trước đó. Israel coi đây là hành động leo thang nghiêm trọng và lập tức mở chiến dịch không kích quy mô lớn trên lãnh thổ Liban.
2: Đến giữa tháng 3, quân đội Israel triển khai các đợt tấn công trên bộ tại miền nam Liban, đồng thời tăng cường không kích vào các khu vực được cho là căn cứ của Hezbollah ở Beirut, Napatie, Tire và thung lũng Beka. Chỉ trong 2 tuần đầu giao tranh, hàng trăm nghìn người Liban đã phải sơ tán.
1: Ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz tuyên bố kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực phía nam Liban tới sông Litani nhằm thiết lập một vùng đệm an ninh, trong khi Hezbollah tiếp tục các đợt tập kích rocket qua biên giới.
2: Ngày 1 tháng 4, Israel thông báo tiêu diệt Yusuf Ismail Sahem, một chỉ huy chủ chốt của mặt trận miền nam Hezbollah. Các cuộc không kích vào Beirut và khu vực phụ cận tiếp tục được mở rộng.
1: Ngày 8 tháng 4, Israel tiến hành một trong những đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, đánh trúng hơn 100 mục tiêu Hezbollah chỉ trong một ngày.
2: Ngày 16 và 17 tháng 4, dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Liban đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày. Tuy nhiên, các bên nhanh chóng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.
1: Cuối tháng 5 năm 2026, Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền nam Liban. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đánh bại Hezbollah, trong khi lực lượng này tăng cường các đợt phóng rocket và UAV vào miền bắc Israel.
2: Ngày 31 tháng 5, quân đội Israel kiểm soát pháo đài chiến lược Beaufort ở miền nam Liban, đánh dấu bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban kể từ năm 2000.
1: Ngày 1 tháng 6, Israel tiếp tục không kích khu vực Daye ở phía nam thủ đô Beirut sau các đợt tấn công bằng rocket của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel. Cùng ngày, Mỹ thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng giữa hai bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kéo cờ trên pháo đài Beirut không đơn thuần là một thắng lợi quân sự. Động thái này còn phát đi tín hiệu rằng chiến dịch hiện nay không còn giới hạn ở việc đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, mà đang hướng tới mục tiêu rộng lớn hơn, đó là tái định hình môi trường an ninh dọc biên giới phía Bắc, đồng thời vẫn thúc đẩy các cuộc đàm phán diễn ra tại Mỹ.
1: Một vòng đàm phán mới giữa Israel và Liban bắt đầu diễn ra tại Washington vào ngày 2 tháng 6. Đây là các cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên sau nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát thêm lãnh thổ và tạo ra những thay đổi trên thực địa có thể giúp Israel sở hữu nhiều lợi thế hơn khi bước vào bàn thương lượng. Nói cách khác, Tel Aviv muốn bước vào các cuộc đàm phán với vị thế của bên đang nắm quyền chủ động. Bên cạnh đó, yếu tố chính trị trong nước cũng là một động lực không thể bỏ qua. Sau hơn 2 năm đối mặt với các cuộc xung đột liên tiếp từ Gaza, Iran cho tới Liban, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực phải chứng minh hiệu quả của chiến lược quân sự mà ông theo đuổi. Tuy nhiên, những bước tiến quân sự mới của Israel cũng đang làm gia tăng các dấu hỏi về triển vọng hòa bình. Điều khiến cộng đồng quốc tế lo ngại không chỉ là quy mô chiến dịch mà còn bởi thời điểm nó diễn ra. Hiện nay, mặt trận Liban không còn là vấn đề riêng giữa Israel và Hezbollah. Cuộc xung đột này ngày càng gắn chặt với các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Tehran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào với Washington cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Liban. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi bước leo thang quân sự mới đều có thể tác động trực tiếp tới tiến trình đàm phán rộng lớn hơn ở Trung Đông. Đây cũng là thế khó mà Israel đang phải đối mặt. Một mặt, chính phủ Israel muốn tận dụng thời điểm Hezbollah suy yếu để tiếp tục gây sức ép và giành thêm lợi thế trên thực địa. Mặt khác, Tel Aviv vẫn cần sự hậu thuẫn của Mỹ cho các vấn đề quân sự, ngoại giao và an ninh. Nếu Washington coi việc ổn định tình hình ở Liban là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận với Iran, không gian hành động của Israel có thể bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, Hezbollah dù chịu nhiều tổn thất vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà Israel mong muốn. Tổ chức này cũng tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán hiện nay. Thực tế đó cho thấy một vấn đề quen thuộc trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, thắng lợi quân sự không đồng nghĩa với việc giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây bất ổn. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Israel đối với Hezbollah được mô tả bằng cụm từ cắt cỏ, tức là liên tục làm suy yếu đối phương để duy trì khả năng gian đe.

0: mục tiêu của chiến lược này không phải là xóa sổ hoàn toàn Hezbollah mà là ngăn lực lượng này trở thành mối đe dọa quá lớn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, kỳ vọng của dư luận Israel đã thay đổi. Nhiều người muốn nhìn thấy một chiến thắng rõ ràng hơn thay vì chỉ làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Đó cũng là lý do chính khiến chính phủ Israel đứng trước bài toán khó. Nếu chiến dịch kết thúc khi Hezbollah vẫn tồn tại, những lời chỉ trích trong nước có thể gia tăng. Nhưng nếu tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự, nguy cơ xa lầy cho một cuộc xung đột kéo dài cũng ngày càng lớn. Lịch sử từng cho thấy Israel có thể kiểm soát lãnh thổ ở miền nam Liban trong nhiều năm, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn Hezbollah. Vì vậy, câu hỏi đặt ra hiện nay không phải là Israel có thể tiến xa đến đâu, mà là liệu những bước tiến đó có thể chuyển hóa thành một trật tự an ninh bền vững hay không. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào Liban, Tel Aviv càng phải đối mặt với những bài toán phức tạp hơn về ngoại giao, an ninh và chính trị. Trong ngắn hạn, Israel có thể giành thêm những thắng lợi trên chiến trường, nhưng về lâu dài, tương lai của miền nam Liban và sự ổn định của khu vực có lẽ sẽ không được quyết định bởi một pháo đài hay một chiến dịch quân sự đơn lẻ, mà phụ thuộc vào việc các bên có tìm được một công thức chính trị đủ sức giải quyết những mâu thuẫn đã kéo dài hàng thập kỷ hay không.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Bản tin thời sự.
3: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin tổng hợp buổi chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những tin chính sau. Sẽ chấm điểm KPI trong giải ngân vốn đầu tư công nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Quảng Ninh chủ động ứng phó thiên tai bằng công nghệ. Xả súng ở Iowa, Mỹ khiến 7 người thiệt mạng. Trung Quốc hoàn thành chuyến bay thử nghiệm đầu tiên của tên lửa tái sử dụng Trường Chinh 12B. Bây giờ là tin chi tiết.
4: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công. Các ý kiến tại cuộc họp đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Đại diện cơ quan chủ trì xây dựng dự thảo phương án chấm điểm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Tâm cho biết, dự kiến sẽ chấm theo hai mốc thời gian là chấm điểm định kỳ hàng tháng và cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là bộ chấm điểm chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân được Thủ tướng Chính phủ giao. Đối với kết quả chấm điểm hàng tháng, nhằm phục vụ biểu dương các bộ cơ quan và địa phương giải ngân tốt và đôn đốc nhắc nhở các bộ cơ quan và địa phương giải ngân chưa tốt. Kết luận cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, rà soát để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể, trình Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6 tháng 6 này.
3: Sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Hà Nội tổ chức chương trình phát động phong trào thi đua toàn dân chung tay bảo vệ môi trường vì thủ đô sáng, xanh, sạch, đẹp, hưởng ứng tháng hành động vì môi trường, ngày môi trường thế giới mùng 5 tháng 6, ngày đại dương thế giới và tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Phóng viên Kim Thanh thông tin.
5: Tại lễ phát động, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội Bùi Huyền Mai nhấn mạnh, ô nhiễm môi trường là một trong những điểm nghẽn được thành phố đặc biệt quan tâm với nhiều giải pháp đồng bộ như đẩy mạnh phân loại rác thải tại nguồn, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, thúc đẩy giao thông xanh, mở rộng không gian cây xanh và nâng cao ý thức cộng đồng trong bảo vệ môi trường. Việc giải quyết hiệu quả vấn đề này không chỉ góp phần cải thiện chất lượng sống của người dân mà còn tạo nền tảng quan trọng để xây dựng Hà Nội trở thành đô thị văn minh, hiện đại, xanh và đáng sống.
6: Thông qua phong trào, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam mong muốn tạo ra sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức sang hành động, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân và huy động tham gia tích cực của mỗi người dân, mỗi gia đình, mỗi khu dân cư. Sau chương trình phát động, sáng ngày 6 tháng 6 năm 2026, 100% Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, phường trên địa bàn thành phố sẽ đồng loạt triển khai tổ chức các hoạt động ra quân để hưởng ứng phong trào, đưa phong trào thi đua vào thực chất, lan tỏa tới toàn các địa bàn dân cư.
5: Sau chương trình phát động, đông đảo cán bộ, đoàn viên, hội viên và nhân dân phường Đống Đa đã tham gia các hoạt động hưởng ứng như xe đạp tuyên truyền, vệ sinh môi trường, đổi rác tái chế lấy quà tặng thân thiện với môi trường.
4: Cũng trong sáng nay, tỉnh Quảng Trị tổ chức meeting hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học 22 tháng 5, Ngày Môi trường Thế giới ngày 5 tháng 6, Ngày Đại dương Thế giới mùng 8 tháng 6 và tuần

0: lễ biển và hải đảo Việt Nam và tháng hành động vì môi trường 2026. Phóng viên Thanh Hiếu đưa tin.
1: Năm 2026, tỉnh Quảng Trị triển khai nhiều hoạt động thiết thực như giảm thiểu rác thải nhựa, phục hồi hệ sinh thái, phát triển năng lượng tái tạo, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường. Cùng với đó, tỉnh tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức cộng đồng về vị trí, vai trò của biển đảo Việt Nam, phát triển kinh tế biển xanh, kinh tế tuần hoàn, bảo tồn đa dạng sinh học biển, giảm thiểu rác thải nhựa đại dương, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Tuy nhiên, công tác bảo vệ môi trường vẫn còn nhiều khó khăn như hạ tầng xử lý chất thải ở một số địa phương chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều bãi rác dần quá tải, một số khu công nghiệp và khu dân cư chưa được đầu tư đồng bộ hệ thống xử lý rác thải. Tại meeting, ông Hoàng Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Trị kêu gọi các cấp, ngành, doanh nghiệp và người dân chung tay bảo vệ môi trường bằng những việc làm cụ thể như hạn chế sử dụng nhựa dùng một lần, phân loại rác thải tại nguồn, tiết kiệm tài nguyên, không xả rác ra môi trường, tích cực tham gia các hoạt động làm sạch môi trường và bảo vệ hệ sinh thái tự nhiên.
0: Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội đưa trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông theo quy định tại điều 2 khoản 288 Bộ luật hình sự, khởi tố bị can bắt tạm giam đối với Phạm Ngọc Mạnh, sinh năm 1995, thường trú tại cụm 5 xã Ô Diên thành phố Hà Nội, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ truyền thông siêu thị Cell cùng 17 đối tượng là quản lý nhân viên có vai trò tích cực giúp sức trong hoạt động phạm tội của công ty. Cơ quan điều tra đồng thời áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh đối với 15 đối tượng khác để tiếp tục điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.
2: Thưa quý vị và các bạn, trong bối cảnh thời tiết cực đoan ngày càng diễn biến khó lường, đặc biệt là các hiện tượng dông, lốc, sét xuất hiện bất ngờ, tỉnh Quảng Ninh đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo sớm thiên tai, giảm thiểu rủi ro và bảo vệ an toàn cho người dân du khách. Phản ánh của phóng viên Vũ Miền thường trú khu vực Đông Bắc.
3: Một trong những giải pháp nổi bật là việc đưa vào vận hành ứng dụng cảnh báo dông lốc sét sớm tại địa chỉ halongnavi01.com. Đây được xem là công cụ hỗ trợ quan trọng trong công tác theo dõi, dự báo và cảnh báo thiên tai trên vịnh Hạ Long và vịnh Bái Tử Long, khu vực thường xuyên chịu tác động của thời tiết cực đoan. Hệ thống tích hợp dữ liệu từ radar thời tiết, ảnh mây vệ tinh và định vị sét cho phép cập nhật bản tin liên tục với tần suất cao. Nhờ khả năng theo dõi các ổ mây dông quy mô nhỏ, cảnh báo theo từng khung thời gian từ 10 đến 15 phút, hệ thống giúp cơ quan chức năng phát hiện sớm nguy cơ thiên tai, đồng thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp và các phương tiện hoạt động trên biển chủ động ứng phó. Ông Đoàn Mạnh Phương, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Quảng Ninh cho biết.
4: Qua theo dõi trong cả tháng 5 thì thấy là cái sản phẩm này sử dụng cảnh báo tương đối chính xác các tình huống thiên tai và lốc sét xảy ra trên địa bàn. Trong thời gian tới chúng tôi tiếp tục phối hợp với Đài khí tượng Bắc Bộ tiếp tục hoàn chỉnh sản phẩm này và sẽ chạy chính thức vận hành trên vịnh Hạ Long. Chúng tôi cũng đã chia ra làm 9 khu vực để cảnh báo để đảm bảo là đáp ứng được vấn đề cảnh báo tình huống lốc sét xảy ra trên cái phạm vi nhỏ hẹp và thời gian ngắn, hỗ trợ cho việc thứ nhất là thông tin cảnh báo đến các phương tiện để biết, đồng thời là cũng là giảm thấp nhất cái vấn đề tạm ngừng cấp phép ảnh hưởng đến cái hoạt động du lịch biển.
3: Không chỉ đầu tư cho hệ thống cảnh báo từ bờ, Quảng Ninh còn chú trọng nâng cao năng lực an toàn của đội tàu hoạt động trên biển. Hiện toàn tỉnh có hơn 4.200 tàu cá cùng hàng trăm tàu du lịch phục vụ khách tham quan Vịnh Hạ Long mỗi ngày. Ông Nguyễn Trung Tuyến, thuyền trưởng du thuyền Catherine Horion chia sẻ.
5: Hiện tại trên tàu thì có nhiều các thiết bị để mà xác định vị trí của tàu. Thứ nhất là thiết bị GPS, thiết bị xác định vị trí. Khi mà tàu di chuyển trên vịnh thì các cơ quan chức năng có phần mềm để kiểm soát cái việc vị trí của tàu ở đâu. Thứ hai là kênh liên lạc thì có VHF, kể cả không có sóng điện thoại thì VHF vẫn liên lạc được. Có bộ nhận dạng AIS. Tất cả những thiết bị này đều hỗ trợ cái việc mà xác định vị trí của tàu khi gặp sự cố và cái kênh liên lạc liên quan gọi cấp cứu đến tất cả các cơ quan liên quan hoặc là đến các phương tiện gần khu vực.
0: Tiếp theo là một số thông tin thời tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày đầu tháng 6, thời tiết trên cả nước đang có sự phân hóa khá rõ nét giữa các khu vực. Trong chiều nay, Hà Nội và Đà Nẵng tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng với nền nhiệt cao, phổ biến 35-37 độ. Cảm giác oi bức kéo dài trong nhiều giờ. Và không chỉ hôm nay, từ ngày mai đến ngày 5 tháng 6, nắng nóng được dự báo mở rộng ở Bắc Bộ, khu vực từ Thanh Hóa đến Đà Nẵng và cả phía đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk. Nhiệt độ nhiều nơi vượt ngưỡng 37 độ kèm độ ẩm thấp, làm gia tăng nguy cơ mất nước và ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Trái ngược với miền Bắc và miền Trung, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục bước vào giai đoạn mưa dông mạnh về chiều và tối. Tại thành phố Hồ Chí Minh cùng nhiều địa phương Nam Bộ, mưa vừa đến mưa to xuất hiện trên diện rộng, cục bộ có nơi mưa rất to. Cơ quan khí tượng cũng lưu ý là trong các cơn dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Người dân

0: cần chủ động theo dõi các bản tin dự báo để có kế hoạch sinh hoạt và di chuyển an toàn.
1: Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Cảnh sát Mỹ cho biết đã phát hiện 7 thi thể bao gồm cả nghi phạm sau một loạt xả súng tại nhiều địa hạ, sau nhiều địa điểm ở hạt Milwaukee, bang Iowa. Theo sở cảnh sát Milwaukee, các sĩ quan nhận được báo cáo về một vụ xả súng tại một ngôi nhà ở hạt Milwaukee vào khoảng 12 giờ 12 theo giờ địa phương, tức là rạng sáng nay theo giờ Việt Nam, và phát hiện 4 người thiệt mạng trong nhà do trúng đạn. Ngoài ra, cảnh sát cũng phát hiện thêm 2 người đàn ông khác đều thiệt mạng do bị bắn lần lượt tại một căn nhà riêng và một cơ sở kinh doanh địa phương. Các nhà điều tra xác định nghi phạm là một người đàn ông 52 tuổi đã rời khỏi nhà trước khi cảnh sát đến. Người đàn ông này sau đó được tìm thấy tử vong tại một đường mòn ven sông do tự bắn.
2: Hội nghị Ngoại trưởng Hàn Quốc châu Phi diễn ra hôm qua tại thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Tại hội nghị, hai bên đã nhất trí tăng cường hợp tác chiến lược để đối phó với các thách thức mang tính toàn cầu.
1: Trong bối cảnh thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu nước sinh hoạt và mực nước ngầm liên tục suy giảm, chính quyền thủ đô New Delhi của Ấn Độ hôm qua đã phát động một trong những chiến dịch thu gom nước mưa lớn nhất từ trước đến nay nhằm bổ sung nguồn nước ngầm của thành phố trước mùa mưa.
2: Ngày 5 tháng 6 này, Trung tâm nghệ thuật minh họa Quentin Blake sẽ chính thức khai trương tại London, Anh. Đây được xem là không gian chuyên biệt dành cho nghệ thuật minh họa lớn nhất thế giới, đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc tôn vinh và phát triển lĩnh vực minh họa đương đại.
3: Quentin Blake, năm nay 93 tuổi, được biết đến rộng rãi qua các cuốn sách minh họa nổi tiếng như Cloud và Angelo, cũng như những lần hợp tác với nhà văn thiếu nhi Roald Dahl. Ông là người đầu tiên giữ danh hiệu Children's Laureate của Anh trong giai đoạn 1999-2001. Danh hiệu Children's Laureate là một danh hiệu cao quý và uy tín được trao định kỳ cho một tác giả hoặc họa sĩ minh họa sách thiếu nhi xuất sắc. Trong triển lãm đầu tiên của mình, trung tâm đang giới thiệu một triển lãm hồi tưởng về sự nghiệp của họa sĩ Quentin Blake mang tên Những người biểu diễn, tập trung vào các bức tranh minh họa của Quentin Blake về những người biểu diễn xiếc và diễn viên sân khấu. Các triển lãm khác như Everflow Light của họa sĩ Murugat tôn vinh tác phẩm nghệ thuật ảo giác pha trộn ảnh hưởng của nghệ thuật pop phương Tây với di sản Sri Lanka. Giám đốc Trung tâm Nghệ thuật Minh họa Quentin Blake, bà Lindsay Grant cho biết, việc mở cửa trung tâm là một cột mốc đặc biệt.
4: Ở đây bạn sẽ thấy các triển lãm của Murugia, một họa sĩ minh họa và nhà thiết kế đương đại, và triển lãm Queer Comics, một triển lãm gồm 60 đến 70 tác giả truyện tranh từ những năm 40 đến nay.
3: Thông qua các triển lãm đa dạng, Trung tâm Nghệ thuật Minh họa Quentin Blake không chỉ tôn vinh sự nghiệp của một trong những họa sĩ minh họa có ảnh hưởng nhất nước Anh, mà còn tạo ra một diễn đàn sáng tạo, nơi các nghệ sĩ và công chúng có thể khám phá lịch sử, hiện tại và tương lai của nghệ thuật minh họa.
2: Thưa quý vị và các bạn, việc giao chỉ tiêu tăng trưởng cho các địa phương, bộ ngành, các lĩnh vực kinh tế nhằm hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số thêm một lần nữa được quán triệt tại công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ. Từ kết quả đạt được của nhiều tỉnh, thành phố và các ngành kinh tế qua 5 tháng đầu năm nay cho thấy, ở đâu lĩnh vực ngành nghề nào có sự nỗ lực quyết tâm và phát huy thế mạnh, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, ở đó sẽ đạt kết quả đề ra. Về nội dung này, biên tập viên Nguyên Long có bình luận nhan đề giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đều đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững.
5: Báo cáo về tình hình kinh tế xã hội của các địa phương và hoạt động của nhiều bộ ngành qua 5 tháng đầu năm 2026 cho thấy những tín hiệu tích cực của nền kinh tế với tăng trưởng tháng sau luôn cao hơn tháng trước. Trong đó có nhiều điểm sáng rất đáng ghi nhận khi tăng trưởng của một số tỉnh, thành, ngành đã có được kết quả cao hơn rất nhiều so với cùng kỳ cũng như kế hoạch đề ra. Có thể kể đến các tỉnh Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hưng Yên, thành phố Hải Phòng hay các hoạt động xuất khẩu, thu hút đầu tư, doanh thu thương mại điện tử, du lịch, v.v. Để đạt được tăng trưởng từ 10% trở lên, mỗi ngành, lĩnh vực, địa phương đều phải phấn đấu đạt được mức tăng trưởng này. Tại nghị quyết đầu tiên, nghị quyết số 01 năm 2026 của Chính phủ cũng đã giao tăng trưởng GRDP cho các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Theo đó, 28 trong 34 địa phương phải đạt tăng trưởng từ 10% trở lên. Trong quý đầu năm, cả nước mới có 4 tỉnh, thành phố đạt tăng trưởng hai con số. Nếu tính theo cơ học là mỗi quý, mỗi ngành, mỗi địa phương đều phải đạt mức tăng trưởng đề ra thì là chưa đạt mục tiêu. Thế nhưng, nhìn vào cách làm, bước đi và kết quả đạt được đã cho thấy sự nỗ lực quyết tâm của nhiều tỉnh, thành phố. ví như một số địa phương đã vượt lên chính mình, khai thác tối đa

0: tiềm năng lợi thế để đạt tăng trưởng hai con số, thậm chí cao hơn mức được giao như Hà Tĩnh, Ninh Bình, Hải Phòng, Hưng Yên. Kết quả tăng trưởng GRDP của hai đầu tàu kinh tế là Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận mức tăng cao nhất so với nhiều năm trở lại đây, được dẫn dắt bởi sự phục hồi mạnh mẽ của khu vực công nghiệp và xây dựng, của dịch vụ du lịch và thương mại điện tử. Thế nhưng, chiều theo kế hoạch tăng trưởng hai con số thì chưa đạt được. Hay như trong lĩnh vực xuất khẩu, mặc dù kết quả đạt được mức tăng trưởng cao hơn rất nhiều chỉ tiêu đề ra, tăng tới hơn 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Tuy nhiên, nhập khẩu lại tăng mạnh hơn xuất khẩu, khiến cán cân thương mại hàng hóa thâm hụt khoảng 14 tỷ đô la. Rất nhiều địa phương đang đẩy mạnh các giải pháp phát triển hạ tầng cứng như giao thông, khu công nghiệp, xây dựng nhà ở xã hội, rồi tăng tốc đầu tư hạ tầng mềm như chuyển đổi số, phát triển thương mại điện tử. Thúc giải ngân đầu tư công với nguồn lực đã được phân giao để tạo đà, tạo lực kéo đầu tư từ các thành phần kinh tế khác tham gia vào phát triển kinh tế. Tuy nhiên, cũng vẫn còn những địa phương cho rằng để đạt mục tiêu tăng trưởng cao sẽ cần thêm nguồn vốn đầu tư lớn, trong khi khả năng cân đối ngân sách còn hạn chế nên xin thêm nguồn lực. Kiên định với mục tiêu tăng trưởng quý sau phải cao hơn quý trước và phải đạt bằng được mục tiêu được giao, bởi tăng trưởng hai con số là mệnh lệnh phát triển để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược của đất nước. Công điện số 41 của Thủ tướng Chính phủ không chỉ giao khoán tăng trưởng GRDP cho các địa phương, mà nhiều chỉ tiêu kinh tế xã hội cũng được phân giao cho các bộ ngành địa phương và cả các tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp nhà nước thực hiện. Thế nhưng, để mỗi doanh nghiệp, ngành nghề, dự án có đạt được mục tiêu đề ra hay không lại phụ thuộc rất lớn vào chính quyền địa phương, nơi đóng chân của các doanh nghiệp, chủ thể của nền kinh tế. Thực tế cho thấy, địa phương nào đồng hành trong giải phóng mặt bằng, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp mở rộng sản xuất kinh doanh, tăng cường chuyển đổi số, phát triển khoa học công nghệ, địa phương đó có kết quả tăng trưởng cao và thu hút nguồn lực đầu tư lớn. Khi các địa phương tăng trưởng cao, đó là nền tảng để cả nền kinh tế cùng tăng tốc. Vì thế, chìa khóa nằm ở sự nỗ lực của từng địa phương. Và việc giao chỉ tiêu tăng trưởng chính là để mọi thành phần kinh tế đều thể hiện trách nhiệm và phát huy thế mạnh, đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững đất nước.
1: Quý vị và các bạn vừa nghe bài bình luận của biên tập viên Nguyên Long nhan đề giao chỉ tiêu tăng trưởng hai con số để mọi thành phần kinh tế đều đóng góp vào tăng trưởng cao và bền vững qua sự thể hiện của phát thanh viên Hồng Huệ. Tới đây chúng tôi kết thúc bản tin tổng hợp chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
2: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
4: Thưa quý vị, đau nhức dai dẳng vì thoái hóa, khớp gối kêu lục cục rồi nhói buốt thấu xương mỗi khi đi lại là nỗi ám ảnh chung của rất nhiều người bệnh xương khớp. Việc đi lại tưởng như đơn giản, giờ đây lại trở thành thử thách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của bác Trần Văn Hữu, hiện đang sinh sống tại tỉnh Phú Thọ.
5: Mới đầu là nó mỏi, xong rồi đi lại thì nó lục khục, kiểu là cái gai nó nhọn đấy, nó đi lại rất đau. Có những lúc mà tôi cảm thấy là coi như là mình như là phải bỏ, cũng rất là bi quan trong cái lúc đấy.
3: Với tình trạng như vậy thì bác đã đi thăm khám ở đâu chưa ạ?
5: Đi khám trong bệnh viện thì họ bảo là nó bị gai mới thoái hóa này, phải mổ. Tâm lý là cũng lo là sợ biến chứng cho nên không dám mổ.
4: Vâng, bác Hữu đã đau đến mức độ phải bò. Thật không dám tưởng tượng nỗi đau mà bác đã phải trải qua trong suốt nhiều năm ròng rã như vậy. Điều khiến bác càng lo lắng hơn là biến chứng sau khi phẫu thuật.
3: Vâng ạ, để có giải pháp điều trị cho bác, chúng tôi mời chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, nguyên chủ nhiệm khoa Đông y, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 tư vấn. Thưa chuyên gia, với trường hợp của bác Hữu, chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
6: Khi bị bệnh lý thoái khớp gối, chúng ta phải thăm khám thường xuyên, cũng có thể sẽ kết hợp thêm các biện pháp lý liệu, có thể tính đến cái chuyện là nếu như thoái hóa quá nặng, người ta phải thay khớp gối. Có thể nói rằng là hiện nay bằng cái công nghệ hiện đại thì người ta không chỉ sử dụng các thảo dược thông thường, người ta còn chắt lọc ra những cái hoạt chất có tác dụng giảm đau, chống viêm, tái tạo phổ dụng khớp.
4: Vâng, chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp này được không ạ?
6: Có một cái hoạt chất đã được phân tích rất là kỹ tại Viện Hàn Lâm Khoa học Công nghệ Việt Nam. Đó là hoạt chất KGA1, một cái loại thảo dược rất thông dụng và trong đời sống người Việt Nam, đó là củ địa liền. Nó đã được chứng minh có tác dụng giảm đau, chống viêm mà nó lại không có tác dụng phụ. Hoạt chất thứ hai mà tôi muốn nói đến đó là carotin. Carotin lại được chiết xuất từ cây đủng đỉnh và cũng là thành quả

của các nhà khoa học thuộc Viện Hàn Lâm Công nghệ Việt Nam, carotin nó còn kích thích tái tạo phục hồi sụn khớp ở mức độ phân tử. Có thể nói là bộ đôi hợp đồng carotin và KGA1 kết hợp với bài thuốc độc hoạt Targesin cũng như là collagen type 2 tạo nên một cái tam giác khép kín để đạt được mục đích giảm đau, chống

0: Ở đây cảm thấy nó được là thoải mái, nhẹ nhàng hơn trước. Đi lại cũng không bị nặng nề như trước, nó nhẹ nhõm hơn được. Mình là cứ sáng giờ là mình đi tập thể dục để mà tận hưởng lại cái không khí trong lành, mà là đi lại nhẹ nhàng để cho nó chân tay nó dẻo dai và nó đỡ bị đau. Từ ngày xương khớp nó đỡ đau thì trong người thì cảm thấy nó phấn chấn và sảng khoái, yêu đời hơn trước.
1: Thật vui khi được nghe những lời chia sẻ tràn đầy năng lượng của bác Hữu. Không còn những cơn đau nhức hành hạ, giờ đây bác đã có thể tận hưởng những buổi sáng đi bộ nhẹ nhõm, dẻo dai, sức khỏe cải thiện, tinh thần tự khắc sảng khoái và yêu đời hơn.
2: Xin thông tin đến quý vị, các thành phần là bộ đôi hiệp đồng Cariotin KGA1, bài thuốc cổ phương độc hoạt tang ký sinh và collagen type 2 mà chuyên gia Hoàng Khánh Toàn chia sẻ đều có trong Khương Thảo Đan Gold. Không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn. Khương Thảo Đan Gold là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam. Đây chính là lời bảo chứng cho uy tín về nguồn gốc khoa học bài bản của một sản phẩm đã đồng hành cùng người bệnh xương khớp trong gần một thập kỷ.
1: Điều này quả thực là tin vui cho bác Hữu cũng như tất cả những ai đang gặp phải tình trạng đau nhức xương khớp, thoái hóa khớp. Từ giờ bác Hữu đã có thể yên tâm lựa chọn giải pháp hỗ trợ điều trị bệnh lý xương khớp của mình rồi ạ. Nếu có bất cứ thắc mắc gì, quý vị hãy gọi điện ngay đến tổng đài miễn cước 1800 1197 để được tư vấn nhé. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
2: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gold dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi đến tổng đài 1800 1197, đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gold 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gold sẽ đem lại tác dụng toàn diện bền vững cho khớp.
1: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn phải không quý vị? Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800 1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại, tổng đài miễn cước 1800 1197.
3: Khương Thảo Đan Gold không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
4: Chuyên gia của bạn.

0: Biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn phát sóng trên kênh Thời sự Đài Tiếng nói Việt Nam. Thưa quý vị, thưa các bạn, bệnh dịch tả lợn châu Phi, một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm trên đàn lợn, đang ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi nước ta. Theo thống kê của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng năm 2026 đã xuất hiện hơn 500 ổ dịch bệnh tả lợn châu Phi và đa số ổ dịch thì nằm tại hơn 3.000 hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thuộc 25 tỉnh thành phố. Số lợn phải tiêu hủy ước tính là hơn 60.000 con. Vậy vì sao bệnh dịch tả lợn châu Phi quay trở lại trong khi là ở nước ta đã có vaccine nội địa, và hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cần làm gì để phòng chống loại dịch bệnh này? Để bàn về những nội dung này, chúng tôi mời đến phòng thu ông Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch Hội Chăn nuôi Việt Nam. Vâng, biên tập viên Tuấn Nam xin kính chào ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ. Cảm ơn ông đã tham gia chương trình ngày hôm nay ạ.
1: Vâng, xin chào biên tập viên Tuấn Nam và xin kính chào quý thính giả của chương trình Chuyên gia của bạn.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Chuyên gia của bạn với chủ đề Kiến thức phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi với hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Quý vị có câu hỏi hay ý kiến về nội dung của chương trình, hãy gọi cho chúng tôi qua số điện thoại 0243 934 1040. Xin nhắc lại số điện thoại 0243 934 1040. Vâng, thưa ông Sơn, xin ông cho biết một số nét cơ bản của bệnh dịch tả lợn châu Phi và mức độ nguy hiểm của nó đối với đàn lợn ở nước ta hiện nay ạ.
1: Có thể nói là cái bệnh dịch tả lợn châu Phi nó là một cái bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Nó do cái virus gây ra trên lợn nuôi cũng như là lợn rừng, và đặc biệt là ở các cái lứa tuổi lợn đều mắc. Thế thì cái loại virus này thì nó có sức đề kháng rất cao so với môi trường, và đặc biệt là nó có khả năng tồn tại lâu trong các cái sản phẩm thịt mà chưa được xử lý. Hơn nữa là khi cái thời tiết thay đổi đột ngột thì cái virus này rất có khả năng biến chủng để mà gây hại cho cái đàn lợn.

0: Thứ hai nữa là cái mức độ nguy hiểm của nó thì nằm ở cái chỗ là bệnh thì lây lan rất nhanh. Thứ hai nữa là gây sốt và gây sốt huyết nghiêm trọng và tỷ lệ chết có thể lên tới 100%. Và hiện nay thì bệnh vẫn chưa có cái thuốc điều trị đặc hiệu. Cho nên là khi mà xảy ra dịch bệnh thì các cái giải pháp, biện pháp tốt nhất đấy là phải đảm bảo an toàn sinh học. Và khi dịch bệnh xảy ra thì nó gây cái thiệt hại kinh tế rất lớn cho cái người chăn nuôi, đồng thời là chi phí tốn kém rất nhiều. Đối với Việt Nam thì cũng đã xảy ra từ 2019 và làm thiệt hại rất lớn đến cái tốc độ phát triển của ngành chăn nuôi lợn.
1: Vâng.
0: Sau 7 năm qua thì chúng ta cũng phải đối mặt với quá nhiều thách thức về cái công tác phòng chống dịch bệnh. Trong đó có cái việc nghiên cứu để mà sản xuất vaccine để chủ động phòng bệnh. Thế rồi trong cái thay đổi các cái biện pháp chống dịch ở tất cả từ trung ương đến địa phương thì đây chính là những cái thách thức rất lớn mà trong cái thời gian qua sau cái 7 năm thì chúng ta vẫn phải đối mặt với những cái khó khăn và thách thức.
1: Vậy thì thưa ông là bệnh dịch tả lợn châu Phi thì lây lan qua những cái con đường nào ạ?
0: Nó có ba cái hình thức, bốn cái hình thức lây lan chủ yếu. Trước hết là tiếp xúc trực tiếp giữa con khỏe và con yếu. Cái thứ hai nữa là nó có thể thông qua vận chuyển từ nơi có dịch đấy, bị lây lan qua cái phương thức vận chuyển khi chúng ta không kiểm soát nốt. Cái phương thức lây lan thứ ba đó là qua cái thức ăn nước uống, đặc biệt đó là phải qua cái thức ăn thừa, thức cái phụ phẩm đấy, hoặc là uống nước đấy, bị nhiễm các cái virus. Và cái thứ tư đó là thông qua các cái vật chủ trung gian trong cái môi trường, các cái phương tiện vận chuyển, thế rồi công cụ chăn nuôi, thế rồi quần áo giày dép, rồi các cái loại dụng cụ thiết bị, trang thiết bị chăn nuôi. Cho nên đối với phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ thì nó là một trong những cái mà bệnh rất dễ lây lan khi mà từ vùng này qua vùng khác, từ trang trại chăn nuôi này đến trang trại uống nước, từ nhà này sang nhà khác, thì đấy là các cái phương thức lây lan.
1: Dạ vâng. Vậy thưa ông là trong 5 tháng của năm 2026 thì tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi tại nước ta thì có những cái điểm gì đáng chú ý ạ?
0: Chúng tôi cũng vừa có ý kiến đó là nó diễn biến rất phức tạp. Đấy, một là chúng ta phải đưa ra các cái biện pháp để chống trên cái cục diện rộng. Và trong 2026 với nay thì nó có đã ghi nhận tới khoảng trên 500 cái ổ dịch ở tại 25 tỉnh thành phố và đã có tới trên 60.000 con lợn mà buộc phải tiêu hủy. Thứ hai điểm đáng chú ý nữa đó là cái so với 2025 ấy, thì dịch bệnh nó đã tấn công vào các cái hộ, tiếp tục tấn công vào các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, và chủ yếu bây giờ đối với các cái trang trại rồi các cái công ty lớn thì người ta đã có những cái biện pháp phòng chống an toàn sinh học rất tốt, nhưng tập trung mà chăn nuôi nhỏ lẻ chúng ta thì cũng còn đang chiếm tỷ lệ rất là cao, nhất là trong cái bối cảnh thời tiết như khí hậu nắng nóng như thế này, nhiệt độ ngoài trời có thể lên tới 50-60 độ thế này thì nó cũng có cái ảnh hưởng rất lớn. Một cái nữa là cái phương tiện vận chuyển đấy, thì cũng là một trong những cái mà ở một số nơi, ở một số chỗ thì cái việc kiểm soát cái vận chuyển này cũng chưa đảm bảo, cho nên cũng là một trong những cái mà nguy cơ diễn ra cái bệnh dịch tả lợn châu Phi rất cao, và so với những cái năm trước thì có thể là cao hơn.
1: Vâng, qua những chia sẻ của chuyên gia Nguyễn Ngọc Sơn thì chúng ta có thể thấy những cái nguyên nhân cơ bản khiến cái tình hình bệnh dịch tả lợn châu Phi có nhiều diễn biến mới, phức tạp hơn so với giai đoạn cùng kỳ năm 2025. Vâng ạ, vậy thưa ông ạ, bệnh dịch tả lợn châu Phi như ông nói thì đang xảy ra chủ yếu tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Vậy thì các hộ này đang gặp phải những khó khăn gì để phòng chống cái loại dịch bệnh này ạ?
0: Thực ra thì chủ yếu là xảy ra ở cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ. Thì nó có mấy cái mà chăn nuôi nhỏ lẻ chưa đáp ứng được yêu cầu về cái chăn nuôi an toàn sinh học. Cái thứ nhất là cái hạ tầng, cái chuồng trại đối với các cái hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì cũng vẫn còn thô sơ đơn giản. Đấy, và vì thế cho nên là cái việc kiểm soát giữa cái hộ này hộ kia, giữa kiểm soát trong các cái chuồng nuôi nọ chuồng kia chưa đảm bảo. Cái thứ hai đó là cái thiếu kiến thức về kỹ thuật phòng chống các cái bệnh dịch bệnh nói chung và cái bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng. Nhiều hộ thì vẫn theo cái

0: thói quen. Đấy, đó là xử lý thức ăn thừa, nhưng lại chưa làm tốt cái khâu mà xử lý nhiệt. Đấy, thì chưa làm tốt cái khâu vệ sinh chuồng trại. Cái thứ hai nữa là có thể trên thực tế chúng tôi cũng đã đi kiểm tra cái việc mà xử lý các cái môi trường chăn nuôi thì bà con nhiều khi vẫn rơi vào cái trạng thái là chưa đảm bảo nghiêm ngặt theo đúng các quy trình, vẫn còn có cái chủ quan lơ là và thậm chí làm ẩu. Và thứ ba nữa là cái khó khăn nữa đó là khó khăn về mặt kinh tế, phải đầu tư một là cái thay đổi cái chuồng nuôi cho nó đảm bảo vệ sinh thú y, hai nữa là cái chế độ chăm sóc nuôi dưỡng để nâng cao cái sức đề kháng cho con vật, thì người chăn nuôi trong cái phương thức chăn nuôi nhỏ lẻ chúng ta bảo, và hơn nữa là người chăn nuôi nhỏ lẻ thì thường tận dụng đấy, ví dụ như là các cái phế phụ phẩm nông nghiệp, ví dụ như là các cái thức ăn thừa lấy từ nhà hàng này nhà hàng kia nó chưa được xử lý, thì đấy chính là những cái mà hộ chăn nuôi gặp phải có những cái khó khăn là như vậy.
1: Dạ vâng, qua những chia sẻ của chuyên gia thì có thể thấy là với các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ hiện nay thì đang phải đối mặt với rất là nhiều những cái nguy cơ và khó khăn trong cái công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi. Vậy thì thưa ông là các hộ này thì có thể nhận biết sớm đàn lợn có dấu hiệu bị nhiễm bệnh dịch tả lợn châu Phi với những triệu chứng cụ thể như thế nào?
0: Thứ nhất là các cái triệu chứng bệnh thì nó cũng giống như là các cái dịch bệnh khác. Việc đầu tiên là chúng ta thấy cái con vật nó thứ nhất là nó không bình thường. Đấy, nó có thể ủ rũ, bỏ ăn, kém ăn. Đấy, cái thứ hai nữa là nó có cái biểu hiện sốt, đặc biệt là đối với dịch tả lợn cổ điển cũng như là dịch tả lợn châu Phi thì cái số con và cái mức độ sốt rất cao, có thể lên tới 40 đến 42 độ, và có thể khi mà chúng nó sốt thì nằm chồng lên nhau và rất là lười vận động. Đấy. Cái thứ ba nữa là khi mà xuất hiện các cái sốt huyết trên da, đó là da lợn xuất hiện các cái vùng nốt đỏ hoặc là sốt xuất huyết hoặc tím bầm. Trên thực tế chúng tôi thấy cũng đã đi kiểm tra khi mà cái dịch tả lợn châu Phi thì nó sốt gần như có những cái vùng da mỏng nó tím tái, nhất là ở các cái vùng bẹn thế rồi và bốn chân. Có những cái đàn thì lợn con nó bị nôn mửa và tiêu chảy và rất là khó thở và chảy nước mũi, thì đấy là những cái biểu hiện. Bên cạnh đó thì nó cũng còn có những cái biểu hiện là chết nhanh và chết đột ngột không rõ nguyên nhân, và khi mà đã sức đề kháng yếu đi thì có thể các cái bệnh khác tấn công, ví dụ như là tụ huyết trùng, ví dụ như là các cái bệnh tai xanh có thể là có những cái tấn công, thì đây là những cái mà triệu chứng điển hình của cái bệnh dịch tả lợn châu Phi là như vậy.
1: Dạ vâng, thưa ông là chúng tôi có nhận được mà ý kiến của một thính giả muốn hỏi chuyên gia là khi mà đàn lợn bị phát hiện là mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi tại các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ thì người dân cần làm gì để mà có thể là hạn chế được cái sự ảnh hưởng của dịch bệnh?
0: Như ban đầu chúng tôi cũng nói là cái biện pháp hiệu quả nhất cho đến bây giờ đó là cái phương thức chăn nuôi an toàn sinh học. Thế thì nó có mấy cái việc, nếu không xảy ra bệnh, phải chúng ta cũng phải tính cái phương án là trước khi có dịch và trong quá trình khi mà không may bị dịch tả lợn châu Phi xảy ra.
1: Ở đây là thính giả muốn nói là cái câu chuyện là khi mà đã phát hiện ra là đàn lợn của gia đình có dịch rồi.
0: Tức là khi đã phát hiện ra có dịch rồi thì chúng ta việc đầu tiên là chúng ta cách ly tuyệt đối để theo dõi đấy, những cái con biểu hiện bệnh. Cái thứ hai nữa là chúng ta thực hiện ngay cái việc khai báo với chính quyền địa phương để cái gì ạ? Để có những cái biện pháp áp dụng tổng quan để mà tránh cái hiện tượng là lây lan giữa hộ này hộ kia. Thứ ba nữa là chúng ta áp dụng ngay các cái biện pháp vệ sinh tiêu độc. Vệ sinh ở đây thì trước hết chúng ta phải xử lý ngay cái việc mà vệ sinh cơ giới đối với chuồng nuôi, đối với sân, đối với cái hệ thống cống rãnh. Sau đó thì chúng ta dùng các cái loại thuốc sát trùng. Hiện nay thì cũng có rất nhiều các cái loại thuốc sát trùng để mà tiêu diệt các cái và hạn chế cái việc mà phát sinh mầm bệnh, trong đó có cái dịch tả lợn châu Phi. Một cái biện pháp nữa là chúng ta kiểm soát cái nguồn thức ăn và nước uống. Một là chúng ta phải xử lý ngay các cái nguồn thức ăn nước uống và tuyệt đối không để đấy, cho các loại thức ăn thừa, thức ăn dư mà cái đàn đã vừa mắc bệnh xa lại cho tận dụng, lại cho có thể là cho những cái các cái đàn lợn khác để ăn, thì cái này thì ảnh hưởng lây lan rất nhanh.

0: Và thứ ba nữa là chúng ta thực hiện tốt các cái quy trình tách riêng ra rồi thì các cái đàn lợn chúng ta phải thăm khám và theo dõi. Đấy, và nếu không may mà bị chết rồi thì những cái con đấy chúng ta phải tiêu hủy đúng quy trình theo cái quy định của hướng dẫn của các cái cơ quan chức năng thú y. Trong đó ở hiện nay là cái lực lượng ở thú y cơ sở cũng đã có cái hướng dẫn các cái biện pháp tiêu hủy đối với gia súc chết này rất là tốt, cho nên chúng ta phải thực hiện nghiêm cái việc đấy.
1: Dạ vâng. Thưa ông, là quay trở lại một cái vấn đề phóng viên cũng muốn hỏi ông một chút ạ. Trong cái quá trình mà từ khi lúc mà người chăn nuôi bắt chọn con giống và đến lúc mà trong cái quá trình chăm sóc nuôi thì có những cái phương pháp nào để mà hạn chế tối đa cái việc mà bệnh dịch tả lợn châu Phi có thể tác động đến cái đàn lợn của gia đình ạ?
0: Chúng ta phải chọn trước hết là khi mua, ngay từ khi mua con giống, chúng ta cũng phải chọn mua con giống ở những nơi có xuất xứ nguồn gốc rõ ràng. Cái thứ hai nữa là phải đảm bảo ở những cái nơi có uy tín, có giấy xác nhận của cơ quan thú y rõ ràng, tức là có cái nguồn gốc rõ ràng. Bên cạnh đó, chúng ta thực hiện tốt cái quy trình, đó là làm cái kiểm dịch, đấy, vận chuyển ở từ nơi này nơi khác, nhất là mua ở các cái cơ sở. Thế thì những cơ sở này thì họ cũng đã đáp ứng yêu cầu về cái kiểm tra vệ sinh thú y, về cái cấp cái giấy kiểm dịch như vậy. Thì việc đầu tiên đấy là chúng ta an tâm. Thế sau khi mua về, chúng ta phải có cái giai đoạn, đó là nuôi tân đáo. Để cái gì ạ? Để chúng ta theo dõi xem là ví dụ như là nó có ảnh hưởng gì trong cái quá trình lưu thông vận chuyển. Bởi vì nếu như chúng ta mà vận chuyển gia súc gia cầm nói chung và lợn nói riêng, nếu như chúng ta không có cái việc nuôi tân đáo mà chúng ta lại thả ngay vào chuồng, thì với cái thời tiết nắng nóng như thế này, có thể trên quá trong cái quá trình vận chuyển thì nó đã nhiễm bệnh. Đấy, có thể là dịch tả lợn châu Phi, có thể những cái bệnh khác do cái ảnh hưởng của thời tiết, do cái quá trình vận chuyển. Nên cho nên là một là chúng tôi xin nhắc lại, đó là mua ở những nơi có rõ nguồn gốc, có uy tín. Và cái thứ hai nữa là rất lưu ý cái việc mà vận chuyển lưu thông và phải đảm bảo cái việc nuôi tân đáo.
1: Dạ vâng, xin cảm ơn những thông tin chuyên gia vừa chia sẻ. Vâng, thưa quý vị, và để hiểu rõ hơn về các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, xin mời ông Nguyễn Ngọc Sơn và quý vị thính giả cùng nghe một phản ánh của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về hoạt động ứng phó với dịch bệnh này tại địa bàn tỉnh Cao Bằng.
2: Ngay khi xuất hiện các ổ bệnh tả lợn châu Phi tại tổ dân phố 1, phường Nùng Chí Cao và các xóm Bản Nha, Bản Thươn thuộc xã Vinh Quý, ngành nông nghiệp tỉnh Cao Bằng đã trực tiếp xuống hiện trường, phối hợp triển khai các biện pháp khoanh vùng, xử lý. Người chăn nuôi được hướng dẫn tiêu hủy lợn mắc bệnh, kiểm soát việc mua bán, vận chuyển lợn, đồng thời tổ chức phun tiêu độc khử trùng, không để bệnh lây lan diện rộng. Ông Long Báo, người dân tổ 1 phường Nùng Chí Cao cho biết.
3: Mình cũng ít tiếp xúc với cái chuồng trại bị lây nước sạch thì mình cũng phải bảo đảm. Ăn uống thì cũng thuốc lấy ở công ty này. Ở thôn thì nó cũng thông báo là có gì kề phải, cái gì thì cũng phải cẩn thận, mình cũng phải tự bảo quản. Cũng mong nhà nước hỗ trợ về thuốc men, kinh phí, luôn luôn về quan tâm đến chống dịch cho dân thế thôi, phun khử khuẩn cho lợn nó được bảo đảm.
2: Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cao Bằng, đến ngày 15 tháng 4, tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy là gần 400 con, với khối lượng hơn 16.000 kg. Hiện vẫn còn 6 xã phường chưa qua 21 ngày theo dõi. Bà Hoàng Thị Hiếu, quyền chi cục trưởng chi cục chăn nuôi tỉnh Cao Bằng nói.
4: Để kịp thời hỗ trợ các địa phương hướng dẫn người dân thì từ đầu năm đến nay thì chi cục đã cấp phát hơn 3.000 lít hóa chất để thực hiện phun tiêu độc khử trùng. Chúng tôi cũng khuyến cáo đặc biệt là người chăn nuôi không chủ quan lơ là, tập trung các giải pháp chủ động phòng chống dịch tả lợn châu Phi. Thứ nhất là phải thực hiện cái vệ sinh tiêu độc khu vực chăn nuôi hàng ngày. Khi trên địa bàn có những thông tin khuyến cáo về ca bệnh thì phải thực hiện ngay các biện pháp bảo vệ ở chính khu vực chăn nuôi mình và biện pháp cách ly, phun tiêu độc khử trùng, không bán chạy lợn ốm, thực hiện tiêm bổ sung các loại vaccine phòng bệnh truyền nhiễm khác để bảo vệ cái sức khỏe đàn vật nuôi.
2: Từ thực tế triển khai cho thấy, kiểm soát dịch bệnh không chỉ phụ thuộc vào biện pháp kỹ thuật mà còn nằm ở ý thức của từng hộ chăn nuôi. Khi người dân chủ động hơn, nguy cơ lây lan sẽ được thu hẹp.
1: Vâng, thưa ông Nguyễn Ngọc Sơn ạ, qua phản ánh vừa rồi có thể thấy là ngành chức năng ở tỉnh Cao Bằng đã khẩn trương thực hiện các giải pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi ạ. Ông có ý kiến như thế nào về những cái giải pháp này ạ?
0: Trước hết là chúng tôi cũng đánh giá rất cao các cái

0: giải pháp mà ngành nông nghiệp, đặc biệt là trực tiếp đấy, tổ chức thực hiện, đó là Chi cục Chăn nuôi và Thú y các tỉnh, tỉnh Cao Bằng. Thế thì quan trọng nhất ý là chúng ta làm tốt cái khâu tuyên truyền ngay từ ban đầu, để khi mà không may cái vùng đó có dịch thì chúng ta để các cái chủ hộ chủ động áp dụng các cái biện pháp mà theo hướng dẫn của ngành chăn nuôi thú y. Thứ hai là đã tiêu hủy ngay cái lợn bệnh để nó tránh lây nhiễm sang. Và đặc biệt là một cái giải pháp đó là sử dụng cái việc tổng tẩy uế môi trường, cũng như là theo cái phản ánh cũng đã sử dụng tới 3 tấn 3.000 lít đấy, hóa chất để mà tiêu độc khử trùng cho môi trường và cho các cái hộ chăn nuôi. Thì đây là một trong những giải pháp rất có ý thức. Một cái nữa là huy động cả cái hệ thống đấy, tức là từ cái quan tâm chỉ đạo cho đến người chăn nuôi cùng nhau thực hiện. Bởi vì theo kinh nghiệm của chúng tôi thì cái quan trọng nhất đó là người chăn nuôi phải trực tiếp tham gia vào cái trận địa này đấy, và cán bộ thú y thì hướng dẫn các biện pháp cụ thể. Thứ hai chúng tôi cũng đánh giá rất cao, đó là cái huy động cả hệ thống để mà phun độc tiêu độc khử trùng, đồng thời cũng đã thực hiện tốt cái việc kiểm soát đấy, vừa nội bắt xuất ngoại bắt nhập, và đấy, để mà ngăn chặn cái hiện tượng lây lan mà ra các cái vùng chăn nuôi khác. Thì đấy là cái mà chúng tôi cho đó là ngành nông nghiệp của tỉnh Cao Bằng đã thực hiện rất là tốt và có hiệu quả.
1: Vâng, thưa chuyên gia, là chúng tôi có nhận được ý kiến của thính giả Lê Thị Vân ở tỉnh Bắc Ninh, thì có gửi về chương trình như thế này ạ. Gia đình tôi thì cũng đã chăn nuôi quy mô trang trại nhiều năm rồi, nhưng từ khi dịch tả lợn châu Phi xuất hiện thì rất lo sợ, và cũng đã thấy có thông tin là có vaccine tiêm phòng, nhưng chúng tôi không nắm được thông tin về hiệu quả của nó, cũng như là thấy nhiều trại tiêm rồi nhưng mà cũng chưa rõ là nó được phòng, nó có hiệu quả như thế nào đấy. Vậy thì xin nhờ chuyên gia hướng dẫn về việc tiêm vaccine này, cũng như là đánh giá một chút về cái tình hình hiệu quả của cái vaccine này.
0: Có thể nói là ngay từ ban đầu ấy thì chúng tôi cũng thấy là cái một trong những nguyên nhân bùng phát dịch bệnh chính là cái bảo hộ của cái vaccine. Đấy, thế thì vì cái vaccine này có thể nói là đối với tất cả các cái loại bệnh thì chúng ta vẫn sử dụng các cái loại vaccine đấy, để mà phòng chống dịch bệnh. Thì trong khi đó thì Việt Nam cũng đã cái sản xuất cái vaccine rồi. Thế thì chúng tôi cũng biết là theo cái thông tin từ Cục Chăn nuôi và Thú y thì cái thực tế cho thấy cái bảo hộ cũng đã đạt trên 80% để đảm bảo nếu như chúng ta đúng quy trình. Tuy nhiên cái việc sử dụng vaccine như thế nào để cho cái hiệu quả thì chúng tôi cũng khuyến cáo, đó là một là chúng ta sử dụng đúng cái đối tượng để tiêm phòng. Đối với vaccine dịch tả lợn châu Phi thì cái đối tượng tiêm phòng hiện nay chúng ta mới thực hiện ở trên đó là lợn thịt khỏe mạnh và từ 4 tuần tuổi trở lên và chưa tiêm cho các cái lợn nái, nhất là các cái lợn được nái, lợn được giống. Cho nên là chúng ta lưu ý là thực hiện cái đó là đối tượng tiêm phòng chỉ đối với lợn thịt, lợn thương phẩm trở lên, từ 4 tuần tuổi trở lên. Thứ hai là lưu ý trong quá trình là trước khi tiêm đấy, chúng ta phải thực hiện đảm bảo cái việc mà sạch dịch bệnh, đó là có thể có những cái mà làm các cái xét nghiệm, nhất là các cái trang trại quy mô lớn chúng ta cũng phải xét nghiệm để mà có cái kết quả âm tính là tốt nhất để chúng ta tiêm vào. Bởi vì nguyên tắc tiêm phòng là phải lợn khỏe mạnh đấy, và không có các cái biểu hiện dấu hiệu bệnh. Và khi tiêm thì chúng ta thực hiện rất nghiêm ngặt các cái hướng dẫn của các nhà sản xuất đấy, và có cái sự giám sát của cán bộ thú y địa phương để cái gì ạ, để mà xử lý những cái phản ứng sau khi tiêm. Và trong quá trình tiêm thì chúng ta đảm bảo đúng các cái quy trình tiêm về hướng dẫn đấy, đó là việc bảo quản đấy, việc hướng dẫn sau khi tiêm phòng. Thì đấy là các cái bà con cũng lưu ý trong cái việc mà sử dụng các cái loại vaccine, nhất là chúng ta cũng phải nên đấy, để có các cái cơ quan thú y cùng kết hợp để mà tổ chức tiêm phòng cho nó tốt cái này. Tuy nhiên chúng ta cũng áp dụng đồng thời với cái việc tiêm phòng thì chúng ta vẫn phải đảm bảo cái việc mà chăn nuôi an toàn. Một

0: là thực hiện tốt cái việc vệ sinh chuồng trại, cái quy trình từ chọn giống cho đến dinh dưỡng cho đến chuồng trại và cái vệ sinh tiêu độc, và như thế thì chúng ta mới đảm bảo cái phòng chống được cái dịch bệnh dịch tả lợn châu Phi, và hơn thế nữa là cái hiệu lực của cái vaccine mới đảm bảo được.
1: Dạ vâng, thưa ông, là có một vấn đề phóng viên muốn trao đổi với ông thế này ạ. Khi mà các hộ dân đã bị xuất hiện cái đàn lợn mà mắc bệnh dịch tả lợn châu Phi và tiến hành tiêu hủy rồi, thì cái câu chuyện phải tiêu độc khử trùng thế nào trong cái khu vực chuồng nuôi để có thể tái đàn sớm nhất, thì ông có tư vấn gì cho bà con?
0: Trên thực tế thì chúng tôi cũng thấy rất nhiều hộ làm tốt. Đấy. Một là người ta bỏ trống chuồng. Đấy. Trong cái thời gian bỏ trống chuồng thì người ta làm rất tốt cái khâu vệ sinh chuồng trại. Đấy. Đó là có những nơi người ta dùng cả các loại máy máy khò, tức là dùng lửa để mà diệt. Thứ hai nữa là ngâm nước vôi. Đấy. Thì và thứ ba nữa là dùng các cái loại hóa chất. Ở đây thì chúng tôi cũng xin lưu ý là khi sử dụng các cái loại hóa chất để mà tiêu độc khử trùng chuồng trại thì chúng ta cũng phải nên có những cái việc thay đổi để nó tránh hiện tượng nhờn thuốc. Một cái lưu ý nữa là chúng ta muốn có một cái hiệu quả về cái thuốc sát trùng thì chúng ta phải thực hiện tốt cái việc mà đó là vệ sinh cơ giới. Trên thực tế, nhất là ở các cái khu vực chăn nuôi nhỏ lẻ thì bà con cũng nhiều người cũng rất là ẩu, đó là chúng ta không vệ sinh cơ giới mà chúng ta cứ dùng cái phương pháp đấy, đó là phun thẳng sốt sát trùng về. Cho nên cái việc mà chúng ta lưu ý đó là trước khi phun thuốc sát trùng chúng ta phải đảm bảo vệ sinh cơ giới. Thứ hai nữa là phun thuốc trên diện rộng, và thứ ba nữa là đổi thuốc để cái gì ạ, tránh nhờn thuốc. Đấy, sau khi thời gian đảm bảo cái việc mà các cái hộ chăn nuôi bỏ trống chuồng thì lúc đó thì chúng ta mới tái đàn, và trước khi tái đàn nhập đàn chúng ta cũng phải thực hiện các mục tiếp một cái quy trình nữa. Sử dụng vôi bột thì trong các cái hệ thống đó là chuồng nuôi, trong cái hệ thống đó là hệ thống công rãnh, thì và như vậy thì theo kinh nghiệm của các cái hộ chăn nuôi cũng như là kinh nghiệm của chúng tôi đi kiểm tra thì thấy là các cái hộ làm đúng cái quy trình như thế thì các cái lứa sau thì nó đảm bảo cái việc mà không xảy ra cái gì bệnh dịch tả lợn châu Phi nữa.
1: Dạ vâng, xin rất là cảm ơn những cái thông tin của ông đã tư vấn cho các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ trong cái việc mà phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi ạ. Vâng, và thưa ông là như những trình bày của ông thì chúng ta có thể xác định là việc phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi là một câu chuyện mà phải có sự kết hợp giữa chính quyền, ngành chức năng và các hộ chăn nuôi. Vậy thì thưa ông là với những cái diễn biến tình hình thời tiết cũng như là diễn biến của dịch bệnh trong năm 2026 vừa qua ấy, thì để ngăn chặn cái dịch bệnh tả lợn châu Phi lây lan trên diện rộng trong thời gian tới thì cần những giải pháp gì từ phía cơ quan chức năng và chính quyền địa phương?
0: Dạ. Về phía cơ quan chức năng nhà nước ấy, thì cần tập trung quyết liệt một số các cái giải pháp. Cái giải pháp thứ nhất là tăng cường cái giám sát dịch bệnh để phát hiện sớm các cái ổ dịch và có các biện pháp xử lý khoanh vùng ngay nếu như không xảy ra dịch bệnh. Đây là một trong những cái giải pháp chúng tôi cũng đặt lên hàng đầu. Và vì thế chúng tôi cũng rất mừng là các địa phương hiện nay đấy, để chủ động phòng chống dịch bệnh thì thường là có một cái kế hoạch dài hơi. Ngay từ đầu năm đã có những cái chỉ đạo, đã có những kế hoạch cụ thể. Thì đây cũng chính là một cái biện pháp giám sát đầu tiên. Cái thứ hai nữa là phải kiểm tra chặt chẽ cái lưu thông. Đó là khi xảy ra các dịch thì thực hiện cái việc mà thành lập các cái chốt kiểm dịch để nội bắt xấp ngoại bắt đập, để tránh cái hiện tượng đó là khi có lên dịch bệnh thì lưu thông qua vùng này vùng kia, thì đấy là cái giải pháp thứ hai. Cái giải pháp thứ ba đó là đẩy mạnh cái công tác truyền thông, trong đó có cái việc tiêm phòng. Truyền thông ở đây thì chúng tôi cũng muốn nói là nó có bằng nhiều hình thức, nhất là bây giờ chúng ta cái hệ thống truyền thông cũng rất là mạnh. Đấy, đa dạng cái hình thức để làm như thế nào đấy chính người chăn nuôi người ta phải chủ động, đấy, không cần hô hào thì người ta đã làm rồi, thì cái đấy chính là một cái biện pháp truyền thông. Một cái giải pháp nữa thì theo quan điểm của chúng tôi cũng chúng ta cũng thực hiện tốt các cái hỗ trợ đấy, mà buộc phải tiêu hủy dịch bệnh thì để cái gì ạ, để cho người dân tái sản xuất. Cái thứ hai nữa là người ta yên tâm mà trong cái việc mà thực hiện khai báo dịch bệnh, bởi vì chúng ta cũng có những cái mà nếu mà chúng ta làm cái này không tốt thì cũng có những người mà giấu dịch để cái gì ạ, đấy, nó bùng phát các cái tiếp theo.

0: Về cái mà chúng ta cũng thực hiện tốt tuyên truyền để người dân thực hiện tốt cái 5 không, đó là không giấu dịch, không mua bán vận chuyển lợn bệnh, không giết mổ tiêu thụ lợn bệnh và không vứt xác chết ra cái môi trường và không sử dụng các loại thức ăn chưa qua xử lý nhiệt để cho lợn ăn, thì chúng ta thực hiện tốt các cái giải pháp như này thì chúng ta đồng thời ngăn chặn các cái dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm nói chung và cái bệnh dịch tả lợn châu Phi nói riêng.
1: Vâng, xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn và những thông tin vừa rồi ạ. Thưa quý vị, thưa các bạn, là qua cuộc trao đổi hôm nay, chúng ta đã có cái nhìn rõ hơn về diễn biến bệnh dịch tả lợn châu Phi trong những tháng đầu năm 2026, cũng như những giải pháp thiết thực để chủ động phòng chống bệnh dịch trên đàn lợn. Phòng chống bệnh dịch này trên đàn lợn. Và trong cái bối cảnh bệnh dịch vẫn còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, việc nâng cao ý thức của người chăn nuôi, thực hiện nghiêm các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học và tăng cường giám sát, phát hiện sớm dịch bệnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Và một lần nữa thì xin cảm ơn ông Nguyễn Ngọc Sơn, cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.
2: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
3: trong các chương trình trên kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
4: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
5: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
4: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
5: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
4: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
5: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
4: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ. Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
6: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
4: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay. Bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
6: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.

0: chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.

0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
3: Chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược dạ dày và đau dạ dày hiệu quả.
4: Chào mừng quý vị đến với chuyên mục Kinh nghiệm chữa trào ngược và đau dạ dày đúng cách. Thưa quý vị, trào ngược dạ dày, viêm loét dạ dày kèm theo những cơn đau âm ỉ, đầy bụng, ợ hơi, ợ chua chính là nỗi ám ảnh mà rất nhiều người bệnh đang phải chịu đựng mỗi ngày. Trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi mời quý thính giả lắng nghe câu chuyện thực tế của ông Ninh Văn Học, hiện đang sinh sống tại Hải Phòng, để cùng xem hành trình thoát khỏi căn bệnh dạ dày đầy khó nhọc của ông.
5: Đầu tiên là nó trào ngược, nóng cổ, xong rồi nó hoa nhiều. Khám thì bác sĩ bảo là ông bị trào ngược với viêm loét dạ dày. Thế mà vài bận rồi, nhưng mà cái thuốc Tây họ cho thì một thời gian nó để dịu. Thế nhưng mà nó lại tái phát, xong rồi là nó lại hoa, nó nóng lắm, phát nên nóng cổ, không chịu được.
6: Căn bệnh dạ dày không chỉ khiến ông Học mệt mỏi, mà căn bệnh này còn gây ra nhiều sự bất tiện trong cuộc sống sinh hoạt.
5: Ban ngày nên là lúc ăn thì không nóng, thế nhưng mà lúc ngồi này nó tự nhiên nó điệu lên, nóng lắm, như lửa đốt. Thế đêm ngủ cũng thế, không chịu được, nóng như lửa đốt là có. Cũng điều cái thuốc Tây ở viện, thế nhưng mà về uống thì cũng chỉ thời gian nó dịu thôi. Hết cái hồi thuốc nó lại đâu vào đấy. Tôi đau thế, tôi thấy mong muốn làm sao có cái thuốc gì mà uống vào và điều trị để cho người nó ổn định, nó khỏe, mà ngủ được, là phấn khởi.
4: Bệnh cứ tái đi tái lại dù đã dùng đủ loại thuốc khiến ông mệt mỏi, bi quan. Để biết được giải pháp điều trị cho ông, chúng ta hãy cùng lắng nghe chia sẻ từ bác sĩ Hoàng Đình Lân, nguyên chủ nhiệm khoa ngoại Bệnh viện Y học Cổ truyền Trung ương về hướng điều trị cho căn bệnh dạ dày này.
7: Để hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày và viêm loét dạ dày thì thứ nhất là nó điều trị theo 4 cái nguyên tắc. Một là gì? Nếu vi khuẩn HP thì phải ức chế và tiêu diệt được vi khuẩn HP. Cái thứ hai là gì? Phải trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày. Và cái thứ ba là phải bao bọc được cái niêm mạc dạ dày hoặc niêm mạc thực quản để cho cái lượng axit dư thừa tiết ra không tác dụng vào và nó làm tăng tái tạo lại cái tổ chức bị viêm. Và cái điều thứ tư là gì? Phải tiêu trệ được cái lượng thức ăn ở dạ dày.
6: Bác sĩ có thể chia sẻ cụ thể hơn về giải pháp thảo dược để ông Học cũng như quý vị thính giả biết rõ hơn ạ.
7: Khi nói đến điều trị dạ dày, không ai không biết đến hai cái thảo dược tự nhiên, đó là dạ cẩm và lá khôi. Có kinh nghiệm lâu đời của ông cha ta đã chữa hàng trăm năm nay, nhưng ngày nay đã được các nhà dược học bào chế với công nghệ cao loại bỏ tạp chất, thu lấy thành hoạt chất gọi giganosin, có tác dụng trung hòa được axit dạ dày và giảm tiết axit dạ dày, đặc biệt là ức chế được các vi khuẩn HP. Và hiện nay thế giới người ta cũng có sử dụng các cái thảo dược tự nhiên cụ thể như xương rồng Noban và cái lá cây ô liu tạo thành cái hoạt chất mucosep, được chứng minh lâm sàng tại Ý giảm được 71% đau bụng và 81% trào ngược và đem được kết quả khả quan, bảo vệ và làm lành ổ loét và giảm được các cơn đau dạ dày. Hai cái hoạt chất giganosin, mucosep và hai cái thảo dược có kinh nghiệm lâu đời của dân tộc ta chứa, đó là vỏ cây lúc nắc và thương chuột, có một kết quả khả quan khi hỗ trợ điều trị bệnh lý viêm loét dạ dày và từ đó cũng hỗ trợ điều trị bệnh lý trào ngược dạ dày.
4: Ngay sau khi được bác sĩ Hoàng Đình Lân tư vấn, ông Học đã tìm mua ngay sản phẩm Bình Vị Thái Minh. Đây là sản phẩm duy nhất trên thị trường có chứa bộ đôi hoạt chất giganosin và mucosep mà bác sĩ Hoàng Đình Lân đã nhắc tới. Ông Học mua liền 3 tháng, kết quả thật bất ngờ, tình trạng trào ngược, đau dạ dày thuyên giảm đáng kể, các triệu chứng đầy bụng, ợ hơi, ợ chua, nóng rát cũng chẳng còn. Giờ đây sức khỏe ổn định, tinh thần ông đã phấn chấn lên rất nhiều.
5: Chuyên gia tư vấn ấy, thế là sức khỏe của tôi nó ổn định, tôi tăng cân này, thế là ngủ ngon này, không thấy trào ngược nóng cổ này, để dạ dày không thấy đau này, nên đi thể dục thể thao thường ngày, sức khỏe nó tăng lên, nó ổn định, thế là bây giờ nó giảm được 85%, thế sức khỏe thế ổn định, tôi phấn khởi.
6: Niềm vui của ông Học thực sự là minh chứng rõ nét cho hiệu quả của Bình Vị Thái Minh. Sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng nhờ sự kết hợp từ các thảo dược quý. Sản phẩm giúp giảm nhanh tình trạng trào ngược, viêm loét, đau dạ dày và các triệu chứng khó chịu như ợ hơi, ợ chua, nóng rát vùng ngực, đầy bụng, khó tiêu.
4: Điểm khác biệt giúp quý vị hoàn toàn yên tâm lựa chọn Bình Vị Thái Minh chính là uy tín về mặt chuyên môn. Đây là sản phẩm hiếm hoi đã được hai cơ sở y tế hàng

0: đầu Việt Nam là Đại học Y Hà Nội và Bệnh viện Quân y 103 nghiên cứu chứng minh tác dụng, đã được hàng triệu người Việt tin tưởng sử dụng. Đồng thời, sản phẩm cũng được bán rộng rãi tại các nhà thuốc trên toàn quốc, nên quý vị có thể hoàn toàn yên tâm về chất lượng sản phẩm.
1: Và để quý vị có cơ hội được dùng thử sản phẩm, trong chuyên mục ngày hôm nay, chúng tôi đã xin nhà tài trợ ưu đãi đặc biệt có 102, đó là tặng ngay 30 hộp bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng may mắn và nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại tổng đài 18001273 quý vị nhé.
0: Hãy dùng bình vị Thái Minh để thoát khỏi trào ngược dạ dày, viêm loét và đau dạ dày, giúp giảm đầy bụng, ợ hơi, ợ chua. Và quý vị đừng quên quà tặng là 30 hộp quà bình vị Thái Minh trị giá 185.000 đồng dành cho 30 khách hàng nhanh tay nhất. Gọi điện về tổng đài miễn cước 18001273. Xin nhắc lại, tổng đài 18001273. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị ở các chuyên mục lần sau.
2: Bình vị Thái Minh, sản phẩm dạ dày được hàng triệu người tin dùng.
3: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.

0: Xin kính chào quý thính giả, những người đồng hành thân thiết của chương trình Theo dòng thời sự. Các tin tức thời sự và nhiều vấn đề đời sống dân sinh đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình hôm nay.
1: Câu chuyện thời sự hôm nay có chủ đề phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh.
0: Thế giới đa chiều chuyển đến quý vị và các bạn thông tin thành phố Philadelphia của Mỹ sẵn sàng cho World Cup với công nghệ hiện đại nâng tầm trải nghiệm trên sân bóng.
1: Cùng với đó là những tin tức thời sự mới nhất, thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố trên thế giới sẽ được chúng tôi cập nhật trong khung chương trình.
0: Mời thính giả hãy đồng hành với chúng tôi và gọi về số điện thoại 02439341040 để đóng góp ý kiến vào những nội dung mà chúng tôi đề cập.
2: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
0: Trước tiên là những thông tin quốc tế nổi bật qua góc nhìn của các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại nước ngoài.
1: Truyền thông Iran đưa tin nước này đã quyết định dừng đàm phán ngừng bắn với Mỹ nhằm phản đối việc Israel leo thang xung đột tại Liban, chiến trường mà Tehran nhiều lần tuyên bố là phải có trong thỏa thuận chấm dứt chiến tranh tiềm năng với Washington. Trong một diễn biến khác, tối qua, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae đã có cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Mahmoud Pezeshkian về thỏa thuận ngừng bắn giữa Iran và Mỹ. Ngọc Huân, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Tokyo, đưa tin.
3: Tại cuộc điện đàm, Thủ tướng Takaichi đã nhắc lại lập trường của Nhật Bản rằng điều quan trọng nhất là giảm leo thang tình hình căng thẳng tại Trung Đông thông qua đối thoại giữa Mỹ và Iran, bày tỏ hy vọng mạnh mẽ rằng một thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Iran cần đạt được càng sớm càng tốt, đồng thời tiếp tục kêu gọi về việc đảm bảo tất cả các tàu thuyền, bao gồm cả tàu thuyền từ Nhật Bản và các nước châu Á khác, có thể qua lại eo biển Hormuz một cách tự do và an toàn. Nhà lãnh đạo Nhật Bản cũng kêu gọi Iran tiếp tục thể hiện sự linh hoạt tối đa để có thể đạt được thỏa thuận càng sớm càng tốt nhằm chấm dứt xung đột với Mỹ. Về phần mình, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cũng cam kết sẽ tạo điều kiện thuận lợi và dễ dàng cho tàu thuyền của Nhật Bản đi qua eo biển Hormuz. Hai nhà lãnh đạo cũng nhất trí tiếp tục duy trì liên lạc chặt chẽ trong tương lai.
0: Nước Pháp đã thu hút được hơn 93 tỷ euro, tương đương khoảng 108 tỷ đô la vốn đầu tư cam kết từ các tập đoàn quốc tế tại Hội nghị Thượng đỉnh Đầu tư Choose Fund 2026. Con số này đánh dấu mức cao nhất kể từ khi sáng kiến này được Tổng thống Emmanuel Macron khởi xướng vào năm 2018. Phóng viên Anh Tuyển, thường trú tại Pháp, thông tin.
4: Theo Điện Élysée, Hội nghị Thượng đỉnh Choose Fund năm nay đã chứng kiến sự bùng nổ với tổng cộng 71 dự án được công bố, dự kiến mang lại hơn 15.600 việc làm trên khắp cả nước. Kết quả vượt bậc này đánh dấu một kỷ lục mới vượt xa các kỳ tổ chức trước đó, khẳng định sức hút mạnh mẽ từ nền kinh tế Pháp đối với các dòng vốn quốc tế. Các dự án được công bố tập trung chủ yếu vào các lĩnh vực chiến lược như trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu, bán dẫn, năng lượng sạch, khoáng sản chiến lược, y tế, logistics và công nghiệp công nghệ cao. Cơ cấu đầu tư này phản ánh xu hướng chuyển dịch của nền kinh tế toàn cầu

0: sang các ngành công nghệ tiên tiến và các lĩnh vực phục vụ quá trình chuyển đổi số, chuyển đổi xanh. Kết quả của hội nghị thượng đỉnh Jules Fang 2026 cho thấy các nhà đầu tư quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực triển vọng của nền kinh tế Pháp bất chấp bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều bất ổn.
1: Theo ước tính, tại Ấn Độ hiện có khoảng 30.000 đến 32.000 tấn vàng trị giá gần 3.800 tỷ đô la Mỹ do người dân và các đền thờ trên khắp Ấn Độ nắm giữ. Tuy nhiên, năm nay quốc gia này vẫn phải chi tới 72 tỷ đô la để nhập khẩu vàng. Nhằm huy động vàng trong dân, chính phủ Ấn Độ triển khai hàng loạt chính sách nhắm biến vàng chết thành nguồn vốn cho nền kinh tế. Đình Nam, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
2: Từ năm 2015, chính phủ Ấn Độ đã triển khai chương trình tiền tệ hóa vàng, cho phép người dân gửi vàng vào ngân hàng để nhận lãi suất. Song song với đó, Ấn Độ triển khai thêm chương trình trái phiếu vàng chính phủ, khuyến khích người dân đầu tư vào vàng dưới dạng tài sản tài chính thay vì tích lũy vàng. Mỗi lô trái phiếu phát hành năm 2018 đã mang lại mức sinh lời gần 300% khi đáo hạn trong bối cảnh vàng tăng giá. Tuy nhiên, dù được đánh giá là sáng kiến hay trong việc huy động vàng trong dân, nhưng kết quả thực tế vẫn khá khiêm tốn tại Ấn Độ. Chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25 đến 30%.
3: Trong nhiều năm qua, giáo dục đại học tại Australia được đánh giá cao về chất lượng và môi trường học tập, vì thế thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Tuy vậy, gần đây, các trường đại học tại nước này phải đối mặt với tình trạng quá tải khi số sinh viên của mỗi lớp học ngày càng nhiều hơn, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
4: Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Australia vừa tiến hành khảo sát hơn 4.400 giảng viên và nhân viên làm việc trong 39 trường đại học công lập tại nước này. Kết quả của khảo sát cho thấy gần 2/3 lớp hướng dẫn học và lớp học thực hành đã tăng số lượng sinh viên rất nhiều nếu so với năm 2019, khiến cho các giáo viên cảm nhận trường đại học giống như một nhà máy sản xuất bằng cấp. Bà Alisa Bennett, Chủ tịch Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Australia nhấn mạnh, thực tế này là hệ quả của chính sách cắt giảm ngân sách trong nhiều lĩnh vực giáo dục để dồn đầu tư cho các ngành đào tạo STEM, phục vụ xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Vì vậy, bà Alison Bennett cho rằng, chính phủ Australia cần phải chấm dứt chương trình này và tăng ngân sách cho ngành giáo dục.
1: Hôm qua, Trung Quốc phóng thành công tên lửa đẩy tái sử dụng Trường Chinh 12B-I1 vào không gian, đưa một lô vệ tinh kết nối mạng vào quỹ đạo định sẵn. Phóng viên Bích Thuận, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
5: Đây là chuyến bay đầu tiên của tên lửa Trường Chinh 12B-I1 được thực hiện tại khu thí điểm đổi mới vũ trụ thương mại Đông Phong, miền Tây Bắc Trung Quốc, đưa lô vệ tinh thứ 10 của chòm sao Thiên Phàm, còn được gọi là chòm sao cánh buồm không gian, vào quỹ đạo định sẵn. Là tên lửa đơn lõi mạnh nhất, cũng là phương tiện phóng thương mại có thể tái sử dụng mới nhất của Trung Quốc. Trường Chinh 12B-I1 dự kiến sẽ trở thành loại tên lửa chính cho các vụ phóng không gian thương mại mật độ cao, chi phí thấp trong tương lai. Ông Trịnh Trạch Thiên, kỹ sư thiết kế hệ thống điện của tên lửa Trường Chinh 12B thuộc Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Hàng không Vũ trụ Trung Quốc, chia sẻ với Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc. Mỗi tầng của tên lửa đều có một trung tâm tính toán thông minh với khả năng hoạt động và đưa ra quyết định độc lập. Đồng thời hai tầng có thể giao tiếp và trao đổi thông tin với nhau.
6: Một viễn cảnh trong tương lai là con người có thể hoàn toàn không cần điều khiển tên lửa, để tên lửa tự tư duy, phán đoán và tự bay.
3: Vừa rồi là một số tin quốc tế nổi bật, còn thông tin dự báo thời tiết tại các thành phố lớn trên thế giới có gì đáng chú ý? Biên tập viên Phương Anh sẽ mang đến cho chúng ta ngay sau đây.
7: Vâng, quý vị thân mến, thời tiết thế giới chiều nay, chúng ta sẽ cùng theo dõi những diễn biến đáng chú ý khi mà nhiều quốc gia đang phải ứng phó với các hiện tượng thời tiết ngày càng cực đoan. Nắng nóng thì đã bao trùm nhiều quốc gia, đẩy hàng triệu người vào cuộc chiến chống chọi với thời tiết khắc nghiệt, thì ở một số nơi, những cơn mưa giải nhiệt lại mang đến các diễn biến khó lường khác. Tại Ấn Độ có thời điểm nền nhiệt lên tới 43, 47 độ, khiến cuộc sống mưu sinh của người lao động nghèo trở nên gian nan hơn bao giờ hết. Ở châu Âu, Pháp cũng đang trải qua những ngày nắng nóng bất thường khi vòng nhiệt từ Bắc Phi đẩy nhiệt độ lên tới 36 độ tại nhiều khu vực. Trong khi đó, tại Anh, sau đợt nắng nóng kỷ lục, thời tiết đã dịu hơn nhờ không khí mát từ Đại Tây Dương mang theo mưa và dông. Tuy nhiên, các chuyên gia dự báo mùa hè vẫn còn nhiều biến động và những đợt nắng mới hoàn toàn có thể quay trở lại. Và bây giờ, mời quý vị cùng điểm qua nhiệt độ tại một số thành phố lớn trên thế giới. Thủ đô Paris của Pháp 22 độ trời mưa, London Anh 16 độ, New York Mỹ cũng 16 độ, Tokyo Nhật Bản 25 độ, Sydney Australia 29 độ và Bắc Kinh Trung Quốc 27 độ.

0: thông tin quảng cáo.
1: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
2: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
1: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn, 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.

0: côn trùng Jumbo Vape công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Vape G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Vape G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm mệt quá bố mẹ ạ.
2: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
3: Mẹ 8 lần một đêm đây. Nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ vì tiểu đêm luôn.
1: Ôi bố mẹ có cách nào hay thế ạ?
2: Là nhờ thực phẩm bảo vệ sức khỏe viên tiểu đêm Dạ Minh Châu của công ty cổ phần Sao Thái Dương hỗ trợ đấy. Dạ Minh

0: Viên tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
3: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
2: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
3: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
2: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
3: Vậy có những loại nào thế anh?
2: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
3: Ôi, vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
2: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
4: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
5: Câu chuyện thời sự.
6: Thưa quý vị, bảo đảm chỗ ở cho người dân không chỉ là một chính sách an sinh xã hội mà còn là thước đo quan trọng của chất lượng phát triển và hiệu quả quản trị quốc gia. Tại cuộc làm việc mới đây với Đảng ủy Chính phủ và các bộ ngành về chính sách nhà ở, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã nhấn mạnh yêu cầu trong giai đoạn phát triển mới phải đảm bảo mọi người dân đều có chỗ ở phù hợp, đồng thời định hướng từ nay đến năm 2030 bên cạnh nhà ở để bán, cần đặc biệt chú trọng phát triển nhà ở cho thuê như một trụ cột chiến lược của chính sách nhà ở quốc gia.
7: Thông điệp này cho thấy sự chuyển dịch quan trọng trong tư duy phát triển, từ chỗ coi sở hữu nhà ở là mục tiêu chủ yếu sang bảo đảm quyền tiếp cận nhà ở cho mọi người dân bằng nhiều hình thức phù hợp. Đây không chỉ là bài toán của thị trường bất động sản mà còn là yêu cầu xây dựng một hệ thống an sinh hiện đại, bao trùm và bền vững. Vậy đâu là những rào cản khiến thị trường nhà ở cho thuê chưa phát triển xứng tầm với nhu cầu? Cần những cơ chế chính sách gì để biến nhà ở cho thuê trở thành một trụ cột an sinh thực sự? Và kinh nghiệm quốc tế có những gợi mở gì cho Việt Nam trong quá trình hiện thực hóa mục tiêu mọi người dân đều có chỗ ở? Câu chuyện thời sự hôm nay bàn nội dung này với sự tham gia của tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Phó Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam. Và sau đây là cuộc trao đổi giữa biên tập viên Thanh Huyền và tiến sĩ Nguyễn Văn Đính.
8: Trước hết thì xin chào và cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia chương trình.
9: Vâng, chào biên tập viên và chào các quý vị khán giả đang nghe lại tiếng nói Việt Nam.
8: Vâng, thưa ông, mỗi khi mà chúng ta nhắc tới câu chuyện nhà ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn hay là những khu công nghiệp thì đây luôn là cái chủ đề mà thu hút sự quan tâm rất lớn của người dân. Bởi thực tế hiện nay thì việc sở hữu một cái căn nhà hay là căn hộ thì trở nên ngày càng khó khăn với phần đông những người lao động cũng như là những người thu nhập trung bình. Bởi vậy mà phát biểu của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rằng là từ nay đến năm 2030 thì nhà ở để bán thì vẫn cần thiết, nhưng mà nhà ở cho thuê phải được xác định là trụ cột chiến lược thì đã được xem là một định hướng rất là đáng chú ý. Theo ông thì cái chỉ đạo này mang ý nghĩa như thế nào đối với cái tư duy phát triển nhà ở cũng như là chính sách an sinh của Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, trong thời điểm này?
9: Vâng, các cái chương trình phát triển nhà ở, chính sách an sinh và về nhà ở thì thực ra chế độ của chúng ta cũng đã có từ lâu rồi. Chúng tôi cũng còn nhớ từ những cái năm còn bao cấp, còn chiến tranh, những người lao động, những cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, nhà nước đã phải chăm lo nhà ở cho họ. Những cái khu tập thể cũ hiện nay chính minh chứng cho những cái chương trình đó. Và có thể nói là chúng ta đến lúc này thì cái chính sách nhà ở đã được quan tâm một cách tốt hơn và chất lượng nhiều hơn. Chúng ta trong cái quá trình phát triển thì hàng triệu ngôi nhà đã được hình thành qua các dự án các loại, nhưng mà đúng chúng ta cũng đang thiếu cái loại hình nhà ở cho thuê. Mà cái thị trường nhà ở cho thuê thì hiện nay chúng ta đang để cho nó tự phát trên cái nền tảng là người dân, người ta căn vào cái nhu cầu của xã hội, của người lao động thì là người ta hình thành. Và thường thì nó nằm ở trong những cái ngõ ngách, những làng xóm cũ, và chắc chắn rồi nó cũng không đảm bảo cái chất lượng, và đặc biệt là cái chất lượng về hạ tầng, về dịch vụ. Những cái khu mà cho thuê thì thường rất không đảm bảo về môi trường, về an toàn, phòng cháy, chữa cháy và nhiều sự vụ cũng đã xảy ra. Thế cho nên chúng tôi trên tinh thần đó thì chúng tôi nghĩ rằng Tổng Bí Thư, cái chỉ đạo, cái quan điểm của Tổng Bí Thư là chỉ đạo để mà xác định cái thể chế và cái định hướng đến việc phát triển nhà cho thuê mà chúng ta đang chưa thực sự quan tâm một cách đúng mực. Đấy, và cho thuê thì nó khác với cả để bán, bởi vì khi mà người ta bán nhà thì người ta sẽ thu hồi được vốn, người ta tái đầu tư nhiều vòng thì cái hiệu quả sử dụng vốn nó tốt hơn. Nhưng mà cái nhà ở để cho thuê thì thường là cái vai trò ở như các quốc gia thì là nhà nước sẽ triển khai. Thế nhưng chúng ta làm thế nào để có một cái thể chế đặc biệt để mà quan tâm đến cái việc này, cũng như là thu hút và lôi kéo các cái doanh nghiệp cùng tham gia, thì tôi cho rằng đây chính là cái quan điểm mà Tổng Bí thư muốn chỉ đạo để cho chính phủ tạo ra một cái cơ chế để mà phát triển cái loại hình này.
8: Dạ vâng, một cái tư duy mới đã hình thành. Và trong cái phát biểu vừa qua thì Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng đã nhấn mạnh là nhà là để ở,
9: đúng
8: chứ
9: rồi,
8: không phải là để đầu cơ hay là tích sản. Và đó thì cũng là một cái thông điệp rất là mạnh về việc điều chỉnh lại cái tư duy phát triển thị trường bất động sản ở Việt Nam.
9: Vâng,
8: vâng, thì ông nhìn nhận như thế nào về những cái tác động của cái định hướng này với cái thị trường bất động sản trong thời gian tới?
9: Chúng tôi cho rằng là mặc dù là chúng ta phát triển rất mạnh, nhưng mà cái nhà ở cho thuê lại là một cái nhu cầu rất lớn. Mà cái nhà ở cho thuê thì thông thường nó nằm ở các cái nhóm đối tượng yếu thế, nhóm đối tượng chính sách, nhóm đối tượng không nhiều tiền, không có khả năng để mua nhà ở. Cơ chế thì doanh nghiệp người ta vẫn cứ lăn vào để xin, để mà được tham gia đầu tư, để được phát triển. Thế tuy nhiên loại hình nhà ở cho thuê thì nó lại là một cái mà phải bỏ vốn, nhưng lại khó có thể thu hồi vốn, bởi vì là cái việc cho thuê nó dài hạn, và nếu để muốn có lợi nhuận thì rõ ràng cái giá thuê phải rất cao, mà nếu nó cho thuê cao thì lại không phù hợp với những người lao động, với những người

0: án thì nó phải cực kỳ thuận lợi. Chúng ta cũng đã nhìn thấy như nhà ở xã hội là một cái loại hình mà nhà nước rất ưu tiên, rất hỗ trợ, nhưng vẫn còn đang bị tắc, đang bị nghẽn và đang bị chậm phát triển, vì nó nhiều những cái nút thắt trong đó. Thì nhà ở cho thuê nó lại càng khó khăn hơn, bởi vì nhà ở xã hội còn bán được, còn thu hồi được vốn, đúng không ạ? Nhà ở cho thuê rõ ràng là thậm chí là phát triển loại hình này nếu các doanh nghiệp tham gia khả năng lỗ rất cao, khả năng lỗ, khả năng doanh nghiệp có thể sẽ bị dẫn đến cái khó khăn, nhiều cái hệ lụy, bởi vì họ nằm phải dốc hết nguồn lực vào đây. Thì câu chuyện này cho nên là chúng tôi cho rằng cái việc mà lãnh đạo của đất nước chúng ta đang chỉ đạo, vì họ cũng đã nhìn thấy vấn đề đó, cần phải xây dựng một cái cơ chế, đúng không ạ? Các cái điểm mà có gọi là nghèo nghẽn, ví dụ như đất đai thì là một loại chi phí lớn, nguồn vốn, đúng không ạ? Rồi cơ chế thủ tục, thế rồi cơ chế vận hành, làm thế nào ra được nhà ở nhưng lại phải đáp ứng được với khả năng của người dân, phải đáp ứng được cái mức chi phí của người ta, đúng không ạ? Rồi nữa là cũng phải đảm bảo chất lượng sống của người ta, chứ không phải chúng ta cứ tạo ra một cái nhà ở cho thuê là cứ có nhà là được, nhưng nhà phải đi cùng với chất lượng sống, vì tiêu chuẩn sống của chúng ta bây giờ đang đặt lên rất cao. Tổng Bí thư còn đang yêu cầu cả hệ thống chính trị phải hướng đến các cái chỉ số hạnh phúc, chỉ số hài lòng của người dân, của mọi cái tầng lớp nữa, thì rõ ràng nó phải đảm bảo được tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì người ta sống đạt tiêu chuẩn, người ta mới happy, người ta mới hạnh phúc, người ta mới hài lòng được. Thế cho nên những cái chỉ đạo mà chúng tôi cho rằng gần đây của Tổng Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng và cả hệ thống chính trị nó đang hướng đến là chúng ta phải tạo ra được thể chế, vì chúng ta chưa có thể chế. Vậy thì như thế nào? Nếu phát triển nhà ở để cho thuê này thì đất có thể là ông thay vì là ông phải đi đền bù thì ông có thể được giao, đúng không ạ? Mà đất đấy lấy ở đâu thì các chính quyền phải tạo ra những cái quỹ đất đó, đúng không ạ? Vậy cơ chế làm nào để có cái quỹ này và nguồn vốn nó lấy ở đâu, có giá rẻ hoặc là hỗ trợ, đúng không ạ? Rồi các cơ chế vận hành, những cái chi phí phát sinh đó thì lấy từ nguồn nào? Rõ ràng chúng ta phải hình thành ra những cái nguồn đó trong cái chỉ đạo mà chúng tôi đã ghi nhận là có những cái chính sách như là phát triển quỹ nhà ở quốc gia, thông qua cái quỹ tài chính, đúng không ạ, để hỗ trợ cho cái việc đó. Thì chúng ta có thể sử dụng, vận dụng những cái quỹ này mà hiện nay đã có chủ trương nhưng mà chưa thực sự được hình thành, thì phải thúc đẩy nhanh hơn việc hình thành cái quỹ này và tạo ra nhiều cái nguồn để thu hút tất cả các thành phần tham gia. Mà chúng tôi cho rằng thậm chí là khi mà ta không phải chỉ có vai trò nhà nước mà thậm chí cả vai trò của những người chủ sử dụng lao động, đúng không, cũng phải tham gia đóng góp vào đây, và thậm chí cả những người lao động, những người đang đi làm cũng phải có một cái trách nhiệm, chẳng hạn như là quỹ nhà ở chẳng hạn, thì ở các quốc gia người ta cũng định hình. Thế thì tất cả những cái vấn đề mà để làm được việc đó thì chúng ta phải có một thể chế rõ ràng, và hiện nay thì chưa có những cái thể chế cụ thể. Cho nên chỉ đạo ở đây là các cơ quan bộ ngành, tất cả hệ thống chính trị phải vào cuộc để ra được một cái thể chế để kích thích phát triển cái loại hình này.
1: Vậy thì theo ông, vai trò điều tiết của nhà nước sẽ ra sao để nhà ở cho thuê thực sự là cái hạ tầng an sinh?
0: Vâng, trước hết thì tôi nghĩ rằng đây chính là cái câu chuyện mà tôi cho rằng là cái mong muốn của Tổng Bí thư cũng như hệ thống lãnh đạo nhà nước, chúng ta cần phải quan tâm và đưa ra được những cái chính sách, những cái cơ chế rất cụ thể để chúng ta có cái định hướng phát triển, đặc biệt là phát triển nhà ở cho thuê, và cũng như tinh thần của Tổng Bí thư là nhà ở cho thuê cần vận là một cái trọng tâm cần phải quan tâm trong các cái chiến lược phát triển nhà ở trong giai đoạn hiện nay. Thì để triển khai được những cái việc này thì tôi nghĩ trong cơ chế chính sách cần phải quan tâm mấy việc. Thứ nhất là chúng ta phải có những cái quy hoạch để định hướng phát triển những cái nhà ở cho thuê ở những cái khu vực cần thiết, những khu vực mà tập trung nhiều những cái nhóm đối tượng có cái nhu cầu cho thuê, như khu công nghiệp, như các đô thị, những khu mà có nhiều lao động chính sách, lao động phổ thông làm việc. Thì và trên cái nền tảng những cái quy hoạch đó thì chúng ta có những cái cơ chế về đất đai, về nguồn vốn, nguồn lực để phát triển.

0: Và chắc chắn rồi, nếu như chúng ta mà xây dựng trên những cái nền tảng, những cái khu vực có quy mô đủ lớn, đảm bảo cái nhu cầu của người dân thì nó sẽ hiệu quả. Hiệu quả ở đây thứ nhất là nó sẽ làm giảm các cái chi phí, bởi vì chúng ta mà cứ xác định những cái dự án nhỏ lẻ mà lại cứ xen kẹt ở những cái khu vực mà nó đã đông đúc, nó đã đắt đỏ thì rất khó để triển khai, và giá cả chắc chắn là nó sẽ rất cao. Chúng ta phát triển ở những cái khu vực đủ cái quy mô thì cái chi phí nó sẽ hợp lý, và như vậy nó sẽ tạo ra cái nguồn giá rẻ. Thứ hai, chúng ta sẽ tạo ra được chất lượng đấy, không phải là cứ nhà cho thuê là không có chất lượng, ngược lại thậm chí chúng ta phải rất quan tâm đến chất lượng đấy, đến các cái sinh hoạt thể thao, vui chơi, giải trí, học hành, khám chữa bệnh của người lao động đấy, thì những cái đó là chỉ có trên nền tảng những cái quy hoạch đủ lớn thì mới triển khai được tính đồng bộ, và như vậy nó sẽ tạo ra giá trị. Tất nhiên ở đây không phải là chỉ là nhà nước chúng ta có trách nhiệm này, mà các doanh nghiệp cũng có phải trách nhiệm này, thậm chí là các chủ sử dụng lao động, những đơn vị, những khu công nghiệp, những khu kinh tế hoặc là những cái doanh nghiệp lớn ở các đô thị cũng phải có cái vai trò trách nhiệm chung vào, cùng góp sức góp lực với cái hệ thống của nhà nước để chúng ta vận hành các cái. Và nữa là đối với cái, chúng ta cũng không hạn chế cái việc tự phát của cái nhóm đối tượng mà người dân tạo ra cái nhà ở cho thuê, nhưng mà cũng phải đảm bảo những cái tiêu chuẩn đặt ra đối với cái việc cho thuê này đấy, và đương nhiên là phải là một loại hình đăng ký kinh doanh và được kiểm soát, có điều kiện thì, và các cái chính sách khác nữa, thì chúng tôi cho rằng như vậy thì nó sẽ có đảm bảo được cái tính phát triển một cách có tính hệ thống, có tính bền vững và đảm bảo cả cái tiêu chuẩn sống và chất lượng sống cho người lao động, cho người dân khi có cái phát sinh nhu cầu.
1: Và với một câu hỏi rất là ngắn gọn nữa, thì với những người lao động đang gặp khó khăn về chỗ ở, đặc biệt là tại các đô thị lớn như là Hà Nội chúng ta, thì ông kỳ vọng cái sự chỉ đạo lần này sẽ tạo ra cái thay đổi như thế nào trong thời gian tới ạ?
0: Chúng tôi nghĩ rằng là với sự vào cuộc quyết liệt và cũng rất nhanh chóng của chính phủ và các địa phương, trong đó như Hà Nội rồi thành phố Hồ Chí Minh, các đội thì họ đã vào cuộc ngay, và chúng tôi cũng được mời ở các địa phương mời chúng tôi tham gia trong các cái nhóm chuyên gia góp ý để hoàn thiện các cái cơ chế chính sách. Thì chúng tôi nghĩ rằng đấy chính là những cái hành động vào cuộc, và với cái tinh thần đấy thì chúng tôi nghĩ rằng là các cái chủ trương, các cái chỉ đạo của Tổng Bí thư sớm sẽ được triển khai thực hiện ở Việt Nam nói chung và ở các tỉnh thành, và đặc biệt là các cái đô thị lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, nơi đông dân cư, đông người lao động, đông cái nhu cầu về nhà ở cho thuê nhất, sẽ sớm được triển khai thành hiện thực.
1: Dạ vâng ạ. Xin cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính đã tham gia bàn luận câu chuyện thời sự hôm nay. Thưa quý vị, để nhà ở cho thuê thực sự trở thành trụ cột chiến lược như định hướng mới đặt ra thì chắc chắn sẽ cần sự vào cuộc đồng bộ từ chính sách, doanh nghiệp cho tới thay đổi trong tư duy xã hội. Và có lẽ điều cốt lõi của chính sách nhà ở thì không nằm ở việc là người dân sở hữu bao nhiêu căn nhà, mà quan trọng hơn là họ được sống trong những điều kiện phù hợp, an toàn và ổn định hay không. Một lần nữa xin được cảm ơn Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính ạ.
2: Quý vị vừa nghe câu chuyện thời sự với chủ đề Phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. Tiếp theo là một số thông tin trong lĩnh vực y tế.
3: Một loại thuốc dạng viên đang trong giai đoạn thử nghiệm lâm sàng tại Mỹ đã cho thấy khả năng kéo dài gần gấp đôi thời gian sống của bệnh nhân ung thư tuyến tụy giai đoạn di căn, mở ra triển vọng mới trong phát điều trị một trong những loại ung thư nguy hiểm và khó chữa nhất hiện nay. Kết quả nghiên cứu được công bố ngày 31 tháng 5 trên tạp chí Y học New England. Theo nhóm nghiên cứu, thuốc Darasonrasib có tác dụng ức chế một loại protein đột biến liên quan đến sự phát triển của khối u, vốn xuất hiện trong hơn 90% trường hợp ung thư tuyến tụy. Nghiên cứu được tiến hành trên khoảng 500 bệnh nhân ung thư tuyến tụy di căn đã không còn đáp ứng với các phương pháp điều trị trước đó.
2: Thuốc điều trị ung thư phổi mới Ivonescimab của Trung Quốc cho kết quả tích cực trong thử nghiệm lâm sàng khi giúp bệnh nhân ung thư phổi kéo dài thời gian sống. Kết quả cho thấy thuốc này giúp bệnh nhân ung thư phổi không tế bào nhỏ dạng vẩy giai đoạn cuối sống lâu hơn 15% so với liệu pháp miễn dịch Tevimbra, đồng thời giảm hơn 1/3 nguy cơ tử vong. Tuy nhiên, tỷ lệ gặp tác dụng phụ nghiêm trọng ở nhóm dùng thuốc mới cũng cao hơn, ở mức 69%.
3: Bộ Y tế vừa ban hành thông tư số 13 quy định về hoạt động tiêm chủng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7.

0: năm 2026. Một trong những nội dung đáng chú ý là quy định bệnh do virus HPV ở người thuộc danh mục bệnh phải sử dụng vaccine sinh phẩm trong tiêm chủng bắt buộc thông qua hoạt động của chương trình tiêm chủng mở rộng. Điểm mới được quy định tại thông tư đó là bệnh virus HPV ở người được xem đưa vào danh mục tiêm chủng bắt buộc thông qua chương trình tiêm chủng mở rộng. Đây được xem là bước thay đổi quan trọng trong chiến lược dự phòng các bệnh liên quan đến HPV, đặc biệt là ung thư cổ tử cung và một số bệnh lý nguy hiểm khác.
1: Từ ngày 1 đến ngày 10 tháng 6, ngành y tế Đồng Nai đồng loạt triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A cho trẻ em tại các trạm, điểm trạm y tế xã, phường trên địa bàn thành phố. Đây là hoạt động thường niên có ý nghĩa quan trọng trong công tác chăm sóc sức khỏe trẻ em, góp phần phòng chống thiếu vitamin A và nâng cao thể trạng cho thế hệ tương lai.
0: Với mục tiêu 99,8% số trẻ em được bổ sung vi chất dinh dưỡng, sáng ngày 1 tháng 6, Hà Nội đã đồng loạt triển khai chiến dịch bổ sung vitamin A liều cao đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 36 tháng tuổi trên địa bàn thành phố.
1: Từ ngày 1 đến ngày 15 tháng 6, các trạm y tế trên địa bàn toàn tỉnh Tuyên Quang đồng loạt tổ chức chiến dịch bổ sung vitamin A đợt 1 năm 2026 cho trẻ em từ 6 đến dưới 60 tháng tuổi. Theo kế hoạch của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, trong đợt này sẽ có trên 120.000 trẻ trong độ tuổi quy định được uống bổ sung vi chất tại các điểm trạm y tế. Để phục vụ chiến dịch, ngành y tế đã tiếp nhận và chuẩn bị đầy đủ 127.200 viên vitamin A hàm lượng 200.000 IU.
0: Trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới WHO liên tục cập nhật diễn biến dịch Ebola tại một số quốc gia châu Phi, Bộ Y tế và Cục Quản lý Khám chữa bệnh đã yêu cầu các cơ sở y tế chủ động triển khai các biện pháp ứng phó. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều phương án phòng chống dịch đã được kích hoạt. Thạc sĩ Nguyễn Quốc Thái, Phó trưởng khoa nhiễm khuẩn tổng hợp Viện Y học nhiệt đới Bạch Mai cho biết, 2 phút đầu tiên tại khu vực sàng lọc có ý nghĩa quyết định trong việc nhận diện ca bệnh nghi ngờ. Chỉ cần đặt đúng câu hỏi về triệu chứng có yếu tố dịch tễ trong vòng 21 ngày trước đó, nhân viên y tế có thể nhanh chóng nhận diện khu nguy cơ, kích hoạt các biện pháp bảo vệ và hạn chế lây nhiễm. Ngoài ra, người mắc Ebola không phải lúc nào cũng có những biểu hiện sốt huyết. Nhiều trường hợp chỉ xuất hiện sốt, đau đầu, mệt mỏi hoặc tiêu chảy trong những ngày đầu.
1: Nhằm chủ động ngăn chặn dịch Ebola xâm nhập vào Việt Nam qua cửa ngõ hàng không, Cục Hàng không Việt Nam đã có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị thực hiện nghiêm ngặt những quy định về phòng và chống dịch bệnh. Lực lượng chức năng tại các sân bay có nhiệm vụ giám sát chặt chẽ những hành khách nhập cảnh đến từ vùng có dịch, đảm bảo phát hiện kịp thời các trường hợp nghi vấn để tiến hành cách ly theo dõi. Cục cũng nhấn mạnh việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỷ cương, sẵn sàng các biện pháp đáp ứng và áp dụng cách xử trí phù hợp đối với những người mắc bệnh hoặc có nguy cơ mắc bệnh khi nhập cảnh. Quý vị thân mến, trước khi đến với các nội dung khác của Theo dòng thời sự là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắm, da đầu thì xót xát bà.
4: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn. Ôi,
3: có hại tóc, hại da đầu không bà?
4: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tới như ông chồng tôi ý, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
3: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
5: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.
6: Viettel Post tới rồi, nay gửi gì mà nhiều thế em ơi?
7: Bố mẹ em ở quê có bảo em mua ít thuốc bảo vệ thực vật gửi về cho chuẩn anh ạ.
6: Ấy, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu không rõ nguồn gốc xuất xứ thuộc nhóm các mặt hàng cấm gửi tại Viettel Post đây em. Ngoài ra, các sản phẩm chứa pin lithium hoặc các hóa chất độc hại, chất dễ cháy nổ cũng là hàng cấm gửi em ạ.
7: Ôi, thật đó anh?
6: Đúng rồi, Viettel Post sẽ xử lý theo quy định. Nếu phát hiện nghi vấn dấu hàng cấm, hàng nguy hiểm, dán nhãn cảnh báo không phù hợp, không tuân thủ đúng quy trình an toàn, có thể phải chịu trách nhiệm trước pháp luật đấy.
7: Ôi, em nhớ rồi, không chỉ Viettel Post mà khách hàng như em cũng phải có trách nhiệm khai báo trung thực về hàng gửi.
6: Hãy chung tay cùng Viettel Post tuân thủ các quy tắc để hàng hóa luôn đảm bảo được gửi an toàn. Chi tiết liên hệ 1900 8095.
8: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
9: Thế à?
8: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi, tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn ông ạ.
10: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá, để tôi mua dùng ngay mới
8: được. Đi mua ngay đi.
10: Nước súc miệng Valentine,
8: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
11: Khiếp, sao bà cứ gãi gãi mãi thế?
3: Ôi, bóng nhà tôi thì rôm rẩy mẩn ngứa.

0: vợ chồng tôi cũng bị mẩn ngứa rồi viêm chân lông, bị cả mụn trứng cá trên lưng bà ạ.
1: Thế thì dùng sữa tắm Tây Thi đi, sữa tắm cho cả gia đình ấy.
0: Dùng cho cả gia đình á?
1: Đúng, sữa tắm Tây Thi có tinh chất hoa persica, làm hết rôm sẩy, mẩn ngứa ở trẻ em. Giải pháp hiệu quả cho rôm sẩy, mẩn ngứa, viêm chân lông và mụn trứng cá trên lưng, cả nhà tôi đều dùng đấy bà ạ.
0: Để tôi đi mua về luôn.
2: Sữa tắm Tây Thi, sữa tắm cho cả gia đình.
1: Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc.
3: Tôi là Kiến Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vé tôi. Ôi trời ơi.

0: nghiệm bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trong bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trong bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Này, bà mất điện thoại lâu chưa? Ở tại website itel.vn và ứng dụng My itel. Nhanh tay nạp đi bà ơi.
2: Tôi nạp ngay đây.
1: Nhanh tay nạp tiền ngay trên ứng dụng My itel hoặc website itel.vn để hưởng ưu đãi siêu hời.
3: Tiếp theo chương trình là một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
4: Thực hiện thí điểm việc chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về giải ngân vốn đầu tư công từ tháng 7 đến tháng 9 trước khi triển khai chính thức. Yêu cầu này được Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng đưa ra khi kết luận cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công diễn ra sáng nay tại trụ sở Sở Chính phủ.
3: Hôm nay tại khu nhà lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh với chiến thắng biên giới năm 1950, xã Đức Long, Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng phối hợp với Quân khu 1 tổ chức lễ phát động chiến dịch 100 ngày đêm cao điểm hoàn thành xây dựng các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới tỉnh Cao Bằng từ nay đến hết tháng 8. Tại buổi lễ, Quân khu 1 bàn giao 440 cán bộ chiến sĩ trực tiếp tham gia hỗ trợ xây dựng các trường học biên giới trên địa bàn tỉnh, thể hiện sâu sắc phẩm chất bộ đội Cụ Hồ và tình cảm gắn bó giữa lực lượng vũ trang với nhân dân vùng biên cương.
4: Chiều nay, gần 13.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh bước vào buổi thi môn chuyên và môn tích hợp, cũng là môn thi cuối cùng của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027. Trong sáng nay, hơn 151.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh đã hoàn thành bài thi môn toán, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 công lập hệ không chuyên. Môn toán thi vào lớp 10 ở thành phố Hồ Chí Minh được thí sinh nhận xét là dễ, tuy nhiên vẫn có sự phân hóa, không dễ đạt được điểm 9 trở lên.
5: Dạ, em làm được cỡ 80%, vì đề năm nay thì nó cũng không khó lắm. Cái bài 6 thì đọc đề thì nó cũng, tuy là đọc đề thì nó hiểu, nhưng mà đến lúc mình đặt bút vô làm thì cũng hơi khó. Những bài khác thì mọi học sinh đều có thể làm được hết.
6: Đề năm nay là không đánh đố, cũng không cái kiểu lạ, chỉ có câu 6 với bài 6 với bài 7C là phân hóa. Thì 10 điểm tôi cho rằng là chắc là hiếm, chắc chừng khoảng 1%.
3: Sau thời gian nghị án kéo dài, sáng nay, Tòa án Nhân dân khu vực 10 tỉnh Lâm Đồng đã tuyên án 33 bị cáo trong vụ án ma túy xảy ra tại quán bar Paris Night trên đường Phạm Hùng, phường Phú Thủy. Đây là vụ án ma túy được tổ chức với quy mô lớn. Các bị cáo được đưa ra xét xử với các tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy theo Bộ Luật Hình sự. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Mạnh Trọng Toàn, chủ quán bar Paris Night Club, với mức án 8 năm tù về tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. Đối với nhóm bị cáo bị xét xử về tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, tàng trữ trái phép chất ma túy, hội đồng xét xử tuyên phạt mỗi bị cáo từ 7 năm đến 8 năm 6 tháng tù.
4: Mỹ chính thức điều chỉnh thuế nhập khẩu đối với một số sản phẩm thép, nhôm và đồng. Ngoài ra, chính quyền Mỹ cho phép các doanh nghiệp nước ngoài được hưởng mức thuế ưu đãi 10% nếu thiết bị của họ có ít nhất 85% lượng thép hoặc nhôm được nấu luyện và đúc tại Mỹ theo trọng lượng. Các điều chỉnh này sẽ có hiệu lực từ ngày 8 tháng 6 tới và được duy trì đến hết năm 2027.
3: Trong bối cảnh tình hình bạo lực tiếp tục leo thang đối với người Palestine ở bờ Tây, hôm nay Australia áp đặt thêm lệnh trừng phạt đối với một số cá nhân và thực thể của Israel. Việt Nga, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú tại Australia thông tin.
7: Hôm nay, Ngoại trưởng Australia ra thông báo về việc nước này quyết định áp đặt lệnh trừng phạt theo kiểu đạo luật Monesky đối với ba

0: cá nhân và 4 thực thể của Israel để đáp trả tình trạng bạo lực leo thang đối với người định cư Palestine ở bờ Tây. Lệnh trừng phạt này bao gồm trừng phạt tài chính có mục tiêu và cấm đi lại đối với các cá nhân và thực thể này. Lệnh trừng phạt lần này được đưa ra dựa trên lệnh trừng phạt mà Australia, Canada, New Zealand, Na Uy và Anh đưa ra trước đó. Trong đó, các cá nhân bị trừng phạt bao gồm một số bộ trưởng của Israel là Ben Gvir và Bezalel Smotrich. Tuy vậy, lệnh trừng phạt lần này là lần đầu tiên bao gồm cả các cơ sở nông nghiệp, là trung tâm của các hành vi bạo lực đối với người định cư Palestine.
1: Chính quyền Pháp thông báo chỉ cho phép các công ty quốc phòng Israel trưng bày hệ thống phòng không, nhưng cấm trưng bày các hệ thống vũ khí tấn công tại triển lãm quốc phòng Eurosatory dự kiến diễn ra trong tháng này tại Paris. Động thái này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp. Tháng 4 vừa qua, Bộ Quốc phòng Israel đã tạm dừng mọi hoạt động mua sắm quốc phòng từ Pháp để đáp trả các biện pháp của Paris gây tổn hại đến an ninh của Israel, trong đó có việc cấm máy bay Israel sử dụng không phận Pháp để hỗ trợ các hoạt động chống lại Iran.
2: Núi lửa Ewotobi Laki-Laki ở đông Nusa Tenggara, Indonesia đã phun trào hai lần vào sáng nay, mùng 2 tháng 6. Các đợt phun trào tạo ra cột tro bụi lên tới 1.000 mét, nguy cơ xảy ra lũ lụt do dung nham nóng chảy ở các khu vực lân cận. Chính quyền kêu gọi công chúng giữ bình tĩnh, tuân thủ chỉ thị của chính quyền địa phương và tránh những tin đồn hoặc thông tin từ các nguồn không xác định.
1: Vừa rồi là một số tin tức đáng chú ý, sau đây là những thông tin thị trường chứng khoán chiều nay. Biên tập viên Hà Nho thông tin cho chúng ta.
3: Xin chào quý vị và các bạn. Phiên chiều nay diễn biến đáng chú ý khi áp lực bán mạnh trên diện rộng kéo VN Index giảm sâu. Càng về cuối phiên, diễn biến sàn Thành phố Hồ Chí Minh càng kém tích cực, sắc đỏ chiếm ưu thế ở sàn này. VN Index giảm tới gần 20 điểm về còn 1.826,5 điểm. Độ rộng thị trường nghiêng về phía bên bán với gần 280 mã giảm so với 450 mã tăng. Hầu hết các nhóm ngành đều chuyển đỏ trong giai đoạn cuối phiên, trong đó nhóm dầu khí đội sổ phiên hôm nay, các mã BSR, PLX, PVS, PVD, PVT giảm từ 2-3%. Nhóm ngân hàng chứng khoán cũng có diễn biến không mấy tích cực, sắc đỏ chiếm lĩnh nhóm này. SHB, VIX, CTG, HDB, SSI, VPB, STB, VCB đồng loạt giảm điểm. Kết quả là nhóm này đã tạo áp lực lớn lên diễn biến của điểm số. Tuy nhiên, vẫn có một số cổ phiếu ngược dòng ở nhóm này. Cổ phiếu bất động sản bất ngờ ghi nhận cú giảm sàn của NVL, đồng thời hàng loạt mã khác cũng giảm điểm mạnh. PDR, CEO, DXG, DIG giảm từ 2.5-5%, song vẫn có những điểm sáng lội ngược dòng như KSF, HQC tăng trần suốt cả phiên hôm nay. Trong bối cảnh hầu hết các nhóm ngành đều chìm trong sắc đỏ, cổ phiếu công nghệ thông tin lại có thể hiện nổi bật, FPT, CMG, DLG là những đại diện nổi trội duy trì sắc xanh tới cuối phiên. Về cuối phiên, lực mua dòng của khối ngoại tại FPT được nới rộng, khối này mua dòng tới hơn 480 tỷ đồng FPT trong phiên hôm nay. Ở sàn Hà Nội, KSF, THD trở thành công thần đóng góp gần 10 điểm cho đà tăng của thị trường. Nhờ vậy mà HNX Index có một phiên tăng ấn tượng, thanh khoản thị trường cải thiện trong phiên với giá trị giao dịch toàn thị trường đạt gần 21.000 tỷ đồng.
4: 24 giờ không ngừng biến động.
2: Trong thế giới đa chiều hôm nay, biên tập viên Quỳnh Hoa sẽ chuyển tới chúng ta những thông tin nổi bật trên báo chí quốc tế những giờ qua.
5: Vâng, thưa quý vị và các bạn, thông tin về căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và AP dẫn thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social sáng sớm nay cho biết Israel và Hezbollah đã đạt được sự hiểu biết chung về việc ngừng giao tranh, coi đây là một bước ngoặt tiềm năng trong một trong những cuộc xung đột kéo dài và khó giải quyết nhất ở khu vực. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu ông Netanyahu không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Beirut, Liban, và Thủ tướng Israel đã cho các lực lượng của mình quay trở lại. Tổng thống Trump cho biết thêm, ông cũng đã có cuộc trao đổi với các đại diện của lãnh đạo Hezbollah và họ đã đồng ý ngừng bắn. Còn theo Al Jazeera, Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm, nhưng coi đó không phải là sự kiềm chế mà là một lời cảnh báo. Ông đã khẳng định với Tổng thống Trump rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu ở thủ đô Beirut nếu các cuộc không kích của Hezbollah không dừng lại và rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền Nam. Reuters cho biết trước đó phía Liban đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel vào ngày hôm qua. Trong khi đó, theo Al Jazeera, trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammed Bagher Ghalibaf cho biết ông đã nói với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri rằng nếu sự xâm lược

0: Israel đối với Liban tiếp tục, Tehran sẽ không chỉ ngừng con đường đàm phán với Mỹ mà Iran sẽ trực tiếp đối đầu với kẻ thù. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết Iran cùng các đồng minh sẽ đáp trả bằng cách kích hoạt các mặt trận khác, trong đó có eo biển Bab el-Mandab, cửa ngõ ra vào Biển Đỏ. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Tờ The Times of Israel cho biết chính quyền Pháp thông báo chỉ cho phép các công ty quốc phòng Israel trưng bày hệ thống phòng không, nhưng cấm trưng bày các hệ thống vũ khí tấn công tại triển lãm quốc phòng Eurosatory dự kiến diễn ra trong tháng này tại Paris. Theo The Times of Israel, Eurosatory là một trong những triển lãm quốc phòng hàng đầu thế giới, trưng bày các hệ thống quân sự và các cải tiến an ninh khác từ khắp nơi trên thế giới. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel chỉ trích gay gắt động thái này là một quyết định đáng hổ thẹn xuất phát từ tính toán chính trị và thương mại. Bộ này cáo buộc Pháp áp dụng các hạn chế phân biệt đối xử với Israel mà không áp đặt lên những quốc gia tham gia khác, vi phạm trực tiếp những chuẩn mực đã được thiết lập trong các triển lãm quốc phòng quốc tế. Trong khi đó, France 24 cho biết quyết định này do chính phủ Pháp và Hội đồng Quốc phòng nước này đưa ra nhằm bảo đảm không có vũ khí tấn công xuất hiện tại sự kiện. Theo kế hoạch, triển lãm quốc phòng Eurosatory diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 tới ở phía bắc thủ đô Paris. Một thông tin rất đáng chú ý, EU vừa đạt được thỏa thuận cứng rắn nhất lịch sử về người di cư. Theo Euronews và tờ Politico, các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận về đạo luật nhằm siết chặt và đẩy nhanh quá trình hồi hương đối với những người di cư không có quyền cư trú hợp pháp tại EU. Theo luật mới, các nước EU sẽ được phép thiết lập các trung tâm trục xuất tại các quốc gia nằm bên ngoài lãnh thổ EU nếu đạt được thỏa thuận với quốc gia đó. Những người di cư trái phép, ngoại trừ trẻ vị thành niên không có người giám hộ, sẽ bị đưa tới các trung tâm trục xuất đó thay cho các trung tâm bên trong EU. Ngoài ra, luật mới cho phép các nước nâng thời hạn giam giữ tối đa với người di cư bất hợp pháp chờ hồi hương từ 6 tháng lên 2 năm, có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa. Riêng với những người bị coi là có nguy cơ gây mất an ninh, thời gian giam giữ không bị giới hạn. Tờ Politico dẫn lời cao ủy phụ trách nội vụ và di trú Brunner cho biết, thỏa thuận mới này sẽ giúp EU giành lại quyền kiểm soát ai được phép vào Liên minh châu Âu, cũng như ai phải rời khỏi Liên minh châu Âu.
1: Thế giới đa chiều xin tiếp tục với một nội dung đáng chú ý khác. Thưa quý vị, thành phố Philadelphia của Mỹ đang hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng để lần đầu tiên tổ chức các trận đấu World Cup. Với sức chứa hơn 65.000 người, sân vận động Philadelphia không chỉ là biểu tượng thể thao của khu vực mà còn ghi dấu ấn với mặt cỏ lai hiện đại và công nghệ tiên tiến, nâng tầm trải nghiệm trên sân, xứng tầm là một trong những sân vận động xanh nhất nước Mỹ. Ngoài ra, thành phố Philadelphia còn nâng cấp hệ thống giao thông công cộng nhằm phục vụ người hâm mộ và các cầu thủ quốc tế tới thi đấu.
0: Được khánh thành vào năm 2003, sân vận động Philadelphia từng là sân vận động đắt nhất tại Mỹ tại thời điểm đó. Tuy nhiên, để đón chào World Cup 2026 lần đầu tiên được tổ chức tại đây, nhằm đảm bảo chất lượng thi đấu, đội ngũ kỹ thuật của sân vận động Philadelphia đã tiến hành thay thế bằng mặt cỏ lai kết hợp sợi tự nhiên và tổng hợp. Loại bề mặt đã được sử dụng tại các sân tập của câu lạc bộ Manchester City và câu lạc bộ Real Madrid. Sức chứa cho các trận bóng đá của kỳ World Cup lần này tại sân vận động Philadelphia sẽ đạt khoảng 65.827 chỗ ngồi. Sân được bao phủ bởi hơn 11.000 tấm pin năng lượng mặt trời và 11 tua pin gió, cung cấp đủ năng lượng cho tất cả các trận đấu diễn ra tại đây. Người hâm mộ có thể đến sân bằng hệ thống tàu điện ngầm SEPTA với giá $3 và được hỗ trợ xe buýt miễn phí lượt về sau trận đấu thông qua sự tài trợ của nền tảng Airbnb. Ông Frank Gumini, giám đốc điều hành giải đấu Philadelphia mùa giải 2026 cho biết.
2: Bắt đầu từ ngày 14 tháng 6 tới, chúng tôi sẽ có trận đấu mở màn và kéo dài đến ngày 4 tháng 7. Hiện thì chúng tôi đang chuẩn bị những khâu cuối cùng. Như các bạn thấy thì mặt sân mới đã được trải xong, khung thành đang được dựng lên, biển hiệu đang được chuyển đổi. Khu phức hợp phát sóng đang được xây dựng và chúng tôi đang rất hào hứng để giới thiệu sân vận động hiện đại, giới thiệu thành phố lịch sử và văn hóa này tới thế giới.
0: Để đảm bảo kích thước sân theo tiêu chuẩn FIFA, ban quản lý sân đã tiến hành tháo dỡ một số hàng ghế ở các góc để mở rộng kích thước sân, đồng thời nâng cấp hệ thống chiếu sáng và màn hình hiển thị. Sân vận động còn có một khu vực tạm giữ đặc biệt ngay bên trong để xử lý những cổ động viên quá khích. Tại World Cup 2026, sân vận động Philadelphia sẽ đăng cai 6 trận đấu chính thức, gồm nhiều trận vòng bảng hấp dẫn và đặc biệt có trận đấu vòng 16 diễn ra vào ngày 4 tháng 7 năm 2026, đúng dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh Hoa Kỳ, hứa hẹn bùng nổ cảm xúc mãnh liệt. Bà McCain, thành viên ban quản lý sân Philadelphia, chia sẻ.
2: Chúng tôi đã nỗ lực rất nhiều để mang đến cho du khách và người hâm mộ bóng đá những trải nghiệm World Cup khác nhau trên khắp thành phố. Vì vậy, nếu bạn có vé thì đây là một sân vận động tuyệt vời để bạn hòa mình vào trận đấu trên sân. Nhưng nếu bạn không

0: có vé thì chúng tôi sẽ có lễ hội dành cho người hâm mộ kéo dài hơn một tháng tại công viên Lemon Hill, nơi mà các bạn có thể xem trận đấu, tham gia các hoạt động giải trí, thưởng thức các món ăn truyền thống của địa phương. Và bạn sẽ có những khoảnh khắc đáng nhớ trong đời ở Philadelphia.
1: Thành phố Philadelphia kỳ vọng bầu không khí náo nhiệt từ văn hóa cổ vũ địa phương sẽ lan tỏa mạnh mẽ đến các cổ động viên quốc tế trong suốt kỳ World Cup 2026 này và đem đến cho họ những trải nghiệm tuyệt vời.
2: Thưa quý vị và các bạn, lâu nay trí tuệ nhân tạo AI luôn bị xem là nhân tố sẽ thay thế công việc của con người trong nhiều lĩnh vực, tạo ra tâm lý lo ngại cho không ít lao động. Thế nhưng ở một góc nhìn khác, công nghệ này đã mở ra những cơ hội việc làm mới. Thực tế tại Mỹ cho thấy làn sóng xây dựng ồ ạt các trung tâm dữ liệu AI đang tạo nên sự bùng nổ chưa từng có cho thị trường việc làm phổ thông, mang lại nguồn thu nhập lớn cho tầng lớp lao động chân tay. Biên tập viên Thúy Ngọc thông tin trong Hành tinh chuyển động hôm nay.
3: Sự phát triển nhanh chóng của trí tuệ nhân tạo đòi hỏi một hệ thống hạ tầng khổng lồ để vận hành. Theo báo cáo từ các tổ chức quản lý và tư vấn kinh tế, nước Mỹ hiện có khoảng 4.000 trung tâm dữ liệu đang hoạt động và hơn 3.000 trung tâm khác đang trong quá trình lên kế hoạch hoặc xây dựng. Dự kiến đến năm 2030, các tập đoàn công nghệ lớn có thể chi tới 7.000 tỷ đô la cho việc xây dựng các cơ sở hạ tầng này. Lượng vốn đầu tư khổng lồ này đang dịch chuyển trực tiếp vào túi của hàng triệu lao động ngành xây dựng, từ kỹ sư điện cho đến thợ lắp ráp hệ thống làm mát. Đánh giá về làn sóng tìm kiếm nhân lực này, bà Megan Kilulo, chuyên gia kinh tế của CBS News nhận định.
4: Việc xây dựng các trung tâm dữ liệu hiện đang vượt qua tất cả các công trình bất động sản thương mại khác tại Mỹ, thúc đẩy sự gia tăng đặc biệt mạnh mẽ về nhu cầu đối với mọi loại hình công nhân xây dựng. Họ cần những đội ngũ chuyên biệt để xây dựng các cơ sở này, bao gồm như là thợ điện rồi thợ sửa chữa hệ thống điều hòa, bởi vì đây là những cơ sở chứa máy chủ cần phải được làm mát đúng cách để có thể duy trì hoạt động.
3: Sự bùng nổ này được dự báo sẽ tạo ra khoảng 5 triệu việc làm xây dựng tạm thời. Mặc dù vậy, sự phát triển nóng của các nhà kho công nghệ này cũng đang vấp phải những làn sóng phản đối dữ dội từ các cộng đồng dân cư địa phương do lo ngại về gánh nặng môi trường, mức tiêu thụ nước lớn và nguy cơ làm tăng hóa đơn tiền điện. Nhiều bang tại Mỹ đã phải bắt đầu áp đặt các quy định pháp lý nghiêm ngặt hơn để buộc các trung tâm này tự nâng cấp mạng lưới năng lượng. Nói về sự xung đột lợi ích này, ông Chris Borick thuộc trường cao đẳng Muhlenberg chia sẻ.
4: Câu hỏi thực sự luôn được đặt ra là tại sao các cộng đồng dân cư địa phương lại là những người phải gánh chịu phần lớn những tiêu cực hoặc là chi phí từ việc đó. Nếu bạn đến với các cuộc họp địa phương này thì bạn sẽ thấy những cá nhân tự mô tả mình thuộc phe bảo thủ thì lại có cùng tiếng nói với những người có quan điểm rất tiến bộ về chính trị, và điều đó đang buộc các quan chức được bầu phải hành động.
3: Bất chấp những tranh cãi về mặt môi trường và năng lượng, không thể phủ nhận làn sóng trung tâm dữ liệu AI đang trở thành chiếc phao cứu sinh kinh tế ngắn hạn cho thị trường lao động, thổi một luồng sinh khí mới vào các ngành nghề kỹ thuật truyền thống tại Mỹ. Nhưng về lâu dài, số lượng việc làm tại các cơ sở này có thể suy giảm. Thống kê cho thấy, sau khi giai đoạn xây dựng cao điểm kết thúc, các trung tâm dữ liệu AI chủ yếu vận hành tự động và chỉ cần khoảng 700.000 nhân sự chính thức. Đây là những vị trí đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao như kỹ sư phần cứng chuyên khắc phục sự cố, cùng một số lượng nhỏ nhân viên an ninh và bảo trì. Viễn cảnh này đặt ra bài toán cho các nhà hoạch định chính sách tại Mỹ về việc cân bằng giữa lợi ích kinh tế ngắn hạn và sự phát triển bền vững của toàn xã hội, để AI thực sự góp phần tạo việc làm bền vững cho thị trường lao động.
5: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.
2: Quý vị và các bạn thân mến, phần cuối chương trình theo dòng thời sự sẽ là những thông tin tư vấn sức khỏe.
6: Bí mật những sợi tóc.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
9: Mến chào quý vị thính giả đến với chuyên mục Bí mật những sợi tóc với sự đồng hành của nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold thuộc công ty cổ phần Sao Thái Dương. Mọi thông tin về sản phẩm, quý vị có thể liên hệ đến tổng đài tư vấn miễn phí 1800 1799. Quý vị và các bạn thân mến, rất nhiều người vẫn nghĩ rằng dầu xả chính là một vị cứu tinh cho mái tóc khô sơ. Thế nhưng trên thực tế, nếu sử dụng sai cách, dầu xả lại có thể trở thành nguyên nhân khiến cho tóc yếu đi. dễ gãy rụng và nhanh bết hơn.

0: Vâng, đúng là như vậy ạ. Không ít người thì càng chăm dùng dầu xả, tóc lại càng mỏng và xẹp, thậm chí là rụng nhiều hơn. Vậy thì đâu là những sai lầm phổ biến khi dùng dầu xả mà chúng ta vẫn thường mắc phải? Trong những sai lầm phổ biến nhất, đó chính là thoa dầu xả lên toàn bộ tóc, bao gồm cả da đầu. Thực tế thì dầu xả chỉ nên sử dụng cho phần thân và ngọn tóc, nơi có tóc khô, dễ sơ và cần dưỡng chất. Khi thoa lên da đầu, dầu xả sẽ khiến cho trên tóc bị quá tải độ ẩm. Nhiều người vẫn có suy nghĩ rằng càng dùng nhiều dầu xả thì tóc lại càng mềm mượt. Thế nhưng điều này hoàn toàn sai. Việc sử dụng quá nhiều dầu xả khiến cho tóc bị bội thực dưỡng chất. Chỉ cần một lượng vừa đủ, tùy theo độ dài và độ dày của tóc cũng là đã đủ để phát huy hiệu quả rồi ạ.
1: Vâng, một lỗi rất nhỏ nhưng lại gây hậu quả lớn, đó là không xả sạch dầu xả. Khi còn tồn dư ở trên mái tóc, dầu xả sẽ tích tụ bụi bẩn, bã nhờn, khiến cho tóc của chúng ta nhanh bết và dễ sinh gầu. Về lâu dài, điều này còn làm bít tắc nang tóc, là một trong những nguyên nhân khiến cho tóc rụng nhiều hơn. Để có thể hiểu rõ hơn về cách chăm sóc tóc đúng cách, thầy thuốc ưu tú thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng, nguyên phó giám đốc bệnh viện Tuệ Tĩnh có hướng dẫn như sau.
2: Khi chúng ta gội đầu thì chúng ta không nên gội đầu bằng nước nóng. Sau khi gội, chúng ta để tóc khô một cách tự nhiên, chúng ta không nên dùng máy sấy nhiệt, hoặc là chúng ta cũng không nên chải tóc khi mà tóc còn quá ướt. Cái cuối cùng là chúng ta hạn chế tiếp xúc với những các cái sản phẩm có hóa chất đặc biệt để làm đẹp. Thì khi chúng ta làm được những cái điều đó, tóc của chúng ta sẽ chắc khỏe.
0: Hiện nay thì nhiều người vẫn phụ thuộc hoàn toàn vào các sản phẩm chăm sóc tóc mà quên mất rằng yếu tố tự nhiên mới là quan trọng. Thầy thuốc ưu tú, thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Thị Hằng cho rằng các thành phần thảo dược truyền thống lại có lợi cho tóc và da đầu.
2: Chúng ta cần phải lựa chọn loại dầu gội đầu sao cho nó phù hợp và cho nó an toàn với bản thân mình. Để mà làm được cái điều này thì chúng ta nên lựa chọn các cái loại dầu gội đầu mà có nguồn gốc thảo dược. Tôi vẫn phải nhắc lại và phải lưu ý với quý vị và các bạn là chúng ta nên sử dụng các cái loại dầu gội đầu có các cái thành phần như bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tang bạch bì. Điều này sẽ giúp cho chúng ta phục hồi mái tóc được hiệu quả hơn rất là nhiều. Và cũng nhân đây tôi có thể chia sẻ với quý vị và các bạn. Tôi thấy hiện nay nhiều người mà cứ đi ra ngoài gội đầu và không cần biết là người ta gội cho mình cái loại dầu gội nào. Thì cái việc mà chúng ta lựa chọn cái dầu gội phù hợp, mà đặc biệt là dầu gội thảo dược, khi chúng ta biết cái thương hiệu rồi thì chúng ta có thể hoàn toàn tự mua về và chúng ta chủ động cho việc chúng ta chăm sóc tóc ở nhà.
1: Thưa quý vị, đáp ứng trọn vẹn lời khuyên của chuyên gia về việc chủ động lựa chọn một sản phẩm an toàn ngay tại nhà, dầu gội dược liệu Thái Dương Gold chính là giải pháp chăm sóc tóc hoàn hảo mà quý vị đang tìm kiếm. Hội tụ đầy đủ những tinh hoa thảo dược truyền thống như là bồ kết, hương nhu, trầu rừng, tang bạch bì. Đặc biệt, sự kết hợp của hai hoạt chất chống nấm và chống gầu là pyridoxolamin và clinbazole giúp làm sạch gầu, giảm ngứa, giữ cho da đầu thông thoáng. Trong khi đó, các dưỡng chất như là keratin, vitamin B5, tinh chất gạo lứt và hoa cúc góp phần phục hồi tóc hư tổn, tăng độ mềm mượt và hạn chế gãy rụng. Không chỉ dừng lại ở việc làm sạch, sản phẩm này còn hỗ trợ cân bằng độ pH da đầu nhờ thành phần từ chanh tự nhiên, đồng thời các chất xuất thảo dược giúp kháng khuẩn và làm dịu da đầu, nuôi dưỡng nang tóc.
0: Đến đây, thời lượng của chuyên mục cũng đã hết. Xin trân trọng cảm ơn nhãn hàng dầu gội dược liệu Thái Dương Gold, thế hệ dầu gội 5 sợi tóc, chỉ rụng khoảng vài sợi sau mỗi lần gội và không gầu không ngứa, giúp tóc khỏe mạnh từ gốc đến ngọn, đã đồng hành cùng chuyên mục. Quý vị quan tâm đến sản phẩm, xin vui lòng gọi tổng đài miễn phí 1800 1799. Xin chào và hẹn gặp lại.
3: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
4: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
3: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
5: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
6: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
7: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
8: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
9: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
6: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng Nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
10: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn ở nơi đâu.
11: VOV1,
12: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.

0: Cuộc sống 365.
1: Cuộc sống 365.
2: Các biên tập viên Thu Hà và Duy Quyền xin kính chào quý vị đang lắng nghe kênh Thời sự VOV1. Nhiều tin tức thời sự đáng chú ý sẽ được chúng tôi cập nhật trong chương trình Cuộc sống 365 hôm nay. Những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Mời quý vị đón nghe sau ít phút nữa.
3: Gần đây, khái niệm du lịch đến Hàn Quốc đã chuyển hướng sang trải nghiệm lối sống Hàn Quốc. Trong xu hướng đó có sự quan tâm mạnh mẽ đến mỹ phẩm, làm đẹp và nhu cầu kết hợp du lịch với các liệu trình da liễu. Chúng tôi dự đoán nhu cầu du lịch y tế tập trung vào các phòng khám da liễu sẽ tiếp tục tăng trưởng.
4: Hàn Quốc du lịch bùng nổ nhờ K-pop, du lịch thẩm mỹ, du lịch chữa bệnh. Chúng ta sẽ cùng đến với nội dung này trong Muôn màu cuộc sống.
2: Niềm vui mỗi ngày ở phần cuối chương trình, mời quý vị cùng tìm hiểu sách tranh bệ đỡ cảm xúc cho trẻ em thời đại số.
0: VOV1,
5: kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
2: Trước tiên, xin thông tin tới quý vị dòng chảy tin tức trong ngày.
4: Chiều nay tại kỳ họp thứ 3, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội khóa 17 đã thông qua nghị quyết quy định chính sách về đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống trên địa bàn. Theo nghị quyết, đối với cá nhân là người dân tộc thiểu số thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo tại vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ đất đai lần đầu gồm giao đất ở trong hạn mức và miễn tiền sử dụng đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất sang đất ở trong hạn mức và được miễn tiền sử dụng đất theo quy định. Cho thuê đất phi nông nghiệp không phải là đất ở để sản xuất kinh doanh với mức giảm 50% tiền thuê đất.
2: Theo Cục Viễn thông Bộ Khoa học và Công nghệ, sau gần 2 tháng thực hiện, đến thời điểm hiện nay đã có 1.600.000 thuê bao được người dùng xác nhận không sử dụng chính chủ và còn khoảng 25 triệu thuê bao chưa được người dùng xác nhận trạng thái. Quá trình tổng rà soát xác nhận trạng thái chính chủ sẽ được tiếp tục triển khai đến hết ngày 15 tháng 6. Vì vậy, hiện chưa phải thời điểm có thể đưa ra số liệu thống kê cuối cùng chính xác về kết quả thực hiện.
4: Chương trình Hành trình đỏ lần thứ 14, Ngày hội Hiến máu Giọt Hồng Sông Đà lần thứ 9 và Tôn vinh Người Hiến máu tiêu biểu năm 2026 đã thu hút trên 3.000 người đăng ký tham gia hiến máu, với mục tiêu tiếp nhận khoảng hơn 1.000 đơn vị máu phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. Chương trình do Ban tổ chức Hành trình đỏ Trung ương phối hợp với Ban chỉ đạo vận động Hiến máu tình nguyện tỉnh Lai Châu tổ chức vào sáng nay.
2: Thông tin từ Cục Lâm nghiệp và Kiểm lâm thuộc Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng nay cho biết, do nhiều ngày qua không mưa, thời tiết khô hanh kéo dài nên trong ngày hôm nay cả nước có hơn 1.000 khu vực thuộc cấp xã có nguy cơ cháy rừng. Đáng chú ý, toàn bộ 16 khu vực cảnh báo tại Hà Nội đều thuộc nhóm nguy cơ cháy rừng cấp cực kỳ nguy hiểm, bao gồm các xã Mỹ Đức, Suối Hai, Hạ Bằng, Yên Bài, Đoài Phượng, Xuân Mai, Phúc Sơn, Ba Vì, Hồng Sơn, Phú Cát, Hương Sơn, Yên Xuân, Bất Bạt, Hòa Lạc, cùng các phường Sơn Tây và Tùng Thiện. Cơ quan quản lý khuyến cáo các địa phương tập trung chỉ đạo lực lượng bố trí trực suốt ngày đêm, kịp thời nắm bắt thông tin và xử lý ngay các điểm cháy phát sinh từ đầu, không để bùng phát thành đám cháy lớn.
4: Tin thế giới, Hàn Quốc và Mỹ hôm nay bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên kéo dài, diễn ra đến hết ngày mai tại Seoul, tập trung vào các điều khoản an ninh trong tuyên bố chung, được công bố sau cuộc họp thượng đỉnh giữa Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae-myung và Tổng thống Mỹ Donald Trump hồi tháng 10 năm ngoái, bên lề tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á-Thái Bình Dương APEC tại thành phố Gyeongju. Các nội dung chính trong chương trình nghị sự bao gồm kế hoạch của Hàn Quốc về phát triển tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, nỗ lực đảm bảo quyền làm giàu urani và tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng cho mục đích hòa bình, cũng như mở rộng hợp tác song phương trong lĩnh vực đóng tàu.
2: Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa hôm nay khẳng định, việc mở rộng Liên minh châu Âu không chỉ là một cơ hội mà còn là lợi ích chiến lược quan trọng đối với châu Âu trong bối cảnh thế giới đang đối mặt với nhiều bất ổn về địa chính trị và kinh tế. Tại Bosnia và Herzegovina, trong khuôn khổ chuyến công du khu vực Tây Ban Căng trước thềm hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng, ông Costa nhấn mạnh tiến trình mở rộng sẽ góp phần củng cố ổn định, an ninh và thịnh vượng cho toàn

0: Châu Lục.
1: In this time of global geopolitical uncertainty,
2: trong thời điểm bất ổn địa chính trị toàn cầu và kinh tế khó khăn hiện nay, việc mở rộng Liên minh châu Âu không chỉ là một cơ hội mà còn là một lợi ích địa chiến lược đối với châu Âu. Đó là một khoản đầu tư vào hòa bình, ổn định và an ninh của lục địa chúng ta. Vì lý do đó, tôi cũng rất mong chờ hội nghị thượng đỉnh Tây Ban Căng của Liên minh châu Âu vào thứ Sáu tuần này tại Montenegro. Hội nghị sẽ là một minh chứng rõ ràng cho quyết tâm của chúng ta trong việc thúc đẩy hợp tác và xây dựng dựa trên đà phát triển của quá trình mở rộng của Liên minh châu Âu.
1: And build on the momentum of the European Union's enlargement.
0: Hội nghị thượng đỉnh EU-Tây Ban Căng sẽ diễn ra vào ngày 5 tháng 6 tại Montenegro.
3: Trong bối cảnh cuộc xung đột tại Trung Đông tiếp tục gây gián đoạn nguồn cung năng lượng toàn cầu, dự trữ một dầu mỏ chiến lược của Mỹ cuối tháng 5 đã giảm xuống mức tồn kho thấp nhất kể từ đầu năm 2024. Theo dữ liệu mới nhất từ Bộ Năng lượng Mỹ, tính đến ngày 29 tháng 5, dự trữ dầu mỏ chiến lược của Mỹ còn hơn 357 triệu thùng, giảm khoảng 8 triệu thùng dầu thô so với một tuần trước đó. Trong khi đó, hôm qua, chính phủ New Zealand thông báo hai lô hàng dầu diesel dự trữ bổ sung đầu tiên của nước này đang được vận chuyển và dự báo lô thứ nhất sẽ đến Northland vào ngày 16 đến ngày 18 tháng 6 và lô thứ hai sẽ vào đầu tháng 7.
0: Một số công ty truyền thông xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la cho một học khu ở Kentucky, Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh. Theo các tài liệu tòa án, số tiền này bao gồm 9 triệu đô la từ công ty mẹ của Facebook là Meta, 8 triệu đô la mỗi công ty từ Snap, công ty mẹ của Snapchat và ByteDance, công ty sở hữu TikTok, và Google, công ty sở hữu YouTube, sẽ trả khoảng 2 triệu đô la tiền mặt và cung cấp đào tạo cũng như giấy phép phần mềm trị giá 900.000 đô la.
3: Quý vị thân mến, ngay sau đây là tin dự báo thời tiết các vùng miền trong cả nước. Xin mời biên tập viên Phương Anh.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa các bạn, hơn 17 giờ nhưng mà hiện tại ngoài trời, nhiều khu vực tại miền Bắc và miền Trung vẫn đang trải qua cảm giác oi nóng khá rõ rệt sau một ngày nắng mạnh. Đây cũng là tín hiệu cho thấy đợt nắng nóng đầu tháng 6 đang có xu hướng gia tăng cường độ và mở rộng phạm vi trong những ngày tới. Dự báo từ ngày mai và những ngày tiếp theo, nắng nóng vẫn là hình thái thời tiết chủ đạo tại hai khu vực này. Như tại Bắc Bộ, trừ Quảng Ninh và Hải Phòng, quý vị lưu tâm từ trưa mai, nắng nóng xuất hiện trên diện rộng với nhiệt độ phổ biến 35-36, nhiều nơi vượt ngưỡng 37 độ. Hà Nội thì tiếp tục duy trì trạng thái nắng nóng, nền nhiệt cao trong ngày 35-36 độ. Cùng với đó, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế cũng ghi nhận nền nhiệt từ 35 đến 37 độ. Trong khi đó, Tây Nguyên và Nam Bộ lại mang một sắc thái thời tiết khác. Từ chiều tối nay, mưa rào và dông tiếp tục xuất hiện trên diện rộng, có nơi mưa vừa đến mưa to. Cần theo dõi diễn biến mưa dông khi tham gia giao thông vào giờ cao điểm chiều tối nay. Sang ngày mai, xu thế nắng nóng ở phía Bắc tiếp tục gia tăng, trong khi mưa dông vẫn duy trì tại nhiều nơi ở phía Nam.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Mỏi vai đau gối tê tay ai mà có biết cách hay mách dùm.
7: Công Lý đi à?
6: Vâng.
7: Sáng sớm mà đã vai với gáy thế.
6: Ôi giời ơi, đi khám bác sĩ bảo thoái hóa cột sống cổ rồi. Máy tính cho nó lắm vào lại còn Zalo với cả Facebook nữa. Giờ cổ mỏi vai đau khó chịu lắm. Anh có cách gì hay mách em với?
7: Chú nghe anh, uống ngay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên Khớp Tâm Bình đi.
6: Nghe anh em thử Tâm Bình, uống ngay Viên Khớp giúp mình đỡ đau.
7: Viên Khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược vừa hỗ trợ giảm đau nhức xương khớp, chú cứ yên tâm nhá.
8: Đau lưng mỏi gối tê tay, bà con cô bác mua ngay Tâm Bình.
9: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
10: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
11: Ông Đôn à,
10: vâng.
11: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm mà khó thở lắm. Không biết là có đi nổi không nữa.
10: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp, tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng. Tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
11: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
10: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
11: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
8: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm ho khó thở.
12: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.

0: mới, hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng MyITEL, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
2: Dòng chảy sự kiện.
3: Dòng chảy sự kiện.
4: Thưa quý vị, thưa các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam, về cách ứng xử của các cơ sở dịch vụ trước những tình huống bất thường, cũng như về nguyên tắc xây dựng một môi trường du lịch văn minh, an toàn và thượng tôn pháp luật. Việt Nam chúng ta được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân hay là gây mất trật tự xã hội. Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật. Khách mời đang có mặt tại phòng thu trực tiếp của chúng tôi để tham gia chương trình là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội. Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
5: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
4: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc đang được dư luận rất là quan tâm này ạ.
6: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường, đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
4: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
5: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán, thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi. Và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt khống chế, bắt giữ người đàn ông này.

0: và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những cái vụ việc tương tự có thể xảy ra.
1: Vâng ạ, và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây, nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ, mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Phóng viên Thành Long thường trú tại miền Trung có một số thông tin như sau.
2: Ngày 16 tháng 5, tại khu phố du lịch An Thượng, phường Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, xảy ra tình huống một người đàn ông nước ngoài cởi trần, trèo lên nóc ô tô giữa ban ngày, la hét, giẫm đạp và đập phá phương tiện. Sau đó, bẻ gãy cần gạt nước rồi rời đi. Vụ việc được người dân quay lại clip và phát tán lên mạng xã hội. Hay như cuối tháng 4 vừa qua, một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy không đội mũ bảo hiểm, chở theo bạn gái và xảy ra va chạm với ô tô trên đường Võ Nguyên Giáp. Sau vụ việc, người này đã đạp vào xe ô tô rồi tát tài xế ngay giữa đường phố đông người. Toàn bộ sự việc được người dân ghi lại và đăng tải lên mạng xã hội. Mới đây, lúc 20 giờ 25 phút ngày 20 tháng 5, Công an phường Hội An Đông phát hiện hình ảnh hai người đi mô tô không đội mũ bảo hiểm đăng tải lên mạng xã hội. Qua xác minh, người điều khiển là MHT, quốc tịch nước ngoài đang tạm trú tại địa phương. Theo Công an thành phố Đà Nẵng, lực lượng cảnh sát giao thông thường xuyên tăng cường tuần tra, kiểm soát tại các tuyến ven biển, bán đảo Sơn Trà và các khu vực trọng điểm du lịch như phường Hội An, Hội An Tây, phường An Hải, Ngũ Hành Sơn nhằm kịp thời phát hiện, xử lý vi phạm, góp phần giữ gìn hình ảnh điểm đến an toàn văn minh. Đại tá Phan Thanh Hồng, trưởng phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng cho biết:
3: quan điểm chỉ đạo chung xuyên suốt đó là mọi người dân cũng như du khách phải sinh sống, học tập, làm việc trên cái địa bàn thành phố Đà Nẵng là phải tuân thủ pháp luật. Lực lượng công an chúng tôi, đặc biệt lực lượng cảnh sát giao thông, với vai trò chủ công trong công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, chúng tôi cũng đã triển khai rất là nhiều biện pháp phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường đông khách ngoài cư trú, yêu cầu là không cho thuê, cho mượn đối với những người không đủ điều kiện để điều khiển các phương tiện này. Nếu vi phạm thì chúng tôi sẽ xử lý nghiêm, và trong thời gian tới thì cái việc này sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa.
1: Vâng, như chúng ta vừa nghe, lực lượng chức năng tại Đà Nẵng tuyên bố là sẽ xử lý nghiêm các vi phạm. Song mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không? Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
0: Trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các... Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại Điều 318 Bộ Luật Hình Sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy thì cơ quan công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình phạt bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và

0: như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
1: Dạ vâng. Nhưng mà có một cái chi tiết mà được nhắc đến khá nhiều trong cái vụ việc này, đó là cái thông tin ban đầu thì cho thấy là người gây rối này có biểu hiện bất thường về tâm lý hoặc là về tinh thần. Thì trong việc xử lý vụ việc này thì cái yếu tố này được xem xét như thế nào khi mà xác định cái trách nhiệm của cá nhân ạ?
0: Pháp luật Việt Nam thì quy định là cái người thực hiện hành vi nguy hiểm cho xã hội phải có lỗi thì mới chịu trách nhiệm pháp lý. Lỗi ở đây là họ phải có khả năng nhận thức, khả năng điều khiển hành vi. Còn nếu trong trường hợp họ mắc bệnh tâm thần hoặc bệnh khác làm mất khả năng nhận thức thì có thể họ được loại trừ trách nhiệm hình sự. Hoặc là trường hợp họ bị hạn chế khả năng nhận thức điều khiển hành vi thì có thể được xem xét là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự. Bởi vậy trong
1: tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
0: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng những nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam. Cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài, mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
1: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật ạ?
0: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách. Đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay, những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển. Họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự. Cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự, cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế rồi là mở cửa du lịch như vậy thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa đối với trường hợp mà người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
1: Dạ vâng, cái vấn đề chúng ta đang bàn nếu mà nhìn rộng hơn thì đây không chỉ là một cái câu chuyện của một quán cà phê mà còn liên quan đến khái niệm an toàn điểm đến. Những cái quốc gia có ngành du lịch phát triển và thu hút đông du khách quốc tế, ví dụ như Thái Lan chẳng hạn, họ có phải đối mặt với các cái vụ việc tương tự không? Thì chúng tôi sẽ kết nối với phóng viên thường trú tại Thái Lan để cùng tìm hiểu ngay sau đây ạ. Vâng, xin chào phóng viên Ngọc Diệp ạ. Mấy ngày nay thì dư luận trong nước rất là bức xúc trước cái hành vi gây rối và phá hoại tài sản của một du khách nước

0: ngoài tại Đà Nẵng. Thái Lan là một cái quốc gia mà thu hút lượng khách du lịch nước ngoài rất lớn. Vậy họ có gặp phải những cái vụ việc tương tự không và họ xử lý thế nào để giữ gìn cái hình ảnh điểm đến an toàn và thượng tôn pháp luật ạ? Thưa chị Ngọc Diệp ạ.
1: Vâng, thực tế là Thái Lan cũng thường xuyên phải đối mặt với tình trạng du khách nước ngoài gây rối trật tự, phá hoại tài sản công cộng, vi phạm thuần phong mỹ tục hoặc hành hung người dân địa phương. Tuy nhiên thì quan điểm xử lý của quốc gia này rất nhất quán và kiên quyết, không dung thứ cho bất kỳ hành vi vi phạm pháp luật nào, bất kể người vi phạm là công dân trong nước hay là người nước ngoài. Để bảo vệ kỷ cương xã hội, thì các cơ quan chức năng của Thái Lan đã áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp mạnh tay. Những trường hợp phá hoại tài sản hoặc xâm phạm đến các địa điểm văn hóa, tôn giáo đều bị bắt giữ, truy tố hình sự và buộc phải bồi thường thiệt hại. Đi đôi với chế tài pháp lý thì nước này còn kết hợp chặt chẽ với các biện pháp xuất nhập cảnh như hủy thị thực, trục xuất và đưa người vi phạm vào danh sách cấm nhập cảnh vĩnh viễn. Sự nghiêm minh này được quán triệt đồng bộ trên phạm vi toàn quốc. Cụ thể là vào tháng 5 vừa qua, Bộ Nội vụ Thái Lan đã ra chỉ đạo yêu cầu các địa phương tăng cường trấn áp các hành vi thiếu chuẩn mực của du khách, tái khẳng định nguyên tắc không ai đứng trên pháp luật và không có ngoại lệ. Đồng thời, chính phủ Thái Lan cũng chủ động công khai thông tin về các vụ việc xử lý vi phạm nhằm gửi đi một thông điệp mạnh mẽ. Thái Lan luôn chào đón du khách quốc tế, nhưng mọi người đều phải tôn trọng luật pháp, văn hóa và cộng đồng sở tại. Có thể thấy là kinh nghiệm cốt lõi của Thái Lan chính là sự cân bằng chiến lược giữa hai mục tiêu, vừa thúc đẩy phát triển ngành du lịch, vừa kiên quyết bảo vệ trật tự xã hội và hình ảnh quốc gia, với lập trường dứt khoát rằng không thể đánh đổi sự thượng tôn pháp luật và quyền lợi của người dân để đổi lấy lợi ích kinh tế.
0: Vâng, xin cảm ơn phóng viên Ngọc Diệp với những thông tin vừa rồi. Thưa luật sư Đặng Văn Cường, ông bình luận gì về cách xử lý của Thái Lan trong những trường hợp này?
2: Rõ ràng là Thái Lan là một cái quốc gia du lịch rất là phát triển. Và họ rất là chào đón khách du lịch đến với quốc gia của họ. Và cái nguồn thu từ du lịch rất lớn. Tuy nhiên là cái biện pháp xử lý của Thái Lan cũng rất là cứng rắn đối với các trường hợp mà khách nước ngoài vi phạm pháp luật. Và ở Việt Nam thì cũng tương tự thôi. Chúng ta thấy rằng là rõ ràng Việt Nam là luôn luôn là khuyến khích người nước ngoài đến du lịch, đến khám phá những cái vẻ đẹp, những cái nét văn hóa của Việt Nam. Tuy nhiên là Việt Nam cũng cương quyết và không dung túng cho những hành vi vi phạm pháp luật. Và đặc biệt là ví dụ như là cái trường hợp mà du khách nước ngoài đập phá tài sản ở Đà Nẵng này, thì rõ ràng là pháp luật Việt Nam có những cái chế tài rất là nghiêm khắc, hoàn toàn áp dụng. Ví dụ cái hành vi gây rối trật tự công cộng thì hình phạt ít nhất là phạt tiền từ 5 triệu đồng đến 100 5 triệu đồng đến 50 triệu đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc là phạt tù từ 3 tháng đến 2 năm. Còn nếu mà hành vi chống trả cái người đảm bảo an ninh trật tự thì có thể hình phạt là từ 2 năm đến 7 năm. Thế còn với cái hành vi mà hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản mà tài sản từ 50 triệu đồng đến 200 triệu đồng thì hình phạt có thể phạt tù từ 2 năm đến 7 năm. Còn nếu mà tài sản bị hủy hoại làm hư hỏng từ 200 triệu đồng đến 500 triệu đồng thì hình phạt là từ 5 năm đến 10 năm tù. Thế còn hành vi mà chiếm giữ trái phép tài sản, hình phạt cũng có thể đến 2 năm tù. Rõ ràng là những cái hành vi của người này có thể được cộng lại ở nhiều chế tài và hình phạt có thể là đến hàng chục năm tù, thì đó là chế tài cũng rất là nghiêm khắc chứ không phải là không. Ngoài ra thì là người nước ngoài thì sẽ bị áp dụng hình phạt là trục xuất. Chính vì vậy là tôi cho rằng là pháp luật Việt Nam thì rất nghiêm minh, và với sự phát triển của xã hội ngày nay thì người nước ngoài, người không quốc tịch đến Việt Nam ngày càng nhiều, và khi đến Việt Nam thì những cái đơn vị tổ chức đó thì cũng cần phải tuyên truyền pháp luật cho họ, và thứ hai nữa là những cái nơi mà họ đến thì chính quyền địa phương cũng cần có những giải pháp tuyên truyền cũng như là phòng ngừa, kịp thời ngăn chặn những hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc là gây mất an ninh trật tự như trường hợp này.
0: Dạ vâng, và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng ạ, có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
2: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách

0: nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi mà họ thực hiện hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
1: Dạ vâng. Thế còn từ góc độ quản lý nhà nước ạ, theo ông thì cái vụ việc này gợi mở ra những cái bài học gì cho các địa phương đang phát triển du lịch quốc tế mạnh mẽ như là Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay là Thành phố Hồ Chí Minh trong cái việc là đảm bảo môi trường du lịch an toàn, văn minh và thượng tôn pháp luật?
0: Tôi cho rằng là qua vụ việc này cũng như là một số vụ việc người nước ngoài gây rối, gây mất an ninh trật tự thời gian qua thì cũng đặt ra câu chuyện là phải tăng cường các cái biện pháp quản lý, đồng thời là tuyên truyền pháp luật. Ví dụ như là kiểm soát cái tình trạng người nước ngoài thuê phương tiện giao thông là xe mô tô ở Việt Nam. Thứ hai nữa là khi kiểm soát cái người nước ngoài khi nhập cảnh Việt Nam, những cái trường hợp mà có tiền án tiền sự, đã từng vi phạm luật danh sách đen chẳng hạn, hoặc đối tượng mà thường xuyên vi phạm luật, không tuân thủ pháp luật chẳng hạn, thì chúng ta có những cái giải pháp ngăn chặn từ lúc nhập cảnh. Thế còn thứ hai nữa là tăng cường quản lý về cư trú. Khi mà họ cư trú ở Việt Nam thì trường hợp mà không đủ điều kiện cư trú hoặc là cư trú bất hợp pháp phải xử lý ngay. Trường hợp thứ ba nữa là đối với những cái trường hợp mà cơ sở kinh doanh mà có người nước ngoài, đặc biệt là kinh doanh dịch vụ giải trí, thì cần phải có những cái tuyên truyền, có những giải pháp, các cái lực lượng để phòng ngừa, ngăn chặn những cái trường hợp mà gây rối, gây mất trật tự. Và rõ ràng là bây giờ chúng ta thấy rằng là người nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều, và không phải ai cũng văn minh lịch sự, không phải ai cũng có ý thức tôn trọng pháp luật. Cho nên là các cái giải pháp phòng ngừa đối với người nước ngoài là tôi cho rằng là phải nâng cao hơn và rất cần thiết trong tương lai.
1: Dạ vâng, và chúng ta phải triển khai sớm các cái biện pháp đó. Vậy thì trước khi kết thúc câu chuyện hôm nay ạ, theo luật sư thì thông điệp quan trọng nào cần được khẳng định để Việt Nam vừa giữ cái hình ảnh của một đất nước hiếu khách, lại vừa củng cố niềm tin vào cái sự nghiêm minh của pháp luật ạ?
0: Tôi cho rằng là các cơ quan chức năng cũng như là chính quyền các cái địa phương thì xác định là cái thông điệp ở Việt Nam đó là Việt Nam là quốc gia hiếu khách, luôn luôn chào đón những người nước ngoài đến học tập, làm việc, công tác, du lịch, và khuyến khích cái việc cống hiến cho đất nước Việt Nam, cho con người Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Và Việt Nam sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất có thể để chào đón những người có ích, những người mang đến những cái nét văn hóa cũng như là mang đến cơ hội đầu tư, giao lưu về kinh tế, văn hóa, xã hội đối với Việt Nam. Tuy nhiên, Việt Nam cũng xử lý nghiêm, cũng sẽ không chào đón những cái người mà đến Việt Nam để thực hiện những hành vi trái pháp luật, gây rối hoặc là gây mất an ninh trật tự. Và Việt Nam sẽ xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật và sẽ không có ngoại lệ, và cho thấy rằng là Việt Nam là điểm đến an toàn, và những người mà đến mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam mà gây mất an ninh trật tự thì rõ ràng là không được chào đón và sẽ bị xử lý nghiêm. Thế còn những du khách, những nhà đầu tư, những chính khách, những người mà đến Việt Nam với một sự thân thiện, với một sự cởi mở, với những sự văn minh, lịch sự, thì đó là những cái con người mà chúng ta luôn luôn chào đón.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay. Thưa quý vị, thưa các bạn, sự cởi mở, thân thiện và hiếu khách thì từ lâu đã trở thành một phần hình ảnh đẹp của Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Song cái sự hiếu khách thì không đồng nghĩa với việc chấp nhận những cái hành vi đi ngược lại chuẩn mực ứng xử và vi phạm các cái quy định của luật pháp Việt Nam. Mọi hành vi vi phạm đều phải được xử lý công bằng và nghiêm minh để đảm bảo Việt Nam là một điểm đến an toàn cho người dân và du khách. Dòng chảy sự kiện hôm nay thì xin kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, và trước khi đến với các nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
2: Thông tin quảng cáo. Tại Bỉm Sơn Thanh Hóa, nơi có vùng nguyên liệu được các chuyên gia Liên Xô trước đây đánh giá tốt nhất Việt Nam để sản xuất xi măng, công ty xi măng Long Sơn đã đầu tư xây dựng và đưa vào hoạt động với 4 dây chuyền đồng bộ có tổng công suất hơn 10 triệu tấn một năm. Hệ thống dây chuyền trang thiết bị chính được cung cấp từ Cộng hòa Liên bang Đức và công nghệ sản xuất Nhật Bản. Từ đó chúng tôi đã đưa ra thị trường các sản phẩm chất lượng cao và ổn định, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người tiêu dùng. Xi măng Long Sơn giúp làm tăng độ dẻo của bê tông, tăng độ bền vững theo thời gian. Đặc biệt sản phẩm luôn có cường độ phát triển vượt trội, giúp tiết kiệm lượng xi măng trong quá trình sử dụng. Đây chính là lời giải cho bài toán chất lượng và kinh tế, thực chất cũng là giải pháp tạo dựng uy tín và đẳng cấp cho các đơn vị khi thi công. Xi măng Long Sơn, xi măng của chất lượng và niềm tin. Xi măng Long Sơn tạo dựng mọi công trình.
3: Ông Sang ơi!
4: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu hoa mắt chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
4: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Dù là trăm công ngàn việc, tôi vẫn hớn hở tưng bừng. Dù là tuổi tác hay thời tiết, tôi vẫn phơi phới ngời ngời. Để ăn ngon, ngủ tốt, sống khỏe mỗi ngày, tôi chọn Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty dược thảo Thiên Phúc.

Thiên Phúc là công ty có đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý, hỗ trợ tăng cường sức đề kháng, nâng cao thể trạng, giúp bổ thận, bổ phổi. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang hiện có bán tại các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc. Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược thảo Thiên Phúc. Website: duocthaothienphuc.vn. Hotline: 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: Côn trùng trên bộ bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: trên bộ bếp G hương cam chanh tự nhiên, trên bộ bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ. Cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10. Xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5. Xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Muôn màu cuộc sống.

0: Thưa quý vị và các bạn, dưới sự ảnh hưởng của văn hóa Hàn Quốc, âm nhạc K-pop, nhiều khách quốc tế đã đến Hàn Quốc không chỉ để tham quan vãn cảnh mà tìm đến các dịch vụ y tế, đặc biệt là phẫu thuật thẩm mỹ và điều trị da liễu. Những dịch vụ làm đẹp đã góp phần bùng nổ du lịch ở Hàn Quốc.
1: Đối với Cindy Gu, một biên tập viên video mạng xã hội người Mỹ, niềm đam mê với Hàn Quốc bắt đầu từ K-pop, sau đó là phim truyền hình, chương trình giải trí, văn hóa, ẩm thực và bây giờ là các liệu pháp làm đẹp.
2: Tôi bắt đầu từ K-pop, âm nhạc, rồi xem phim truyền hình, sau đó là các chương trình giải trí, rồi tìm hiểu văn hóa và ẩm thực, và cuối cùng là các liệu pháp làm đẹp. Nó dần dần liên kết với mọi thứ khác. Có rất nhiều liệu trình làm đẹp kiểu Hàn Quốc mà thậm chí không có ở Mỹ. Giá cả ở đây rẻ hơn gấp 2 hoặc 3 lần so với ở Mỹ.
1: Cindy Gu nằm trong số ngày càng đông du khách nước ngoài đến Hàn Quốc không chỉ để tham quan mà còn để chăm sóc da và điều trị thẩm mỹ khi dịch vụ làm đẹp ngày càng trở thành một phần quan trọng trong ngành du lịch của Hàn Quốc. Số lượng bệnh nhân nước ngoài đến Hàn Quốc điều trị y tế đã tăng mạnh trong thập kỷ qua. Theo Bộ Y tế Hàn Quốc, năm ngoái có hơn 2 triệu người nước ngoài đến Hàn Quốc để điều trị y tế, gần gấp đôi so với con số 1,17 triệu được ghi nhận vào năm 2014. Con số năm ngoái cũng tăng 16% so với năm 2024. Các phòng khám cho biết nhiều bệnh nhân nước ngoài kết hợp nhiều liệu trình không xâm lấn trong một chuyến đi nhờ giá cả thấp hơn, kỹ thuật tiên tiến và dịch vụ đa ngôn ngữ. Theo Hiệp hội Da liễu Hàn Quốc, có khoảng 15.000 phòng khám cung cấp các dịch vụ chăm sóc da ở Hàn Quốc, hầu hết do các bác sĩ đa khoa điều hành chứ không phải bác sĩ da liễu. Các nhà phân tích cho rằng sự bùng nổ này phản ánh một sự chuyển dịch du lịch quốc tế, với việc du khách ngày càng tìm cách trải nghiệm các xu hướng lối sống, văn hóa Hàn Quốc, thay vì chỉ đơn thuần tham quan các địa điểm du lịch. Bà Kim Ji-young, chuyên viên tại công ty chứng khoán ngân hàng Shinhan cho biết,
2: gần đây khái niệm du lịch đến Hàn Quốc đã chuyển hướng sang trải nghiệm lối sống Hàn Quốc. Trong xu hướng đó có sự quan tâm mạnh mẽ đến mỹ phẩm, làm đẹp và nhu cầu kết hợp du lịch với các liệu trình da liễu. Chúng tôi dự đoán nhu cầu du lịch y tế tập trung vào các phòng khám da liễu sẽ tiếp tục tăng trưởng.
1: Trên mạng xã hội, các từ khóa như Korea Glow Up, làm đẹp tại Hàn Quốc đã giúp quảng bá ý tưởng du lịch đến Hàn Quốc để làm đẹp với các trung tâm thẩm mỹ ở Gangnam và những nơi khác trở thành một phần của tour du lịch. Các chuyên gia nhận định Hàn Quốc không nên chỉ phụ thuộc vào sức hút của phẫu thuật thẩm mỹ mà nên mở rộng sang du lịch sức khỏe toàn diện như chăm sóc tinh thần, quản lý stress và trải nghiệm văn hóa nhằm tạo lợi thế cạnh tranh bền vững trong tương lai.
3: Niềm vui mỗi ngày.
4: Niềm vui mỗi ngày.
3: Niềm vui mỗi ngày.
0: Thưa quý vị và các bạn, không chỉ đơn thuần là những cuốn sách ít chữ nhiều hình, sách tranh đang dần khẳng định vai trò trong việc nuôi dưỡng tư duy, cảm xúc và thẩm mỹ cho trẻ. Tuy nhiên, tại Việt Nam, thể loại này vẫn phải đối mặt với nhiều rào cản từ thị trường đến nhận thức xã hội.
5: Năm 2026 đánh dấu cột mốc đặc biệt khi lễ hội sách tranh thiếu nhi Việt Nam lần đầu tiên được tổ chức diễn ra tại Thư viện Khoa học Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh. Sự kiện mở ra một sân chơi chuyên biệt dành riêng cho thể loại sách tranh, dòng sách tưởng chừng quen thuộc nhưng vẫn còn nhiều khoảng trống trong nhận thức và phát triển tại Việt Nam. Theo bà Nguyễn Hữu Quỳnh Hương, giám đốc lễ hội, việc lựa chọn chủ đề trong mùa đầu tiên cũng là cách nhìn nhận lại vai trò của sách thiếu nhi trong bối cảnh hiện đại. Khi trẻ em lớn lên giữa những biến động nhanh chóng, từ khí hậu cực đoan đến những thông tin dồn dập về xung đột, áp lực học tập và các vấn đề sức khỏe tâm thần, câu hỏi không chỉ là các em học được gì mà còn là các em được nâng đỡ ra sao về cảm xúc. Trong bối cảnh đó, sách tranh, một thể loại tưởng như đơn giản, lại đang dần được nhìn nhận như một phương thức đặc biệt để trẻ em kết nối với thế giới và với chính mình. Không giống các thể loại văn học thuần chữ, sách tranh kể chuyện bằng cả ngôn ngữ và hình ảnh. Mỗi trang sách là sự kết hợp của màu sắc, bố cục, ánh sáng và nhịp điệu thị giác, buộc người đọc phải quan sát, suy luận và cảm nhận. Chính điều này khiến trải nghiệm đọc trở nên chậm hơn nhưng cũng sâu hơn.
6: Trẻ em trong thế kỷ mới đối diện mỗi ngày với rất là nhiều cú nổ thị giác, hình ảnh đến với các bạn mỗi ngày. Nếu như không có sự để ý và chú tâm thì áp lực đôi khi nó sẽ tạo ra những cái đứt gãy mới trong các bạn. Chính vì vậy khi mà các bạn đọc sách tranh, nó không chỉ là đọc một cái bài văn, một cái câu chuyện hoặc là xem một hình ảnh mà các bạn đang được kêu gọi chậm lại một chút so với lại TV hoặc thiết bị điện tử, nhưng vẫn có thể hiểu được hơn về thế giới của các bạn. Cái sức mạnh của sách tranh nó nằm ở đó, có thể nâng đỡ được trẻ em trong những cái bối cảnh cực kỳ nhanh và thay đổi như hiện nay.
5: Tại Việt Nam, dù đời sống vật chất ngày càng cải thiện, song nhu cầu nuôi dưỡng đời sống tinh thần cho trẻ em vẫn chưa được chú trọng tương xứng, đặc biệt trong lĩnh vực sách tranh. Khi trẻ em ít được tiếp cận với những câu chuyện phản ánh chính môi trường sống của mình, nguy cơ đứt gãy trong việc hiểu về văn hóa truyền thống và nơi chốn là điều có thể xảy ra. Không chỉ là sản phẩm để đọc, sách tranh còn là không gian để trẻ em đối thoại với chính mình. Ở đó, những cảm xúc khó gọi tên, buồn, áp lực, cô đơn được chuyển hóa thành hình ảnh và câu chuyện. Hà Thủy Tú Uyên, một học sinh lớp 10 đã đến với việc vẽ và kể chuyện từ những năm 2000.

0: 2020-2021 khi tham gia minh họa cho cuốn Cô giáo phù thủy. Giới Uyên sáng tác bắt đầu từ cảm xúc hơn là kỹ thuật. Những lúc vui em vẽ để lưu giữ, còn khi buồn ý tưởng lại dồi dào hơn. Có khi để tự cân bằng em chọn cách đi chơi xem phim rồi quay về với trang giấy. Những nhân vật trong tranh thường mang dáng dấp của chính em, khi là hiện tại, khi là phiên bản em mong muốn trở thành.
1: Con đang có một quyển sách chữ nó cũng ít là tranh, có thể nói lên gần như tất cả rồi, cũng dễ hiểu. Tranh cho các bạn nhỏ đọc thì cũng không nên nhiều chữ quá. Con có xem tranh của mấy họa sĩ khác theo kiểu manga, anime nên là cũng hơi thiên về nét vẽ đó. Mỗi quyển sách có một cái thông điệp khác nhau. Đôi khi những tranh vẽ của con nó sẽ nói lên một số áp lực của trẻ nhỏ, cái bất công, thiên vị. Thì con mong là người lớn khi đọc truyện thì hy vọng họ sẽ nhìn vô con mình và sẽ thay đổi những cái hành động lúc trước nếu như họ có, để gia đình có thể gắn kết lại.
0: Từ câu chuyện của Tú Uyên có thể thấy sáng tác không chỉ là kể chuyện mà còn là cách tự chữa lành. Cũng có những em đến với sách tranh từ những quan sát rất giản dị. Nguyễn Thuần Nhiên, học sinh lớp 7 tại Đà Lạt, bắt đầu sáng tác từ năm 7 tuổi. Tác phẩm đầu tay của em là câu chuyện về một chú mèo, lấy cảm hứng từ chính hình ảnh con mèo leo lên mái nhà, nằm trên giàn hoa hồng. Từ một chi tiết nhỏ, trí tưởng tượng của Nhiên mở ra cả một cuộc phiêu lưu. Qua những câu chuyện nhỏ có thể thấy một điểm chung, sách tranh không chỉ là nơi trẻ em kể chuyện mà còn là nơi các em cần được lắng nghe. Ở góc độ chuyên môn, ông Lê Thiện Trí, đại diện tổ chức Room Tourist, cho rằng để sách tranh phát huy vai trò cần nhìn dưới góc độ hệ sinh thái từ sáng tác, xuất bản đến phân phối và nhận thức xã hội. Theo ông, điểm đặc trưng của sách tranh là kể chuyện bằng tổng hòa các yếu tố thị giác với rất ít lời, một người đọc phải thay đổi cách tiếp cận.
2: Khi mà một em học sinh, một trẻ em mà cầm cái quyển sách tranh lên đọc sẽ rất khác so với những quyển sách khác. Là các em phải học cách quan sát, cách để trả lời được những câu hỏi là tại sao người ta lại vẽ màu này, tại sao lại có những cái hướng di chuyển này, tại sao cái bố cục lại ở trang đơn hay là trang đôi. Và em phải học cái cách kết hợp cả phần tranh lẫn phần lời để ra được cái ý nghĩa. Thì cái quá trình đọc sách tranh phải giúp cho các bạn hình thành nên cách tư duy, lập luận, quan sát và phân tích những cái yếu tố thị giác và cách diễn đạt lại cách mình hiểu.
0: Theo ông Trí, không chỉ giúp phát triển tư duy và ngôn ngữ, sách tranh còn mở ra những cửa sổ thế giới và đóng vai trò như một tấm gương để trẻ soi chiếu chính mình.
2: Khi sáng tác sách tranh, các tác giả, họa sĩ lấy chủ thể quan sát là trẻ em, cách các bạn tạo niềm vui ra làm sao, các em gặp phải những khó khăn gì thì cái yếu tố đó làm chất liệu để sáng tác. Cho nên là khi đọc sách tranh thì các bạn sẽ thấy mình trong đó, thấy những cái vấn đề mình gặp phải và học cái cách tự giải quyết vấn đề từ thiết kế của sách tranh, kể chuyện bằng yếu tố thị giác nhiều hơn lời, buộc người đọc phải đổi cách đọc, cách tư duy và nó sẽ làm giàu hơn cái kiến thức nền, cái vốn sống và cho họ cái gương soi, từ đó góp phần hình thành nên cái quá trình phát triển về trí tuệ, cảm xúc con người.
0: Trong bối cảnh công nghệ phát triển mạnh, sách tranh là một trải nghiệm bổ sung nơi trẻ có thể chậm lại, suy ngẫm và kết nối sâu hơn với cảm xúc. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất vẫn nằm ở nhận thức xã hội. Khi sách tranh vẫn bị hiểu đơn giản là sách có tranh thì giá trị của nó chưa thể khai thác đầy đủ. Việc xây dựng một hệ sinh thái đồng bộ từ sáng tác, xuất bản đến giáo dục và truyền thông vì thế trở thành điều kiện tiên quyết. Bởi điều mà một cuốn sách tranh mang lại không chỉ là một câu chuyện mà là khả năng giúp trẻ em hiểu thế giới, hiểu chính mình và lớn lên một cách trọn vẹn hơn.
3: Quý vị và các bạn thân mến, câu chuyện vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Cuộc sống 365 chiều nay. Chương trình do Thu Hà, Anh Thư, Duy Quyền và các phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Kỹ thuật viên Nguyễn Mến, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sau.
4: Cuộc sống 365, lắng nghe để cảm nhận nhịp sống mỗi ngày.
5: Thông tin quảng cáo.
6: Tin mới nhất từ thị trường bất động sản trung tâm Bắc Ninh. Dự án căn hộ cao cấp Gold Park Bắc Ninh chính thức ra mắt, tâm điểm đắt giá ngay lõi trung tâm hành chính tỉnh, nằm tại giao điểm Sương Giang, Nguyễn Thị Minh Khai, cách quảng trường tỉnh khoảng 900m. Gold Park Bắc Ninh không chỉ nằm giữa khu vực dân cư sầm uất mà còn liền kề với khu vực kinh tế đêm 24/7 với các hoạt động thương mại giải trí sôi động. Đặc biệt, dự án được bao quanh bởi 3 hồ điều hòa, tạo nên không gian sống trong lành hiếm có cùng các tiện ích thời thượng đặc quyền như bể bơi 4 mùa, massage sauna, gym spa, nhà hàng và quầy bar. Gold Park Bắc Ninh được xem là tâm điểm đón dòng cư dân chất lượng cao, bao gồm đội ngũ công chức, chuyên gia từ thành phố Bắc Ninh cũ cùng lực lượng lao động tại các khu công nghiệp lớn như Quang Châu, Đình Chám, Sông Khê. Đây chính là nền tảng tạo nên nhu cầu ở thực và thuê

0: cực lớn với mức giá thuê hấp dẫn. Trong bối cảnh Bắc Ninh tiếp tục phát triển mạnh mẽ, thu hút các đại bảng công nghiệp và hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc trung ương vào năm 2030, World Park Bắc Ninh không chỉ là nơi an cư lý tưởng mà còn là tài sản đón đầu chu kỳ tăng trưởng mới của thị trường. World Park Bắc Ninh kiêu hãnh vươn tầm, chuẩn sống thượng lưu.
1: Thủy ơi, sao trông cậu mệt mỏi thế?
2: Ừ, bé Tôm nhà mình bị thủy đậu, người mọc đầy mụn nước, quấy khóc cả đêm cậu ạ.
1: Sao cậu không dùng keo su bạc cho bé?
2: Đợt trước Cubin nhà tớ cũng bị thủy đậu, nhưng dùng keo su bạc chỉ mấy hôm là đỡ ngay, mà lại không để lại sẹo nữa chứ. Đây là keo bôi ngoài da với thành phần chính là nano bạc, có tác dụng hỗ trợ làm sạch, sát khuẩn da trong các trường hợp bệnh ngoài da do nhiễm virus, vi khuẩn như zona, thủy đậu, chân tay miệng, sởi, viêm da, mụn nước. Keo su bạc hỗ trợ sát khuẩn, tái tạo da, ngăn ngừa sẹo.
3: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dùng gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dùng gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi, lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
4: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
5: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
4: Nghe đã thấy thèm rồi. Nhà em chả dám ăn chị ạ.
5: Sao thế?
4: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
5: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
4: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
5: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
4: Vậy hả chị?
5: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
4: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
6: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
7: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.

0: giúp trung hòa axit, bao phủ niêm mạc dạ dày. Sản phẩm có bán tại các hiệu thuốc trên toàn quốc, sản xuất bởi Yuhan Corporation Hàn Quốc, phân phối bởi Đại Bắc Group. Liên hệ 1800 1125. Không dùng Human Gel cho các bệnh nhân mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của thuốc. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Human Gel, thuốc dạ dày chữ Y, giảm nhanh cơn đau dạ dày.
1: Chị My ơi,
2: em bảo này, tháng tới nhá, chúng em tổ chức đám cưới đấy, chị nhớ đến chia vui với bọn em nhá.
1: Em vừa nghe nói chị đi khám bệnh đấy, thế kết quả thế nào?
3: Ừ, bác sĩ chẩn đoán chị bị...
1: sao hả chị?
3: Là u xơ tử cung.
2: Ôi, gớm tưởng gì,
1: chị dùng Nga Phụ Khang đi. Nga Phụ Khang là thực phẩm chức năng 100% bào chế từ thảo dược, có tác dụng hỗ trợ điều trị và phòng ngừa u nang buồng trứng và u xơ tử cung.
2: Ôi thế à,
1: bà chị ở cơ quan em ý, cũng bị giống như chị đấy.
3: Được rồi, chị phải mua ngay Nga Phụ Khang mới được. Này, cảm ơn em nhé.
4: Nga Phụ Khang, xua đi nỗi lo u nang buồng trứng, u xơ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
5: À, mẹ đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.
5: Vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
6: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thịt rau câu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
5: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
6: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
5: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
6: Phải rồi, thịt rau câu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
5: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thật nhanh, giúp mẹ thêm nhiều việc.
6: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau câu Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
7: Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7 gôn 7 cộng gôn giảm rụng tóc 7 ngày không gầu không ngứa.
8: Tuyệt vời, quá tuyệt vời. Tóc tôi rụng khoảng 20 sợi mỗi lần gội, giờ chỉ rụng khoảng vài sợi thôi, lại còn rất lâu bết.
7: Tôi vừa ngứa vừa gầu, giờ sạch gầu hết ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 3 gôn 3 ngày không gầu không ngứa. Dầu gội dược liệu Thái Dương 7

0: Gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Tôi là Kiếm Ba Khoang, một khi đã đụng đến lòng tự ái của tôi thì đừng xịt chống bô vết tôi. Ôi giời ơi.

0: xịt côn trùng Jumbo Bếp công nghệ Nhật Bản với hai vòi xịt cực mạnh, diệt gọn 7 loại côn trùng gây hại với hai lựa chọn ưu việt: Jumbo Bếp G hương cam chanh tự nhiên, Jumbo Bếp G1 không mùi, dễ chịu, đảm bảo an toàn cho cả gia đình, đã được Bộ Y tế cấp phép lưu hành. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Chịu trách nhiệm sản phẩm: Công ty trách nhiệm hữu hạn Fumakila Việt Nam.
1: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh: thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
2: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV 1, VOV 2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử vov.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.

0: Nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung đáng chú ý sau. Chuyến công tác của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm tới ba nước ASEAN thể hiện tầm vóc ngoại giao chủ động, kiến tạo của Việt Nam. Sẽ thí điểm việc chấm điểm KPI trong giải ngân đầu tư công từ tháng 7 tới, giúp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế. Hà Nội tiếp tục chưa thông qua đề án vùng phát thải thấp và chính sách hỗ trợ chuyển đổi xanh. Dư luận băn khoăn trước quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu tuyệt đối không quay phim chụp ảnh chia sẻ về bạo lực học đường lên mạng xã hội. Trong phần tin thế giới, Tổng thống Mỹ chỉ trích chiến dịch quân sự của Israel tại Liban. Ấn Độ với tham vọng đánh thức kho vàng ước trị giá 3.800 tỷ đô la trong dân. Bây giờ là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, thưa các bạn, như tin đã đưa vào tối qua, Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm cùng phu nhân và đoàn đại biểu nước ta đã về đến Hà Nội, kết thúc rất tốt đẹp chuyến thăm chính thức Thái Lan, thăm cấp nhà nước tới Singapore, Philippines và phát biểu dẫn đề tại đối thoại Shangri-La 2026. Với hàng loạt kết quả mang tính đột phá, chuyến công tác đã góp phần nâng tầm quan hệ giữa Việt Nam với ba nước thành viên ASEAN. Phóng viên Văn Hiếu đi theo đoàn có bài nhìn lại những kết quả quan trọng sau chuyến công tác của Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
1: Tại các nơi đến thăm, lãnh đạo cả ba nước đều dành cho đoàn sự tiếp đón ở mức cao nhất khi cả Thái Lan và Philippines làm màn bắn 21 loạt đại bác chào đón đoàn ngay khi chuyên cơ hạ cánh xuống thủ đô Bangkok và tại lễ đón trang trọng tại Phủ Tổng thống ở thủ đô Manila. Và Thủ tướng Thái Lan và Phu Nhân đã ra tận máy bay tiễn Tổng bí thư Chủ tịch nước và Phu Nhân. Còn đối với Singapore là sự tiếp đón trọng thị, chu đáo, nồng ấm, chân tình, có nhiều biệt lệ khi cả Tổng thống và Thủ tướng Singapore có các cuộc hội đàm, trao đổi và chiêu đãi đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm. Kết quả nổi bật của chuyến thăm là sự tin cậy chính trị giữa Việt Nam và ba nước được củng cố mạnh mẽ. Theo đó, đã thúc đẩy về chất quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Thái Lan, nâng tầm hợp tác chiến lược với Singapore thông qua cơ chế đối thoại chiến lược giữa hai đảng cầm quyền, nâng tầm khuôn khổ quan hệ với Philippines lên đối tác chiến lược tăng cường. Tháp tùng Tổng bí thư Chủ tịch nước trong chuyến công tác, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết.
2: Qua cái chuyến thăm lần này, trao đổi cũng như là những cái văn kiện được ký kết đã mở ra những cái phương hướng hợp tác mới giữa Việt Nam với cả ba đối tác. Và cái lúc mà cả Việt Nam và cả ba cái đối tác đều đang bước vào cái giai đoạn phát triển mới, có yêu cầu mới, đồng chí Tổng bí thư Chủ tịch nước đã trao đổi ở cấp cao về những cái thành tựu Việt Nam đạt được qua 4 năm đổi mới và về cái đường lối phát triển cũng như là chính sách đối ngoại của chúng ta. Qua đó thể hiện cái sự coi trọng của Đảng và Nhà nước và nhân dân ta đối với quan hệ đối với lại các nước ở Đông Nam Á, các nước ASEAN.
1: Trong khuôn khổ chuyến thăm, điểm nhấn quan trọng là phát biểu dẫn đề của Tổng bí thư Chủ tịch nước tại phiên khai mạc đối thoại Shangri-La 2026, diễn đàn an ninh quốc phòng quốc tế có uy tín, ảnh hưởng hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương với sự tham dự của khoảng 500 đại biểu từ hơn 40 quốc gia. Người đứng đầu Đảng và Nhà nước ta đã chia sẻ 6 định hướng để kiến tạo một châu Á-Thái Bình Dương hòa bình, ổn định, phát triển, tự cường và có năng lực giảm thiểu rủi ro từ sớm, từ xa, trong đó phải làm cho luật lệ và đối thoại trở thành phương tiện hữu hiệu giảm thiểu rủi ro thực sự.
3: Trật tự dựa trên luật lệ cũng không thuộc về riêng một nhóm quốc gia nào, mà là nền tảng chung để các nước lớn, vừa và nhỏ cùng tồn tại hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, hiến chương Liên Hiệp Quốc, tôn trọng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, không sử dụng hoặc đe dọa sử dụng vũ lực, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình và bình đẳng giữa các quốc gia. Luật lệ chỉ có sức sống khi được thực thi nhất quán và được chuyển hóa thành cơ chế cụ thể như cảnh báo sớm, liên lạc khẩn cấp, xử lý sự cố, tự kiềm chế và hợp tác có kiểm chứng. Điều này đặc biệt quan trọng đối với biển và đại dương. Biển và đại dương là tài nguyên, là không gian kết nối chung, là huyết mạch của thương mại, năng lượng, lương thực và chuỗi cung ứng toàn cầu. Không quốc gia nào được hưởng lợi nếu các tuyến kết nối ấy trở thành nơi phô diễn sức mạnh, cưỡng ép hoặc đối đầu.

0: thông điệp của Tổng Bí thư Chủ tịch nước được các đoàn đại biểu tham dự hội nghị, cộng đồng quốc tế ghi nhận và đánh giá cao. Tổng thư ký ASEAN Cao Kim Hun và tiến sĩ Bastian Guerik, Tổng giám đốc kiêm giám đốc điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế, nhận định.
1: Tôi nghĩ vai trò của Việt Nam là không thể thiếu đối với hòa bình, an ninh và sự ổn định của khu vực. Bài phát biểu tại đối thoại Shangri-La chính là dấu mốc quan trọng để tiếp tục cụ thể hóa những mục tiêu toàn cầu của đất nước dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm.
0: Điểm đáng chú ý nữa trong chuyến công tác lần này của Tổng Bí thư Chủ tịch nước là sự kết nối giữa các ban bộ ngành, địa phương và doanh nghiệp Việt Nam với các đối tác ở các nước diễn ra rất sôi động, phong phú. Kết quả, 20 văn kiện hợp tác kinh doanh trên nhiều lĩnh vực đã được ký kết ở Thái Lan, 31 văn kiện ở Singapore và gần 20 văn kiện ở Philippines. Những con số đầy ấn tượng thể hiện mong muốn hợp tác sâu sắc của các đối tác với Việt Nam cũng như tiềm năng to lớn trong hợp tác giữa Việt Nam với ba nước. Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ Vũ Hải Quân và ông Sanan Agubokun, Chủ tịch cấp cao Phòng Thương mại Thái Lan, cho biết.
2: Xuyên suốt cái lịch trình chuyến thăm ba nước ASEAN lần này của đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước, thông điệp về khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã được làm nổi bật. Và Tổng Bí thư Chủ tịch nước cũng giao những nhiệm vụ hết sức cụ thể cho Bộ Khoa học Công nghệ trong thời gian tới. Đó là làm thế nào mà với cái mô hình của Singapore, đấy, với cái mô hình V-Ship đó, thì liệu rằng là chúng ta có thể tạo ra được những cái trung tâm sản xuất tiên tiến ở Việt Nam, đưa những cái công nghệ mới nhất vào Việt Nam và làm sao mà ba nhà nước, nhà doanh nghiệp, nhà khoa học, trường đại học có thể gắn bó chặt chẽ hơn nữa để giúp cho Việt Nam có thể tiệm cận được với cái các công nghệ mới nhất, đưa các cái công nghệ đó vào thực tiễn sản xuất.
3: Con số kim ngạch thương mại song phương Việt Nam-Thái Lan phải nâng tầm con số này lên gấp đôi, tức là đạt 50 tỷ đô la Mỹ, như Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng Anutin đều đề cập trong bài phát biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam-Thái Lan. Đây chắc chắn sẽ là bệ phóng quan trọng, tạo đột phá cho dòng vốn đầu tư và hoạt động thương mại giữa hai quốc gia trong thời gian tới.
0: Với việc xác lập tầm vóc mới và tạo những bước tiến đột phá cho quan hệ giữa Việt Nam với ba nước Thái Lan, Singapore và Philippines, chuyến công tác của Tổng Bí thư Chủ tịch nước và phu nhân của đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã thành công tốt đẹp, tiếp tục chuyến đi thông điệp đưa quan hệ giữa nước ta với ba nước bạn bè truyền thống hợp tác ngày càng chặt chẽ hơn nữa, qua đó củng cố môi trường hòa bình, ổn định, cục diện đối thoại thuận lợi, nhất là đối với các đối tác trong ASEAN, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.
4: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm chỉ số đánh giá hiệu quả công việc, gọi tắt là KPI, đối với các bộ ngành và địa phương trong thực hiện giải ngân vốn đầu tư công.
5: Tại cuộc họp, các bộ ngành địa phương đều thống nhất cao về sự cần thiết phải xây dựng và sớm ban hành bộ tiêu chí đánh giá KPI giải ngân vốn đầu tư công nhằm tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thực hiện và tạo động lực thúc đẩy giải ngân. Kết quả chấm điểm KPI sẽ là một trong những căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân, đồng thời phục vụ công tác thi đua khen thưởng. Theo dự thảo do Bộ Tài chính xây dựng, việc chấm điểm sẽ được thực hiện theo hai hình thức, gồm chấm điểm định kỳ hàng tháng và chấm điểm cả năm. Trong đó, kết quả chấm điểm cả năm là căn cứ chính để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công được Thủ tướng Chính phủ giao, còn kết quả hàng tháng phục vụ việc biểu dương các đơn vị làm tốt và nhắc nhở, đôn đốc những đơn vị có kết quả giải ngân thấp. Đối với chấm điểm hàng tháng, tổng điểm tối đa là 100 điểm, gồm 3 nhóm tiêu chí: tỷ lệ giải ngân so với mức bình quân chung cả nước, tỷ lệ thực hiện kế hoạch giải ngân đã đăng ký trong tháng và việc chấp hành chế độ báo cáo trên hệ thống dữ liệu tài chính. Đối với chấm điểm cả năm, tổng điểm cũng là 100 điểm, trong đó tỷ lệ giải ngân theo mục tiêu được giao chiếm tới 90 điểm, còn phần còn lại dành cho việc thực hiện chế độ báo cáo. Các đại biểu cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống dữ liệu giải ngân theo hướng số hóa, kết nối trực tiếp với hệ thống kho bạc nhà nước và các nền tảng quản lý công việc, đảm bảo số liệu được cập nhật kịp thời, chính xác và có thể theo dõi gần như theo thời gian thực. Việc liên thông chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan sẽ góp phần giảm tối đa việc tổng hợp thủ công, hạn chế phát sinh thêm thủ tục hành chính cho cán bộ công chức. Nhiều ý kiến đề xuất cần xây dựng các ngưỡng đánh giá cụ thể để phân loại kết quả giải ngân, tạo cơ sở khách quan cho việc xếp hạng, so sánh giữa các cơ quan đơn vị, đồng thời tiếp tục hoàn thiện phương án đánh giá đối với các trường hợp điều chuyển vốn, bổ sung vốn trong năm hoặc các dự án có nhiều chủ thể cùng tham gia thực hiện. Kết luận cuộc họp,

0: Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng nhấn mạnh, giải ngân vốn đầu tư công là một trong những nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm và hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng hai con số. Thời gian tới, Chính phủ cũng sẽ nghiên cứu áp dụng phương pháp đánh giá KPI đối với một số nhiệm vụ khác của các bộ ngành và địa phương nhằm nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý điều hành. Phó Thủ tướng giao Bộ Tài chính tiếp thu đầy đủ các ý kiến đóng góp, hoàn thiện dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trình trước ngày 6 tháng 6 này, đồng thời ra soát kỹ các trường hợp được loại trừ khi tính điểm để đảm bảo khách quan, công bằng và minh bạch. Theo kế hoạch, việc chấm điểm KPI giải ngân vốn đầu tư công sẽ được thí điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay trước khi triển khai chính thức trên phạm vi cả nước.
1: Sáng nay, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Cuộc họp được kết nối trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố trong cả nước. Phản ánh của phóng viên Vân Hồng.
2: Trong một tháng thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ, đến ngày 30 tháng 5, toàn quốc đã phát hiện hơn 2.000 vụ việc, đã xử lý hơn 1.600 vụ việc. Tổng số tiền xử lý vi phạm hành chính là hơn 17.870 triệu đồng, trị giá hàng hóa vi phạm gần 115.600 triệu đồng, số tổ chức cá nhân bị xử lý là hơn 1.600, ngăn chặn truy cập đối với tổng cộng hơn 1.000 trang web vi phạm, số vụ việc nghiêm trọng bị khởi tố hình sự là 44 vụ, đã xét xử 4 vụ với 4 bị can. Số vụ việc liên quan đến xâm phạm quyền đối với nhãn hiệu bị xử lý chiếm hơn 98% trong tổng số các vụ việc bị xử lý hành chính, trong đó phần lớn là các nhãn hiệu nổi tiếng của nước ngoài. Công tác phối hợp giữa các lực lượng chức năng được tăng cường rõ rệt trong đợt cao điểm. Một số địa phương có kết quả nổi bật, trong đó Hà Nội xử lý 340 vụ, tăng 236%, Thành phố Hồ Chí Minh xử lý 234 vụ, tăng 1.170% so với cùng kỳ năm 2025. Báo cáo cũng nêu rõ tình trạng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, sử dụng trái phép quyền sở hữu trí tuệ còn diễn biến phức tạp, có tình trạng buôn bán công khai hàng hóa giả mạo nhãn hiệu tại một số chợ truyền thống, trung tâm thương mại. Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đề nghị:
3: Chúng tôi sẽ hướng tới việc ứng dụng công nghệ số và cốt lõi xây dựng cơ sở dữ liệu liên thông và thắt chặt trách nhiệm các sàn thương mại điện tử. Về kiến nghị thì Thủ tướng Chính phủ cho phép nghiên cứu triển khai thí điểm hệ thống phần mềm tầm soát và quét dữ liệu tự động ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo để sớm phát hiện các tọa độ đang bán hàng trực tuyến hoặc kinh doanh hàng giả, chủ động cung cấp dữ liệu cảnh báo sớm cho lực lượng thực thi xử lý tận gốc.
2: Nhận định nguyên nhân chủ yếu là trong đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ chưa quyết liệt, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng nhấn mạnh:
4: Tôi đề nghị các đồng chí thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt tổ chức thực hiện các giải pháp nhằm nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả thực thi quyền sở hữu trí tuệ, đặc biệt là đấu tranh quyết liệt hơn, ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Trong kế hoạch là phải phân công rõ người rõ việc cụ thể, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trên lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra, truy tố, xét xử, rồi xử phí và hành chính so với năm 2025.
5: Thời sự tiếng nói Việt Nam,
6: thông tin nhanh,
5: bình luận sâu,
6: tương tác đa chiều.
1: Sau đây là tin chúng tôi vừa nhận. Chiều nay tại trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng ban chỉ đạo, chủ trì cuộc họp của Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Cùng dự có đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư. Tin của phóng viên Văn Hiếu.
0: Kết luận cuộc họp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước lưu ý: Yêu cầu từ nay trở đi phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp nhiệm vụ sang đảm bảo năng lực thực thi. Giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, từ đó hoàn thiện báo cáo theo hướng nâng cao hơn nữa tầm bao quát chiều sâu lý luận, tính thực tiễn và sức thuyết phục. Trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị. Cách viết báo cáo cần chuyển mạnh từ liệt kê sang phân tích tác động, từ mô tả công việc sang đánh giá chất lượng vận hành, từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến chung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ ở cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh.
7: Tóm lại là cái cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong cái giai đoạn mới.
1: Chiều nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại nước ta. Tin của phóng viên Lại Hòa.
0: Thủ tướng Lê Minh Hưng nêu rõ, thách thức cho phát triển trung tâm tài chính còn rất nhiều. Trong bối cảnh quốc tế phức tạp, các trung tâm tài chính trong khu vực và trên thế giới cạnh tranh gay gắt để thu hút dòng vốn. Việt Nam đi sau nên phải có cơ chế chính sách đủ mạnh để thu hút nhà đầu tư, nhưng vẫn quản lý được, kiểm soát rủi ro, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo tăng trưởng bền vững. Thủ tướng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn. Chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan ra soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính. Hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
8: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa, liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
0: Nhấn mạnh, các sản phẩm dịch vụ tài chính là yếu tố quyết định hoạt động hiệu quả của trung tâm tài chính, trong khi Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng cũng là hai động lực tăng trưởng của đất nước. Thủ tướng chỉ đạo Bộ Tài chính chủ trì phối hợp với các bộ, cơ quan và hai thành phố kiến nghị xác định danh mục các sản phẩm dịch vụ tài chính của trung tâm tài chính, trước hết là các sản phẩm dịch vụ gắn với thương mại, đầu tư để thu hút nguồn lực phát triển cho hai thành phố, phục vụ các công trình hạ tầng trọng điểm trên địa bàn. Thủ tướng cũng đề nghị nghiên cứu cơ chế thanh tra giám sát trực thuộc các cơ quan trung ương, thực hiện thanh tra giám sát theo lĩnh vực được giao và quản lý.
8: Giao cái chức năng thanh tra giám sát cho thanh tra của ngân hàng và thanh tra của Ủy ban chứng khoán để tiến hành thanh tra những cái hoạt động đầu tư liên quan đến giao dịch trên trung tâm tài chính quốc tế. Và đi kèm với đấy phải có các quy định mới, vì đây là những cái giao dịch rất đặc biệt, không thể áp dụng những cái quy định về thanh tra giám sát bình thường được, vì đây là dòng tiền vào. Ở đây các đồng chí phải thống nhất với nhau là dòng tiền đó nó không chỉ lưu hành ở trong trung tâm tài chính mà là vào sâu trong lãnh thổ. Vậy thì quản lý dòng vốn đó vào và quá trình dòng vốn ra, thời hạn như thế nào, các cái tiêu chí đi kèm thế nào, đủ mạnh để thu hút được đầu tư nhưng chúng ta phải quản được và kiểm soát được rủi ro.
0: Thủ tướng chỉ đạo các cơ quan nghiên cứu kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi bổ sung các quy định liên quan để thúc đẩy hơn nữa hoạt động của trung tâm tài chính.
1: Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã bế mạc sau một ngày làm việc. Thành phố tiếp tục lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Phản ánh của phóng viên Nguyên Nhung.
0: Tại kỳ họp, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, sau khi

0: đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân. Các tổ chức cá nhân có liên quan đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra, cũng như tạo điều kiện công bằng tốt nhất cho người dân. Vì vậy, Hội đồng thành phố đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên trình với Hội đồng thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ tư Hội đồng nhân dân thành phố và kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 của năm 2026.
1: Tại kỳ họp này, Hội đồng Nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, nghị quyết đã được thông qua, hành lang pháp lý cơ bản được thiết lập để các nghị quyết vừa được thông qua thực sự đi vào cuộc sống ngay khi luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay. Bà Phùng Thị Hồng Hà đề nghị.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp, các ngành cần khẩn trương hơn nữa trong công tác chuẩn bị, vì từ nay đến kỳ họp thứ tư chỉ còn có 10 ngày. Theo đó, dự kiến có 49 nội dung còn lại. Do vậy, ngay sau kỳ họp này, cần khẩn trương tổ chức thực hiện, xây dựng từng nghị quyết, đẩy mạnh công tác truyền thông nghị quyết, phân công rõ cơ quan chủ trì, thời hạn hoàn thành, cơ chế kiểm tra giám sát, kiên quyết bảo đảm sự vận hành đồng bộ, thông suốt từ thành phố đến cấp cơ sở, tuyệt đối không để chậm, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không để lúng túng và bị động khi luật có hiệu lực.
3: Thay vì dồn về lõi trung tâm, quy hoạch Thành phố Hồ Chí Minh tầm nhìn 100 năm xác định mạng lưới y tế cơ sở, bệnh viện chuyên sâu, trường học, đại học, nhà ở xã hội, nhà ở công nhân phân bố theo lưu vực sống và các cực đô thị. Nội dung này đã được các chuyên gia và nhà quản lý bàn thảo hôm nay tại Thành phố Hồ Chí Minh. Phản ánh của phóng viên Hà Khánh.
4: Sau khi hợp nhất Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và Bà Rịa Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh mới có diện tích hơn 6.700 km vuông, dân số trên 14 triệu người, trở thành siêu đô thị hàng đầu Đông Nam Á, đóng góp hơn 23% GDP và trên 30% tổng thu ngân sách cả nước. Việc xây dựng quy hoạch tổng thể mang ý nghĩa chiến lược nhằm định hình mô hình phát triển đồng bộ về không gian, hạ tầng và kinh tế xã hội, tối ưu nguồn lực, nâng cao chất lượng sống của người dân, tăng khả năng thích ứng với biến đổi khí hậu và khẳng định vị thế của thành phố trong khu vực. Trình bày báo cáo tóm tắt quy hoạch tổng thể, ông Sầm Minh Tuấn, Phó Giám đốc Viện Nghiên cứu Thiết kế Đô thị, Quy hoạch Đô thị và Nông thôn Quốc gia, Bộ Xây dựng cho biết, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ được tổ chức theo mô hình siêu đô thị đa cực thế hệ mới, với cấu trúc phát triển dựa trên 5 cực động lực, 5 trục chiến lược và 10 vùng quản trị phát triển, thay cho cách mở rộng đô thị từ trung tâm ra vùng ven. Trong đó, 5 cực động lực gồm cực lõi trung tâm quốc tế, cực đổi mới sáng tạo phía đông, cực công nghiệp logistics phía bắc, cực cảng biển thương mại tự do và năng lượng phía nam, cực biển du lịch. Các cực này được kết nối bằng 5 trục chiến lược về logistics, hạ tầng đô thị đa tầng, kinh tế Bắc Nam, Đông Tây và hành lang sinh thái nhằm hình thành mạng lưới phát triển liên thông, vận hành thống nhất cho siêu đô thị Thành phố Hồ Chí Minh và vùng liên kết.
5: Một cái công thức rất là đơn giản để thể hiện rõ cái nghĩa vụ và trách nhiệm của quy hoạch tổng thể tầm nhìn 100 năm, 1 cộng 2 lớn hơn 3. Trong đó Hồ Chí Minh cộng Bình Dương cộng Bà Rịa Vũng Tàu thì không phải chỉ là cộng gộp địa giới hành chính mà là phép nhân của động lực phát triển, hội tụ nguồn lực, bổ sung dư địa để hình thành một cái siêu đô thị ở toàn cầu.
4: Tiến sĩ Trần Du Lịch đề nghị làm rõ hơn mô hình đa cực, đa trung tâm, lấy mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng, làm xương sống phát triển đô thị, tư duy phát triển vùng thay cho tư duy địa giới hành chính. Đặc biệt, ông Trần Du Lịch cho rằng trong tầm nhìn 100 năm phải làm rõ mục tiêu và chỉ tiêu cho từng giai đoạn 2035, 2045 và 2075.
6: Quy hoạch hiện đại không chỉ phải trả lời câu hỏi thành phố sẽ xây thêm những gì trong tương lai, mà phải trả lời câu hỏi quan trọng hơn. Trong 25, 50, 100 năm tới, thành phố sẽ giữ vai trò gì trong mạng lưới các thành phố toàn cầu, châu Á và thế giới? Đây là câu hỏi phải trả lời khi chúng ta nói tầm nhìn 50 năm hay là 100 năm.
4: Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng, Chủ tịch Hội Quy hoạch Phát triển Đô thị Việt Nam thì đặc biệt quan tâm đến khâu liên kết vùng. Theo ông, Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay là siêu đô thị biển nên cần tính đến vai trò của thành phố trong vùng Đông Nam Bộ và mối liên kết của vùng này với các khu vực lân cận. Ông nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh cần định vị rõ vai trò là siêu đô thị biển.

0: Trong quy hoạch phát triển, lấy kinh tế biển làm động lực tăng trưởng, thành phố sở hữu hơn 300 km bờ biển, hệ thống cảng nước sâu lớn nhất cả nước, lợi thế kết nối hàng hải quốc tế, dầu khí, du lịch biển và đô thị biển Cần Giờ. Do đó, thành phố cần phát huy mạnh lợi thế mặt tiền biển Đông, gắn kết quy hoạch vùng và hạ tầng để trở thành trung tâm kinh tế biển của Việt Nam và khu vực.
1: Thưa quý vị, thưa các bạn, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 sẽ diễn ra từ ngày mai tại thủ đô Hà Nội. Rất nhiều tâm tư và trăn trở của người lao động đã gửi về đại hội, từ mức thu nhập chưa bắt kịp đà tăng giá, nỗi lo an cư, chuyện học hành của con cái, cho đến áp lực tự động hóa từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Ghi nhận của phóng viên Bích Ngọc.
2: Gần 10 năm bám trụ tại phường Hà Đông, Hà Nội, vợ chồng anh Bùi Duy Hiến đều làm công nhân với tổng thu nhập mỗi tháng khoảng 28 triệu đồng. Ngỡ là một con số ổn định, nhưng khi đặt vào mức chi tiêu đắt đỏ của thủ đô, số tiền ấy lại trở nên hạn hẹp.
3: Cũng hai vợ chồng tính đi khoảng được khoảng 300-400. Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà ở xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
2: Mong lương tăng để trang trải cuộc sống và có cơ hội chạm tay vào ước mơ sở hữu một mái ấm là nguyện vọng chung của rất nhiều công nhân người lao động thủ đô hiện nay.
4: Tên tôi là Trần Đình Mạnh, Chủ tịch Công đoàn Công ty Cổ phần Tomoko An Khang. Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được để mọi người yên tâm công tác, có ổn định thì người ta mới gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.
5: Tôi tên là Lê Thị Hồng Chuyên, làm công ty thoát nước Hà Nội. Em có nguyện vọng là công đoàn quan tâm hơn đến đời sống của công nhân. Con em công nhân phải thuê trọ đấy, có thêm chút thu nhập, tăng lương thêm. Tại vì bây giờ nó cũng cái gì giá cả nó cũng leo thang.
2: Trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động thủ đô đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
6: Tôi tên là Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Công đoàn Xí nghiệp xe buýt 10 tháng 10. Chúng tôi muốn là các cấp, các ngành, các cấp lãnh đạo quan tâm hơn nữa về công tác giáo dục, phổ biến, tuyên truyền cho người lao động trong công tác chuyển đổi số, làm sao để người lao động có những hình ảnh trực quan sinh động, hiểu rõ được các quy định và những cái tình huống để phòng ngừa rủi ro trực tuyến, giảm thiểu các rủi ro bất ngờ có thể xảy ra.
2: Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14. Ông Ngọ Duy Hiểu, Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khẳng định.
7: Hiện nay chúng tôi thống kê là hàng vạn ý kiến gửi về đại hội. Nó bao gồm là ý kiến từ đại hội công đoàn của cấp tỉnh. Thế sau ý kiến thời gian qua chúng tôi lấy ý kiến thông qua báo chí và chúng tôi cũng lựa chọn khoảng 10 cái vấn đề lớn, vấn đề rất là tiêu biểu điển hình để báo cáo với lãnh đạo đảng nhà nước và toàn thể đại hội.
1: Một số bộ ngành địa phương và doanh nghiệp đang kiến nghị xây dựng cơ chế điều chỉnh định kỳ khoản giảm trừ thuế thu nhập cá nhân cho chi phí y tế và giáo dục theo biến động kinh tế.
8: Theo dự thảo, nghị định hướng dẫn luật thuế thu nhập cá nhân, người nộp thuế được giảm trừ chi phí y tế và giáo dục đào tạo cho bản thân và người phụ thuộc. Mức giảm trừ đề xuất tối đa 23 triệu đồng mỗi năm với chi phí y tế là 24 triệu đồng với giáo dục đào tạo. Tuy nhiên, bản tổng hợp tiếp thu giải trình ý kiến góp ý dự thảo cho biết, nhiều đơn vị cho rằng việc quy định một con số cố định có thể nhanh chóng lạc hậu trước biến động của giá cả và chi phí sinh hoạt. Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội Việt Nam đề xuất xây dựng cơ chế điều chỉnh tự động dựa trên các chỉ tiêu như chỉ số giá tiêu dùng CPI, mức chi tiêu bình quân hoặc các chỉ số kinh tế vĩ mô khác. Tương tự, một số địa phương như Huế, Đồng Nai cùng doanh nghiệp tư vấn thuế Deloitte cũng đề nghị không ấn định mức giảm trừ cố định trong nhiều năm. Chẳng hạn, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế cho rằng mức giảm trừ nên được tính theo một tỷ lệ tham chiếu với chỉ số như lương cơ sở hoặc giảm trừ gia cảnh để bảo đảm phù hợp với biến động giá cả theo thời gian. Ủy ban Nhân dân Đồng Nai đề nghị có cơ chế điều chỉnh định kỳ theo biến động giá cả và mức sống của người dân. Việc này nhằm đảm bảo tính thực chất của chính sách, tăng khả năng hỗ trợ người nộp thuế, phù hợp với xu hướng quốc tế. Các đơn vị cho rằng chi phí khám chữa bệnh, học tập và đào tạo đã tăng đáng kể trong những năm gần đây. Việc nâng mức giảm trừ sẽ phản ánh sát hơn chi phí thực tế của người dân, góp phần giảm gánh nặng thuế và khuyến khích sử dụng hóa đơn điện tử. Tuy nhiên, có ý kiến đề nghị các mức áp dụng cụ thể cao hơn hoặc thay đổi cách tính phù hợp. Một số ý kiến cũng đặt vấn đề về tính công bằng của mức giảm trừ.

0: đang được đề xuất. Song Bộ Tài chính tiếp tục bảo lưu quan điểm. Theo cơ quan này, mức giảm trừ đề xuất đã được tính toán trong tổng thể chính sách và đảm bảo cân đối giữa mục tiêu hỗ trợ người nộp thuế với khả năng của ngân sách nhà nước.
1: Bộ Tư pháp đang đề xuất bổ sung thủ tục cấp thẻ căn cước cho trẻ em dưới 6 tuổi vào quy trình liên thông đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú và cấp thẻ bảo hiểm y tế, qua đó tiếp tục đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho người dân ngay từ khi trẻ mới chào đời.
0: Theo Bộ Tư pháp, việc bổ sung này nhằm giúp người dân khi có nhu cầu chỉ cần kê khai một lần để đồng thời thực hiện nhiều thủ tục hành chính cho trẻ sơ sinh, từ đăng ký khai sinh, đăng ký thường trú, cấp thẻ bảo hiểm y tế đến cấp thẻ căn cước. Qua đó tăng tính đồng bộ giữa các cơ sở dữ liệu, hạn chế việc người dân phải cung cấp lại những thông tin đã có trong hệ thống dân cư, hộ tịch và bảo hiểm xã hội. Dự thảo cũng quy định rõ quy trình thực hiện trên môi trường điện tử. Sau khi hoàn tất đăng ký khai sinh và đăng ký thường trú, hồ sơ điện tử sẽ được tự động chuyển sang hệ thống cấp, sản xuất và quản lý căn cước để xử lý nếu người dân có đề nghị cấp thẻ. Đối với trẻ em dưới 6 tuổi, cơ quan quản lý căn cước không thu nhận thông tin sinh trắc học, thời gian giải quyết thủ tục cấp thẻ căn cước không quá 5 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ. Đáng chú ý, sau khi cấp thẻ căn cước, hệ thống sẽ tự động tích hợp dữ liệu điện tử về giấy khai sinh và thẻ bảo hiểm y tế vào tài khoản định danh điện tử của trẻ. Người dân cũng có thể yêu cầu cấp thẻ căn cước bản cứng và nhận kết quả trực tiếp qua dịch vụ bưu chính. Dự thảo cũng đề xuất bãi bỏ thủ tục xóa đăng ký thường trú trong quy trình liên thông khai tử, bởi thông tin khai tử sau khi được cập nhật đã được đồng bộ với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Theo cơ quan soạn thảo, thay đổi này sẽ góp phần cắt giảm thủ tục, giảm giấy tờ, thời gian xử lý và chi phí thực hiện cho người dân.
1: Sáng nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay. Phản ánh của phóng viên Minh Hường.
2: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 sẽ diễn ra vào ngày 11 và 12 tháng 6 với hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi. Cả nước có gần 2.500 điểm thi với gần 50.000 phòng thi. Đến thời điểm này, tất cả các công việc tập huấn cán bộ coi thi cũng như các công việc về nghiệp vụ đã hoàn thành. Ông Huỳnh Văn Trương, Cục trưởng Cục Quản lý Chất lượng Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết.
3: Đến giờ phút này, 34 sở tinh thần đã nhận được đề thi của ban ký yếu và chúng tôi vừa được báo chiều 18 giờ ngày qua thì ban ký yếu đã khóa hệ thống này và 34 sở tinh thần khẳng định đã nhận đủ đề để in sao. Và như vậy bắt đầu từ ngày hôm qua cho đến ngày mùng 10 là các hệ thống của 34 sở tinh thần sẽ chuẩn bị sẵn sàng đề để đưa về cho các cái điểm thi. Như vậy công tác in sao thi đến giờ phút này phải nói là cũng đã hoàn thành.
2: Bộ Giáo dục và Đào tạo nhận định trong những ngày diễn ra kỳ thi sẽ có những khó khăn nảy sinh như thời tiết nắng nóng, mưa bão, lũ lụt, quy mô tổ chức thi của một số đơn vị tăng lên gây khó khăn cho vận chuyển đề thi bài thi, phòng chống gian lận công nghệ cao. Những vấn đề này yêu cầu các địa phương tuyệt đối không chủ quan, phải rà soát kỹ trong tất cả các khâu trong tổ chức thi và có phương án dự phòng cho mọi tình huống có thể xảy ra. Phát biểu kết luận hội nghị, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn cho rằng từ nay đến thời điểm diễn ra kỳ thi, các địa phương, bộ ngành liên quan cần rà soát lại tất cả các khâu để tránh sai sót, đặc biệt là các vấn đề về cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật, công nghệ, tập huấn cho cán bộ làm công tác thi.
4: Các đồng chí đã chuẩn bị kỹ rồi, cũng rà soát lại các phương án để xử lý các cái tình huống liên quan đến thiên tai dịch bệnh, đến an toàn thực phẩm, đến giao thông, mưa gió, lũ lụt. Rồi những tình huống mà xử lý trong cái quá trình coi thi có những sự cố, những sai sót thì nguyên tắc ấy, những trường hợp mà xảy ra trong phòng thi cũng có thể do sai sót của thí sinh hay là do của cán bộ thì nguyên tắc ở đây là trước hết là phải bảo đảm cái quyền lợi chính đáng thí sinh, đảm bảo công bằng, xử lý nhanh kịp thời nhưng cần bình tĩnh, có cái sự thống nhất trong ban chỉ đạo thi.
1: Trước tình trạng bạo lực học đường diễn biến phức tạp gần đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa yêu cầu các sở giáo dục đào tạo tập trung triển khai ngay các nhiệm vụ cấp bách, trong đó có yêu cầu tuyệt đối không được quay phim chụp ảnh hoặc phát tán hình ảnh video có nội dung bạo lực học đường lên mạng xã hội.
0: Mục tiêu của quy định là nhằm bảo vệ quyền riêng tư của học sinh, tránh tình trạng lan truyền những hình ảnh nhạy cảm gây tổn thương kéo dài cho nạn nhân, đồng thời ngăn chặn hiện tượng câu view, câu tương tác từ những vụ việc đau lòng trong trường học. Đây là mục tiêu hoàn toàn chính đáng trong bối cảnh nhiều clip đánh nhau của học sinh từ bị chia sẻ với tốc độ chóng mặt để lấy những hệ lụy tâm lý nặng nề cho người trong cuộc. Tuy vậy, điều khiến phụ huynh, giáo viên và chuyên gia băn khoăn là nếu cấm hoặc hạn chế việc ghi hình một cách cứng nhắc, liệu có vô tình làm giảm đi cơ hội phát hiện và xử lý các vụ bạo lực học đường hay không? Thực tế cho thấy, không ít vụ việc chỉ được cơ quan chức năng vào cuộc sau khi xuất hiện clip ghi lại hình hành vi bạo lực. Những hình ảnh ấy không chỉ là bằng chứng khách quan mà còn góp phần cảnh báo xã hội về những góc khuất đang tồn tại trong môi trường học đường. Điều đáng nói, trong thời đại công nghệ số, chiếc điện thoại thông minh đôi khi trở thành công cụ giúp bảo vệ người yếu thế. Một học sinh chứng kiến bạn mình bị bắt nạt có thể lựa chọn ghi lại sự việc để báo cho thầy cô, phụ huynh hoặc cơ quan chức năng. Nếu quy định không được diễn giải rõ ràng, nhiều em có thể e ngại, thậm chí bỏ qua trách nhiệm lên tiếng trước cái xấu vì lo vi phạm quy định. Các chuyên gia cho rằng vấn đề không nằm ở việc quay hay không quay, mà là quay để làm gì và sử dụng hình ảnh đó như thế nào. Điều cần thiết là ngăn chặn hành vi phát tán, bôi nhọ hoặc khai thác vụ việc vì mục đích tiêu cực, đồng thời khuyến khích học sinh cung cấp bằng chứng cho nhà trường và cơ quan chức năng khi phát hiện bạo lực. Một môi trường học đường an toàn không chỉ cần những quy định chặt chẽ, mà còn cần cơ chế để sự thật được phát hiện kịp thời, nạn nhân được bảo vệ và người chứng kiến được khuyến khích hành động đúng đắn trước cái sai.
1: Theo số liệu thống kê, năm qua thiên tai tại nước ta đã gây thiệt hại kinh tế lên tới hơn 104.000 tỷ đồng, lớn nhất từ trước đến nay. Không chỉ đối mặt với thiên tai khốc liệt, nước ta còn đứng trước những rào cản về thể chế, làm chậm tiến độ ứng phó khẩn cấp. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang khẩn trương trình chính phủ dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013. Đây được xem là bước chuyển biến mạnh mẽ từ ứng phó bị động sang quản trị rủi ro chủ động. Phản ánh của phóng viên Đình Trung.
5: Dự thảo luật phòng chống thiên tai thay thế cho luật năm 2013 có 4 nhóm chính sách trọng tâm được kỳ vọng sẽ tháo gỡ những điểm nghẽn bấy lâu nay. Thứ nhất, đó là phân định rõ thẩm quyền và trách nhiệm, tránh sự chồng chéo giữa cơ quan thường trực phòng thủ dân sự và cơ quan chuyên môn về phòng chống thiên tai. Thứ hai là thống nhất thẩm quyền, tổng hợp thiệt hại và nguồn lực cứu trợ. Thay vì sự chồng chéo giữa nhiều bộ ngành, quy trình huy động dự phòng ngân sách nhà nước sẽ được chuẩn hóa để nguồn lực đến với người dân vùng lũ nhanh nhất, hiệu quả nhất. Thứ ba là khơi thông nguồn vốn hỗ trợ quốc tế. Bộ Nông nghiệp và Môi trường sẽ được giao nhiệm vụ đầu mối kêu gọi và tiếp nhận viện trợ khẩn cấp từ nước ngoài. Điều này giúp rút ngắn tối đa các thủ tục hành chính rườm rà để mì tôm, thuốc men hay kinh phí hỗ trợ từ bạn bè quốc tế có thể đến tay đồng bào ngay trong những giờ khắc sinh tử. Thứ tư là thay đổi tư duy trong quy hoạch. Thay vì chỉ lồng ghép một cách hình thức, dự thảo mới yêu cầu các dự án phát triển kinh tế xã hội phải bảo đảm yêu cầu phòng chống thiên tai. Đặc biệt, không gian thoát lũ của các dòng sông lớn như sông Hồng, sông Cửu Long sẽ được bảo vệ nghiêm ngặt, không để việc xây dựng công trình làm trầm trọng thêm tình trạng ngập lụt đô thị. Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp phân tích.
6: Bây giờ bốn chính sách này thì chắc chắn sẽ có những cái tranh cãi. Một là thẩm quyền, ở đây nó chính xác là các cái quy định về cơ quan chỉ đạo. Cái thứ hai là trong này là cái chính sách đặc thù, nguyên tắc của luật là không có chính sách cho cán bộ cụ thể, vân vân. Vấn đề thứ ba đấy, ở trong này là các loại về thẩm quyền. Nhưng mà hiện nay nó có những câu chuyện là làm thế nào để phân cấp phân quyền, nhưng phân cấp phân quyền xong phải làm được. Vấn đề cuối cùng ở đây là chuyện từ cái chuyện lồng ghép, chuyển từ cái từ thôi, lồng ghép công tác phòng chống thiên tai trong kế hoạch phát triển thế rồi thành là đảm bảo, bởi vì lồng ghép xong hiểu thế nào cũng được.
5: Ông Nguyễn Duy Tiến, Vụ trưởng Vụ Pháp luật và Tư pháp thuộc Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội cho rằng
7: cái sửa đổi nó phải là mang tính chính sách, nó mới đáng, nó làm thay đổi căn bản cái dự án luật đó thì mới lại mang tầm sửa đổi. Còn nếu chỉ đơn giản cộng hưởng sửa đổi kỹ thuật, kể cả 5-60 điều nó chỉ rửa vì nó ăn theo với nhau, sửa điều này dẫn đến điều khác, thực ra nó là một vấn đề nhỏ. Chúng ta nêu ra thì chúng ta phải tổng kết với nó, chúng ta phải xem nó vướng cái gì chúng ta mới đưa vào, chứ chúng ta không đưa vào cái vùng để bỏ lần đấy. Tức là chúng ta chỉ lựa chọn những cái gì đích đáng, cái gì nó liên quan mà chúng ta muốn cụ thể hóa, muốn thể chế hóa thành cái luật này thì chúng ta mới giữ.
5: Việc sửa đổi chính sách luật phòng chống thiên tai là một bước chuyển mạnh mẽ trước diễn biến phức tạp của khí hậu. Khi dự án luật được thông qua, dự kiến vào tháng 5 năm 2027 sẽ có một hành lang pháp lý minh bạch giúp khơi thông mọi nguồn lực và bảo vệ tốt hơn thành quả phát triển bền vững của đất nước.
1: Thủ đô Hà Nội đang bước vào giai đoạn đẩy mạnh đầu tư hạ tầng với hàng loạt dự án giao thông, thoát nước, cải tạo đô thị. Có thể nhìn thấy những lợi ích lâu dài, nhưng ngay trước mắt thì người dân đang phải hứng chịu không khí ô nhiễm khá nghiêm trọng vì nhiều công trường phát tán bụi, tiếng ồn, ảnh hưởng trực tiếp đến sinh hoạt và sức khỏe của cộng đồng. Phản ánh của phóng viên Quang Huy.
8: Giữa trời nắng trên tuyến đường Quang Trung, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội, cả mặt đường rộng hơn 15 mét với hai làn xe, nay chỉ còn một làn nhỏ vừa đủ cho xe ô tô di chuyển. Mỗi khi có xe máy hay ô tô chạy qua, bụi lại cuộn lên mù mịt. Chị Nguyễn Thị Thu Hà sinh sống gần tuyến phố Quang Trung cho biết.
9: Nửa năm nay kể từ khi công trình triển khai, ngày nào cũng có bụi, đặc biệt là những hôm trời hanh khô hoặc xe chở vật liệu chạy nhiều. Chúng tôi lau nhà, lau bàn ghế vài tiếng là lại thấy bụi bám trắng. Trẻ con, người già trong nhà thường xuyên bị ho, viêm mũi, Người dân rất ủng hộ việc xây dựng hạ tầng nhưng mong đơn vị thi công phun nước thường xuyên hơn và che chắn kỹ để giảm ảnh hưởng đến khu dân cư.

0: Không chỉ bụi, tiếng ồn từ hoạt động thi công cũng trở thành nỗi ám ảnh đối với nhiều hộ dân sinh sống gần các công trường. Chị Nguyễn Kim Phương sinh sống tại phố Phan Chu Trinh, phường Cửa Nam bức xúc.
1: Có những ngày công trình làm từ sáng sớm đến tối muộn, tiếng máy móc rất lớn, người già nghỉ ngơi khó khăn, trẻ nhỏ học tập cũng bị ảnh hưởng. Chúng tôi hiểu đây là công trình phục vụ phát triển thành phố, nhưng nếu các đơn vị thi công tuân thủ nghiêm các biện pháp giảm tiếng ồn, giảm bụi, thì người dân sẽ đồng thuận hơn rất nhiều.
0: Tại một số công trường, tình trạng vật liệu xây dựng tập kết lộ thiên vẫn diễn ra, xe vận chuyển đất đá chưa được che phủ kín, bánh xe không được rửa sạch trước khi ra khỏi công trường, khiến đất cát rơi vãi trên mặt đường. Nhiều điểm thi công chưa duy trì việc phun nước thường xuyên để hạn chế bụi phát tán. Theo các chuyên gia môi trường, pháp luật hiện hành đã quy định khá đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư và nhà thầu trong việc kiểm soát bụi, tiếng ồn, chất thải phát sinh từ hoạt động xây dựng. Tuy nhiên, trên thực tế, việc thực hiện ở nhiều nơi vẫn còn mang tính đối phó hoặc chưa được giám sát thường xuyên. Bà Lưu Thị Thanh Chi, Phó trưởng Phòng Quản lý Môi trường, Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội cho biết.
2: Về kiểm soát chặt chẽ biện pháp bảo vệ môi trường, che chắn giảm bụi tại các công trường thi công xây dựng, đặc biệt là khu vực nội thành, thành phố tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để đi kiểm tra các công trường xây dựng, yêu cầu các chủ đầu tư thực hiện đúng theo những cái quy trình về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và xử lý phạt rất nặng đối với các hành vi vi phạm gây ra những cái ô nhiễm môi trường tại công trường.
0: Những công trình mới sẽ góp phần làm cho Hà Nội ngày càng hiện đại hơn, giao thông thuận lợi hơn và khả năng chống ngập hiệu quả hơn. Tuy nhiên, cần kiểm soát bụi, tiếng ồn, những tác động môi trường từ công trường xây dựng, đồng thời thực hiện nghiêm túc công tác giám sát trách nhiệm của chủ đầu tư, nhà thầu và cơ quan quản lý để bảo đảm chất lượng sống cho người dân thủ đô và giữ gìn hình ảnh một Hà Nội xanh, sạch đẹp trong mắt người dân và du khách.
3: Thời sự tiếng nói Việt Nam.
4: Thông tin nhanh,
3: bình luận sâu,
4: tương tác đa chiều.
5: Chuyển sang phần tin thế giới. Bất chấp lệnh ngừng bắn mới tại Liban do Tổng thống Mỹ Donald Trump công bố vào đêm qua, hôm nay quân đội Israel tiếp tục mở thêm các cuộc tấn công mới nhằm vào quốc gia láng giềng Liban. Phóng viên Bá Thi theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
6: Giới chức Liban cho biết quân đội Israel đã mở thêm các cuộc tấn công mới vào Liban trong ngày 2 tháng 6, nhiều giờ sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đạt được thỏa thuận mới về dừng giao tranh giữa Israel và lực lượng Hezbollah. Trong một thông báo trưa nay, lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết đã ban cảnh báo sơ tán đối với người dân thành phố Nabatieh phía nam Liban trước khi tung đòn không kích. Người phát ngôn IDF, đại tá Avichai Adraei khẳng định việc tập kích vào Nabatieh nhằm đáp trả hành vi vi phạm ngừng bắn của Hezbollah. Động thái leo thang của Israel khiến dư luận khu vực lo ngại Hezbollah sẽ tấn công đáp trả và xung đột quy mô lớn bùng phát trở lại. Liên quan cuộc chiến Mỹ-Iran, Phó Tư lệnh Bộ Chỉ huy Trung tâm Hợp nhất của quân đội Iran Qatam Anbaya, ông Mohammad Jafar Asadi hôm nay cho rằng việc tái bùng phát chiến tranh giữa Mỹ và Iran là khó tránh khỏi. Trong một tuyên bố chính thức, ông Asadi cáo buộc Mỹ muốn dồn ép Iran phải đầu hàng, trong khi Tehran không bao giờ chấp nhận yêu sách này. Vì vậy, việc chiến tranh bùng phát trở lại là điều khó tránh khỏi.
5: Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Liban. Các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Tổng thống Mỹ đã cảnh báo các động thái quân sự của Israel đang đẩy nước này vào tình trạng bị cô lập ngày càng sâu sắc trên trường quốc tế. Các quan chức Mỹ mô tả đây là một trong những cuộc trao đổi căng thẳng nhất giữa ông Trump và ông Netanyahu kể từ khi nhà lãnh đạo Mỹ trở lại Nhà Trắng vào đầu năm 2025. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu vừa đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi EU tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Bộ quy tắc mới đã vấp phải sự phản đối mạnh mẽ từ các tổ chức nhân quyền và một bộ phận nghị sĩ châu Âu. Việc chuyển người di cư đến các trung tâm ngoài EU có thể làm gia tăng nguy cơ vi phạm nhân quyền, giảm khả năng giám sát pháp lý và khiến những người bị trục xuất đối mặt với nguy cơ bị ngược đãi hoặc là thiếu sự bảo vệ cần thiết. Dịch Ebola tại Congo tiếp tục tăng trong khi chưa có vaccine hay là phương pháp điều trị đặc hiệu đối với chủng Bundibugyo. Trước diễn biến dịch phức tạp, nhiều tổ chức quốc tế và quốc gia đã khẩn trương triển khai các biện pháp hỗ trợ ứng phó, từ viện trợ y tế cho đến thúc đẩy nghiên cứu vaccine. Tổng hợp của biên tập viên Phương Anh.
7: Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo Roger Kamba cho biết số ca nhiễm Ebola được xác nhận tại nước này đã tăng lên 343 ca. Các hoạt động ứng phó hiện được triển khai tập trung hơn sau các chuyến công tác của giới chức tới Bunia, thủ phủ tỉnh Ituri, tâm điểm của dịch bệnh. Theo giới chức Congo, nước này đã huy động đầy đủ vật tư y tế cần thiết phục vụ công tác phòng chống dịch. Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới Tedros Adhanom Ghebreyesus đánh giá Cộng hòa Dân chủ Congo đã có kinh nghiệm ứng phó với Ebola.
8: Như chúng tôi đã đề cập trước đó, đất nước này đã có kinh nghiệm và dưới sự lãnh đạo của chính phủ, đặc biệt là với sự tham gia của cộng đồng, chúng ta có thể ngăn chặn dịch lây lan. Đây là những yếu tố quan trọng. Tất nhiên, cùng với sự hỗ trợ từ cộng đồng quốc tế, vấn đề này đang nằm trong tay chúng ta.
9: So the issue is in our hands.
7: Theo số liệu của Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Châu Phi, tính đến ngày 30 tháng 5 vừa qua đã ghi nhận 263 ca nhiễm Ebola được xác nhận tại Cộng hòa Dân chủ Congo và Uganda, hơn 1.100 trường hợp nghi nhiễm đang được xác minh và 43 người tử vong. Riêng tại Uganda, có 9 ca mắc được xác nhận, trong đó có 1 trường hợp tử vong. Trước diễn biến của dịch bệnh, Liên minh Đổi mới Sáng tạo chuẩn bị ứng phó dịch bệnh CEPI ngày 1 tháng 6 công bố gói tài trợ khoảng 60 triệu đô la Mỹ cho 3 chương trình phát triển vaccine chống chủng Ebola. Bundi Bugyo, Giám đốc điều hành CEPI Richard Hatchett cho biết có khả năng các vaccine thử nghiệm có thể sẵn sàng cho các nghiên cứu lâm sàng trong vài tháng tới, dù quá trình phát triển vaccine luôn tiềm ẩn nhiều thách thức và khó dự đoán.
10: Mức độ khó khăn trong việc tiếp cận vaccine ở đây chủ yếu liên quan đến khâu cuối cùng trong việc đưa vaccine đến tay những người cần. Thời điểm này, việc phát triển vaccine và đưa nó vào sử dụng càng sớm càng tốt là điều cấp bách, nhất là khi chúng ta đã có thể chứng minh được tính an toàn và hiệu quả của nó.
5: Chính phủ Ấn Độ đang triển khai hàng loạt chính sách nhằm huy động vàng trong dân ước lên tới 3.800 tỷ đô la thành nguồn vốn cho nền kinh tế. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ, đưa tin.
11: Đến tháng 3 năm 2025, Bộ Tài chính Ấn Độ quyết định chấm dứt các chính sách gửi vàng trong trung và dài hạn, chỉ duy trì hình thức gửi vàng trong ngắn hạn do các ngân hàng thương mại quản lý. Động thái này được giới quan sát xem là sự thừa nhận của chương trình chưa đạt được kỳ vọng ban đầu. Trong khi đó, việc phát hành mới trái phiếu vàng của chính phủ cũng đã tạm dừng từ năm 2024-2025 do chi phí tài chính tăng mạnh khi giá vàng liên tục lập đỉnh. Trước tình hình đó, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi đang chuyển sang cách tiếp cận thực dụng hơn trong năm nay. Thay vì chỉ tập trung huy động vàng vào hệ thống tài chính, thì New Delhi hiện đang đẩy mạnh tái chế vàng trong nước. Các chuyên gia ngành kim hoàn cho rằng, chỉ cần 1% lượng vàng nằm trong các hộ gia đình và đền thờ được tái chế hoặc đưa vào lưu thông mỗi năm, thì nhập khẩu vàng của Ấn Độ có thể giảm từ 25-30%. Tại khu vực Nam Á, Pakistan cũng từng nghiên cứu các mô hình tài khoản vàng và trái phiếu vàng, nhưng chưa thể triển khai thành công trên diện rộng. Trong khi Sri Lanka và Nepal mới chỉ áp dụng các biện pháp khuyến khích gửi vàng và hạn chế nhập khẩu.
5: Phóng viên Ngọc Huân, thường trú tại Nhật Bản, đưa tin nước này đang oàn mình ứng phó với siêu bão Jami, cơn bão nhiệt đới số 6.
12: Theo cơ quan khí tượng Nhật Bản, bão Jami đang di chuyển theo hướng Bắc Đông Bắc, áp suất trung tâm là 975 hectopascal. Dự báo trong ngày hôm nay, tốc độ gió tối đa tại các khu vực miền Nam Kyushu, Amami và Shikoku là 30 m trên giây, 25 m trên giây ở Okinawa, miền Bắc Kyushu và Kinki, 20 m trên giây ở các vùng Chugoku và Tokai. Kèm theo đó, biển được dự báo sẽ động dữ dội với sóng cao 9 m ở phía Nam Kyushu và Amami, 8 m ở Okinawa và Shikoku, 6 mét ở phía Bắc Kyushu và Kinki. Lượng mưa dự kiến trong 24 giờ tới, tính đến sáng ngày mai, mùng 3 tháng 6, là 350mm ở Kinki, 300mm ở miền Nam Kyushu, Shikoku và Tokai, 250mm ở miền Bắc Kyushu, 150mm ở quần đảo Izu và Amami, và 100mm ở Kanto, bao gồm cả thủ đô Tokyo. Theo Sở Cứu Hỏa tỉnh Okinawa, cho đến nay, bão Jami đã làm ít nhất 11 người tại tỉnh này bị thương. Trong khi đó, theo thông tin từ công ty điện lực Kyushu, tính đến 4 giờ sáng nay, ít nhất 27.000 hộ gia đình tại tỉnh Kagoshima đã bị mất điện do ảnh hưởng của bão. Công ty điện lực Okinawa cũng cho biết, tính đến 6 giờ sáng nay, tỉnh này cũng ghi nhận có khoảng 20.500 hộ gia đình bị mất điện. Trước đó, Các hãng hàng không của Nhật Bản cũng xác nhận bão Jangmi đã khiến khoảng 400 chuyến bay bị hủy. Các công ty đường sắt và hàng không Nhật Bản đang kêu gọi người dân cần thường xuyên kiểm tra và cập nhật các thông tin mới nhất liên quan.
5: Tiếp theo mời quý vị và các bạn đến với trang

0: Tin thể thao.
1: Thưa quý vị và các bạn, cuộc đua vô địch tại giải Futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 chứng kiến thế chân vạc vô cùng kịch tính giữa ba câu lạc bộ gồm Thái Sơn Bắc, Sahako và Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên, huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako không quá đặt nặng áp lực thành tích lên các học trò. Thay vào đó, ông ưu tiên phát triển chuyên môn cho toàn đội, đặc biệt là các tài năng trẻ. Ông nói:
2: Mùa giải trước thì chúng tôi kết thúc bằng điểm giải sân Nam, không vô địch tại vì kém hiệu số. Năm nay sân nhà hiện tại vẫn đang hòa. Trong quá trình chuẩn bị giải thì chúng tập huấn ở bên Malaysia gặp các đội bóng của Indo và Malaysia rất là mạnh. Chúng tôi thể hiện một cái tham vọng là năm nay sẽ lật đổ giải sân Nam và giành chức vô địch. Quyết định cái mùa giải này ở chặng đường còn lại lượt về ở trong Thành phố Hồ Chí Minh tại sân nhà của giải sân Nam. Chắc chắn năm nay kỳ vọng tôi là sẽ vô địch tại vì năm nay chúng tôi đã có khởi đầu tốt hơn năm ngoái.
1: Trong khi đó, trái ngược với tâm thế không chịu áp lực thành tích từ huấn luyện viên Matias Samlian của Sahako, huấn luyện viên Victor Garcia của câu lạc bộ Futsal Thái Sơn Bắc lại đang tham vọng lật đổ ngôi vương từ tay đương kim vô địch Thái Sơn Nam Thành phố Hồ Chí Minh.
3: We want to compete in the first position match of Thái Sơn Nam.
4: Tôi không quá đặt nặng về thành tích bởi vì rõ ràng là Thái Sơn Bắc và Thái Sơn Nam là hai đội bóng vượt trội khi họ có rất nhiều tuyển thủ và mục tiêu của tôi vẫn là các cầu thủ thể hiện sự tiến bộ qua từng ngày, đội bóng có thể chơi tốt hơn qua từng trận đấu. Và đặc biệt chúng tôi có rất nhiều cầu thủ trẻ và tôi đang mong muốn phát triển cho họ nền tảng để có thể phát triển trong tương lai.
1: Hôm qua, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam bước vào buổi tập quan trọng cuối cùng trước khi lên đường sang Philippines tham dự Cúp bóng chuyền nữ châu Á 2026. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt, toàn đội duy trì cường độ tập luyện cao dù thời tiết miền Bắc oi bức. Năm nay, giải đấu quy tụ 12 đội bóng, ngoài những đối thủ quen thuộc như Indonesia, Philippines hay Kazakhstan, sự trở lại của Hàn Quốc cũng được đánh giá là thách thức lớn cho hành trình bảo vệ ngôi vô địch của tuyển Việt Nam. Hiện cả 14 tuyển thủ đều đạt trạng thái tốt và không ghi nhận ca chấn thương nào trước giờ xuất phát vào sáng mai, mùng 3 tháng 6. Tại AVC Cup 2026, Việt Nam nằm ở bảng B cùng Kazakhstan, Iran, Indonesia, Hồng Kông, Trung Quốc và Liban. Sau khi đội hình của cả ba đội tuyển chủ nhà World Cup 2026 là Mexico, Mỹ và Canada được xác nhận, siêu máy tính Opta đã đưa ra kỳ vọng về khả năng tiến sâu của từng đội tuyển. Mexico có cơ hội vượt qua vòng bảng cao nhất với tỷ lệ lên tới gần 88% khi họ được chơi toàn bộ các trận vòng bảng trên sân nhà. Đáng chú ý, Canada cũng được đánh giá có cửa đi tiếp nhỉnh hơn tuyển Mỹ khi họ nằm cùng bảng với Bosnia, Qatar và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, một điều thú vị chính là nếu xét trên hành trình tiến sâu, Mỹ lại là đội được Opta đánh giá cao nhất trong ba nước đồng chủ nhà. Đoàn quân của huấn luyện viên Mauricio Pochettino có 3,3% cơ hội vào chung kết và 1,2% khả năng đăng quang.
5: Dự báo thời tiết.
6: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và

0: rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Tới đây, chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự chiều nay. Chương trình do các biên tập viên Hải Quân, Thu Hằng và Thu Hòa thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Thu Hiền, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Thông tin quảng cáo. Chuyên mục Dinh dưỡng thông minh cho cả gia đình. Quý thính giả thân mến, trong nhịp sống hiện đại, không phải ai cũng có đủ thời gian và điều kiện để chuẩn bị những bữa ăn đầy đủ dinh dưỡng mỗi ngày. Bà mẹ trẻ bận rộn với công việc và chăm con, nhiều khi không kịp nấu nướng thường xuyên. Con cái trưởng thành bận rộn là ít thời gian nấu ăn cho bố mẹ. Dân văn phòng cần bữa trưa nhanh gọn để có thêm thời gian nghỉ ngơi, hồi phục sức khỏe giữa ngày làm việc. Người chơi thể thao cần bổ sung dinh dưỡng kịp thời nhưng vẫn nhẹ bụng để không ảnh hưởng đến hiệu suất tập luyện. Chính vì vậy, một giải pháp tiện lợi, đủ chất, dễ duy trì mỗi ngày đang trở thành lựa chọn của nhiều gia đình.
3: Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza là giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn cho cả gia đình. Chỉ 3 đến 5 phút, pha một gói với nước nóng hoặc nước nguội, bạn đã có ngay một bữa dinh dưỡng nhẹ, thơm ngon, dễ uống, dùng tại nhà, văn phòng hay mang theo khi đi tập thể thao, đi làm. Việc sử dụng ngũ cốc pha sẵn giúp giảm thời gian nấu nướng mỗi ngày, tiết kiệm điện, nước và công sức cho các bà mẹ trẻ. Con cái cũng có thêm giải pháp tiện lợi để chăm sóc bữa ăn cho bố mẹ, ngay cả khi không ở gần. Bữa ăn pha nhanh, dùng ngay còn giúp giảm nguy cơ mất vệ sinh an toàn thực phẩm so với việc chuẩn bị vội vàng, bảo quản không đúng cách.
4: Sản phẩm cung cấp chất xơ, đạm thực vật, vitamin và khoáng chất phù hợp cho nhiều đối tượng trong gia đình như trẻ ăn dặm, trẻ lười ăn, người già tiêu hóa kém, dân văn phòng bận rộn, người chơi thể thao cần bổ sung năng lượng nhanh, người mới ốm dậy cần bữa ăn nhẹ, dễ hấp thu.
3: Một điểm khác biệt quan trọng của ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza nằm ở công nghệ enzyme. Khác với nhiều loại ngũ cốc được làm chín ở nhiệt độ cao có thể làm hao hụt một phần vitamin, ngũ cốc enzyme được xử lý bằng công nghệ thủy phân enzyme giúp giữ trọn vitamin tự nhiên, đồng thời dễ tiêu, dễ hấp thu hơn cho hệ tiêu hóa, đặc biệt phù hợp với người già và trẻ nhỏ.
4: Đặc biệt, mỗi gói ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza chứa 1.000mg đông trùng hạ thảo giúp hỗ trợ tăng sức đề kháng và sức khỏe tổng thể cho người sử dụng mỗi ngày. Một giải pháp dinh dưỡng nhanh gọn, đủ chất, dễ tiêu, thơm ngon giúp cả gia đình duy trì thói quen chăm sóc sức khỏe mỗi ngày, dù bận rộn đến đâu. Ngũ cốc enzyme đông trùng hạ thảo Vinza hấp thu trọn vẹn, khỏe mạnh mỗi ngày. Liên hệ Công ty Cổ phần Đông trùng hạ thảo Vinza, hotline 0899 169 555.
5: Bản tin thời sự.
6: Bây giờ là 19 giờ. Mời quý vị và các bạn nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày. Chiều nay chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu trước mắt giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế. Trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị. Từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn. Từ kiến nghị chung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ ở cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp, phân quyền,

0: gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực. Chiều nay chủ trì cuộc họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ cơ quan rà soát thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và các cơ quan điều hành hoàn thành trước ngày 10 tháng 6. Chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán đánh giá chấm điểm được thực hiện hàng tháng và đánh giá sâu theo quý. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp trình dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6 tháng 6 này. Việc thực hiện thí điểm, việc chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, sau đó triển khai chính thức. Sáng nay chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ. Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng yêu cầu thủ trưởng các bộ ngành cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ phải tăng ít nhất 20%. Từ điều tra, khởi tố, xét xử đến xử phạt hành chính so với năm ngoái. Chiều nay kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc sau một ngày làm việc. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét, biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội tiếp tục lùi thời gian thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Chiều nay sau 150 phút làm bài, gần 13.000 thí sinh của thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành bài thi chuyên tích hợp kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sau khi thi xong, tất cả các bài thi sẽ được đưa về khu vực 1 của thành phố Hồ Chí Minh để chấm, bắt đầu từ ngày 3 đến ngày 9 tháng 6. Điểm thi lớp 10 sẽ được công bố sau ngày 12 tháng 6, vì trước đó từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 6, ngành giáo dục thành phố tập trung cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Tin thế giới, Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng Trung Đông. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ Iran, việc tạm dừng các hoạt động trao đổi với Mỹ cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều rào cản. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự tại Liban, trong bối cảnh Washington đang nỗ lực duy trì các cuộc đàm phán với Iran và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết, ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu hôm qua đã đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý, trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi Liên minh châu Âu tới các trung tâm hồi hương đặt tại các nước thứ ba. Một số công ty công nghệ và mạng xã hội lớn tại Mỹ đã đồng ý chi khoảng 27 triệu đô la Mỹ để dàn xếp vụ kiện do học khu Brexit County, bang Kentucky đệ trình với cáo buộc các nền tảng trực tuyến góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần cho học sinh. Vụ kiện của học sinh Brexit County được chọn làm vụ án thí điểm trong hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học khu trên khắp nước Mỹ khởi xướng. Tổng thống Mohamed Mujou cho biết Maldives sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ trên môi trường số như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ trẻ em qua mạng và các hành vi xâm hại khác. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 6, Tổng thống Mujou cho biết chính phủ Maldives sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của các nước, trong đó có Australia, trước khi xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp. Lệnh cấm dự kiến áp dụng đối với các ứng dụng và nền tảng được đánh giá có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên. Quý vị và các bạn vừa nghe chúng tôi điểm một số tin chính trong ngày.
1: Chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
2: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chuyên mục cải thiện bệnh lý xương khớp đúng cách.
3: Thưa quý vị, qua tổng đài 1800 1197, chúng tôi đã nhận được rất nhiều chia sẻ của thính giả về những trăn trở khi vừa phải chịu đựng nỗi đau đớn do thoái hóa khớp, vừa phải đối mặt với những tác dụng phụ như đau dạ dày, phù nề khi điều trị chưa đúng cách. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi chia sẻ câu chuyện của ông Nguyễn Sĩ Trí, hiện đang sinh sống tại tỉnh Bắc Ninh.
4: Từ năm 2019 trở về đây, tôi bị đau lưng rất nhiều. Nó cứ đau của hai cột sống, ngồi cũng đau, mà đứng cũng đau. Chân bên trái này nó cũng tê buốt nên nó không đi được nữa. Các bác mới khám thấy như vậy là thoái hóa hai đốt sống và thoát vị đĩa đệm, nhiều hôm còn bò không đi được.
3: Đau đến mức đứng cũng đau, ngồi cũng đau, đau đến độ phải bò. Căn bệnh thoái hóa đã khiến

0: khiến cuộc sống của ông Chí bị đảo lộn đến đáng sợ.
1: Sức khỏe nó xuống yếu, thậm chí là còn có 39 cân có gì đâu. Thế sau uống thuốc tây nó quá nhiều thời gian, nó ảnh hưởng dạ dày, bệnh viện kết luận là bị loét dạ dày.
2: Vâng, quả thực nghe ông Chí chia sẻ mà thấy rõ sự bất lực. Chưa hết cảnh đau xương khớp giờ đây lại thêm chứng loét dạ dày do sử dụng thuốc tây kéo dài.
0: Vâng, để có giải pháp điều trị cho ông Chí, chúng tôi đã mời chuyên gia Đàm Thu Nga, giám đốc chuyên môn phòng khám đa khoa Hưng Việt tư vấn. Vâng, thưa chuyên gia, với trường hợp của ông Chí thì chuyên gia có hướng điều trị như thế nào ạ?
3: Về cái điều trị thoái hóa cột sống cũng như là thoát vị đĩa đệm, đốt sống thắt lưng ấy, để mà an toàn, thực ra chúng tôi đang áp dụng một cái điều trị gọi là điều trị tổng hợp. Ngày nay thì các nhà khoa học ở Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam ấy cũng đã chiết xuất được các hoạt chất từ các cái thảo dược quý.
2: Chuyên gia có thể chia sẻ cụ thể hơn về các hoạt chất đã được nghiên cứu chiết xuất từ Viện Hàn lâm và Khoa học Công nghệ Việt Nam được không ạ?
3: Đầu tiên phải kể đến đấy là củ địa liền. Củ địa liền thì các nhà khoa học đã nghiên cứu 6 năm để chiết xuất ra hoạt chất KGA1. Hoạt chất này thì có tác dụng giảm viêm cũng như là giảm đau rất là tốt. Bên cạnh đấy thì còn có cây đùng đỉnh. Từ cây đùng đỉnh thì các nhà khoa học cũng đã nghiên cứu để mà chiết xuất ra hoạt chất cariotin. Hoạt chất này thì có tác dụng là giảm sưng, giảm đau cũng như là kích thích sản sinh ra các tế bào sụn khớp một cách mạnh mẽ. Khi mà KGA1 kết hợp với cả cariotin và kết hợp với bài thuốc độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 đáp ứng được cái tam giác khép kín. Đấy là hỗ trợ để giảm đau cũng như là hỗ trợ cho quá trình chống viêm, giúp cho cái quá trình mà phục hồi sụn khớp ở cấp độ phân tử.
0: Vâng, có thể thấy giải pháp thảo dược mà chuyên gia Đàm Thu Nga vừa chia sẻ là giải pháp an toàn cho tình trạng thoái hóa cột sống, thoát vị đĩa đệm. Thật vui mừng khi ngày hôm qua, ông Chí đã gọi về tổng đài 1800-1197 để chia sẻ về sức khỏe hiện tại của mình. Ngay sau khi được chuyên gia tư vấn, ông đã tìm mua và sử dụng giải pháp thảo dược có chứa bộ đôi hoạt chất từ Viện Hàn Lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam, kiên trì gần 3 tháng. Cuộc sống sinh hoạt của ông đã thay đổi tích cực.
1: Về cái sức khỏe giờ thì nó cũng tương đối ổn định, người nó cũng thấy nó dễ chịu hơn, nói chung là nó cũng bớt căng thẳng nhiều, đỡ đần được con cháu nhiều. Tôi thấy như thế là cũng rất là phấn khởi.
2: Chuyên mục rất vui mừng khi nghe ông chia sẻ câu chuyện của mình. Chúc mừng ông Chí đã tìm cho mình giải pháp hiệu quả, đặc biệt là rất an toàn với dạ dày. Quý vị thính giả nào đang gặp phải tình trạng thoái hóa có kèm bệnh dạ dày mà chưa tìm được giải pháp phù hợp thì hãy gọi ngay đến tổng đài 1800-1197 để được tư vấn và giải đáp.
0: Và với thông tin vừa rồi, quý vị biết đến Khương Thảo Đan Gôn với bộ đôi hiệp đồng cariotin KGA1 kết hợp với bài thuốc cổ phương độc hoạt tăng ký sinh và collagen type 2 không chỉ hỗ trợ giảm đau, giảm các triệu chứng viêm mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa an toàn.
2: Quý vị hãy yên tâm vì Khương Thảo Đan Gôn là sản phẩm được nghiên cứu và chuyển giao từ Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
0: Trong đó, hoạt chất KGA1 chiết xuất từ củ địa liền đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Minh Hà nghiên cứu trong vòng 6 năm liền. Bên cạnh đó, hoạt chất cariotin chiết xuất từ cây đùng đỉnh cũng đã được Phó Giáo sư Tiến sĩ Lê Tiến Dũng dày công nghiên cứu.
2: Thật sự rất ấn tượng, hiếm có sản phẩm xương khớp nào trên thị trường kết hợp cả hai thành tựu khoa học của Việt Nam như Khương Thảo Đan Gôn. Để được tư vấn về sản phẩm Khương Thảo Đan Gôn, quý vị hãy liên hệ ngay tổng đài miễn cước 1800-1197. Xin nhắc lại, tổng đài 1800-1197.
0: Nhân dịp này, Khương Thảo Đan Gôn dành ưu đãi hấp dẫn chưa từng có cho 20 khách hàng nhanh tay nhất gọi đến tổng đài 1800-1197. Đó chính là tặng ngay một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên khi mua 2 hộp Khương Thảo Đan Gôn 120 viên. Collagen Nhật Thái Minh hỗ trợ tăng cường chất nhờn bôi trơn ổ khớp, cải thiện khả năng vận động linh hoạt của khớp. Giải pháp này khi kết hợp với Khương Thảo Đan Gôn sẽ đem lại tác dụng toàn diện, bền vững cho khớp.
2: Ưu đãi quả thực rất hấp dẫn. Quý vị hãy nhanh chóng gọi đến tổng đài miễn cước 1800-1197 vì ưu đãi tặng một hộp collagen Nhật Thái Minh 30 viên chỉ dành cho 20 khách hàng nhanh tay nhất và chỉ trong ngày hôm nay thôi. Xin nhắc lại tổng đài miễn cước 1800-1197.
4: Khương Thảo Đan Gôn không chỉ hỗ trợ giảm đau mà còn phục hồi sụn khớp thoái hóa.
5: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Chính phủ với người dân.
7: Chính phủ với người dân.
8: Thưa quý vị và các bạn, trong dòng chảy mạnh mẽ của chuyển đổi số, trẻ em hôm nay đang lớn lên cùng Internet, mạng xã hội và những nền tảng công nghệ hiện đại. Chỉ với một thiết bị thông minh, các em có thể tiếp cận tri thức toàn cầu, học tập không giới hạn và phát huy khả năng sáng tạo. Nhưng cũng chính trong không gian ấy, nhiều nguy cơ đang hiện hữu.

0: thông tin độc hại, bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến, xâm phạm dữ liệu cá nhân hay những tác động tiêu cực đến tâm lý và sự phát triển của trẻ em. Bởi vậy, việc xây dựng một môi trường số an toàn, lành mạnh và nhân văn cho trẻ em không còn là trách nhiệm của riêng gia đình hay nhà trường, mà là nhiệm vụ chung của toàn xã hội. Nhận thức rõ điều này, ngày 23 tháng 3 năm 2026, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định số 468 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030 nhằm tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng, đồng thời trang bị cho các em kỹ năng số cần thiết để tự tin học tập, sáng tạo và phát triển trong thời đại mới. Cùng với đó, tháng hành động vì trẻ em năm nay được triển khai từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 trên phạm vi cả nước với thông điệp trẻ em hạnh phúc, an toàn, vững bước trong kỷ nguyên số. Đây không chỉ là lời nhắc nhở về trách nhiệm bảo vệ trẻ em trước những rủi ro trên môi trường mạng, mà còn thể hiện quyết tâm tạo dựng điều kiện tốt nhất để mọi trẻ em được phát triển toàn diện, được lắng nghe, được bảo vệ và được đồng hành trên hành trình trở thành những công dân số tương lai.
1: Thưa quý vị và các bạn, trong kỷ nguyên số hóa mạnh mẽ, Internet và các nền tảng trực tuyến đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống con người. Đối với thế hệ trẻ, không gian mạng giống như một trường học thứ hai, nơi các em có thể tiếp cận kho tàng tri thức khổng lồ, mở rộng hiểu biết và phát triển nhiều kỹ năng cần thiết. Tuy nhiên, bên cạnh những lợi ích to lớn ấy, môi trường mạng cũng tiềm ẩn không ít nguy cơ, trở thành những làn sóng ngầm độc hại có thể ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển của trẻ em. Đây là thực trạng đáng lo ngại, đòi hỏi sự quan tâm của gia đình, nhà trường và toàn xã hội.
0: Không thể phủ nhận rằng Internet đã mang đến cho trẻ em cơ hội học tập và khám phá thế giới một cách nhanh chóng, thuận tiện. Chỉ với một thiết bị có thể kết nối mạng, các em có thể tìm kiếm tài liệu, tham gia lớp học trực tuyến, giao lưu với bạn bè ở nhiều nơi và tiếp cận những kiến thức mới mẻ. Nhờ đó, việc học tập trở nên sinh động và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, song hành với những lợi ích ấy là hàng loạt nguy cơ đang hiện hữu trên môi trường mạng. Các nội dung độc hại, thông tin sai lệch, những quảng cáo không phù hợp với lứa tuổi hay các đường link tiềm ẩn rủi ro luôn xuất hiện và tác động trực tiếp đến trẻ em. Ghi nhận từ chính các em học sinh cho thấy nhiều em đã từng gặp phải những nội dung không phù hợp khi sử dụng Internet.
2: Có những lúc lên mạng để kiểm tra bài ạ, thì nó sẽ nhảy ra những cái quảng cáo mà giới thiệu phim hoặc là những cái hình ảnh nó không lành mạnh khác.
3: Ở trên Facebook ấy có rất là nhiều cái nội dung mà phản cảm đưa lên.
4: Mỗi lần sử dụng Internet thì thường có những cái quảng cáo trên mà không phù hợp với lứa tuổi của bọn con.
0: Không chỉ đối mặt với nội dung xấu độc, trẻ em còn có nguy cơ trở thành nạn nhân của bạo lực mạng, lừa đảo trực tuyến và các hành vi xâm phạm quyền riêng tư. Trong khi đó, nhiều phụ huynh vẫn chưa thực sự nhận thức đầy đủ về những rủi ro mà con em mình có thể gặp phải trên môi trường số. Trước thực trạng này, nhiều bậc phụ huynh không khỏi lo lắng. Chị Nguyễn Huyền ở thành phố Hải Phòng chia sẻ.
5: Hiện tại đang có những trường hợp mà bị xâm hại trên mạng, mà bố mẹ thì cũng không quản thúc các con được sát sao.
0: Một thực tế khác cũng đang được nhiều gia đình quan tâm là tình trạng trẻ em dành quá nhiều thời gian cho Internet, mạng xã hội và trò chơi điện tử. Việc đắm chìm trong thế giới ảo không chỉ ảnh hưởng đến kết quả học tập mà còn tác động tiêu cực đến sức khỏe thể chất, tinh thần cũng như khả năng giao tiếp ngoài đời thực của các em. Theo nhiều phụ huynh, để bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, điều quan trọng nhất là sự đồng hành của gia đình.
6: Dành thời gian theo dõi hỗ trợ các con thật là sát, phải chủ động khóa các link độc hại, có thể dựng cái tường lửa đối với các link lạ trên máy tính hoặc là trên laptop ra. Cũng phải quy định cái thời gian sử dụng cho các con để mình có thể kiểm soát được.
7: Vào xem những cái lịch sử ở cái trang con follow ấy, để xem là con xem những cái gì. Nếu như mà có những cái mà nó nhạy cảm thì là mình cũng có cái biện pháp để định hướng cho con.
0: Không gian mạng là thành tựu quan trọng của thời đại công nghệ, mang đến nhiều cơ hội học tập và phát triển cho trẻ em. Tuy nhiên, bên cạnh những giá trị tích cực ấy, vẫn tồn tại không ít nguy cơ tiềm ẩn. Vì vậy, mỗi gia đình, cá nhân, nhà trường và toàn xã hội cần chung tay xây dựng một môi trường mạng an toàn, lành mạnh để trẻ em có thể tiếp cận tri thức, phát triển toàn diện và trở thành những công dân số có trách nhiệm trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, trước những nguy cơ hiện hữu trên môi trường

0: trường mạng, nhiều giải pháp đồng bộ đã và đang được triển khai nhằm bảo vệ trẻ em. Một trong những bước đi quan trọng là việc Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 468 phê duyệt chương trình bảo vệ và hỗ trợ trẻ em phát triển trên môi trường mạng giai đoạn 2026-2030. Đây được xem là một trong những chương trình trọng tâm nhằm tạo dựng môi trường mạng an toàn, thân thiện, giúp trẻ em Việt Nam được bảo vệ tốt hơn và phát huy tối đa tiềm năng trong thời đại số.
1: Điểm nổi bật của chương trình là hướng tới thực hiện mục tiêu kép, một mặt tăng cường các giải pháp bảo vệ trẻ em trước những nguy cơ, rủi ro trên môi trường mạng. Mặt khác, hỗ trợ trẻ em phát triển lành mạnh, tích cực, nâng cao năng lực số, góp phần hình thành thế hệ công dân số Việt Nam trong tương lai. Không chỉ dừng lại ở việc xử lý các vụ việc đã xảy ra, chương trình còn đặt mục tiêu chuyển dịch căn bản hoạt động bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, từ mô hình ứng phó, can thiệp bị động sang mô hình phòng ngừa, phát hiện và ngăn chặn chủ động các mối nguy hại. Đây được đánh giá là bước chuyển quan trọng trong tư duy quản lý, lấy phòng ngừa làm trọng tâm, giúp giảm thiểu tối đa những tác động tiêu cực đến trẻ em ngay từ sớm. Để thực hiện mục tiêu này, chương trình xây dựng một kiến trúc tổng thể về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em trên môi trường mạng với nhiều trụ cột quan trọng. Trong đó, hệ thống pháp luật về an ninh mạng và bảo vệ trẻ em tiếp tục được hoàn thiện, công tác truyền thông, giáo dục, nâng cao nhận thức được triển khai đồng bộ trên phạm vi cả nước. Các giải pháp công nghệ hỗ trợ bảo vệ trẻ em, giáo dục kỹ năng số được phổ cập rộng rãi. Năng lực của các lực lượng chuyên trách được tăng cường, đồng thời chú trọng xây dựng khả năng miễn dịch chủ động cho trẻ thông qua việc trang bị kiến thức và kỹ năng an toàn trên không gian mạng. Bên cạnh những định hướng lớn, chương trình cũng đặt ra nhiều mục tiêu cụ thể trong giai đoạn 2026-2030. Theo đó, phấn đấu 100% cơ sở giáo dục phổ thông trên cả nước được triển khai các giải pháp an ninh mạng, 100% doanh nghiệp cung cấp dịch vụ truy cập Internet tại Việt Nam, tích hợp giải pháp ngăn chặn thông tin độc hại trên đường truyền mạng. Đây được xem là những hàng rào kỹ thuật quan trọng nhằm hạn chế trẻ em tiếp cận với các nội dung không phù hợp. Đáng chú ý, chương trình cũng đặt mục tiêu xây dựng và triển khai các giải pháp công nghệ hỗ trợ, giáo dục kỹ năng số, tư vấn và hỗ trợ thông minh cho trẻ em tại 100% tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Thông qua đó, trẻ em không chỉ được bảo vệ mà còn được trang bị kỹ năng cần thiết để sử dụng Internet một cách an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm. Đối với những trường hợp trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng, chương trình yêu cầu đảm bảo 100% trẻ em là nạn nhân được hỗ trợ và can thiệp kịp thời khi có yêu cầu từ bản thân trẻ em, gia đình hoặc cộng đồng xã hội. Đây là một trong những mục tiêu mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc, khẳng định sự quan tâm của nhà nước đối với công tác bảo vệ trẻ em trong bối cảnh chuyển đổi số. Để hiện thực hóa các mục tiêu đã đề ra, chương trình xác định 11 nhóm nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, trong đó tiếp tục hoàn thiện hành lang pháp lý, đảm bảo quyền tham gia của trẻ em trên môi trường số, thu hẹp khoảng cách số giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển các giải pháp an ninh mạng và giáo dục kỹ năng số, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và trách nhiệm của doanh nghiệp, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác bảo vệ trẻ em. Cùng với đó là đẩy mạnh các hoạt động truyền thông trên quy mô quốc gia, phát huy vai trò đồng hành của gia đình, khuyến khích sản xuất các sản phẩm văn hóa giải trí số lành mạnh cho trẻ em, nâng cao năng lực cho các lực lượng chuyên trách, tăng cường phối hợp liên ngành và mở rộng hợp tác quốc tế. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá kết quả thực hiện cũng sẽ được chú trọng nhằm đảm bảo chương trình được triển khai hiệu quả và đồng bộ. Quý vị và các bạn thân mến, như chúng tôi đã đề cập, quyết định số 468 của Thủ tướng Chính phủ thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ trong việc xây dựng một môi trường số an toàn cho trẻ em. Tuy nhiên, từ chủ trương đến thực tiễn, luôn cần một quá trình triển khai đồng bộ hiệu quả. Vấn đề đặt ra hiện nay là làm thế nào để những mục tiêu, giải pháp trong chương trình thực sự đi vào cuộc sống, phát huy hiệu quả thiết thực đối với trẻ em và cộng đồng.
0: Việc Chính phủ ban hành chương trình ở thời điểm hiện nay là hết sức cần thiết và phù hợp với bối cảnh chuyển đổi số quốc gia. Không chỉ tập trung vào công tác bảo vệ trẻ em trước các nguy cơ trên không gian mạng, chương trình còn hướng tới mục tiêu lâu dài là nâng cao năng lực số, hình thành thế hệ công dân số trong tương lai. Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhận định các hành vi xâm hại trẻ em trên không gian mạng ngày càng tinh vi, phức tạp và có tính xuyên biên giới. Trong khi kỹ năng số và khả năng đồng hành của một bộ phận phụ huynh, giáo viên còn hạn chế,

0: và văn hóa ứng xử văn minh trên không gian mạng.
1: Các chuyên gia đánh giá cao việc chương trình chuyển đổi trọng tâm từ xử lý hậu quả sang phòng ngừa, ngăn chặn từ sớm các nguy cơ trên môi trường mạng. Đây được xem là cách tiếp cận hiện đại, phù hợp với xu hướng quản trị số của nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, để các mục tiêu đề ra không chỉ dừng lại trên giấy, nhiều ý kiến cho rằng cần có sự vào cuộc đồng bộ của các cấp, các ngành và toàn xã hội. Trước hết, các cơ quan quản lý nhà nước cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật liên quan đến bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi phát tán thông tin độc hại, xâm hại trẻ em trên không gian mạng. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh đầu tư hạ tầng công nghệ và các giải pháp kỹ thuật nhằm kịp thời phát hiện, cảnh báo và ngăn chặn những nội dung không phù hợp với trẻ em. Luật sư Trần Tuấn Anh, Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội nhận định.
2: Với cái việc bảo vệ trẻ em thì có rất nhiều các cơ quan ban ngành, từ các cơ quan quản lý nhà nước đến nhà trường, đến gia đình, đến xã hội và đến các cơ quan thực thi pháp luật để đưa quy định pháp luật vào cuộc sống và thực thi. Thì tuy nhiên, cái vấn đề mấu chốt ở đây vẫn là vấn đề giáo dục và vấn đề đào tạo cho các em tự bảo vệ mình. Có như vậy thì các em mới phòng chống được. Thế thì để làm được việc này thì cần phải sự vào cuộc của các cơ quan ban ngành.
1: Rõ ràng trong bối cảnh hiện nay, bảo vệ trẻ em không chỉ là ngăn chặn các nguy cơ mà còn phải giúp các em biết cách tự bảo vệ mình. Việc đưa nội dung giáo dục kỹ năng số, kỹ năng nhận diện thông tin sai lệch, kỹ năng ứng xử văn minh trên môi trường mạng vào nhà trường sẽ góp phần hình thành lá chắn bền vững cho trẻ em trước những rủi ro trên không gian mạng. Cùng với nhà trường, gia đình tiếp tục được xác định là tuyến phòng vệ đầu tiên và quan trọng nhất. Theo bà Nguyễn Phương Linh, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Quản lý Phát triển Bền vững MSD, cha mẹ không chỉ quản lý thời gian sử dụng Internet của con mà còn cần đồng hành, lắng nghe và hướng dẫn con cách sử dụng mạng xã hội an toàn.
3: Cha mẹ không nên đóng cái vai trò là cảnh sát hay là quan tòa để gọi là truy xét hay là kết án con, mà hãy thực sự là những cái người bạn tâm giao với con. Có những tình huống về rủi ro trên môi trường mạng mà cả gia đình có thể cùng tìm hiểu với nhau. Cha mẹ có thể cùng con cái đặt ra các tình huống khác nhau để xem là nếu như trong trường hợp này thì con sẽ xử lý như thế nào. Như vậy con sẽ có những cái phương pháp và cách thức để xử lý khi mà những cái rủi ro mà nó xảy ra. Để đứa trẻ mà lớn lên an toàn và hạnh phúc thì tôi nghĩ là đúng là cần phải có sự chung tay của cả cộng đồng. Về phía cha mẹ và trẻ em là như vậy, còn ví dụ như về phía nhà trường cần có một cái chương trình giáo dục về kỹ năng số ở trong nhà trường. Để giúp trẻ em có kiến thức và kỹ năng số là cái liều vaccine số để bảo vệ bản thân trước các rủi ro trên môi trường mạng.
1: Bên cạnh đó, công tác truyền thông cũng cần được đẩy mạnh với nhiều hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng. Thông qua các chiến dịch truyền thông, các chương trình giáo dục cộng đồng, nhận thức của phụ huynh, giáo viên và trẻ em về an toàn trên môi trường mạng sẽ từng bước được nâng cao, tạo thành sức mạnh tổng hợp trong công tác bảo vệ trẻ em. Trong tháng hành động vì trẻ em năm nay, thông điệp về việc tạo dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em càng trở nên ý nghĩa trong bối cảnh chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ. Mỗi hành động quan tâm, mỗi sự đồng hành của cha mẹ, thầy cô và cộng đồng sẽ góp phần tạo nên những lá chắn vững chắc giúp trẻ em được bảo vệ trước các nguy cơ trên môi trường mạng, đồng thời phát huy khả năng sáng tạo, học tập và phát triển toàn diện.
4: Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
5: Thời sự VV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
6: Nhanh nhạy,
7: chính xác,
6: sinh động,
7: hữu ích. Xã hội chuyển động.
6: Xã hội chuyển động.
8: Kính chào và cảm ơn quý vị thính giả đang đồng hành cùng chương trình. Chương trình hôm nay có những nội dung chính sau đây. Từ đẩy mạnh ứng dụng AI và dữ liệu lớn để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng tại các cơ sở lưu trú hiện đại, đến đánh thức các giá trị văn hóa tại các làng nghề truyền thống, nơi những di sản quý báu kể câu chuyện riêng đầy sống động thông qua các nền tảng thông minh. Ngành du lịch Hà Nội đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên số. Không chỉ dừng lại ở những con số doanh thu ấn tượng, hành trình này còn mở ra diện mạo mới cho du lịch thủ đô. Đây sẽ là nội dung chính của xã hội chủ động hôm nay. Sắc màu cuộc sống ở phần cuối chương trình là hành trình hoàn lương của những người từng lầm lỡ nhờ điểm tựa chính sách tín dụng nhân văn.
6: Vấn đề xã hội.

0: Thưa quý vị, song hành cùng sự phát triển của dòng chảy lịch sử, Bát Tràng hôm nay không chỉ được biết đến như một thủ phủ gốm sứ lâu đời mà còn đang tiên phong trong hành trình chuyển đổi số. Là một trong những địa phương đầu tiên tại thủ đô ứng dụng công nghệ để phát triển du lịch thông minh, Bát Tràng đang từng bước xóa bỏ ranh giới giữa truyền thống và hiện đại. Dù du lịch chỉ là lĩnh vực bổ trợ sau nghề gốm cổ truyền, nhưng sự cộng hưởng từ các nền tảng số đã tạo nên sức bật mạnh mẽ, giúp sản xuất kinh doanh ngày càng khởi sắc, đưa kinh tế nông thôn vươn mình theo hướng gia tăng giá trị nội lực.
1: Chiếc lò này được xây bằng gạch.
2: Mình xin mời các bạn đi khám phá cái lò bò cổ của gia đình mình. Tại sao gọi là lò bò? Bởi vì là thì nó như hình của người phụ nữ khi mang thai ấy, thì mình gọi là lò bò. Còn tên chính xác của nó là lò rồng, và tên của nó trong sử sách là lò rồng sông Hồng Bê. Kia thì mình có 23 cái
3: lò gốm bò cổ tại làng gốm Bát Tràng là điểm đến mà Mai Anh, học sinh lớp 4 trường tiểu học Newton Hà Nội, lựa chọn trải nghiệm đầu tiên trong kỳ nghỉ hè này ngay sau khi năm học khép lại. Tình cờ biết đến app Gia Lâm Audio và du lịch Bát Tràng .net, cô bé này cho biết đã biết tuốt về những điểm hấp dẫn tại Bát Tràng và nhất định phải đến trải nghiệm ngay trong dịp hè này. Mai Anh hào hứng chia sẻ.
4: Trên website cũng như là trên các app du lịch thì có thể giúp con thuận tiện hơn trong cái việc tìm kiếm cũng như là có thể tìm hiểu về nó. Tại vì bây giờ thì mạng nó cũng đã rất là phổ biến và dễ dàng có thể tìm kiếm.
3: Lò bầu cổ là một trong những điểm tham quan nổi bật của tour du lịch Bát Tràng. Lò bầu cổ chính là minh chứng sống động cho sự kết hợp giữa bảo tồn di sản và công nghệ số. Là lò gốm duy nhất còn lưu giữ được nguyên mẫu xưa của Bát Tràng, địa điểm này đã được chính quyền xã tích cực quảng bá trên các trang web và ứng dụng du lịch. Việc xuất hiện trên các nền tảng này đã giúp lò bầu trở nên gần gũi hơn, dễ dàng kết nối với du khách thập phương. Chị Nguyễn Minh Nguyệt, chủ cơ sở lò bầu cổ xã Bát Tràng chia sẻ.
5: Áp dụng cái mô hình 4.0 vào thì là những đơn vị cá thể như bên mình thì cũng được nhận được rất là nhiều sự hỗ trợ. Ví dụ như là thông tin thì sẽ là cũng được quảng bá rộng rãi hơn. Trước đây thì là chỉ hoàn toàn là truyền miệng thôi. Nhưng mà từ khi áp dụng 4.0 vào thì thông qua các cái trang thông tin ở trên mạng, khách hàng cũng đã tìm đến với bên mình nhiều hơn.
3: Ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, Bát Tràng đã xác định du lịch thông minh sẽ tạo sức bật để đưa Bát Tràng về chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Từ năm 2020, Bát Tràng đã tập trung số hóa cơ sở dữ liệu, xây dựng app, bản đồ số về di sản văn hóa, thuyết minh tự động tại các điểm du lịch, tạo nên trải nghiệm thú vị và hiện đại cho du khách. Chị Nguyễn Thị Hồng Lê, du khách từ thành phố Hồ Chí Minh cho biết.
6: Tôi thấy app rất là tốt, có những cái chuyển tải những câu chuyện và cái giọng thuyết minh cũng rất là dễ hiểu và hình ảnh cũng load rất là nhanh cho du khách.
3: Những nền tảng như Gia Lâm Audio hay trang điện tử du lịch Bát Tràng .net đã trở thành người bạn đồng hành không thể thiếu, giúp du khách chủ động khám phá mọi địa điểm tham quan, ẩm thực và phương tiện di chuyển. Đằng sau sự thành công đó là sự tâm huyết của đội ngũ cán bộ địa phương trong công tác chuyển đổi số. Ông Đỗ Văn Kiên, một cán bộ xã tâm huyết với công tác chuyển đổi số trong hoạt động du lịch của Bát Tràng, chia sẻ.
7: Chúng tôi cũng đã tổ chức các lớp tập huấn để hướng dẫn nghiệp vụ cho các hướng dẫn viên du lịch của địa phương để họ có cái năng lực cũng như là cái hướng dẫn tại các điểm du lịch để hướng dẫn cho khách du lịch tốt hơn. Song song với cái phát triển làng nghề và phát triển du lịch, thì đối với khách du lịch đến với địa phương, ngoài cái công việc là cái tham quan trải nghiệm và song hành đó, thì họ đến với Bát Tràng để du lịch, nhưng họ cũng trên cơ sở đấy thì những cái nhà lò cũng như là các cơ sở sản xuất kinh doanh thì cũng được hưởng lợi từ cái phát triển du lịch để tăng cái hiệu quả cũng như là ít kinh tế của địa phương ngày càng tốt hơn.
3: Bát Tràng đã hoàn thành việc xây dựng cơ sở dữ liệu tài nguyên số, bản đồ số về di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, du lịch, dịch vụ dưới dạng phim 3D, âm thanh, hình ảnh, văn bản, phần mềm du lịch thông minh, ứng dụng trên thiết bị thông minh Smart Tour Apps, lắp đặt Wi-Fi miễn phí. Trong tương lai, Bát Tràng sẽ đưa vào hoạt động xe đạp thông minh và ô tô điện để phục vụ du khách. Tại Bát Tràng, 100% người dân làm nghề sản xuất kinh doanh từ gốm. Mặc dù hoạt động du lịch chỉ là hoạt động thứ hai sau nghề cổ, tuy nhiên phát triển du lịch thông minh đã tạo ra tác động kép giúp thúc đẩy việc sản xuất của làng nghề, góp phần tích cực vào tiêu chí thu nhập cho địa phương.

0: Thưa quý vị, chuyển đổi số không còn là lựa chọn mà đã trở thành yêu cầu cấp thiết để ngành du lịch thủ đô tạo sức bật trong kỷ nguyên mới. Khởi đầu từ những mô hình quản trị thông minh tại các cơ sở lưu trú, làn sóng công nghệ đang lan tỏa mạnh mẽ, kết nối các giá trị văn hóa truyền thống với trải nghiệm hiện đại. Không chỉ dừng lại ở việc số hóa dữ liệu, Hà Nội đang quyết tâm xây dựng một hệ sinh thái du lịch thông minh đồng bộ, nơi công nghệ, con người và thể chế cùng cộng hưởng để nâng cao năng lực cạnh tranh.
1: Câu chuyện chuyển đổi số tại khách sạn Grand Vista Hà Nội đang trở thành một điển hình tiêu biểu cho bước chuyển mình của ngành dịch vụ thủ đô. Nhằm tối ưu hóa công tác quản trị và vận hành, cơ sở này đã mạnh dạn ứng dụng đồng bộ các phần mềm quản lý phòng tiên tiến như PMS, tức là hệ thống quản lý tài sản, CRM, hệ thống quản lý quan hệ khách hàng, cùng công nghệ dữ liệu lớn Big Data. Nhờ đó, khách sạn có khả năng tổng hợp thông tin nhanh chóng và xử lý dữ liệu chính xác hơn. Việc ứng dụng AI trí tuệ nhân tạo để cung cấp thông tin cho khách hàng kết hợp với các hình thức thanh toán hiện đại và ứng dụng đặt phòng trực tuyến đã mang lại kết quả tích cực cho trải nghiệm của du khách. Bà Nguyễn Cẩm Tú, Giám đốc điều hành khách sạn Grand Vista Hà Nội chia sẻ về những hiệu quả thực tế này.
2: Grand Vista Hà Nội cũng có ghi nhận những cái sự biến động đột phá về doanh số trong lĩnh vực du lịch, đặc biệt là trong lĩnh vực lưu trú. Công nghệ thì giúp cho khách hàng tìm kiếm thông tin một cách dễ dàng hơn. Vì vậy thì chúng tôi cũng rất là dễ để tiếp cận với các đối tượng khách hàng ở các địa phương khác nhau trên toàn lãnh thổ Việt Nam cũng như là các đối tượng khách hàng quốc tế. Chính vì vậy thì khách hàng cũng dễ dàng đặt phòng cũng như là biết đến Grand Vista Hà Nội, góp phần tăng occupancy lên tương đối đáng kể.
1: Câu chuyện của Grand Vista chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh chuyển đổi số toàn cảnh của Hà Nội. Hiện nay, thủ đô đang đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, từng bước xây dựng và phát triển mô hình du lịch thông minh. Hầu hết các điểm đến du lịch trên địa bàn đã ứng dụng công nghệ hiện đại để quảng bá hình ảnh, giới thiệu dịch vụ, cung cấp thông tin đa dạng, qua đó tạo sức hút mạnh mẽ đối với du khách trong và ngoài nước. Trong thời gian tới, thủ đô tiếp tục tập trung khai thác lợi thế công nghệ nhằm phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế các lĩnh vực của du lịch. Xoay quanh vấn đề này, ông Hà Văn Siêu, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia và ông Nguyễn Trần Quang, Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ứng dụng công nghệ để kết nối các giá trị văn hóa.
3: Dùng trí tuệ nhân tạo để tập hợp, để kết nối tất cả những cái giá trị từ các cái giá trị lịch sử cũng như là những cái giá trị phi vật thể khác về ẩm thực, về làng nghề, về phong cách lối sống ở các cái làng nghề cũng như là ở phố cổ, thì những cái giá trị về văn hóa lịch sử, giá trị về nhân văn của người Tràng An phải biến nó trở thành những cái sức hấp dẫn. Thì cái này chúng ta đã làm, nhưng bây giờ ứng dụng công nghệ sẽ làm tốt hơn
4: trong việc xây dựng cơ sở dữ liệu hướng tới là phát triển du lịch thông minh. Đấy, và chúng tôi cũng hướng tới và kỳ vọng với một cái thông điệp là du khách chỉ cần một trạm đấy đã có thể là trải nghiệm những cái nét đặc sắc của du lịch Hà Nội.
1: Với mục tiêu lấy công nghệ, con người và thể chế làm ba trụ cột chính, Hà Nội đã đặt ra lộ trình phát triển rõ ràng. Đến năm 2025, thành phố sẽ cơ bản hình thành hệ sinh thái du lịch thông minh và đến năm 2030 hoàn thiện nền tảng số để đưa du lịch thủ đô trở thành một trong những trụ cột quan trọng của kinh tế sáng tạo, giúp hiện thực hóa mục tiêu kép, phát triển kinh tế du lịch song song với bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường. Tuy nhiên, quá trình này cũng đang đối mặt với những thách thức nhất định. Ông Vũ Văn Tuyền, đại diện công ty du lịch Travelogy Việt Nam, thẳng thắn chia sẻ về thực trạng hiện nay.
5: Việt Nam đã ứng dụng những cái công nghệ về phát triển du lịch thông minh, tuy nhiên nó chưa được đồng bộ. Chính vì như vậy mà giữa cái sự tương tác giữa khách du lịch và các cái doanh nghiệp du lịch chưa được đồng nhất và nó sẽ gây khó khăn cho các doanh nghiệp du lịch nhiều hơn.
1: Dù còn nhiều khó khăn, những bước đi bài bản và quyết tâm từ phía cơ quan quản lý nhà nước cùng sự đồng hành của cộng đồng doanh nghiệp là minh chứng cho thấy Hà Nội đang đi đúng hướng trong công cuộc chuyển đổi số. Việc tập trung nguồn lực, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và giải quyết tính đồng bộ của công nghệ sẽ

0: là chìa khóa để ngành du lịch thủ đô bứt phá, khẳng định thương hiệu du lịch thông minh hấp dẫn trên bản đồ khu vực và quốc tế.
1: Sắc màu cuộc sống.
2: Thưa quý vị, với những người từng lầm lỡ, con đường trở về với cuộc sống bình thường thường không ít chông gai. Thấu hiểu điều đó, quyết định số 08/2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng hỗ trợ người sau cai nghiện đã chính thức mở ra cánh cửa hy vọng mới. Ngay sau khi chính sách này có hiệu lực vào tháng 5 năm 2026, tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng triển khai và giải ngân những nguồn vốn đầu tiên thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội. Đây không chỉ là sự hỗ trợ về tài chính để người sau cai nghiện có vốn làm ăn ổn định sinh kế, mà còn là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, vững tin tái hòa nhập cộng đồng và tránh xa con đường lầm lỡ. Nguyễn Thảo, phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam, thường trú tại Tây Nguyên, phản ánh.
3: Sau khi con trai hoàn thành quá trình cai nghiện và trở về địa phương, được vay ưu đãi 100 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, gia đình ông Cờ Bá Ngo ở làng Tung, xã Gia Bòng, tỉnh Gia Lai bắt tay vào tái thiết vườn cây cà phê đăng ký kinh doanh và chuẩn bị đất tái canh cho 1 hectare cà phê già cỗi. Ông Ngo tin rằng với số tiền này, gia đình sẽ có sản xuất hiệu quả, con cái sẽ chí thú làm ăn.
4: Nguồn vốn đến đúng lúc. Hiện tại thì gia đình cũng chuẩn bị trồng thêm 1.000 cây cà phê, rồi với lại chăm sóc 700 cây. Mình cũng cảm ơn chính sách của Đảng và nhà nước tạo điều kiện cho những người sau khi cai nghiện trở về. Gia đình sẽ động viên cho cháu không bị tái nghiện trở lại, để phụ giúp cho bố mẹ chăm lo cuộc sống gia đình.
3: Ngay sau khi quyết định số 08 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách tín dụng đối với người sau cai nghiện ma túy chính thức có hiệu lực từ đầu tháng 5 năm 2026, Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh Gia Lai đã nhanh chóng phối hợp với các lực lượng công an và chính quyền cơ sở, ra soát đối tượng, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ, xây dựng phương án sản xuất phù hợp để đưa nguồn vốn đến đúng người, đúng nhu cầu và đã có gần 20 người được vay. Với mức vay tối đa 200 triệu đồng, thời hạn lên tới 10 năm và lãi suất ưu đãi chỉ 6,24% mỗi năm, nguồn vốn thực sự tạo điểm tựa giúp người sau cai nghiện có thêm nguồn lực và quỹ thời gian đủ dài để xây dựng sinh kế, ổn định cuộc sống. Ông Nguyễn Triều Quang, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách Xã hội chi nhánh tỉnh Gia Lai cho biết, thời gian tới, đơn vị sẽ tiếp tục tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh sử dụng lao động là người sau cai nghiện được tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ chính sách.
5: Trong quá trình thực hiện cũng gặp một số khó khăn, đó là phần lớn những người sau cai nghiện còn tâm lý e dè, mặc cảm. Trong đó một bộ phận thì chưa có nghề nghiệp ổn định, phương án sản xuất, kinh doanh chưa khả thi. Ngân hàng Xã hội tỉnh tiếp tục phối hợp với công an tỉnh rà soát đúng đối tượng thụ hưởng, gắn cái chương trình tín dụng chính sách với công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm để chính sách sớm đi vào cuộc sống.
3: Không đơn thuần là hỗ trợ tài chính sách cho người sau cai nghiện ma túy vay vốn ưu đãi, còn mở ra cơ hội để những người từng vấp ngã tìm lại niềm tin, ổn định cuộc sống và từng bước hòa nhập cộng đồng bằng chính sức lao động chân chính của mình.
2: Quý vị thính giả thân mến, những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình Xã hội Chuyển động hôm nay. Chương trình do biên tập viên Vũ Đào biên soạn và thực hiện. Cảm ơn quý vị thính giả đã lắng nghe. Kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
6: Quý vị và các bạn đang nghe kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. VOV1, tin tức cập nhật 24 giờ trong ngày.

0: chương trình Dân tộc và Phát triển.
1: Thưa quý vị và các bạn, mùa hè với thời tiết nắng nóng kéo dài đang làm gia tăng nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm tại nhiều địa phương miền núi, vùng sâu, vùng xa. Không chỉ là thực phẩm ôi thiêu do bảo quản không đúng cách, thời gian gần đây liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc từ nấm rừng, quả rừng, côn trùng và nhiều loại thực phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Chương trình hôm nay với chủ đề Mùa hè và nỗi lo mất an toàn vệ sinh thực phẩm ở vùng cao, phản ánh thực trạng đáng báo động này, đồng thời đề cập những giải pháp nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng nơi miền núi, vùng sâu, vùng xa. Thưa quý vị và các bạn, theo thống kê của ngành chức năng tỉnh Sơn La, chỉ từ đầu năm đến nay đã xảy ra 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 19 người mắc, trong đó có 5 trường hợp

0: tử vong. Tại Lai Châu, hơn 200 học sinh ở xã Tủa Xín Trải phải nhập viện sau khi ăn quả rừng lạ. Còn tại Lào Cai, nhiều bệnh nhân nguy kịch vì ăn nấm rừng sau những trận mưa đầu mùa. Đáng lo ngại hơn, nhiều nạn nhân là học sinh, đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng cao, nơi điều kiện tiếp cận thông tin còn hạn chế, trong khi tập quán sử dụng thực phẩm tự nhiên vẫn khá phổ biến.
1: Những ngày đầu mùa mưa, tại khoa cấp cứu hồi sức tích cực chống độc Trung tâm Y tế khu vực Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai, không khí luôn trong tình trạng khẩn trương. Chỉ trong vòng chưa đầy 2 tuần, nơi đây đã tiếp nhận liên tiếp 6 bệnh nhân nhập viện do ăn nấm rừng. Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng nôn mửa dữ dội, đau bụng, co quắp chân tay, suy gan, suy thận cấp. Đáng nói phần lớn họ đều là những người dân đã có nhiều năm gắn bó với núi rừng và tin rằng mình đủ kinh nghiệm để nhận biết nấm độc. Nằm trên giường bệnh sau khi vừa thoát khỏi cơn nguy kịch, chị Bàn Thị Minh, người dân xã Xuân Quang, tỉnh Lào Cai, vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại bữa cơm tưởng như bình thường của gia đình.
2: Mọi năm tôi vẫn hái ở chỗ đấy ăn bình thường. Thế nhưng mà hôm kia thì tôi lấy về có mỗi 5 cây nấm, xong tự nấu một mình tôi ăn tầm khoảng 15-20 phút sau, miệng nôn trôn tháo hết cả một buổi chiều. Đến sáng hôm qua thì chân tay co quắp lại hết, không đi nổi nữa, thế con mới đưa ra cấp cứu. Từ nay chắc cũng không bao giờ dám hái nấm ăn nữa ạ.
1: Không riêng chị Minh, anh Lý Văn Hưng ở xã Bảo Nhai cũng là người thường xuyên đi rừng. Chỉ vì tin vào kinh nghiệm của bản thân, anh đã phải trả giá bằng những ngày điều trị kéo dài trong bệnh viện.
3: Cơ thể nó cũng gọi là suy nhược hết rồi. Đứng dậy không được, chân tay thì là rúm vào. Nay cũng thấy đỡ một chút rồi, nhưng mà suy gan, suy thận chắc cũng phải điều trị đâu. Tôi khuyên cáo là bà con là trời mưa ấy, đừng lên vào rừng hái nấm nhé. Thật sự là nguy hiểm.
1: Theo các chuyên gia y tế, đây không phải là những trường hợp cá biệt. Mới đây tại bản Nà Hiên, xã Phiêng Pằn, tỉnh Sơn La, 6 người nhập viện sau khi ăn canh nấm rừng, 2 người đã tử vong, 4 người phải chuyển điều trị tích cực tại bệnh viện Bạch Mai. Kết quả xét nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia xác định nguyên nhân là do nấm độc Amanita aegypticalis, một trong những loài nấm độc nguy hiểm nhất hiện nay. Sau vụ việc, ngành y tế địa phương đã khẩn trương triển khai các biện pháp cảnh báo. Ông Trần Mạnh Đức, Chi cục trưởng Chi cục vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh Sơn La cho biết:
4: Sau vụ độc nấm ở xã Phương Bằn thì chi cục cũng đã tham mưu cho Sở Y tế ban hành công văn, và trong nội dung của công văn thì có tất cả những tài liệu về tuyên truyền, có hình ảnh các loại nấm độc gây hại cho con người, gửi cho Ủy ban nhân dân các xã để các Ủy ban nhân dân các xã phối hợp tuyên truyền đến bà con để bà con nhận diện được, và cũng đưa ra một cái poster liên quan đến các triệu chứng khi ăn có thể ra ngộ độc, và nếu có biểu hiện thì những người trực tiếp ăn nấm là phải đến cơ sở y tế để được khám và điều trị.
1: Không chỉ nấm rừng, nhiều loại quả rừng cũng đang trở thành mối đe dọa đối với trẻ em vùng cao. Trung tuần tháng 5 vừa qua tại xã Tủa Xín Trải, tỉnh Lai Châu, hàng trăm học sinh thuộc trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học làng Mô và trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở làng Mô đồng loạt xuất hiện triệu chứng đau bụng, buồn nôn sau khi ăn một loại quả lạ hái từ rừng. Đến 21 giờ cùng ngày, số học sinh nghi ngộ độc đã lên tới 206 em. Em Sùng Thị Đam Mê, học sinh lớp 8B trường phổ thông dân tộc bán trú trung học cơ sở làng Mô, chia sẻ:
5: Mấy bạn trong lớp cho một quả rồi thấy ngon nên là em đi xin được mấy quả rồi là ăn. Đợi một lúc là trong người em cứ cảm thấy là hơi khó thở và cứ đau bụng và chóng mặt.
1: Ngay sau khi phát hiện vụ việc, chính quyền địa phương, ngành y tế và nhà trường đã huy động toàn bộ lực lượng để cấp cứu học sinh. Ông Dương Văn Nghỉ, hiệu trưởng nhà trường, cho biết:
6: Bây giờ vui chơi để có các cháu đi lấy quả dại về. Thì trong quá trình các cháu đi lấy về ăn thấy nó ngon. Thì khi ăn thấy ngon thì các cháu lại rủ nhau đi lấy thêm về. Thì khi đi lấy thêm về các cháu ăn, thì qua cái tìm hiểu sự việc thì là nhà trường là có tổng là 159 cháu ăn. Trong đó là có 2-3 cháu là ăn nhiều. Thì dẫn tới là nó nghi là đã bị ngộ độc, coi như là cái quả dại đấy. Đã nhà trường cùng với là y tế cũng như là lãnh đạo các ban ngành đoàn thể của ủy ban thì đã đưa các cháu đó ra là chúng tôi đi trên hồ, các cháu đã đi học bình thường.
1: Trong đêm xảy ra vụ việc, chính quyền xã Tủa Xín Trải đã huy động lực lượng công an, y tế, giáo viên phối hợp xử lý khẩn cấp. Ông Vũ Thành Công, phó chủ tịch ủy ban nhân dân xã Tủa Xín Trải cho biết, nhờ được cấp cứu kịp thời nên toàn bộ học sinh đã qua cơn nguy hiểm.
7: Trước cái thực trạng là trên địa bàn xã Tủa Xín Trải còn nhiều cái loại quả độc cũng chưa rõ được cái nguồn gốc, thì về thời gian để tránh cái tình trạng

0: như vậy lặp lại. Thì về phía Ủy ban nhân xã xác định đây là một cái nhiệm vụ trọng tâm cho công tác tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức hơn nữa cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, trạm y tế cũng như là nhân dân, các em học sinh về tác hại của những cái loại quả độc khi chưa rõ nguồn gốc.
1: Tuy nhiên, sự việc đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về những khoảng trống trong công tác giáo dục kỹ năng sống, nhận diện cây quả độc cũng như đảm bảo an toàn thực phẩm tại các trường học vùng cao. Trong điều kiện thời tiết mùa hè nắng nóng, nguy cơ thực phẩm ôi thiêu nhiễm khuẩn cũng gia tăng đáng kể. Theo thống kê của Chi cục Vệ sinh An toàn Thực phẩm tỉnh Sơn La, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã ghi nhận 6 vụ ngộ độc thực phẩm với 19 người mắc, 5 trường hợp tử vong. Ngoài ra còn có 79 ca mắc liên quan đến ngộ độc thực phẩm. Những con số này cho thấy mất an toàn vệ sinh thực phẩm đang là nguy cơ hiện hữu, đặc biệt tại vùng đồng bào, dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa.
2: Thưa quý vị và các bạn, những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra trong thời gian gần đây cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm tại vùng cao vẫn hiện hữu. Trước thực trạng đó, nhiều địa phương triển khai đồng bộ các giải pháp tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm giảm thiểu nguy cơ ngộ độc, nhất là trong mùa hè và mùa mưa.
3: Tại xã vùng cao Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn người dân là đồng bào Mông sinh sống, công tác tuyên truyền về an toàn thực phẩm đang được triển khai bằng nhiều hình thức khác nhau. Từ hệ thống loa truyền thanh, các buổi sinh hoạt thôn bản cho đến những cuộc gặp gỡ trực tiếp với người dân. Nội dung tuyên truyền đều tập trung vào việc nhận biết thực phẩm an toàn, cách bảo quản thực phẩm trong thời tiết nắng nóng và đặc biệt là cảnh báo nguy cơ từ nấm rừng, quả rừng và các thực phẩm tự nhiên chưa rõ độc tính. Theo ông Bùi Hồng Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Trạm Tấu, tỉnh Lào Cai.
4: Xã triển khai tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, hai là truyền thanh trực tiếp cho người dân biết dấu hiệu nhận biết, hai là cái cách thức bảo quản trong về liên quan cái thực phẩm, đặc biệt là cái thực phẩm tươi sống mà trong thời tiết nắng nóng là bảo quản trên di chuyển, thứ hai là bảo quản trong gia đình. Trong đó thì xã đặc biệt lưu ý đối với các đơn vị trường học theo cái tình hình tế của địa phương. Thứ hai nữa là tuyên truyền một trực quan sinh động về dấu hiệu nhận biết đối với thực phẩm như loại nấm, cây nào rừng nào mà có nguy cơ gây mất an toàn và có thể gây ngộ độc.
3: Không chỉ ở vùng cao, tại các khu vực đông dân cư, các bếp ăn tập thể, trường học, chợ đầu mối và cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống cũng đang được kiểm tra thường xuyên. Tại phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai, ngoài hệ thống trường học bán trú còn có nhiều doanh nghiệp tổ chức bếp ăn phục vụ hàng nghìn suất ăn mỗi ngày. Chính quyền địa phương xác định đây là những khu vực tiềm ẩn nguy cơ cao nếu công tác kiểm soát thực phẩm bị buông lỏng. Ông Nguyễn Quốc Huy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường Âu Lâu, tỉnh Lào Cai cho biết.
5: Phường cũng đã tổ chức cái việc tuyên truyền sâu rộng bằng nhiều hình thức khác nhau như phát tờ rơi, phát trên hệ thống loa truyền thanh thông qua cổng thông tin điện tử của phường và hệ thống xe lưu động đi đến từng ngõ, từng tổ dân phố, phát vào những cái giờ cao điểm mà người dân tập trung ở nhà. Ngoài ra thì chúng tôi tiếp tục tăng cường kiểm tra các chợ đầu mối, các bếp ăn tập thể trên địa bàn.
3: Đối với các hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống, yêu cầu về nguồn gốc thực phẩm, điều kiện chế biến và bảo quản ngày càng được siết chặt. Chia sẻ của bà Nguyễn Thị Giang, hộ kinh doanh dịch vụ ăn uống phường Yên Bái, tỉnh Lào Cai.
6: Để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm thì chúng tôi cũng đã liên hệ với các nhà cung cấp có đủ điều kiện và lựa chọn những cái thực phẩm xanh, sạch, kỹ chế biến sẽ đáp ứng được yêu cầu ngày càng cao của khách hàng.
3: Theo ngành y tế tỉnh Lào Cai, bên cạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, công tác tuyên truyền vẫn được xác định là giải pháp quan trọng hàng đầu nhằm thay đổi nhận thức và hành vi của người dân. Ông Hoàng Quốc Hương, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lào Cai cho biết.
7: Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn về chuyên môn, từng bước chuyên trách hóa đội ngũ làm công tác an toàn thực phẩm tại cơ sở, siết chặt cái công tác kiểm tra, thanh tra theo hướng thực chất, thực hiện phương châm kiểm tra có trọng tâm, xử lý không ngoại lệ, tăng cường kiểm tra đột xuất, xử lý nghiêm vi phạm, tuyên truyền sâu rộng đến người dân về phòng chống ngộ độc thực phẩm, sử dụng thực phẩm một cách an toàn.
3: Không chỉ các địa phương, ngành y tế cơ sở cũng đang đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong việc phòng ngừa các nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe cộng đồng. Bà Phạm Thị Kim Trung, phụ trách trạm y tế xã Tân Hợp, tỉnh Lào Cai đánh giá.
8: Qua những buổi truyền thông đấy thì chúng tôi thấy được là người dân cũng có nhiều chuyển biến tích cực, cụ thể ngày càng quan tâm đến sức khỏe của mình hơn, khám sức khỏe định kỳ và không còn cái tâm lý là có bệnh thì mới đi khám như trước. Ý thức thể dục thể thao, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, cũng thực hiện cho các trẻ em là tiêm chủng đầy đủ, đặc biệt là cái vệ sinh an toàn thực phẩm, không có xảy ra cái vụ ngộ độc thực phẩm nào đang vừa qua.
1: Thưa quý vị, từ những vụ ngộ độc nấm rừng ở Sơn La, Lào Cai đến vụ hơn 200 học sinh nghi ngộ độc quả rừng tại Lai Châu có thể thấy rằng chỉ một phút chủ quan cũng có thể dẫn đến

0: hậu quả khó lường. Khi mùa hè và mùa mưa đang bước vào cao điểm, vấn đề đặt ra là làm thế nào để nâng cao nhận thức cộng đồng, thay đổi những tập quán tiềm ẩn rủi ro và xây dựng những lá chắn bảo vệ sức khỏe người dân vùng cao.
1: Để hiểu rõ hơn về nguy cơ ngộ độc từ các loại thực phẩm tự nhiên, đặc biệt là quả rừng và nấm rừng, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Hồ Bá Do, Phó Chủ tịch Hội Nam Y Việt Nam và được ông cho biết.
2: Như chúng ta biết, ở trên rừng có nhiều quả lạ mà ngay những người bản địa cũng có thể biết hoặc là không biết. Nhưng những quả nào người bản địa biết độc thì hướng dẫn trẻ em hoặc người khác là không ăn những quả đó. Và thực sự khi chúng ta đi những nơi khám phá, kể cả trẻ em và người lớn, thì vì tính tò mò, thích khám phá, chúng ta cũng không nên ăn thử. Vì chưa biết chắc nó là quả gì, mà chưa biết độc tính thế nào. Thậm chí các nhà khoa học muốn biết độc tính có phải đưa về nghiên cứu, phân tích các chất độc trong đó và độc với cơ thể ở bộ phận nào. Đấy, thử thí nghiệm trên chuột thì rất nhiều người. Cho nên là ngay người lớn nhiều khi không biết chắc quả đó có ăn được không thì không bao giờ ăn và không bao giờ nếm. Và điều đó sẽ ảnh hưởng tới những người khác chưa biết và trẻ em chưa biết nữa. Cho nên chúng ta hết sức lưu ý, đã không biết, không nắm chắc thì không ăn. Đấy thì tôi muốn lưu ý với các quý vị là như vậy. Và đương nhiên không may ăn phải rồi thì bằng mọi cách phải móc họng hoặc cho nôn ra ngay và kịp thời đi cấp cứu bệnh viện càng sớm càng tốt.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ nhiều trường hợp ngộ độc thực phẩm tự nhiên từng xảy ra tại các địa phương miền núi cho thấy nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở vùng cao vẫn đang hiện hữu. Người dân vẫn có thói quen sử dụng nấm rừng, côn trùng, củ quả tự nhiên hoặc ngâm rượu từ các loại cây rừng mà không biết rõ độc tính. Đáng chú ý, phần lớn các vụ việc đều xuất phát từ sự chủ quan, thiếu hiểu biết hoặc thói quen sử dụng thực phẩm tự nhiên truyền từ nhiều thế hệ. Trong khi đó, dưới tác động của biến đổi khí hậu, thời tiết cực đoan và mùa hè nắng nóng kéo dài, nguy cơ thực phẩm bị nhiễm khuẩn, ôi thiêu hoặc phát sinh độc tố ngày càng lớn hơn.
1: Để bảo vệ sức khỏe cộng đồng, các cơ quan chức năng khuyến cáo người dân tuyệt đối không sử dụng nấm rừng, quả rừng, côn trùng hay các loại thực vật lạ khi chưa xác định rõ nguồn gốc và độc tính, thực hiện ăn chín, uống sôi, lựa chọn thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, đồng thời đến ngay cơ sở y tế khi có các dấu hiệu bất thường sau ăn uống.
3: Vâng, an toàn thực phẩm không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế hay chính quyền địa phương mà còn phụ thuộc vào nhận thức và hành động của mỗi người dân. Chỉ khi mỗi người dân, mỗi gia đình trở thành một lá chắn chủ động trong việc lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn, những vụ ngộ độc thương tâm mới có thể được ngăn chặn từ gốc. Tới đây chương trình Dân tộc Phát triển hôm nay tạm dừng. Chương trình do biên tập viên Thu Hòa thực hiện. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
4: Quý vị đang theo dõi kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Mỗi khi bước vào mùa nắng nóng, việc sử dụng điện tăng đột biến. Hãy chủ động tiết kiệm điện bằng cách hạn chế sử dụng các thiết bị tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm và tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên. Cùng chung tay, chúng ta xây dựng cuộc sống xanh, bền vững hơn cho tương lai.
5: Ô nhiễm không khí đang đe dọa sức khỏe mỗi ngày.
6: Hãy chủ động bảo vệ mình, đeo khẩu trang lọc bụi mịn, hạn chế ra ngoài khi không khí ô nhiễm.
5: Giữ nhà cửa sạch, trồng thêm cây xanh, không khí sẽ trong lành hơn.
6: Mỗi người đều có thể góp phần giảm ô nhiễm bằng cách không đốt rác bừa bãi, tiết kiệm năng lượng, hạn chế phương tiện cá nhân.
5: Bảo vệ bầu trời xanh chính là bảo vệ sức khỏe và tương lai của chúng ta.
6: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.
5: Mỗi hành động nhỏ hôm nay là hơi thở trong lành cho ngày mai.

0: thông tin quảng cáo.
1: Với gừng và các tinh dầu, dầu gừng Thái Dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau giải cảm, điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm cào gió. Dầu gừng Thái Dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng Thái Dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng Thái Dương cho trẻ dưới 2 tuổi, đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
2: Cô La này, tôi mới đi kiểm tra sức khỏe, mỡ máu cao quá cô ạ.
3: Thế thì giống em rồi, giờ nhiều người bị lắm. Trẻ thì do ăn uống, ngồi lâu ít vận động, già thì do chức năng suy giảm.
2: Đấy.
3: À, chị dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe, mỡ máu Tâm Bình đi.
2: Sản phẩm mới của Dược Tâm Bình đúng không?
3: Đúng rồi, em bị mỡ máu cao, dùng mỡ máu Tâm Bình mấy tháng, ổn rồi.
2: Ôi dồi, thế à?
3: Vâng, mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ hạ mỡ máu, giảm cholesterol, giảm mỡ gan, giảm nguy cơ gan nhiễm mỡ, hỗ trợ thanh nhiệt giải độc và bảo vệ gan nữa đấy. Hay lắm chị ạ.
2: Tốt quá, để tôi mua mỡ máu Tâm Bình uống luôn.
3: Vâng.
4: Mỡ máu Tâm Bình hỗ trợ giảm mỡ máu, giảm mỡ gan.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Ông Sang ơi!
8: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
7: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
8: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào.
7: Đây, thấy chưa, tôi nói có đúng không nào?
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Này, cả phòng tính đi thăm anh Lâm lái xe mới xuất viện, tặng gì bồi bổ sức khỏe được nhở?
10: Giờ đủ thứ trên đời, nhưng chọn được cái gì chất lượng, uy tín là khó đấy.
9: Hay là mua đông trùng hạ thảo đi.
10: Hợp lý, chỉ có điều là mua ở đâu mới yên tâm, uy tín, chất lượng.
9: Phải chọn đông trùng hạ thảo Banica của Thiên Phúc bà ơi.
10: Banica hả? Có phải viên nang và trà đông trùng hạ thảo đấy đúng không?
9: Đúng rồi.

0: Ok, chốt. Cơ mà mua ở đâu được hả bà?
1: Yên tâm, bà cứ ra ngay các showroom và hiệu thuốc trên toàn quốc nhá.
0: Được, để tôi đi mua ngay.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc. Website duocthaothienphuc.vn. Hotline 0914 001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

0: mới hơi gấp đôi cho các gói chu kỳ 1 tháng có giá chỉ từ 35k khi được hoàn xu tương ứng 100% giá cước. Mua SIM kèm các gói May 35S và May 79 chu kỳ 6 hoặc 12 tháng, bạn sẽ được giảm giá sâu tới 50%. Data khủng dùng lâu, giảm giá sâu một nửa. Chương trình có hạn, hãy mua SIM trên ứng dụng My iTel, gian hàng TikTok Shop hoặc website itel.vn.
1: Em ơi, sao hôm nay đi sớm thế?
2: Hôm qua em quên chưa đổ xăng, mua xăng E10 được không anh?
1: Được chứ, cứ đến Petrolimex mà đổ, xăng dầu chất lượng cao em ạ.
2: Xăng dầu chất lượng cao là gì vậy anh?
1: Là nhiên liệu chất lượng tiêu chuẩn Euro 5, giúp buồng đốt sạch hơn, giảm ô nhiễm môi trường.
2: Vậy có những loại nào thế anh?
1: À, xe xăng thì em đổ xăng E10, xe dầu của anh thì đổ diesel tiêu chuẩn Euro 5, xe chạy êm mà lại ít khí thải hơn.
2: Vậy thì yên tâm rồi, hôm nay em đổ xăng E10 luôn nhá.
1: Ừ, Petrolimex tiên phong cung cấp các sản phẩm xăng dầu chất lượng cao, nâng cao hiệu suất động cơ, thân thiện hơn với môi trường.
3: Petrolimex, xanh hơn, sạch hơn, cùng tiến xa hơn.
4: Nhịp sống của đất nước, bước chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
5: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc. Chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự là câu chuyện Những người thầy không giáo án của trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn. Trước hết, mời quý vị cùng nghe những tin tức nổi bật về tình hình an ninh trật tự vừa diễn ra.
1: Tại Hà Nội, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã gặp mặt biểu dương các cháu là con cán bộ chiến sĩ đạt giải quốc gia quốc tế, con thương binh liệt sĩ công an, con đỡ đầu đạt thành tích cao trong học tập năm học 2025-2026. Đến dự có đồng chí Nguyễn Thị Thu Hiền, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Đặng Hoa Nam,

0: Nam, Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, đại diện lãnh đạo công an các đơn vị địa phương, đại diện lãnh đạo các ban chuyên môn của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam. Đặc biệt là có sự có mặt của 150 cháu học sinh tiêu biểu là con cán bộ chiến sĩ đạt thành tích cao trong học tập, con thương binh liệt sĩ, con đỡ đầu của lực lượng công an nhân dân. Đây là hoạt động nằm trong khuôn khổ chương trình Trại hè yêu thương được Bộ Công an tổ chức thường niên để biểu dương các cháu, đồng thời cũng là dịp để tri ân các đồng chí thương binh liệt sĩ, những người đã không tiếc xương máu bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Trong những năm qua, bên cạnh nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an luôn quan tâm lãnh đạo chỉ đạo công tác gia đình và trẻ em gắn với công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và thực hiện hậu phương công an. Đi đầu chăm lo cuộc sống, định hướng tương lai cho trẻ em và các đối tượng yếu thế với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau. Nhiều mô hình hay giàu ý nghĩa nhân văn được duy trì hiệu quả như mẹ đỡ đầu, con nuôi công an xã, nâng bước em đến trường, hỗ trợ trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, trẻ em vùng sâu vùng xa. Bộ Công an đã tích cực triển khai các nhiệm vụ liên quan đến thực hiện Công ước Hà Nội và các cam kết quốc tế về phòng chống tội phạm xuyên quốc gia, bảo vệ quyền con người, bảo vệ phụ nữ và trẻ em, tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi mua bán người, xâm hại trẻ em, bóc lột trẻ em và tội phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn lành mạnh cho trẻ em trong thời kỳ chuyển đổi số và hội nhập quốc tế. Chủ trì phát biểu kết luận phiên họp giao ban với các bộ ban ngành về tình hình thực hiện nhiệm vụ khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo chuyển đổi số và đề án 06 tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Long, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Tổ trưởng Tổ giúp việc Ban chỉ đạo 57 Chính phủ, cơ bản nhất trí với nội dung báo cáo về tình hình triển khai nghị quyết 57 và đề án 06 cũng như các nội dung các bộ ngành đưa ra để báo cáo Chính phủ tại phiên họp Chính phủ thường kỳ sắp tới. Về xử lý các nhiệm vụ chậm muộn, đồng chí Thứ trưởng đề nghị các bộ ban ngành địa phương khẩn trương rà soát, phân loại, đưa ra phương án xử lý dứt điểm các nhiệm vụ quá hạn, các đơn vị thống nhất, đồng thời gửi kế hoạch hành động thực hiện các nhiệm vụ về Bộ Công an trước ngày 9 tháng 6 năm 2026. Về chuyển đổi số và phát triển dữ liệu, Thứ trưởng Nguyễn Văn Long đề nghị các bộ ban ngành khẩn trương đánh giá đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ sở dữ liệu và hoàn thiện các khung kiến trúc nền tảng trong tháng 6 năm 2026. Bên cạnh đó, đẩy nhanh tiến độ đối với việc tạo lập dữ liệu dùng chung về triển khai học bạ số đồng bộ với VNID từ năm học 2026-2027, làm sạch dữ liệu đất đai. Về khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, đề nghị Bộ Công Thương, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Bộ Y tế, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ theo thông báo kết luận số 246-TB-VBCB. Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên vừa biểu dương thành tích xuất sắc của Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cùng lực lượng tham gia đấu tranh thành công chuyên án bắt giữ đối tượng vận chuyển trái phép số lượng lớn chất ma túy qua biên giới. Trước đó, thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma túy trên tuyến biên giới tại khu vực bản Ca Hâu, xã Sa Mấn, tỉnh Điện Biên, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an tỉnh Điện Biên chủ trì phối hợp với các lực lượng chức năng và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Tây Trang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phát hiện bắt quả tang đối tượng Lý A Dơ, sinh năm 1991, thường trú tại thôn Nà Nội, xã Tân Uyên, tỉnh Lai Châu, hiện cư trú tại bản Thay, huyện Viên Kên, tỉnh Chiang Rai, Thái Lan, về hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy gồm 17 bánh ma túy, trong đó có 10 bánh heroin, 7 bánh ma túy tổng hợp dạng hồng phiến với tổng khối lượng là gần 7.000 gram. Tại cơ quan công an, các đối tượng khai nhận được một người đàn ông Thái Lan thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới thuộc bản Bang Hốc, huyện Mường Mày, tỉnh Phong Sa Lì, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào về khu vực bản Ca Hâu, xã Sa Mấn, tỉnh Điện Biên, với tiền công là 10 triệu đồng. Hiện vụ án đang tiếp tục được điều tra mở rộng. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh thông tin tiếp tục mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về bảo vệ động vật hoang dã và hành vi hợp thức hóa nguồn gốc động vật hoang dã trái phép. Cơ quan Cảnh sát điều tra đã làm rõ đường dây mua bán nuôi nhốt động vật hoang dã không rõ nguồn gốc, đồng thời phát hiện nhiều cá nhân, trong đó có các cán bộ kiểm lâm có hành vi tiếp tay cho các đối tượng vi phạm. Tính đến ngày 29 tháng 5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể là Phòng Cảnh sát Kinh tế đã khởi tố 6 tội danh: đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo công tác và làm giả con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức, sử dụng con dấu tài liệu của cơ quan tổ chức. Khởi tố 10 bị can, trong đó có 4 cán bộ kiểm lâm về các tội môi giới hối lộ, nhận hối lộ, giả mạo trong công tác để điều tra xử lý.
1: Những chiến công xuất sắc,
2: những chuyên án nổi tiếng,
1: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
2: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
1: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Thưa quý vị và các bạn, phía sau những bức tường kiên cố của trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn không chỉ có kỷ luật nghiêm minh của pháp luật, mà còn

0: có sự kiên trì, tận tụy và lòng nhân văn của những cán bộ quản giáo. Không bục giảng, không giáo án, họ lặng lẽ làm công việc của những người thầy đặc biệt, cảm hóa giáo dục, giúp những con người từng lầm lỗi nhận ra sai lầm, tìm lại niềm tin và khát vọng làm lại cuộc đời. Trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự hôm nay, mời quý vị cùng nghe những chia sẻ sâu sắc và chân thực của những người thầy đặc biệt này.
1: Giữa vùng đất biên cương Lạng Sơn, nơi những dặng núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành tự nhiên, có một nơi mà thời gian dường như ngưng đọng sau lớp tường bao kiên cố. Trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn không chỉ là địa điểm thực thi pháp luật nghiêm minh, mà còn là một trường học đặc biệt, nơi những người lính áo xanh lặng lẽ làm công việc của những người thầy, miệt mài gieo hạt giống thiện lương vào những tâm hồn từng lầm lỡ. Mỗi tiếng khóa sắt vang lên là một dấu chấm hết cho một hành trình sai lầm, nhưng đồng thời nó cũng là tiếng chuông báo hiệu cho một hành trình làm lại cuộc đời. Trong căn phòng làm việc giản dị, Thượng úy Nguyễn Văn Cường, người quản giáo với đôi mắt sắc sảo nhưng chứa đựng sự điềm tĩnh lạ thường, đang chăm chú xem lại hồ sơ. Anh không chỉ đọc những dòng ghi chú khô khan về tội danh, mà anh đang cố gắng đọc cả cuộc đời của những phạm nhân đằng sau những con chữ. Với anh, mỗi phạm nhân là một mảnh đời với những góc khuất khác nhau, không có công thức chung cho sự cảm hóa. Khi được hỏi về kinh nghiệm giáo dục, người quản giáo trẻ bộc bạch.
2: Thực hiện chúng tôi thứ nhất thường xuyên phải, thứ nhất thì cũng phải nghiên cứu kỹ hồ sơ. Thứ hai là phải nắm về bốn biết đối với phạm nhân. Về như biết là biết đặc điểm nhận dạng của phạm nhân, biết về lý lịch phạm nhân, biết về tội danh và hành vi phạm tội, và biết về tư tưởng diễn biến trong quá trình chấp hành án. Ngoài ra đấy cũng phải thường xuyên thăm hỏi tiếp xúc, và cũng như là phải phối hợp với thân nhân gia đình phạm nhân tiến hành giáo dục phạm nhân để phạm nhân yên tâm chấp hành án, để sớm được hưởng chế độ khoan hồng của Đảng và Nhà nước. Để mấu chốt quan trọng nhất đối với phạm nhân là làm cho phạm nhân hiểu rõ được hậu quả hành vi phạm tội mình gây ra, từ đó phạm nhân ăn năn hối cải và tích cực cải tạo, yên tâm chấp hành án và cố gắng trở thành người có ích cho xã hội.
1: Đi dọc hành lang trại, chúng tôi dừng lại trước một căn phòng nhỏ, nơi phạm nhân Đào Ngọc Doanh đang tỉ mẩn gấp gọn bộ quần áo phạm nhân. Ở tuổi gần 70, mái đầu ông bạc trắng, đôi bàn tay gầy gò với những khớp xương thoái hóa in hằn dấu vết thời gian. Ông Doanh từng là một người đàn ông trụ cột, nhưng vì một phút giây nông nổi mà vướng vòng lao lý. Những ngày đầu mới vào trại, ông Doanh trầm uất, từ chối mọi sự giao tiếp, như một con thú bị thương lẩn trốn vào góc tối. Nhưng chính sự kiên trì của những người thầy không giao án đã phá vỡ bức tường đó. Họ không nhìn ông như một tội nhân, mà nhìn ông như một người cha, người ông đang đi lạc đường. Nhớ lại những ngày đầu mới vào trại, phạm nhân Đào Ngọc Doanh không khỏi xúc động.
3: Mình thì là phạm nhân có tuổi và cũng bệnh tật thì như là lan li rất nhiều, thoái hóa đốt sống, rồi dạ dày mãn tính, rồi huyết áp. Thế lúc đầu thì rất là lo lắng. Thế nhưng vào đây thì được cái các thầy quản giáo, các cán bộ là rất là quan tâm, thì là bố trí những công việc vừa sức với mình để cho mình hoàn thành cái việc cải tạo. Thế đồng thời là các cán bộ y tế thì cũng thường xuyên thăm hỏi ốm đau, cho nên là mình cũng an tâm.
1: Không chỉ có phạm nhân Đào Ngọc Doanh, nhiều phạm nhân khác khi bước chân vào đây đều mang trong mình mặc cảm tội lỗi nặng nề. Họ sợ hãi.
4: Về xã hội thì tôi sẽ vững bước không vi phạm pháp luật.
1: Ở trại giam công an tỉnh Lạng Sơn, công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật được duy trì đều đặn mỗi tuần. Trong căn phòng giản dị, các phạm nhân được nghe cán bộ chia sẻ, hướng dẫn về những quy định của pháp luật, về quyền và nghĩa vụ công dân. Từng điều luật, từng câu chuyện thực tế được lồng ghép nhẹ nhàng, giúp họ hiểu đâu là giới hạn của hành vi, đâu là con đường đúng để trở lại với cuộc sống. Những buổi học ấy không chỉ truyền đạt tri thức, mà còn là dịp giúp phạm nhân lắng nghe, trao đổi, đặt câu hỏi, và quan trọng hơn là học cách đối thoại và tôn trọng người khác. Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Giám thị trại tạm giam Lạng Sơn chia sẻ.
5: Công tác giáo dục về tuyên truyền về pháp luật, rồi tuyên truyền về tư tưởng cho phạm nhân thì chúng tôi thực hiện một cách hết sức nghiêm túc, đồng thời là cũng kết hợp thực hiện theo cái chỉ đạo của các quy định của pháp luật, theo chỉ đạo của Bộ Công an, của lãnh đạo công an tỉnh, thì chúng tôi triển khai thực hiện một cách hiệu quả. Chúng tôi thường xuyên giáo dục, dạy nghề, chăn nuôi, vân vân, để cho các phạm nhân hàng ngày là lao động và tiếp xúc với công việc, đồng thời là cũng phối kết hợp để mở các cuộc cái sinh hoạt chuyên đề hướng tới cái với cái chuyên chủ đề là vì ngày mai tươi sáng, rồi cũng tổ chức cái viết cái tâm thư gửi lời xin lỗi cho các can phạm nhân, thì huy động rất nhiều là các can phạm nhân tham gia, và các can phạm nhân thì cũng

0: rất tích cực, nhiệt tình.
1: Hiểu được cái sai mới là bước khởi đầu. Để thực sự thay đổi, con người còn cần phải rèn luyện trong công việc, hoạt động mỗi ngày. Nơi đây, lao động không chỉ là nghĩa vụ, mà còn là một phần của giáo dục. Mỗi phạm nhân có sức khỏe và khả năng được bố trí công việc phù hợp. Dưới sự hướng dẫn và quản lý của quản giáo, họ học lại cách làm việc trong kỷ luật, có trách nhiệm và biết trân trọng giá trị của sức lao động. Với cán bộ quản giáo, dạy họ một nghề cũng là dạy họ niềm tin. Tin rằng dù trong từng lầm lỗi, ai cũng có thể làm lại nếu biết cố gắng và có người đồng hành. Bước ra ngoài khu lao động, chúng tôi bắt gặp phạm nhân Liễu Thanh Tùng đang chăm chút những luống rau muống xanh mướt. Dưới ánh nắng vùng cao, mồ hôi ướt đẫm lưng áo. Đối với Tùng, lao động không chỉ là chấp hành bản án, mà là sự rèn luyện ý chí. Tùng kể, trước đây cậu ta chưa từng biết đến giá trị của hạt gạo, cọng rau. Nhưng chính tại đây, những giờ lao động cùng các cán bộ quản giáo đã giúp cậu học được cách trân trọng thành quả lao động.
2: Trong công việc là lao động của tôi thì thường ngày là trồng trọt, về trồng rau để phục vụ cho trại, thì trong quá trình cải tạo thì tôi cũng được thầy quản giáo cùng các anh phạm nhân hướng dẫn, giúp đỡ tôi trong công việc. Và đây thì tôi được học tập, học nghề, sẽ giúp tôi khi mà tôi mãn hạn tù tại trại giam trở về với xã hội thì tôi cũng có công việc để tôi lao động, làm việc tại ngoài xã hội.
3: Những chiến công xuất sắc,
4: những chuyên án nổi tiếng,
3: những tấm gương tiêu biểu của lực lượng công an nhân dân trong phòng ngừa và đấu tranh với tội phạm.
4: Tất cả sẽ được khắc họa trong chuyên mục Nhân vật và sự kiện an ninh trật tự, phát sóng vào 20 giờ thứ ba, tuần thứ hai và thứ tư hàng tháng trong chương trình phát thanh về an ninh Tổ quốc.
3: Phát trực VOV1, Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Trong bầu không khí của kỷ luật và sự kiểm soát nghiêm ngặt, có những ốc đảo của lòng nhân ái mà nếu không tận mắt chứng kiến, người ta khó có thể tin rằng nó tồn tại ngay sau những bức tường ngăn cách. Đó là khu vực y tế của trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn. Ở nơi đây, nỗi đau không chỉ đến từ thân xác bệnh tật, mà còn đến từ sự dằn vặt của tâm hồn. Những phạm nhân sau bao tháng ngày vùi mình trong mặc cảm, nhiều khi họ cũng đánh mất luôn cả bản năng tự chăm sóc lấy chính mình. Chúng tôi còn nhớ mãi hình ảnh Trung úy Đỗ Văn Khởi, cán bộ y tế của trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn. Với dáng người rắn giỏi nhưng ánh mắt vô cùng dịu dàng, đang kiên nhẫn bón từng thìa cháo, rồi nhẹ nhàng thay băng cho một phạm nhân cao tuổi bị lở loét do biến chứng của bệnh tiểu đường. Trong căn phòng y tế thoáng mùi thuốc sát trùng, không có khoảng cách giữa người quản lý và kẻ lầm lỗi. Chỉ có bác sĩ và bệnh nhân, chỉ có nỗi đau và sự xoa dịu. Với những người cán bộ y tế nơi đây, mỗi viên thuốc trao đi không chỉ là hóa chất, mà là sự cứu rỗi, là lời nhắc nhở rằng dù xã hội có thể quay lưng, nhưng pháp luật và những người chiến sĩ công an vẫn không bao giờ bỏ rơi họ.
6: Trong quá trình thăm khám điều trị ở đây, thì tôi thường gặp những cái bệnh thông thường như là cảm cúm, đau đầu, rồi là các bệnh về ngoài da các bệnh về tiêu hóa. Ngoài những cái bệnh thông thường ấy, thì chúng tôi còn gặp những cái bệnh lý nền mãn tính như là tăng huyết áp, đái tháo đường, hen phế quản. Trong quá trình thăm khám tiếp xúc với phạm nhân thì chúng tôi luôn rất là tận tụy, tận tâm, không phân biệt đối xử với các phạm nhân, coi họ như là những người bệnh bình thường. Và trong cái quá trình điều trị thì chúng tôi nhất là tư vấn họ về cái chế độ ăn uống, rồi là dùng thuốc như thế nào để cái sức khỏe họ cải thiện. Thêm vào đó là tuyên truyền những cái quy định của pháp luật. Thứ nhất là về chế độ của họ, chế độ được chăm sóc y tế của họ ở trong trại giam. Đấy, và thêm vào đó nữa là những cái quy định của pháp luật. Đấy, đảm bảo cho họ được cái chế độ tốt nhất đúng theo quy định của pháp luật.
5: Sự tận tụy ấy đôi khi được đền đáp bằng những cử chỉ rất nhỏ. Đó là khi một phạm nhân lần đầu tiên biết nói lời cảm ơn sau bao năm sống trong thù hằn. Là khi những ánh mắt vốn dĩ lạnh lùng, nghi kỵ, bỗng chốc rưng rưng khi nhận được sự quan tâm chu đáo. Tại nơi này, công tác y tế không chỉ dừng lại ở việc chữa bệnh, mà còn là một phần của công tác chữa tâm. Các cán bộ y tế như Trung úy Khởi đã khéo léo biến những buổi thăm khám trở thành những buổi tâm tình. Họ lắng nghe những nỗi đau kín đáo, những ân hận chưa bao giờ được chia sẻ. Khi một phạm nhân hiểu rằng họ được tôn trọng, được chăm sóc tử tế, thì cũng là lúc lớp vỏ bọc băng giá trong tâm hồn họ dần tan chảy. sự hồi phục về sức khỏe chính là bước đệm đầu tiên, vững chắc nhất để họ tỉnh táo nhìn lại lỗi lầm, để thấy rằng cuộc đời này vẫn còn những ánh sáng nhân đạo dẫn lối cho họ quay về. Đó chính là cầu nối nhân văn, là nét vẽ nhân hậu nhất trong bức tranh đầy khắt khe về kỷ luật trại giam.
1: Khi sức khỏe được chăm lo, tinh thần được cảm hóa, con đường trở về dường như cũng gần hơn. Bởi điều cuối cùng của quá trình cải tạo không chỉ là chấp hành kỷ luật, mà còn giúp con người tìm lại giá trị thật của mình để có thể đứng vững giữa đời bằng chính đôi tay và niềm tin mới. Ẩn sau quá trình ấy là công việc thầm lặng của những người cán bộ quản giáo và ban giám thị trại giam. Mỗi phạm nhân có một câu chuyện riêng, một tính cách khác nhau nên không thể có một khuôn mẫu chung cho việc giáo dục. Trước khi đưa ra đánh giá hay bất kỳ đề xuất nào, cán bộ quản giáo phải tìm hiểu hồ sơ, nắm bắt tâm lý, hoàn cảnh, sức khỏe từng người để lựa chọn cách tiếp cận phù hợp nhất. Có người cần sự động viên, có người cần sự nghiêm khắc, có người chỉ cần một lời khích lệ đúng lúc để vượt qua mặc cảm. Nếu những giờ lao động, những buổi học nội quy hay những lần trò chuyện giữa cán bộ quản giáo và phạm nhân là những bài học âm thầm của quá trình cải tạo, thì đặc xá chính là ngày kiểm tra cuối cùng để ghi nhận sự thay đổi ấy. Tại trại giam Công an tỉnh Lạng Sơn, mỗi quyết định đề nghị đặc xá không đơn thuần là một thủ tục hành chính. Đằng sau mỗi bộ hồ sơ là cả một hành trình dài của sự thức tỉnh. Đó có thể là người phạm nhân từng nhiều lần vi phạm nội quy, nhưng rồi dần thay đổi sau những tháng ngày lao động cải tạo. Cũng có thể là người cha nhiều đêm trăn trở vì nhớ gia đình, biến nỗi ân hận thành động lực để phấn đấu từng ngày. Trong căn phòng lưu trữ hồ sơ, những tập tài liệu được sắp xếp ngay ngắn. Mỗi trang giấy ghi lại kết quả học tập, lao động, rèn luyện, từng lần biểu dương hay nhắc nhở. Đó không chỉ là những con số hay nhận xét khô cứng, mà là dấu vết của một quá trình vượt lên chính mình. Trước khi một phạm nhân được đề nghị đặc xá, mọi tiêu chí đều được rà soát kỹ lưỡng, khách quan, công tâm, bởi sự khoan hồng của pháp luật chỉ dành cho những người thực sự biết sửa sai và xứng đáng có cơ hội làm lại cuộc đời. Thượng tá Phan Anh Tuấn, Phó Giám thị Trại giam Công an Lạng Sơn cho biết thêm.
0: Chúng tôi thường xuyên quán triệt và triển khai thực hiện tốt tất cả các văn bản có liên quan đến cái công tác đặc xá này đến tất cả can phạm nhân bằng các hình thức như là công khai, rồi là có cái tuyên truyền, rồi cũng thông qua các cái cán bộ chiến sĩ quản giáo, làm sao mà phổ biến quán triệt đến giải thích cho các cái can phạm nhân hiểu và có cái ý chí để phấn đấu cải tạo tốt để mà được hưởng được cái chính sách khoan hồng của pháp luật. Thế thì hàng năm chúng tôi đều thực hiện một cách hết sức nghiêm túc theo đúng cái chỉ đạo. Thế và các cái cán bộ quản giáo của chúng tôi là cũng tham mưu tổ chức các cái chương trình liên quan đặc xá, có cái chương trình theo cái chỉ đạo cấp trên, và cũng hàng năm thì các ông chí là đều thực hiện một cách hết sức đúng quy định, có hiệu quả, và cũng cái số lượng can phạm nhân thì được đặc xá cũng cải tạo tốt đủ điều kiện thì ngày một tăng. Cái này cũng được thể hiện cái chính sách nhân đạo của Đảng, Nhà nước, và chúng tôi cũng quán triệt triển khai một cách hết sức có hiệu quả theo đúng quy định.
1: Mỗi mùa đặc xá về, không khí trong trại tạm giam lại mang một sắc thái rất riêng. Đó là những ngày chờ đợi xen lẫn hồi hộp của phạm nhân, là những đêm mất ngủ của người sắp được trở về đoàn tụ với gia đình sau nhiều năm cách biệt. Nhưng với cán bộ quản giáo, niềm vui ấy cũng mang nhiều cảm xúc khó gọi thành tên. Sau những tháng năm đồng hành, giáo dục và cảm hóa, họ hiểu rất rõ hành trình thay đổi của từng con người. Có người từng khép kín mặc cảm, nay đã biết chia sẻ, giúp đỡ người khác. Có người từ chỗ chống đối vi phạm nội quy, nay trở thành phạm nhân gương mẫu. Bởi vậy, danh sách những người được đặc xá không chỉ là kết quả của chính sách nhân văn của Đảng và Nhà nước, mà còn là thành quả của một quá trình bền bỉ, gieo mầm thiện lương phía sau những bức tường giam giữ. Thiếu tá Vi Đức Trung, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
6: Đối với tôi thì điều mà làm tôi thấy ấn tượng nhất thì là khi từng phạm nhân thực sự nhận ra cái lỗi lầm của bản thân đã gây ra, thì qua đó là biết ăn năn hối cải, cố gắng cải tạo, rèn luyện và tự tin để trở thành công dân lương thiện sau khi ra tù. Thì đối với tôi thì đó sẽ là cái niềm tự hào, động lực để giúp tôi cố gắng hơn trong việc giáo dục, cảm hóa phạm nhân.
1: Ngày công bố quyết định đặc

0: điều kiện bước qua cánh cổng trại giam bằng chính sự nỗ lực của mình. Thượng úy Nguyễn Văn Cường, cán bộ trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
1: Đối với các phạm nhân được xét đề nghị giảm án, tha tù trước hạn điều kiện và đặc xá, thì bản thân tôi cũng cảm thấy rất là vui mừng bởi vì nó thể hiện cho sự minh chứng rõ rệt trong kết quả công tác quá trình quản lý giáo dục phạm nhân. Tuy nhiên bên cạnh niềm vui mừng và tự hào thì nó kèm theo cái sự trách nhiệm cũng như là trăn trở là với mong muốn là phạm nhân sẽ xây dựng lại cuộc đời, cố gắng trở thành công dân tốt, có ích cho xã hội, góp phần xây dựng phát triển đất nước giàu đẹp văn minh.
0: Không bục giảng, không giáo án, nhưng bằng sự kiên trì, trách nhiệm và lòng nhân văn, họ đang từng ngày gieo những hạt giống của sự hướng thiện. Mỗi quyết định đặc xá được trao đi là thêm một minh chứng rằng, khi con người được trao cơ hội, được cảm hóa bằng sự nghiêm minh và tình người, họ hoàn toàn có thể làm lại cuộc đời. Và đó cũng chính là phần thưởng lớn nhất dành cho những người thầy không giáo án nơi trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn.
2: Thưa các bạn, nếu giữa những khu giam giữ là nơi bắt đầu hành trình sửa chữa lỗi lầm của người phạm tội, thì phía sau những cánh cửa ấy còn có một thế giới rất khác, nơi tồn tại những tiếng cười trẻ thơ, những bước chân chập chững và những vòng tay yêu thương lặng lẽ. Một buổi sáng đầu hè tại trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, khi tiếng kẻng báo thức vừa dứt, trong khu nhà dành cho phạm nhân nữ đã vang lên tiếng bi bô tập nói của một đứa trẻ. Các em còn quá nhỏ để rời vòng tay mẹ, nên ngoài sự chăm sóc của người thân duy nhất bên cạnh, các em còn nhận được sự quan tâm đặc biệt của những cán bộ nữ trong chương trình Mẹ Đỡ Đầu. Những hộp sữa, những bộ quần áo mới, những lần đưa trẻ đi khám bệnh hay đơn giản là những cái ôm dỗ dành khi em bé quấy khóc đều được các cán bộ âm thầm thực hiện như một phần công việc hàng ngày. Ở nơi tưởng như chỉ có những quy định nghiêm ngặt và những giới hạn khép kín, vẫn có một góc nhỏ dành riêng cho tình yêu thương. Và chính từ những đứa trẻ ấy, nhiều người mẹ lầm lỡ đã tìm thấy động lực để thay đổi bản thân. Phạm nhân Chu Nhật Lệ chia sẻ.
3: Và đây cảm thấy là con thiệt thòi nhiều thứ, không được chơi, không được ăn uống, cũng không đủ như bên ngoài. Vào đây thì có các cô vào động viên, chia sẻ, giúp cho tinh thần của em cũng vực lên, không cảm thấy u tối nữa. Cảm ơn các cô, các thầy chia sẻ, động viên đến em, đến mẹ con em, để cho mẹ con em đỡ tủi thân, sẽ cố gắng cải tạo tốt để sớm trở về với gia đình, với các con.
2: Nhật Lệ kể rằng có những đêm nhìn con ngủ, nước mắt cứ lặng lẽ chảy. Chị từng nghĩ cuộc đời mình khép lại sau sai lầm đã gây ra. Nhưng rồi mỗi buổi sáng thức dậy, nhìn đứa con bé bỏng đang lớn lên từng ngày, chị hiểu rằng mình không được phép gục ngã. Với những người mẹ nơi đây, thời gian cải tạo không chỉ là hành trình chấp hành bản án, mà còn là hành trình học lại cách làm mẹ. Họ tập kiên nhẫn hơn, sống có trách nhiệm hơn, biết yêu thương và biết nghĩ cho tương lai của con mình nhiều hơn. Đồng hành cùng họ là những cán bộ nữ của trại tạm giam. Họ vừa thực hiện nhiệm vụ quản lý, vừa lặng lẽ trở thành người mẹ thứ hai. Từ bữa ăn, giấc ngủ cho đến những lần trẻ ốm sốt, tất cả đều có sự quan tâm tận tình của các chị. Có những cán bộ đã quen với việc trong túi áo luôn có vài viên kẹo nhỏ để dỗ trẻ, quen với việc tranh thủ giờ nghỉ để đưa các cháu đi chơi quanh sân, tập nói những từ đầu tiên. Tình thương ấy không chỉ sưởi ấm tuổi thơ cho những đứa trẻ sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, mà còn sưởi ấm cả những người mẹ đang từng ngày vượt qua mặc cảm và lỗi lầm. Và không chỉ với những phạm nhân nữ có con nhỏ, công việc cảm hóa vẫn diễn ra mỗi ngày ở mọi khu giam giữ. Những cán bộ quản giáo hiểu rằng, muốn giáo dục một con người thì trước hết phải hiểu được hoàn cảnh, tâm tư và những điều sâu kín nhất trong lòng họ. Có phạm nhân nhiều tháng không nói chuyện với ai, có người mang tâm lý chống đối, bất cần. Nhưng bằng sự kiên trì, những cuộc trò chuyện ngắn sau giờ lao động, những lần động viên đúng lúc hay những lời nhắc nhở chân thành đã dần tháo gỡ những nút thắt trong từng suy nghĩ của họ. Người ta vẫn thường gọi cán bộ quản giáo là người canh giữ phạm nhân. Nhưng ở trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn, họ còn là những người thầy trong một lớp học rất đặc biệt. Nơi không có bục giảng, không có giáo án, không có những bài kiểm tra theo cách thông thường. Bài học lớn nhất đó là học cách đối diện với lỗi lầm, học cách làm lại cuộc đời và học cách trở thành một công dân có ích khi trở về với xã hội. Đại tá Lê Đăng Khoa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ.
4: Công an tỉnh quan tâm chỉ đạo xây dựng lực lượng cảnh sát trại giam chính quy tinh nhuệ, hiện đại, đáp

0: ứng yêu cầu tình hình hiện nay, đòi hỏi từ lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trại tạm giam phải có bản lĩnh, có ý thức tổ chức kỷ luật cao, dám đương đầu và vượt qua mọi khó khăn thử thách, không bị cám dỗ, tiêu cực, suy thoái để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, nắm vững pháp luật, quy định, quy trình công tác, tinh thông nghiệp vụ, đồng thời gương mẫu, trong sáng, thấu hiểu, chia sẻ, đồng hành cùng phạm nhân để cảm hóa, giáo dục, giúp họ nhận thức và sửa chữa lỗi lầm, tích cực cải tạo, lao động, học tập, học nghề. Qua đó, phạm nhân có cơ hội hưởng chính sách khoan hồng của Đảng và Nhà nước, sớm trở về với gia đình và xã hội, sớm tái hòa nhập cộng đồng, ổn định cuộc sống, không tái phạm, tham gia tích cực các phong trào xây dựng văn hóa ở địa phương và nơi cư trú.
1: Chiều xuống trên những dãy nhà giam, tiếng điểm danh cuối ngày vang lên giữa sân trại. Sau những cánh cửa khóa lại là một ngày cải tạo vừa kết thúc, cũng là một ngày những hạt giống thiện lương tiếp tục được vun đắp. Có những sai lầm khiến con người phải trả giá bằng những tháng năm xa gia đình, xa cuộc sống tự do, nhưng cũng có những bàn tay bền bỉ đưa họ trở lại với những giá trị tốt đẹp. Đó là những cán bộ quản giáo, những chiến sĩ công an ngày ngày âm thầm làm công việc của người thầy, người anh, người chị, thậm chí là người thân của những con người từng lầm đường lạc lối. Không giáo án, không bảng đen, không những bài giảng dài. Bài học của họ được viết bằng sự nghiêm minh của pháp luật, bằng lòng kiên nhẫn, bằng sự thấu hiểu và bằng niềm tin rằng phía sau mỗi lỗi lầm vẫn còn một phần thiện lương cần được đánh thức. Và có lẽ thành công lớn nhất của những người thầy không giáo án ấy không nằm ở những con số thống kê hay những bản báo cáo. Thành công lớn nhất là khi một phạm nhân biết cúi đầu nhận lỗi, biết sống có trách nhiệm với gia đình, với xã hội, là khi cánh cổng trại giam mở ra, một con người bước trở về không chỉ với quyền tự do mà còn với khát vọng làm lại cuộc đời. Giữa những bức tường tưởng như khô cứng của kỷ luật và bản án, những người cán bộ chiến sĩ trại tạm giam công an tỉnh Lạng Sơn vẫn lặng lẽ thắp lên những đốm lửa của niềm tin, để mỗi hành trình cải tạo không chỉ là chấp hành hình phạt mà còn là hành trình tìm lại chính mình. Và đó cũng chính là ý nghĩa sâu xa nhất của công tác giáo dục cảm hóa con người, công việc thầm lặng nhưng đầy nhân văn của những người thầy không giáo án nơi đây.
2: Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình phát thanh Vì An ninh Tổ quốc, chương trình do Nguyễn Huệ thực hiện, biên tập Dương Định, tổ chức sản xuất Đình Tú, chịu trách nhiệm nội dung Đại tá Bùi Anh Tuấn. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau.
3: Kênh thời sự VOV1, thông tin nhanh, bình luận sâu, tương tác đa chiều.

0: Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình với chủ đề mãn dục nam suy giảm sinh lý, hướng điều trị an toàn hiệu quả từ thảo dược. Thưa quý vị, cố vấn chuyên môn của chương trình ngày hôm nay xin được trân trọng giới thiệu chuyên gia sức khỏe Hoàng Khánh Toàn,
1: nguyên chủ nhiệm khoa Đông y Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.
2: Xin kính chào quý vị, xin chào Phương Anh.
0: Quý vị thân mến, chương trình ngày hôm nay còn có sự đồng hành của nhãn hàng Dương Sâm Linh Đan, viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới với công thức có chứa bộ đôi hiệp đồng là sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy chỉ với một viên hoàn sâm mỗi ngày. Cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Còn sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới, đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng, giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền và kéo dài phong độ. Ưu đãi đặc biệt quà tặng lên đến 520.000 đồng chỉ áp dụng cho 30 khách hàng đầu tiên gọi về tổng đài 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm Dương Sâm Linh Đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1800 8308.
3: Dương Sâm Linh Đan, kết tinh dương khí của thảo dược quý hiếm, biểu tượng của bản lĩnh không tuổi, để bất cứ người đàn ông nào có thể tự tin trước nửa kia, luôn được ngưỡng mộ, tự hào và trọn vẹn phong độ.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
0: Thưa chuyên gia, mãn dục nam là quá trình suy giảm đồng thời cả sức khỏe về

0: mặt thể chất, tinh thần cũng như là chức năng sinh lý ở nam giới và thường sẽ gặp ở sau độ tuổi 40. Thế nhưng mà hiện nay thì đang có xu hướng trẻ hóa và thậm chí là ngay từ độ tuổi 35 với những cái dấu hiệu có thể kể tới như là mệt mỏi kéo dài, giảm ham muốn hay là cáu gắt, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm. Vậy thì theo chuyên gia, liệu rằng đây có phải là biểu hiện sớm của tình trạng mãn dục nam hay không và nguyên nhân do đâu ạ?
1: Như chúng ta đã biết, tùy theo cái thể chất, điều kiện sinh hoạt, ăn uống, các bệnh lý kèm theo của từng người mà quá trình mãn dục nam ở các đấng mày râu chúng ta diễn ra sớm hay là muộn, nhiều hay là ít và mức độ nó cũng khác nhau. Thế thì khi mà mãn dục nam thì nó có những triệu chứng gì? Điều đầu tiên là bốn cái biểu hiện căn bản. Thứ nhất là suy giảm ham muốn. Thay vì cái chuyện khi ở tuổi còn thanh niên, còn khỏe mạnh, chúng ta có thể là xem phim hoặc xem ảnh, những cảnh nóng là chúng ta có cảm giác ham muốn, cảm giác là khí của chúng ta nó hừng hực nó lên. Nhưng mà đến cái tầm tuổi mãn dục nam thì mọi cái đó nó không có tác dụng gì cả. Và thậm chí có khi gần gũi với người bạn đời của mình cũng không có ham muốn. Cái thứ hai là bắt đầu có sự rối loạn về cương dương. Nếu nhẹ, dương vật nó không đủ độ cương cứng và trong suốt cả quá trình mà chúng ta thực hiện, thậm chí nếu nặng hơn, có những người trở thành liệt dương hoàn toàn. Cái thứ ba là vấn đề rối loạn xuất tinh. Có những người tự nhiên là xuất tinh sớm, thậm chí như dân gian đã nói là khóc ngoài qua nải. Rồi thì khi có đưa vào được chắc nữa thì chúng ta cũng chỉ được một vài phút thôi. Cái thứ ba, ở đến tầm tuổi nào đó, cái chất lượng, số lượng tinh trùng của chúng ta bị suy giảm, do cái lượng testosterone nó cũng bị suy giảm. Cho nên là nó khiến cho cái việc mà muốn có con cũng rất là khó khăn. Đấy là những biểu hiện cơ bản của cái tình trạng suy giảm sinh lý nam. Bên cạnh cái suy giảm sinh lý nam thì nó có vấn đề biến loạn về cái sức khỏe tổng thể. Đến một tầm tuổi nào đó tự nhiên chúng ta thấy là cái sức của chúng ta nó suy giảm. Chúng ta cảm giác mệt mỏi. Mệt mỏi về tinh thần có nghĩa là gì? Chúng ta cảm thấy kém hứng khởi, cảm thấy có gì nó thiếu tự tin. Và có những người thì là tự nhiên là thay đổi tính tình, có thể trở nên là cáu gắt một cách vô cớ, hoặc giả có người thì lại trở nên trầm lắng hơn. Còn về thể xác thì sao ạ? Là chúng ta bắt đầu xuất hiện cái tình trạng là gì? Là lưng đau, gối mỏi, tình trạng đi tiểu đêm, rồi tình trạng ban đêm chúng ta giấc ngủ, nó kém thời gian. Trong giấc ngủ thì nó nhiều mộng bị và hay bị thức giấc giữa chừng và chúng ta rất khó ngủ lại. Rồi nữa là nó biến loạn về vấn đề hình thể. Bắt đầu chúng ta thấy là mỡ nó tích lại ở vùng ở vú, ở bụng, bụng chúng ta tự nhiên to ra. Rồi nữa là gì? Là bắt đầu chúng ta thấy xuất hiện một số triệu chứng nó liên quan đến vấn đề là suy giảm chức năng của hệ thần kinh cũng như là của hệ thống tim mạch. Cảm thấy là cái trí nhớ của chúng ta bị suy giảm, cái sức làm việc, sức chú ý của chúng ta cũng bị suy giảm. Rồi nữa là chúng ta xuất hiện một số triệu chứng, ví dụ đau đầu, hoa mắt, chóng mặt, mất ngủ hay quên. Chúng ta thấy thỉnh thoảng tim nó đập không đều, có thể bị ngắt quãng, có thể cảm giác khó thở, có thể có cảm giác là tức ngực.
0: Dạ vâng ạ, xin được cảm ơn chuyên gia với những chia sẻ hết sức hữu ích vừa rồi. Và thưa quý vị, một trong những điều mà chúng tôi cảm thấy rất đáng lưu tâm đó chính là để giải quyết được sự suy giảm sinh lý và sức khỏe tổng thể của quá trình mãn dục nam thì cần một chiến lược phục hồi từ gốc, bắt đầu bằng việc nâng cao sức khỏe nền tảng toàn thân. Và khi mà cơ thể khỏe, sinh lực được bồi đắp, tăng sinh sản xuất testosterone thì sinh lý mới bền vững, và sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Và thưa chuyên gia Hoàng Khánh Toàn, vậy thì đối với nam giới gặp phải tình trạng là mãn dục nam, sức khỏe sinh lý và sức khỏe tổng thể do quá trình mãn dục nam bị suy giảm thì chuyên gia có cái lời khuyên cũng như là giải pháp nào thực sự là hiệu quả, an toàn, có thể giải quyết được gốc rễ của vấn đề không ạ?
1: Tốt nhất là chúng ta tìm đến những giải pháp có tính chất an toàn và hiệu quả của nó, tuy rằng nó không nhanh, nó không mạnh, nhưng mà nó từ từ, nó chậm và nó chắc chắn, nó bền lâu. Giải pháp đó chỉ có thể có được bằng cách là chúng ta tìm trong những cái vốn cổ, tìm trong kinh nghiệm của trong chúng ta trong việc sử dụng các cái thảo dược cũng như là các dược vật tự nhiên đã được trải qua kinh nghiệm hàng nghìn năm trong chúng ta sử dụng. Ngay trong chương trình thì trên cơ sở mà góp nhặt và tìm hiểu những kiến thức thì chúng tôi có tìm đến một cái giải pháp sự kết hợp giữa hai cái dược liệu quan trọng. Thứ nhất là sâm Lai Châu và thứ hai là cao xương dê. Từ trước thì chúng ta vẫn nghĩ rằng là nhân sâm Hàn Quốc vẫn là nhất. Thế nhưng mà kể từ năm 2013 cho đến nay, sau khi phát hiện ra cái sâm Lai Châu với vai trò của Phó Giáo sư Tiến sĩ Phan Kế Long, sâm Lai Châu của chúng ta có những điểm còn vượt trội hơn sâm Hàn Quốc. Chúng ta đều biết là khi nói đến sâm là chúng ta nói đến các cái số lượng saponin. Đây là những cái hoạt chất mà quyết định cái hiệu lực cao hay thấp của các loại sâm khác nhau. Nếu như sâm Hàn Quốc chỉ có 26 saponin thôi thì sâm Lai Châu của chúng ta có tới 84 saponin. Có nghĩa là lượng saponin gấp đôi, gấp ba so với lượng saponin của sâm Hàn Quốc. Trong số các saponin đó thì có một cái saponin nó gọi là Metrosis, được viết tắt là MR2. Nó chỉ có ở sâm Việt Nam, sâm Lai Châu của chúng ta và sâm Nhật Bản, chứ còn hoàn toàn không có sâm Hàn Quốc. Vậy thì sâm Lai Châu sẽ có tác dụng đối với sức khỏe tổng thể như thế nào? Điều đầu tiên chúng ta đều biết là với những lượng saponin phong phú như vậy thì nó có tác dụng là chống mệt mỏi. À, cái

0: Thứ hai là nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Nó góp phần hỗ trợ điều trị các bệnh lý nền của chúng ta, đặc biệt là bệnh lý về tim mạch, bệnh lý về thần kinh trung ương. Trong đó có hai vấn đề, là thứ nhất là cái thiếu máu não mãn tính, đó là cái thiếu máu cơ tim. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn giúp cho cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta, từ hệ thống tạo máu đến hệ thống tiêu hóa, hệ thống hô hấp, vân vân và vân vân. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Thế cho nên, có thể nói là về mặt gọi là nâng cao cái sức khỏe tổng thể thì không gì bằng là chúng ta sử dụng sâm lai châu. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lytic đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên. Điều thứ hai, các saponin của sâm lai châu nó còn tăng cường cái giải phóng nitric oxit, tức là NO. Mà vai trò NO thì chúng ta thừa biết là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng và bền vững để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài. Cái thứ ba là nó còn cải thiện ham muốn. Các cái saponin của sâm nó sẽ kích thích cái vùng dưới đồi và nó làm tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và chất dẫn truyền thần kinh đó nó liên quan cái việc là gì? Từ cái ý muốn trong ở bộ não của chúng ta, nó truyền xuống dưới cái bộ phận sinh dục và nó kích thích làm hưng phấn. Rồi nữa là với vai trò của RB2 nâng cao chất lượng và số lượng của tinh trùng. Đấy là bốn cái vai trò cực kỳ quan trọng của sâm lai châu trong vấn đề là tăng cường cái sức khỏe về sinh lý. Cho nên có thể nói rằng là với vai trò của sâm lai châu thì nó vừa nâng cao sức khỏe tổng thể nhưng mà đồng thời nó cần vừa nâng cao sức khỏe về sinh lý. Còn cái thứ hai trong cái bộ đôi mà tôi nói đó là cao xương dê. Chúng ta biết cao xương dê từ xa xưa ở những vùng trên Hà Giang, trên Lai Châu thì đồng bào các dân tộc chúng ta đã cất công có những quy trình mà nấu cao xương dê vô cùng phức tạp. Nhưng mà nó đưa ra một cái sản phẩm cao xương dê, nó có tác dụng là gì? Trợ dương, mạnh gân cốt và tăng cường sinh lực. Và theo kinh nghiệm của y học cổ truyền của Trung Quốc thì các sách cổ, y thư cổ đều ghi rằng là cao xương dê nó có tác dụng cường dương cực kỳ mạnh. Dân gian có câu là quy thì linh xác mà dương thì linh cốt, tức là con dê tức là dương, cái tốt nhất của nó là xương dê. Và khi nấu cao xương dê thì thưa quý vị, trong thành phần của cao xương dê nó rất giàu các axit amin và đặc biệt có những axit amin mà cơ thể chúng ta không tổng hợp được. Ngoài ra nó rất nhiều các vitamin, các nguyên tố vi lượng, trong đó đặc biệt là canxi, là phốt pho, magie và kẽm. Cho nên là cao xương dê một mặt nó vừa trợ dương nhưng đồng thời nó bồi bổ cho tinh huyết, nghĩa là nó cũng bổ cả âm. Cho nên là cái bộ đôi giữa gọi là cao xương dê với cả sâm lai châu nó tạo ra một cái bộ đôi băng chất hoàn hảo. Nó vừa bổ khí, nó vừa bổ tinh huyết, nó vừa bổ âm và nó vừa bổ dương, tức là nó ngồi bổ một cách rất là cân bằng.
1: Và thưa quý vị, một thông tin vui cho cánh mày râu đó chính là trong thời gian gần đây thì các nhà nghiên cứu đã cho ra mắt viên hoàn sâm hỗ trợ tăng cường sinh lực nam giới, đó chính là dương sâm linh đan. Với công thức độc bản có chứa bộ đôi hiệp đồng sâm lai châu và cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp được sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Thứ nhất là cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Và thứ hai là sâm lai châu với 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ toàn thân, tăng sức bền, chống oxy hóa và cải thiện tuần hoàn, tạo nền tảng vững chắc cho sinh lý nam giới. Đồng thời kích thích sản xuất testosterone nội sinh, tăng ham muốn, hỗ trợ cương dương và cải thiện chất lượng tinh trùng. Nhờ vào tác động kép từ gốc và đích, sâm lai châu trở thành giải pháp tự nhiên, bền vững, giúp phái mạnh duy trì được phong độ dài lâu. Dương sâm linh đan còn phối trộn với các thảo dược khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao nấm tỏa dương, kẽm gluconat, không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng, mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể bị suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Ưu đãi đặc biệt dành cho 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308, tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh có trị giá là 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Quý vị hãy nhanh tay gọi điện đến tổng đài 1800 8308 để có thể nhận được ưu đãi hấp dẫn này quý vị nhé. Và lưu ý là khuyến mại thì chỉ diễn ra trong

0: thời gian phát sóng cũng như là chỉ dành cho những quý vị nhanh tay nhất mà thôi. Xin được nhắc lại 1-800-8308. Và ngay bây giờ, chuyên gia Hoàng Khánh Toàn sẽ giải đáp những thắc mắc của quý vị đang rất là mong đợi được kết nối với chương trình ngày hôm nay, và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị đầu tiên ạ.
1: Vâng, xin chào chương trình ạ. Thưa bác sĩ, là tôi năm nay là 57 tuổi. Trước kia thì tôi cũng khỏe bình thường thôi. Nhưng sau một đợt ốm sốt năm ngoái, tôi phải nhập viện và sau đó yếu hẳn đi, đặc biệt là vấn đề về sinh lý. Ham muốn thì vẫn còn nhưng mà nói thật là nó yếu, trừ đi chợ cũng hết tiền bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
1: Vậy tôi cũng tìm hiểu nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc mỡ máu với huyết áp.
2: Dạ vâng.
1: Mà không biết mà từ ngày tôi dùng cái huyết áp với mỡ máu này thì tôi thấy là chức năng thận của tôi nó thấy yếu đi.
2: Dạ vâng.
1: Đêm thì đi tiểu nhiều lần lắm. Vâng, thì bác sĩ xem tư vấn giúp tôi, xin nhờ bác sĩ ạ.
2: Và trước hết là thấu hiểu với cái tình trạng mà anh đang gặp phải. Đầu tiên đó là sự suy yếu của sức khỏe tổng thể, mà đặc biệt là liên quan đến vấn đề tuổi tác, liên quan đến vấn đề mà chúng ta có các bệnh lý nền. Nhưng cái thứ hai cũng là cái lứa tuổi này á, thì cái lượng testosterone của cơ thể chúng ta nó suy giảm rất nhanh. Vì thông thường như anh đã biết là từ năm 30 tuổi thì cơ thể cánh mày râu chúng ta mỗi một năm là mất đi từ 0,8 đến 1,3% cái lượng testosterone. Cho nên đến khi mà chúng ta đến 50 đến 70 tuổi, trong giai đoạn đó nhiều khi cái lượng testosterone nó chỉ còn 40-50% mà thôi. Nó cũng là một yếu tố mà khiến cho cái hoạt động sinh lý của chúng ta nó bị rối loạn. Trong đó có vấn đề là giảm ham muốn, rối loạn cương dương, xuất tinh sớm, vân vân và vân vân. Nhưng mà đồng thời và rất quan trọng ở chỗ là gì? Bản thân testosterone nó cũng là một yếu tố để mà nâng cao sức khỏe tổng thể. Để giải quyết vấn đề này á, nó phải thực hiện một nguyên tắc mang chất toàn diện. Về mặt tinh thần là mình phải rất lạc quan. Cái điều thứ hai là chúng ta phải xem lại cái chế độ ăn uống của chúng ta. Làm sao phải cân bằng, phải đủ chất. Và lúc này là lúc mà chúng ta phải tìm đến những đồ ăn, thức uống mà có tác dụng bổ thận, tráng dương. Cái thứ ba là chúng ta phải lựa chọn những cái biện pháp, những cái bộ môn thể dục thể thao mà nó phù hợp để chúng ta duy trì cái tập luyện thể lực. Còn cái thứ ba thì rõ ràng là chúng ta phải tìm đến thuốc và các thực phẩm bảo vệ sức khỏe. Theo quan điểm của chương trình là chúng ta nên tìm đến giải pháp có nguồn gốc từ dược liệu. Thế thì cái giải pháp hôm nay đã theo dõi anh biết đấy, là giải pháp tôi gọi là dương sâm. Tức là gì? Nó lấy bộ đôi thứ nhất là xương dê và cái thứ hai thảo dược đó là sâm Lai Châu. Đây là giải pháp mà đầu tiên là nó nâng cao cái sức khỏe tổng thể. Bởi vì cái bản thân hai căn bệnh của anh là gì? Mỡ máu cao, cao huyết áp. Thì sâm Lai Châu nó cũng hỗ trợ để giúp cho vấn đề là gì? Nhanh chóng cùng với tân dược đưa chỉ số huyết áp cũng như là chỉ số các mỡ máu nó trở về cái ngưỡng cho phép và nó ổn định. Nhưng cái thứ hai, trên nền đó thì nó lại kích thích cho cái hệ thống sinh dục của chúng ta, cho tinh hoàn của chúng ta, nó tăng tiết lượng testosterone để bồi phụ lại về cái lượng đã mất dần theo tuổi tác. Và đồng thời nó còn giúp cho tăng NO, rồi nó tăng cường vấn đề về mặt tinh thần, nó tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh để làm chúng ta có những cảm xúc, có những ham muốn vân vân và vân vân.
1: Cô uống cùng với thuốc huyết áp?
2: Với anh lại có cái đang phải uống các thuốc tân dược để điều trị cái mỡ máu cũng như cao huyết áp. Thế thì cái giải pháp này nó không làm ảnh hưởng đến tác dụng của các thuốc tân dược. Miễn là khi dùng thì anh uống cách các thuốc tân dược ra 1 đến 2 tiếng, thế là ổn thôi. Chứ chúng ta không sợ rằng là nó sẽ làm ảnh hưởng các thuốc tân dược đâu. Mà ngược lại, nhiều khi nó còn hỗ trợ cùng tân dược để giải quyết các bệnh lý nền mà chúng ta đang mắc phải.
0: Quý vị thân mến, dương sâm linh đan bào chế dưới dạng viên hoàn, công thức độc bản với sự kết hợp của bộ đôi hiệp đồng quốc bảo sâm Lai Châu, cao xương dê phối trộn cùng với các thảo dược quý khác theo tỷ lệ vàng như là đông trùng hạ thảo, sâm dương hoắc, tích dương, châu cổ, kẽm gluconat phù hợp cho nam giới trưởng thành bị suy giảm chức năng sinh lý nam với các biểu hiện như là xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, giảm ham muốn. Nam giới trưởng thành sinh lý yếu, đau lưng, mỏi gối, tiểu đêm nhiều lần do thận kém. Nam giới cần phải tăng cường chức năng sinh sản hay là mong muốn có con. Và mỗi ngày thì chỉ cần sử dụng một viên hoàn sâm duy nhất, rất tiện lợi và dễ dàng để sử dụng. Và ưu đãi đặc biệt trong hôm nay khi mà đặt mua viên hoàn sâm tăng cường sinh lực dương sâm linh đan, cụ thể thì 30 người nhanh tay nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1-800-8308 sẽ được đặt mua sản phẩm với ưu đãi vô cùng hấp dẫn. Tặng ngay một chai tinh chất hồng sâm thái minh mật ong trị giá 520.000 đồng khi mua 6 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Và xin được nhắc lại tổng đài miễn cước là 1-800-8308. Quý vị thân mến, ngay lúc này tổng đài của chúng tôi vẫn đang nhận được rất nhiều yêu cầu kết nối từ phía quý vị và chúng ta sẽ cùng trò chuyện với quý vị tiếp theo ạ.
3: Xin chào bác sĩ ạ.
2: Dạ vâng.
3: Tôi năm nay 57 tuổi. Thưa bác sĩ, là hiện nay thì tôi đang ở cái tình trạng là nó xuất tinh sớm. Dạ vâng. Có nhiều khi nó vào được rồi thì nó chỉ được mấy phút thì nó lại ra, nó xong.
2: Dạ vâng.
3: Và tôi thì cũng có đi ra hiệu thuốc để mua thuốc. Thì ở dạ hiệu thuốc người ta cho tôi mấy cái loại thuốc thì tôi uống. Thì tôi thấy nó có tình trạng là cái tim nó đập nhanh này. Rồi thì cái mặt nhanh. Nó đỏ lên. Nên tôi sợ tôi không dám uống.
2: Dạ vâng.
3: Hôm nay thì tôi muốn hỏi bác sĩ là nếu như tôi dùng cái viên sâm mà như bác sĩ đang tư vấn ấy, thì nó có đỡ hơn không? Dạ xin cảm ơn bác sĩ ạ.
2: Có thể nói vào cái tầm tuổi của anh á, cơ thể cánh mày râu chúng ta vừa phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe chung của chúng ta nó cũng có vấn đề. Với tầm tuổi 50-60 thì rất nhiều cánh mày râu của chúng ta là vướng phải các bệnh lý huyết áp cao, rồi mỡ máu, đái tháo đường vân vân. Và chính các bệnh lý nền đó cũng là thủ phạm của cái việc làm cho chúng ta suy giảm vấn đề sinh lý nam. Thế còn đương nhiên những cái mà thuộc về quy luật của tạo hóa rồi, sinh lão bệnh tử, đến cái tầm tuổi này rồi thì không ai tránh được cái chuyện là cơ thể của chúng ta bắt đầu đi vào cái quá trình lão hóa với tốc độ càng ngày càng nhanh. Trong đó có chuyện lão hóa của cái bộ phận sinh dục, nhất là hệ cái tinh hoàn của chúng ta. Cho nên cái việc mà suy giảm cái lượng testosterone nó là điều đương nhiên. Và từ đó nó cũng là nguyên nhân mà chúng ta thấy rằng là nó làm cho chúng ta rơi vào cái tình trạng suy giảm sinh lý. Không gì bằng chúng ta sử dụng những giải pháp mang đậm tính tự nhiên. Mà trong đó cái giải pháp dương sâm mà hôm nay chương trình đồng hành với anh đã biết, tính an toàn của nó rất cao, nó không kể có tác dụng phụ. Mà ngược lại, điều đầu tiên, nó tăng tiết testosterone một cách tự nhiên. Đây là điều quan trọng bậc nhất. Nhưng cái thứ hai nữa là tăng phóng thích NO. Đây là một yếu tố mà giúp cho vấn đề là chúng ta tăng cường cái khả năng cương cứng. Rồi nữa là nó điều tiết cái hệ thống dưới đồi. Và từ đó nó gọi là tăng cường các chất dẫn truyền thần kinh. Và nó điều tiết hệ thống thần kinh của chúng ta, cân bằng giữa hưng phấn và ức chế, giữa thần kinh giao cảm và phó giao cảm. Mà đây chính là nguyên nhân gốc rễ của cái chuyện mà chúng ta bị xuất tinh sớm. Có nghĩa là gì? Khi mà chúng ta mất cân bằng cái hệ thống này á, thì nếu mà thần kinh giao cảm thì chúng ta rất dễ hứng khởi và chúng ta rất dễ xuất tinh sớm. Nhưng mà nếu mà cường phó giao cảm thì chúng ta thậm chí là khó, rất khó xuất tinh. Cho nên là khi dùng giải pháp này thì anh hoàn toàn yên tâm. Thứ nhất là nó không có tác dụng phụ, tác dụng không mong muốn. Mà cái thứ hai là nó tác động trên từng khâu, từng mặt một, trên cả sức khỏe chung lẫn sức khỏe về sinh lý.
0: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày. Cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat, dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
4: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
0: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị, và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
5: Dạ vâng, xin chào chương trình, tôi xin tự giới thiệu. Tôi tên là Chí, năm nay tôi 56 tuổi. Dạo gần đây cơ thể của tôi nó hay bị mệt mỏi, hay cáu gắt với con cái. Thể trạng của tôi thì nó hơi béo.
2: Dạ vâng.
5: Mỡ máu của tôi cũng có cao.
2: Vâng.
5: Về vấn đề sinh lý với bản xá thì nó cũng có suy giảm.
2: Dạ
5: vâng. Nhiều khi vẫn muốn nắm nhưng lúc hành xử nó không cương lên được.
2: Dạ vâng.
5: Không tự chủ được, thành ra ngại ngần gần với vợ.
2: Dạ vâng.
5: Nhiều hôm cố xong lại đuối sức.
2: Dạ,
5: tôi nghe
2: vâng.
5: chuyên gia tư vấn nãy giờ chắc tôi cũng đang trong giai đoạn mãn dục nam rồi ạ.
2: Dạ vâng.
5: Tôi muốn hỏi xem tình trạng của tôi dùng dương sâm có được không ạ?
2: Cái tầm tuổi từ 50 đến 60, đúng như anh nói và anh đã biết, chúng ta rơi vào giai đoạn là mãn dục nam. Cho nên là nó có sự suy giảm về cả sức khỏe tinh thần. Sức khỏe tinh thần nó khiến cho là có những mày râu giai đoạn này thì cáu gắt, thay đổi tính nết vâng ạ. Nhưng có những người trở nên là ít nói, trầm cảm, ngại tiếp xúc, cảm giác kém tự tin, tức là thiên về ức chế. Còn sức khỏe thể chất thì khỏi nói rồi, đúng không? Chúng ta dễ mệt. Mà trước đây thì mỗi cuộc sinh hoạt xong thì chúng ta cảm giác thoải mái, hôm sau chúng ta đi làm bình thường. Nhưng bây giờ thì nhiều khi chúng ta xong xong hôm sau chúng ta thấy mệt, thấy đau lưng, thấy gối thì mỏi. Đấy là những biểu hiện của vấn đề suy giảm về sức khỏe, về thể chất. Thế cho nên rằng là cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn các giải pháp nào, thứ nhất là đảm bảo tính an toàn. Cái thứ hai là có hiệu quả. Thứ nhất là không có tác dụng không phụ. Đấy là cái quan trọng bậc nhất. Cái thứ hai là khi mà anh sử dụng đúng cách, mỗi ngày cần dùng một viên, kiên trì trong vòng từ 3 tháng đến 6 tháng, nó nâng cao cái sức đề kháng của cơ thể chúng ta. Vốn dĩ khi mà chúng ta mãn dục nam là nó đi suy giảm rất nhiều. Ngoài ra nữa là gì? Nó còn cải thiện công năng hoạt động của hầu hết các cơ quan tạng phủ trong cơ thể chúng ta. Ngoài ra, nó còn có tác dụng là thanh trừ gốc tự do,

0: và kéo dài tuổi thọ, làm chậm quá trình lão hóa. Còn về sức khỏe sinh lý thì thưa quý vị, nó có tác dụng là nâng cao cái năng lực hoạt động của trục hệ thống nội tiết là tuyến yên, tuyến thượng thận và tuyến sinh dục. Nó kích thích cho cái tế bào lý đích ở tinh hoàn người đàn ông, chúng ta tăng tiết testosterone nội sinh một cách tự nhiên, tăng cường cái giải phóng nitric oxide, tức là NO, là nó làm giãn mạch và nó đưa cái lượng máu phong phú đến thể hang và giúp cho khi mà chúng ta có phần ham muốn, nó đủ độ cương cứng để có thể trải qua những cái cuộc gọi là chăn gối nó hoàn hảo và thời gian nó được kéo dài.
1: Và giải pháp dương sâm linh đan mà chuyên gia vừa nhắc tới hiện nay thì cũng đã có bán tại các nhà thuốc lớn trên toàn quốc, hoặc là ngay lúc này thì chú có thể liên hệ với tổng đài là 1800 8308 để chúng ta vừa mua được sản phẩm chính hãng và vừa nhận được những cái phần quà hấp dẫn từ nhãn hàng ạ.
2: Sinh lực có dồi dào thì sinh lý mới mạnh. Thuốc ép cơ thể liên tục tiết ra testosterone mà không bồi đắp giá trị nền tảng thì cơ thể chỉ ngày càng suy kiệt và hao tổn nguyên khí. Viên hoàn sâm tăng sinh lực nam giới, dương sâm linh đan với công thức chứa bộ đôi hiệp đồng sâm Lai Châu và cao xương dê không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc. Khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cao xương dê bồi bổ cơ thể, cung cấp dưỡng chất, bồi đắp nền tảng. Sâm Lai Châu với hơn 84 loại saponin và hàm lượng MR2 vượt trội không hề có trong nhân sâm, giúp đại bổ nguyên khí, phát huy tác dụng chống oxy hóa, bảo vệ tế bào lê đích màu tình, thúc đẩy sản sinh testosterone nội sinh, duy trì chức năng mạch máu dương vật, nâng cao chất lượng tinh trùng, từ đó giúp nhanh chóng phục hồi sinh lực từ gốc, tăng sức bền, kéo dài phong độ cho nam giới. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý như suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi, cơ thể suy yếu cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách. Mỗi ngày một viên hoàn sâm, tác dụng âm thầm nâng tầm sinh lực. Ưu đãi đặc biệt, 30 người nhanh nhất gọi đến tổng đài miễn cước 1800 8308 sẽ nhận được ưu đãi vô cùng hấp dẫn, tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Tổng đài của chúng tôi vẫn đang tiếp nhận rất nhiều cuộc gọi từ phía quý vị và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng kết nối với quý vị tiếp theo ạ.
3: Vâng, xin chào chương trình ạ. Xin chào bác sĩ ạ.
4: Dạ vâng, xin
3: tôi
4: chào bác.
3: Năm nay tôi 61 tuổi ạ.
4: 61 dạ.
3: Vâng ạ, thế không biết thế nào chứ từ hồi đầu 6 rồi vâng. Tôi yếu, tôi thấy cảm thấy tôi yếu hẳn ạ.
4: À,
3: đặc biệt ạ là về vấn đề sinh lý ạ.
4: Dạ.
3: Cái ham muốn thì nó vẫn còn ấy, nhưng mà nó không được như xưa.
4: Dạ vâng.
3: Vào mấy cái vào được mấy cái thì nó thực sự nói là nó cũng đã xuất ra rồi.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng hay bị đau lưng này, đi vâng. Tiểu nhiều.
4: Dạ vâng.
3: Tôi cũng tìm hiểu nhiều sản phẩm ấy, nhưng mà không dám dùng vì đang uống thuốc xương khớp với cả bệnh huyết áp ạ. Thuốc huyết áp ạ.
4: Xương khớp huyết áp. Vâng.
3: Vâng, thì bác sĩ tư vấn giúp tôi.
0: Trước hết có thể nói là chương trình rất là thấu hiểu cái tình trạng mà anh đang buồn phiền hiện nay. Năm nay chúng ta 61 tuổi rồi, có nghĩa là anh đã gia nhập cái hội nhóm những người cao tuổi theo quy định của pháp luật Việt Nam được 1 năm rồi. Mà khi là những người cao tuổi thì theo thống kê Bộ Y tế thì ít nhất người Việt Nam chúng ta có 3 bệnh lý nền. Trong đó thì anh ngoài cái chuyện mà suy giảm sinh lý nam thì anh còn có bệnh lý về xương khớp với vấn đề về cao huyết áp. Và cao huyết áp cũng là một cái thủ phạm gây ra tình trạng vữa xơ động mạch. Nó giảm cái lượng máu đến thể hang, nó gây ra cái chuyện là chúng ta bị rối loạn cương dương. Rồi thì thuốc huyết áp cũng làm rối loạn sinh lý nam. Cho nên có thể nói rằng là vào tầm tuổi 60 rồi thì các đấng mày râu chúng ta luôn luôn phải đối diện với cái chuyện là sức khỏe tổng thể của chúng ta suy giảm. Do vì gì? Thứ nhất là tuổi tác, phải không ạ? Sinh lão bệnh tử đến tầm tuổi nào đó thì chúng ta làm sao còn cái sinh lực như thời trai trẻ được, đúng không ạ? Rồi nữa là gì? Chúng ta bị bệnh lý nền, chúng ta phải sử dụng các thuốc tân dược thì cũng đồng nghĩa với chuyện là sức khỏe tổng thể chúng ta suy giảm. Đấy là cái thứ nhất. Cái thứ hai là đến tầm tuổi này thì có lẽ là cái lượng testosterone của anh nó cũng suy giảm, nó khá nhiều rồi. Thế cho nên hai yếu tố về cả testosterone cũng như là sức khỏe tổng thể nó đều có vấn đề. Cho nên là nó dẫn đến cái chuyện là xưa kia thì như sắt như đồng, còn nay như cái gọi là muối xưa. Tức là gì? Nhiều khi chúng ta giảm ham muốn, chúng ta rối loạn cương dương, chúng ta bị khóc ngày qua nải, rồi thậm chí là chúng ta còn có nhiều cái mệt mỏi khác, đau lưng mỏi gối, mất ngủ tiểu đêm, béo bụng vân vân và vân vân. Thế thì ngoài những chuyện có yếu tố mang chất toàn diện, từ vấn đề mình hiểu bệnh, mình tự tin, mình không có lo lắng quá, không căng thẳng quá, đấy là yếu tố quan trọng rồi. Rồi chế độ ăn thì cố gắng là chúng ta ăn uống đủ chất và cân bằng, tận dụng những đồ ăn thức uống mà có lợi cho vấn đề là bổ thận mà trong chúng ta hay dùng, ví dụ như tinh hoàn động vật, thịt dê, thịt chim sẻ, trứng chim cút, thế rồi hàu, rồi rau hẹ vân vân và vân vân. Cái thứ ba là anh cũng cố gắng là gì? Vận động, tập thể lực, đừng cho để thừa cân và béo phì. Và cái cuối cùng là gì? Anh đã biết đến cái dương sâm rồi thì đấy chính là một giải pháp. Thì có thể nói rằng là khi sử dụng cái giải pháp này khoảng độ 1 tuần, 2 tuần thì thấy rằng là sức lực của mình nó khác hẳn. Vâng, cái sức khỏe tổng thể nó khác hẳn, cảm giác

0: Người như có nó có một cái gọi là cái năng lượng mới, đúng không ạ? Cảm giác ăn ngon hơn, ngủ ngon hơn, và bắt đầu những cái chuyện suy giảm của chúng ta nó được cải thiện. Nhưng mà chúng ta cũng chớ gọi là vội vã, dục tốc thì bất đạt. Muốn sử dụng giải pháp đông y là chúng ta phải có thời gian kiên nhẫn và kiên trì. Anh cố gắng dùng cái dương sâm này kéo dài ít nhất là trong vòng 2 đến 3 tháng. Đây là giải pháp hoàn toàn từ các dược liệu mang tính chất là tự nhiên. Nó không có tác dụng không mong muốn, tác dụng phụ như là chúng ta sử dụng cái giải pháp hormone hoặc là chúng ta sử dụng các thuốc tẩu nhanh như là Viagra, Cialis hoặc là Sildenafil vân vân. Tất cả cái đó nó chỉ giải quyết nhất thời tạm thời thôi, và nó có rất nhiều tác dụng phụ, thậm chí nó có thể làm nặng lên cái căn bệnh cao huyết áp của anh. Cho nên đây là một cái giải pháp mà anh đã biết thì chương trình cũng rất là mừng, và cũng mong anh là hãy trung thành với nó, coi nó như người bạn đường trong việc bảo trợ cho mình để có một đời sống sinh lý dài lâu, bền vững và đem lại cái niềm hưng phấn cũng như là cái hạnh phúc lứa đôi trong gia đình của chúng ta. Xin cảm ơn anh đã kết nối chương trình.
1: Và xin được thông tin thêm tới quý vị, đó chính là dương sâm linh đan là viên hoàn sâm tăng cường sinh lực có chứa sâm Lai Châu kết hợp với cao xương dê, không chỉ giúp gia tăng sản sinh testosterone đơn thuần mà còn bồi đắp sinh lực từ gốc, khí lực tràn đầy với chỉ một viên mỗi ngày, cùng với các thảo dược khác như là đông trùng hạ thảo, dâm dương hoắc, cao tổng hợp từ cao châu cổ và cao tích dương, kèm theo cả kẽm gluconat. Dương sâm linh đan không chỉ giúp nâng cao khả năng sinh lý bền vững, hỗ trợ cải thiện tình trạng suy giảm sinh lý với các biểu hiện như là suy giảm ham muốn, xuất tinh sớm, rối loạn cương dương, mất sức sau khi quan hệ, đau lưng mỏi gối do thận kém, mà còn phù hợp với nam giới trung niên và cao tuổi có cơ thể suy yếu, cần được bổ sung sinh lực, mang lại sự tự tin vượt mọi thử thách.
2: Tặng ngay 2 chai tinh chất hồng sâm Thái Minh mật ong trị giá 1.040.000 đồng khi mua 9 hộp viên hoàn sâm dương sâm linh đan. Xin nhắc lại 1800 8308.
3: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
1: Và do thời lượng của chương trình có hạn nên chúng tôi chưa thể tư vấn được hết tất cả những câu hỏi của quý vị, gọi về cho tổng đài tư vấn miễn cước 1800 8308. Quý vị vẫn có thể gọi về tổng đài này để có thể được tư vấn thêm về bệnh lý cũng như là cách điều trị, và đăng ký mua sản phẩm dương sâm linh đan nhận phần quà ưu đãi hấp dẫn từ nhãn hàng. Mua 6 hộp dương sâm linh đan được tặng một chai tinh chất hồng sâm Thái Minh trị giá 520.000 đồng. Và chúng tôi một lần nữa xin được cảm ơn chuyên gia Hoàng Khánh Toàn đã dành thời gian để tư vấn cho rất nhiều quý vị ngày hôm nay, và chúng tôi cũng xin được cảm ơn nhãn hàng dương sâm linh đan đã đồng hành cùng chương trình. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tư vấn tiếp theo.

0: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
1: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân. Chương trình tối nay có những nội dung chính sau:
1: phóng sự chủ động phòng chống say nắng say nóng, nâng cao chất lượng huấn luyện ở lữ đoàn 299 quân đoàn 12.
0: Tiếp đó, sau phỏng vấn đồng chí chính ủy lữ đoàn đặc công 429 binh chủng đặc công về các biện pháp trong nắm quản lý tư tưởng bộ đội, là tấm gương về người lính thợ có nhiều sáng kiến ở nhà máy X52, cục hậu cần kỹ thuật quân chủng hải quân.
1: Ở phần cuối chương trình, trong mục quê hương và người chiến sĩ, chúng tôi có tản văn mùa hè tuổi thơ.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Chủ trì buổi tiếp Đại tướng Mansoufat, Phó Tổng Thư ký Bộ Quốc phòng kiêm Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, Việt Nam luôn coi trọng và không ngừng củng cố phát triển mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài với Campuchia.
3: Đại tướng Mansoufat thông báo với Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu kết quả hội đàm trước đó với Thiếu tướng Nguyễn Việt Dũng,

0: Cục trưởng Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng Việt Nam, khẳng định quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Cục Pháp chế Bộ Quốc phòng hai nước đã góp phần thúc đẩy hợp tác quốc phòng song phương ngày càng đi vào chiều sâu. Đánh giá cao kết quả hội đàm và vai trò của công tác pháp chế trong quân đội, Thượng tướng Nguyễn Văn Gấu đề nghị thời gian tới, hai cơ quan tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn, chia sẻ kinh nghiệm chuyên môn, tổ chức tập huấn nghiệp vụ nâng cao năng lực tham mưu về công tác pháp chế với lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước. Đồng thời nhấn mạnh, lãnh đạo Bộ Quốc phòng Việt Nam luôn ủng hộ và tạo điều kiện thuận lợi để hai cơ quan đẩy mạnh hợp tác hiệu quả thiết thực.
1: Đoàn kiểm tra số 1 Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam do Thượng tướng Trương Thiên Tô, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, vừa kiểm tra công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm nay đối với Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Lạng Sơn. Đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị yêu cầu đơn vị tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm cho bộ đội, nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện sát đặc thù nhiệm vụ, duy trì nghiêm nguyên tắc nề nếp sinh hoạt đảng, giữ vững đoàn kết, thống nhất, tăng cường xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, đẩy mạnh công tác dân vận, xây dựng thế trận biên phòng toàn dân vững chắc, nâng cao hiệu quả công tác đảng, công tác chính trị trong các nhiệm vụ, đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số.
0: Chủ trì chương trình kiểm tra làm việc với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, Thượng tướng Trương Thiên Tô yêu cầu Đảng ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tiếp tục chủ động tham mưu với Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh, lãnh đạo chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa phương, nắm chắc tình hình, kịp thời xử lý các tình huống quốc phòng an ninh, phòng thủ dân sự, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy chính quyền các xã phường, nâng cao năng lực tham mưu chỉ đạo tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ, diễn tập phòng thủ dân sự. Quan tâm xây dựng kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Chỉ huy Quân sự cấp xã phường, triển khai hiệu quả chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.
1: Đoàn kiểm tra số 3 của Tổng cục Chính trị do Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị làm trưởng đoàn, tiến hành kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Trường Sĩ quan Công binh và Lữ đoàn Pháo binh 96, Bộ Tư lệnh Pháo binh Tên lửa.
0: Với Trường Sĩ quan Công binh, Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng yêu cầu nhà trường nhân rộng các mô hình giáo dục quản lý học viên hiệu quả như học viên năm tốt, tâm sự học viên, câu lạc bộ lý luận trẻ, giờ sinh hoạt tiếng Anh, bạn đồng hành xuyên suốt khóa 11. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên có bản lĩnh trách nhiệm, tăng cường đối thoại, nắm chắc tư tưởng bộ đội, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo nghiên cứu khoa học, ứng dụng trí tuệ nhân tạo và chuyển đổi số trong quản lý điều hành và giảng dạy, đáp ứng yêu cầu đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho quân đội. Đối với Lữ đoàn Pháo binh 96, đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị lưu ý đơn vị chuẩn bị và tổ chức tốt diễn tập chỉ huy cơ quan, huấn luyện dự bị đồng viên, hoàn thành tốt nhiệm vụ đơn vị điểm về công tác tác chiến sẵn sàng chiến đấu, nâng cao trình độ chỉ huy tham mưu tác chiến pháo binh, khả năng cơ động hiệp đồng khai thác và làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật, chú trọng xây dựng bản lĩnh chính trị, ý chí quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cho bộ đội.
1: Đoàn kiểm tra số 2 của Tổng cục Chính trị vừa kiểm tra hoạt động công tác đảng, công tác chính trị và một số nội dung công tác quân sự 6 tháng đầu năm 2026 tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh và Lữ đoàn Công binh 414 Quân khu 4. Thiếu tướng Nguyễn Minh Long, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị, Phó trưởng đoàn kiểm tra số 2, chủ trì kiểm tra.
0: Theo đánh giá của đoàn kiểm tra, các đơn vị đã bám sát nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ quân sự quốc phòng và công tác đảng, công tác chính trị. Đối với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Hà Tĩnh, đồng chí Phó trưởng đoàn kiểm tra số 2 yêu cầu đơn vị tiếp tục khắc phục những hạn chế được chỉ ra, rà soát bổ sung hệ thống văn kiện, sổ sách công tác đảng, công tác chính trị, thực hiện tốt quy chế giáo dục chính trị trong quân đội nhân dân và dân quân tự vệ Việt Nam, tăng cường công tác tư tưởng, tổ chức và chính sách cho bộ đội. Đối với Lữ đoàn Công binh 414, Thiếu tướng Nguyễn Minh Long yêu cầu đơn vị tập trung khắc phục các tồn tại sau kiểm tra, tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp sinh hoạt cấp ủy chi bộ, phát huy hiệu quả hoạt động của các tổ chức quần chúng, thực hiện tốt nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện và các nhiệm vụ thường xuyên đột xuất.
1: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang tích cực đẩy mạnh công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm trên các địa bàn trọng điểm. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
0: Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, đến nay, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức tìm kiếm, quy tập được 11 hải cốt liệt sĩ và 2 mộ tập thể, phối hợp tổ chức lễ viếng, truy điệu và an táng các hải cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nói:
2: Bộ Chỉ huy Quân sự

0: tự tỉnh Tuyên Quang đã tích cực chủ động phối hợp với lại các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tăng cường cái việc là thu thập thông tin để chúng tôi tiếp tục là khoanh vùng ở trên cơ sở cái diện tích đã được rà phá bom mìn vật cản nổ của những năm trước đây và hiện nay tổ chức lực lượng ra quân để thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc đó thì chúng tôi đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt, thực hiện đúng quy trình và đúng nguyên tắc và bảo đảm được cái yếu tố an toàn trong quá trình tham gia.
1: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
2: Phát thanh Quân đội Nhân dân chuẩn mực, tin cậy, hấp dẫn.
3: Thưa quý thính giả và các đồng chí, những ngày cuối tháng 5, nắng nóng bao trùm khắp miền Bắc. Trên thao trường huấn luyện của Lữ đoàn Công binh 299 Quân đoàn 12, mặt đất hầm hập hơi nóng, nền nhiệt ngoài trời có thời điểm chạm ngưỡng gần 45 độ C. Trước điều kiện thời tiết khắc nghiệt, đơn vị đã chủ động điều chỉnh kế hoạch, linh hoạt tổ chức huấn luyện và triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống say nắng, say nóng. Nhờ đó, cán bộ chiến sĩ vẫn duy trì tốt cường độ huấn luyện, bảo đảm quân số khỏe, tham gia học tập rèn luyện cao. Cụ thể về nội dung này, mời các đồng chí và các bạn cùng nghe phóng sự sau của phóng viên Ngọc Lâm.
4: Trình đón chào một vị sông. Nghiêm!
5: Đó là buổi huấn luyện chiến thuật bộ binh với đề mục các tư thế vận động trên chiến trường của Trung úy Trần Bá Phi, trung đội trưởng thuộc Đại đội 2 Tiểu đoàn 1 khi đồng hồ mới điểm 6 giờ sáng. Việc điều chỉnh thời gian huấn luyện sớm hơn so với quy định là một trong những biện pháp được Lữ đoàn 299 triển khai nhằm chủ động thích ứng với điều kiện thời tiết nắng nóng cực đoan. Theo đó, khi nhiệt độ ngoài trời vượt ngưỡng 36 độ C, các đơn vị sẽ điều chỉnh thời gian huấn luyện sớm hơn 30 phút vào buổi sáng và kết thúc sớm hơn 30 phút. Buổi chiều lùi thời gian bắt đầu huấn luyện và nghỉ muộn hơn tương ứng. Cách làm này giúp bộ đội tránh được khoảng thời gian nắng nóng gay gắt nhất trong ngày, bảo đảm sức khỏe, duy trì thể lực và nâng cao chất lượng tiếp thu các nội dung huấn luyện. Trung úy Trần Bá Phi cho biết.
6: Đơn vị cũng có một số cái biện pháp để khắc phục cái thời tiết để bảo đảm kết quả cao nhất. Quá trình huấn luyện thì sẽ lợi dụng các hàng cây bóng mát ở trong đơn vị, chuẩn bị đầy đủ về nước uống. Ở đây mỗi đồng chí đến này mang bình tông, trong đấy có nước muối. Bên cạnh đấy trung đội sẽ tổ chức mang theo nước lọc và đá để trong quá trình thực hiện công tác huấn luyện bảo đảm về tiếp nước kịp thời cho bộ đội phục vụ công tác huấn luyện.
5: Không chỉ thay đổi thời gian huấn luyện, các đơn vị còn linh hoạt điều chỉnh nội dung huấn luyện. Những nội dung lý thuyết được đưa vào huấn luyện dưới mái che hoặc trong hội trường. Các bài huấn luyện ngoài trời được chia thành từng khoa mục ngắn, xen kẽ thời gian nghỉ giải lao hợp lý. Không xếp huấn luyện thể lực vào cuối buổi sáng và đầu giờ chiều để tránh nắng nóng gay gắt. Hệ thống lều bạt che nắng, điểm cấp nước lưu động được bố trí tại các khu vực huấn luyện tập trung, tạo điều kiện thuận lợi cho bộ đội bổ sung nước và điện giải khi bị say nắng. Trung tá Trương Văn Chiến, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 1 cho biết, trước mỗi buổi huấn luyện, tiểu đoàn đều tổ chức kiểm tra quân số, tình trạng sức khỏe, nhắc nhở bộ đội uống đủ nước, đồng thời tăng thời gian nghỉ giải lao để bộ đội phục hồi thể lực.
7: Trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng thì chúng tôi xác định là trước tiên là phải điều chỉnh cái thời gian trong cái quá trình tổ chức huấn luyện. Cái nội dung thứ hai là tiến hành tổ chức tập huấn ở các cấp, từ cấp tiểu đội cho đến cấp tiểu đoàn, liên quan đến cái nội dung xử lý các cái tình huống say nắng, say nóng. Cái thứ ba là chúng tôi bảo đảm tốt cái công tác quân y cũng như là nước uống cho bộ đội trong cái quá trình tổ chức cái việc huấn luyện, thực hiện nhiệm vụ ở trong cái điều kiện thời tiết nắng nóng.
5: Cùng với đó, công tác bảo đảm hậu cần được đặc biệt quan tâm. Các bữa ăn được lữ đoàn chỉ đạo xây dựng thực đơn phù hợp với mùa hè, tăng cường rau xanh, hoa quả và các món ăn giúp giải nhiệt, nâng cao sức đề kháng cho bộ đội. Binh nhì Phạm Văn Trọng, chiến sĩ đại đội 1, tiểu đoàn 1 tâm sự.
8: Các anh cán bộ cũng tạo điều kiện cho chúng tôi hết mức có thể. Chẳng hạn như thời tiết nắng nóng như hôm nay thì các anh quan tâm chúng tôi nhiều hơn, chuẩn bị nước uống đầy đủ, ví dụ có đồng chí nào có tình trạng mà mệt mỏi hay gì đấy thì các anh cán bộ cho ra ngoài nghỉ ngơi. Thời tiết nắng nóng thì các anh cán bộ

0: tổ chức cho tôi huấn luyện sớm hơn và nghỉ sớm hơn, tận dụng những cái bóng mát để chúng tôi trong thời gian nghỉ giải lao chúng tôi và chú để cho chúng tôi có sức khỏe tốt hơn để chúng tôi huấn luyện.
1: Cùng với duy trì nghiêm nề nếp huấn luyện, đơn vị thường xuyên kiểm tra hệ thống thao trường, bãi tập, bổ sung vật chất, bảo đảm chủ động xây dựng các phương án xử trí tình huống phát sinh trong điều kiện thời tiết cực đoan. Nhờ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp thiết thực, từ đầu mùa huấn luyện đến nay, Lữ đoàn 299 duy trì ổn định quân số khỏe, tham gia huấn luyện, không để xảy ra trường hợp say nắng, say nóng nghiêm trọng. Bộ đội có tinh thần tốt, nỗ lực khắc phục khó khăn, quyết tâm hoàn thành các nội dung, chương trình huấn luyện theo kế hoạch. Đại tá Đinh Tuấn Anh, Lữ đoàn trưởng, Lữ đoàn 299 khẳng định.
2: Từ chỉ huy lữ đoàn đến chỉ huy cơ quan, đến chỉ huy các đồng chí trực tiếp huấn luyện, thường xuyên là bám nắm anh em ở thao trường, đặc biệt là cái lực lượng quân y chuyên môn. Chúng tôi kiểm tra hàng sáng rồi hàng đầu giờ chiều chúng tôi ra trực tiếp thao trường để kiểm tra xem bộ đội có mang đủ nước không, rồi các cái lực lượng bảo đảm có bảo đảm đủ nước cho anh em trong cái quá trình huấn luyện hay không.
1: Giữa cái nắng gay gắt của mùa hè, những người lính công binh vẫn tích cực huấn luyện trên thao trường đã thể hiện rõ tinh thần chủ động, trách nhiệm và quyết tâm vượt khó của cán bộ chiến sĩ Lữ đoàn 299. Những giải pháp phòng chống say nắng, say nóng, bảo đảm tốt đời sống cho bộ đội đã góp phần quan trọng để đơn vị nâng cao chất lượng huấn luyện, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực tiêu biểu, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thưa các đồng chí, thưa các bạn, đối với lực lượng đặc công, một binh chủng đặc biệt tinh nhuệ, chiến đấu trong những điều kiện vô cùng khó khăn, gian khổ và hiểm nguy, thì bản lĩnh chính trị và tinh thần ý chí của người chiến sĩ là yếu tố quyết định mọi thắng lợi. Chính vì vậy, công tác nắm và quản lý tư tưởng bộ đội luôn được xem là yếu tố quan trọng, góp phần xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Lữ đoàn Đặc công 429 đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp sáng tạo, hiệu quả để quản lý tư tưởng giúp bộ đội luôn kiên định, vững vàng trước mọi thử thách. Cụ thể về nội dung này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã phỏng vấn Đại tá Lại Thanh Bình, chính ủy lữ đoàn. Chúng ta cùng nghe.
3: Thưa Đại tá Lại Thanh Bình, công tác quản lý và nắm bắt tư tưởng bộ đội hiện nay đặt ra nhiều thách thức. Từ thực tiễn giai đoạn đầu năm 2026 đến nay, thì Lữ đoàn 429 đã sử dụng những cái hình thức biện pháp cụ thể như thế nào để nắm và giải quyết tốt tư tưởng của từng quân nhân?
4: Đối với công tác nắm tư tưởng quân nhân thì chúng tôi sử dụng linh hoạt các hình thức biện pháp, ví dụ như là quan sát các hành vi, cử chỉ, lời nói, thái độ, cũng như là lễ tiết tác phong, rồi trạng thái tâm lý của từng quân nhân. Rồi là quan sát trong khi mà tiếp xúc, trò chuyện, trao đổi, rồi nắm thông qua kết quả học tập cũng như là chất lượng công tác, cái chất lượng rèn luyện và các hoạt động thực tiễn của quân nhân trong hoạt động hàng ngày. Cái phương pháp thứ hai ấy, là nắm thông qua cái hoàn cảnh gia đình cũng như là cái phong tục tập quán địa phương và các yếu tố tâm lý của quân nhân thông qua nghiên cứu hồ sơ, các mối quan hệ xã hội của quân nhân, rồi là báo cáo, phản ánh của các tổ chức, trong đó là thông qua các tổ chức đảng, tổ chức chỉ huy, các tổ chức quần chúng, và đã phát huy tốt cái chất lượng hiệu quả của tổ ba người, tổ chiến sĩ bảo vệ, rồi tổ công tác dân vận, rồi là tổ tư vấn tâm lý pháp lý.
3: Một trong những cái giải pháp quan trọng trong nắm quản lý tư tưởng bộ đội là cái công tác dự báo. Vậy việc chủ động dự báo xu hướng tư tưởng của bộ đội được đơn vị tập trung vào những cái thời điểm hay đối tượng trọng điểm nào, thưa đồng chí?
4: Chúng tôi xác định công tác dự báo tình tư tưởng của quân nhân ấy, thì phải tiến hành thường xuyên, chủ động, tập trung vào những cái thời điểm diễn ra những cái sự kiện chính trị quan trọng, sự thay đổi về cái chủ trương chính sách, rồi thay đổi về những vấn đề xã hội và đặc biệt là những vấn đề phức tạp, nhạy cảm. Rồi chúng tôi đã tập trung dự báo được cái xu hướng tư tưởng của quân nhân trong các cơ quan đơn vị, nhất là những quân nhân trong cái quá trình thực hiện nhiệm vụ. Đồng thời chúng tôi nhận định đánh giá đúng những yếu tố khách quan, chủ quan, tích cực, tiêu cực tác động tới cái tư tưởng của quân nhân.
3: Bên cạnh việc định hướng nhận thức, môi trường sinh hoạt và đời sống tinh thần cũng tác động trực tiếp đến tâm lý bộ đội.
4: Chăm lo đời sống tinh thần của bộ đội, quan tâm đầu tư xây dựng cái cơ sở vật chất, nơi ăn ở, sinh hoạt, học tập của bộ đội, tạo môi trường làm việc, học

0: tập thuận lợi cho cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn. Trong đó cái công tác hậu cần chúng tôi xác định phải đi luôn đi trước một bước, bảo đảm kịp thời cho nhiệm vụ huấn luyện trong các cơ quan, trong các đơn vị.
1: Thưa đồng chí chính ủy, chúng ta đang sống trong kỷ nguyên số, sự bùng nổ của mạng xã hội và các cái luồng thông tin trái chiều đặt ra những cái thách thức rất mới đối với tâm lý, tư tưởng của bộ đội. Trước thực trạng này thì Lữ đoàn 429 đã trang bị những gì để giúp quân nhân tự bảo vệ mình trên không gian mạng?
0: Để giữ vững cái bản lĩnh chính trị, xây dựng niềm tin và sự thống nhất trong cái tư tưởng cũng như là trong hành động của cán bộ chiến sĩ trong toàn lữ đoàn, thì chúng tôi đã tiến hành đồng bộ hiệu quả một số cái biện pháp chủ yếu quan trọng như sau. Thứ nhất là chúng tôi luôn chú trọng cái việc tuyên truyền cũng như giáo dục sâu rộng cho toàn thể quân nhân về vai trò, vị trí, ý nghĩa công tác bảo vệ chính trị nội bộ, đặc biệt là trên không gian mạng. Thông qua cái việc giáo dục quán triệt này thì đã trang bị cho mỗi chiến sĩ những kiến thức rồi những kỹ năng cần thiết để chủ động phòng ngừa, tự bảo vệ trước các thông tin tiêu cực và có khả năng miễn nhiễm với các dư luận, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch. Chủ trương biện pháp thứ hai đó là đã nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng, củng cố cái bản lĩnh chính trị. Đây là một trong những nhiệm vụ cốt yếu, là nâng cao cái hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng để mà củng cố và nâng cao cái bản lĩnh chính trị cho quân nhân. Thứ ba là đã tập trung phát huy cái tính tích cực, tự giác trong việc tự học, tự rèn của mỗi quân nhân trong các cơ quan đơn vị, thông qua biện pháp này để mà trang bị cho từng quân nhân bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, không để bị động trước các thông tin sai trái xấu độc khi tham gia các mạng xã hội.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Lại Thanh Bình, Chính ủy Lữ đoàn Đặc công bộ 429, Binh chủng Đặc công đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, ở nhà máy X-52, Cục Hậu cần Kỹ thuật Quân chủng Hải quân, có những người thợ luôn gắn bó với máy móc thiết bị và những bản vẽ kỹ thuật. Công việc của họ ít khi xuất hiện ở tuyến đầu, nhưng lại góp phần quan trọng bảo đảm cho những con tàu vững vàng vươn khơi thực hiện nhiệm vụ. Thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hè, nhân viên kỹ thuật trạm thử điện, xưởng điện tàu của nhà máy X-52, là một trong những người như thế. Với tình yêu nghề, tinh thần sáng tạo và trách nhiệm với công việc đã trở thành động lực để anh không ngừng tìm tòi, cải tiến kỹ thuật phục vụ nhiệm vụ quốc phòng. Chúng ta cùng nghe bài viết của phóng viên Khánh Ngọc.
3: Tôi là nhân viên kỹ thuật của trạm thử, chức năng của tôi là thực hiện thử các động cơ điện, khí cụ điện của các cái tàu hải quân. Tôi rất đam mê về kỹ thuật. Đấy, thì bây giờ mình vào trong môi trường mình được học theo đúng chuyên ngành của mình, là chuyên ngành điện. Và sau khi ra trường thì cũng vận hành điện, để sửa chữa điện. Thì mỗi ngày đi làm vui sửa chữa được những cái sản phẩm theo nhiệm vụ của đơn vị. Sau đó thì cũng là tìm hiểu thêm về những cái sản phẩm trong lĩnh vực giải trí điện cơ hoặc là điện tử, tôi cũng có nghiên cứu thêm. Thì đấy là cái niềm vui mỗi ngày.
4: Hơn 10 năm gắn bó với nghề, thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hè vẫn giữ nguyên niềm say mê với công việc như ngày đầu khoác lên mình màu áo lính thợ. Tốt nghiệp trường trung cấp kỹ thuật hải quân năm 2012, anh về công tác tại Lữ đoàn 171, vùng 2 hải quân. Sau gần 5 năm gắn bó với những chuyến hải trình trên biển, anh về nhận nhiệm vụ ở nhà máy X-52. Dù công tác ở đơn vị nào, Nguyễn Văn Hè luôn trăn trở tìm cách làm mới, cải tiến kỹ thuật để nâng cao hiệu quả công việc.
3: Thì ở đây thì chúng tôi có rất nhiều cái mỏ hàn đây, đồng chí nhìn thấy đây. Đây cũng là dùng dây mai so để ra nhiệt trực tiếp và truyền nhiệt ở đây thì nó hiệu quả không cao. Thế thì cũng xuất phát từ cái như vậy thì chúng tôi cũng nghiên cứu và ra được cái máy hàn. Đây là cái máy hàn 1100W của chúng tôi. Đấy thì nó nguyên tắc nó khác hoàn toàn so với lại cái cũ này. Cái cũ là ra nhiệt, còn cái này là thực hiện là nó có mình là lợi dụng cái tính chất nhiệt của dòng điện, thời gian rút ngắn rất nhiều, tôi nói phải đến có khi hàng vài tiếng so với lại cái phương pháp cũ.
4: Những sáng kiến của anh đều bắt nguồn từ những khó khăn rất thực tế trong quá trình sửa chữa. Với người lính thợ ấy, mọi bất cập trong công việc đều là một câu hỏi cần lời giải, và mỗi lời giải tìm được lại góp phần nâng cao chất lượng bảo đảm kỹ thuật cho những con tàu. Tình yêu nghề ấy còn được tôi luyện từ những năm tháng lênh đênh trên biển cùng đồng đội.

0: phát là sập một phát thì không biết làm sao, nhưng đến lúc dỡ ra thì cái bộ điều chỉnh điện áp trong con tàu nó bị cháy do mò ve, rung nắp cháy mò ve. Anh em chúng tôi cũng người cầm đèn, người cầm cờ lê các thứ thì thôi bây giờ cũng khắc phục. Cái chỗ nào chúng tôi nghiên cứu chúng tôi đấu tắt được, à khi đó là chúng tôi có cái đất một con chở đấy, đất thì chúng tôi đấu chắc được thì cố gắng tàu tiếp tục hành trình trên biển và an toàn và cuối cùng về đến đơn vị.
1: Những chuyến đi ấy giúp anh tích lũy thêm nhiều kinh nghiệm quý báu. Cũng từ thực tiễn công việc, anh đã nghiên cứu nhiều sáng kiến phục vụ sửa chữa, bảo đảm kỹ thuật. Trong đó có sáng kiến xác định cực tính đầu dây ba pha bằng đồng hồ đo, giúp hạn chế nhầm lẫn khi sửa chữa trong điều kiện tàu chật hẹp, thiếu ánh sáng.
0: Xuất phát từ cái khó khăn là khi anh em sửa chữa động cơ, mà đặc biệt là trong điều kiện ở tàu thì đồng chí biết là rất là tối, chật hẹp, cũng như là nhiều cái hơi dầu, hơi mỡ, thì mồ hôi, các thứ anh em đôi khi làm không tập trung được, nên dẫn đến nhầm. Thì cái sáng kiến của tôi là cũng đem lại cái sự tự tin hơn cho anh em khi sửa chữa, không sợ nhầm lẫn gì cả.
1: Với Nguyễn Văn Hè, mỗi con tàu đều giống như một cơ thể sống cần được chăm sóc và bảo vệ.
0: Chúng tôi là người thợ điện, thì nếu trên con tàu ví cái máy thì là như trái tim, thì những mạch điện của chúng tôi là như mạch máu. Đấy, thì chúng tôi cũng là những người bác sĩ, chúng tôi cầm cái đồng hồ đo thì cũng như là người bác sĩ cầm cái ống nghe để nghe xem là nhịp tim, nhịp thở, cũng như nghe đo cái mạch điện của mình thế nào. Ví dụ như con tàu là một bệnh nhân thì những cái hỏng hóc của nó sẽ là những căn bệnh, và mình sẽ là người kiểm tra cũng như kết luận và tiến hành sửa chữa. Thì đấy là những cái chúng tôi luôn luôn tâm niệm, và chúng tôi luôn luôn thấy rằng cái nhiệm vụ đấy là cái nhiệm vụ rất là cao cả.
1: Công việc thầm lặng phía sau những phân xưởng kỹ thuật ít khi được nhắc đến, nhưng chính những người lính thợ như Nguyễn Văn Hè đã góp phần giữ cho những con tàu luôn đủ sức mạnh để vươn khơi thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc.
0: Nếu những con tàu có đảm bảo sức sống được ra ngoài khơi để bảo vệ cái chủ quyền biển đảo của đất nước mình hay không thì cũng góp công góp sức của những người lính kỹ thuật như chúng tôi ở đơn vị để đảm bảo sao cho cái sức sống của con tàu được tốt nhất, tự tin nhất khi ra ngoài biển khơi để bảo vệ chủ quyền của đất nước.
1: Hơn 10 năm gắn bó với nghề, nhiều sáng kiến được ứng dụng hiệu quả, nhiều năm liền đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, chiến sĩ tiên tiến. Nhưng điều quý giá nhất với thiếu tá quân nhân chuyên nghiệp Nguyễn Văn Hè có lẽ vẫn là niềm vui được làm công việc mình yêu thích, được góp sức giữ cho những con tàu hải quân Việt Nam luôn vững vàng nơi đầu sóng. Lặng lẽ như những người thợ trong phân xưởng, anh đang viết nên câu chuyện đẹp về tinh thần trách nhiệm, sự sáng tạo và niềm đam mê cống hiến của người quân nhân thời kỳ mới.

0: Các đồng chí và các bạn thân mến, trong mục này tối nay, chúng ta cùng đến với tản văn Mùa hè tuổi thơ của tác giả Phạm An.
1: Mỗi khi tiếng ve bắt đầu râm ran trên những tán xà cừ cổ thụ trong doanh trại, cái nắng tháng 6 như đổ lửa xuống sân bê tông bỏng rát. Hơn 20 năm trong quân ngũ, đi qua bao nhiêu mùa huấn luyện, vậy mà cứ hễ chạm vào cái oi nồng này, lòng tôi lại lội ngược dòng về một miền nhớ rất sâu. Đó là mùa hè của tuổi thơ, mùa của những vệt bùn khô quánh trên bắp chân và vị mặn mòi của nắng gió đồng quê. Mùa hè tuổi thơ của những đứa trẻ lớn lên từ làng làm gì có khái niệm trốn nóng. Cái nắng hầm hập như giang chỉ làm những đôi chân trần thêm cuồng nhiệt. Chúng tôi lớn lên giữa những trưa trốn ngủ ý ới gọi nhau qua dậu mồng tơi héo rũ. Trò chơi ngày ấy thô sơ như chính bờ xôi ruộng mật. Đám trẻ chúng tôi chia làm hai phe đối đầu, biến bờ xôi góc ruộng thành chiến tuyến. Chúng tôi ẩn nấp sau những đống rơm rạ thoảng mùi bông lúa mới, ôm cành củi phi lao giả làm súng bóp cò, rồi rượt đuổi hò hét vang cả triền đê. Ký ức đậm nhất có lẽ là những buổi chiều lội ruộng bắt cua.

0: ở bắt cá. Khi nắng hút cạn nước trên các thửa ruộng, trơ ra lớp bùn nứt nẻ, cũng là lúc lũ cua đồng rút sâu vào hang. Những ngón tay nhỏ thọc sâu vào ngách đất, bất chấp cái đau nhói khi bị cua kẹp, chỉ để đổi lấy niềm vui vỡ òa khi tóm được chú cua béo múp, mài loang loáng nước. Chiều muộn, cả đám lại nhảy tùm xuống dòng sông quê, ngụp lặn mò từng con hến, đuổi theo những đàn cá cờ sặc sỡ. Giọt mồ hôi của những ngày ấy trộn lẫn vị bùn, vị phù sa và cái nắng sạm da trâu. Thứ nắng cháy gắt đã hằn sâu vào da thịt, thành ký ức không thể phai mờ. Thấm thoát thời gian trôi đi, lũ bạn cùng tôi lội bùn thuở ấy, mỗi đứa một nơi theo cuộc sống mưu sinh. Đứa thì ở lại quê theo cha bám biển, đứa lại lập nghiệp mưu sinh nơi phố thị xô bồ. Còn tôi thì chọn lên đường nhập ngũ, gắn bó với nghiệp nhà binh. Đời lính thao trường, cái nắng không còn là trò chơi mà là thử thách. Đi qua bao nhiêu năm tháng, nếm đủ những chuyến hành quân dã ngoại mang vác nặng trĩu vai. Những đêm báo động di chuyển trong mưa ngàn, hay những giờ bò toài trên bãi tập rực lửa, mồ hôi tuôn ra cay xè mắt. Những lúc khớp gối mỏi nhừ, lưng áo quân phục tô đậm vệt muối trắng xóa, tôi lại nghĩ về những buổi trưa chang nắng đi vây cá bắt cua thuở nhỏ. Hóa ra, cái khắc nghiệt của thiên nhiên vùng quê nghèo ngày ấy đã rèn rũa trước khi tôi biết thế nào là kỷ luật quân đội. Làn da rám nắng của tôi hôm nay không chỉ là dấu ấn của sương gió thao trường, mà là sự tiếp nối bền bỉ của những mùa hè rát bỏng năm xưa. Những ký ức mùa hè tuổi thơ ngày ấy đã hóa thành một phần ký ức, thành động lực lớn nhất để tôi thêm vững bước trên con đường binh nghiệp mà mình đã chọn.
1: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hoàng Sang, Hồng Huệ, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
2: Đây là tiếng nói Việt Nam.

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Hà Nội giảm gần một nửa số lượng thôn tổ dân phố. 5 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh thu hút hơn 3,8 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI. Các địa phương quyết tâm cao nhất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 an toàn, nghiêm túc. Trong phần tin thế giới, Nhật Bản tiếp tục tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân tại nhà máy Fukushima số 1. Giáo dục Đại học Australia đối mặt áp lực quá tải. Bây giờ là tin chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, trong đó có chủ trương sử dụng xăng E10 đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng và doanh nghiệp.
1: Để tiếp tục triển khai xăng E10 hiệu quả, bền vững và tạo sự đồng thuận, Phó Thủ tướng Thường trực đề nghị Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan, tiếp tục rà soát, đánh giá toàn diện quá trình triển khai xăng E10 trên phạm vi toàn quốc. Theo dõi sát diễn biến thị trường, đảm bảo nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối. Đồng thời khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch truyền thông thống nhất trên phạm vi toàn quốc về vai trò, ý nghĩa và lợi ích của xăng E10, công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng

0: khả năng tương thích các phương tiện giao thông và các biện pháp đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng. Bộ Công Thương tổng hợp công bố đầy đủ kinh nghiệm triển khai E10 tại các quốc gia trên thế giới, làm rõ các kết quả thực tiễn về hiệu quả sử dụng, bảo vệ môi trường, phối hợp với Bộ Xây dựng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các hiệp hội và nhà sản xuất phương tiện xây dựng, danh mục hướng dẫn cụ thể đối với nhóm phương tiện có thể sử dụng E10, xác định rõ các trường hợp đặc thù không phù hợp hoặc cần lưu ý khi dùng E10, đồng thời hướng dẫn loại nhiên liệu phù hợp với các đối tượng này. Cùng với đó, yêu cầu các thương nhân đầu mối, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh xăng dầu và nhiên liệu sinh học đảm bảo duy trì sản xuất và nhập khẩu ổn định để cung ứng đủ nhiên liệu cho phối trộn, pha chế xăng sinh học, cung ứng đủ các mặt hàng E5, E10 theo quy định. Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng giao nhiệm vụ cụ thể cho các bộ ngành về nghiên cứu rà soát chính sách thuế, phí, cơ chế tài chính có liên quan, nhằm khuyến khích phát triển sản xuất, kinh doanh và sử dụng nhiên liệu sinh học, hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, thúc đẩy sử dụng nhiên liệu phát thải thấp trong lĩnh vực vận tải, theo lộ trình chuyển đổi năng lượng xanh, phát triển vùng nguyên liệu, đấu tranh xử lý các hành vi vi phạm pháp luật trong hoạt động sản xuất, pha chế, vận chuyển, kinh doanh xăng dầu, sản xuất buôn bán nhiên liệu giả, nhiên liệu không đảm bảo chất lượng, đầu cơ găm hàng và trục lợi chính sách.
1: Hôm nay tại trụ sở Chính phủ, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027, chủ trì cuộc họp lần thứ 3 của Ủy ban kết nối trực tuyến tới điểm cầu Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang. Cùng dự có Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2027. Tin của phóng viên Việt Cường.
0: Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh, công tác chuẩn bị cho năm APEC 2027 đang bước vào giai đoạn then chốt. Các tiểu ban, bộ ngành và địa phương triển khai nhiệm vụ được giao rất quyết liệt, trách nhiệm, cơ bản, đảm bảo đúng tiến độ đề ra. Phó Thủ tướng Thường trực nêu rõ, thời gian từ nay đến hội nghị cấp cao APEC 2027 không còn nhiều, khối lượng công việc còn rất lớn, yêu cầu đặt ra rất cao, trong khi một số nhiệm vụ triển khai vẫn còn chậm. Các tiểu ban, bộ ngành địa phương cần tiếp tục tăng tốc, không chỉ về xây dựng cơ sở vật chất, mà đặc biệt về nội dung, công tác tuyên truyền, đảm bảo an ninh, y tế và nhiều lĩnh vực khác. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam phối hợp chặt chẽ cùng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang, đẩy nhanh tiến độ xử lý các vấn đề tồn đọng về nguồn vốn, giải phóng mặt bằng, cơ chế đặc thù, tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đối với vấn đề vượt thẩm quyền, bảo đảm các dự án, công trình trọng điểm, trung tâm hội nghị, phục vụ năm APEC 2027 hoàn thành trước quý 3 năm tới. Yêu cầu công tác lễ tân hậu cần phải chuẩn bị chu đáo, trọng thị, thể hiện tinh thần mến khách, thân thiện, thể hiện dấu ấn Việt Nam và phù hợp với thông lệ APEC. Phó Thủ tướng Thường trực giao tiểu ban lễ tân sớm xây dựng và triển khai đề án tổng thể về lễ tân, xây dựng các chương trình kịch bản chi tiết cho các hoạt động năm 2027, đặc biệt là tuần lễ cấp cao APEC 2027.
1: Chiều nay tiếp tục chương trình kỳ họp chuyên đề, Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội đã thông qua nghị quyết quy định về tổ chức và hoạt động của thôn tổ dân phố, chức danh, số lượng và chế độ chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở thôn tổ dân phố.
0: Theo nghị quyết, thôn trên địa bàn thành phố phải có từ 500 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 700 hộ gia đình trở lên. Đối với các địa bàn có yếu tố đặc thù như khu vực miền núi, xã miền núi, quy mô hộ gia đình có thể thấp hơn quy định chung. Mỗi thôn được bố trí trưởng thôn và phó trưởng thôn, mỗi tổ dân phố có tổ trưởng và phó tổ trưởng. Căn cứ quy mô dân cư và đặc điểm địa bàn, mỗi thôn, tổ dân phố được bố trí từ 1 đến 2 phó trưởng thôn hoặc phó tổ trưởng tổ dân phố. Đối với các thôn, tổ dân phố còn lại, quỹ phụ cấp hàng tháng được áp dụng bằng 9 lần mức lương cơ sở. Theo báo cáo giải trình của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, hiện Hà Nội có 5.467 thôn, tổ dân phố. Sau khi sắp xếp, dự kiến còn 2.755, giảm 2.712 thôn, tổ dân phố so với hiện nay. Tổng số người hoạt động không chuyên trách cùng phó trưởng thôn, tổ phó, tổ dân phố hiện có gần 17.706 người. Theo phương án dự kiến, số người hoạt động không chuyên trách tại thôn, tổ dân phố còn hơn 12.900 người, giảm gần 4.800 người. Bế mạc kỳ họp, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà nhấn mạnh, các nghị quyết đã được thông qua, hành lang pháp lý cơ bản được thiết lập để các nghị quyết vừa được thông qua thực sự đi vào cuộc sống ngay trong khi luật thủ đô có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm nay.
2: Ủy ban Nhân dân thành phố và các cấp, các ngành cần khẩn trương hơn nữa trong công tác chuẩn bị, vì từ nay đến kỳ họp thứ 4,

0: chỉ còn có 10 ngày. Theo đó, dự kiến có 49 nội dung còn lại. Do vậy, ngay sau kỳ họp này, cần khẩn trương tổ chức thực hiện, xây dựng từng nghị quyết, đẩy mạnh công tác truyền thông nghị quyết từ thành phố đến cấp cơ sở, tuyệt đối không để chậm, không để xảy ra khoảng trống pháp lý, không để lúng túng và bị động khi luật có hiệu lực.
1: Tỉnh Cao Bằng đang đẩy nhanh việc rà soát sắp xếp thôn tổ dân phố theo chủ trương của Trung ương. Đây không chỉ là yêu cầu nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, mà còn là bước chuẩn bị quan trọng trong việc nâng cao hiệu quả vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Phản ánh của phóng viên Duy Thái, thường trú tại khu vực Đông Bắc.
2: Xã Hòa An, tỉnh Cao Bằng hiện có 42 xóm, tổ dân phố với hơn 20.000 người dân. Theo phương án dự kiến, sau sắp xếp, địa phương sẽ giảm xuống còn 27 xóm tổ dân phố. Trong đó có một số xóm đặc thù như Bình Lương, Lũng Phầy, xóm Năm Bế Triều và Đức Xuân, có dân cư phân tán, địa hình chia cắt, chưa bảo đảm tiêu chí về quy mô hộ dân. Trong quá trình xây dựng phương án, địa phương đặc biệt coi trọng việc lấy ý kiến nhân dân. Bà Đàm Thu Hằng, Bí thư Đảng ủy xã Hòa An cho biết.
3: Người dân rất là ủng hộ việc sắp xếp sắp nhập. Chúng tôi cũng thăm hỏi ý kiến người dân bước một và đồng thuận rất là cao. Và cố gắng làm sau đó khi mà sắp nhập xong thì phải phát triển cao nhất kinh tế, xã hội, làm cho đời sống của người dân ngày càng tốt hơn.
2: Là tỉnh miền núi có địa hình phức tạp, dân cư phân tán, nhiều địa bàn vùng sâu, vùng xa và biên giới, Cao Bằng xác định việc sắp xếp phải được thực hiện linh hoạt, phù hợp với điều kiện thực tiễn của từng địa phương. Quá trình triển khai phải bảo đảm công khai, minh bạch, dân chủ, hài hòa giữa yếu tố lịch sử, văn hóa, truyền thống cộng đồng với yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, phần lớn người dân trên địa bàn đều đồng thuận với chủ trương sắp xếp. Ông Trần Văn Tùng, người dân tổ 12 phường Thục Phán chia sẻ.
4: Tôi nghĩ rằng đây là một việc lớn và việc rất là quan trọng, bởi vì ở cái cấp tổ dân phố ấy mà càng tinh gọn, càng gọn bao nhiêu thì là hoạt động của nó sẽ mạnh lên bấy nhiêu. Đối với cán bộ ấy thì cố gắng cho các đồng chí cán bộ trẻ có trình độ đảm nhiệm các cái công việc như là bí thư chi bộ, tổ trưởng, làm thế nào vận động quần chúng nhân dân ở địa bàn tốt hơn.
2: Theo phương án triển khai, thôn sau sắp xếp phải bảo đảm quy mô từ 150 hộ gia đình trở lên, tổ dân phố từ 300 hộ gia đình trở lên. Tuy nhiên, đối với các khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, biên giới hoặc địa bàn có địa hình đặc biệt khó khăn sẽ được xem xét áp dụng tiêu chí đặc thù. Qua rà soát bước đầu, hơn 40% số thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh thuộc diện phải sắp xếp. Bên cạnh việc giảm đầu mối, nhiều địa phương cũng bày tỏ băn khoăn về khối lượng công việc của đội ngũ cán bộ cơ sở sau sáp nhập, nhất là khi thực hiện mô hình bí thư chi bộ kiêm trưởng xóm hoặc tổ trưởng tổ dân phố. Bà Nguyễn Ngọc Hà, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Nùng Chí Cao nêu ý kiến.
5: Trong thời gian tới cũng rất là mong các đồng chí lãnh đạo là tiếp tục quan tâm như chỉ đạo sát sao để làm sao mà lực lượng không chuyên trách ở tổ dân phố sẽ là cái cánh tay nối dài của chính quyền cơ sở và sẽ thực hiện các cái nhiệm vụ phù hợp với lại tình hình chúng ta thực hiện chính quyền hai cấp hiện nay.
2: Cùng với sắp xếp đơn vị dân cư, tỉnh Cao Bằng cũng chú trọng bố trí sử dụng đội ngũ người hoạt động không chuyên trách theo hướng lựa chọn những người có năng lực, uy tín, kinh nghiệm và khả năng ứng dụng công nghệ thông tin, đồng thời giải quyết đầy đủ chế độ chính sách đối với các trường hợp dôi dư theo quy định. Theo lộ trình, việc lấy ý kiến nhân dân, hoàn thiện đề án và phê duyệt phương án sắp xếp thôn tổ dân phố trên địa bàn tỉnh sẽ hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2026.
1: Hôm nay, Thành ủy Hải Phòng tổ chức hội nghị sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đồng thời đề ra các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Phóng viên Thanh Nga đưa tin.
6: Sau một năm vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, thành phố Hải Phòng đã ghi nhận những chuyển biến mạnh mẽ trong công tác quản trị và phát triển kinh tế xã hội. Với 114 xã, phường, đặc khu và hệ thống chính trị gồm 1.878 tổ chức cơ sở đảng, bộ máy mới đã nhanh chóng đi vào hoạt động ổn định, thông suốt. Thành phố đã thực hiện tinh gọn bộ máy một cách quyết liệt, đặc biệt là khối chính quyền đã giảm được 97 phòng chuyên môn, tương đương 45%. Tất cả các đơn vị cấp xã đã đồng loạt đưa vào vận hành các trung tâm phục vụ hành chính công từ ngày đầu tiên, giúp nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính với tỷ lệ hồ sơ đúng và trước hạn đạt tới 99,82%. Những nỗ lực cải cách đã trực tiếp thúc đẩy kinh tế thành phố tăng trưởng vượt bậc. Năm 2025, GRDP của Hải Phòng tăng 11,81%, đứng thứ hai cả nước. Quý 1 năm 2026, thành phố tiếp tục duy trì đà tăng trưởng 11,21%, đứng thứ ba toàn quốc. Phát biểu tại hội nghị, ông Lê Ngọc Châu, Bí thư Thành ủy Hải Phòng yêu cầu các cấp các ngành tiếp tục hoàn thiện tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu quả, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với kiểm tra, giám sát và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.
7: Thường xuyên làm tốt công tác nhận xét, đánh giá cán bộ trên cơ sở khối lượng công việc được giao, chất lượng hoàn thành, kịp thời thay thế những cán bộ yếu kém, hiệu quả công tác thấp, đồng thời phát hiện bồi dưỡng trọng dụng những cán bộ có năng lực, phẩm chất và tinh thần dấn thân phục vụ.
1: Trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước khi thu hút 3,8 tỷ đô la vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước.
8: Trong tổng số vốn thu hút được, có 783 dự án đầu tư nước ngoài được cấp mới với tổng vốn đăng ký hơn 1 tỷ đô la. Bên cạnh đó, 107 dự án đang hoạt động được chấp thuận điều chỉnh tăng vốn với tổng giá trị bổ sung hơn 430 triệu đô la. Đặc biệt, hoạt động góp vốn, mua cổ phần và mua phần vốn góp của doanh nghiệp trong nước tiếp tục chiếm tỷ trọng lớn với 747 trường hợp, đạt tổng giá trị đăng ký hơn 2,32 tỷ đô la. Những kết quả này cho thấy, thành phố Hồ Chí Minh vẫn là điểm đến hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế nhờ lợi thế về quy mô thị trường, hệ thống hạ tầng ngày càng hoàn thiện, nguồn nhân lực chất lượng cao cùng hệ sinh thái sản xuất, dịch vụ phát triển mạnh. Đây cũng là cơ sở quan trọng để thành phố tiếp tục giữ vững vị thế dẫn đầu cả nước về thu hút đầu tư nước ngoài trong thời gian tới.
1: Tại Quảng Ngãi, đầu tư công chậm giải ngân, nhiều dự án còn vướng mắc mặt bằng, trong khi mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số đặt ra áp lực lớn đối với địa phương. Trước yêu cầu đó, tỉnh tập trung xử lý các điểm nghẽn về đầu tư quy hoạch, cải cách hành chính, đồng thời phát huy vai trò của công nghiệp, du lịch và dịch vụ để tạo động lực phát triển trong những tháng cuối năm. Phản ánh của phóng viên Thanh Thắng tại miền Trung.
9: Trong 5 tháng đầu năm nay, kinh tế Quảng Ngãi ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 7,69%, kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 1,6 tỷ đô la Mỹ, tăng gần 31%, du lịch đón hơn 3,2 triệu lượt khách, tăng 49% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng trên GDP quý 1 chỉ đạt 8,24%, trong khi tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công mới đạt 13,2%. Tỉnh Quảng Ngãi xác định đầu tư công là một trong những động lực quan trọng nhất để thúc đẩy tăng trưởng. Vì vậy, việc tháo gỡ các điểm nghẽn về giải phóng mặt bằng, giá đất, vật liệu xây dựng và thủ tục đầu tư có ý nghĩa quyết định đối với mục tiêu tăng trưởng của tỉnh. Bên cạnh đầu tư công, công nghiệp tiếp tục giữ vai trò động lực chính của nền kinh tế. Tỉnh Quảng Ngãi cũng đang rà soát, xử lý những bất cập liên quan đến quy hoạch và thủ tục đầu tư. Ông Lương Kim Sơn, trưởng ban quản lý khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp tỉnh Quảng Ngãi cho rằng cần có cách tiếp cận linh hoạt, phù hợp với thực tiễn phát triển để tránh tình trạng quy hoạch trở thành rào cản đối với các dự án đầu tư.
10: Có những cái quy hoạch mà chúng ta phải điều chỉnh và trong cái phạm vi thẩm quyền chúng ta thống nhất và cái định hướng, rồi sau tổng hợp lại, báo cáo điều chỉnh một số tháng thì nó mới hợp lý.
9: Song song với việc tháo gỡ các điểm nghẽn về đầu tư và quy hoạch, Quảng Ngãi tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số, nâng cao năng lực cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư. Để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm 2026, ông Nguyễn Hoàng Giang, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các sở ngành địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm, tăng tốc giải ngân vốn đầu tư công và chủ động xử lý những vướng mắc liên quan đến đất đai, giải phóng mặt bằng, môi trường và thủ tục đầu tư.
11: Chỉ tiêu đầu tư công là một chỉ tiêu gắn với cái khó khăn của các địa phương giải ngân. Với địa phương như chúng ta là khó khăn về vấn đề thu tiền đất thì càng cần phải trao đổi, thảo luận thường xuyên để tìm ra những giải pháp tháo gỡ khó khăn.
1: Tại hội nghị trực tuyến toàn quốc quán triệt công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 được Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức hôm nay, đại diện các tỉnh thành phố đều khẳng định quyết tâm cao nhất tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Tin của phóng viên Minh Hường.
12: Tại thành phố Hà Nội, năm nay có trên 129.000 thí sinh đăng ký dự thi, tăng hơn 5.000 so với năm 2025. Hiện thành phố đã bố trí 222 điểm thi, điều động trên 18.500 cán bộ giáo viên, nhân viên tham gia công tác coi thi tại các điểm thi. Ông Nguyễn Văn Hiền, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết, thời gian tới Sở sẽ tổ chức hội nghị hướng dẫn, tập huấn công tác coi thi, kiểm tra thi tới các lực lượng tham gia tổ chức kỳ thi, trong đó nâng cao trách nhiệm nghiệp vụ cho cán bộ coi thi. Bà Vũ Thị Hiền Hạnh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lào Cai cho biết, sau khi sáp nhập, Lào Cai là tỉnh miền núi có địa bàn rộng thứ 8 cả nước và số thí sinh dự thi cao nhất từ trước đến nay với nhiều điểm thi. Vì vậy, tỉnh đã triển khai đồng bộ các giải pháp chuẩn bị cho kỳ thi với quan điểm phải đảm bảo nghiêm túc, tuyệt đối an toàn, đúng quy chế và đạt kết quả cao nhất, không chủ quan lơ là để xảy ra sai sót ở bất cứ khâu nào.
13: Tỉnh cũng rà soát bổ sung kinh phí kịp thời để mua sắm bổ sung các cái trang thiết bị cần thiết phục vụ cho kỳ thi thì cũng đã hoàn tất. Và đặc biệt là đối với học sinh vùng cao, vùng sâu, vùng xa thì chúng tôi cũng đã có cái cơ chế phối hợp. Sau khi hợp nhất thì chúng tôi đã

0: ban hành được một cái nghị quyết chuyên đề, đó là chúng tôi có cái chính sách hỗ trợ cho học sinh học ở các trường nội trú, học sinh bán trú, rồi học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong thời gian ôn thi.
1: Các ngày diễn ra kỳ thi cũng là thời điểm thường xuyên diễn ra thiên tai bão lũ, nên các địa phương đều xây dựng kịch bản ứng phó với tình huống khẩn cấp, thiên tai và hỗ trợ học sinh dự thi.
2: Chuyển sang phần tin thế giới. Trong bối cảnh căng thẳng thực địa không ngừng gia tăng, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo có thể tung ra và triển khai các loại vũ khí mới để đối đầu với Mỹ nếu chiến tranh bùng phát trở lại. Phóng viên Bá Thi thường trú tại Ai Cập theo dõi khu vực Trung Đông đưa tin.
3: Trong tuyên bố được truyền hình nhà nước Iran trích dẫn, người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran, ông Sadam Mohammadi khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã được chuẩn bị kỹ lưỡng và hoàn toàn sẵn sàng cho mọi kịch bản có thể xảy ra. Đặc biệt, trong trường hợp chiến tranh bùng phát trở lại, Iran sẽ sử dụng những loại vũ khí khác biệt và chưa từng được biết đến trước đây để tác chiến. Người phát ngôn vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran cảnh báo Mỹ sẽ lại tiếp tục thất bại và không thể đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Eo biển Hormuz sẽ tiếp tục nằm dưới sự kiểm soát hoàn toàn của Iran, bất chấp quy mô quân sự khổng lồ cả trên biển, trên không và trên đất liền mà Mỹ đang có được. Cảnh báo của vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran đưa ra trong bối cảnh hòa đàm Mỹ-Iran tiếp tục bế tắc, trong khi diễn biến thực địa liên tục leo thang với hàng loạt cuộc đụng độ đáng lo ngại giữa các bên. Bất chấp thực tế đáng lo ngại này, nhiều tàu thương mại được cho là đã vượt qua eo biển Hormuz một cách thuận lợi. Truyền hình nhà nước Iran chiều nay dẫn tin từ vệ binh cách mạng Hồi giáo nước này cho biết, trong 24 giờ qua, 24 tàu thương mại, trong đó có các tàu chở dầu, đã đi qua eo biển Hormuz một cách an toàn theo hướng dẫn của Iran. Tuy nhiên, quốc tịch các tàu không được đề cập, thông tin cũng chưa được các nguồn độc lập xác nhận.
2: Thủ tướng Hungary Magyar tuyên bố chính phủ đang xem xét các quy trình pháp lý liên quan đến vị trí Tổng thống Sulioc nếu ông không từ chức. Phóng viên Như Hoa theo dõi khu vực Đông Âu thông tin.
4: Phát biểu sau cuộc gặp với Tổng thống Sulioc ngày 1 tháng 6, Thủ tướng Magyar cho biết ông đã đề xuất ông Sulioc cân nhắc việc rời cương vị Tổng thống với lý do vai trò của Tổng thống hiện chưa thể hiện rõ nét sự đồng thuận quốc gia trong các vấn đề trọng yếu và có phần gắn kết sâu sắc với định hướng của chính quyền tiền nhiệm. Tân Thủ tướng Hungary nhận định, việc kiện toàn nhân sự lãnh đạo tối cao là bước đi cần thiết để củng cố các nguyên tắc pháp quyền, đồng thời nhấn mạnh sẽ trao đổi với các nghị sĩ đảng TISA về các sáng kiến lập pháp nhằm khởi động tiến trình xem xét trách nhiệm và vị trí đối với Tổng thống Sulioc. Quy trình rà soát pháp lý này dự kiến sẽ diễn ra trong khoảng thời gian một tháng. Trước đề xuất từ phía Thủ tướng Magyar, Tổng thống Sulioc đã lựa chọn tiếp tục tại vị. Trong thông điệp vừa được công bố, ông Sulioc nhận định rằng việc thay đổi nhân sự ở thời điểm này chưa phải là giải pháp tối ưu cho giải quyết các xung đột, các vấn đề về hiến pháp và sự phối hợp giữa các cơ quan nhà nước. Chức vụ Tổng thống tại Hungary mang tính đại diện và biểu tượng cao. Cơ quan này không trực tiếp điều hành các vấn đề hành pháp, nhưng sở hữu những thẩm quyền quan trọng trong quy trình lập pháp. Cụ thể, Tổng thống có quyền gửi dự luật về Quốc hội để thảo luận lại hoặc yêu cầu Tòa án Hiến pháp xem xét. Điều này có thể làm chậm hoặc cản trở một số cải cách của chính phủ mới, đặc biệt trong lĩnh vực tiếp cận quỹ hỗ trợ của EU và các vấn đề pháp lý quốc tế.
2: Hôm nay, Tokyo Electric Power Company bắt đầu tháo dỡ nhiên liệu hạt nhân khỏi bể chứa nhiên liệu của tổ máy số 2 thuộc nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1.
5: Theo TEPCO, các công nhân đã điều khiển từ xa cần cẩu chuyên dụng để đưa các thanh nhiên liệu chưa sử dụng vào thùng chứa kim loại và vận chuyển tới cơ sở làm mát trong khuôn viên nhà máy. Quá trình di rời toàn bộ 615 thanh nhiên liệu dự kiến kéo dài khoảng 2 năm. Hiện bể chứa nhiên liệu của tổ máy số 2 vẫn còn 587 thanh nhiên liệu đã qua sử dụng và 28 thanh nhiên liệu mới. Hơn 15 năm sau thảm họa hạt nhân xảy ra năm 2011, nhiên liệu này đang được làm mát bằng các thiết bị tạm thời. Trước đó, công tác di rời nhiên liệu tại các tổ máy số 3, 4 và 6 đã hoàn tất. TEPCO cũng đã triển khai di rời nhiên liệu tại tổ máy số 5 từ tháng 7 năm ngoái và dự kiến xử lý số nhiên liệu còn lại tại tổ máy số 1 trong giai đoạn 2027-2028. Theo kế hoạch, việc di rời nhiên liệu tại toàn bộ 6 tổ máy của nhà máy điện hạt nhân Fukushima số 1 sẽ hoàn thành vào năm 2031.
2: Nhiều năm qua, giáo dục đại học tại Australia được đánh giá cao về chất lượng và môi trường học tập, vì thế thu hút nhiều sinh viên quốc tế. Tuy vậy, gần đây các trường đại học tại nước này phải đối mặt với tình trạng quá tải khi số sinh viên của mỗi lớp học ngày càng nhiều hơn, làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Phóng viên Việt Nga thường trú tại Australia thông tin.
6: Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Australia vừa tiến hành khảo sát hơn 4.400 giảng viên và nhân viên làm việc trong 39 trường đại học công lập tại nước này, cho thấy các lớp hướng dẫn học có số lượng học sinh từ 30 em đến 39 em.

0: tức là gấp đôi mức lý tưởng, chiếm tới 27%. Còn các lớp học thông thường có số lượng học sinh từ 50 đến 100 em và hơn 100 em cũng đã tăng gấp đôi nếu so với giai đoạn trước năm 2019. Việc có quá nhiều học sinh trong một lớp học khiến cho các giảng viên bị quá tải nên phải thường xuyên chấm bài vào buổi tối, trả lời email vào cuối tuần và tự tìm thời gian ngoài giờ làm việc để hỗ trợ sinh viên. Thực tế này khiến cho sinh viên không nhận được những hỗ trợ cần thiết từ giảng viên trong suốt quá trình học, trong đó có việc trao đổi với giảng viên để giải đáp thắc mắc. Lớp học quá đông cũng làm giảm khả năng tương tác của sinh viên trong lớp học và làm cho giảng viên khó có thể theo dõi tiến trình học tập của từng em. Bà Alisa Bennett, Chủ tịch Liên đoàn Giáo dục Quốc gia Australia nhấn mạnh, thực tế này là hệ quả của chính sách cắt giảm ngân sách trong nhiều lĩnh vực giáo dục để dồn đầu tư cho các ngành đào tạo STEM, phục vụ xu hướng nghề nghiệp trong tương lai. Tuy vậy, chính sách này đang khiến cho sinh viên không nhận được sự quan tâm cần thiết trong quá trình học tập, nên làm ảnh hưởng tới quá trình này. Vì vậy, bà Alison Bennett cho rằng, chính phủ Australia cần phải chấm dứt chương trình này và tăng ngân sách cho ngành giáo dục.
1: Trước thềm kỳ thi đại học năm nay, Bộ Giáo dục Trung Quốc đã phát đi cảnh báo về các chiêu trò lừa đảo liên quan đến AI dự đoán đề thi, kêu gọi thí sinh và phụ huynh nâng cao cảnh giác. Phóng viên Trung Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Bộ Giáo dục Trung Quốc cho biết, thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lợi dụng tâm lý lo lắng và kỳ vọng trúng tủ của thí sinh và gia đình để trục lợi. Các đối tượng này thường giả danh giáo viên ra đề, chuyên gia uy tín hoặc các tổ chức giáo dục lâu năm, quảng cáo có thể cung cấp đề thi tuyệt mật, bộ đề dự đoán chính xác cao, thậm chí sử dụng chiêu bài AI dự đoán đề thi nhằm tạo lòng tin. Bộ Giáo dục Trung Quốc nhấn mạnh, những năm gần đây, công tác ra đề thi đại học liên tục được đổi mới theo hướng tăng cường đánh giá năng lực tư duy, phẩm chất học tập và năng lực vận dụng kiến thức của thí sinh. Xu hướng đề thi ngày càng chú trọng chống học tủ, chống luyện đề máy móc khiến các hình thức dự đoán đề trở nên kém hiệu quả. Cơ quan này khẳng định, việc dựa vào AI hoặc cái gọi là chuyên gia để dự đoán đề nhằm đạt được điểm cao là điều không thực tế. Việc dành quá nhiều thời gian cho các bộ đề dự đoán không chỉ làm xáo trộn kế hoạch ôn tập mà còn tiềm ẩn nguy cơ bị lừa đảo, gây thiệt hại về kinh tế và tâm lý. Được biết, kỳ thi đại học năm 2026 của Trung Quốc sẽ diễn ra từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 6.
3: Dự báo thời tiết.
4: Khu vực Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 24 đến 37 độ. Khu vực Đông Bắc Bộ và khu vực Hà Nội, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 38 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ, phía Bắc, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt. Phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 38 độ. Khu vực Cao Nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông. Mưa tập trung nhiều vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ và khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Dự báo thời tiết biển, Bắc và Nam Vịnh Bắc Bộ không mưa, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và rải rác có dông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 4. Riêng vùng biển Khánh Hòa, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6, cấp 7. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5. Khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào rải rác và có nơi có dông ở phía đông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió nhẹ. Riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Đặc khu Hoàng Sa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
1: Trước khi kết thúc chương trình Thời sự đêm, chúng tôi tóm lược một số tin chính đã phát trong chương trình.

0: chủ trì cuộc họp với các bộ ngành về tình hình triển khai xăng sinh học E10 trên phạm vi toàn quốc, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là quan trọng nhất. Các chủ trương của Đảng, chính sách của nhà nước, trong đó có chủ trương sử dụng xăng E10 đều hướng tới mục tiêu vì nhân dân, tạo điều kiện tốt nhất cho người tiêu dùng và doanh nghiệp. Trong 5 tháng đầu năm, thành phố Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước khi thu hút 3,8 tỷ đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI, tăng hơn 20% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh căng thẳng thực địa không ngừng gia tăng, vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran hôm nay cảnh báo có thể tung ra và triển khai các loại vũ khí mới để đối đầu với Mỹ nếu chiến tranh bùng phát trở lại. Đến đây chúng tôi kết thúc chương trình Thời sự đêm của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Duy Quyền, Thanh Trường cùng phát thanh viên Hồng Huệ, kỹ thuật viên Thu Hiền thực hiện. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
1: Thông tin quảng cáo.
2: Này tôi đố ông nhé, tivi thì cần sắc nét này, tư duy thì phải sắc sảo này, thế còn cái gì sắc mà không ai mong nào?
3: Ôi thôi, tôi chịu thôi.
2: Yêu sắc yếu chứ còn gì nữa.
3: Tưởng gì, đàn ông bước qua tuổi trung niên, testosterone bị suy giảm, lâu dần giảm ham muốn thành yếu thôi.
2: Đúng rồi.
3: Ông yên tâm, đã có thực phẩm bảo vệ sức khỏe Vega Nam Tâm Bình hỗ trợ sản xuất testosterone nội sinh, nâng cao sức khỏe và tăng cường sinh lý nam giới.
2: Hay quá, thế thì anh em mình phải dùng Vega Nam Tâm Bình rồi. Các cụ bảo phòng còn hơn trống là gì.
4: Vega Nam Tâm Bình, tăng testosterone nội sinh, tăng cường sinh lý nam. Tâm Bình mang cả tâm tình trong từng sản phẩm.
5: Sản phẩm này không là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục? Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
7: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
6: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hay thế hả bà?
7: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
6: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình hỗ trợ ngay mới được.
7: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
8: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
9: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
10: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
11: Thế à?
10: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn.
3: Ôi trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
10: được. Đi mua ngay đi.
3: Nước súc miệng Valentine,
10: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
4: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
12: Thức cùng VOV, lắng đọng thông tin cho cuộc sống thêm ý nghĩa.

0: Xin chào những quý thính giả thân thương của Thức Cùng VOV. Đêm đã dần lắng lại, có lẽ quý vị và các bạn đang tận hưởng những phút giây nghỉ ngơi sau một ngày dài. Nhưng chắc cũng có người vẫn miệt mài với ca làm việc muộn hay đang lặng lẽ trên hành trình trở về nhà. Dù quý vị đang ở đâu, trong không gian nào của đêm nay, cảm ơn vì đã chọn đồng hành cùng chúng tôi với không gian của chương trình Thức Cùng VOV. Và tôi là Thúy Dương, rất vui được đồng hành cùng quý vị và các bạn trong một giờ đồng hồ sắp tới. Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với hành vi vi phạm pháp luật là nội dung chính của dòng chảy sự kiện. Nhìn ra thế giới mang đến câu chuyện về ngôi làng nhỏ ở Đức miễn nhiễm với khủng hoảng năng lượng. Không gian văn hóa mời quý vị ghé thăm làng đá Khuổi Ky, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng, nơi từ lâu được biết đến với những ngôi nhà sàn bằng đá độc đáo của người Tày. Trong chuyên mục chuyện đêm, mời quý vị và các bạn gặp gỡ anh Lê Quang Cường, người lần đầu tiên đưa Việt Nam vô địch thế giới tại World Cup Tester Championship 2026.
1: Thức Cùng VOV, chiêm nghiệm, sẻ chia và nhân lên giá trị cuộc sống.
0: Thưa quý vị và các bạn, những ngày gần đây, dư luận đặc biệt quan tâm đến vụ việc một du khách mang quốc tịch Australia có hành vi đập phá tài sản tại một quán cà phê ở trung tâm thành phố Đà Nẵng. Không chỉ bàn ghế, thiết bị của quán bị hư hỏng, nhiều tài sản cá nhân của khách hàng cũng bị ảnh hưởng. Những hình ảnh được lan truyền trên mạng xã hội cho thấy mức độ hung hãn của đối tượng khiến nhiều người không khỏi lo ngại về sự an toàn tại các không gian công cộng. Điều đáng nói là câu chuyện không dừng lại ở một vụ việc cá biệt. Nó đặt ra nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về trách nhiệm tuân thủ pháp luật của người nước ngoài khi sinh sống, làm việc hoặc du lịch tại Việt Nam. Việt Nam luôn được bạn bè quốc tế đánh giá là một đất nước thân thiện, cởi mở và hiếu khách. Tuy nhiên, sự thân thiện ấy không đồng nghĩa với sự dễ dãi hay nhân nhượng trước những hành vi xâm phạm đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân hay gây mất trật tự xã hội. Dòng chảy sự kiện hôm nay bàn luận câu chuyện Việt Nam hiếu khách nhưng không dễ dãi với các hành vi vi phạm pháp luật, cùng vị khách mời là luật sư Đặng Văn Cường, trưởng văn phòng luật sư chính pháp, đoàn luật sư thành phố Hà Nội.
2: Vâng, xin chào luật sư Đặng Văn Cường và cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình của chúng tôi ạ.
3: Vâng, xin chào chị Thu Hà, xin chào quý thính giả.
2: Vâng, thưa quý vị, thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, trước khi bắt đầu câu chuyện thì chúng tôi muốn tóm tắt sơ lược về vụ việc khách nước ngoài gây rối tại quán cà phê ở Đà Nẵng để quý vị cùng rõ hơn về chi tiết vụ việc đang được dư luận rất là quan tâm này ạ.
4: Tối khuya 29 tháng 5 tại quán cà phê Ghé ở địa chỉ số 24-26 Lê Hồng Phong, phường Hải Châu, thành phố Đà Nẵng, có một người đàn ông nước ngoài tới quán. Do gặp khó khăn trong giao tiếp, nhân viên của quán đã được một người khách ngồi bàn bên hỗ trợ dùng điện thoại có ứng dụng dịch thuật để trao đổi với người này. Nhưng sau đó, người đàn ông ngoại quốc không trả lại điện thoại cho người khách mà mở các thông tin cá nhân trong điện thoại. Khi được yêu cầu trả lại điện thoại, người đàn ông nước ngoài bất ngờ la hét, xông vào khu vực quầy bar rồi dùng ghế cùng các vật cứng đập phá hàng loạt tài sản. Nhiều khách và nhân viên hoảng sợ phải tháo chạy khỏi hiện trường. Không gian quán bị tàn phá nặng nề, kính cửa vỡ vụn, bàn ghế ngổn ngang, nhiều máy móc và vật dụng tại khu vực pha chế bị hư hỏng, một số laptop, điện thoại của khách cũng bị đập phá. Nhận thông tin, công an phường Hải Châu đã kịp thời đến hiện trường đưa khách ra khỏi quán an toàn, sau đó tiếp cận khống chế người đàn ông này và đưa về trụ sở. Qua xác minh sơ bộ ban đầu, người đàn ông có quốc tịch Australia và có biểu hiện không bình thường tại thời điểm xảy ra vụ việc. Qua làm việc với chủ quán, ước tính thiệt hại khoảng 500 triệu đồng và số tài sản 5 khách hàng bị hủy hoại khoảng 70 triệu đồng. Hiện các đơn vị chức năng đang tiếp tục xác minh và xử lý vụ việc theo quy định.
2: Thưa luật sư Đặng Văn Cường ạ, những cái hình ảnh mà được trích xuất từ camera của quán thì rất là sắc nét và cho thấy hành vi vi phạm của du khách nước ngoài là không thể chối cãi. Vậy thì theo ông ạ, với cái góc độ từ xã hội rồi pháp luật thì ông đánh giá như thế nào về cái mức độ nghiêm trọng của vụ việc xảy ra tại quán cà phê ở Đà Nẵng ạ?
3: Khi theo dõi thông tin sự việc này, đặc biệt là khi xem cái clip mà trích xuất từ dữ liệu camera của cái quán thì thấy rằng là rõ ràng là hành vi của người đàn ông ngoại quốc này là thể hiện ý thức coi thường pháp luật. Và hành vi này khiến cho những người xung quanh rất là sợ hãi Và rõ ràng là những cái thiệt hại về tài sản gây mất an ninh trật tự là đã xảy ra. Chính vì vậy là với sự việc như vậy thì cơ quan chức năng đã kịp thời có mặt, khống chế, bắt giữ người đàn ông này và chắc chắn là sẽ căn cứ vào các quy định của pháp luật để xử lý. Ngoài ra thì cũng phải làm rõ nguyên nhân hành vi sự việc để thực hiện các cái giải pháp phòng ngừa để tránh những vụ việc tương tự có thể xảy ra.
2: Vâng ạ. Và cái câu chuyện chúng ta đang nói ở đây nó không phải là một cái vụ việc đơn lẻ, mà trên địa bàn thành phố Đà Nẵng gần đây cũng xảy ra rất là nhiều những cái vụ việc người nước ngoài có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông rồi gây rối công cộng, khiến cho dư luận rất là bất bình. Xong mà dư luận còn đang băn khoăn là liệu người nước ngoài thì có bị xử lý khác với công dân Việt Nam trong các cái trường hợp vi phạm hay không. Luật sư Đặng Văn Cường, ông có thể phân tích rõ các cái nguyên tắc áp dụng pháp luật Việt Nam đối với người nước ngoài đang cư trú hoặc là đang du lịch tại Việt Nam ạ?
3: Trước đây thì ông bà ta hay có câu là gọi là nhập gia tùy tục. Khi chúng ta đến một cái khu vực, một cái địa bàn hoặc là một cái gia đình nào đó thì chúng ta phải tìm hiểu cái nguyên tắc ở cái nơi đó và phải tuân thủ các cái quy tắc xã hội. Và dưới góc độ pháp lý thì mỗi quốc gia lại có hệ thống pháp luật riêng của mình, và công dân của quốc gia này hoặc là người không quốc tịch mà đến với một quốc gia khác thì đầu tiên là phải tuân thủ cái quy định pháp luật của quốc gia sở tại để thể hiện sự tôn trọng pháp luật cũng như là tôn trọng cái mối quan hệ quốc tế giữa các quốc gia với nhau. Và ở Việt Nam thì một cái nguyên tắc rất cơ bản mà được hiến pháp đã ghi nhận rồi, đó là mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Mọi người ở đây là không phân biệt người đó là người quốc tịch Việt Nam, người quốc tịch nước ngoài hay là người không có quốc tịch, thì mọi người đều bình đẳng trước pháp luật. Và một nguyên tắc nữa là mọi hành vi vi phạm pháp luật thì đều phải chịu trách nhiệm pháp lý. Chính vì vậy là nếu người nước ngoài hoặc người không có quốc tịch mà thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật Việt Nam thì sẽ phải chịu chế tài theo pháp luật Việt Nam. Và người nước ngoài thì sẽ có những chế tài khác mà người Việt Nam sẽ không bị áp dụng, ví dụ như là trục xuất chẳng hạn, hoặc là hạn chế xuất cảnh chẳng hạn. Trong cái trường hợp mà xảy ra Đà Nẵng này, cái người nước ngoài Australia này thì rõ ràng là người này đã thực hiện những hành vi vi phạm pháp luật rất là nghiêm trọng. Thứ nhất là cái hành vi là chiếm giữ trái phép tài sản, mà cái hành vi chiếm giữ này thì cũng có thể xử lý hình sự theo điều 176. Thứ hai nữa là hành vi hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trị giá từ 2 triệu đồng trở lên thì cũng có thể bị xử lý hình sự theo điều 178 Bộ luật hình sự Việt Nam. Và ngoài ra thì cái hành vi đập phá gây mất an ninh trật tự thì cũng có thể bị xử lý về tội gây rối trật tự công cộng, được quy định tại điều 318 Bộ luật hình sự. Và rõ ràng là với những hành vi gây ra mất an ninh trật tự như vậy, xâm phạm đến tài sản của người khác như vậy thì cơ quan công an của Việt Nam hoàn toàn có quyền áp dụng các quy định pháp luật Việt Nam để xử lý với người này, và còn có thể áp dụng cái chế tài dành riêng cho người nước ngoài, đó là trục xuất. Sau khi áp dụng cái hình phạt theo quy định pháp luật thì có thể áp dụng hình bổ sung là trục xuất cái người này ra khỏi lãnh thổ Việt Nam. Và khi đã bị như vậy rồi thì tối thiểu nhất người này sẽ không được nhập cảnh Việt Nam ít nhất là 3 năm.
2: Dạ vâng. Thế trong cái trường hợp mà du khách nước ngoài họ bị xử phạt tại Việt Nam nhưng họ lại không thực hiện cái án phạt thì cái quốc gia mà họ mang quốc tịch ạ, họ có trách nhiệm như thế nào về cái trường hợp mà công dân của mình vi phạm tại nước khác không ạ?
3: Cái việc áp dụng pháp luật đối với người nước ngoài ở Việt Nam thì chúng ta có thể phân chia làm hai cái trường hợp. Trường hợp thứ nhất là những cái người mang thân phận ngoại giao, họ là đến Việt Nam với cái thân phận là ngoại giao, cơ quan ngoại giao lãnh sự ở nước ngoài, thì có thể họ được miễn trừ trách nhiệm trong một số trường hợp, và hoặc là có thể áp dụng nguyên tắc là có đi có lại trong quan hệ quốc tế. Thế còn đối với những cái người mà không phải mang thân phận ngoại giao mà họ chỉ là những cái người đến Việt Nam để đầu tư kinh doanh hoặc đến để du lịch hoặc đến để học tập thì họ phải tuân thủ pháp luật Việt Nam, và khi họ vi phạm pháp luật Việt Nam thì họ sẽ phải chịu chế tài như công dân Việt Nam, cho nên là sẽ không có chuyện là người này không bị áp dụng chế tài, mà người này bước đầu xác định là chỉ là khách du lịch thôi. Chứ còn nếu mà trong những trường hợp ấy mà họ mang thân phận ngoại giao thì họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam, do là cái điều ước hoặc là hiệp ước quốc tế Việt Nam đã ghi nhận ký kết và thực hiện. Nhưng mà nếu mà họ không bị xử lý theo pháp luật Việt Nam thì họ sẽ bị xử lý pháp luật của quốc gia họ. Mà nếu mà họ đã bị xử lý pháp luật Việt Nam rồi thì họ sẽ không bị xử lý theo pháp luật quốc gia họ, trên một cái nguyên tắc rất cơ bản, đó là mỗi hành vi vi phạm pháp luật bị xử lý một lần. Nếu mà họ bị xử lý bằng một cái bản án, một quyết định ở Việt Nam rồi, thì họ về nước họ không bị xử lý nữa. Còn nếu họ không bị xử lý Việt Nam, thì họ về nước họ bị xử lý theo pháp luật của quốc gia họ.
2: Vâng. Việt Nam chúng ta thì nhiều năm qua luôn theo đuổi cái mục tiêu trở thành điểm đến thân thiện, hấp dẫn và an toàn đối với du khách quốc tế. Tuy nhiên là thực tế cũng cho thấy là ở một số nơi vẫn tồn tại một cái tâm lý e ngại va chạm với khách nước ngoài vì sợ ảnh hưởng đến cái hình ảnh du lịch hoặc là cái hoạt động kinh doanh của họ. Theo luật sư thì cần nhìn nhận như thế nào về ranh giới giữa cái sự thân thiện hiếu khách với cái việc đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật?
3: Có thể thấy là nhìn lại lịch sử thì thấy là người Việt Nam luôn là cái dân tộc hiếu khách, đặc biệt là những cái người nước ngoài đến Việt Nam thì rất là người Việt Nam rất là chào đón, rất là vui mừng. Và thường là từ trước đến nay những người nước ngoài đến Việt Nam thì đa số là ở các quốc gia có nền kinh tế phát triển, họ ở châu Âu, họ ở Hoa Kỳ hoặc ở các quốc gia lân cận, nhưng mà thường là kinh tế phát triển hơn Việt Nam. Và họ đến Việt Nam thường họ rất là văn minh lịch sự, cho nên là chính vì cái truyền thống văn hóa phong tục của người Việt Nam là hiếu khách, cộng với cái việc là khách nước ngoài đến Việt Nam thường là những người rất là văn minh lịch sự, cho nên là cái mối quan hệ giữa người Việt Nam với du khách nước ngoài là rất tốt đẹp từ xưa đến nay. Tuy nhiên là cái sự việc xảy ra ở Đà Nẵng này cộng với một số cái sự việc gần đây thì cho thấy là rõ ràng là người nước ngoài đến Việt Nam thì đã có những người không còn lịch sự như ngày xưa. Họ đến, họ không tuân thủ pháp luật Việt Nam, họ gây rối, thậm chí là vi phạm pháp luật hình sự, gây mất an ninh trật tự. Rõ ràng là với cái bối cảnh giao lưu, hợp tác kinh tế quốc tế, rồi là mở cửa du lịch như vậy, thì cũng đã xuất hiện ra những hiện tượng là cần phải có những giải pháp phòng ngừa, cũng như là phải có biện pháp xử lý mạnh tay nữa, hơn nữa, đối với trường hợp mà

0: người nước ngoài đến Việt Nam mà không tuân thủ pháp luật Việt Nam, thì rõ ràng là đã đến lúc mà chúng ta không chỉ là tuyên truyền, không chỉ là thực hiện các giải pháp phòng ngừa, mà với những trường hợp vi phạm ngang nhiên gây mất an ninh trật tự như vậy thì cần phải xử lý kịp thời, thậm chí là xử lý nghiêm để tạo ra cái môi trường lành mạnh, an toàn, và thể hiện cho họ thấy rằng là nhập ra thì phải tùy tục và phải tôn trọng pháp luật Việt Nam, tôn trọng con người Việt Nam.
1: Dạ vâng. Và từ cái vụ việc ở Đà Nẵng có thể thấy là những cái người đầu tiên phải đối mặt với tình huống nguy hiểm chính là nhân viên quán, rồi thì các cái khách hàng mà có mặt tại hiện trường. Vậy thì theo luật sư ạ, các cái cơ sở kinh doanh dịch vụ như là quán cà phê, nhà hàng, khách sạn hay là trung tâm thương mại hiện nay thì cần phải chuẩn bị những cái kỹ năng hay là những cái quy trình ứng phó như thế nào để vừa đảm bảo an toàn cho con người, vừa hạn chế tối đa thiệt hại khi mà xảy ra những cái tình huống tương tự?
0: Nếu mà nhìn ở góc độ xã hội, chúng ta thấy rằng là không phải ở nơi nào ở Việt Nam thì cũng có nhiều khách du lịch nước ngoài hoặc là người nước ngoài sinh sống, mà chủ yếu là ở các cái khu tập trung như là các thành phố lớn Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, rồi là các cái nơi mà phát triển du lịch, ví dụ như Đà Nẵng, Nha Trang, vân vân. Thế thì là với những cái điểm như vậy, đặc biệt là những cái địa điểm mà có các hoạt động vui chơi giải trí, kinh doanh nhà hàng ăn uống hoặc là vui chơi giải trí chẳng hạn, mà khách nước ngoài thường xuyên lui tới, và đặc biệt là những cái dịch vụ mà có tính chất là sử dụng rượu bia, chất kích thích chẳng hạn, hoặc là có hoạt động về đêm chẳng hạn, thì rõ ràng yếu tố đảm bảo an ninh trật tự thì càng phải đề cao hơn nữa. Và với trường hợp như vừa rồi thì rõ ràng là sẽ là bài học cho rất nhiều các cái đơn vị kinh doanh cũng như là chính quyền địa phương trong việc là đảm bảo an ninh trật tự ở địa bàn, ở nơi kinh doanh. Và với những cái tình huống như vậy, tôi cho rằng là các cái cơ sở kinh doanh mà thường xuyên có người nước ngoài lui tới, đặc biệt là những người mà người trẻ hoặc là có sử dụng rượu bia, thì nên có cái lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp khi mà họ thực hiện cái hành vi gây rối, hủy hoại tài sản hoặc đe dọa đến tính mạng sức khỏe của những người xung quanh, gây mất an ninh trật tự, thì có thể là có lực lượng được trang bị những cái công cụ hỗ trợ, có cái sự đào tạo chuyên nghiệp để kịp thời khống chế, để bắt giữ, để xử lý, để tránh giảm bớt những cái thiệt hại mà những người này có thể gây ra đối với xã hội và đảm bảo an toàn cho những người xung quanh.
1: Dạ vâng, xin trân trọng cảm ơn luật sư Đặng Văn Cường đã tham gia chương trình hôm nay.
2: Xin cảm ơn biên tập viên Thu Hà và vị khách mời. Tiếp theo chương trình là thời lượng của chuyên mục Nhìn ra thế giới.

0: Trước tiên, mời quý vị và các bạn cùng biên tập viên Quỳnh Hoa điểm lại một số nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế ngày hôm nay.
1: Thưa quý vị và các bạn, thông tin về căng thẳng giữa Israel và lực lượng Hezbollah thu hút sự chú ý của giới truyền thông quốc tế trong ngày hôm nay. Reuters và AP dẫn thông báo của Tổng thống Mỹ Donald Trump trên mạng xã hội Truth Social sáng sớm nay cho biết Israel và Hezbollah đã đạt được sự hiểu biết chung về việc ngừng giao tranh, coi đây là một bước ngoặt tiềm năng trong một trong những cuộc xung đột kéo dài và khó giải quyết nhất ở khu vực. Theo nhà lãnh đạo Mỹ, ông đã có cuộc trao đổi với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, yêu cầu ông Netanyahu không tiến hành một cuộc tấn công quy mô lớn nào vào Beirut, Liban, và Thủ tướng Israel đã cho các lực của mình quay trở lại. Tổng thống Trump cho biết thêm, ông cũng đã có cuộc trao đổi với các đại diện của lãnh đạo Hezbollah và họ đã đồng ý ngừng bắn. Còn theo Al Jazeera, Thủ tướng Israel Netanyahu xác nhận cuộc điện đàm, nhưng coi đó không phải là sự kiềm chế mà là một lời cảnh báo. Ông đã khẳng định với Tổng thống Trump rằng Israel sẽ tấn công các mục tiêu ở thủ đô Beirut nếu các cuộc không kích của Hezbollah không dừng lại và rằng quân đội Israel sẽ tiếp tục hoạt động theo kế hoạch ở miền Nam. Reuters cho biết trước đó phía Liban đã tuyên bố một lệnh ngừng bắn một phần giữa Hezbollah và Israel vào ngày hôm qua. Trong khi đó, theo Al Jazeera, trưởng đoàn đàm phán của Iran Mohammed Bagher Ghalibaf cho biết ông đã nói với Chủ tịch Quốc hội Liban Nabih Berri rằng nếu sự xâm lược của Israel đối với Liban tiếp tục, Tehran sẽ không chỉ ngừng con đường đàm phán với Mỹ mà Iran sẽ trực tiếp đối đầu với kẻ thù. Hãng tin Tasnim của Iran cho biết Iran cùng các đồng minh sẽ đáp trả bằng cách kích hoạt các mặt trận khác, trong đó có eo biển Bab el-Mandab, cửa ngõ ra vào Biển Đỏ. Căng thẳng leo thang giữa Israel và Pháp cũng là nội dung đáng chú ý trên các trang báo quốc tế trong ngày hôm nay. Tờ The Times of Israel cho biết chính quyền Pháp thông báo chỉ cho phép các công ty quốc phòng Israel trưng bày hệ thống phòng không, nhưng cấm trưng bày các hệ thống vũ khí tấn công tại triển lãm quốc phòng Eurosatory dự kiến diễn ra trong tháng này tại Paris.

0: Theo The Times of Israel, Eurosatory là một trong những triển lãm quốc phòng hàng đầu thế giới trưng bày các hệ thống quân sự và các cải tiến an ninh khác từ khắp nơi trên thế giới. Trong một tuyên bố, Bộ Quốc phòng Israel chỉ trích gay gắt động thái này là một quyết định đáng hổ thẹn xuất phát từ tính toán chính trị và thương mại. Bộ này cáo buộc Pháp áp dụng các hạn chế phân biệt đối xử với Israel mà không áp đặt lên những quốc gia tham gia khác, vi phạm trực tiếp những chuẩn mực đã được thiết lập trong các triển lãm quốc phòng quốc tế. Trong khi đó, France 24 cho biết quyết định này do chính phủ Pháp và Hội đồng Quốc phòng nước này đưa ra nhằm bảo đảm không có vũ khí tấn công xuất hiện tại sự kiện. Theo kế hoạch, triển lãm quốc phòng Eurosatory diễn ra từ ngày 15 đến ngày 19 tháng 6 tới ở phía bắc thủ đô Paris. Một thông tin rất đáng chú ý, EU vừa đạt được thỏa thuận cứng rắn nhất lịch sử về người di cư. Theo Euronews và tờ Politico, các nước thành viên EU và Nghị viện châu Âu đã đạt được thỏa thuận về đạo luật nhằm siết chặt và đẩy nhanh quá trình hồi hương đối với những người di cư không có quyền cư trú hợp pháp tại EU. Theo luật mới, các nước EU sẽ được phép thiết lập các trung tâm trục xuất tại các quốc gia nằm bên ngoài lãnh thổ EU nếu đạt được thỏa thuận với quốc gia đó. Những người di cư trái phép, ngoại trừ trẻ vị thành niên không có người giám hộ, sẽ bị đưa tới các trung tâm trục xuất đó thay cho các trung tâm bên trong EU. Ngoài ra, luật mới cho phép các nước nâng thời hạn giam giữ tối đa với người di cư bất hợp pháp chờ hồi hương từ 6 tháng lên 2 năm, có thể gia hạn thêm 6 tháng nữa. Riêng với những người bị coi là có nguy cơ gây mất an ninh, thời gian giam giữ không bị giới hạn. Tờ Politico dẫn lời cao ủy phụ trách nội vụ và di trú Brunner cho biết, thỏa thuận mới này sẽ giúp EU giành lại quyền kiểm soát ai được phép vào Liên minh châu Âu, cũng như ai phải rời khỏi Liên minh châu Âu.
1: Nhìn ra thế giới, cùng khám phá và trải nghiệm.
2: Thưa quý vị và các bạn, tại khu trưng bày lịch sử tự nhiên thuộc Đại học Armenia, miền Nam Tây Ban Nha, đang diễn ra một cuộc triển lãm về thiên thạch mang tên Impact, tức va chạm, thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng và những người yêu khoa học vũ trụ. Không chỉ mang đến cơ hội chiêm ngưỡng những hiện vật quý hiếm có nguồn gốc ngoài trái đất, sự kiện còn mở ra hành trình khám phá lịch sử hình thành của hệ mặt trời. Qua đó, giúp người xem tiếp cận gần hơn với những bí ẩn rộng lớn của không gian bao la. Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu về triển lãm độc đáo này.
3: Triển lãm Impact giới thiệu khoảng 50 hiện vật đặc sắc thuộc bộ sưu tập cá nhân của nhà sưu tầm thiên thạch nổi tiếng người Tây Ban Nha, José Casado. Với nhiều năm nghiên cứu và khảo sát thực địa, ông Casado đã phát hiện hàng trăm thiên thạch tại nhiều khu vực khác nhau trên thế giới. Theo ông Casado, các vụ va chạm thiên thạch có quy mô đủ lớn để ảnh hưởng đến sự sống của trái đất chỉ xảy ra với tần suất rất hiếm, có thể cách nhau hàng triệu năm. Phần lớn thiên thạch khi rơi xuống đều ở kích thước nhỏ và không gây ra tác động đáng kể.
4: Ước tính có khoảng 100 tấn vật chất dạng hạt từ vũ trụ rơi xuống trái đất mỗi ngày. Trong số đó có những mảnh vỡ lớn hơn, có thể có kích thước bằng một quả dưa lưới, quả dưa hấu hay thậm chí là tương đương với một chiếc máy giặt. Dĩ nhiên, những vật thể lớn như vậy vẫn có khả năng xuyên qua bầu khí quyển và đi xuống bề mặt trái đất, mang theo những dấu tích từ không gian xa xôi.
3: Một trong những điểm nhấn nổi bật của triển lãm là Brahin, một thiên thạch quý hiếm được phát hiện từ năm 1807 gần thị trấn Brahin của Belarus. Đây là loại thiên thạch đặc biệt với cấu trúc chứa hỗn hợp sắt, niken và các khoáng chất, tạo nên giá trị khoa học và thẩm mỹ cao. Bên cạnh đó, khách tham quan còn được chiêm ngưỡng thiên thạch Conrad NVKA nặng 45 kg được tìm thấy tại Algeria. Nhưng điểm thu hút lớn nhất của triển lãm là khối thiên thạch nặng tới 600 kg, có niên đại khoảng 3,75 tỷ năm, giúp khách tham quan tìm hiểu thêm về lịch sử hình thành hệ mặt trời. Ông José Casado cho biết, thiên thạch có thể rơi xuống khắp mọi nơi trên trái đất, từ vùng khô cạn, vùng biển cho tới đầm lầy. Tuy nhiên, các nhà khoa học thường ưu tiên tìm kiếm tại sa mạc, vì nơi này có điều kiện tự nhiên giúp việc phát hiện và bảo tồn mẫu vật trở nên thuận lợi hơn.
4: Chúng tôi thường tìm kiếm chúng chủ yếu ở sa mạc bởi đây là nơi dễ quan sát và phát hiện nhất. Khi chạm xuống bề mặt trái đất, thiên thạch bắt đầu trải qua quá trình phân hủy. Quá trình này diễn ra chậm hơn và ít nghiêm trọng hơn trong môi trường sa mạc. Chính vì vậy, thiên thạch tìm thấy ở sa mạc thường được bảo tồn nguyên vẹn hơn, giữ lại tốt hơn những dấu vết về môi trường không gian mà chúng đã từng đi qua.
3: Triển lãm Impact còn gây chú ý với một mảnh thiên thạch được xác nhận có nguồn gốc từ sao Hỏa. Đó là mảnh thiên thạch mang tên Casa Gillen 002 được phát hiện tại Tunisia vào năm 2010. Các nhà khoa học cho rằng thiên thạch

0: Thưa quý vị và các bạn, giữa lúc giá dầu mỏ và khí đốt liên tục biến động, mỗi cuộc khủng hoảng tại các điểm nóng trên thế giới đều nhanh chóng lan tới bàn ăn, hóa đơn điện và ví tiền của hàng triệu gia đình châu Âu. Nhưng ở miền đông nước Đức, có một ngôi làng nhỏ dường như đứng ngoài những lo lắng ấy. Ngôi làng Fenheim chỉ có khoảng 130 cư dân, nằm giữa những cánh đồng rộng lớn với những hàng cây trải dài bất tận. Nhưng điều khiến ngôi làng trở nên đặc biệt là cách người dân nơi đây tự tạo ra gần như toàn bộ năng lượng phục vụ cuộc sống của mình.
1: Một buổi sáng mùa hè, ông Siegfried Kappert, năm nay 86 tuổi, đứng dưới chân một tua biên gió khổng lồ. Sinh ra và lớn lên ở ngôi làng Fenheim, bang Brandenburg của Đức, ông đã chứng kiến ngôi làng thay đổi qua nhiều thế hệ. Nhìn những cánh quạt đang quay đều trên nền trời xanh, ông mỉm cười tự hào.
2: Chúng tôi đã xây dựng được nguồn năng lượng cho chính mình và luôn kiên định với lựa chọn đó. Fenheim nằm ở độ cao khoảng 150 mét so với mực nước biển. Đây là khu vực có điều kiện gió rất thuận lợi.
1: Ngày nay, những cột tua biên gió đã trở thành hình ảnh quen thuộc của Fenheim. Ít ai ngờ rằng lượng điện từ những tua biên này tạo ra lớn gấp khoảng 250 lần nhu cầu của cả ngôi làng. Phần điện dư được bán lên lưới điện quốc gia. Nhờ đó, người dân làng chỉ phải trả chi phí điện năng thấp hơn rất nhiều so với mức trung bình tại Đức. Nhưng câu chuyện ở làng Fenheim không chỉ là chuyện của những cánh quạt gió. Giữa những thửa ruộng nằm xen kẽ các tua bin, những cây ngô đang lớn lên dưới nắng hè. Chúng là nguồn nguyên liệu chính cho nhà máy khí sinh học biogas. Tại đây, ngô ủ chua được trộn cùng lúa mạch đen và phân hữu cơ để tạo ra khí methane. Nguồn khí này vận hành nhà máy điện và cung cấp nhiệt cho các hộ dân. Ông Werner Selumke, một nông dân địa phương, nói rằng đây cũng là một tấm đệm giúp họ vượt qua những giai đoạn khó khăn của thị trường nông sản.
2: Có thời điểm giá khoai tây và củ cải đường giảm mạnh đến mức người nông dân gần như không còn lãi. Chính vì vậy mà chúng tôi quyết định tìm một hướng đi mới với nhà máy khí sinh học. Ngô có thể trồng trên diện tích đất nhàn rỗi và trở thành nguyên liệu cho nhà máy. Nhờ đó, chúng tôi vừa tạo thêm việc làm, vừa có thêm nguồn thu ổn định để duy trì sản xuất.
1: Điều đặc biệt là người dân Fenheim không chỉ là khách hàng sử dụng điện và nhiệt, họ còn là những người đồng sở hữu các dự án năng lượng tại đây. Vì thế, lợi ích từ năng lượng tái tạo không chảy đi nơi khác mà quay trở lại chính cộng đồng. Để đảm bảo nguồn cung ổn định quanh năm, Fenheim còn xây dựng thêm các hệ thống dự phòng, một lò hơi hiện đại sử dụng răm gỗ sẵn sàng hoạt động khi cần thiết. Gần đó, một khu căn cứ quân sự cũ từ thời Liên Xô cũng được chuyển đổi thành trang trại điện mặt trời rộng lớn. Điện gió, điện mặt trời, khí sinh học và sinh khối cùng kết nối thành một mạng lưới hoàn chỉnh. Ngày nay, Fenheim trở thành điểm đến của hàng nghìn du khách mỗi năm. Nhiều đoàn học sinh tìm đến để tận mắt chứng kiến cách một cộng đồng nhỏ có thể vận hành bằng năng lượng tái tạo. Đối với nhiều người, ngôi làng Fenheim giống như một phòng thí nghiệm ngoài trời, nơi những khái niệm về chuyển đổi năng lượng không còn nằm trên giấy tờ hay trong các hội nghị quốc tế, mà hiện hữu trong từng mái nhà, từng cánh đồng và từng con đường làng. Dĩ nhiên, không phải nơi nào cũng có thể sao chép nguyên vẹn mô hình này. Fenheim có lợi thế về vị trí địa lý, nguồn gió dồi dào và một cộng đồng dân cư nhỏ gắn kết. Nhưng câu chuyện của ngôi làng này vẫn mang đến một thông điệp đáng suy ngẫm. Trong một thế giới ngày càng bất ổn, khi những cuộc khủng hoảng ở cách xa hàng nghìn km vẫn có thể làm rung chuyển thị trường năng lượng toàn cầu, thì sự tự chủ không còn là khái niệm xa vời. Và đôi khi, những giải pháp lớn lại bắt đầu từ những cộng đồng rất nhỏ.
0: Quý vị thân mến, ngôi làng nhỏ ở miền đông nước Đức đang chứng minh rằng tương lai năng lượng bền vững không chỉ là một mục tiêu mà hoàn toàn có thể trở thành hiện thực. Và biết đâu, trong những hành trình tìm kiếm lời giải cho bài toán an ninh năng lượng toàn cầu, những ý tưởng lớn lại đang bắt đầu từ những ngôi làng rất nhỏ như Fenheim.

0: không gian văn hóa.
1: Thưa quý vị và các bạn, nằm nép mình dưới chân núi, cách không xa thác Bản Dốc, làng đá Khủi Ki, xã Đàm Thủy, tỉnh Cao Bằng từ lâu được biết đến với những ngôi nhà sàn bằng đá độc đáo của người Tày. Không chỉ là nơi sinh sống, mỗi nếp nhà, mỗi con đường nơi đây đều lưu giữ những giá trị văn hóa truyền thống đặc sắc. Những năm gần đây, người dân Khủi Ki từng bước phát triển du lịch cộng đồng, mở ra hướng đi mới trong phát triển kinh tế, đồng thời góp phần gìn giữ hồn cốt của bản làng.
2: Những ngôi nhà đá có tuổi đời hàng chục, thậm chí hàng trăm năm, hiện vẫn được người dân gìn giữ gần như nguyên vẹn. Tận dụng lợi thế kiến trúc độc đáo cùng vị trí nằm gần các điểm du lịch nổi tiếng như thác Bản Dốc, động Ngườm Ngao, nhiều hộ dân tại Khủi Ki đã cải tạo, chỉnh trang nhà ở để phát triển mô hình homestay. Vẫn giữ được kiến trúc nhà sàn truyền thống của người Tày, nhưng được bổ sung thêm những tiện nghi cần thiết. Các homestay tại đây mang đến cho du khách cảm giác gần gũi, mộc mạc và chân thực. Trước đây cuộc sống của người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp với thu nhập không cao. Gia đình anh Triệu Ích Sĩ, chủ cơ sở Yến Nhi Homestay, là một trong những hộ tiên phong phát triển du lịch cộng đồng từ chính ngôi nhà sàn đá truyền thống của gia đình, chia sẻ.
3: Nhà mình làm du lịch từ 2016 rồi. Cũng thấy khách về bên thác với bên động đây rất nhiều. Lúc kia là cũng chưa biết làm. Các anh từ Hà Giang về thấy bảo là làm homestay là đón khách ở nhà thì cũng được. Gia đình mình cùng hai vợ chồng quyết tâm làm một hai căn để cho đón khách lưu trú. Mô hình này cũng thu nhập hơn như đi làm ngô với làm lúa. Hiện nay là chuối nhà mình là cũng có hơn chục phòng rồi. Và số lượng khách là càng ngày càng đông. Thì mình về lưu giữ bản sắc văn hóa dân tộc.
2: Không chỉ dừng lại ở dịch vụ lưu trú, du khách đến với Khủi Ki còn được trải nghiệm không gian văn hóa truyền thống của người Tày. Từ ẩm thực địa phương, nếp sinh hoạt thường ngày, đến những câu chuyện gắn với lịch sử của làng đá. Chính những giá trị nguyên bản ấy đã tạo nên sức hút riêng cho Khủi Ki trên bản đồ du lịch cộng đồng của Cao Bằng. Tại Khủi Ki, mỗi ngôi nhà đá không chỉ là nơi ở mà còn là một phần ký ức văn hóa được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Không gian yên bình, kiến trúc đặc trưng cùng nếp sinh hoạt truyền thống đã tạo nên dấu ấn riêng của bản làng vùng cao này. Hiện nay, làng đá Khủi Ki có 18 hộ tham gia làm du lịch cộng đồng. Theo ông Nông Ích Đạt, bí thư chi bộ xóm Bản Gun Khủi Ki, xã Đàm Thủy, cùng với phát triển homestay, người dân cũng chú trọng bảo tồn kiến thức truyền thống, giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an ninh trật tự và phát triển các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng phục vụ du khách.
4: Hiện nay cái làng đá Khủi Ki này đang có 18 hộ tham gia làm du lịch. Sau khi có homestay thì cái đời sống của nhân dân là thu nhập được nâng lên. Mấy năm nay là có phát triển thêm. Về phát triển du lịch thì cũng vận động bà con là mang tính chất du lịch cộng đồng. Rồi tuyên truyền cho một số hộ trồng rau, nuôi con vật của địa phương để du khách là được dùng cái ẩm thực của địa phương. Tuyên truyền nhân dân là giữ gìn bản sắc, rồi là đảm bảo về vấn đề an ninh, rồi vệ sinh.
2: Qua thời gian, làng đá Khủi Ki vẫn bền bỉ lưu giữ những giá trị đã được vun đắp qua nhiều thế hệ. Chỉ khác rằng hôm nay, trong không gian trầm mặc của núi đá, đã có thêm tiếng bước chân du khách và những câu chuyện mới được nối dài từ nền tảng văn hóa truyền thống. Từ những ngôi làng đá cổ kính, người Tày ở Khủi Ki đang từng bước mở ra hướng phát triển du lịch cộng đồng gắn với bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc. Mỗi mái nhà giờ đây không chỉ là nơi sinh sống mà còn trở thành điểm dừng chân để du khách cảm nhận vẻ đẹp bình dị, mộc mạc của vùng đất và con người nơi đây.

Cảm ơn phóng viên Hoàng Cường và Lam Trà với những thông tin rất hấp dẫn vừa rồi. Tiếp nối chương trình, mời quý vị cùng đến với chuyên mục Chuyện đêm với những câu chuyện đầy cảm xúc và suy ngẫm.

0: Quý vị và các bạn thân mến, có những người uống cà phê để tỉnh táo, nhưng cũng có những người như tôi chẳng hạn là uống cà phê như một thói quen. Và cũng có những người thì chỉ cần nhấp môi một ngụm nhỏ thôi thì đã có thể đọc được cả một câu chuyện bên trong chiếc tách ấy. Và tập podcast hôm nay có lẽ sẽ thơm mùi cà phê hơn mọi ngày. Lúc này trên tay tôi cũng đang có một ly filter vừa mới xay, và vị khách mời ngồi đối diện của tôi cũng vậy. Nhưng sẽ có một khác biệt rất là lớn, bởi nếu phần đông chúng ta chỉ cảm nhận được cái vị đậm, nhạt, đắng hay thơm, thì anh là người có thể nhận ra hàng trăm tầng hương vị chỉ sau một lần chạm môi. Một người vừa làm nên dấu mốc đặc biệt cho cà phê Việt Nam khi lần đầu tiên đưa Việt Nam lên vị trí cao nhất tại giải vô địch thử nếm cà phê thế giới 2026, World Cup Taster Championship 2026. Xin chào Lê Quang Cường, cảm ơn bạn đã đến với podcast Chuyện Đêm.
1: Dạ, xin chào chị Thùy Hương và tất cả mọi người.
0: Câu đầu tiên nhẹ nhàng thôi nhé. Nếu chấm điểm ly cà phê trên tay thì bạn cho mấy điểm?
1: Dạ, tức là em đã thử cái cà phê mà chị đưa đó, thì em có thể chấm điểm 6,5 trên 10.
0: Trời ơi, sao đắt vậy? Chấm gì chấm chặt vậy? Lý do?
1: Dạ, thì em thấy là cái cà phê này thì về cái phần hương là rất tốt. Đó, thì khi đưa vào miệng thì ban đầu thì cảm giác là nó sẽ cái hương vị nó tăng lên sau đó, nhưng mà nó lại mất quá nhanh. Đấy, đó là một phần. Thứ hai nữa là cái phần hậu vị đó thì nó tương đối là hơi khô một tí. Dạ.
0: Đúng là nhà vô địch quá khó tính đi. Thật ra khi mà chuẩn bị cho cái buổi trò chuyện hôm nay này thì điều khiến tôi tò mò nhất không chỉ là cái chức vô địch mà bạn vừa mới giành được, mà là cuộc sống của một người luyện vị giác mỗi ngày thì sẽ như thế nào Cường nhỉ?
1: Dạ thì cũng như mọi người thôi, tức là buổi sáng thì em vẫn có test cái shot espresso đầu tiên. Đó, rồi sau đó thì mình sẽ thử qua các cái loại cà phê mà mình bán, xem nó là có đạt tiêu chuẩn gọi là đầu ra chưa, để mà đưa khách hàng cuối cùng. Đấy là cái công việc đầu tiên vào buổi sáng. Đấy, sau đó thì em vẫn ăn uống như bình thường, trừ các những cái lần mà trong giai đoạn mà mình luyện tập thi đấu đó thì mình mới cần phải có một cái chế độ ăn riêng biệt. Dạ.
0: Bạn hãy chia sẻ cụ thể hơn đi. Cái quãng thời gian mà Cường luyện tập thì nó như thế nào?
1: Dạ thì nếu tính riêng về cái giai đoạn mà luyện tập á, thì cái phần mà ăn uống thì tức là cái bữa ăn hàng ngày thì thường là em cũng đã ăn gọi là ăn nhạt hơn so với mọi người trong nhà. Đấy, nhưng mà trong cái quá trình luyện tập thì em vẫn phải gọi là gia giảm hết 50% tất cả các cái gia vị như là muối, đường đó, rồi hạt nêm các thứ, rồi các cái gia vị mà nặng mùi như là tiêu, ớt hoặc là hành tỏi, các gia vị kích thích đó thì hoàn toàn là mình phải cắt luôn. Đấy, ngoài ra thì mình phải uống, nếu mà uống sữa hay là uống các cái loại soda hay là cái loại nước ngọt đó, là mình gần như hoàn toàn là mình cũng không được uống vào những thời điểm nhất định ở trong ngày đó, mà chỉ tập trung có thể là mình uống sữa hoặc là ăn sữa chua vào buổi tối để mà nó làm mềm cái vị giác của mình đó, để mà nó thư giãn thôi. Chứ còn mà buổi sáng thì vẫn chỉ uống là nước nước lọc nguội thôi, chứ cũng không có uống nước nóng quá hoặc là nước lạnh quá. Dạ đấy.
0: Thế còn mùi hương thì sao Cường? Có cái lưu ý gì đặc biệt trong cái quá trình luyện thi không?
1: Dạ có chứ gì. Tức là cái mùi hương là nó là một cái phần gọi như là một trong những phần chính của cái gọi là nếm cà phê luôn đó chị. Tức là nó mình uống cà phê vô miệng, nếu mà bịt mũi lại á thì mình chỉ cảm nhận được những vị cơ bản như là ngọt, đắng, chua, mặn. Đấy, rồi nhưng mà tất cả những cái mùi khác như là mùi của hạt rang, mùi của gia vị, mùi của trái cây hoặc là những cái mùi sô-cô-la là hoàn toàn mình không thể nhận ra được chị. Đấy, nên là cái phần khứu giác á, nó cũng thực sự là rất quan trọng. Đó thì để mà tăng cường cái khứu giác đó thì em cũng gọi là mình hạn chế sử dụng các cái loại kể cả kem đánh răng. Đấy, nếu mà dùng các cái loại bạc hà đó thì mình cũng phải bỏ các cái loại đó, mà mình dùng các cái loại mà nó nhẹ nhàng hơn, nó không có vị bạc hà. hay là mình hạn chế sử dụng các cái loại nước hoa. Là giai đoạn đó là ngăn là không hoàn toàn không sử dụng nước hoa gì luôn đó chị. Đấy, rồi ngoài ra các cái loại hóa chất giống như là xịt mũi hay là những cái loại mà là cái sáp thơm gì đấy đó để mà phòng phòng thơm gì là hoàn toàn mình cũng phải bỏ luôn để mà cho nó cái khứu giác của mình nó thực sự là nó sạch.
0: Vậy điều gì khiến cho một người có thể dành nhiều năm để theo đuổi một cái việc là uống cà phê cho thật đúng vậy?
1: Dạ, là cái việc thử nếm cà phê này đó, nó là công việc hàng ngày của em. Tức là nó là gần như là đây là công việc bắt buộc của những người gọi là thực hành rang xay cà phê. Đấy, tức là sau mỗi mẻ rang thì em đều phải có cúp test. Tức là mình phải kia là lấy một mẫu cà phê rang đó rồi mình thử nếm để mà mình đánh giá được thứ nhất là chất lượng của cái hạt nhân xanh, thứ hai nữa là chất lượng của cái mẻ rang vừa rồi là mình có rang tốt hay không, với lại cái hương vị nó ra nó có phù hợp với cái nhu cầu của khách hàng của mình hay không. Đấy, tức là những cái việc đó là em vẫn làm hàng ngày đấy, nên là nó cũng là một phần công việc thiết yếu của mình, nên việc mà uống cà phê cho nó thật chuẩn là công việc bắt buộc của những người làm rang xay cà phê.
0: Vậy cái hồi mà mới bước vào nghề ấy, thì Cường có nghĩ là sẽ có một ngày sẽ đứng ở trên sân khấu vô địch thế giới không? Hay là mọi thứ nó đến rất là tình cờ?
1: Dạ, trước đây thì em chưa từng nghĩ là cái chuyện là mình được đứng trên cái world stage nữa, chứ đừng nói là du lịch thế giới. Đấy, tại vì cái những cái giải mà Cup Starter ở Việt Nam á, thì tương đối là nó ít, mà lần đầu tiên mà mình có cái giải Cup Starter là năm 2024 thôi. Đó, rồi đến năm 2026 tháng 4 vừa rồi là mới chính thức mình mới có một cái giải vô địch quốc gia về Cup Starter. Đấy, nên là một thực sự là nó những cái giải liên tiếp mà nó tới đó, thì em thấy là thực sự là nó tiếp bước cho mình đến cái giải vô địch quốc gia này. Đấy, thực sự là nó những cái may mắn nó nối tiếp nhau thì em mới có mặt ở trên sân chơi World Stage đấy, chứ cũng không phải là gọi là, cũng nếu mà gọi là tình cờ thì cũng nó cũng vừa đúng, nhưng mà nó em thấy nó kỳ diệu hơn vậy nhiều.
0: Thật ra ấy thì có rất là nhiều người, mà trong đó có cả tôi nữa, khi mà nhìn vào cái nghề này thì sẽ nghĩ là nó khá là lãng mạn, bởi vì là nó có ngửi hương này, thử vị này, rồi là ghi tasting note. Thế nhưng mà chắc hẳn là cái thực tế nó không thơ như vậy đâu, đúng không?
1: Dạ đúng rồi chị, tức là cái nghề gọi là nghề cúpper, những người cúpper chuyên nghiệp ấy. Đấy thì là có thể là một ngày họ phải nếm tới cả ngàn ly như vậy đó chị, với lại hàng hàng hàng trăm các cái mẫu cà phê khác nhau. Và nó thật sự rất mệt. Thì nhiều hôm nay em cũng phải là cúpping là hàng hàng chục mẫu vậy. Đó thì với nhiều cái kiểu pha khác nhau, từ espresso cho đến pour over đến cold brew đến cúpping. Đấy, nó thật sự là nó rất là mệt mỏi, và nhiều khi thì nó gọi là bị over caffeine luôn đấy. Đó tức là nó cứ thơ thẩn cả ngày như vậy. Dạ. Chứ cũng không hẳn là nó thơ mộng như vậy.
0: Vậy có cái giai đoạn nào mà bạn bị chai cảm xúc với cà phê không? Kiểu như là uống nhiều quá đến mức mà mọi thứ nó bắt đầu giống nhau ấy.
1: Dạ thật sự là cũng có, tức là mấy cái giai đoạn đó thì mình gọi là cái bão hòa vị giác đó chị. Tức là mình uống vô thì cái nào nó cũng y hệt nhau. Và cái nhiều khi là mình mệt quá đó thì cũng phải gọi là mình phải tự cho mình cái thời gian nghỉ ở giữa để mà là nó cân bằng trở lại, chứ tiếp tục nữa thì nó không còn hiệu quả đó chị.
0: Nhưng mà sau đấy thì lại rất nhanh có thể lấy lại được cái sự hứng khởi, đúng không? Chính vì thế mới có thể giành được chức vô địch vừa rồi. Thật ra ấy, khi mà nghe bạn chia sẻ nãy giờ ấy, thì tôi có cảm giác là nghề này nó giống như là vận động viên đỉnh cao vậy. Tức là nó cũng có kỷ luật này, cũng có sự lặp lại này, và nó cũng có cả cái sự cực kỳ là căng não nữa. Có đúng như thế không Cường?
1: Dạ đúng rồi chị. Tức là nếu mà chính tính riêng vào cái cuộc thi Cup Starter này đó, thì nó phải đòi hỏi là cái tính kỷ luật và sự bền bỉ. Đấy, ngoài ra thì nó cũng có sự hy sinh ở trong đó nữa chị, trong quá trình luyện tập của mình. Đấy, giống như là em chỉ cần đưa cái giáo án em tập bình thường thôi, em hoàn toàn là có thể là show ra, public ra. Đó thì người ta có thể nhìn vô, người ta có thể tập theo. Nhưng mà liệu thì người ta có duy trì cái chuyện đó hàng ngày hay không? đấy, hàng ngày và liên tục trong vòng là bao nhiêu tháng cho năm vậy đó. Đấy thì liệu người ta có thể là duy trì nó ở một cái cường độ cao và liên tục, thì cái đó thì mới đảm bảo là một cái người thi đấu mà hiệu quả được chị.
0: Cách đây chưa lâu, tại cái cuộc thi World Cup Tester Championship 2026 ở Thái Lan, tức là cái cuộc thi giải vô địch thử nếm cà phê thế giới, thì Lê Quang Cường đã vượt qua 46 thí sinh từ khắp nơi trên thế giới để giành chức vô địch. Lần đầu tham dự và cũng là lần đầu tiên đưa Việt Nam lên ngôi cao nhất. Đến bây giờ thì cảm giác có còn rất phê không?
1: Dạ thật sự thì tức là sau khi trở về từ cái World Cup đấy, thì cái cuộn dây quay công việc thì nó cứ ào tới. Đó thì đôi lúc thì mình cũng có quên cái cảm giác đó. Nhưng mà sau khi mà vừa xong công việc ấy, thì mình có thể là ngồi nghỉ hay là mình ngồi thư giãn đấy. Thì em có cái thường là nó có cái tấm gương ở trước mặt em đó, thì em nhìn vô thì lại ồ, mình là World Champion rồi đấy. Tức là mình bắt đầu là mình hồi tưởng lại những cái ký ức, những cái là dòng thi đấu, những cái set ly nó khó, rồi mình cái tiếng cổ vũ, rồi đứng lên bục nhận cúp. Tính đến những cái thứ đó nó lại ùa về, tức là mình mới xác nhận là được, ok, mình đã trải qua tất cả những thứ đó. Đó là mình lúc đó thì mới xác nhận là ồ, đây là hiện thực rồi, chứ không phải là mình cứ nằm mơ nữa. Đấy, dạ. Yeah.
2: Có cần phải cấu mình một cái thì mới tỉnh được cái mê đấy không? Cười này, cái điều khó nhất trong cái cuộc thi này là gì? Tức là tin vào vị giác của mình hay là giữ cho mình đủ bình tĩnh?
1: Nói chung là em cũng rèn luyện được cho mình cái bản lĩnh sân khấu ở một phần nào đó. Tức là em chinh lên trên đó thì thực sự là em bước lên cái bộ sân khấu, em chỉ cần thở ra một cái rồi em hút một cái muỗng đầu tiên là coi như là em sẽ ở trong một cái gọi là cái flow, cái dòng chảy riêng của em. Tức là một mình, tức là bước lên đó thì em sẽ không nghĩ đến khán giả hay là đối thủ nữa. Trước mặt em bây giờ là 8 cái set thi đấu, nó giống như là một cái bàn game, giống như một cái cục Rubik trước mặt em. Em chỉ chơi với nó thôi. Đấy. Nhưng mà sau khi mình chơi với cái game của mình hoàn toàn tập trung với nó, mình không cần để ý những cái chuyện xung quanh. Đó thì mình chỉ cần làm tốt cái công chuyện của mình. Đó thì nếu mà cái thời gian với lại cái độ chính xác của mình cao hơn thì mình là người chiến thắng là vậy. Đấy, tức là bước vô một trong thế nó khá là thoải mái vậy đó, thì nó giúp em hoàn thành tốt hơn.
0: Bây giờ tua chậm lại đúng cái khoảnh khắc trước khi công bố kết quả một chút nhé. Cường thấy rõ nhất cái điều gì lúc đó? Nó là âm thanh trong khán phòng này, hay là ánh mắt của các thí sinh xung quanh, hay là chính cái nhịp tim của mình?
1: Dạ, thì đến cái đoạn mà nếu mà chị có xem qua cái trận chung kết đó, thì em là người được công bố kết quả trước cái bảng cuối cùng kia, bảng Thụy Sĩ. Đó thì lúc đó thì em đã sau khi biết kết quả của mình là 7/8 ly đúng á. Đấy thì lúc đó là mình hoàn toàn là chấp nhận cái kết quả, nếu mà bạn kia, tại vì bạn kia là cũng đúng 7/8 và còn một ly cuối cùng là chưa dở lên. Đó thì bạn đó lại thực hiện là nhanh sớm hơn mình. Đó nên lúc đó là em hoàn toàn chấp nhận, ok, mình là coi như là gần như là chắc chắn là top 2 rồi. Đó thì bạn kia thực sự ra là xuất sắc luôn. Đấy, từ cái dòng trước. Đó thì lúc đó là cái giây phút chờ đợi thực sự là nó khá hồi hộp vậy. Lúc đó thì tại vì các MC đó thì người ta muốn cảm giác là nó hồi hộp hơn đó, nên người ta đi chậm một chút để mà chờ cái ly cuối cùng được dở lên. Và lúc đó là phải gọi sao ta, tức là sau khi mà biết bạn kia dơ lên ly cuối cùng của bạn đó sai, tức là bạn đó chỉ trúng 6/8 ly. Đó thì lúc đó là cái giây phút mà biết cái giây đó thì em nhớ là em đã bị hững lại tầm 1 giây đó, để mà mình xác định lại là người ta nói no hay là đúng đấy, đại loại vậy đó. Thì em nhìn qua bên bạn bên trái thì có bạn Mỹ đấy, là bạn trai đó ôm mình.

0: bạn bạn cũng hò reo, bạn ô chiến thắng đã đại loại vậy. Để bạn ôm mình thì lúc này là mình mới xác nhận là chính xác là mình là người chiến thắng, với lại khán giả mà cổ động viên của Việt Nam mình qua rất đông, đây người ta hò reo gọi là âm trời, tức là phân nửa là sân khấu là người Việt Nam đó chị. Tức là lúc giây phút đó thì mới thật sự là biết là xác nhận là mình chiến thắng. Dạ.
1: Tức là kiểu đến mức mà ù cả tai đi đúng không?
0: Dạ đúng rồi chị, tức là cái thời khắc đó thì là tức là em đã bị hẫng lại chừng 1 giây em nhớ lại, tức là nó khá là không xác định chính xác. Dạ, tại em sợ là bây giờ là mình la lên hay là như thế nào đó thì lỡ mà không đúng thì quê lắm.
2: Rất là tuyệt vời đúng không? Thế thì sau cái danh hiệu này thì cái điều thay đổi lớn nhất đối với Cường là gì? Công việc, cuộc sống hay là mình cảm thấy là mình áp lực hơn?
0: Thực sự là đây là một cái danh hiệu cá nhân nhưng mà nó mang tính tập thể vậy. Tức là Việt Nam mình đã thi đấu ở trong cái WCC này đó, cái hệ thống WCC đó, thì mình đã thi đấu là 10 năm rồi đó, và cái lần đầu tiên thì mình mới gọi là có một cái nhà vô địch thế giới ở trong cái khuôn khổ này đó, nên là nó cũng em thấy là nó cũng là một cái vinh dự tập thể cho cái ngành cà phê của mình. Tức là sau khi chiến thắng rồi rồi rồi á thì cái áp lực của nó thì nó nói chung là cũng cũng không ai nói với mình là mình phải như thế này thế kia, nhưng mà em có thấy một cái câu quote là nó cũng tương đối là nó chính xác, là mình cảm nhận được, tức là khi bạn có sức mạnh càng lớn á thì trách nhiệm nó càng cao. Đây.
2: Tôi luôn thích những cái câu chuyện như thế này, bởi phía sau một khoảnh khắc chiến thắng thì thường là rất nhiều những cái năm âm thầm mà ít người nhìn thấy. Và vài năm gần đây thì tôi có cảm giác là cà phê Việt Nam cũng đang được nhìn bằng một ánh mắt khác. Tức là không chỉ là một quốc gia xuất khẩu lớn mà Việt Nam chúng ta còn là nơi đang hình thành một cái cộng đồng specialty coffee rất là mạnh, tức là cái cộng đồng cà phê chất lượng cao ấy. Tức là bạn có cái cảm nhận giống tôi không?
0: Em nhận định là những năm gần đây thì mình hoàn toàn là cái hương vị nó có thể tiệm cận với các nước xuất khẩu lớn đó, giống như Arabica của mình thì nó rất là tiệm cận với các dòng cà phê của Nam Mỹ như Guatemala hay Nicaragua đó, còn mà những cái dòng như Farobusta đó thực sự là có những mẫu mà không chỉ là mình cúp đó, mà còn có những cái gọi là khách nước ngoài người ta đến cúp, người ta không thể nhận ra được là phân biệt, không thể phân biệt được là Robusta với Arabica luôn đó, tại vì nó làm rất tốt, rất sạch và hương vị thực sự là cực kỳ phong phú, nên thấy là làm cái hạt cà phê của mình là nó vẫn giống như là một cái hai đền trơn đấy chị, tức là một cái viên ngọc vẫn chưa được khai phá hết mà nó tiềm năng của nó phải là rất lớn. Dạ.
2: Cường này, nếu phải giải thích cho một người mà chưa biết gì về specialty coffee thì bạn sẽ nói thế nào để cho họ thấy nó rất là thú vị?
0: Dạ, nếu mà có một cái lời nói cho những người mới tìm hiểu về cà phê đấy thì cà phê Việt Nam không chỉ có đen đậm đắng đó, mà mình có cà phê của mình rất nhiều tầng hương, rất nhiều hương vị mà chờ mình khám phá đó.
2: Ok, bây giờ đến phần cuối cùng là cái phần test nhanh nhá. Espresso hay là filter?
0: Dạ, filter.
2: Cà phê sáng hay là cà phê tối?
0: Tối.
2: Một ly cà phê 10 điểm không nhưng theo Cường thì sẽ có những đặc điểm gì?
0: Dạ, một ly cà phê ngon theo quan điểm của em là nó phải trong sáng nè, nó sạch sẽ, tức là nó không bị nhám hay là nó có bị bẩn. Thứ hai nữa là nó phải rõ ràng về mặt hương vị. Đó, thứ ba nữa là nó phải giúp cho mình cái cảm nhận được cái hậu vị kéo dài mà tương đối là tốt. Dạ.
2: Có bao giờ Cường từng uống một ly cà phê mà chỉ muốn đặt xuống ngay lập tức chưa?
0: Dạ, có chứ chị. Tức là sau khi mà mình học qua cái mấy cái lớp cà phê rồi á thì bắt đầu là mình hơi khó tính cho cái chuyện uống cà phê hàng ngày của mình. Và đây nên là vẫn có những cái ly như vậy.
2: Người làm nghề cà phê thì có còn uống cà phê một cách vô tư được nữa không?
0: Dạ, chính xác chị. Tức là khi mà mình uống cái cà phê bên ngoài đó thì mình sẽ bắt đầu là đưa những cái đánh giá của chuyên môn mình vô. Cái này là nó hơi khô này, này nó hơi đắng hoặc là hơi khói. Vậy là quy lại là do là pha hay là do rang hay là cái khâu nào đó nó bị ảnh hưởng, cái này nó hơi mốc này nha, đó thì nó sẽ bị da để mình bây giờ là mình bàn nha, đây là cái do là mình bảo quản không tốt hay là nó bị từ trên cây ấy, nó có nhiều thứ như vậy.

0: Ngoài cà phê thì mùi hương nào mà khiến Cường nhớ mãi nhỉ?
1: Nếu mà cái mùi hương thì em vẫn nhớ là cái mùi hoa mận ở trong em đó chị. Tức là ở ngoài chị là quả roi đấy, trong đây thì nó quả mận. Tức là em vẫn nhớ cái mùi hương của nó thực sự rất là thơm, tại nó ngay phía sau nhà. Dạ, rất là thích.
0: Cuối cùng này, nếu không làm cà phê thì Cường nghĩ là bây giờ Cường đang làm gì?
1: Dạ, thật ra thì nếu mà không làm cà phê thì chắc em vẫn làm cái công việc cũ là em có cái cửa hàng tiện lợi đó chị. Đấy thì em đã làm 10 năm rồi. Thì em nghĩ là chắc là em cũng làm cái đó. Thì em cũng có đi sở thích đi du lịch. Đó thì có thể là em sẽ làm thêm gọi là travel blogger đại loại vậy.
0: Rất là thú vị. Tôi nghĩ là sau cuộc trò chuyện này có lẽ nhiều người sẽ uống cà phê chậm hơn một chút, không chỉ là để tỉnh táo mà là thực sự cảm nhận được những cái điều rất là tinh tế đang hiện diện trong cái chiếc tách quen thuộc mỗi ngày. Cảm ơn Lê Quang Cường đã dành thời gian với Chuyện Đêm.
1: Dạ, cảm ơn chị Thùy Dương đã mời em tham dự chương trình. Thì em xin chúc là chị Thùy Dương cùng mọi người có nhiều sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.
0: Và cảm ơn quý vị đã lắng nghe tới cuối chương trình. Nếu yêu thích tập podcast này, quý vị có thể theo dõi kênh podcast của VOV1 để tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những câu chuyện tiếp theo. Tôi là Thùy Dương. Chúc quý vị một đêm thật dịu êm. Và nếu đang có một ly cà phê bên cạnh thì hy vọng quý vị sẽ nhấp chậm hơn một chút nhé.

Quý vị và các bạn thân mến, phía sau một khoảnh khắc vinh quang lấp lánh trên sân khấu thế giới luôn là rất nhiều năm tháng âm thầm rèn luyện đầy kỷ luật và áp lực căng não. Chặng đường ấy chưa bao giờ trải sẵn hoa hồng, nhưng sự kiên trì lặng lẽ cuối cùng đã kết trái ngọt. Để khép lại buổi trò chuyện đầy cảm hứng đêm nay, mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Đường đến ngày vinh quang qua tiếng hát của ban nhạc Bức Tường.

0: 23 giờ, một ngày cũ chuẩn bị qua đi để nhường chỗ cho những điều mới mẻ của ngày mai. Chuyên mục Thức cùng VOV hôm nay cũng đã đến lúc phải nói lời chia tay với quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị vì đã lựa chọn VOV làm người bạn đồng hành trong khung giờ muộn này. Dù ngày hôm nay của bạn có mệt mỏi hay trọn vẹn, thì bây giờ hãy thả lỏng cơ thể, khép đôi mi lại và dành cho bản thân một sự nghỉ ngơi xứng đáng nhé. Chương trình do biên tập viên Thùy Dương thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung, nhà báo Hoàng Trung Dũng. Chúc quý vị một đêm ngủ ngon. Xin chào và hẹn gặp lại.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chiều nay, chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết một năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền ba cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm, trưởng Ban chỉ đạo yêu cầu trước mắt giải quyết ngay những điểm nghẽn phát sinh trong thực tế, trong báo cáo phải có luận điểm trung tâm rõ ràng từ sắp xếp tổ chức bộ máy đến nâng cao năng lực lãnh đạo, năng lực quản trị và năng lực tổ chức thực hiện của toàn hệ thống chính trị, từ nêu những thuận lợi khó khăn sang nhận diện đúng những điểm nghẽn, từ kiến nghị chung sang kiến nghị đúng việc, đúng thẩm quyền, rõ trách nhiệm, rõ lộ trình, rõ địa chỉ. Đặc biệt, báo cáo cần phải bổ sung 6 nội dung định hướng lớn, trong đó cần lưu ý đánh giá sự đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng trong mô hình mới, năng lực vận hành của chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã, trong đó chú trọng chất lượng cán bộ cấp cơ sở và đánh giá hiệu quả phân cấp phân quyền gắn với nguồn lực và kiểm soát nguồn lực.
3: Tóm lại là cái cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng tôi hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy, mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt, mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững của đất nước trong cái giai đoạn mới.
2: Chiều nay, chủ trì họp với các bộ ngành và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Đà Nẵng về triển khai xây dựng, vận hành và phát triển trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính

0: chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
1: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai. Mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn Thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
0: Chủ trì cuộc họp về phương án chấm điểm KPI các bộ ngành địa phương về thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng thống nhất việc ban hành quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về phương án chấm điểm giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Bộ Tài chính chịu trách nhiệm về vấn đề hướng dẫn các địa phương trong việc tính toán, rà soát lại để làm sao việc tính toán phục vụ chấm điểm KPI đơn giản nhất có thể. Việc tính toán đánh giá chấm điểm được thực hiện hàng tháng và đánh giá sâu theo quý. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Tài chính tổng hợp trình dự thảo quyết định của Thủ tướng Chính phủ trước ngày 6 tháng 6 này về thực hiện thí điểm chấm điểm từ tháng 7 đến tháng 9 năm nay, sau đó triển khai chính thức. Sáng nay, chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ về tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh ngăn chặn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đề nghị thủ trưởng các bộ ngành, cơ quan ngang bộ, đặc biệt là chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh phải quyết liệt đấu tranh ngăn chặn xử lý các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, phấn đấu kết quả xử lý các vi phạm trong lĩnh vực quyền sở hữu trí tuệ là phải tăng ít nhất là 20% từ điều tra khởi tố, xét xử đến xử phạt hành chính so với năm ngoái. Chiều nay, kỳ họp thứ 3 Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội bế mạc sau một ngày làm việc. Tại kỳ họp này, Hội đồng nhân dân thành phố đã xem xét biểu quyết thông qua 22 nghị quyết, trong đó có 16 nội dung triển khai thi hành luật thủ đô sửa đổi. Đây là những nghị quyết mang tính quyết sách, mở đường, chuyển hóa trực tiếp những cơ chế đặc thù vượt trội từ luật thủ đô năm 2026 thành các công cụ pháp lý và nguồn lực cụ thể. Đáng chú ý, thành phố Hà Nội tiếp tục lùi thời hạn thông qua vùng phát thải thấp trong vành đai 1. Ông Trần Thế Cương, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Nhân dân thành phố Hà Nội cho biết.
2: Qua thẩm tra cho thấy các nội dung của tờ trình dự thảo nghị quyết đã tiếp thu nhiều ý kiến thẩm tra tham vấn. Tuy nhiên, đây là lĩnh vực cần được đánh giá kỹ, tiếp nhận thêm nhiều thông tin của nhân dân. Các tổ chức cá nhân có liên quan đề nghị nghị quyết phải có tính khả thi, đáp ứng được mục tiêu đề ra cũng như tạo điều kiện công bằng tốt nhất cho người dân. Vì vậy, Hội đồng thành phố đề nghị Ủy ban thành phố chỉ đạo các cơ quan có liên quan tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện các nội dung, tiếp thu các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng Nhân dân tại kỳ họp này để kịp thời hoàn thiện dự thảo hai nghị quyết quan trọng này trình với Hội đồng thành phố xem xét quyết nghị tại kỳ họp thứ tư Hội đồng Nhân dân thành phố và kỳ họp chuyên đề dự kiến sẽ diễn ra vào giữa tháng 6 của năm 2026.
0: Chiều nay, sau 150 phút làm bài, gần 13.000 thí sinh của Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành bài thi chuyên tích hợp, kết thúc kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Sau khi thi xong, tất cả các bài thi sẽ được đưa về khu vực 1 của Thành phố Hồ Chí Minh để chấm, bắt đầu từ ngày 3 đến 9 tháng 6. Điểm thi lớp 10 sẽ được công bố sau ngày 12 tháng 6, vì trước đó, ngày 10 đến 12 tháng 6, ngành giáo dục thành phố tập trung cho công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông. Trong thời gian diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, xử lý, giám sát hoạt động của các cơ sở kinh doanh ăn uống, cửa hàng mua sắm dịch vụ du lịch trên địa bàn. Tin của phóng viên Tuyết Lê.
3: Từ ngày 5 tháng 5 đến ngày 12 tháng 7, Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tổ chức đợt cao điểm kiểm tra, kiểm soát thị trường. Trong đó, trọng điểm là khu vực phường Hải Châu, Sơn Trà, Ngũ Hành Sơn, Thanh Khê, Hội An và dọc các tuyến phố du lịch trọng điểm như Bạch Đằng, Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Lê Duẩn, Hùng Vương, Phạm Văn Đồng, Võ Nguyên Giáp. Lực lượng chức năng thành phố Đà Nẵng tập trung kiểm tra, giám sát các cơ sở lưu trú, đơn vị kinh doanh dịch vụ tàu du lịch, dịch vụ ăn uống, cơ sở mua sắm, phục vụ khách du lịch, kiên quyết xử lý và ngăn chặn các hành vi nâng giá tùy tiện, không để xảy ra tình trạng đầu cơ găm hàng, tăng giá bất hợp lý. Bên cạnh công tác kiểm tra kiểm soát thị trường, lực lượng quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng tiếp tục tuyên truyền, yêu cầu các tổ chức cá nhân kinh doanh ký cam kết chấp hành quy định pháp luật, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh văn minh, chuyên nghiệp và thân thiện với du khách, nhất là dịp diễn ra lễ hội pháo hoa quốc tế Đà Nẵng 2026. Ông Phạm Ngọc Sơn, Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng cho biết:
4: Quan điểm của chúng tôi là vừa tạo điều kiện hoạt động thương mại, dịch vụ và du lịch phát triển sôi động, nhưng cũng vừa kiên quyết xử lý nghiêm các cái hành vi lợi dụng lễ hội để tăng giá bất hợp lý. Lực lượng quản lý thị trường cũng bố trí các cái tổ công tác trực tiếp bám địa bàn, phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền địa phương để kịp thời tiếp nhận và xử lý các phản ánh của người dân và du khách thông qua đường dây nóng.
0: Chuyển sang tin thế giới. Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định các cuộc đàm phán với Iran đang tiếp diễn với tốc độ nhanh chóng trong bối cảnh Mỹ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông. Tuy nhiên, tuyên bố mới nhất từ Iran về việc tạm dừng các hoạt động trao đổi với Mỹ cho thấy tiến trình đàm phán vẫn còn nhiều rào cản. Trước đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump được cho là đã có cuộc điện đàm căng thẳng với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu liên quan đến việc Israel mở rộng các hoạt động quân sự Taliban trong bối cảnh Washington đang nỗ lực duy trì các cuộc đàm phán với Iran và ngăn nguy cơ xung đột lan rộng trong khu vực. Trang tin Axios dẫn lời các quan chức Mỹ cho biết ông Trump đã bày tỏ sự bất bình trước các kế hoạch leo thang quân sự của Israel tại Liban, cho rằng những hành động này có thể làm đổ vỡ các nỗ lực ngoại giao hiện nay. Các nhà lập pháp và chính phủ Liên minh châu Âu hôm qua đạt được nhất trí bộ quy tắc mới nhằm đẩy nhanh và tăng cường hiệu quả trục xuất người di cư trái phép và không đủ điều kiện. Đáng chú ý, trong số các quy định có việc cho phép các quốc gia thành viên đưa những người bị yêu cầu rời khỏi Liên minh châu Âu tới các trung tâm hồi hương đặt tại nước thứ ba. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
5: Đây là một phần trong nỗ lực cải cách toàn diện chính sách di cư và tị nạn của Liên minh châu Âu, diễn ra trong bối cảnh nhiều chính phủ châu Âu đối mặt áp lực ngày càng lớn từ các đảng cánh hữu về vấn đề kiểm soát biên giới và quản lý người nhập cư. Quy định mới được thông qua chỉ ít ngày trước khi gói cải cách di cư và tị nạn quy mô lớn của Liên minh châu Âu chính thức có hiệu lực từ ngày 12 tháng 6. Theo dự thảo các quy định mới, các quốc gia thành viên sẽ được phép thiết lập hoặc sử dụng các trung tâm hồi hương bên ngoài lãnh thổ Liên minh châu Âu để tiếp nhận những người có đơn xin tị nạn bị bác bỏ hoặc những trường hợp bị yêu cầu rời khỏi khối. Đáng chú ý, những người này có thể bị đưa đến các quốc gia mà họ không có mối liên hệ trước đó. Bên cạnh việc mở đường cho các trung tâm hồi hương, dự luật cũng trao thêm quyền cho cơ quan chức năng trong quá trình thực thi. Các biện pháp mới bao gồm kéo dài thời gian giam giữ, áp dụng lệnh cấm nhập cảnh, xử phạt đối với những người không hợp tác, đồng thời cho phép thu thập dữ liệu sinh trắc học, khám xét nơi ở và tịch thu tài sản trong một số trường hợp. Những người ủng hộ cho rằng các quy định mới sẽ khắc phục những bất cập kéo dài nhiều năm trong hệ thống hồi hương của Liên minh châu Âu. Nghị sĩ châu Âu Lopez Anguilla nhận định châu Âu cần phát đi thông điệp rõ ràng rằng những người không có quyền cư trú sẽ phải rời khỏi lãnh thổ.
6: EU cần có những quy tắc chung về di cư và tị nạn, và thực tế nhu cầu đó đã tồn tại từ rất lâu. Đó cũng là lý do chúng tôi đã nỗ lực không ngừng trong suốt 10 năm qua, qua hai nhiệm kỳ của Nghị viện châu Âu, để thực hiện nhiệm vụ được quy định trong Hiệp ước Lisbon. Mục tiêu là xây dựng một hệ thống di cư chung và một hệ thống tị nạn chung của châu Âu, vận hành trên cơ sở các quy tắc rõ ràng và thống nhất.
5: Một số điều khoản dự kiến sẽ được áp dụng sau một năm, trong khi các quy định liên quan đến việc thành lập các trung tâm hồi hương có hiệu lực ngay sau khi văn bản được thông qua chính thức. Hiện dự luật vẫn cần nhận được sự phê chuẩn cuối cùng của Hội đồng châu Âu và Nghị viện châu Âu trước khi trở thành luật.
0: Bộ Ngoại giao Ấn Độ hôm nay khẳng định nước này không chấp nhận bất kỳ vai trò nào của bên thứ ba trong việc giải quyết các vấn đề biên giới với Nepal, đồng thời nhấn mạnh hai nước đã thiết lập đầy đủ các cơ chế song phương để xử lý những bất đồng còn tồn tại. Phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ở thủ đô New Delhi, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Rahir Jaiwan cho biết gần 98% đường biên giới giữa hai nước đã được phân định và các cơ chế đối thoại hiện nay đủ khả năng giải quyết những vấn đề còn lại thông qua trao đổi trực tiếp. Tuyên bố của phía Ấn Độ được đưa ra chỉ vài ngày sau khi Thủ tướng Nepal Barendra Sarsa có phát biểu đề xuất Trung Quốc và Anh tham gia hỗ trợ giải quyết tranh chấp biên giới kéo dài giữa Nepal và Ấn Độ. Động thái này nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận khu vực trong bối cảnh cạnh tranh ảnh hưởng giữa các cường quốc tại Nam Á đang ngày càng gia tăng. Một số công ty công nghệ và mạng xã hội lớn tại Mỹ đã đồng ý chi khoảng 27 triệu đô la để dàn xếp vụ kiện do học khu Brantis County, bang Kentucky đệ trình với cáo buộc các nền tảng trực tuyến góp phần gây ra cuộc khủng hoảng sức khỏe tâm thần trong học sinh. Vụ kiện của học khu Brantis County được chọn làm vụ án thí điểm trong hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học khu trên khắp nước Mỹ khởi xướng. Nguyên đơn yêu cầu bồi thường hơn 60 triệu đô la để triển khai chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần kéo dài 15 năm và khắc phục các tác động tiêu cực của mạng xã hội đối với học sinh như là mất ngủ, căng thẳng cảm xúc và gia tăng xung đột. Tổng thống Mohamed Mouzou cho biết Maldives sẽ cấm trẻ em dưới 16 tuổi sử dụng một số nền tảng mạng xã hội nhằm bảo vệ thanh thiếu niên trước các nguy cơ trên môi trường số như bắt nạt trực tuyến, dụ dỗ trẻ em qua mạng và các hành vi xâm hại khác. Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 1 tháng 6, Tổng thống Moon Jae-in cho biết chính phủ Maldives sẽ nghiên cứu kinh nghiệm quản lý của các nước, trong đó có Australia, trước khi xây dựng khuôn khổ pháp lý phù hợp. Lệnh cấm dự kiến áp dụng với các ứng dụng và nền tảng được đánh giá là có nguy cơ gây ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ vị thành niên. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự cuối ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
7: VOV1, kênh thời sự tin cậy trên sóng phát thanh quốc gia.
8: Quý vị và các bạn thân mến, mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam ngày mai thứ Tư mùng 3 tháng 6 năm 2026. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, để du lịch nông nghiệp cất cánh cần một hệ sinh thái đồng bộ, 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa, vì dân sát dân, 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40, 10 phút sự kiện luật bàn, Australia trước cơ hội trở thành cường quốc dữ liệu của châu Á Thái Bình Dương. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Hai doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giao dịch mua bán điện trực tiếp qua thị trường điện tại Việt Nam. 9 giờ 30 bản tin pháp luật, 9 giờ 40 và 19 giờ 10 quốc hội với cử tri, giám sát thực chất sắc bén đi đến cùng trách nhiệm và nội dung. 10 giờ bản tin thời sự, 10 giờ 10 và 19 giờ 40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh. Gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 10 giờ 30 và 20 giờ vì an ninh tổ quốc. 11 giờ bản tin thể thao. 11 giờ 10 và 19 giờ 25 tài nguyên và môi trường. Ngày môi trường thế giới năm 2026, chung tay hành động trước thách thức biến đổi khí hậu. 11 giờ 30 bản tin kinh tế. 11 giờ 35 kết nối 54. Hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai ở xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. 12 giờ thời sự trưa, 13 giờ bản tin nông nghiệp, 13 giờ 45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14 giờ bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14 giờ 5 phút khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14 giờ 50 và 23 giờ 15 ngôi nhà ASEAN, Singapore siết quy định về chất làm lạnh trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. 15 giờ bản tin tổng hợp chiều, 15 giờ 20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17 giờ cuộc sống 365, chuyên mục dòng chảy sự kiện, phát triển nhà ở cho thuê, thay đổi tư duy an sinh. 18 giờ thời sự chiều, 19 giờ bản tin thời sự. 20 giờ 30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam và suy giảm sinh lý, giải pháp hỗ trợ an toàn hiệu quả từ thảo dược. 21 giờ 30 thời sự đêm, 22 giờ thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm, Vàng Thị Thông, người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng của bản Liền, tỉnh Lào Cai. 23 giờ bản tin thời sự cuối ngày, 23 giờ 10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau, từ 23 giờ 30 phút đến 24 giờ, thưởng thức âm nhạc.
9: Nhịp sống của đất nước, bức chuyển của thế giới được ghi nhận trung thực và phản ánh kịp thời
10: trong các chương trình trên kênh thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
11: Hồ sơ sự kiện quốc tế.
12: Hồ sơ sự kiện quốc tế.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kiểm soát pháo đài Beirut ở miền nam Liban đang trở thành tâm điểm đáng chú ý của Trung Đông. Đây là bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban trong vòng 26 năm qua, diễn ra trong bối cảnh giao tranh với Hezbollah tiếp tục leo thang, bất chấp các nỗ lực ngừng bắn và đối thoại. Trong đó có cuộc đàm phán trực tiếp giữa Israel và Liban tại Mỹ hôm nay. Khi chiến sự một lần nữa phủ bóng lên các nỗ lực ngoại giao thì dư luận quốc tế rất băn khoăn về tính toán của Israel tại Liban cũng như khả năng đạt được một giải pháp lâu dài cho cuộc xung đột.
1: Quân đội Israel kiểm soát lâu đài Beirut vào hôm 31 tháng 5, một vị trí chiến lược tại miền nam Liban có tầm quan sát rộng khắp khu vực biên giới. Đây cũng là địa điểm từng được quân đội Israel duy trì hiện diện trong 18 năm trước khi rút khỏi Liban vào năm 2000. Israel cho biết chiến dịch nhằm vào lực lượng Hezbollah mà nước này cáo buộc đã phóng hàng nghìn tên lửa và máy bay không người lái vào các mục tiêu của Israel kể từ khi giao tranh bùng phát trở lại hồi đầu tháng 3. Bộ trưởng Quốc phòng Israel, ông Israel Katz cho biết, quân đội sẽ giữ Beirut như một phần của vùng an ninh Israel ở miền nam Liban, đồng thời tuyên bố chiến dịch chống lại Hezbollah vẫn chưa kết thúc. Hiện quân đội Israel đã kiểm soát lãnh thổ miền nam Liban đến sông Litani và đang tiến đến sông Zaharani, cách

0: đó khoảng 10 km về phía Bắc và đưa ra cảnh báo sơ tán cho cư dân ở khu vực này. Trong khi đó, giới chức Liban cho rằng các hoạt động quân sự của Israel đang vượt ra ngoài các mục tiêu an ninh đã tuyên bố. Thủ tướng Liban Nawaf Salam lên án các cuộc tấn công của Israel, đồng thời khẳng định chính phủ sẽ tiếp tục thúc đẩy các nỗ lực nhằm đạt được lệnh ngừng bắn, bảo đảm Israel rút quân an toàn, tạo điều kiện cho người dân trở về nhà và triển khai công tác tái thiết. Đề cập các cuộc đàm phán đang diễn ra, ông Salam cho biết.
1: Tôi muốn nói chuyện một cách hoàn toàn thẳng thắn với người dân Liban. Liệu đàm phán có chắc chắn thành công? Tất nhiên là không, nhưng đó là con đường ít tốn kém nhất cho đất nước và người dân chúng ta so với các lựa chọn khác hiện nay. Và liệu đàm phán có phải là sự đầu hàng? Không, bởi vì ưu tiên hàng đầu trong chương trình nghị sự của phái đoàn đàm phán là đạt được một lệnh ngừng bắn.
0: Trước các diễn biến leo thang tại Liban, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm nay tổ chức họp khẩn theo yêu cầu của Pháp. Ngoại trưởng Pháp Jean-Noël Barrot cho biết, trong khi công nhận quyền tự vệ của Israel, nhưng không thể biện minh được cho việc Israel tiếp tục các hành động quân sự và mở rộng chiếm đóng tại Liban. Người phát ngôn của Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, ông Stephane Dujarric cũng bày tỏ lo ngại về nguy cơ leo thang xung đột.
2: Chúng tôi vô cùng quan ngại trước sự leo thang xung đột giữa Israel và Liban. Chúng tôi một lần nữa kêu gọi tất cả các bên tôn trọng lệnh ngừng bắn và chấm dứt mọi cuộc tấn công tiếp theo. Chúng tôi nhắc lại rằng, dân thường và cơ sở hạ tầng dân sự không bao giờ được phép trở thành mục tiêu. Chúng tôi lên án mạnh mẽ những mất mát về sinh mạng của dân thường.
3: Thưa quý vị và các bạn, cuộc xung đột Israel-Hezbollah kể từ đầu tháng 3 năm nay cho đến nay đã khiến hơn 3.370 người tại Liban thiệt mạng và khoảng 1,2 triệu người phải di tản. Về phía Israel thì 24 binh sĩ và 4 dân thường đã thiệt mạng, cùng với hàng chục nghìn người ở phía bắc nước này cũng phải di rời. Và trong phần tiếp theo của hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay, chúng ta sẽ cùng điểm lại một số động thái đáng chú ý của các bên trong thời gian này.
0: Ngày 2 tháng 3 năm 2026, Hezbollah phóng loạt rocket và máy bay không người lái vào miền Bắc Israel, tuyên bố đáp trả các cuộc không kích của Mỹ và Israel nhằm vào Iran trước đó. Israel coi đây là hành động leo thang nghiêm trọng và lập tức mở chiến dịch không kích quy mô lớn trên lãnh thổ Liban.
4: Đến giữa tháng 3, quân đội Israel triển khai các đợt tấn công trên bộ tại miền Nam Liban, đồng thời tăng cường không kích vào các khu vực được cho là căn cứ của Hezbollah ở Beirut, Napatie, Tire và thung lũng Beka. Chỉ trong 2 tuần đầu giao tranh, hàng trăm nghìn người Liban đã phải sơ tán.
0: Ngày 31 tháng 3, Bộ trưởng Quốc phòng Israel là ông Israel Katz tuyên bố kế hoạch duy trì sự hiện diện quân sự lâu dài tại khu vực phía nam Liban tới sông Litani nhằm thiết lập một vùng đệm an ninh, trong khi Hezbollah tiếp tục các đợt tập kích rocket qua biên giới.
4: Ngày 1 tháng 4, Israel thông báo tiêu diệt Yusuf Ismail Sahem, một chỉ huy chủ chốt của mặt trận miền nam Hezbollah. Các cuộc không kích vào Beirut và khu vực phụ cận tiếp tục được mở rộng.
0: Ngày 8 tháng 4, Israel tiến hành một trong những đợt không kích dữ dội nhất kể từ khi xung đột bùng phát trở lại, đánh trúng hơn 100 mục tiêu Hezbollah chỉ trong một ngày.
4: Ngày 16 và 17 tháng 4, dưới sự trung gian của Mỹ, Israel và Liban đạt được một thỏa thuận ngừng bắn tạm thời kéo dài 10 ngày. Tuy nhiên, các bên nhanh chóng cáo buộc lẫn nhau vi phạm thỏa thuận và giao tranh lẻ tẻ vẫn tiếp diễn.
0: Cuối tháng 5 năm 2026, Israel đẩy mạnh chiến dịch quân sự ở miền nam Liban. Thủ tướng Benjamin Netanyahu tuyên bố sẽ đánh bại Hezbollah, trong khi lực lượng này tăng cường các đợt phóng rocket và UAV vào miền bắc Israel.
4: Ngày 31 tháng 5, quân đội Israel kiểm soát pháo đài chiến lược Beaufort ở miền nam Liban, đánh dấu bước tiến sâu nhất của Israel vào lãnh thổ Liban kể từ năm 2000.
0: Ngày 1 tháng 6, Israel tiếp tục không kích khu vực Daie ở phía nam thủ đô Beirut sau các đợt tấn công bằng rocket của Hezbollah nhằm vào miền bắc Israel. Cùng ngày, Mỹ thúc đẩy một sáng kiến ngoại giao mới nhằm khôi phục lệnh ngừng bắn và giảm căng thẳng giữa hai bên.

0: Thưa quý vị và các bạn, việc quân đội Israel kéo cờ trên pháo đài Beirut không đơn thuần là một thắng lợi quân sự. Động thái này còn phát đi tín hiệu rằng chiến dịch hiện nay không còn giới hạn ở việc đáp trả các cuộc tấn công của Hezbollah, mà đang hướng tới mục tiêu rộng lớn hơn, đó là tái định hình môi trường an ninh dọc biên giới phía Bắc, đồng thời vẫn thúc đẩy các cuộc đàm phán diễn ra tại Mỹ.
1: Một vòng đàm phán mới giữa Israel và Liban bắt đầu diễn ra tại Washington vào ngày 2 tháng 6. Đây là các cuộc tiếp xúc trực tiếp hiếm hoi giữa hai bên sau nhiều thập kỷ. Trong bối cảnh đó, việc kiểm soát thêm lãnh thổ và tạo ra những thay đổi trên thực địa có thể giúp Israel sở hữu nhiều lợi thế hơn khi bước vào bàn thương lượng. Nói cách khác, Tel Aviv muốn bước vào các cuộc đàm phán với vị thế của bên đang nắm quyền chủ động. Bên cạnh đó, yếu tố chính trị trong nước cũng là một động lực không thể bỏ qua. Sau hơn 2 năm đối mặt với các cuộc xung đột liên tiếp từ Gaza, Iran cho tới Liban, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đang chịu áp lực phải chứng minh hiệu quả của chiến lược quân sự mà ông theo đuổi. Tuy nhiên,

0: Hezbollah. Cuộc xung đột này ngày càng gắn chặt với các cuộc thương lượng giữa Mỹ và Iran. Tehran nhiều lần khẳng định bất kỳ thỏa thuận ngừng bắn lâu dài nào với Washington cũng phải bao gồm việc chấm dứt giao tranh tại Liban. Điều đó đồng nghĩa với việc mỗi bước leo thang quân sự mới đều có thể tác động trực tiếp tới tiến trình đàm phán rộng lớn hơn ở Trung Đông. Đây cũng là thế khó mà Israel đang phải đối mặt. Một mặt, chính phủ Israel muốn tận dụng thời điểm Hezbollah suy yếu để tiếp tục gây sức ép và giành thêm lợi thế trên thực địa. Mặt khác, Tel Aviv vẫn cần sự hậu thuẫn của Mỹ cho các vấn đề quân sự, ngoại giao và an ninh. Nếu Washington coi việc ổn định tình hình ở Liban là điều kiện cần thiết để đạt được một thỏa thuận với Iran, không gian hành động của Israel có thể bị thu hẹp đáng kể. Trong khi đó, Hezbollah dù chịu nhiều tổn thất vẫn chưa cho thấy dấu hiệu sẵn sàng chấp nhận các điều kiện mà Israel mong muốn. Tổ chức này cũng tuyên bố không tham gia các cuộc đàm phán hiện nay. Thực tế đó cho thấy một vấn đề quen thuộc trong các cuộc xung đột tại Trung Đông, thắng lợi quân sự không đồng nghĩa với việc giải quyết được tận gốc nguyên nhân gây bất ổn. Trong nhiều năm qua, chiến lược của Israel đối với Hezbollah được mô tả bằng cụm từ cắt cỏ, tức là liên tục làm suy yếu đối phương để duy trì khả năng răn đe. Mục tiêu của chiến lược này không phải là xóa sổ hoàn toàn Hezbollah mà là ngăn lực lượng này trở thành mối đe dọa quá lớn. Tuy nhiên, sau nhiều tháng giao tranh, kỳ vọng của dư luận Israel đã thay đổi. Nhiều người muốn nhìn thấy một chiến thắng rõ ràng hơn thay vì chỉ làm suy yếu năng lực của Hezbollah. Đó cũng là lý do chính khiến chính phủ Israel đứng trước bài toán khó. Nếu chiến dịch kết thúc, Hezbollah vẫn tồn tại, những lời chỉ trích trong nước có thể gia tăng. Nhưng nếu tiếp tục mở rộng hoạt động quân sự, nguy cơ xa lầy cho một cuộc xung đột kéo dài cũng ngày càng lớn. Lịch sử từng cho thấy Israel có thể kiểm soát lãnh thổ ở miền nam Liban trong nhiều năm, nhưng vẫn không thể loại bỏ hoàn toàn Hezbollah. Vì vậy, câu hỏi đặt ra hiện nay không phải là Israel có thể tiến xa đến đâu, mà là liệu những bước tiến đó có thể chuyển hóa thành một trật tự an ninh bền vững hay không. Tuy nhiên, càng tiến sâu vào Liban, Tel Aviv càng phải đối mặt với những bài toán phức tạp hơn về ngoại giao, an ninh và chính trị. Trong ngắn hạn, Israel có thể giành thêm những thắng lợi trên chiến trường, nhưng về lâu dài, tương lai của miền nam Liban và sự ổn định của khu vực có lẽ sẽ không được quyết định bởi một pháo đài hay một chiến dịch quân sự đơn lẻ, mà phụ thuộc vào việc các bên có tìm được một công thức chính trị đủ sức giải quyết những mâu thuẫn đã kéo dài hàng thập kỷ hay không.
1: Thưa quý vị, những phân tích vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Hồ sơ sự kiện quốc tế hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình sau.
2: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

0: Chiến tranh đã lùi xa, nhưng nỗi đau vẫn còn hiện hữu khi cả nước vẫn còn khoảng 175.000 liệt sĩ chưa tìm thấy và hơn 300.000 phần mộ chưa xác định được danh tính. Trước thực tế nhân chứng lịch sử ngày càng giảm, địa hình thay đổi, công tác tìm kiếm đang đối mặt với những thách thức vô cùng khẩn thiết.
1: Hưởng ứng chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, diễn ra từ ngày 2 tháng 4 năm 2026 đến ngày 27 tháng 7 năm 2027 do Ban Chỉ đạo Quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ phát động, toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta quyết tâm triển khai chiến dịch thiêng liêng để đón các anh về đất mẹ.
0: Đây không chỉ là một nhiệm vụ chính trị trọng đại mà là mệnh lệnh từ trái tim, là đạo lý uống nước nhớ nguồn.
1: Đây cũng là chiến dịch thần tốc mang tính bước ngoặt, chuyển mạnh sang ứng dụng đột phá khoa học công nghệ, số hóa dữ liệu và giám định ADN quy mô lớn.
0: Chiến dịch đặt ra những mục tiêu hành động cụ thể, quyết liệt, phấn đấu đến ngày 27 tháng 7 năm 2026, quy tập được ít nhất 500 hài cốt liệt sĩ trên cả nước.
1: Đến năm 2027, quy tập thêm 7.000 hài cốt và tiến hành xác định danh tính cho khoảng 18.000 liệt sĩ còn thiếu thông tin.
0: Mỗi ngày trôi qua là một cuộc đua với thời gian. Để chiến dịch đạt được mục tiêu ý nghĩa và thiêng liêng, rất cần sự chung tay của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.
1: Mỗi người dân hãy là một cầu nối, chủ động cung cấp thông tin, sơ đồ mộ trí hoặc ký ức chiến trường để cùng các lực lượng chuyên trách đưa các anh hùng liệt sĩ về đoàn tụ với đất mẹ yêu thương.

0: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
1: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo, khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
0: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
1: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
2: Để chủ động phòng ngừa đuối nước ở trẻ em, Bộ Y tế khuyến cáo người dân và cộng đồng cần thực hiện các biện pháp sau.
3: Không nên nhảy xuống vùng nước mà không biết nơi đó nông hay sâu, có lối thoát khi gặp nguy hiểm hay không.
2: Khi đi bơi, nên đi chung với người bơi giỏi và nên mang theo phao bơi khi đi bơi và đi tàu thuyền.
3: Không ăn no, không uống rượu khi xuống nước.
2: Chỉ đi bơi ở các hồ bơi đảm bảo an toàn và có nhân viên cứu hộ giám sát.
3: Nếu thấy có nạn nhân bị đuối nước, chúng ta cần thực hiện các kỹ năng sơ cứu đuối nước càng nhanh càng tốt trong lúc đợi xe cấp cứu đến đưa nạn nhân vào bệnh viện để cứu sống kịp thời.
2: Chuyên gia khuyến cáo nếu đuối nước, đặc biệt ở nơi sông ngòi, ao hồ, sau khi cấp cứu ban đầu, kể cả thở được, dứt khoát phải đưa đến cơ sở y tế vì phù phổi cấp, tổn thương sẽ xảy ra ngay sau đó khoảng vài giờ.
3: Mọi người cần chủ động phòng chống đuối nước, không chủ quan ngay cả khi biết bơi.
4: Biên tập viên Quỳnh Chi và Bảo Kiên xin chào quý vị thính giả đang nghe chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
5: Thưa quý vị, không ít người thường có suy nghĩ rằng dân ca và nhạc cổ truyền hướng đến các khán thính giả cao tuổi. Tuy nhiên, qua tìm hiểu, khảo sát cùng những chuyến công tác đến các vùng miền của đất nước để gặp gỡ các bạn trẻ, chúng tôi nhận thấy rằng các bạn trẻ hiện nay không những không quay lưng với nghệ thuật truyền thống mà các bạn còn rất yêu và đam mê.
4: Đúng vậy anh Bảo Kiên ạ, và các bạn trẻ ngày nay thì họ ý thức được việc quảng bá, gìn giữ và phát huy dân ca nhạc cổ truyền như là một trách nhiệm của mình. Bởi họ hiểu rằng nghệ thuật truyền thống nói chung và dân ca nhạc cổ truyền nói riêng là văn hóa, là hồn cốt của dân tộc.
5: Chương trình Bạn Trẻ với Dân Ca hôm nay, Bảo Kiên và Quỳnh Chi mời quý vị và các bạn gặp gỡ những gương mặt trẻ tuổi nhưng đã có những cống hiến nỗ lực để đóng góp cho nền nghệ thuật nước nhà trong việc gìn giữ những làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền của dân tộc.

về, vừa về vua lại sai đi Cao Bằng trốn ấy. Vậy thời sao

chạy thôi, tôi chạy.

0: lòng nàng cha chôn xuống đào lên nói ra nó càng thêm thảm. Chân chuyên ngồi ngồi cha đi thời thì tạ má mẹ tôi mà thôi.
1: Vừa rồi là một đoạn trích bài hát Sầm Phạm Công Cúc Hoa do bạn trẻ Bùi Công Sơn cùng các thành viên Chiếu Sầm Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình thể hiện bằng âm thanh thu tại sân khấu biểu diễn.
2: Thưa quý vị, câu lạc bộ Chiếu Sầm Chợ Lồng được thành lập năm 2018, hiện đang sinh hoạt tại Chợ Lồng, Yên Phong Ninh Bình. Chủ nhiệm câu lạc bộ này là một nghệ nhân còn rất trẻ, thuộc thế hệ 10X nhưng đã có hơn 10 năm ăn cùng sầm, ngủ cùng sầm, đó là nghệ nhân Bùi Công Sơn.
1: Vâng, thưa quý vị, tại nhiều khu chợ ở miền Bắc thì hình ảnh của chàng trai trẻ trải chiếu hát sầm đã trở nên vô cùng thân quen.
2: Sinh năm 2000 tại xã An Cầu, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình cũ, nay là Hưng Yên. Năm 12 tuổi, một lần xem các cô các chú ở Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam về biểu diễn tại hội chùa làng, Sơn ấn tượng mãi với bài hát sầm về mẹ.
1: Rồi một hôm nghe qua đài giọng hát của nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu thể hiện bài Thập Ân và Theo Đảng Trọn Đời, Sơn đã thật sự mê mẩn. Sơn tham gia đội nhạc dân tộc ở xã và bắt đầu tập nhị những bài Cò Là, Đèo Dạt Mây Trôi, đồng thời lên mạng ghi lời các bài hát sầm.
2: Sau đó đã có thời gian Sơn theo học nghề mộc để kiếm sống, nhưng vì quá mê sầm nên Sơn đã bỏ cả nghề mộc để đi theo học hỏi tìm tòi về sầm. Sơn đã về nhà cố nghệ nhân nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, nghệ nhân Vũ Xuân Năng ở Ninh Bình, rồi đến nghệ nhân Bạch Linh ở Hải Phòng, các nghệ nhân Lê Hữu Vượng, Tô Quốc Phương, Lê Minh Sen ở Thanh Hóa và lên Trung tâm Phát triển Nghệ thuật Âm nhạc Việt Nam để theo học nhạc sĩ Thao Giang, nghệ sĩ ưu tú Văn Ti. Ai có ngón đàn nào hay là Sơn cố gắng học tập cho bằng được. Bạn chia sẻ.
3: Ngày em theo đuổi bộ môn nghệ thuật hát sẩm thì em học sẩm ở rất là nhiều nơi, từ Hải Phòng đến Hà Nội, thế rồi là về những Hải Dương, rồi là Nam Định, thế rồi cuối cùng là đến mảnh đất Ninh Bình, là quê hương của cô nghệ nhân Hà Thị Cầu, thì em cũng gắn bó và tìm tòi học hỏi ở quê hương cũ. Và cho đến bây giờ, cụ Vượng cũng là một người thầy của em, thì hai ông cháu thường xuyên là đưa nhau đi ra chợ, nên là ngồi hát sấm. Thứ nhất là giữ lại những cái sấm mà cổ truyền với cụ ngày xưa, thứ hai là cũng là một cái gọi là cái nghề để mình mưu sinh.
1: Với niềm đam mê khát khao học tập, lưu giữ những giá trị tốt đẹp của bộ môn nghệ thuật hát sầm trên quê hương cố nghệ nhân, nghệ sĩ ưu tú Hà Thị Cầu, ban chủ nhiệm và các thành viên của câu lạc bộ Sầm Chợ Lồng đã nỗ lực hết mình trong việc truyền dạy, quảng bá, giới thiệu bộ môn nghệ thuật hát sầm rộng rãi đến với mọi người.
2: Những việc làm của Sơn cũng như các thành viên trong câu lạc bộ Chiếu Sầm Chợ Lồng là những tín hiệu đáng mừng, bởi chúng ta thấy rằng thế hệ trẻ ngày càng có ý thức trong việc chung tay bảo tồn giá trị văn hóa mang đậm tính giáo dục và nhân văn sâu sắc này.
1: Sau đây chúng ta sẽ cùng nghe trích đoạn tiết mục Tứ Hải Giao Tình do nghệ nhân Bùi Công Sơn và các thành viên của câu lạc bộ Sầm Chợ Lồng trình bày.

một nhà lấy tôi giàu thì lịch sự chén trà phong lưu quyết như ăn chơi buổi sớm buổi chiều.

hiệu Bạch Tuyết. Chuyện kiều ta kể dăm ba câu, bắt gặp anh em

0: buồn ta tầm khách, bạn loan chơi bời đất nhà quê trong tay như có vàng người rong trời khắp đất thì thiên hạ, nhưng có một vài người bạn ở đâu đây ai có hiểu tôi, thời thì nhích lại cái chỗ này, ai có hiểu tôi, thời thì nhích lại chỗ này.
1: Thưa quý vị và các bạn, để gìn giữ dân ca và nhạc cổ truyền rất cần sự đóng góp của các bạn trẻ, đặc biệt là các bạn sinh viên, những người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết và có sức lan tỏa rộng rãi dân ca và nhạc cổ truyền đến với công chúng. Và tiếp theo chương trình, mời quý vị và các bạn cùng đến với đêm chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên để cùng biên tập viên Bảo Kiên trò chuyện với một sinh viên đến tham dự chương trình.
2: Vâng, thưa quý vị và các bạn, trong cái đêm thi chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca dành cho học sinh sinh viên thì chúng tôi có gặp một bạn trẻ. Vâng, xin chào bạn. Bạn có thể giới thiệu đôi nét về bản thân mình được không ạ?
3: Ngọc Anh xin được chào thịnh giả Quế Ngọc Anh ở Nghệ An. Hiện tại Ngọc Anh đang học trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương tại Hà Nội ạ. Và đang là một thành viên trong đoàn UNESCO vị giám dẫn các sự nghệ tại Hà Nội. Hôm nay Ngọc Anh mời thí vòng chung khảo cuộc thi Ngôi sao dân ca của mình sóng ạ.
2: Vừa rồi chúng tôi thấy bạn hát cái điệu du dặm, vâng, cả nghệ tĩnh phụ tử tính thâm rất là hay. Có thể nói là bạn đem cái đặc sản của quê mình ra để thể hiện. Bạn có thể cho biết là cái lý do mà bạn chọn tiết mục này không?
3: Thứ nhất là Ngọc Anh rất thích vị dằm, những làn điệu của quê mình, gọi là những cái truyền thống là cội nguồn của quê Nghệ An mình. Và thứ hai là cuộc thi Ngôi sao dân ca thì mình đến mang những cái bản sắc dân tộc mình, đặc trưng của dân tộc mình ra để dự thi thì chắc sẽ tốt hơn.
2: Bạn có thể cho biết là bạn đã đến với dân ca lâu chưa và bạn học từ đâu?
3: Thực ra thì Ngọc Anh có năng khiếu từ bé, thì Ngọc Anh đã thích nghe dân ca từ bé rồi. Thì ngày xưa hồi bé thì Ngọc Anh cũng hay đi diễn dân ca với các huyện xã, với trường xóm. Thực sự thì Ngọc Anh diễn cũng nhiều rồi. Thì mới ra học 2 năm nhưng mà Ngọc Anh cũng có khá nhiều vốn dân ca trong người của mình rồi ạ.
2: Đến với cuộc thi Ngôi sao dân ca lần thứ 2 này thì cái mong muốn của bạn là cái gì?
3: Tất nhiên là đến với cuộc thi thì ai cũng mong muốn là sẽ có giải rồi. Và cái mong muốn lớn hơn nữa đó là mong muốn mang làn điệu vị dằm của quê mình để truyền bá rộng rãi khắp cả nước ạ. Và mong muốn được mình sẽ ngày càng phát triển hơn về vị dằm dân ca của quê mình.
2: Thông qua chương trình Bạn trẻ với dân ca cũng như là thông qua làn sóng Đài Tiếng nói Việt Nam thì bạn muốn nói điều gì với những bạn trẻ hiện nay?
3: Điều Ngọc Anh muốn nói là các bạn thế hệ trẻ hiện nay là hãy yêu dân tộc, yêu quê mình bằng cách thể hiện những làn điệu dân ca

0: của quê mình để truyền bá rộng rãi. Đây cũng là một phần thể hiện yêu quê.
1: Vâng, xin cảm ơn bạn Ngọc Ánh đã tham gia chương trình của chúng tôi.
2: Vâng, thưa quý vị, qua cuộc trò chuyện của biên tập viên Bảo Kiên và bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương, chúng ta thấy được mong muốn của các bạn khi tham gia cuộc thi lần này là muốn quảng bá những làn điệu ví dặm quê hương mình đến với mọi người và mong rằng những làn điệu ví dặm sẽ ngày càng được lan tỏa, truyền bá rộng rãi đến với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ, để loại hình đã được UNESCO ghi nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại này sẽ được lưu giữ cho muôn đời sau.
3: Sau đây, mời quý thính giả cùng thưởng thức bài hát Du dặm Nghệ Tĩnh, Phụ tử Tình Thâm do bạn sinh viên Phan Ngọc Ánh đến từ Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương trình bày bằng âm thanh chúng tôi thu trực tiếp tại sân khấu biểu diễn.

cơm rồi bát nước ước phụ tư tình thâm thấy đói rách nợ nần mẹ cũng

0: Phần cuối của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi dừng chân ở mảnh đất Nam Bộ thân thương để làm quen với nghệ sĩ ưu tú trẻ Như Huỳnh.
1: Thưa quý vị, Như Huỳnh được sinh ra và lớn lên ở Thới Bình, tỉnh Cà Mau. Từ nhỏ, Như Huỳnh đã đắm mình trong những giai điệu ngọt ngào, cuốn hút của cải lương. Mỗi lần rửa chén bên bờ ao hay nghe đài phát thanh phát điệu vọng cổ, cô thường lẩm nhẩm hát theo. Năm 14 tuổi, Như Huỳnh đã tham gia chương trình đờn ca tài tử tại địa phương và được nhiều nghệ nhân đánh giá cao về giọng ca. Vì thế, năm 18 tuổi, Như Huỳnh đã lựa chọn theo học nghề diễn. Bạn chia sẻ.
2: Huỳnh rất là yêu mến những cái làn điệu dân ca từ lúc nhỏ. Lúc nhỏ khi ở quê là Huỳnh đã nghe rất là nhiều những cái băng cassette. Những cái bài hát cứ bị thuộc một nửa. Có nghĩa là bài nào cũng có thể hát được một đoạn nhưng mà không thuộc hết thôi. Thì sau này
3: cũng may mắn là được tổ nghiệp thương và quý vị khán thính giả thương, nên là Như Huỳnh cũng đi hát nhiều nơi và học hỏi nhiều hơn qua từng ngày, từng vai diễn. Thì Quỳnh cũng diễn với tất cả niềm đam mê cháy bỏng của mình. May mắn là được khán thính giả cũng đón nhận.
0: Rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh mưu sinh, ban đầu Như Huỳnh chỉ mong kiếm tiền hỗ trợ ba mẹ và anh chị em. Nhờ cái duyên với nghề cải lương và chịu khó học hỏi, cô được các đàn anh đàn chị bảo ban hướng dẫn. Trong đó có nhiều tên tuổi lớn như nghệ sĩ Hữu Lộc, nghệ sĩ ưu tú Phượng Loan, v.v. Sau 5 năm có kinh nghiệm biểu diễn, Như Huỳnh tìm hiểu và tự sáng tạo chất riêng, góp nhặt từng chút để hoàn thiện bản thân mình.
1: Dù không được học hành bài bản, nhưng với lối diễn hồn nhiên, cách nhập vai, diễn như không diễn, cùng giọng ca ngọt ngào, chân

0: chất của Như Huỳnh được giới chuyên môn đánh giá cao. Đặc biệt là vai Duyên trong vở Cánh chim trắng trong đêm đã từng được nhà hát Cao Văn Lầu dàn dựng và biểu diễn gây tiếng vang trên đất thủ đô Hà Nội cuối năm 2020. Nhớ lại vai diễn này, Như Huỳnh chia sẻ.
1: Thật sự cái vai diễn này là một cái vai diễn mà Huỳnh cảm thấy là Huỳnh không nghĩ là Huỳnh làm được. Là vì đây là một cái cô gái truyền thống là hát ca trù, mà hát ca trù rất giỏi. Mà ca trù thì không phải là gần gũi với nghệ sĩ cải lương mình, rất là khó hát. Từ xưa giờ Huỳnh cũng chưa hát bao giờ, nhưng mà khi Huỳnh đọc kịch bản Huỳnh cảm thấy rất là thích. Nó cũng là một cái gì đó, nó thử thách ở bản thân mình. Thì Huỳnh cũng muốn trải nghiệm và thử sức. Huỳnh quyết định đảm vai đó. Xong thì trong quá trình tập thì không biết là nếu mà mọi người đã hát rồi thì sao, mà Huỳnh là lần đầu tiên hát á, nó rất là lạ lẫm. Hầu như là phải nghe từng chữ, từng cách ngân, từng cách rung á, nó rất là khó. Cảm thấy khi mình hát xong á, mình thật là khâm phục, mình thật là nể các nghệ sĩ ca trù.

0: Là một nghệ sĩ trẻ sở hữu giọng hát ngọt lịm cùng lối diễn mộc mạc, Như Huỳnh đã chiếm được rất nhiều tình cảm từ khán giả. Trong các MV mà Như Huỳnh đã ra mắt trên kênh YouTube đều nhận được sự quan tâm rất lớn của người hâm mộ dành cho mình.
1: Ngoài sự thành công bằng những vai diễn trên sân khấu của nhà hát cải lương Cao Văn Lầu, nơi Như Huỳnh đang gắn bó và cống hiến, Như Huỳnh cũng luôn quan tâm đến thế hệ trẻ để các bạn ngày càng thêm yêu mến loại hình nghệ thuật quý giá của dân tộc này.
0: Với những đóng góp cho nền nghệ thuật cải lương nước nhà cùng với nhiều huy chương vàng bạc trong các kỳ liên hoan hội diễn, năm 2023, Như Huỳnh đã vinh dự được nhà nước trao tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú. Đây là phần thưởng cao quý và rất xứng đáng với nghệ sĩ trẻ Như Huỳnh.
2: Kính thưa tất cả quý vị, là Huỳnh cũng rất là cảm ơn tình cảm của tất cả quý vị và mong là trong cái bước đường Huỳnh đang bước thì quý vị luôn dõi theo và ủng hộ Như Huỳnh. Huỳnh hứa là sẽ luôn luôn lắng nghe và luôn luôn tiếp thu những cái ý kiến của tất cả quý vị để mỗi ngày hoàn thiện hơn, để tất cả quý vị có được những sản phẩm mà mình mong muốn.
1: Chúng tôi cũng mong rằng trong tương lai, nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh sẽ phát triển sự nghiệp của mình ngày càng rực rỡ hơn, có những vai diễn, những sản phẩm tốt hơn nữa để phục vụ nhu cầu thưởng thức nghệ thuật cải lương của khán thính giả.
0: Kết thúc chương trình, chúng ta cùng nghe giọng ca của nghệ sĩ ưu tú Như Huỳnh với bản Dạ Cổ Hoài Lang theo một bản phối mới. Tiết mục này cũng đã nhận được sự yêu mến của nhiều người yêu nghệ thuật cải lương.

ký điện ảnh. Xin chào các thính giả đang đến với chương trình Nhật ký điện ảnh của Đài Tiếng nói Việt Nam. Thanh Nga rất vui được gặp lại các bạn trong số phát sóng tuần này. Quý vị và các bạn thân mến, sáng nay đi làm ngang qua mấy con phố, thấy hoa phượng bắt đầu điểm xuyết vài chấm đỏ rực trời, mà Thanh Nga thấy phấn khởi vô cùng ạ. Hẳn là mùa hè đã gõ cửa khắp ba miền đất nước rồi. Nhìn sắc hoa ấy, Thanh Nga thắc mắc là không biết với quý vị mùa hè sẽ mang dáng vẻ như thế nào ạ? Có lẽ với mỗi người sẽ có một ấn tượng riêng với mùa hè. Có người sẽ nhớ về những ngày cuối cấp đầy lưu luyến, nhưng cũng có người lại coi đây là dịp để cháy hết mình với đam mê nghệ thuật, hoặc là tranh thủ rèn luyện sức khỏe qua những trận đấu thể thao chẳng hạn ạ. Còn theo Thanh Nga, hè về là lúc sẽ có những chuyến đi để tận hưởng cùng gia đình bạn bè, nạp lại năng lượng cho bản thân. Và đúng là mỗi lát cắt của mùa hè đều mang đến những cảm xúc rất riêng. Và Thanh Nga tin rằng những ngày nắng rực rỡ này sẽ càng đáng nhớ hơn khi có âm nhạc cùng đồng hành. Vậy thì mời các bạn cùng Nhật ký điện ảnh bắt đầu chuyến hành trình vào mùa hè ngay và luôn nhé. Mở đầu chuyến hành trình hôm nay, Thanh Nga xin mời các bạn cùng ngược dòng thời gian nhớ về bộ phim Mùa hè đẹp nhất. Đây là một câu chuyện kể về nhóm bạn dù đã ở tuổi xế chiều nhưng vẫn quyết định lên đường tìm lại những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất. Để rồi từ chuyến đi ấy, bao nhiêu cảm xúc tuổi trẻ bỗng ùa về, sống động như chưa từng được lãng quên. Nghe giới thiệu nội dung, Thanh Nga nghĩ thời gian có thể trôi nhanh, nhưng những gì chúng ta cùng nhau trải qua vào mùa hè năm ấy thì vẫn luôn vẹn nguyên trong ký ức mỗi người. Có lẽ vì thế mà bài hát Cơn mưa rào đầu tiên trong phim do nhóm Chillies sáng tác và thể hiện lại dễ dàng chạm đến trái tim chúng ta đến vậy. Và sau này khi nhớ lại những ký ức ấy, điều làm chúng ta hạnh phúc nhất chính là hình bóng của những gương mặt thân thương từng cùng mình đi qua một thời tuổi trẻ. Và để nối dài mạch cảm xúc ấy về tình bạn, mời quý vị và các bạn cùng đến với bài hát Ngày ấy bạn và tôi do Linh Ly sáng tác và trình bày. Thanh Nga tin là những giai điệu của ca khúc này sẽ một lần nữa đưa chúng ta trở về với những kỷ niệm xưa dưới mái trường, có thầy cô, bạn bè cùng những ký ức không bao giờ phai. Và ngay sau đây sẽ là hai ca khúc Cơn mưa rào đầu tiên và Ngày ấy bạn và tôi nhé.

quý vị, chúng ta vừa nghe lại hai ca khúc Cơn Mưa Rào đầu tiên và Ngày Ấy Bạn Và Tôi. Nghe xong mà lòng Thanh Nga cứ bồi hồi thế nào ấy ạ. Mùa hè và tình bạn đúng là những mảnh ghép không thể tách rời. Mùa hè còn là mùa của những rung động đầu đời nữa. Cái thời mà Thanh Nga nhớ là chỉ cần một ánh mắt chạm nhau thôi cũng đủ làm trái tim loạn nhịp rồi ạ. Nhắc đến những rung động ấy thì làm sao bỏ qua bài hát Biết Yêu, một sáng tác của Lê Anh Dũng qua tiếng hát ca sĩ Thủy Chi. Có thể nói rằng ngày xưa nếu ai mà là fan cứng của bộ phim Bước Nhảy Xì Tin thì chắc chắn là thuộc lòng ca khúc này rồi ạ. Cái cảm giác lần đầu biết thương nhớ, biết rung rinh trước một người là một trải nghiệm rất khó quên phải không quý vị? Và cùng chủ đề câu chuyện tình yêu đầy mộng mơ đó thì không biết quý vị có nhớ tới bộ phim 4 năm 2 chàng một tình yêu không ạ? Bộ phim kể về hành trình yêu lại từ đầu sau biết bao năm tháng xa cách của những người trẻ. Trong bộ phim này thì Thanh Nga ấn tượng hơn với ca khúc Mãi Mãi Là Của Nhau, một sáng tác của Nguyễn Duy Anh qua giọng hát của ca sĩ Bùi Anh Tuấn. Thanh Nga thấy giai điệu như mang đến những cảm xúc rất chân thành, tràn đầy nhựa sống của tuổi thanh xuân. Từ những rung động ngây ngô trong Bước Nhảy Xì Tin cho đến lời ước hẹn gắn bó trong 4 năm 2 chàng một tình yêu, tất cả đã vẽ nên một bức tranh tình yêu thật đẹp và trọn vẹn. Giờ thì xin mời âm nhạc của ca khúc Biết Yêu và Mãi Mãi Là Của Nhau.

Thưa quý vị, vừa rồi là giai điệu của ca khúc Biết Yêu và Mãi Mãi Là Của Nhau đã mang đến những xúc cảm rất êm đềm. Nhưng các bạn ơi, mùa hè không chỉ có những dịu dàng đó đâu ạ. Khoảng thời gian này còn là lúc tăng nhiệt cho những trái tim đầy nhiệt huyết nghệ thuật cơ ạ. Nhắc đến đây thì Thanh Nga nghĩ ngay đến không khí rực lửa của câu lạc bộ Glee trong bộ phim âm nhạc Glee Việt Nam. Đó là nơi mà ngọn lửa đam mê nghệ thuật bừng cháy mạnh mẽ nhất, giúp những người trẻ sống hết mình bằng tất cả năng lượng tuổi đôi mươi. Đại diện rõ nhất cho tinh thần đó chính là bài hát Đến Với Nhau Đi, một sáng tác của Vũ Minh Tâm qua sự thể hiện của Hoàng Minh Di và Linh Ly. Khi giai điệu này vang lên, Thanh Nga lại nhớ đến hình ảnh các thành viên trong Glee Club. Khi ở trên sân khấu bằng tất cả sự quyết tâm, các bạn trẻ ấy sẽ sẵn sàng gác lại mọi phiền muộn để cùng nhau tỏa sáng. Chính cái tinh thần quyết liệt dám sống vì đam mê đó cũng là mạch cảm xúc chủ đạo trong bộ phim điện ảnh Lật Mặt 8 Vòng Tay Nắng. Câu chuyện kể về hành trình của Tâm, một cậu thiếu niên dù vấp phải sự ngăn cản từ gia đình nhưng chưa một lần từ bỏ ước mơ đứng trên sân khấu ca nhạc. Xung đột giữa sự lo lắng của gia đình và khát khao khẳng định mình của tuổi trẻ hẳn đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả lắm đây ạ. Có lẽ vì vậy mà ca khúc cùng tên Vòng Tay Nắng, một bài hát do Chu Chu sáng tác và thể hiện, đã được công chúng đón nhận đến thế. Thanh Nga thấy rằng giai điệu của ca khúc này vừa có sự tươi vui, sôi động nhưng cũng có phần sâu lắng như một lời khích lệ gửi tới những cô cậu thanh niên. Các bạn thân mến, liệu các bạn có cùng suy nghĩ với Thanh Nga rằng nhiệt huyết tuổi trẻ cũng giống như ánh nắng mùa hè, dẫu có thế nào đi nữa thì ngọn lửa ấy sẽ chẳng thể dập tắt không ạ? Để cảm nhận rõ hơn tinh thần tuổi trẻ ấy, chúng ta sẽ cùng nghe ca khúc Đến Với Nhau Đi và Vòng Tay Nắng ngay thôi nào ạ.

Thưa quý vị, sau những giai điệu đầy nhiệt huyết của Đến Với Nhau Đi và Vòng Tay Nắng, Thanh Nga thấy không khí trong phòng thu đang nóng hẳn lên rồi ạ. Đúng là sức nóng của đam mê tuổi trẻ là thứ khó mà hạ nhiệt ạ. Tiếp nối chương trình hôm nay, chúng ta hãy cùng nhắc đến một lát cắt khác của mùa hè nhé. Mùa hè còn là thời điểm vàng của các môn thể thao, nơi những trận cầu rực lửa khiến chúng ta phải hò reo đến khản cả cổ. Là một fan cuồng của bóng đá thì Thanh Nga xin giới thiệu tới các bạn bộ phim Sút của đạo diễn Việt Mắc Liên ạ. Cái hay của bộ phim này không chỉ nằm ở những trận đấu sôi động mà còn ở hành trình đầy thăng trầm của nhân vật Cường. Từ một chàng trai lầm đường lạc lối, Cường đã quyết tâm làm lại cuộc đời với niềm đam mê bóng đá chân chính. Thanh Nga thấy rằng sự nỗ lực ấy dường như đã vượt ra khỏi màn ảnh, rồi hòa vào cùng giai điệu của các khúc chủ đề trong phim với sự kết hợp đầy bùng nổ của ca sĩ Trọng Hiếu và rapper Karik cùng ca từ của tác giả Hoàng Huy Long. Ca khúc Sút chắc chắn sẽ đủ sức đánh thức tình yêu thể thao trong chúng ta. Mà đang nói đến câu chuyện sân cỏ thì Thanh Nga muốn giới thiệu thêm cho các bạn một bộ phim nữa có tên 11 Niềm Hy Vọng. Nếu như Cường trong phim Sút phải vượt qua sai lầm để tiến về phía trước, thì Phong trong 11 Niềm Hy Vọng lại phải chiến đấu với thử thách của sự kiên nhẫn. Hình ảnh chàng trai cầu thủ dự bị nhưng chưa bao giờ từ bỏ ước mơ khoác lên mình chiếc áo đội tuyển quốc gia thực sự đã làm Thanh Nga thấy rất nể phục. Vì thế mà bài hát 11 Niềm Hy Vọng, một sáng tác của Nhật Minh với sự góp giọng của tập thể nghệ sĩ tên tuổi như Lam Trường hay MTV Band, đã thành công mang đến một nguồn năng lượng rất tích cực. Các bạn thân mến, từ hành trình sửa sai của Cường đến khát khao chạm tay vào vinh quang của Phong, cả hai đều cho thấy một tinh thần thể thao bền bỉ. Qua đó như tiếp thêm động lực để chúng ta cùng bước ra sân và tận hưởng một mùa hè đầy năng động. Ngay bây giờ mời các bạn cùng lên sân và cháy hết mình với hai ca khúc có tên Sút và 11 Niềm Hy Vọng.

Thưa quý vị, sau những phút giây rực lửa trên sân cỏ với sút và 11 niềm hy vọng, bây giờ Thanh Nga muốn mời các bạn cùng hạ nhiệt một chút ạ. Còn thứ gì nữa khiến chúng ta khó lòng chối từ khi mùa hè về nhỉ? Không biết quý vị thế nào nhưng mà đối với gia đình Thanh Nga thì đó phải là một thế giới ẩm thực đầy phong phú ạ. Mà trong điện ảnh thì những món ăn còn là cái cớ để người ta xích lại gần nhau hơn. Thanh Nga đang muốn nói đến không khí rộn rã trong căn bếp của bộ phim truyền hình Bếp Hát. Và đó cũng chính là tên ca khúc chính trong bộ phim. Ca khúc là một bản nhạc được nhạc sĩ Hà Quang Minh viết lời Việt, nghe giọng hát của Duy và Mộc Miên, Thanh Nga lúc nào cũng muốn vào bếp ngay để chuẩn bị những món ngon cho những người thân yêu giữa ngày hè oi ả. Công nhận là ẩm thực trong phim dù khai thác theo khía cạnh nào cũng chưa bao giờ hết thú vị. Và những phân cảnh nấu ăn trong bộ phim Mùi đu đủ xanh của đạo diễn Trần Anh Hùng cũng là một trong những minh chứng như thế. Tuy chỉ lấy bối cảnh trong một căn bếp giản dị, món ăn cũng không quá cầu kỳ, nhưng sự tinh tế trong từng thanh âm và thước phim quay chậm đã khiến biết bao khán thính giả phải xem đi xem lại. Những khung hình nấu ăn đơn sơ đậm chất làng quê Việt Nam giữa ngày hè trong mùi đu đủ xanh khiến ai đã từng xem phim chắc chắn đều cảm thấy rất dễ chịu. Chính sự bình yên đó đã làm nền cho giai điệu của bài hát Mùa thu cho em khiến ca khúc hòa vào bộ phim một cách đầy nghệ thuật. Và mỗi lần nghe bài hát Mùa thu cho em là Thanh Nga thấy tâm hồn mình như được tươi mát. Nhưng thính giả đừng vội ngủ quên trong những êm đềm đó nhé. Ngay sau ca khúc ấy, Thanh Nga sẽ làm nóng lại bầu không khí của chúng ta qua âm nhạc trong bộ phim Cung Phu Phở. Nhắc đến phim này, Thanh Nga nghĩ ngay tới giai điệu bắt tai của bài hát Cung Phu Phở, một sáng tác của Only C, viết riêng cho bộ phim và thể hiện cùng với Lưu Hoàng. Các bạn thân mến, sự kết hợp đầy táo bạo giữa võ thuật truyền thống và đặc sản đất nước qua chất nhạc hiện đại đã mang đến một trải nghiệm mới lạ cho không gian ngày hè. Vậy là chúng ta đã đi từ không khí rộn ràng của căn bếp hiện đại, lướt qua những khoảng lặng tinh tế của mâm cơm xưa và rồi bùng nổ cùng hương vị phở truyền thống đầy phá cách. Giờ thì mời các bạn cùng thưởng thức bài hát Bếp Hát, Mùa thu cho em và Cung Phu Phở.

Thưa quý vị, vừa rồi đúng là một bữa tiệc ẩm thực đầy cảm xúc phải không nào? Ba ca khúc Bếp Hát, Mùa Thu Cho Em và Cung Phu Phở hẳn là tiếp thêm năng lượng cho chúng ta. Và tiếp theo đây, chúng ta hãy đến với lát cắt cuối cùng mà chương trình chuẩn bị để cùng tận hưởng trọn vẹn cái nắng hè này nhé. Và đó cũng chính là niềm yêu thích nhất của Thanh Nga khi mùa hè đến, đó chính là du lịch. Mùa hè mà không đi đây đi đó thì đúng là đáng tiếc quý vị ạ. Nhưng chúng ta chẳng cần phải đi đâu xa, vì ngay tại những thành phố mà mình đang sống cũng còn nhiều điều thú vị mà chúng ta chưa khám phá hết. Giống như cách một bộ phim Sài Gòn Anh Yêu Em từng khiến ba trái tim phải tan chảy. Và chắc chắn là không thể thiếu bài hát Sài Gòn Anh Yêu Em, một sáng tác của nhạc sĩ Đức Chí qua tiếng hát Hà Anh Tuấn. Giai điệu ấy khiến Thanh Nga thấy yêu hơn từng góc phố, từng hàng quán ven đường của mảnh đất phương Nam. Nếu miền Nam có một Sài Gòn rực rỡ thì hành trình mùa hè sẽ càng trọn vẹn hơn nếu chúng ta có dịp dạo quanh 36 phố phường Hà Nội. Nghe đến đây thì Thanh Nga nhớ ngay đến bài hát Hà Nội 12 mùa hoa, sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son qua tiếng hát ca sĩ Dương Hoàng Yến. Đặc biệt là khi nghe đến đoạn mùa hoa tháng 5 cháy rực vượng đỏ, Thanh Nga lại nhớ đến những hình ảnh cánh hoa phượng được nhắc đến ở đầu chương trình. Thế mới thấy nghệ sĩ nước mình tinh tế thật đó. Chỉ một câu hát thôi mà có thể gom trọn cả không gian và thời gian vào âm nhạc. Và hai ca khúc này cũng chính là lời chào kết cho hành trình âm nhạc ngày hôm nay của Nhật Ký Điện Ảnh. Hy vọng mùa hè năm nay của các bạn sẽ thật rực rỡ và đáng nhớ. Còn bây giờ xin mời âm nhạc của hai bài hát Sài Gòn Anh Yêu Em và Hà Nội 12 Mùa Hoa. Xin chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh, gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thí và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy 084 516 0913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây, chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
3: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ. Là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế, con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên, trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận, từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền.

0: cả những hình ảnh đó. Thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép. Anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng là cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau. Ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
1: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
1: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
2: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, và sau khi nghe bài hát này không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan, đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
1: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
0: Đối với em thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế, chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
1: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
2: Đúng vậy ạ. Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
1: Dạ.
2: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
1: Vâng.
2: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc đúng chỗ với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
0: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng, được không anh chị?

0: Đúng thế, một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
1: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
2: Và qua bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
1: Dạ vâng ạ, Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
0: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
1: Dạ vâng ạ, sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
2: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
0: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913 hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.

Có Hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan ganh vác cho trọn hiếu trọn tình. Lời nói của cha mẹ con

cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau là lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm, con chờ mẹ ăn.

0: Thế là phải đạo làm con, công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công, ghi tâm khắc cốt mấy là làm dâu. Tối nay có mấy câu thơ, làm dâu đừng có hững hờ mẹ cha. Chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên. Gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
3: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp thụ khó đong lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh.

0: phúc nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và tốt ca nam nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện, vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả, ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc bảy thời nấu đến tháng ngày trải dừa núi trên, nuôi bà nuôi cháu mon men lớn lên. Nắng mưa đời mẹ tạo tân, sáng bướn chợ trụ chiêu trần đồng căng, mong manh thảo vả vai miệng nhai bòm bẹm trầu bài thắm môi, trải bao cái đắng ngọt bùi hao mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng. Thế rồi vào cuối chiều đông, mẹ lấm bệnh nặng cháu bà rất lo, bàn cơm chẳng được là nó, lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành. Ngọn đèn trước gió mong manh, năm ba chống chọi thác canh rau quá, bây giờ mẹ đã đi xa, cây trầu còn đỏ đầm đà tình quê. Quê hương chốn cũ đi về, chim bay có tổ, người ta có nhà. Năm mươi năm ấy bao la, người đi đèn lại như là hôm nay. Đến nay cuộc sống đổi thay, mẹ không được hưởng những ngày ấm no. Mong linh hồn mẹ thấu cho, để con tích đức chăm lo cũng thường. Không gì ta hết nhớ thương, cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu, ở nơi cực lạc ngắn ngàn, độ trì gia quyền bình an đời đời.
2: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
0: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết rồi, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà

0: sống chung thì nói chung thì vật chất thì nó cũng đầy đủ, nhưng mà tinh thần con cái xa xúc đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm, nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ thì không có, nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái nấy, thì suốt ngày thì tôi chỉ thư thủi một mình thôi, cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình Nghĩa Sinh Thần này cũng hay, nên muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình để nó có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Dạ, muốn hai bài hát hay là Trái Tim Người Mẹ á, tại mình cũng nghe cũng xúc động mà, xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình, là con mình đối với mình á. Thấy cái Nghĩa Sinh Thần này nó cũng có cái động lực cái cho những người già, những người cô đơn, nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nên tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút, nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào, nói không được.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái Tim Mẹ Hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư, do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Ơn nghĩa sinh thành là đạo lý của con người Việt Nam. Chương trình vô cùng có ý nghĩa với mọi người. Tôi nói thêm, đây là chương trình vô cùng có ý nghĩa với đạo sinh thành, tứ thân phụ mẫu, ông bà các cụ trong gia đình. Dù cho xã hội có thay đổi đời sống giàu sang sung sướng, con người thay đổi xong đạo đức ở đời phải lễ phép. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành phải phát huy mở rộng để cho con người thế hệ bây giờ hiểu biết. Tôi có mấy lời chúc Ơn Nghĩa Sinh Thành làm tốt để cho thế hệ trẻ mọi người hiểu biết, phải biết công cha nghĩa mẹ.
2: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự của vị thính giả Trần Văn Ê ở Quế Võ, Bắc Ninh.
0: Tiếp theo chương trình là bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
3: Tôi muốn gửi bài cho chương trình. Bài là Ơn Nặng Tình Sâu. Bầu trời lồng lồng bao la, không thể sánh nổi công cha tháng ngày. Trái đất dù có thâu dày, sánh sao tài được tình đời mẹ ơi. Sông thâu có lúc đầy vơi, đức cha nghĩa mẹ tròn đời khắc ghi. Mẹ dìu từng bước con đi, cha chấm từng muỗng buổi thì cháo cơm. Nhớ ngày ổ chuối nền rơm, giữa mùa đông lạnh gió luồn vách thưa. Mẹ cha ôm ấm từng giờ, cho con ngủ ấm mẹ chờ cánh thâu. Bây giờ mẹ chẳng còn đâu, cha đã khuất núi rầu rầu lòng con. Dưới mồ đầu núi cuối non, nắm thương cha mẹ có còn nữa không? Nghĩ lòng xa xót nỗi lòng, như lửa thiếu đốt như dòng sông trôi. Bồi hồi bồi hồi bồi hồi, khóc thầm trời hời đất ơi bồn chồn. Bây giờ cuộc sống cháu con, cơm no áo đẹp xe bon đi về. Tivi đài báo tòa thuê, cửa nhà cao rộng bốn bề khang trang. Thất gia đầy đủ đàng hoàng, càng thương cha mẹ mọi đường gian lao. Cháu con chuyến lửa dài lâu, tu nhân tích đức làm đầu hiếu tu. Tròn đời tròn cải kim hồng, ghi lời cha mẹ đã từng dạy con. Cho dù sông cạn đã mòn, công ơn cha mẹ mãi còn mênh mông.
2: Chúng ta vừa nghe bài thơ Ơn Nặng Tình Sâu từ vị thính giả Nguyễn Văn Vương ở Ngọc Sơn, Thanh Chương, Nghệ An.
0: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát sẩm có tên Gánh Gian Truân Đời Mẹ, lời của soạn giả Cỏ Ba Lá do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài.

Chúng ta vừa nghe chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành do các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền thực hiện. Thân ái chào tạm biệt quý vị và các bạn.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, văn hóa là nền tảng tinh thần, là sức mạnh nội sinh cho phát triển nhanh và bền vững.
4: Chuỗi chương trình phát thanh đặc biệt Dưới lá cờ Đảng quang vinh của Ban Văn học Nghệ thuật Âm nhạc VOV3 chính thức phát sóng lúc 6:30 và phát lại lúc 13:30 chủ nhật hàng tuần trên kênh phát thanh VOV3 tần số FM 102,7 MHz.
3: Dưới lá cờ Đảng quang vinh, phát huy tối đa giá trị và sức mạnh văn hóa con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới.
4: Mời quý vị và các bạn đón nghe
2: Dưới lá cờ Đảng quang vinh.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành VOV.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa

0: chữ hiếu thêm sâu rộng.
1: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
2: Những năm qua, ngành thủy sản Việt Nam đang nỗ lực từng ngày để gỡ thẻ vàng IUU của Ủy ban châu Âu.
3: Mỗi chuyến ra khơi không chỉ là mưu sinh mà còn là niềm tự hào, là trách nhiệm với màu xanh của biển cả và uy tín của thủy sản Việt Nam trên trường quốc tế.
2: Bà con hãy cùng hành động, không khai thác thủy sản trái phép,
3: không khai thác ở vùng biển nước ngoài.
2: Luôn bật thiết bị giám sát hành trình khi ra khơi,
3: khai báo đầy đủ sản lượng và nhật ký khai thác.
2: Vì một ngành thủy sản phát triển bền vững, vì lợi ích lâu dài của chính bà con và đất nước.
3: Hãy cùng hành động, đánh bắt có trách nhiệm, giữ biển, giữ uy tín

Biên tập viên Xuân Kỳ xin kính chào quý vị và các bạn. Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026. Chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng Nói Việt Nam hôm nay mời quý thính giả nghe một số ca khúc ngợi ca hình ảnh các bô lão Việt Nam dũng cảm, mưu trí cùng tinh thần lạc quan, yêu đời ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước. Mở đầu chương trình mời quý vị và các bạn cùng nghe Hội nghị Diên Hồng sáng tác nhạc sĩ Lưu Hữu Phước do hợp xướng Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Bô lão chúng ta còn dẻo dai sáng tác nhạc sĩ Nguyễn Đình Phúc do Tốc Ca Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Hát mừng các cụ dân quân sáng tác nhạc sĩ Đỗ Nhuận do nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà và nghệ sĩ Kim Quy trình bày.

Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng với một số ca khúc ngợi ca hình ảnh người cao tuổi Việt Nam dũng cảm, mưu trí cùng tinh thần lạc quan yêu đời, ra đời trong những năm tháng kháng chiến cứu nước và xây dựng đất nước. Nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống người cao tuổi Việt Nam, mùng 6 tháng 6 năm 1941, mùng 6 tháng 6 năm 2026. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ đến với sáng tác của các nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý ca khúc Chúng Rồi Các Cụ Ta Ơi do nghệ sĩ nhân dân Trần Hiếu và chính tác giả nhạc sĩ Nguyễn Văn Tý trình bày. Nhạc sĩ Vĩnh An ca khúc Bà Mẹ Trên Sông Quảng Bình do nghệ sĩ ưu tú Bích Liên trình bày. Nhạc sĩ Lê Mây ca khúc Các Cụ Trồng Cây qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Mạnh Hà. Và nhạc sĩ Hồ Bắc ca khúc Mùa Xuân Với Ông Lão Xã Viên qua giọng hát nghệ sĩ ưu tú Trần Thụ.

0: Này, tôi hỏi thiệt cụ, chứ lúc giáp trận răng mà cụ hăng chứ?
1: À, răng lại không hăng. Trên đầu mình là rừng dừa che chở, trước mắt mình là những hòn lèn xanh như cung nỏ dựng lên, ngoài khơi biển vẫn thép.

0: tiền. Giặc bị nó vô đây thì chỉ có cái chết.
1: Các cụ ơi, đúng rồi, đúng, đúng rồi. Cái đất của ta như thế chẳng bây giờ.

quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình ca nhạc bài ca đi cùng năm tháng của Đài Tiếng nói Việt Nam nhân kỷ niệm 85 năm ngày truyền thống Hội người cao tuổi Việt Nam. Chương trình do Xuân Kỳ biên tập và thực hiện. Thân mến chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong chương trình sau.

Xin chào quý vị và các bạn. Chương trình bài ca chiến sĩ hôm nay mời các bạn đến với một số ca khúc viết về người lính Trường Sa. Mở đầu là bài hát Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày.

Quý vị và các bạn vừa nghe ca khúc Chiến sĩ Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Vũ Đức Tạo do Top Nam Nhà hát Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Nối tiếp là ca khúc Tình Yêu Gửi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Đặng An Nguyên do nghệ sĩ Xuân Thanh trình bày.

Nối tiếp, mời quý vị và các bạn nghe ca khúc Chúng tôi yêu người Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ An Tuyên do Top Nam Tổng cục Chính trị trình bày.

Các bạn đang nghe chương trình Bài ca chiến sĩ với tiếng hát của nghệ sĩ nhân dân Phan Muôn. Mời quý vị và các bạn nghe bài Tiếng gọi Trường Sa, sáng tác của nhạc sĩ Văn Ký.

Kết thúc chương trình, mời quý vị và các bạn đến với ca khúc Lính đảo Trường Sa hát, sáng tác của nhạc sĩ Bá Môn do Top Nam Đài Tiếng Nói Việt Nam trình bày. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị và các bạn.

0: Theo Tổ chức Y tế Thế giới, mỗi năm có hàng triệu người trên thế giới mắc bệnh lao và rất nhiều người phải chịu những di chứng, thậm chí mất đi cuộc sống của mình vì căn bệnh này.
1: Vậy làm thế nào để phòng chống bệnh lao?
0: Giữ gìn vệ sinh cá nhân và môi trường sống sạch sẽ.
1: Thực hiện nghiêm túc việc tiêm chủng vaccine phòng lao BCG cho trẻ em.
0: Khi có dấu hiệu ho kéo dài hơn 2 tuần, sốt, da mồ hôi về đêm, hãy đến ngay cơ sở y tế để được khám và xét nghiệm kịp thời.
1: Tuân thủ điều trị đầy đủ theo hướng dẫn của bác sĩ để đảm bảo khỏi bệnh và không lây lan cho cộng đồng.
0: Hãy chung tay nâng cao ý thức phòng chống bệnh lao, bảo vệ sức khỏe cho bản thân, gia đình và xã hội.
2: Một thế giới màu xanh.
3: Một thế giới màu xanh.
2: Một thế giới nhạc không lời bán cổ điển quốc tế đặc sắc,
3: hấp dẫn,
2: thú vị.
3: Một thế giới màu xanh.
4: Chào mừng quý vị và các bạn đến với chương trình Một thế giới màu xanh. Phần đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng thưởng thức một số tiết mục của nghệ sĩ cello nổi tiếng người Thụy Sĩ Martin Timmermans hòa tấu với nhạc điện tử. Mở đầu chương trình là bản nhạc Superhuman.

Nối tiếp chương trình, nghệ sĩ cello Martin Tillman sẽ gửi đến quý vị và các bản nhạc Odessa và Amadeus on the Nin, hòa tấu với nhạc điện tử.

Chúng ta vừa thưởng thức các bản nhạc Odessa và Amadeus on the Nile. Tiếp theo, chúng ta sẽ tiếp tục nghe các bản nhạc Ceremony và Posalino qua phần hòa tấu cello của nghệ sĩ Martin Tillman với nhạc điện tử.

Phần 2 của chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số bản hòa tấu harmonica, các nhạc phẩm nổi tiếng thế giới. Chúng ta sẽ cùng nghe các tác phẩm All of Me, Photograph và When We Were Young của nhóm Iden.

Kết thúc chương trình, nghệ sĩ Monica Reyes sẽ gửi đến quý vị và các bạn các bản hòa tấu harmonica và piano mang tên Kiss the Rain, You Raise Me Up, Moon River.

0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Một Thế Giới Màu Xanh do biên tập viên Ngọc Kiên, Đài Tiếng Nói Việt Nam biên tập và thực hiện. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chương trình sau.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
2: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi. Tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông, suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
2: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
2: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
3: Mời quý thính giả nghe chương trình dân ca và nhạc cổ truyền của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành.

0: Các biên tập viên Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền xin kính chào quý vị thính giả.
1: Vâng, thưa quý thính giả, hàng ngày Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền vẫn tiếp tục nhận được thư của quý thính giả yêu mến chương trình gửi về hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.
0: Ngoài gửi thư thì nhiều vị thính giả cũng đã gọi điện về số điện thoại 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành để thể hiện lòng hiếu thảo của mình với cha mẹ qua các câu chuyện, những bài thơ cùng những lời tâm sự đầy thương mến với cha với mẹ.
1: Chúng tôi thì vô cùng trân trọng những tình cảm dành cho ông bà cha mẹ của quý vị thính giả. Chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành xin hứa sẽ sớm truyền tải những chia sẻ ý nghĩa ấy để tấm lòng hiếu thảo của quý vị sẽ lan tỏa tới muôn nơi.
0: Chúng tôi xin cảm ơn những tình cảm của quý vị đã dành cho chương trình và luôn mong nhận được nhiều hơn nữa những tâm sự, chia sẻ, câu chuyện của quý vị thính giả để qua chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành, chúng ta sẽ cùng chung tay tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo và bày tỏ tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành qua làn sóng của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Bây giờ xin mời quý thính giả cùng lắng đọng lòng mình trong những câu hát của bài hát văn Một đôi quang gánh, gánh con cả đời, lời của soạn giả Kim Ngọc Anh do nghệ sĩ Đăng Kiên trình bày.

0: Thưa quý vị và các bạn, rất vui khi được gặp lại quý vị trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca. Thông qua mục này, Xuân Thọ, Thúy Thúy và Đình Quyền mong muốn gìn giữ và lan tỏa những giá trị tốt đẹp trong đạo làm người, đặc biệt là lòng hiếu thảo qua từng câu hát, từng làn điệu dân ca thân thương.
1: Xin cảm ơn quý vị thính giả đã nhiệt tình tham gia chia sẻ những tâm sự của mình với chương trình sau khi nghe bài hát mà chương trình đưa ra.
0: Ở mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca, trong các chương trình trước, chúng ta đã cùng lắng nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
2: Và đã có rất nhiều các vị thính giả gọi điện về qua số máy

0: 0845160913 để chia sẻ với chương trình sau khi nghe bài hát này. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe một trong số những vị thính giả đã gọi điện về cho chương trình trong thời gian qua.
1: Tôi là Phạm Văn Nghị, 90 tuổi, ở xã Sơn Lũng, tỉnh Phú Thọ, là người thường xuyên nghe buổi phát thanh Ơn Nghĩa Sinh Thành. Buổi phát thanh trước, tôi được nghe biên tập viên Đình Quyền nói về ơn sâu nghĩa nặng, đạo hiếu trong khúc dân ca. Hôm nay tôi cùng mọi người suy ngẫm câu thơ Tu đâu chi bằng tu nhà, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Quả thật, trên cõi đời này không có tình thương nào mà bằng tình thương của cha mẹ dành tặng cho con. Tất cả những khổ cực, gian lao vất vả, mẹ đều song pha đón nhận, miễn sao con được sống và lớn lên trong bình an và hạnh phúc. Con thơ nào có biết đâu, con là linh hồn, là một phần thân thể của mẹ. Vì thế con đau khổ là mẹ xót xa khổ đau, nuôi con buôn tảo bán tần. Mong sao con lớn nên thân với đời, những khi trái nắng trở trời, con đau lòng mẹ đứng ngồi không yên. Trọn đời vất vả triền miên, dẫu cho thân xác héo mòn. Ôi, công ơn mẹ thật là vô tận. Từng giọt máu, từng hơi thở và nhịp đập tim của con đều từ mẹ trao truyền. Tất cả những hình ảnh đó, thử hỏi những người con đối với mẹ phải như thế nào? Đấy, trả lời được những thứ ấy chính là chúng ta phải tu nhà. Cha mẹ dạy ta điều hơn lẽ phải, kính trên nhường dưới, ăn nói lễ phép. Anh em như thể chân tay, như gốc với rễ, như cây với cành. Cùng là cha mẹ dưỡng sinh, các con đoàn kết chớ kình nịch nhau. Ăn ở biết trước biết sau, biết phải biết trái là câu chân tình. Một câu nhịn chín câu lành, chớ đừng vỗ ngực cho mình là hơn. Ôi, bút mực nào, ngôn từ nào diễn tả được công ơn bao la trời biển của mẹ. Dẫu lá khắp muôn rừng nhiều bao nhiêu thì cũng không sánh bằng công ơn cha mẹ. Bầu trời ẩn hiện muôn vì sao, dẫu khó đếm, nhưng công ơn và tình mẹ lại càng khó đếm gấp vạn lần. Ôi, kho tàng hạnh phúc yêu thương nhất chính là mẹ. Những lúc con cô đơn thất vọng thì mẹ chính là tàn cây che mát để cho con trở về nương tựa. Tình mẹ mênh mông như biển cả, êm đềm như dòng suối chảy dài vô tận. Đấy, làm được những công việc phụng dưỡng cha mẹ, nâng niu những lúc ốm đau, đồng quà tấm bánh, nâng cốc sữa bát cháo. Đấy, thờ cha kính mẹ mới là chân tu. Đúng như biên tập viên Bình Quyền nói, ơn sâu nghĩa nặng, đạo lý trong khúc dân ca là thế.
2: Vừa rồi là những chia sẻ của vị thính giả Phạm Văn Nghị ở Xuân Lũng, Phú Thọ sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày.
0: Thính giả Phạm Văn Nghị chia sẻ về cảm nhận của mình sau khi nghe bài hát bằng những lời phân tích về công ơn của mẹ, của cha dành cho những người con.
2: Và thính giả Phạm Văn Nghị còn đưa ra những lời nhắn gửi cho những người con hiếu thảo là phải biết phụng dưỡng cha mẹ trong lúc ốm đau thì mới thực sự là giữ đạo lý về hiếu nghĩa ở đời này.
3: Vâng, chúng tôi xin được cảm ơn những chia sẻ của thính giả Phạm Văn Nghị sau khi nghe bài Ân Sâu Nghĩa Nặng, lời của soạn giả Phạm Huy Giai do nghệ sĩ nhân dân Thanh Hoài trình bày trong mục Đạo Hiếu trong khúc dân ca đã được phát trong các chương trình trước. Còn chương trình hôm nay, Đình Quyền sẽ gửi tới quý thính giả bài dân ca gì đây em?
0: Vâng ạ. Quý vị thính giả thân mến, trong mỗi chúng ta thì hành trình lớn lên không chỉ là hành trình trưởng thành mà còn là hành trình học cách làm người, học cách sống, sống sao cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ. Và hôm nay, Đình Quyền xin mời quý vị thính giả cùng nghe một bài cải lương mang đậm giá trị đạo hiếu, nơi mà những lời ca không chỉ nhắc nhớ về công cha nghĩa mẹ mà còn như những lời dặn dò sâu sắc dành cho mỗi người con. Đó là bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời, lời của soạn giả Trương Quốc Khánh qua phần thể hiện của nghệ sĩ ưu tú Xuân Đáng ạ.

0: Quý vị vừa nghe bài cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời. Và sau khi nghe bài hát này, không biết là cảm nhận của anh Xuân Thọ và chị Thúy Thúy như thế nào ạ? Có thể cho Đình Quyền cũng như là các vị thính giả được lắng nghe không ạ?
1: Thực ra ngay từ tên của bài ca cải lương là Công cha nghĩa mẹ biển trời đã tạo cho Thúy Thúy một cảm giác rất xúc động khi mà tên bài hát đã nói về sự lớn lao của cha mẹ đối với con cái. Và khi nghe bài ca này thì thật sự cái câu hát mà làm cho Thúy Thúy ấn tượng đấy là câu có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự đây là một hình ảnh nó rất là đẹp, tại vì nó gợi lên cái sự che chở âm thầm của cha mẹ dành cho con. Có những đêm bóng hình che chắn bình yên. Thật sự là để có được sự bình yên trong mỗi gia đình thì cha mẹ luôn là một điều mà những người con sẽ được hưởng cái điều bình yên đấy, khi mà có những người cha, người mẹ che chắn cho mình những bão giông, và những bão giông đó luôn luôn phải đứng ngoài cánh cửa của những ngôi nhà hạnh phúc.
2: Còn đối với anh, sau khi nghe bài ca cải lương Công cha nghĩa mẹ biển trời thì lại cảm thấy rằng với những cái câu hát mà người ta vẫn thường so sánh về công lao của cha mẹ rất là to lớn, như là núi cao so tình thương vẫn chứa chan, đó là những cái lời mà người ta có thể so sánh về công lao của cha mẹ với con cái thì như núi cao vậy. Và ở đây thì không chỉ là công lao to lớn đó mà còn là sự bền bỉ vững vàng theo năm tháng nữa. Và với tình thương của cha của mẹ thì không phải là thứ để đến rồi đi, mà nó là một thứ luôn luôn tồn tại vĩnh hằng theo suốt cuộc đời của những người con.
1: Chỉ có một điều là hiện nay khi mà chúng ta càng ngày càng lớn lên thì lại thấy nhiều khi có những người con lại vô tình quên đi những điều giản dị và những điều mà lớn lao khi mà được bố mẹ chăm sóc đấy, đúng không ạ?
0: Đối với em thì

0: Thì không chỉ thời nay mà thời nào cũng thế, chúng ta phải làm sao để mà cho các bạn trẻ sống có trách nhiệm, đặc biệt là trách nhiệm với gia đình, yêu thương gia đình hơn, đúng không anh chị?
1: Đúng vậy. Thúy Thúy rất là tâm đắc với câu nói là con nguyện phá núi mở đường. Đây là một lời nguyện rất mạnh mẽ. Nó không chỉ thể hiện được ý chí mà còn cho thấy là con người có ý thức được cái trách nhiệm của mình trong việc báo hiếu. Không phải chỉ là để nói lời yêu thương, mà tất cả những yêu thương đó cần phải thể hiện bằng hành động, bằng sự cố gắng trong cuộc sống của mỗi người con. Đấy cũng là điều mà mỗi chúng ta sẽ luôn luôn tự hỏi bản thân mình mỗi ngày, đúng không ạ?
0: Đúng vậy ạ.
2: Đó là sự đòi hỏi bản thân luôn luôn nỗ lực và luôn luôn cố gắng.
1: Dạ.
2: Và anh cũng đồng ý với Thúy như vậy. Và anh còn muốn bổ sung thêm rằng là cái việc sống hiếu thảo ấy, thì không phải là điều gì quá lớn lao hay xa vời mà để chúng ta phải khó khăn lắm mới làm được.
1: Vâng.
2: Đôi khi những cái sự hiếu thảo với cha với mẹ, nó chỉ là một sự quan tâm đúng lúc, đúng chỗ, với những cái lời hỏi han về cuộc sống của cha mẹ hàng ngày, hoặc là chia sẻ với những khó khăn mà cha mẹ đang phải trải qua. Như thế cũng đã là những cái điều mà khiến cho cha mẹ hiểu và biết rằng người con của mình sẽ trở thành một người hiếu thảo và sẽ là một người tốt trong xã hội.
0: Đúng vậy anh Xuân Thọ ạ. Và Đình Quyền mong là các bạn trẻ ở lứa tuổi như Đình Quyền sau khi nghe những câu chuyện như này, những chia sẻ của anh chị thì sẽ luôn sống tốt, sống tử tế và không phải làm cha mẹ lo lắng, được không anh chị?
2: Đúng thế. Một trong những điều quan trọng nhất của một người con hiếu thảo đó là luôn luôn làm cho cha mẹ cảm thấy yên tâm về mình.
0: Và nếu mỗi người con đều có ý thức được điều đó thì Đình Quyền nghĩ là đạo hiếu sẽ không chỉ là còn là khái niệm mà sẽ trở thành một phần rất tự nhiên trong cuộc sống.
1: Và qua bài ca cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời này thì Đình Quyền có muốn thính giả của chương trình chia sẻ với Đình Quyền về điều gì không?
0: Dạ vâng ạ. Đình Quyền hy vọng rằng qua những câu hát đầy ý nghĩa thì quý vị thính giả cũng như là các bạn trẻ sẽ thêm một lần nữa nhìn lại để trân trọng hơn tình cảm gia đình và phải làm sao sống cho xứng đáng với công ơn sinh thành của cha mẹ anh chị ạ.
2: Vậy Đình Quyền sẽ mong muốn ở quý thính giả điều gì sau khi mà nghe bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời?
0: Dạ vâng ạ. Sau khi mà gửi tới quý vị bài cải lương Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời thì có lẽ mỗi chúng ta thì sẽ thêm một lần suy ngẫm về cách mà mình đang sống, cách mà mình đang đối xử với cha mẹ. Và thưa quý vị, đôi khi không cần đợi đến những cái dịp đặc biệt, chỉ cần một sự quan tâm nho nhỏ mỗi ngày cũng đã là một cách thể hiện tấm lòng hiếu thảo rồi ạ. Và không biết là quý vị đã làm được điều đó chưa ạ? Và nếu có những câu chuyện, những kỷ niệm nào về cha, về mẹ thì Đình Quyền rất mong là được lắng nghe và quý vị gửi tới các biên tập viên của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành ạ.
1: Vâng thưa quý vị, chúng tôi rất mong quý vị hãy liên lạc với chương trình qua số máy 0845160913 vào chiều thứ hai và chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ để chia sẻ câu chuyện của quý vị, những kỷ niệm của quý vị đối với cha mẹ của mình thì hãy liên lạc với chúng tôi.
2: Vâng, quý vị cũng có thể ghi lại câu chuyện rồi gửi cho chúng tôi vào hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Ơn Nghĩa Sinh Thành nhiều năm qua đã luôn nhận được tình cảm yêu mến của quý vị thính giả trong cả nước bởi nội dung sâu sắc, ý nghĩa và là nơi lắng nghe tâm tư, tình cảm của quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
1: Chương trình không chỉ là nơi chia sẻ với quý thính giả những câu chuyện hay, những câu ca dao, tục ngữ về chủ đề Ơn Nghĩa Sinh Thành, mà đặc biệt khi lắng nghe chương trình này, quý vị còn được đắm chìm trong những giai điệu dân ca và nhạc cổ truyền ngọt ngào, sâu lắng với những lời ca ngợi công cha nghĩa mẹ.
0: Và để chia sẻ tâm sự, yêu cầu gửi tặng bài dân ca tới Đấng Sinh Thành, quý vị hãy gọi điện vào số máy 084 516 0913 vào chiều thứ hai hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
1: Vâng, và quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084 516 0913, hoặc hộp thư điện tử Ơn Nghĩa Sinh Thành vov@gmail.com,
0: hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Ơn Nghĩa Sinh Thành vov.
1: Ơn Nghĩa Sinh Thành, nơi chúng ta cùng nhau lan tỏa chữ hiếu thêm sâu rộng.
2: Ơn Nghĩa Sinh Thành, giá trị gia đình Việt.
0: Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với mục Trao Gửi Yêu Thương.

0: Ở mục trao gửi yêu thương này, chúng ta sẽ cùng nghe những chia sẻ về chữ hiếu, cùng tình cảm của con cái với cha mẹ và gia đình. Và chúng tôi sẽ đáp ứng yêu cầu nghe dân ca và gửi tặng những bài hát đó tới những người mà quý vị yêu mến.
1: Mục trao gửi yêu thương hôm nay, xin mời quý thính giả cùng nghe những cuộc điện thoại thể hiện tấm lòng hiếu thảo của các vị thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành.
2: Vâng, và chúng ta sẽ mở đầu mục trao gửi yêu thương hôm nay bằng câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả đã gọi điện về số máy 084 516 0913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua.

Có Hiếu. Bố mẹ ơi, từ khi con về làm dâu, cha mẹ dạy con nhiều điều hay lẽ phải. Làm người phải tu thân tích đức, lo toan ganh vác cho trọn hiếu trọn tình. Lời nói của cha mẹ con

Mẹ vẫn thang người trong lịch sử đất nước chiến tranh. Cha mẹ ơi, bây giờ đất nước hòa bình, cuộc đời cha mẹ hiền vinh sáng ngời.

cha mẹ tuổi già, bát cơm tâm áo mới là dâu ngoan. Bây giờ cha mẹ già rồi, mắt mờ chân chậm tay run, bữa cơm con gắp mẹ ăn ấm lòng. Khi cha mẹ ốm đau, thuốc thang chạy chữa trước sau một lòng. Con cháu giữ trọn chữ hiếu chung, ông bà bố mẹ anh em thuận hòa. Cha mẹ ơi mắt mẹ đã nhòa, con thương mẹ lắm, con chờ mẹ ăn.

Thế là Hải đạo làm con công lao săn sóc ngày đêm mẹ chồng. Chị em phụ nữ gắng công ghi tâm khắc.

0: chị em phụ nữ chúng ta cùng nhau học tập để mà tiến lên, gia đình hạnh phúc ấm êm, kính trên nhường dưới mới là đạo con.
1: Chúng ta vừa nghe câu chuyện về gương hiếu thảo của một nàng dâu từ vị thính giả Hoàng Thị Thức ở Việt Yên, Bắc Ninh.
2: Và tiếp theo sẽ là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
0: Gia đình trên có ông bà, bên là cha mẹ, dưới là cháu con. Mong sao hiếu thuận vẹn tròn, ông bà mẫu mực cháu con thảo hiền. Vui lòng hai chữ động viên, vơi đi bao nỗi buồn phiền lo âu. Tuy chưa cuộc sống sang giàu, cảm thông chia sẻ với nhau tinh thần. Cháu ngoan học tập chuyên cần, tránh xa tệ nạn học phần văn minh. An vui đầm ấm gia đình, thuận chồng thuận vợ tát dần biển đông. Nhớ điều một vợ một chồng, đắp xây tổ ấm vui lòng mẹ cha. Tuổi xanh qua lại tuổi già, ông bà cha mẹ phải là gương trong. Tránh điều nhăn nhó trong lòng, trẻ thơ hấp thụ khó đong lên người. Cùng xây cuộc sống tươi vui, làng làng văn hóa, người người văn minh. Niềm vui đến mọi gia đình, ấm no hạnh phúc, nghĩa tình xóm thôn.
1: Vừa rồi là bài thơ viết về gia đình từ vị thính giả Trương Thị Vân ở Long Hưng, Hưng Yên.
2: Xin cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những lời tâm sự, những câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài hát chèo Công Cha Nghĩa Mẹ Biển Trời Bao La, lời của soạn giả Dân Điện do nghệ sĩ ưu tú Minh Phương và Tốp Ca Nam Nữ trình bày.

0: Chúng ta cùng nghe tiếp những cuộc điện thoại của các vị thính giả cả nước đã gọi về số máy 0845160913 của chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành trong thời gian qua nhé.
1: Tên tôi là Văn Quý, thôn Đại Liên, nay là xã Đức Thịnh, tỉnh Hà Tĩnh. Luận bàn về chữ hiếu, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là nơi chia sẻ tình cảm của con cái đối với ông bà cha mẹ đang còn sống hay đã mất. Chương trình này có lẽ trên thế giới chỉ có ở Việt Nam. Ai đang còn cha còn mẹ hãy đối đãi tử tế với các đấng sinh thành để các cụ toại nguyện, vì đã sinh ra một đứa con hiếu thảo. Còn những người đã mất tôn tạo mồ mả, ít ra cũng bằng người ta để khỏi thiên hạ chế cười. Nói về người mẹ của tôi mất cách đây đã 62 năm, trong sâu thẳm và ký ức mỗi khi đến ngày giỗ mẹ, trong đầu óc tái hiện là hình ảnh của mẹ tôi thời bao cấp vất vả làm sao. Cha mất sớm, mẹ một mình tần tạo nuôi bà nội và nuôi tôi đi ăn học. Trong sâu thẳm đó nên tôi đã sáng tác bài thơ ký ức về mẹ. Tôi xin đọc cho thính giả cả nước nghe. Mẹ tôi tất bật cuộc đời, đôi vai gầy guộc bảy thời nấu đến tháng ngày trải dừa núi trên, nuôi bà nuôi cháu môn men lớn lên, nắng mưa đời mẹ tạo tân sáng bươn.

0: chợ trụ chiêu trần đông căng mong manh thảo vả vai miệng nhai bòm bẹn trầu bài thắm môi trại bao cái đắng ngọt bùi áo mòn thân mẹ đã mùi tóc ruộng thế rồi vào cuối chiều đông mẹ lấm bệnh nặng cháu bà rất lo bàn cơm chẳng được là nó lấy chi tiền của chữa cho mẹ lành ngọn đèn trước hiệu mong manh năm ba chống chọi thác canh tháo quá bây giờ mẹ đã đi xa cưới trầu con đỏ đầm đà tình quê quê hương chốn cũ đi về chín mây có tổ người ta có nhà năm mươi năm ấy bao la người đi đèn lại như là hôm nay đến nay cuộc sống đổi thay mẹ không được hưởng những ngày ấm no mong linh hồn mẹ thấu cho để con tích đức chăm lo cúng dường không gì ta hết nhớ thương cầu cho cha mẹ thiên đường thoát riêu ở nơi cực lạc ngắn ngàn đồ trì gia quyền bình an đời đời.
1: Chúng ta vừa nghe mấy lời tâm sự và bài thơ Ký ức về mẹ, viết về người mẹ yêu quý đã mất của vị thính giả Văn Quý ở Đức Thịnh, Hà Tĩnh.
2: Tiếp theo là những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
3: Hai chồng tôi là sống với nhau là 53 năm, có được 5 cháu, mà các con tôi thì hiện giờ có gia đình hết rồi. Nhưng mà bây giờ ông xã tôi mới mất thì tôi buồn lắm, muốn gặp chương trình để chia sẻ mà. Bây giờ thì con tôi nó ở xa hết à, tôi ở chung với thằng con trai Úc. Hai chồng nó cũng đi làm việc nhưng mà sống chung thì nói chung thì vật chất thì nó cũng đầy đủ. Nhưng mà tinh thần có cái co sức đó cô. Con tôi thì nó lo cho tôi đàng hoàng lắm nhưng mà cái tâm sự với lại chia sẻ thì không có. Nó không có tâm sự chia sẻ gì hết á. Nhưng mà tôi muốn cái gì thì được cái nấy. Thì suốt ngày thì tôi chỉ thương tuổi một mình thôi. Cho nên nó cũng buồn lắm. Nghe cái chương trình ở những tinh thần này cũng hay. Nên muốn gặp để chia sẻ cùng chương trình. Thì nó có động viên thêm cái tinh thần để mà sống mà. Giờ mua hai bài hát là tới tim người mẹ đó. Tại vì mình cũng nghe cũng xúc động mà. Xúc động nghe để mình hồi tưởng lại cái trách nhiệm của mình đối với con mình là con mình đối với mình nữa. Thấy cái việc tinh thần này nó cũng có cái động lực cho những người già, những người cô đơn nó cũng thoải mái, cũng thêm cái tinh thần nữa. Nên tôi nghe được thì tôi thấy nó cũng đỡ được một chút. Nhưng mà nói ra thì nó nghẹn ngào, nói không được.
1: Chúng ta vừa nghe những lời tâm sự từ vị thính giả Trương Thị Trinh ở thành phố Hồ Chí Minh.
2: Vâng, xin được cảm ơn các vị thính giả đã có mong muốn thông qua chương trình để thể hiện tình cảm của mình với Đấng Sinh Thành, cũng như đã cùng chương trình tôn lên những nét đẹp trong đạo hiếu của người Việt Nam ta qua những tâm sự, những câu thơ, câu chuyện về những tấm gương hiếu thảo ở khắp mọi miền đất nước. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nghe bài dân ca Nam Bộ có tên Trái tim mẹ hiền, lời của soạn giả Hoàng Thị Dư do nghệ sĩ ưu tú Thu Trang trình bày.

0: Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Ơn Nghĩa Sinh Thành là một món quà tinh thần để quý thính giả gửi tới Đấng Sinh Thành và cùng nhau sẻ chia, phản ánh, bày tỏ quan điểm của mình để tôn vinh những tấm lòng hiếu thảo.
1: Chương trình được phát vào lúc 11 giờ và 20 giờ các ngày thứ tư hàng tuần trên kênh VOV3. Còn trên kênh VOV2, chương trình sẽ được phát sóng vào lúc 9:05 các ngày thứ sáu và chủ nhật hàng tuần.
0: Quý thính giả có thể nghe lại chương trình tại địa chỉ trang web vov3.vn.
2: Ơn nghĩa sinh thành, giá trị gia đình Việt.
0: Quý vị và các bạn thân mến, Nhịp cầu dân ca là chuyên mục đáp ứng các yêu cầu nghe dân ca và nhạc cổ truyền của thính giả cả nước. Đây là một chương trình đã nhận được nhiều tình cảm yêu mến của thính giả suốt hơn 10 năm qua.
3: Và để gửi yêu cầu tới chương trình, quý vị hãy gọi vào số máy 084-516-0913 vào chiều thứ năm hàng tuần từ 14 giờ đến 16 giờ.
0: Quý vị cũng có thể nhắn tin yêu cầu bài dân ca mà mình yêu thích vào số điện thoại 084-516-0913.
3: 084-516-0913, chúng tôi luôn đón chờ quý vị.
0: 084-516-0913, quý vị hãy điện thoại cho chúng tôi nhé.
3: Ngoài ra, quý vị cũng có thể gửi thư tay về cho chương trình theo địa chỉ Nhịp cầu dân ca VOV3 58 Quán Sứ Hà Nội.
0: Hoặc quý vị có thể yêu cầu bài dân ca qua trang Facebook Thính giả dân ca.
2: Nhịp cầu dân ca, nơi kết nối và lan tỏa truyền thống.

Chào quý vị và các bạn. Một ngày mới đã bắt đầu. Chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui trong cuộc sống, thành công trong công việc và nhớ theo dõi các chương trình của Đài Tiếng Nói Việt Nam.

8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 2. Tay 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 3. Lượn 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 4. Bụng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 5. Lưng 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 6. Vặn mình 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 7. Chân 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 7 thôi. Động tác 8. Chân hông 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5 6 7 8 3 2 3 4 5 6 7 8 4 2 3 4 5 6 7 thôi. Động tác 9. Phối hợp 1 2 3 4 5 6 7 8 2 2 3 4 5
6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 10, thăng bằng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi. Động tác 11, bật nhảy. 1, 2, 3, 4.

Động tác 12 điều hòa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 4, 2, 3, 4, 5, 6, 7, thôi.

0: VOV1 nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
1: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe giới thiệu nội dung chính các chương trình phát trên kênh Thời sự VOV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Hôm nay thứ Tư ngày 3 tháng 6 năm 2026, tức là ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ. 5 giờ giới thiệu các chương trình phát sóng trong ngày, 5 giờ 10 bản tin thời sự buổi sáng, 5 giờ 20 và 13 giờ 5 phút mùa vàng, để du lịch nông nghiệp cất cánh cần một hệ sinh thái đồng bộ. 6 giờ thời sự sáng, 6 giờ 30 và 21 giờ quân đội nhân dân, 7 giờ và 16 giờ theo dòng thời sự, chuyên mục Đảng trong cuộc sống, xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa vì dân sát dân. 8 giờ 30 bản tin văn hóa xã hội, 8 giờ 40 10 phút sự kiện luận bàn. Australia trước cơ hội trở thành cường quốc dữ liệu của châu Á Thái Bình Dương. 9 giờ bản tin tổng hợp buổi sáng, 9 giờ 15 và 13 giờ 25 dòng chảy kinh tế. Hai doanh nghiệp đầu tiên hoàn tất giao dịch mua bán điện trực tiếp qua thị trường điện tại

Việt Nam. 9:30 bản tin pháp luật, 9:40 và 19:10 Quốc hội với cử tri, giám sát thực chất sắc bén đi đến cùng trách nhiệm và nội dung. 10:00 bản tin thời sự, 10:10 và 19:40 dân tộc và phát triển, chuyên mục biên giới xanh. Gặp gỡ những tấm gương trong giữ gìn an ninh trật tự trên tuyến biên giới. 10:30 và 20:00 vì an ninh tổ quốc, 11:00 bản tin thể thao, 11:10 và 19:25 tài nguyên và môi trường. Ngày môi trường thế giới năm 2026, chung tay hành động trước thách thức biến đổi khí hậu. 11:30 bản tin kinh tế, 11:35 kết nối 54, hoàn cảnh cần sự giúp đỡ của gia đình hai cháu Lý Thị Liên và Lý Thị Mai ở xã Sủng Máng, tỉnh Tuyên Quang. 12:00 thời sự trưa, 13:00 bản tin nông nghiệp, 13:45 biển đảo Việt Nam, ngày đại dương thế giới, bảo tồn biển vì tương lai kinh tế biển xanh. 14:00 bản tin văn hóa xã hội quốc tế, 14:05 khởi nghiệp từ dược liệu bản địa tạo sinh kế cho cộng đồng. 14:50 và 23:15 ngôi nhà ASEAN, Singapore siết quy định về chất làm lạnh trong siêu thị và xe cộ nhằm giảm phát thải khí nhà kính. 15:00 bản tin tổng hợp chiều, 15:20 chuyên gia của bạn, quốc bảo Sâm Lai Châu với sức khỏe người cao tuổi. 17:00 cuộc sống 365 chuyên mục dòng chảy sự kiện, phát triển nhà ở cho thuê thay đổi tư duy an sinh. 18:00 thời sự chiều, 19:00 bản tin thời sự. 20:30 chuyên gia của bạn, mãn dục nam và suy giảm sinh lý, giải pháp hỗ trợ an toàn hiệu quả từ thảo dược. 21:30 thời sự đêm, 22:00 thức cùng VOV, chuyên mục chuyện đêm. Vàng Thị Thông, người phụ nữ có nụ cười tỏa nắng của bản Liền, tỉnh Lào Cai. 23:00 bản tin thời sự cuối ngày, 23:10 giới thiệu các chương trình phát sóng ngày hôm sau. Từ 23:30 đến 24:00, thưởng thức âm nhạc.

0: Bản tin thời sự.
1: Bản tin thời sự.
2: Mời quý vị và các bạn nghe bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban chỉ đạo sơ kết chính quyền 3 cấp. Kết luận cuộc họp Ban chỉ đạo Trung ương về sơ kết 1 năm vận hành mô hình tổ chức tổng thể của hệ thống chính trị và mô hình chính quyền 3 cấp, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm yêu cầu từ nay trở đi phải chuyển trạng thái từ sắp xếp xong bộ máy sang vận hành tốt bộ máy, từ ổn định tổ chức sang nâng cao chất lượng quản trị, từ phân cấp phân quyền sang đảm bảo năng lực thực thi.
3: Cuộc cải cách về tổ chức bộ máy lần này có ý nghĩa rất lớn, không chỉ là đối với hiện tại mà còn đối với tương lai phát triển của đất nước. Điều chúng ta hướng tới không phải chỉ là một bộ máy ít đầu mối hơn hay là một bộ, mà là một cái bộ máy phải mạnh hơn, thông suốt hơn, trách nhiệm hơn, hiệu quả hơn và phục vụ nhân dân tốt hơn. Không phải chỉ là sắp xếp tổ chức bộ máy mà là đổi mới phương thức lãnh đạo, phương thức quản lý, phương thức điều hành, phương thức làm việc, phương thức tổ chức thực hiện. Không phải chỉ là giải quyết yêu cầu trước mắt mà phải tạo nền tảng trong cái mô hình quản trị quốc gia hiện đại, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu phát triển nhanh bền vững một đất nước trong cái giai đoạn mới.
2: Chủ trì cuộc họp về phát triển trung tâm tài chính quốc tế ở thành phố Hồ Chí Minh và Đà Nẵng, Thủ tướng Lê Minh Hưng yêu cầu các cơ quan trình bổ sung chức năng kiện toàn hội đồng điều hành trong tuần này và sau khi kiện toàn, Chủ tịch hội đồng chỉ đạo các bộ, cơ quan rà soát, thẩm định, hoàn thiện quy chế hoạt động của trung tâm tài chính, hội đồng điều hành và cơ quan điều hành hoàn thành trước mùng 10 tháng 6.
4: Trách nhiệm chính là của Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhà nước. Còn hai thành phố là phải phối hợp rất chặt chẽ để triển khai, mà hội đồng điều hành, quy chế hoạt động trong tháng 6 là phải xong. Nếu có vấn đề gì mà cần phải sửa liên quan đến nghị quyết của Quốc hội đấy, thì kiến nghị ngay thì kỳ họp Quốc hội, báo cáo Quốc hội để sửa hoặc bổ sung nghị quyết. Còn đối với các nghị định thuộc thẩm quyền của Chính phủ thì báo cáo Chính phủ ban hành. Còn thành phố Hồ Chí Minh với Đà Nẵng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, chủ động kiến nghị với Bộ Tài chính và sao gửi cho Thủ tướng và Phó Thủ tướng, Chủ tịch Hội đồng điều hành để chỉ đạo.
2: Tiếp đoàn Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Hạ viện Pháp do chủ nhiệm Ủy ban Jean-Michel Jacques làm trưởng đoàn đang thăm và làm việc tại Việt Nam, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và đánh giá cao vai trò của Pháp tại châu Âu, khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương cũng như trên trường quốc tế. Nêu rõ, Pháp là một trong những đối tác quan trọng hàng đầu của Việt Nam.

0: Nam trong Liên minh châu Âu, là quốc gia EU đầu tiên thiết lập quan hệ đối tác chiến lược toàn diện với Việt Nam. Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và các lực lượng vũ trang Pháp mong muốn hai bên tiếp tục thúc đẩy mối quan hệ hợp tác trong lĩnh vực quốc phòng an ninh và một số lĩnh vực khác, tăng cường mối quan hệ với nhóm nghị sĩ hữu nghị Việt-Pháp. Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm cao điểm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hải cốt liệt sĩ, tỉnh Đồng Nai đang dồn toàn lực lấy mẫu các mộ liệt sĩ chưa biết tên để giám định ADN theo chủ trương của Đảng, tiếp nối đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Tin của phóng viên Thiên Lý.
1: Đồng Nai hiện có 12 nghĩa trang liệt sĩ với 23.190 phần mộ. Qua rà soát, có 7.785 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin cần lấy mẫu để giám định ADN theo chủ trương của Đảng, Nhà nước và Bộ Quốc phòng. Sáng ngày 2 tháng 6, Ban chỉ đạo 515 thành phố Đồng Nai tổ chức phát động và triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu thuộc phường Trảng Dài để giám định ADN phục vụ công tác xác định danh tính liệt sĩ. Theo kế hoạch, việc lấy mẫu đối với 104 phần mộ chưa xác định được thông tin tại nghĩa trang liệt sĩ Vĩnh Cửu sẽ được thực hiện từ ngày 2 đến ngày 5 tháng 6. Đây là địa điểm được lựa chọn để tổ chức lấy mẫu làm điểm, rút kinh nghiệm trước khi triển khai đồng loạt tại các nghĩa trang liệt sĩ còn lại trên địa bàn thành phố. Bà Nguyễn Thị Hoàng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đồng Nai, trưởng Ban chỉ đạo 515 thành phố nhấn mạnh, việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn, đền ơn đáp nghĩa đối với các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc.
2: Sau khi mà hoàn thành lấy mẫu tại nghĩa trang liệt sĩ của Vĩnh Cửu, thì Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố cũng như là các cơ quan có liên quan tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm để triển khai toàn diện việc lấy mẫu hài cốt liệt sĩ trong 11 cái nghĩa trang liệt sĩ trên toàn thành phố. Chúng ta cũng sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2026. Đây là một nhiệm vụ 500 ngày đêm thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ.
0: Chỉ còn một tuần nữa, cả nước sẽ diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026. Đến thời điểm này, các địa phương đã cơ bản hoàn tất công tác chuẩn bị, đảm bảo kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc. Ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam tại thành phố Hồ Chí Minh.
3: Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố Hồ Chí Minh, Phó trưởng Ban thường trực chỉ đạo kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 thành phố Hồ Chí Minh cho biết, công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026 trên địa bàn có quy mô rất lớn với gần 143.000 thí sinh đăng ký dự thi. Thành phố đã sớm kiện toàn ban chỉ đạo thi, đảm bảo sự phối hợp đồng bộ giữa các sở ngành, các phương án tổ chức được xây dựng chi tiết. Trong đó, chú trọng tập huấn lực lượng tại điểm thi và triển khai thiết bị kỹ thuật nhằm phòng ngừa, phát hiện gian lận, nhất là các điểm thi có nguy cơ cao.
4: Các cái phương án cũng đã có chuẩn bị sẵn sàng. Trên cái tinh thần quyết tâm, nỗ lực của tất cả các thành viên ban chỉ đạo, sự phối hợp chặt chẽ, sự chỉ đạo của Bộ cũng như là của Ủy ban nhân dân thành phố, thì ban chỉ đạo thi thành phố đã rất là sẵn sàng bước vào cái kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông với quyết tâm cao, hoàn thành tốt nhiệm vụ để thực hiện an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
3: Năm 2026, kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra trong 2 ngày, 11 và 12 tháng 6. Chiều ngày 12 và 13 tháng 6 là thời gian dự phòng.
0: Còn tại Lai Châu, theo tin của phóng viên Khắc Kiên, công tác chuẩn bị cho kỳ thi đã cơ bản hoàn tất, từ việc gấp rút ôn luyện kiến thức đến các phương án ứng phó mưa lũ, đảm bảo cho kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.
5: Những ngày trước kỳ thi này, tại trường phổ thông dân tộc nội trú trung học phổ thông tỉnh Lai Châu, các lớp ôn tập vẫn được duy trì đều đặn. Trên từng trang vở, từng bộ đề ôn tập là quyết tâm chinh phục kỳ thi của các sĩ tử vùng cao. Em Tận Huyền Trang, học sinh lớp 12C1, chia sẻ.
6: Cháu đã chuẩn bị ôn tập kỹ các kiến thức quan trọng để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp, như là các môn quan trọng cần phải thi để đảm bảo có thể đạt được cái số điểm mong muốn.
5: Về phía nhà trường, ngoài ôn tập cho học sinh, cũng gấp rút chuẩn bị các điều kiện từ tổ chức thi thử đến chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ công tác thi. Cô giáo Vàng Thị Cúc, Phó Hiệu trưởng nhà trường, cho biết.
7: Thì công tác chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2026 của trường cơ bản đã hoàn thiện. Đó là công tác ôn thi cho học sinh, công tác thi thử, chuẩn bị cơ sở vật chất các phòng thi, cũng như là cái công tác đảm bảo chăm sóc, nuôi dưỡng các em trong thời gian trước và trong cái thời gian thi tốt nghiệp.
5: Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm nay, tỉnh Lai Châu có gần 4.700 thí sinh tham gia dự thi. Tháng 6 cũng là thời điểm mùa mưa ở Tây Bắc, nguy cơ sạt lở cao, ách tắc giao thông có thể xảy ra nếu mưa to kéo dài. Vì vậy, ngoài công tác chuyên môn,

0: ngành giáo dục và đào tạo cũng đã phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, xây dựng phương án ứng phó với thiên tai, bố trí nơi ăn ở tập trung cho học sinh ở xa điểm thi. Các đơn vị chức năng cũng chuẩn bị tốt các điều kiện về điện và đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, tạo điều kiện để các thí sinh bước vào kỳ thi một cách thuận lợi.
1: Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Lâm Đồng đang tạm giữ hình sự 4 đối tượng để điều tra hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet với tổng số tiền giao dịch hơn 3,5 tỷ đồng. Qua điều tra ban đầu, cơ quan công an xác định Nguyễn Minh Hùng là đối tượng cầm đầu đường dây. Từ tháng 4 vừa qua, Hùng cung cấp tài khoản cá cược trên website Bóng 88 cho Bùi Hữu Minh. Minh sau đó chia nhỏ thành nhiều tài khoản để giao cho các con bạc tham gia cá độ và hưởng chênh lệch. Trong quá trình mở rộng điều tra, lực lượng chức năng xác định Võ Chí Hùng và Lê Hoàng Hải đã sử dụng các tài khoản này để cá độ bóng đá thắng thua bằng tiền. Hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý theo quy định của pháp luật. Xin được chuyển sang phần tin quốc tế. Tiến trình đàm phán giữa Iran và Mỹ tiếp tục diễn biến phức tạp trong bối cảnh Tehran nhấn mạnh bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc chấm dứt các cuộc tấn công trên mọi mặt trận, đặc biệt tại Liban. Iran đưa ra những thông điệp trên trong bối cảnh tình hình thực địa căng thẳng tại Liban với các cuộc giao tranh kéo dài nhiều tháng qua giữa Israel và Hezbollah bất chấp thỏa thuận ngừng bắn được công bố hồi giữa tháng 4. Trong bối cảnh đó, Iran ngày 1 tháng 6 tuyên bố đình chỉ mọi hoạt động trao đổi với Mỹ thông qua các trung gian. Trong khi đó, phía Mỹ cho biết các cuộc thảo luận vẫn đang được tiến hành với tốc độ nhanh dù chưa đạt được đột phá cuối cùng. Lầu Năm Góc siết quyền tiếp cận của báo chí, Bộ Quốc phòng Mỹ đã chỉ định văn phòng báo chí của bộ này là khu vực mật sau khi chuyển đổi thành cơ sở thông tin phân loại nhạy cảm, qua đó hạn chế quyền tiếp cận của các phóng viên đối với khu vực này. Đây là động thái mới nhất trong tranh cãi kéo dài giữa Lầu Năm Góc và các cơ quan truyền thông về quyền tiếp cận thông tin. Các tổ chức truyền thông và những người ủng hộ tự do báo chí cho rằng các biện pháp hạn chế mới có thể làm giảm tính minh bạch và gây khó khăn cho hoạt động giám sát độc lập đối với quân đội Mỹ. Ngày 2 tháng 6 tại Bắc Kinh, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị hội đàm với Ngoại trưởng Anh David Lammy trong khuôn khổ đối thoại chiến lược Trung-Anh lần thứ 11. Hai bên thống nhất thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ổn định, lâu dài. Phóng viên Chu Kiên, thường trú tại Trung Quốc, đưa tin.
2: Tại cuộc đối thoại, ông Vương Nghị cho biết chuyến thăm Trung Quốc hồi đầu năm của Thủ tướng Anh Keir Starmer đã giúp hai bên đạt được nhận thức chung quan trọng về việc xây dựng quan hệ đối tác chiến lược toàn diện, ổn định, lâu dài. Theo ông, định hướng này phù hợp với lợi ích và nhu cầu phát triển của cả hai nước, đồng thời mở ra triển vọng hợp tác cùng có lợi trong dài hạn. Ông khẳng định Trung Quốc tiếp tục theo đuổi phát triển chất lượng cao và mở cửa ở mức độ cao. Đề cương quy hoạch 5 năm lần thứ 15 không chỉ là định hướng phát triển trong nước, mà còn mang lại cơ hội hợp tác cho các đối tác quốc tế, trong đó có Anh, với mức độ phù hợp cao với chiến lược công nghiệp hiện đại của London. Trung Quốc cũng đề nghị phía Anh tạo môi trường kinh doanh công bằng, minh bạch, không phân biệt đối xử với doanh nghiệp Trung Quốc. Về phía Anh, Ngoại trưởng David Lammy bày tỏ sẵn sàng thúc đẩy trao đổi cấp cao, duy trì các cơ chế đối thoại, đồng thời mở rộng hợp tác với Trung Quốc trong các lĩnh vực như kinh tế thương mại, tài chính, năng lượng, trí tuệ nhân tạo và ứng phó biến đổi khí hậu.
1: Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu vòng đàm phán đầu tiên nhằm triển khai các thỏa thuận hợp tác an ninh đạt được tại hội nghị thượng đỉnh song phương năm ngoái, trong đó có các nội dung liên quan tới tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân và hợp tác hạt nhân dân sự. Phía Hàn Quốc cho biết hợp tác và quan hệ đối tác cho lĩnh vực hạt nhân sẽ góp phần làm sâu sắc hơn liên minh song phương, đồng thời khẳng định chính phủ Hàn Quốc cam kết thúc đẩy đầy đủ các nội dung đã được hai bên nhất trí. Theo kế hoạch ban đầu, cuộc họp khởi động dự kiến diễn ra vào đầu năm nay, nhưng bị trì hoãn do phía Mỹ ưu tiên xử lý các vấn đề khác, trong đó có tình hình Trung Đông. Tổ chức Khí tượng Quốc tế dự báo hiện tượng El Nino trong những tháng tới có thể làm tăng nhiệt độ toàn cầu và gia tăng nguy cơ thời tiết cực đoan. Theo cơ quan này, nước biển ấm đang thúc đẩy sự phát triển của hiện tượng El Nino và dự báo nhiệt độ cao hơn mức trung bình ở hầu hết các khu vực trên thế giới trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8 năm nay và có khả năng sẽ tiếp tục đến tháng 11. Hiện tượng El Nino mạnh có thể làm trầm trọng thêm tình trạng hạn hán và mưa lớn, đồng thời làm tăng nguy cơ sóng nhiệt cả trên đất liền và trên đại dương. Mô hình thời tiết này được biết đến có khả năng làm xáo trộn khí hậu khu vực, có thể mang đến nhiệt độ ấm hơn trên toàn cầu, đồng thời làm tăng lượng mưa ở miền Nam Nam Mỹ, một phần vùng sừng châu Phi và Trung Á. Quý vị và các bạn vừa theo dõi bản tin đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
3: Dự báo thời tiết.
1: Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin dự báo thời tiết đầu tiên trong ngày của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Khu vực Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực Duyên Hải Nam Trung Bộ,

phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24-28 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 19-32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24-33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27-37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24-32 độ. Dự báo thời tiết biển, Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam đến Nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh, tầm nhìn xa trên 10 km giảm xuống 4 đến 10 km trong mưa, gió Tây đến Tây Nam cấp 4, riêng vùng biển Khánh Hòa gió Tây Nam cấp 6 giật cấp 7 cấp 8 biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km gió nhẹ, riêng phía đông gió Tây Nam đến Nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây Nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió Tây đến Tây Nam cấp 5.

0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Mùa Vàng phát sóng trên kênh Thời sự của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
1: Biên tập viên Trần Long và Phương Chi xin kính chào quý vị và các bạn.
0: Thưa quý vị, thưa các bạn, chương trình Mùa Vàng hôm nay có những nội dung đáng chú ý. Để du lịch nông nghiệp cất cánh, cần một hệ sinh thái đồng bộ là nội dung của câu chuyện trong ngày. Nghệ An vừa khát nước vừa sợ lũ, chuyển đổi cây trồng vụ hè thu rơi vào thế bí sẽ có trong nông nghiệp chuyển động. Cuối chương trình, trong mục Nhịp sống nông thôn, mời quý vị và các bạn cùng về Lai Châu để nghe kinh nghiệm thoát nghèo ở các bản vùng cao.
2: Câu chuyện trong ngày.
3: Thưa quý vị và các bạn, làn sóng bỏ phố về quê làm du lịch nông nghiệp, vận hành các farmstay từng rầm rộ trong những năm qua đã để lại không ít bài học đắt giá. Thực tế cho thấy, rất nhiều chủ trang trại thất bại chỉ sau một thời gian ngắn do thiếu sách lược, thiếu công nghệ tuần hoàn và đặc biệt là vấp phải những rào cản nghiêm trọng về pháp lý đất đai.
0: Bên cạnh đó có những farmstay đã ngoạn mục thành công nhờ kiên trì tìm lối đi riêng, tự chủ nguồn phân bón sinh học và khép kín chu trình tuần hoàn để mang lại giá trị kinh tế cao trên chính mảnh đất quê hương. Những quả ngọt ấy là minh chứng cho thấy du lịch nông nghiệp vẫn luôn là mảnh đất tiềm năng nếu chúng ta biết cách khai phá. Vậy làm thế nào để xây dựng một hệ sinh thái farmstay đồng bộ, bền vững từ gốc, tự chủ nguồn lực và khai thác đất nông nghiệp đa mục đích đúng luật? Câu chuyện trong ngày hôm nay, phóng viên Thu Duyên sẽ phân tích về nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
4: Từ một vùng đồi hoang hóa ở thôn Suối Sâu, xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, một hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn rộng 130 ha đã hình thành. Đó là sản Việt Farm, thành quả từ tâm huyết của ông Nguyễn Minh Thành. Tại đây, tư duy kinh tế nông nghiệp hiện đại được thể hiện rõ nét qua việc tái sử dụng triệt để các phụ phẩm từ chăn nuôi và quy hoạch cây trồng. 60 ha xoài Úc, xoài cát Hòa Lộc, xoài tứ quý, Đài Loan cùng hơn 2.500 cây dừa xiêm đang được sinh trưởng mạnh mẽ. Không chỉ dừng lại ở nông nghiệp thuần túy, trang trại còn dành riêng 30 ha rừng tái sinh để khoanh nuôi bảo tồn, hướng tới mục tiêu tích lũy tín chỉ carbon trong tương lai. Ông Nguyễn Minh Thành

0: Thành, chủ sản Việt Farm chia sẻ, đây chính là nền tảng vững chắc để sản Việt Farm tự tin bắt tay vào làm du lịch nông nghiệp.
1: Và sản Việt Farm đang có tham vọng muốn trở thành một điển hình mẫu của Việt Nam. Từ cái điển hình mẫu này thì sẽ có cái ánh nhìn trực quan cho những người muốn tham gia vào cái ngành này. Từ rồi đồng thời nó họ có nơi để họ đến họ tham quan, họ trải nghiệm để họ nhìn thấy những cái thuận lợi, những cái khó khăn, đồng thời là có thể là qua đó có thể có được những cái bài học để họ về họ xây dựng, họ làm cái farm của họ.
0: Thực tế giai đoạn 2021-2022 chứng kiến làn sóng bỏ phố về quê rầm rộ. Nhiều người chọn làm nông nghiệp cộng đồng, vận hành homestay, farmstay. Tuy nhiên, phần lớn hoạt động không hiệu quả do thiếu sự chuẩn bị về tài chính, chiến lược, kỹ năng và mạng lưới kết nối. Để phát triển bền vững, các chủ farmstay rất cần những mô hình tiên phong đi đầu mang tính trực quan và thực chiến. Theo ông Phạm Thanh Tùng, Chủ tịch Công ty Cổ phần Đề Farm, chuyên gia tư vấn quy hoạch và phát triển farmstay khẳng định, sự đồng hành và chia sẻ giữa các nhà chuyên môn với chủ farm là yếu tố sống còn.
2: Các farm thường hay sai đó là thiếu đi một cái tầm nhìn. Vì xưa giờ thì ta cứ nhìn cái cây, cái con, ta chưa nhìn ra cái chuyện phục vụ khách, phải thương mại hàng hóa, phải làm thương hiệu ha. Ta cũng chưa nghĩ rằng ta phải marketing, rồi phải chụp hình, rồi phải bán hàng. Thế thì ta thiếu đi những cái kế hoạch cho những cái việc đấy.
0: Để một mô hình farmstay vận hành thực sự bền vững, cần hội tụ nhiều yếu tố, trong đó cốt lõi là đất và cây trồng. Nguồn phân bón đóng vai trò quyết định. Thay vì phụ thuộc vào phân bón hóa học đắt đỏ gây suy kiệt nguồn tài nguyên về đất, việc tự chủ nguồn dinh dưỡng sinh học cho cây trồng đang là bài toán cấp thiết. Có nhiều phương thức để tiếp cận nông nghiệp sạch. Nhưng sản xuất hữu cơ phân bón bằng cách tái chế, tận dụng triệt để các phụ phẩm nông nghiệp ngay tại trang trại chính là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất. Phương thức này vừa cắt giảm tối đa chi phí đầu vào, vừa giải quyết triệt để bài toán ô nhiễm môi trường, đảm bảo dòng chảy tuần hoàn đúng nghĩa cho farmstay. Anh Nguyễn Tất Thắng, kỹ thuật viên công ty BioWay Việt Nam cho biết.
3: Thực ra là công nghệ là xử lý được tất cả các chất thải, phế phẩm của chất thải động vật này, chất thải của chăn nuôi này, chất thải của các nhà máy chế biến này, chế biến rau củ quả thực phẩm này, thì công nghệ của chúng tôi là bây giờ là tất cả nguyên liệu đưa vào theo một công thức nhất định và xử lý trong quy trình là 6 giờ thì các khuẩn thì gần như không còn nữa, thì nó là dạng là phân bón hữu cơ rồi, hoàn toàn sạch, an toàn.
0: Từ việc giải bài toán dinh dưỡng cho đất đến việc định hình một mô hình kinh tế hoàn chỉnh, du lịch nông nghiệp rõ ràng không phải là một mảnh ghép rời rạc tự phát. Bản chất của ngành này đòi hỏi sự kết hợp giữa nông nghiệp, văn hóa, môi trường, giao thông và dịch vụ du lịch thương mại. Để tạo ra sức bật thực sự, farmstay không thể phát triển theo kiểu mạnh ai nấy làm, mà bắt buộc phải dựa trên một hệ sinh thái dịch vụ hoàn chỉnh để mang lại trải nghiệm cho du khách. Tiến sĩ Ngô Kiều Oanh, nhà nghiên cứu và thực hành du lịch nông nghiệp nhấn mạnh tầm quan trọng của hệ sinh thái và con người trong chuỗi giá trị này.
4: Thế thì hệ sinh thái đó nó phải đặt tham gia của rất nhiều những cái nguồn tài nguyên khác nhau, những tác nhân khác nhau. Nhà nước phải làm cái vai trò điều hành trong cái làm cái hạ tầng, rồi doanh nghiệp phải là đầu kéo, kiếm công nghệ, kiếm thị trường. Cái trình độ cũng như là cái yêu cầu của du khách nó khác ngày xưa rồi. Nó yêu cầu chất lượng về tri thức rất lớn và nó yêu cầu về cảm xúc nữa.
0: Hệ sinh thái nông nghiệp tuần hoàn đã có, nguồn nhân lực bản địa đã được cầm tay và chỉ việc cũng đã sẵn sàng. Song một rào cản lớn, một nút thắt mang tính quyết định mà hầu hết các chủ farm hiện nay đang vấp phải chính là câu chuyện pháp lý đất đai. Đã đến lúc bà con cần chủ động nghiên cứu và áp dụng linh hoạt các quy định hiện hành để tháo gỡ điểm nghẽn, từ đó giải phóng và phát huy tối đa nguồn lực kinh tế của đất nông nghiệp.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, thực tế cho thấy việc thiếu thông tin quy hoạch và thông hiểu về luật đang đẩy nhiều chủ farm vào hai thái cực rủi ro, hoặc là nôn nóng làm sai, tự ý xây dựng các công trình kiên cố trên đất trồng lúa, đất trồng cây lâu năm, dẫn đến việc bị xử phạt, cưỡng chế tháo dỡ hoặc quá rụt rè, e ngại rủi ro, chưa biết cách làm thế nào cho đúng để đánh thức tiềm năng giá trị của khu đất.
6: À vâng, việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích vừa giữ nguyên trạng để canh tác hữu cơ, vừa khai thác không gian làm du lịch, dịch vụ trải nghiệm, đòi hỏi những bước đi chuẩn hóa, bài bản như thế nào để vừa đúng luật, vừa phát huy nguồn lực kinh tế từ đất đai. Đây là một bài toán lớn cần giải mã để định hướng chuẩn cho bà con nông dân và các chủ trang trại. Ngay sau đây, phóng viên Thu Duyên có cuộc trao đổi với ông Trần Công Thủy, chuyên gia pháp lý đất đai, để tìm câu trả lời cụ thể cho vấn đề này.
0: Thưa ông Trần Công Thủy, thực tế hiện nay thì nhiều chủ farmstay đang gặp khó khăn khi mà vận hành. Vậy thì ở dưới góc độ của một nhà chuyên môn, theo ông đâu là những cái lỗ hổng, những cái sai lầm phổ biến cần phải tránh ngay khi bắt đầu làm farmstay?
7: Vâng, thực tế hiện nay rất nhiều người bước vào làm farmstay với tâm lý thấy người khác làm được thì mình cũng làm được. Nhưng farmstay không đơn giản là

0: đến pháp lý. Nhiều người đầu tư hàng tỷ đồng xây dựng công trình trên đất nông nghiệp, chưa nghiên cứu quy hoạch và chưa hiểu về giới hạn pháp luật cho phép sử dụng đất của mình đến đâu. Đấy. Và đến khi bị cơ quan chức năng xử phạt hoặc cưỡng chế thì toàn bộ cái bài toán tài chính gần như là đổ vỡ. Thứ hai, họ còn thiếu tư duy hệ sinh thái farm stay. Hai nữa là cần phải có dòng tiền vận hành bền vững. Nếu chỉ làm farm stay đơn thuần giữa đất nông nghiệp thì rất khó có thể giữ được chân du khách. Thứ ba là phụ thuộc quá nhiều vào chi phí đầu vào mà chưa tạo được vòng tuần hoàn nội lực để giảm áp lực tài chính lâu dài.
1: Luật đất đai thì đã có những cái cơ chế mở cho việc sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Vậy để mà phát huy được cái nguồn lực đất nông nghiệp của các farm stay mà không vi phạm pháp luật thì bà con cần phải thực hiện các cái bước chuẩn hóa pháp lý như thế nào và cái loại đất nào thì được phép kết hợp làm du lịch nông nghiệp thưa ông?
0: Điểm rất tích cực hiện nay ấy, mà luật đất đai thì mới đã có tư duy mở hơn về sử dụng đất, đó là chính sách sử dụng đất kết hợp đa mục đích. Tuy nhiên, nó mở nhưng không có nghĩa là muốn làm gì cũng được. Theo tôi, bước trước tiên bà con cần phải kiểm tra ít nhất là 3 lớp pháp lý nền tảng. Lớp thứ nhất là tại cái khu vực đó thì quy hoạch sử dụng đất và quy hoạch xây dựng trong tại địa phương đó họ đã cho phép trong tương lai thì triển khai các cái khu đất ấy như thế nào. Lớp thứ hai là xác định đúng loại đất đa sử dụng ở đó. Lớp thứ ba thì chúng ta hình dung là tất cả các cái yếu tố về pháp lý đó thì chúng ta phải cần chuẩn hóa thành một cái bộ hồ sơ pháp lý để triển khai thực hiện cái phương án sử dụng đề xuất sử dụng đất nông nghiệp đó kết hợp với thương mại dịch vụ. Và đồng thời thì chúng ta dự định triển khai mô hình phát triển du lịch chẳng hạn, thưa kết hợp thương mại dịch vụ thì chúng ta cần phải đảm bảo các cái tiêu chí của các cái bài toán liên quan đến thương mại dịch vụ.
1: Việc sử dụng đất đa mục đích cần một nhạc trưởng quy hoạch ra sao từ phía cơ quan quản lý địa phương để hỗ trợ các chủ farm stay tối ưu hóa giá trị kinh tế đất, đồng thời đảm bảo không phá vỡ quy hoạch chung cũng như là cái tính bền vững của môi trường nông thôn.
0: Điều quan trọng nhất là địa phương cần phải xác định rõ vùng nào ưu tiên phát triển nông nghiệp thuần túy, vùng nào có thể phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch trải nghiệm. Khi mà đã có định hướng rõ thì cần tiếp tục xây dựng hệ sinh thái hỗ trợ đồng bộ gồm hạ tầng giao thông, chuyển đổi số, đào tạo nhân lực bản địa, rồi kết nối ô cốp, sản phẩm đặc sản văn hóa địa phương. Những cái việc đó mà chính quyền địa phương hoàn toàn có thể chủ động được. Đấy, thì theo tôi ấy, mục tiêu cuối cùng không phải chỉ là xây thật nhiều các cái điểm farm stay hay là homestay ấy, mà cần hình thành các cái vùng kinh tế nông nghiệp trải nghiệm có bản sắc riêng, tạo sinh kế bền vững cho người dân nông thôn ấy, và giữ được tài nguyên đất cho thế hệ mai sau. Bởi vì cái đất nông nghiệp nó vô cùng quý giá.
1: Cảm ơn ông Trần Công Thủy về cuộc trao đổi ngày hôm nay.
2: Quý vị và các bạn vừa nghe những thông tin về việc sử dụng đất nông nghiệp kết hợp đa mục đích, vừa giữ nguyên trạng để canh tác hữu cơ, vừa khai thác không gian làm du lịch trải nghiệm để du lịch nông nghiệp cất cánh. Bây giờ, mời quý vị và các bạn cùng đến với chuyên mục Nông nghiệp chuyển động.
3: Nông nghiệp chuyển động.
4: Nông nghiệp chuyển động.
5: Thưa quý vị và các bạn, hồ chứa cạn kiệt, trạm bơm tê liệt vì thiếu nguồn nước khiến hàng ngàn hecta đất nông nghiệp tại tỉnh Nghệ An đối mặt với nguy cơ bỏ hoang trong vụ hè thu. Tuy nhiên, việc chuyển đổi từ trồng lúa sang các loại cây hoa màu khác lại đang rơi vào vòng luẩn quẩn. Vừa thiếu nước tưới đầu vụ, vừa trực chờ hiểm họa ngập úng khi mưa lũ ập về. Ghi nhận của Sĩ Đức, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam.
6: Mùa vụ mới đã cận kề, nhưng trên các xứ đồng tại xóm Yên Phong, xã Tân

0: ông gần như không thể hoạt động. Chia sẻ về thực tế bế tắc của địa phương, ông Cao Đăng Hoan, trưởng xóm Yên Phong, xã Tân Phú chăn trở.
1: Hiện tại bây giờ thì ở địa phương đây là chưa có hướng để khắc phục về cái vụ thu, là vì liên quan đến nguồn nước, mà nguồn nước không có thì không thể khắc phục được. Trước đây cũng có những năm là làm ngô nhé.
0: Do thiếu nước đang là nỗi lo chung của nhiều địa phương. Theo dự báo thì toàn tỉnh Nghệ An có khoảng 4.300 ha diện tích có nguy cơ hạn hán cao, tập trung tại các xã Minh Châu, Quảng Châu, Bạch Hà, Yên Trung, Lương Sơn. Tại các vùng trọng điểm này, việc tìm sinh kế thay thế cho cây lúa đang vấp phải rào cản lớn từ chính trực cực đoan của thời tiết. Nói về khó khăn trong việc tìm loại cây trồng phù hợp, ông Lê Thế Hiếu, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Minh Châu cho biết.
2: Khó khăn nhất tức là những cái diện tích này về khi mà nó không mưa thì nó lại rất khó khăn với nước. Nhưng mà khi mưa, có lượng mưa khá lớn mà tập trung trong một thời gian ngắn thì nó lại ngập. Cho nên là để chuyển đổi diện tích này nó cũng không đơn giản. Nhưng chúng ta vừa đảm bảo là cần ít nước, nhưng mà khi mà có cái biến động về thời tiết nó phải tiêu thoát nước tốt.
0: Điều đáng nói là hầu hết các vùng thiếu nước tưới đều nằm ở phía cuối kênh. Do địa hình đặc thù, nếu chuyển đổi sang trồng màu, người nông dân phải đối mặt với rủi ro trắng tay vào cuối vụ khi lũ lụt tràn về. Bên cạnh yếu tố thời tiết, hạ tầng sản xuất lỗi thời và sự thiếu hụt nguồn lực cũng là lực cản lớn. Tại nhiều xã thì diện tích canh tác manh mún, nhỏ lẻ, khiến máy móc làm đất thông thường không thể tiếp cận. Nhìn nhận thẳng thắn về những bất cập trong việc đồng bộ cơ giới hóa và bố trí thời vụ, ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Yên Thành cho biết.
3: Kết hợp với chuyển đổi cơ cấu cây trồng thì phải chuyển đổi cái mùa vụ, chuyển từ vụ hè thu sang vụ thu đông. Mà thường thường sản xuất trong vụ thu đông thì sản xuất sớm thì thường là sẽ gặp với cái bão lũ đầu cuối tháng 8 và đầu tháng 9. Nên là cái khả năng thiệt hại nó cũng lớn. Cái thứ hai là trong cái khâu lâm đất, hiện nay cái cơ chế hóa trong lâm đất sản xuất lúa thì nó thuận lợi. Tuy nhiên cái cơ chế hóa lâm đất để gieo trồng cả cái cây mau thì nó còn gặp nhiều khó khăn.
0: Nhiều khó khăn trồng chất, trong khi chi phí đầu tư đầu vào như là xăng dầu, vật tư nông nghiệp liên tục leo thang khiến cho người nông dân không còn mặn mà với đồng ruộng. Đứng trước bờ ruộng nứt nẻ, bà Cao Thị Hậu, một nông dân trú tại xã Lam Thành, thở dài ngao ngán.
4: Nếu như mà làm thì tiền đập vị trí cũng cao, xăng dầu cao thì tiền đập vị trí cũng cao, đó, đi cái tiền gắt cũng cao, mà giá cả thì thấp thì rất là họ nói chung là thấy em thì cũng vừa làm ruộng vừa đi làm đấy, nhưng mà thấy họ nói là khả năng là mua sắm họ không làm.
0: Trong bối cảnh thời tiết ngày càng biến đổi khó lường, việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng được khẳng định là giải pháp tất yếu nhằm giảm thiểu thiệt hại kinh tế. Tuy nhiên thực tế từ cơ sở cho thấy người nông dân không thể đơn độc tự bơi giữa dòng khó khăn cả về vốn liếng, kỹ thuật lẫn tập quán canh tác cũ. Để những bờ sôi ruộng mật không bị bỏ hoang, bên cạnh sự chủ động của người dân, các địa phương đang rất cần những chính sách hỗ trợ đồng bộ, linh hoạt và sát sườn từ các cấp ngành nhằm ổn định sản xuất và đảm bảo đời sống lâu dài cho bà con.
5: Thưa quý vị, thưa các bạn, và trước khi đến với những nội dung khác của chương trình là ít phút dành cho quảng cáo.
6: Thông tin quảng cáo.
7: Ông An ơi, cuối tuần này đi sinh hoạt câu lạc bộ bệnh nhân hen COPD nhá.
8: Ông Đôn à,
7: vâng.
8: Thời tiết thay đổi thất thường, tôi là bị ho, khạc đờm và khó thở lắm, không biết là có đi nổi không nữa.
7: Ở buổi sinh hoạt trước, bác hội trưởng chia sẻ kinh nghiệm kiểm soát hen COPD thành công, trong đó nhờ uống Bảo Khí Khang mà bác ấy đã giảm đờm ho khó thở rõ rệt, đặc biệt là đã giảm tái phát đợt cấp nữa. Tan họp tôi ra hiệu thuốc mua luôn 6 hộp về uống một tháng, tối nay đã giảm ho khạc đờm và khó thở đấy ông ạ.
8: Hôm đó tôi cũng định mua, nhưng mà còn chút băn khoăn không ạ?
7: Ông đi mua và uống luôn đi. Bảo Khí Khang có thành phần chính là cao la hen, được chứng minh lâm sàng có tác dụng giảm đờm ho khó thở ở bệnh nhân phổi tắc nghẽn COPD bởi các nhà khoa học uy tín và đã được nghiên cứu an toàn cho người sử dụng. Bảo Khí Khang rất tốt cho người bị hen suyễn, viêm phế quản mạn và COPD như tôi và ông đấy.
8: Vâng vâng, vậy tôi bảo cháu nó đi mua ngay ông ạ.
9: Bảo Khí Khang giúp giảm nỗi lo đờm, ho, khó thở.
10: Sản phẩm không phải là thuốc, không thay thế thuốc chữa bệnh. Điện thoại 1800 0055.
11: Dạo này thằng Ben nhà con tiểu đêm, mệt quá bố mẹ ạ.
12: Sao giờ mới nói? Trước bố đêm nào cũng đi 5-6 lần đấy.
13: Mẹ 8 lần một đêm đây, nhưng giờ chẳng lo phiền toái mất ngủ,

0: Tiểu đêm Dạ Minh Châu hỗ trợ giảm tiểu đêm, êm giấc ngủ.
1: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
2: Với gừng và các tinh dầu, dùng gừng thái dương thông sinh hoạt lạc, giảm đau, giải cảm. Điều trị hiệu quả triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm bằng phương pháp đánh cảm, cào gió. Dầu gừng thái dương điều trị hiệu quả triệu chứng đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, đau vai gáy, chân tay tê mỏi lạnh giá bằng liệu pháp xoa bóp và ngâm chân trước khi đi ngủ. Dầu gừng thái dương thuốc điều trị triệu chứng cảm lạnh, cảm cúm, đau đầu, đau lưng, đau dây thần kinh, chân tay tê mỏi lạnh giá. Không dùng dầu gừng thái dương cho trẻ dưới 2 tuổi. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
3: Em ơi, ăn sáng cái gì cũng chán. Mùi gì thơm, dễ chịu, sảng khoái.
4: Là Coco đi, bột ngũ cốc.

0: hoàn hảo.
1: Cocody, bột ngũ cốc đồng trùng hạ thảo, một sản phẩm của Dược thảo Thiên Phúc. Hotline 0914001080.
2: Quay trở lại với nội dung của chương trình, thưa quý vị và các bạn, nông nghiệp Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển mình từ tư duy sản xuất, sản lượng lớn sang kinh tế nông nghiệp đa giá trị. Trong dòng chảy hiện đại hóa này, khoa học công nghệ chính là chìa khóa giúp nâng tầm vị thế nông sản Việt trên trường quốc tế, đặc biệt là trong bối cảnh tăng trưởng xanh. Bài viết Khoa học công nghệ đòn bẩy cho nền nông nghiệp đa giá trị của phóng viên Phương Chi thông tin về hành trình đổi mới này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
3: Bởi vậy sau này là sơ chế kho lạnh, chứ còn nếu mà những thứ này mà không có mà nó đã thành phẩm mà đưa ra đóng chai mà không đưa bảo quản thì nó rất là...
4: Tại những vùng chuyên canh cây nho của tỉnh Khánh Hòa, người nông dân giờ đây đã trở thành những kỹ sư thực thụ trên chính đồng ruộng của mình. Những dải đất từng một thời bị coi là tiểu sa mạc khô cằn, nay nhờ luồng gió công nghệ cao đã hồi sinh mạnh mẽ, mang lại hiệu quả kinh tế vượt bậc. Gắn bó với cây nho hơn 30 năm, ông Nguyễn Khắc Phòng, Giám đốc Hợp tác xã Dịch vụ Tổng hợp Nông nghiệp Thái An, xã Vĩnh Hải, là người thấu hiểu sâu sắc giá trị của sự thay đổi. Trước những khắc nghiệt của thiên nhiên địa phương, Hợp tác xã đã chủ động triển khai đề án vùng sản xuất nho công nghệ cao. Không dừng lại ở việc làm mới nguồn giống, các giải pháp như kỹ thuật tưới tiết kiệm, nhà màng, kiên cố, chắn gió và lưới ngăn côn trùng đã giúp người trồng nho chủ động kiểm soát quy trình, bất chấp những diễn biến bất thường của thời tiết. Ông Nguyễn Khắc Phòng chia sẻ.
3: Gặp mưa gió mà thị trường không thể tiêu thụ được thì cũng phải có định hướng như thế nào, làm như thế nào để tiêu thụ được, giúp cho bà con mà tạo ra được cái thế mạnh của mình mà. Thì bắt đầu từ đó mới có rượu nho, mật nho và các loại nho sấy khô mới ra đời, tạo thu nhập thêm cho bà con, coi như nông dân.
4: Không chỉ dừng lại ở việc cung ứng trái cây tươi, tư duy của những nông dân tại vùng đất này còn chuyển dịch mạnh mẽ sang chế biến sâu để gia tăng giá trị nông sản. Tại xã Mỹ Sơn, mô hình táo sấy dẻo tách hạt của ông Nguyễn Đình Quang, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại nông sản Thái Thuận là một minh chứng rõ nét. Xuất phát từ ý tưởng và đòi hỏi thực tế tại vùng nguyên liệu, ông Quang đã chủ động liên kết đặt hàng trực tiếp với các viện, trường để nghiên cứu quy trình, đưa vào vận hành hệ thống chưng cất thủy đa năng cùng công nghệ sấy lạnh hiện đại. Sự tiếp sức của công nghệ đã giúp quả táo địa phương nâng cao giá trị thương mại lên gấp nhiều lần. Ông Nguyễn Đình Quang cho biết.
5: Sau khi mà anh đưa cái sản phẩm nho táo vào thị trường ấy, thì những cái rủi ro rất là nhiều mà anh không có chế biến ấy, thì là không thể là duy trì được. Thì ý tưởng của mình là mình ra ngoài Hà Nội mình thấy quả mơ rất đơn giản mà người ta chế biến thành một cái sản phẩm rất đặc thù. Thì ý tưởng của mình là quả táo thì từ đó mình mạnh dạn đầu tư.
4: Thực tế, câu chuyện đổi mới tư duy tại Khánh Hòa chỉ là một mảnh ghép trong bức tranh toàn cảnh của nông nghiệp Việt Nam giai đoạn hiện nay. Theo những số liệu mới nhất từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, hoạt động khoa học công nghệ toàn ngành đã có bước nhảy vọt về chất. Hàng năm, hàng trăm bộ giống cây trồng vật nuôi thế hệ mới cùng các tiến bộ kỹ thuật được công nhận và đưa vào sản xuất, giúp gia tăng hiệu quả kinh tế từ 10 đến 30%. Đặc biệt, mảng cấp bằng độc quyền sáng chế và bảo hộ sở hữu trí tuệ ghi nhận mức tăng trưởng ấn tượng tới 35%, là minh chứng cho thấy trí tuệ Việt đang trực tiếp bảo vệ và nâng tầm giá trị nông sản. Đánh giá về xu thế này, chuyên gia nông nghiệp Hoàng Trọng Thủy nhận định.
6: Cái kinh tế tri thức, kinh tế số mà đặt ra yêu cầu tái cơ cấu để gắn với lại đổi mới sáng tạo. Có thể nói đây nó là một cái chìa khóa để nâng cao giá trị gia tăng và cái khả năng cạnh tranh ở trong toàn cầu. Nó hướng tới cái chuyển đổi mô hình toàn diện gắn với lại nông nghiệp, với lại công nghệ số, với kinh tế xanh và giá trị, chuỗi giá trị toàn cầu, để chuyển trọng tâm từ tăng trưởng sản lượng sang như vậy là chất lượng, đa giá trị và bền vững.
4: Khoa học công nghệ là động lực cốt lõi để ngành nông nghiệp giải bài toán chuyển dịch từ sản xuất nông nghiệp sang kinh tế nông nghiệp, thiết lập một nền nông nghiệp đa giá trị về kinh tế, giá trị về môi trường và trách nhiệm cao với cộng đồng. Dưới sự dẫn dắt của công nghệ và tinh thần đổi mới sáng tạo, nông nghiệp Việt Nam đang tự tin khẳng định vị thế của một ngành lợi thế quốc gia, vững vàng vươn xa trên bản đồ giá trị toàn cầu.
7: Nhịp sống nông thôn.
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, bằng việc chủ động thay đổi tư duy sản xuất và ứng dụng khoa học kỹ thuật vào đồng ruộng, người nông dân vùng Cao Lai Châu đang tạo nên những bước chuyển dịch kinh tế đầy ấn tượng. Những mô hình liên kết bao tiêu, những cây trồng giá trị kinh tế cao đang dần thay thế nếp canh tác truyền thống, mang lại nguồn thu nhập bền vững cho các bản làng. ghi nhận của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam về những kinh nghiệm thực tiễn này tại các vùng sản xuất trọng điểm của tỉnh Lai Châu. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
0: Theo dõi thường xuyên đúng theo quy trình của cây sâm nó mới phát triển được. Lương em thám 6 triệu rơi đến 7 triệu. Thế mà bây giờ mà có, ví dụ như mình có giống hay là mình tự trồng thì mình cũng có kinh nghiệm và kỹ thuật trồng.
9: Cây trồng sáng nhiều,
10: sáng là được.
9: Đỡ là bây giờ được sáng nó gần mà là cũng gần đây thu mua thì nó không được đi xa. Nên là giá cả là cao.
4: Sự thay đổi trong đời sống của đồng bào các dân tộc vùng cao Lai Châu hôm nay không chỉ hiện hữu qua những nếp nhà khang trang mà cốt lõi đến từ sự thay đổi trong tư duy làm kinh tế, chủ động, nhạy bén và không còn tâm lý trông chờ, ỷ lại. Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi kết hợp với phân bổ hiệu quả các nguồn lực đầu tư đã giúp địa phương xây dựng được các mô hình sinh kế nông nghiệp đa dạng phù hợp với từng vùng sinh thái. Tại xã biên giới Phong Thổ, diện mạo nông thôn đang đổi thay rõ rệt. Đất nương ngô lúa một vụ kém hiệu quả trước đây, giờ đã nhường chỗ cho các vùng chuyên canh hàng hóa. Nhờ đó, thu nhập bình quân đầu người tại nhiều xã đã vượt mốc 51 triệu đồng một năm. Hệ thống trường học, trạm y tế được đầu tư đồng bộ theo chuẩn quốc gia. Ông Lý A Cho, bí thư chi bộ, trưởng bản Hồ Thầu, xã Phong Thổ cho biết.
11: So với 10 năm trước thì hiện tại là một số người dân thì cái thay đổi về cái cây trồng như con giống là một số người dân thì rất là tốt. Thường xuyên họ bảo thì cứ tuyên truyền cho bà con là hay tiêm phòng cho các đàn gia súc gia cầm và cái dịch bệnh nó cũng hơi ít, như là con trâu thì hàng tháng cũng bên thú y xã cũng lên kiểm tra về cái đàn trâu bò đấy.
4: Chia sẻ về định hướng bứt phá từ các thế mạnh bản địa, ông Hà Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xin Suối Hồ, tỉnh Lai Châu cho biết, chìa khóa của sự thành công nằm ở việc người dân chủ động tiếp thu khoa học kỹ thuật, tích cực tham gia các lớp đào tạo nghề và chủ động kết nối với doanh nghiệp để tìm đầu ra cho nông sản. Ông Hà Mạnh Thắng nói.
12: Tập trung vào một số cái nhiệm vụ về phát triển kinh tế, chú trọng vào cái phát triển một số cái cây dược liệu trong rừng, phát triển cái thế mạnh của địa phương như là đẩy mạnh cái diện tích trồng chè, tức là một số cái cây hoa màu khác.
4: Bên cạnh việc khai thác hiệu quả nguồn vốn tín dụng chính sách để chuyển đổi sang trồng cây ăn quả, chăn nuôi gà đen, trâu bò sinh sản, tỉnh Lai Châu đang tập trung đẩy mạnh mô hình liên kết chuỗi giá trị. Đánh giá về kinh nghiệm thúc đẩy vai trò của kinh tế tập thể, ông Nguyễn Quang Hải, Phó Chủ tịch Liên minh Hợp tác xã tỉnh Lai Châu phân tích.
13: Tích cực kiên trì thực hiện công tác tuyên truyền, tìm những cái mô hình mà nó phát triển, nó phù hợp với cái điều kiện của địa phương, có hiệu quả, tăng cường cái việc mà đi tham quan học tập những cái mô hình mà làm tốt, có hiệu quả kinh tế, tích cực chia sẻ thông tin đối với lại người dân, rồi đối với lại doanh nghiệp và hợp tác xã, giảm dần cái sự hỗ trợ bình quân trên diện rộng và chúng ta tập trung hỗ trợ vào những cái chuỗi giá trị liên kết có hiệu quả.
4: Những mô hình hiệu quả ở các bản vùng cao tỉnh Lai Châu cho thấy hiệu quả của việc thay đổi nếp nghĩ, cách làm của người nông dân, sự chuyển dịch tích cực trong tư duy này sẽ tạo sức bật mạnh mẽ cho những bản làng nơi biên cương Tổ quốc.
2: Thưa quý vị, nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Mùa Vàng hôm nay. Chương trình do biên tập viên Phương Chi Thu Duyên cùng nhóm phóng viên, kỹ thuật viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thực hiện. Xin kính chào và hẹn gặp lại.
14: Nắng nóng gay gắt đang diễn ra tại nhiều địa phương trong cả nước, làm gia tăng nguy cơ say nắng, say nóng và sốc nhiệt.
15: Các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai khuyến cáo

0: khi cơ thể xuất hiện các dấu hiệu như khát nước nhiều, hoa mắt, chóng mặt, mệt lả, tim đập nhanh, chuột rút, vã mồ hôi, người dân cần nhanh chóng nghỉ ngơi và làm mát cơ thể.
1: Đặc biệt, nếu người bệnh sốt cao trên 40 độ C, da đỏ nóng, khó thở, lờ mờ, co giật hoặc hôn mê, cần gọi cấp cứu 115 ngay, bởi đây là những dấu hiệu nguy hiểm có thể đe dọa tính mạng.
0: Khi sơ cứu, cần đưa người bệnh vào nơi thoáng mát hoặc phòng điều hòa, cởi bớt quần áo, lau mát vùng cổ, nách, bẹn và cho uống nước mát hoặc Orezon nếu còn tỉnh táo. Lưu ý, không tự ý dùng thuốc hạ sốt, không cho uống nước đá lạnh và không để người bệnh tiếp tục ở ngoài trời nắng nóng.
1: Theo thống kê, ở Việt Nam, mỗi năm có hơn 2.000 trẻ em tử vong do đuối nước. Đuối nước là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở trẻ em và hoàn toàn có thể phòng tránh.
0: Vì sự an toàn của trẻ, gia đình và cộng đồng cần chủ động giám sát trẻ mọi lúc, mọi nơi, tuyệt đối không để trẻ chơi gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch.
1: Chính quyền địa phương cần dựng biển cảnh báo, rào chắn bảo vệ trẻ tại các khu vực tiềm ẩn nguy cơ đuối nước.
0: Tại hộ gia đình, đảm bảo các giếng nước, bể nước hoặc các đồ dùng chứa nước phải có nắp đậy an toàn.
1: Hãy cho trẻ học kỹ năng an toàn và học bơi để phòng tránh đuối nước, bảo vệ sinh mạng.
0: Thường xuyên nhắc nhở trẻ em tránh xa các nơi nguy hiểm, dễ xảy ra đuối nước. Luôn mặc áo phao cho trẻ khi bơi và khi tham gia giao thông đường thủy.
1: Tai nạn đuối nước hoàn toàn có thể phòng tránh được. Sự quan tâm của bạn giữ sinh mạng cho trẻ.
2: Thông tin quảng cáo.
3: Bà Loan, sao đợt này không thấy đi tập thể dục?
4: Tôi mất ngủ cả tháng nay, đêm cứ tỉnh như sáo, không thể nào ngủ được. Có ngủ thì cũng chập chờn, người mệt mỏi, không muốn làm gì bà.
3: Bà dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ thử xem. Trước tôi cũng mất ngủ, từ ngày uống An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, sáng dậy không bị mệt bà.
4: An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hay thế hả bà?
3: Sản phẩm dùng cho người mất ngủ, ngủ không sâu giấc như bà đấy.
4: Thế thì tôi phải dùng An Thần Ngủ Ngon Tâm Mình hỗ trợ ngay mới được.
3: An Thần Ngủ Ngon Tâm Bình, bớt lo âu, ngủ sâu sảng khoái.
5: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
6: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Sao bà nhuộm đen liên tục mà tóc vẫn dày mượt đen bóng vậy? Tôi mới nhuộm có 2 lần mà tóc rụng cả nắng, da đầu thì xót rát bà.
8: Ôi, đấy là bà chưa dùng nhuộm tóc dược liệu Thái Dương thôi. Tôi dùng rồi thích mê luôn.
7: Ôi, có hại tóc, hại da đầu không bà?
8: Yên tâm, nhuộm tóc dược liệu Thái Dương có chứa chiết xuất từ các dược liệu thiên nhiên, êm dịu da đầu, không ngứa, không xót, vô cùng tiện lợi. Nhuộm xong, tóc không chỉ đẹp mà còn đen khỏe tự nhiên, khó tính như ông chồng tôi ấy, dùng mà còn khen thích lắm ấy.
7: Ôi, thế tôi phải thử ngay nhuộm tóc dược liệu Thái Dương mới được.
9: Nhuộm tóc dược liệu Thái Dương, nhuộm tóc dược liệu thích lắm.

0: được.
1: Ôi, uy tín chất lượng chứ gì. Thế chú nghe chị dùng thử viên nang và trà đông trùng hạ thảo Banica đi. Đông trùng hạ thảo Banica là đề tài cấp nhà nước về nguồn gen đông trùng hạ thảo quý của Thiên Phúc, sản xuất từ nguồn nguyên liệu đảm bảo chất lượng đấy.
0: Thế à? Nhưng đông trùng hạ thảo Banica mua ở đâu được hả chị?
1: Chú cứ ra ngay các serum và hiệu thuốc trên toàn quốc là mua được thôi.
0: Wow, dạ để em bảo vợ em đi mua ngay đông trùng hạ thảo Banica.
2: Đông trùng hạ thảo Banica Bách Niên Khang, sản phẩm của công ty Dược Thảo Thiên Phúc.
1: Website duocthaothienphuc.vn, hotline 0914001080. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Ông Sang ơi!
0: Ôi, mấy hôm nay tôi bị đau đầu, hoa mắt, chóng mặt do rối loạn tiền đình, lại còn đau mỏi đốt sống cổ vai gáy nữa.
3: Thế thì ông thử dùng viên vai gáy Thái Dương này đi. Viên vai gáy Thái Dương là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, hỗ trợ lưu thông khí huyết, hỗ trợ giảm đau mỏi vai gáy. Tốt lắm ông ạ! Ông yên tâm mà mua sản phẩm viên vai gáy Thái Dương này uống đi nhé!
0: Ồ, này này, hay quá bà Nga ơi! Hôm nay tôi bổ củi được rồi, củi đâu, đưa tôi bổ nào!
3: Đây, thấy chưa? Tôi nói có đúng không nào?
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đi trở về rồi.
6: Mẹ có quà cho con đây.
5: Wow, thịt rau câu Long Hải hả mẹ?
6: Đúng rồi, thịt rau câu Long Hải mới, bổ sung canxi đó con.

0: vị trái cây thơm ngon, dai dai, giòn ngọt, ngon quá mẹ ơi.
1: Không những ngon mà còn tốt cho sức khỏe của con nữa. Bởi thạch rau cầu Long Hải được làm từ rong sụn hoàn toàn tự nhiên đó con.
0: Rong sụn có gì mà tốt vậy mẹ?
1: Trong rong sụn chứa chất xơ nè, protein nè, vitamin nè và nhiều khoáng chất khác nữa. Là một loại thực phẩm vô cùng bổ dưỡng.
0: Đúng là món quà sức khỏe thiên nhiên ban tặng phải không mẹ?
1: Phải rồi, thạch rau cầu Long Hải mới còn bổ sung thêm canxi, giúp con cao lớn, xương thêm chắc khỏe nữa.
0: Wow, vậy con sẽ ăn thịt rau cau Long Hải, bổ sung canxi mỗi ngày để cao lớn thịt nhanh, giúp mẹ thêm nhiều vị.
1: Con mẹ ngoan lắm. Thịt rau cau Long Hải, bổ sung canxi, giúp xương chắc khỏe và cao lớn.
2: Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy. Ui, trời ơi, con có cả tổ cháy ở trên đầu đây này. Đã có dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin của Sao Thái Dương. Hãy gội đầu và ủ bằng dầu gội thảo dược Aladdin của Sao Thái Dương trong 10 phút. Dầu gội thảo dược sạch cháy Aladdin, hết lo cháy và chứng cháy.
3: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
4: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ.
3: Nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
4: Sao thế?
3: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
4: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước ý,
3: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
4: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
3: Vậy hả chị?
4: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
3: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
5: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
6: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
5: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
7: Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam với gần 50 năm hình thành và phát triển. Hiện nay trường đang đào tạo 7 ngành với 2 cơ sở đào tạo được đặt tại phường An Đông, quận 5 cũ và phường Đông Hưng Thuận, quận 12 cũ của thành phố Hồ Chí Minh. Trường Cao đẳng Phát thanh Truyền hình 2 tại thành phố Hồ Chí Minh thuộc Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo tuyển sinh cao đẳng chính quy năm 2026 như sau. Chỉ tiêu 850 thí sinh, các ngành báo chí, truyền thông đa phương tiện, quan hệ công chúng, quay phim, thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật điện tử truyền thông và tin học ứng dụng. Hình thức xét tuyển, đối tượng tuyển sinh, thí sinh tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc tương đương, thí sinh tốt nghiệp trình độ trung cấp và có giấy chứng nhận hoàn thành chương trình giáo dục phổ thông hoặc giấy chứng nhận đủ yêu cầu khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông hoặc đã học và thi đạt yêu cầu đủ khối lượng kiến thức văn hóa trung học phổ thông theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thí sinh đăng ký xét tuyển liên hệ số điện thoại hotline 0977228009.
8: Bầu không khí futsal trở lại tại nhà thi đấu Cầu Giấy Hà Nội và nhà thi đấu câu lạc bộ futsal phường Chánh Hưng, thành phố Hồ Chí Minh. 28 trận đấu, 28 cuộc đối đầu không khoan nhượng. Lượt đi giải futsal HD Bank vô địch quốc gia sẽ được diễn ra từ ngày 9 tháng 5 đến ngày 10 tháng 6. Sự xuất hiện của những nhân tố ngoại cùng các cầu thủ Việt kiều chất lượng sẵn sàng tạo nên khác biệt cùng thể thức thi đấu sân nhà sân khách. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 do Đài Tiếng Nói Việt Nam và Liên đoàn bóng đá Việt Nam phối hợp tổ chức với sự đồng hành của nhà tài trợ Kim Cương, ngân hàng HD Bank. Giải futsal HD Bank vô địch quốc gia 2026 được thông tin và phát sóng trực tiếp trên các kênh truyền hình SCTV 22, Sport 1, phát hành trên VOV1, VOV2, VOV Giao thông, trực tuyến trận đấu trên báo điện tử VOV.vn, VTC News, hệ thống nội dung số VOV Live, VOV Futsal, VFF và các nền tảng số do ban tổ chức cấp tín hiệu. Kính mời quý vị khán thính giả chú ý đón xem.
9: Đài Tiếng Nói Việt Nam thông báo về việc tuyển dụng phát thanh viên cho ban thư ký biên tập như sau. Hình thức tuyển dụng xét tuyển, số lượng 4 người. Vị trí tuyển dụng phát thanh viên giọng Hà Nội, phát thanh viên giọng miền Nam được thực hiện 2 vòng. Vòng 1 kiểm tra điều kiện dự tuyển tại phiếu đăng ký dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển. Tại vòng 2 thực hành để kiểm tra về kiến thức, kỹ năng hoạt động nghề nghiệp của người dự tuyển theo yêu cầu của vị trí việc làm cần tuyển dụng. Điều kiện dự tuyển có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam từ đủ 18 tuổi trở lên, có đơn đăng ký dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, đủ sức khỏe để thực hiện nhiệm vụ, đáp ứng các điều kiện khác theo yêu cầu của vị trí việc làm. Tiêu chuẩn, có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, ưu tiên người có nghiệp vụ báo chí và kỹ năng sử dụng ngoại ngữ. Yêu cầu về giọng nói, phát âm chuẩn, diễn đạt rõ ràng, rành mạch, có ngữ điệu, không nói ngọng, nói lắp, ngắt nghỉ đúng dấu câu và ngữ nghĩa, có khả năng cảm thụ văn bản, kỹ năng thể hiện để xác định sắc thái biểu đạt. yêu cầu về hiểu biết xã hội, có kiến thức chính trị xã hội, nắm vững tinh thần nội dung thông tin, có khả năng phát hiện những điểm bất hợp lý trong văn bản để điều chỉnh kịp thời, đảm bảo đúng định hướng tư tưởng, đọc đúng các thuật ngữ chuyên môn, chức danh, địa danh, tên riêng người và vùng miền. Người đăng ký dự tuyển, nộp phiếu đăng ký dự tuyển và gửi file âm thanh giọng nói đọc thử bằng USB hoặc đến địa chỉ hòm thư namthlc@gmail.com kèm theo thông tin cá nhân. Người đăng ký dự tuyển nộp lệ phí 500.000 đồng. Thời gian địa điểm nộp phiếu đăng ký dự tuyển sáng từ 8 giờ đến 11 giờ 30 phút, chiều từ 14 giờ đến 17 giờ các ngày từ thứ Hai đến thứ Sáu, bắt đầu từ ngày 1 tháng 6 năm 2026 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2026. Địa điểm: Ban Tổ chức Cán bộ và Hợp tác Quốc tế Đài Tiếng nói Việt Nam, tầng 7 số 58 Quán sứ, phường Cửa Nam, thành phố Hà Nội.
10: Bạn đang di chuyển trên xe ô tô?
11: Bạn đang lao động sản xuất trên những cánh đồng, nương rẫy hay công trường?
12: Bạn đang trong căn bếp nhỏ chuẩn bị bữa cơm ấm áp cho gia đình?
13: Bạn không muốn bỏ lỡ những tin tức nóng hổi?
10: Hãy bật radio lên, bạn sẽ có tất cả.
11: Chỉ cần một cú nhấp chuột từ trang vov.vn, bạn sẽ nghe trọn vẹn các kênh sóng của Đài Tiếng nói Việt Nam.
12: Trên điện thoại di động thông minh, bạn tải app VOV Media và nhiều ứng dụng khác để được nghe Đài Tiếng nói Việt Nam không giới hạn, chỉ cần có sóng Internet hoặc 3G.
10: VOV, thế giới thông tin, âm nhạc và giải trí, luôn luôn bên bạn, dù bạn

Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Tiếng nói Việt Nam. Hôm nay thứ tư ngày 3 tháng 6 tức ngày 18 tháng 4 năm Bính Ngọ, chương trình có những nội dung chính sau đây.

0: Khảo sát của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cho thấy năm qua ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời thuận lợi nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Hàng nghìn hộ dân trồng rừng và doanh nghiệp chế biến lâm sản ở Lào Cai gặp khó vì thiếu hồ sơ pháp lý. Xảy ra vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Ngàn Phố, tỉnh Hà Tĩnh khiến 4 mẹ con dì cháu tử vong. Trong phần tin quốc tế, Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm chuyên gia tài chính làm giám đốc tình báo quốc gia gây dư luận trái chiều. Kinh tế khu vực ASEAN cộng 3 chịu lực kép từ giá dầu và gián đoạn chuỗi cung ứng. Bây giờ là tin chi tiết. Tại cuộc họp về triển khai xăng sinh học E10 trên toàn quốc diễn ra chiều qua, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc nhấn mạnh quyền lợi của người tiêu dùng là yếu tố quan trọng nhất. Mọi chủ trương chính sách trong đó có việc sử dụng xăng E10 đều hướng tới phục vụ người dân và doanh nghiệp. Tin của phóng viên Nguyên Long.
1: Phó Thủ tướng Thường trực cho biết việc nghiên cứu chuẩn bị triển khai xăng E10 đã được thực hiện bài bản với sự tham gia của các bộ, ngành, doanh nghiệp, hiệp hội, chuyên gia trong và ngoài nước. Tuy nhiên, công tác thông tin tuyên truyền chưa đầy đủ nên vẫn còn những băn khoăn về loại nhiên liệu này. Phó Thủ tướng Thường trực giao Bộ Công Thương chủ trì rà soát toàn diện quá trình triển

0: khai sang E10, bảo đảm nguồn cung, chất lượng nhiên liệu và hoạt động của hệ thống phân phối, đồng thời xây dựng kế hoạch truyền thông thống nhất, công khai minh bạch các thông tin về tiêu chuẩn, chất lượng, khả năng tương thích với phương tiện và các biện pháp bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Các bộ ngành tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách khuyến khích phát triển nhiên liệu sinh học, thúc đẩy chuyển đổi năng lượng xanh, đồng thời tăng cường kiểm tra xử lý nghiêm các hành vi sản xuất kinh doanh nhiên liệu giả, kém chất lượng, đầu cơ và trục lợi chính sách.
1: Và thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định. Còn với người tiêu dùng, sau khi trải nghiệm thực tế sử dụng xăng E10, thấy không có sự khác biệt so với xăng khoáng.
2: Và tôi cái cảm nhận của người dùng ấy chưa thấy có cái sự thay đổi nhiều gì so với cả cái RON 95.
3: Mình Trần Tiến Dũng, mình đang ở Phương Liệt, Hà Nội. Thì qua mình đổ xăng xong đi được vài trăm cây thấy nó bình thường, không có vấn đề gì cả. Tôi hiểu thì xăng E10 là có yếu tố thân thiện với môi trường hơn so với cái xăng A95 cũ.
1: Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 14 nhiệm kỳ 2026 đến 2031 bắt đầu diễn ra từ hôm nay tại thủ đô Hà Nội. Hàng vạn ý kiến tâm tư của người lao động, đoàn viên công đoàn các cấp gửi về đại hội tập trung vào những kiến nghị về nâng cao thu nhập, đời sống an sinh và đặc biệt là nhà ở để đoàn viên yên tâm lao động, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.
4: Em rất mong muốn được tiếp cận mua được cái nhà ở xã hội. Chế độ lương người công ty sẽ được tăng lên thì mình có cái khả năng mình sinh sống ở với bây giờ ở trên Hà Nội đắt đỏ.
5: Hiện tại thì nhà ở thì đối với công nhân thì nó vẫn là cái vấn đề từ trước đến nay. Rất mong là tại các cái khu công nghiệp xây dựng nhiều hơn các cái nhà ở xã hội, làm sao để nâng cái điều kiện lên cho người lao động được tiếp cận được để mọi người yên tâm công tác.
6: Chúng tôi cũng rất là tin tưởng là đại hội sẽ có những quyền lợi dành riêng nhiều hơn cho người lao động, hỗ trợ về thuê nhà, nhà ở chẳng hạn, hoặc là hỗ trợ các phương tiện đi lại.
7: Một bài toán nan giải khác đối với công nhân trong bối cảnh của cách mạng công nghiệp lần thứ tư và trí tuệ nhân tạo AI đang thâm nhập mạnh mẽ vào các dây chuyền sản xuất, người lao động đang đứng trước ranh giới của cơ hội và thách thức. Nguy cơ bị mất việc do tự động hóa là có thật, khiến nhu cầu được phổ cập số để nâng cao tay nghề trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết.
8: Công đoàn ở cấp xã cũng muốn đề xuất có những chính sách của nhà nước về hỗ trợ đào tạo cho người lao động, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, rồi các kỹ năng về sử dụng trí tuệ nhân tạo để có thể vận dụng vào trong cái hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.
5: Thì rất mong các cơ quan ban ngành có hỗ trợ cho doanh nghiệp đào tạo để làm sao nâng cao được cái kiến thức cho người lao động, hoặc là mở ra các cái trường lớp để đào tạo về các công nghệ này để người lao động tiếp cận được, phát huy được sáng kiến của họ cũng như là đưa doanh nghiệp phát triển hơn.
7: Từ chuyện an cư, thu nhập cho đến áp lực bứt phá trong kỷ nguyên số, đó đều là những bài toán hóc búa đang đặt lên vai tổ chức công đoàn. Mọi ý kiến từ các nhà máy, xí nghiệp, trường học đều đã được ghi nhận qua các đại hội công đoàn các cấp trên cả nước để đưa vào chương trình đại hội lần thứ 14.
1: Năm 2025 lập kỷ lục về công tác xây dựng pháp luật. Theo báo cáo mới nhất của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI, trong năm qua Quốc hội đã thông qua 89 luật, cao gấp hơn 5 lần mức trung bình giai đoạn 2020-2024. Và nếu tính gộp 2 năm 2024-2025, tổng số 120 đạo luật được ban hành, nhiều hơn cả 8 năm trước đó cộng lại.
0: VCCI cho biết việc đẩy nhanh tiến độ xây dựng pháp luật đã giúp kịp thời tháo gỡ nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Thời gian soạn thảo trung bình của 33 luật liên quan hoạt động sản xuất kinh doanh chỉ còn khoảng 221 ngày, nhiều dự thảo hoàn thành trong hơn 4 tháng. Tuy nhiên, tốc độ lập pháp nhanh cũng đặt ra không ít thách thức. Nhiều luật có hiệu lực nhưng văn bản hướng dẫn chưa kịp ban hành, gây khó khăn cho việc thực thi. Thời gian lấy ý kiến doanh nghiệp cũng bị rút ngắn, khiến hơn 70% doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách và trên 90% gặp khó khăn trong dự báo các thay đổi pháp luật. VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh.
1: Dự án đường vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu Voi Phục Hà Nội đang được đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành toàn tuyến trong năm nay. Những ngày đầu tháng 6, đoạn từ nút giao Nguyễn Chí Thanh đến phố Thành Công dài khoảng 500 mét đã được thảm nhựa đưa vào khai thác, góp phần giảm tải áp lực giao thông cho đường La Thành. Còn trên công trường, hai cầu vượt tại nút giao Láng Hạ và Nguyễn Chí Thanh cũng đang được thi công khẩn trương theo phương án 3K4 kíp, phấn đấu hoàn thành cuối năm nay. Dự án đường vành đai 1 là tuyến trục xương sống giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm, mở ra không gian phát triển mới liên kết các khu vực quan trọng của thủ đô. Còn tại Đồng Nai, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố đang đẩy nhanh xây dựng các khu tái định cư phục vụ các dự án trọng điểm, phấn đấu đến cuối năm nay bàn giao khoảng 2.000 lô đất cho người dân. Theo kế hoạch, trong 5 năm tới, Đồng Nai sẽ xây dựng hơn 70 khu tái định cư với hạ tầng kỹ thuật xã hội

0: đồng bộ, góp phần đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và giúp người dân sớm ổn định cuộc sống. Thưa quý vị, những ngày này, nhiều địa phương trên cả nước triển khai khám sức khỏe miễn phí cho người dân, cụ thể hóa nghị quyết 72 của Bộ Chính trị. Từ chủ trương đến hành động đang được rút ngắn, thể hiện quyết tâm đưa nghị quyết nhanh chóng đi vào cuộc sống, nói đi đôi với làm và mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân.
1: Tại tỉnh Lai Châu, theo kế hoạch đợt 1 từ đầu tháng 6 này, tỉnh tổ chức khám tại 10 điểm cố định và 58 điểm lưu động, ưu tiên người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, hộ nghèo, cận nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội. Dự kiến hơn 185.000 người dân được thụ hưởng, tương đương với khoảng 37% dân số toàn tỉnh. Toàn bộ kết quả khám sẽ được cập nhật vào hồ sơ sức khỏe điện tử trên nền tảng VNEID, góp phần xây dựng hệ thống quản lý sức khỏe liên tục theo vòng đời và đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe dự phòng. Tỉnh phấn đấu hoàn thành đợt 1 trước ngày 30 tháng 6 và đảm bảo toàn dân được khám sức khỏe ít nhất một lần trước ngày 30 tháng 10 tới. Tại tỉnh Lâm Đồng, theo tin của phóng viên Quang Sáng, địa phương cũng đang huy động tối đa nguồn lực, triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu khám sức khỏe cho 50% dân số của tỉnh xong trước ngày 30 tháng 6.
0: Ngành Y tế Quảng Ninh đang triển khai kế hoạch tăng cường 113 bác sĩ từ các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến khu vực về hỗ trợ 39 trạm y tế xã phường đặc khu trên địa bàn. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng để đưa dịch vụ y tế chất lượng cao đến gần người dân hơn, đồng thời đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe trong giai đoạn mới. Phóng viên Vũ Miền, thường trú khu vực Đông Bắc đưa tin.
2: Theo kế hoạch, trong năm nay, có 10 bệnh viện được Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh giao nhiệm vụ cử bác sĩ tham gia hỗ trợ tuyến y tế cơ sở. Các bác sĩ thuộc nhiều chuyên khoa như nội khoa, tim mạch, ngoại khoa, tai mũi họng, mắt, sản phụ khoa, siêu âm và chẩn đoán hình ảnh được điều động tham gia khám bệnh, chữa bệnh, cấp cứu ban đầu, khám sàng lọc, quản lý bệnh không lây nhiễm, thực hiện công tác y tế dự phòng và truyền thông giáo dục sức khỏe tại cộng đồng. Không chỉ trực tiếp khám chữa bệnh cho người dân, các bác sĩ tăng cường còn đảm nhận nhiệm vụ đào tạo, chuyển giao kỹ thuật và hướng dẫn chuyên môn cho đội ngũ y tế cơ sở theo phương châm cầm tay chỉ việc. Qua đó góp phần nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng thực hành và khả năng xử lý các tình huống y tế ngay từ tuyến đầu. Theo ngành y tế Quảng Ninh, việc tăng cường nhân lực chất lượng cao cho tuyến cơ sở sẽ giúp người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế hiện đại ngay tại địa phương, giảm chi phí và thời gian đi lại cho người dân, góp phần giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên. Ông Bùi Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh nhấn mạnh.
3: Hiện nay thì chúng tôi cũng đang tiếp tục rà soát nguồn nhân lực, cơ sở hạ tầng, thiết bị y tế của các cơ sở trong toàn ngành. Và cũng đang tổ chức một số cái lớp tập huấn, đào tạo cho các bác sĩ tại các trạm y tế. Với cái khối lượng công việc rất là lớn, chúng tôi cũng đang xây dựng cái kế hoạch phù hợp thực tiễn của các địa phương để tổ chức thực hiện, đạt được cái kết quả như kỳ vọng.
0: Thưa quý vị, tại tỉnh Lào Cai đang tồn tại một nghịch lý. Người dân có rừng trồng nhưng khó bán gỗ, trong khi các cơ sở chế biến lâm sản lại thiếu nguyên liệu để duy trì sản xuất. Điểm nghẽn nằm ở việc xác định nguồn gốc gỗ rừng trồng, khi nhiều hộ dân đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp. Ghi nhận của phóng viên Thừa Xuân, thường trú khu vực Tây Bắc.
4: Nhiều năm qua, hàng nghìn hộ dân của xã Yên Bình chủ yếu sống dựa vào trồng cây keo, bồ đề, bạch đàn. Trước đây, việc mua bán diễn ra khá thuận lợi. Cây trồng đến tuổi khai thác, người dân chỉ cần bảng kê lâm sản có xác nhận của chính quyền địa phương hoặc kiểm lâm là có thể khai thác tiêu thụ. Thế nhưng, từ năm 2026, khi nhiều quy định mới liên quan đến nguồn gốc lâm sản, thuế và xuất xứ hàng hóa được siết chặt, cả người dân lẫn doanh nghiệp đều lúng túng. Gia đình bà Lương Thị Minh ở thôn Đá Trồng có khoảng 7 hectare đất trồng cây keo, bồ đề, nhưng mới chỉ hơn 2 hectare được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Nhiều năm qua, gia đình đã nhiều lần đề nghị cấp sổ đỏ, nhưng đến nay vẫn chưa hoàn tất thủ tục. Điều đó khiến gỗ đến kỳ khai thác, nhưng không đủ điều kiện để bán cho các doanh nghiệp lớn hoặc phục vụ xuất khẩu, bị ép giá, v.v. Theo bà Minh, trường hợp của bà không phải là đơn lẻ.
5: Những cái năm trước đây ấy, thì là bán nó cũng rất là dễ dàng thôi, không có vấn đề gì. Thế nhưng mà gần đây nhất gia đình nhà tôi cũng đã vướng phải cái trường hợp ta yêu cầu là gia đình là phải có sổ vườn rừng, photo căn cước công dân này, photo sổ vườn rừng này để chúng có cái cơ sở là nguồn gốc của gỗ.
4: Ở chiều ngược lại, các doanh nghiệp chế biến lâm sản cũng đang rơi vào tình trạng thiếu nguyên liệu hợp pháp. Ông Nguyễn Cao Cường, hợp tác xã Cường Trầm, xã Yên Bình cho biết.
6: Đang có cái khó khăn về vấn đề là cái nguồn gốc đầu vào. Doanh nghiệp mua gỗ của dân, người dân lại chưa có giấy tờ đất vườn rừng. Cho nên khi bán là cho doanh nghiệp ấy là đang bị cái trắc trở. Nếu làm cái thủ tục bằng kê mà không chuẩn là nay mai bên thuế thanh tra có thể người ta gạt ra.
4: Hiện xã Yên Bình, tỉnh Lào Cai có khoảng 7.200 hectare rừng. Trong đó hàng trăm hectare đã đến tuổi khai thác quay vòng. Tuy nhiên, hơn 200 hộ dân

0: có rừng trồng vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Chưa kể, nhiều hộ chỉ được cấp sổ cho một phần diện tích. Điều này khiến nhiều diện tích rừng dù đã đến tuổi khai thác nhưng vẫn khó bán hoặc phải bán với giá thấp hơn thị trường. Xã Yên Bình hiện cũng có tới 17 cơ sở chế biến lâm sản đang hoạt động với sản lượng chế biến trung bình từ 120.000 đến 125.000 mét khối gỗ mỗi năm. Doanh thu ước đạt gần 1.000 tỷ đồng, tạo việc làm cho hơn 1.000 lao động và là sinh kế của hàng nghìn hộ trồng rừng. Đây cũng là ngành kinh tế quan trọng của địa phương. Nếu những vướng mắc về hồ sơ pháp lý và nguồn gốc không sớm được tháo gỡ, không chỉ người dân thiệt hại mà doanh nghiệp cũng buộc phải thu hẹp sản xuất.
1: Tối qua, thông tin từ lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Sơn Kim 1, tỉnh Hà Tĩnh cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra một vụ đuối nước vô cùng thương tâm tại khu vực sông Hoàn Phố khiến 4 người tử vong.
2: Trước đó, chiều cùng ngày, chị Phạm Thị N, sinh năm 1991, thường trú xã Đức Thọ, trong dịp đưa con về quê ngoại chơi đã cùng con gái và hai cháu ruột chèo thuyền ra khu vực sông Hoàn Phố, đoạn qua xã Sơn Kim 1 để vui chơi, tắm sông. Trong quá trình di chuyển trên sông, chiếc thuyền không may bị lật khiến cả 4 người rơi xuống nước. Do khu vực xảy ra tai nạn có nước sâu và thời điểm phát hiện muộn nên cả 4 nạn nhân đều tử vong. Hiện chính quyền địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn tất các thủ tục bàn giao thi thể cho gia đình lo hậu sự, đồng thời tổ chức thăm hỏi động viên thân nhân các nạn nhân. Kỳ nghỉ hè đã đến, nguy cơ đuối nước là rất cao. Phụ huynh đặc biệt chú ý khi đưa con nhỏ đi chơi, dã ngoại, nơi có sông nước, cần mặc áo phao và tuân thủ chỉ dẫn của lực lượng sở tại để đảm bảo an toàn.
1: Cơn mưa lớn chiều tối qua khiến nhiều đoạn trên đường Nguyễn Ảnh Thủ, thành phố Hồ Chí Minh ngập sâu gây khó khăn cho xe cộ lưu thông. Nhiều phương tiện bị chết máy, người dân phải dắt bộ qua khu vực ngập nước đã được cảnh sát giao thông dùng xe tải đặc chủng chở qua vùng ngập. Những chuyến xe đặc chủng giữa cơn mưa lớn đã giúp nhiều người dân tránh được nguy hiểm, hạn chế hư hỏng phương tiện, góp phần giảm ùn tắc và nguy cơ tai nạn giao thông. Còn tại Lâm Đồng, chiều qua trên địa bàn xã Hồng Sơn xuất hiện mưa lớn kéo dài kèm theo lốc xoáy làm thiệt hại tài sản của người dân. Ngay sau khi lốc xoáy đi qua, Ủy ban Nhân dân xã Hồng Sơn đã chỉ đạo các đơn vị liên quan huy động lực lượng, vật tư, phương tiện tại chỗ để khắc phục hậu quả, đồng thời tuyên truyền nhân dân thực hiện các biện pháp gia cố nhà cửa, công trình phụ, chuồng trại chăn nuôi, đảm bảo an toàn khi có thiên tai xảy ra. Chuyển sang phần tin quốc tế. Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 2 tháng 6 đã bổ nhiệm ông Bill Punte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia.
2: Việc đặt hệ thống tình báo hàng đầu thế giới vào tay một chuyên gia tài chính thuần túy chính trị đang khiến dư luận Mỹ đặc biệt quan tâm. Quyết định gây tranh cãi lớn khi ông Punte, 38 tuổi, hoàn toàn không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí lãnh đạo của hai công ty khổng lồ tài chính ở nhà ở là Fannie Mae và Freddie Mac. Tại cơ quan tình báo, ông Fute sẽ thay thế bà Tulsi Gabbard, người vừa từ chức cuối tháng 5 do những bất đồng sâu sắc với Tổng thống về chiến dịch quân sự tại Iran.
1: Văn phòng Nghiên cứu Kinh tế Vĩ mô ASEAN Cộng 3 gọi tắt là AMRO giữ nguyên dự báo tăng trưởng kinh tế năm nay của nhóm gồm Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN và các đối tác Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản ở mức 4%, nhưng nâng dự báo lạm phát từ 1,4% lên 1,8% do tác động từ cuộc xung đột kéo dài tại Trung Đông.
2: Theo báo cáo cập nhật giữa kỳ của AMRO, xung đột đã bước sang tháng thứ tư vượt xa kịch bản dự tính hạ nhiệt trong 2 tháng trước đó, đẩy chi phí năng lượng hàng hóa logistics tăng cao và bắt đầu lan sang các nguyên liệu công nghiệp đầu vào như helium, lưu huỳnh hay phân bón. AMRO cảnh báo trong kịch bản tiêu cực nhất, nếu giá dầu thô vọt lên mức trung bình 125 đô la Mỹ một thùng so với mức cơ sở là 95 đô la Mỹ một thùng, tăng trưởng của toàn khu vực có thể lao dốc xuống còn 2,5%, trong khi lạm phát sẽ leo thang lên tới 3,5%.
1: Các hãng hàng không lớn của Ấn Độ là Air India và IndiGo đồng loạt cắt giảm hoạt động khai thác máy bay thân rộng trên các đường bay quốc tế do chi phí vận hành gia tăng. Phóng viên Đình Nam, thường trú tại Ấn Độ đưa tin.
3: Theo các báo cáo trong ngành, giá nhiên liệu hàng không tại Ấn Độ đã tăng mạnh trong thời gian gần đây do những bất ổn tại Trung Đông khiến chi phí khai thác của các hãng hàng không tăng đáng kể. Giới chuyên gia nhận định, việc các hãng hàng không lớn của Ấn Độ đồng loạt cắt giảm các chuyến bay cho thấy áp lực ngày càng lớn từ chi phí nhiên liệu và các yếu tố địa chính trị đối với ngành hàng không toàn cầu, bất chấp nhu cầu đi lại bằng đường hàng không vẫn duy trì ở mức cao.
1: Argentina thông báo sẽ chính thức trình đơn xin gia nhập Hiệp hội Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP trong ngày hôm nay, bước tiến quan trọng trong chiến lược mở rộng hội nhập kinh tế và thương mại quốc tế của chính phủ Tổng thống Javier Milei. Ngoại trưởng Argentina

0: Nga nhấn mạnh CPTPP hiện quy tụ 12 nền kinh tế thành viên và chiếm khoảng 13% GDP toàn cầu, đồng thời khẳng định việc tham gia hiệp định sẽ giúp Argentina tăng cường kết nối với những thị trường năng động nhất thế giới, đồng thời tạo thêm cơ hội cho hoạt động xuất khẩu, đầu tư và phát triển khu vực tư nhân. Ủy viên châu Âu phụ trách về quản lý khủng hoảng và bình đẳng Hara Labid đã phát động một cuộc diễn tập quy mô mô phỏng thảm họa quy mô lớn tại Bruxelles của Bỉ, quy tụ các dịch vụ khẩn cấp từ khắp châu Âu để thử nghiệm các cơ chế phối hợp cùng ứng phó thiên tai. Ủy viên Hara Labid thông báo châu Âu đã thiết lập một trung tâm chữa cháy mới ở Sip với máy bay và thêm lính cứu hỏa để ứng phó tốt hơn với các vụ cháy rừng ở miền nam châu Âu.
1: Trung tâm cứu hỏa mới ở Sip sẽ có máy bay được bố trí sẵn, cũng như nhiều lính cứu hỏa hơn ở đó, và tôi nghĩ nó sẽ tạo ra sự thay đổi lớn. Chúng ta đang phải đối mặt với ngày càng nhiều thảm họa tự nhiên và cần phải lường trước và phối hợp hành động chuẩn xác, nơi mọi người đều biết chính xác phải làm gì.
0: Tiếp theo là cụm tin tai nạn tàu điện ở Đức khiến 20 người bị thương và Nhật Bản phải hủy hàng trăm chuyến bay nội địa ngày hôm nay để tránh bão.
2: Ít nhất 20 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng trong vụ tai nạn tàu điện xảy ra tại Berlin ngày hôm qua theo giờ địa phương. Vụ tai nạn xảy ra khi đoàn tàu va chạm với hệ thống dây dẫn điện trên cao trong lúc vào khúc cua, khiến toa cuối bị chật bánh. Khoảng 60 lính cứu hỏa đã được điều động tới hiện trường để tham gia công tác cứu hộ. Bão Jami đang tiến gần đến khu vực Tokyo, buộc hai hãng hàng không lớn nhất Nhật Bản là Japan Airlines và Air Nippon Airways hủy tổng cộng 524 chuyến bay nội địa trong ngày hôm nay. Cơ quan khí tượng Nhật Bản dự báo bão sẽ đi qua gần bờ biển phía nam vùng Kanto, bao gồm Tokyo trong ngày hôm nay, gây mưa lớn và gió mạnh. Ngành đường sắt cũng cảnh báo nguy cơ chậm hủy chuyến trên một số tuyến, trong đó có tuyến tàu cao tốc Tokaido.
0: Chính phủ Ba Lan đang lên kế hoạch cấm học sinh dưới 16 tuổi sử dụng điện thoại di động trong trường học từ tháng 9 tới, đồng thời siết chặt quy định xác minh độ tuổi nhằm hạn chế trẻ vị thành niên tiếp cận các nội dung khiêu dâm trên mạng. Thủ tướng Ba Lan Donald Tusk cho biết.
3: Chúng ta đang đối mặt với một vấn đề mang tính thời đại văn minh, khi gần như tất cả mọi người, đặc biệt là giới trẻ đang bị phụ thuộc vào các nền tảng trực tuyến, trò chơi điện tử và những nội dung tương tự. Cho đến nay, chúng ta phần nào vẫn bất lực trước thực trạng này. Chính phủ Ba Lan nhận thức rõ rằng điều đó có thể gây ra những hậu quả nghiêm trọng đối với cuộc sống của trẻ em, đối với đất nước và kéo theo những hệ lụy tiêu cực cho xã hội.
0: Theo đề xuất, học sinh Ba Lan từ 7 đến 15 tuổi sẽ không được sử dụng điện thoại trong khuôn viên nhà trường và các trường học sẽ được phép bố trí khu vực lưu giữ điện thoại trong thời gian học tập. Việc hạn chế điện thoại sẽ giúp tăng quyền chủ động của giáo viên, đồng thời góp phần xây dựng vệ sinh kỹ thuật số trong môi trường học đường. Một công ty truyền thông xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một học khu ở Kentucky của Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh.
2: Theo các tài liệu tòa án, số tiền này từ công ty mẹ của Facebook là Meta, Snap, công ty mẹ của Snapchat và Biden, công ty sở hữu TikTok và Google, công ty sở hữu YouTube. Vụ kiện do học sinh khu Brattet County, một học khu nông thôn ở phía đông Kentucky đệ trình, đã được chọn làm vụ án thí điểm cho hơn 1.200 vụ kiện tương tự do các học sinh học khu trên khắp cả nước đệ trình. Hơn 33 người Mỹ cũng đang kiện Meta về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện riêng biệt có thể được đưa ra xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland.
0: Tiếp theo là tin thể thao. Ban tổ chức Đại hội Thể thao Châu Á ASEAN lần thứ 20 đã công bố danh sách 32 đội tuyển bóng chuyền trong nhà đăng ký tham dự đại hội, 16 đội nam, 16 đội nữ. Trong đó Việt Nam góp mặt ở cả hai nội dung nam và nữ. Theo kế hoạch, lễ bốc thăm chia bảng môn bóng chuyền sẽ diễn ra vào tháng 7. Các đoàn thể thao hoàn tất việc đăng ký danh sách sơ bộ trong tháng 6 trước khi chốt danh sách chính thức cho kỳ đại hội. Đại hội Thể thao Châu Á lần thứ 20 sẽ diễn ra từ ngày 19 tháng 9 đến ngày 4 tháng 10 tại Nhật Bản. Đoàn kiểm tra của Ủy ban chống doping Tây Ban Nha đã có mặt tại trung tâm tập luyện Las Rosas để tiến hành kiểm tra doping đột xuất với các cầu thủ đội tuyển quốc gia. Tổng cộng 12 cầu thủ ngẫu nhiên của tuyển Tây Ban Nha được lựa chọn để thực hiện các xét nghiệm ngoài thi đấu. Đây là quy trình nhằm bảo đảm tính minh bạch, công bằng trong thể thao đỉnh cao, đặc biệt là trước những giải đấu lớn như World Cup. Tại World Cup 2026, Tây Ban Nha nằm ở bảng H cùng với Uruguay, Ả Rập Xê Út và Cabo Verde. Đội tuyển Đức vừa đón nhận thông tin đầy tích cực khi thủ môn kỳ cựu Manuel Neuer

0: chính thức trở lại tập luyện cùng toàn đội sau quãng thời gian điều trị chấn thương bắp chân. Sự tái xuất của người gác đền 40 tuổi được xem là cú hích quan trọng đối với tham vọng chinh phục FIFA World Cup 2026 của Cỗ Xe Tăng dưới thời huấn luyện viên Julian Nagelsmann.
1: Dự báo thời tiết.
2: Khu vực Bắc Bộ, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Riêng vùng núi phía Bắc có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 37 độ, có nơi trên 37 độ. Khu vực Thanh Hóa đến thành phố Huế, ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 38 độ, có nơi trên 39 độ. Khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ 24 đến 28 độ. Khu vực cao nguyên Trung Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to, riêng Lâm Đồng có mưa vừa, mưa to và dông, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2 cấp 3, nhiệt độ từ 19 đến 32 độ. Khu vực Nam Bộ có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 33 độ. Khu vực Hà Nội, ngày có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 27 đến 37 độ. Khu vực thành phố Hồ Chí Minh có mưa vừa, mưa to và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa rất to, mưa tập trung vào chiều và tối, gió tây nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Dự báo thời tiết biển. Nam Vịnh Bắc Bộ có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam đến nam cấp 4, cấp 5. Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và dông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông nam cấp 4. Vùng biển từ Gia Lai đến Khánh Hòa có mưa rào và dông rải rác, gió tây đến tây nam cấp 4, riêng vùng biển Khánh Hòa, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và đặc khu Hoàng Sa có mưa rào và rải rác có dông ở phía đông, gió nhẹ, riêng phía đông gió tây nam đến nam cấp 4. Khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông, đặc khu Trường Sa, vùng biển từ Lâm Đồng đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây nam cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Vùng biển từ Cà Mau đến An Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6, cấp 7, tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, gió tây đến tây nam cấp 5.
0: Vừa rồi là phần tin dự báo thời tiết. Bây giờ chúng tôi tóm lược những tin chính đã phát trong chương trình. Năm 2025 ghi nhận kỷ lục xây dựng pháp luật với 89 dự luật được Quốc hội thông qua, cao gấp hơn 5 lần giai đoạn 5 năm trước, giúp tháo gỡ kịp thời nhiều vướng mắc cho doanh nghiệp. Tuy vậy, thời gian soạn thảo và lấy ý kiến rút ngắn khiến nhiều doanh nghiệp không tham gia góp ý dự thảo chính sách được. Hơn 90% gặp khó khăn trong dự báo thay đổi pháp luật. Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI kiến nghị cần cân bằng giữa tốc độ và chất lượng xây dựng chính sách, đồng thời tăng cường tham vấn doanh nghiệp để giảm khoảng cách giữa quy định pháp luật và thực tiễn sản xuất kinh doanh. Thông tin sau 2 ngày triển khai, việc cung ứng xăng E10 trên phạm vi toàn quốc cơ bản diễn ra thuận lợi, nguồn cung được đảm bảo, hệ thống phân phối hoạt động ổn định, người dân sử dụng bình thường và chưa thấy sự cố nào lớn khi sử dụng loại xăng này. Tổng thống Mỹ Donald Trump bổ nhiệm ông Bill Butte, Giám đốc Cơ quan Tài chính Nhà ở Liên bang, giữ chức quyền Giám đốc Tình báo Quốc gia. Quyết định ngay lập tức gây tranh cãi lớn khi ông Butte không có kinh nghiệm về an ninh quốc gia, đồng thời vẫn giữ vị trí lãnh đạo của hai công ty tài chính nhà ở. Một số công ty truyền thông mạng xã hội đã đồng ý trả khoảng 27 triệu đô la Mỹ cho một khu học ở Kentucky của Mỹ như một phần của thỏa thuận dàn xếp vụ kiện cáo buộc họ gây ra khủng hoảng sức khỏe tâm thần ở học sinh. Hiện hơn 30 bang ở Mỹ cũng đang kiện các ông lớn mạng xã hội về những cáo buộc tương tự liên quan đến mạng xã hội trong một vụ kiện riêng biệt có thể được đưa ra xét xử vào tháng 8 tới tại Auckland. Phần tóm lược những tin chính vừa phát cũng đã kết thúc chương trình Thời sự sáng nay. Chương trình do biên tập viên Thanh Trường Nguyễn Kiên biên soạn thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Sơn Tùng, kỹ thuật viên Trần Tâm, chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng.
3: Thông tin quảng cáo.
4: Đau lưng mỏi ôi, ôi rồi ôi, ôi.
5: Bà kêu nhiều tôi xót hết cả ruột.
4: Thường xót gì ông?
5: Bà nghe đây này, đau lưng mỏi gối tê tay, đau vai đau gáy mua ngay Tâm Bình. Tôi mua viên khớp Tâm Bình cho bà đây này.
4: Ôi ông tốt quá. Thế mà tôi cứ tưởng.
5: Tưởng viên khớp Tâm Bình nguồn gốc thảo dược, giúp giảm đau nhức xương khớp, đau mỏi cơ bắp, làm chậm quá trình thoái hóa khớp. Ông nam bạn tôi bị đau khớp như bà mà uống có mấy tháng ổn rồi đấy.
4: Thế cả ông?
5: Chứ sao. Đau lưng mỏi gối tê tay.

0: Lương 7 gôn, 7 cộng gôn, giảm rụng tóc, 7 ngày không gầu không ngứa.
1: Chị Xuân đây à, đi chợ sớm thế?
2: Ừ, tôi mua con cá về nấu canh chua cô ạ. À,
1: nghe đã thấy thèm rồi, nhà em chả dám ăn chị ạ.
2: Sao thế?
1: Cả hai vợ chồng đều bị viêm đại tràng, ăn canh cá là biết ngay.
2: Thế cô dùng thực phẩm bảo vệ sức khỏe đại tràng Tâm Bình hỗ trợ đi. Trước khi
1: ông nhà tôi cũng bị đại tràng,
2: bụng yếu, cứ ăn đồ tanh, đồ lạ là hay bị đi ngoài. Từ ngày dùng đại tràng Tâm Bình bây giờ ổn rồi.
1: Vậy hả chị?
2: Ừ, đại tràng Tâm Bình dùng cho người bị viêm đại tràng co thắt đấy.
1: Ôi tốt quá, em phải đi mua đại tràng Tâm Bình luôn đây.
3: Nếu ai có thắt đại tràng, đầy hơi chướng bụng, nhớ mang Tâm Bình.
4: Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.
3: Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng.
5: Ông phải dùng ngay nước súc miệng Nano Bạc Valentine và kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương đi.
6: Thế à?
5: Kem đánh răng dược liệu Thái Dương là kem đánh răng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, hạn chế viêm nhiễm răng lợi. Tôi thở thơm mát cả ngày lẫn đêm. Nước súc miệng Valentine là nước súc miệng cũng chứa Nano Bạc nhập khẩu từ châu Âu, giúp sát khuẩn, diệt virus, vừa hết nhiệt miệng lại vừa phòng bệnh dân tôn đồng ạ.
7: Trời ơi, thế thì tuyệt vời quá. Để tôi mua dùng ngay mới
5: được. Đi mua ngay đi.
7: Nước súc miệng Valentine,
5: kem đánh răng Nano Bạc của Sao Thái Dương
8: giúp ngăn ngừa virus gây bệnh.
9: Văn hóa giao thông là tự giác chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Nếu đi bộ, bạn hãy đi trên vỉa hè hoặc đi sát lề đường bên phải nơi không có vỉa hè, sang đường đúng nơi quy định.
10: Khi đi mô tô, bạn hãy đội mũ bảo hiểm, điều khiển xe đi bên phải theo chiều đi của mình, đi đúng phần đường, làn đường quy định.
9: Nếu đi ô tô, thắt dây an toàn khi lái xe và ngồi ghế trước ô tô. Tuân thủ quy định về tốc độ, không uống rượu bia.
10: Cùng chung tay xây dựng một xã hội giao thông an toàn, thân thiện.
11: Quý vị và các bạn đang lắng nghe kênh Thời sự VV1 của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
12: Mời các đồng chí và các bạn nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân.
13: Quân đội ta chung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng.

0: Kính chào quý vị thính giả và các đồng chí đến với chương trình Phát thanh Quân đội Nhân dân sáng thứ tư ngày 3 tháng 6 năm 2026. Chương trình sáng nay có những nội dung chính sau.
1: Nhân tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam năm 2026, mục vấn đề và sự kiện tuần này, chúng tôi có phóng sự Biển đảo Tổ quốc và không gian chiến lược.
0: Tiếp đó là phỏng vấn đồng chí Phó Chính ủy Sư đoàn 316 Quân khu 2 về những biện pháp nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật tại đơn vị.
1: Ở phần cuối chương trình, chúng tôi giới thiệu bài viết thứ hai trong loạt phóng sự ba kỳ, bốn kiên định, giữ vững nền tảng, khơi nguồn phát triển.
0: Trước hết, mời quý thính giả và các đồng chí cùng theo dõi trang tin hoạt động quân sự quốc phòng.
2: Sáng ngày 2 tháng 6, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, Tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản, nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 31 tháng 5 đến ngày 3 tháng 6.
3: Đánh giá cao kết quả hội đàm trước đó giữa hai đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang tin tưởng thành công của chuyến thăm chính thức Việt Nam lần này của Đại tướng Uchikura Hiroaki sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau giữa hai bộ quốc phòng, quân đội nhân dân Việt Nam và lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Đại tướng Phan Văn Giang đánh giá cao sự hợp tác, hỗ trợ của Nhật Bản trong các lĩnh vực như đào tạo, công nghiệp quốc phòng, chuyển giao công nghệ, khắc phục hậu quả chiến tranh. Mong muốn trong thời gian tới, hai bên sẽ phối hợp chặt chẽ, triển khai các nội dung hợp tác đã thống nhất để hợp tác quốc phòng thực sự là một trụ cột trong quan hệ hai nước. Khẳng định, Bộ Quốc phòng Việt Nam ủng hộ và tạo mọi điều kiện để các nội dung hợp tác giữa hai bên được triển khai thuận lợi, đạt kết quả thực chất, trong đó tập trung vào duy trì các cơ chế tham vấn, đối thoại, ký kết các văn bản hợp tác, tăng cường hợp tác giữa các quân binh chủng, công nghiệp quốc phòng, hợp tác đào tạo, hợp tác về quân y an ninh mạng, gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, khắc phục hậu quả chiến tranh, phối hợp ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn đa phương, nhất là trong khuôn khổ ADMM+. Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời lãnh đạo Bộ Quốc phòng, lực lượng phòng vệ và các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Nhật Bản dự triển lãm quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 3 vào tháng 12 năm nay.
2: Trước đó,

0: sau lễ đón sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đã hội đàm với Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản thăm chính thức Việt Nam.
1: Tại hội đàm, Đại tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, chuyến thăm của Đại tướng Uchikura Hiroaki là dấu mốc quan trọng, tạo động lực mới và mở ra nhiều cơ hội hợp tác giữa hai nước. Thời gian qua, quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam-Nhật Bản đã được quan tâm, ngày càng đi vào chiều sâu thực chất. Đặc biệt, Bộ Quốc phòng hai nước đã ký bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực cứu hộ cứu nạn vào tháng 12 năm 2025. Đại tướng Nguyễn Tân Cương trân trọng cảm ơn chính phủ Nhật Bản tích cực hỗ trợ Việt Nam trong hợp tác khắc phục hậu quả chiến tranh thông qua việc tài trợ trang thiết bị phân tích dioxin và môi trường trị giá 2,7 triệu đô la Mỹ và đang tích cực triển khai dự án viện trợ không hoàn lại tại các trang thiết bị giả phá bom mìn cho Việt Nam trị giá 3,5 triệu đô la Mỹ. Đại tướng Uchikura Hiroaki bày tỏ mong muốn hai bên tiếp tục phối hợp triển khai các nội dung hợp tác đã được thống nhất. Trước đó, đoàn tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản đã đến đặt vòng hoa vào lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh, đặt vòng hoa tại đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ trên đường Bắc Sơn, thành phố Hà Nội. Cũng trong sáng ngày 2 tháng 6 tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Văn Hiền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tiếp Đại tướng Uchikura Hiroaki, tham mưu trưởng Liên quân Nhật Bản nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.
0: Sáng ngày 2 tháng 6, tại buổi tiếp đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam Choi Jang-sam, chào từ biệt nhân dịp kết thúc nhiệm kỳ, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nước ta, đánh giá cao những đóng góp của đại sứ trong việc góp phần thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc ngày càng phát triển, đi vào thực chất, hiệu quả trên mọi lĩnh vực, trong đó có quốc phòng.
1: Đại tướng Phan Văn Giang ghi nhận đánh giá cao sự hợp tác hỗ trợ của Hàn Quốc dành cho Bộ Quốc phòng Việt Nam trong các lĩnh vực như giáo dục, đào tạo, hải quân, khắc phục hậu quả chiến tranh, công nghiệp quốc phòng. Đồng thời trân trọng cảm ơn chính phủ Hàn Quốc cung cấp các gói hỗ trợ nhằm khắc phục hậu quả chiến tranh tại Việt Nam. Đặc biệt là dự án Việt Nam-Hàn Quốc hợp tác khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh tại tỉnh Gia Lai và Quảng Trị. Đại sứ Hàn Quốc Choi Jong-sam khẳng định, trên cương vị mới sẽ luôn nỗ lực thúc đẩy, ủng hộ và đóng góp cho quan hệ hợp tác giữa hai nước ngày càng phát triển.
0: Thực hiện chiến dịch 500 ngày đêm, đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đang tích cực đẩy mạnh công tác khảo sát, xác minh, tìm kiếm trên các địa bàn trọng điểm. Nhiều kết quả tích cực đã được ghi nhận, góp phần đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với đồng đội, quê hương và gia đình.
1: Theo thông tin từ Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang, từ khi triển khai chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, đến nay, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã tổ chức tìm kiếm quy tập được 11 hài cốt liệt sĩ và 2 mộ tập thể, phối hợp tổ chức lễ viếng truy điệu và an táng các hài cốt liệt sĩ theo đúng quy định. Hiện nay, các lực lượng đang tập trung tìm kiếm tại khu vực xã Thanh Thủy và một số địa bàn từng diễn ra các trận chiến đấu ác liệt trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc. Trên cơ sở đối chiếu tài liệu lưu trữ kết hợp thông tin từ nhân chứng lịch sử, cựu chiến binh và nhân dân địa phương, nhiều vị trí có tiềm năng tiếp tục được khoanh vùng, khảo sát và tổ chức tìm kiếm. Cùng với công tác quy tập, đơn vị đã chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng hoàn thiện cơ sở dữ liệu liệt sĩ, lấy mẫu ADN đối với các phần mộ liệt sĩ chưa xác định được thông tin, góp phần nâng cao hiệu quả công tác xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang nói:
2: Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang đã tích cực chủ động phối hợp với lại các cấp, các ngành và nhân dân trên địa bàn tăng cường cái việc là thu thập thông tin để chúng tôi tiếp tục là khoanh vùng ở trên cơ sở cái diện tích đã được rà phá bom mìn vật cản nổ của những năm trước đây và hiện nay tổ chức lực lượng ra quân để thực hiện tìm kiếm quy tập hài cốt liệt sĩ. Cùng với việc đó thì chúng tôi đã tổ chức bồi dưỡng tập huấn cho lực lượng làm nhiệm vụ tìm kiếm quy tập hài cốt, thực hiện đúng quy trình và đúng nguyên tắc và bảo đảm được cái yếu tố an toàn ở trong quá trình tham gia.
3: Vấn đề và sự kiện. Thưa quý thính giả và các đồng chí, Việt Nam chúng ta có một lợi thế đặc biệt với đường bờ biển dài hơn 3.000 km và diện tích mặt biển rộng hơn 1 triệu km vuông. Trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, biển đảo là không gian sinh tồn, là cửa ngõ giao thương và là tuyến phòng thủ tự nhiên đặc biệt quan trọng. Nhân tuần lễ biển

0: biển và hải đảo Việt Nam năm 2026. Chương trình phát thanh của Đội Nhân dân hôm nay mời quý vị cùng đến với phóng sự sau của phóng viên Trường Giang để cùng nhìn lại vị trí chiến lược của biển đảo đối với sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc, đồng thời khắc họa rõ nét bản lĩnh, vai trò nòng cốt của lực lượng Hải quân Nhân dân Việt Nam nơi đầu sóng ngọn gió.
1: Lịch sử dân tộc đã chứng minh, trong số hơn 13 cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, có tới 10 cuộc chiến tranh kẻ thù xuất phát tiến công từ hướng biển. Do đó, bảo vệ Tổ quốc từ hướng biển, hay nói cách khác là giữ vững chủ quyền biển đảo, chính là bảo vệ Tổ quốc từ sớm từ xa. Đánh giá về vai trò biển đảo trong không gian phòng thủ chiến lược này, tiến sĩ sử học Phạm Minh Thế phân tích.
2: Biển đảo nói chung là một bộ phận cấu thành chủ quyền thiêng liêng của Việt Nam, là không gian sinh tồn, cửa ngõ giao lưu quốc tế, gắn bó mật thiết và chặt chẽ với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Nhiệm vụ cơ bản, lâu dài và xuyên suốt là xác lập chủ quyền đầy đủ, quản lý và bảo vệ vững chắc chủ quyền, quyền tài phán vùng biển, thềm lục địa. Nhiệm vụ trước mắt là phải bảo vệ toàn vẹn chủ quyền và lợi ích quốc gia trên vùng biển, đảo, duy trì hòa bình, ổn định và hợp tác phát triển.
1: Để đất nước thực sự mạnh lên từ biển, giàu lên từ biển, điều kiện tiên quyết là chúng ta phải giữ vững được môi trường hòa bình, ổn định trên biển. Trong thế trận quốc phòng toàn dân ấy, quân chủng hải quân chính là lực lượng nòng cốt. Từ những ngày đầu thành lập chỉ với các tàu tuần tra nhỏ bé, đến nay lực lượng hải quân đã có sự chuyển mình lớn mạnh. Để đáp ứng yêu cầu tác chiến trong môi trường công nghệ cao hiện nay, quân chủng đã ưu tiên hiện đại hóa toàn diện vũ khí và tổ chức lực lượng. Tổ chức lực lượng được điều chỉnh theo hướng tinh gọn mạnh. Hệ thống chỉ huy điều hành tác chiến hiện đại được kiện toàn, năng lực hiệp đồng tác chiến không bộ biển được nâng lên. Bộ đội hải quân chính là lực lượng nòng cốt để bảo vệ chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc. Tạo được thế và lực mới cho dân tộc ta vươn ra biển lớn và bước vào kỷ nguyên phát triển mạnh mẽ. Theo chuẩn đô đốc Nguyễn Anh Tuấn, tư lệnh vùng 4 hải quân, để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền biển đảo Tổ quốc, đơn vị đã chú trọng nâng cao chất lượng huấn luyện diễn tập, tập trung vào các cuộc diễn tập đối kháng.
3: Mục tiêu trên biển không phải bất biến mà nó luôn luôn có sự thay đổi. Có thể là nhóm tàu chiến đấu, có thể là máy bay, có thể là tàu ngầm và các cái mục tiêu khác. Chính vì thế, các đơn vị hải quân của chúng tôi cũng phải luôn luôn sẵn sàng ứng phó, thay đổi. Và đặc biệt trong tác chiến hiện nay, cái khả năng cơ động xuất hiện của nhiều loại vũ khí trên không trên biển nó rất là nhanh. Có khi nó đến trong thời gian rất là ngắn, đặc biệt là các cái trường hợp phòng không. Nếu không chấp thời cơ, không làm chủ được các cái vũ khí thì rất có thể khó tiêu diệt được mục tiêu. Cũng vì thế mà trong huấn luyện đối kháng trên biển, chúng tôi thường xuyên thay đổi các phương án, thay đổi mục tiêu để các lực lượng xử trí tình huống, nâng cao cái khả năng cơ động, đặc biệt là cái sự linh hoạt của bộ đội. Các phương án sẽ được thay đổi để kiểm tra khả năng tác chiến của các lực lượng trên thực địa.
1: Biển Đông hiện nay vẫn tiềm ẩn nhiều diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta không được lơ là mất cảnh giác. Kẻ thù có thể xuất hiện với những vũ khí thông minh, tinh khôn và hiện đại. Do đó, yêu cầu nhiệm vụ đặt ra cho Bộ đội Hải quân trong giai đoạn mới đặt ra nhiều thách thức mới. Trong chuyến thăm và làm việc tại Quân chủng Hải quân, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã trực tiếp giao nhiệm vụ và định hướng chiến lược xây dựng lực lượng tác chiến trên biển. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
4: Tập trung xây dựng Quân chủng Hải quân tiến thẳng lên hiện đại, chủ động chuẩn bị mọi điều kiện bảo vệ Tổ quốc và sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, kể cả chiến tranh hiện đại. Trước hết, hiện đại về con người với phương châm người trước súng sau, hiện đại về phương thức, cách thức tác chiến, chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện chiến tranh nhân dân bảo vệ Tổ quốc phát triển ở trình độ cao, trong đó phải đảm bảo kết hợp nhuần nhuyễn giữa vận dụng sáng tạo nghệ thuật tác chiến hải quân của ta, của cha ông ta với nghệ thuật toàn dân đánh giặc, lấy nhỏ đánh lớn, lấy ít đánh nhiều, đánh địch bằng mưu kế thế thời như lời Bác Hồ đã dạy hải quân ta.
1: Để có được sự bình yên trên mỗi sải sóng hôm nay, máu xương của biết bao thế hệ cán bộ chiến sĩ hải quân đã hòa vào biển lạnh, xây đắp nên tượng đài kiên trung bất khuất. Hưởng ứng tuần lễ biển và hải đảo Việt Nam 2026, chúng ta thêm tự hào và tin tưởng vào các lực lượng bảo vệ chủ quyền biển đảo Việt Nam. Dù đối mặt với gian khổ khắc nghiệt, những người lính biển vẫn đang từng ngày rèn luyện bản lĩnh chính trị kiên cường, vươn lên làm chủ vũ khí hiện đại. Các anh chính là lá chắn trên biển, giữ trọn lời thề, bảo vệ vững chắc từng tấc đảo sải biển thiêng liêng của Tổ quốc.

0: thưa các đồng chí, thưa các bạn đang nghe chương trình. Với đặc thù địa bàn đóng quân rộng trên các tỉnh Tây Bắc, quân số có hơn 60% là cán bộ chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Những năm qua, Sư đoàn 316 Quân khu 2 đã triển khai nhiều mô hình cách làm sáng tạo nhằm nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, qua đó góp phần nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của bộ đội, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, mẫu mực, tiêu biểu. Để hiểu rõ hơn về những cách làm hiệu quả của đơn vị trong công tác này, phóng viên phát thanh Quân đội Nhân dân đã có cuộc trao đổi với Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó Chính ủy Sư đoàn. Mời các đồng chí và các bạn cùng theo dõi.
1: Thưa Đại tá Phạm Hồng Dự, công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật luôn được xác định là một trong những cái nội dung quan trọng trong xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Vậy thời gian qua thì Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 316 đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo nội dung này như thế nào?
2: Trong thời gian qua, Đảng ủy Chỉ huy Sư đoàn 316 thì chúng tôi luôn xác định đây là một cái nhiệm vụ rất quan trọng, thường xuyên và trực tiếp là góp phần nâng cao cái nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ. Vì qua đó thì cái chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu của đơn vị thì ngày càng được nâng lên. Trên cơ sở quán triệt nghiêm túc các cái nghị quyết chỉ thị của cấp trên, nhất là việc triển khai thực hiện cái đề án 1371 của Chính phủ, Sư đoàn đã cụ thể hóa vào nghị quyết, chương trình, kế hoạch của đơn vị và phân công rõ trách nhiệm cho từng cơ quan đơn vị trong tổ chức thực hiện. Xuất phát từ tình thực tiễn, đặc điểm địa bàn đóng quân và đối tượng tuyên truyền, thì sư đoàn đã tập trung xây dựng và triển khai nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo, hiệu quả, phù hợp với từng đối tượng, từng thời điểm và mang lại hiệu quả rất rõ rệt.
1: Vâng, đồng chí vừa nhắc đến nhiều cái mô hình cách làm sáng tạo được triển khai tại đơn vị. Vậy đâu là những cái mô hình tiêu biểu đang phát huy hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở sư đoàn hiện nay?
2: Để nâng cao cái hiệu quả công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật ở cơ sở thì chúng tôi đã triển khai rất nhiều các mô hình và cách làm rất hiệu quả. Nó tiêu biểu ở sư đoàn 316 chúng tôi là có mấy cái mô hình. Thứ nhất là mô hình mỗi tuần một điều luật. Cái thứ hai là mô hình bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số. Một mô hình nữa mà chúng tôi gắn vào đó là cái mô hình dân vận ba khéo. Đấy, trong đó thì có cái khéo về tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ chiến sĩ và nhân dân trên địa bàn. Và một mô hình nữa đó là mỗi tuần một bản tin pháp luật. Đấy, các cái mô hình này cũng đã góp phần quan trọng để nâng cao nhận thức về pháp luật. Đấy, xác định được trách nhiệm của cán bộ chiến sĩ trong thực hiện và chấp hành pháp luật ở cơ sở.
1: Vâng, trong số các cái mô hình đồng chí vừa chia sẻ thì mô hình bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số là một cách làm khá độc đáo và mới mẻ. Vậy xuất phát từ đâu mà các đồng chí lựa chọn xây dựng và triển khai mô hình này?
2: Vâng, thì đối với cái mô hình là bồi dưỡng tuyên truyền viên pháp luật là chiến sĩ người dân tộc thiểu số, xuất phát từ đặc thù của đơn vị đó là đội ngũ cán bộ chiến sĩ là trên 60% là người dân tộc thiểu số. Và địa bàn thì rất rộng trên các tỉnh ở phía Tây Bắc của Tổ quốc với 34 dân tộc anh em. Chính vì vậy mà đây là những nhân cốt để mà lan rộng và là hạt nhân trong cái việc tổ chức tuyên truyền pháp luật ở cơ sở. Cũng như là tạo

0: nguồn, cái lực lượng nòng cốt để sau này các đồng chí chiến sĩ xuất ngũ trở về địa phương là lực lượng nòng cốt của địa phương để vận động tuyên truyền nhân dân chấp hành pháp luật ở địa phương, địa bàn mình.
1: Để xây dựng và phát huy được lực lượng tuyên truyền viên nòng cốt này thì sư đoàn đã tiến hành lựa chọn, bồi dưỡng và trang bị những cái kiến thức kỹ năng gì, nhất là đối với các đồng chí là chiến sĩ người dân tộc thiểu số, thưa đồng chí?
0: Thì đối với lựa chọn các cái tuyên truyền viên người chiến sĩ dân tộc thiểu số thì chúng tôi giao cho cấp ủy chi bộ lựa chọn, bồi dưỡng, phát hiện nguồn ngay ở dưới đơn vị cơ sở. Sau đó thì báo cáo lên các cấp theo thẩm quyền và từ đó thì chúng tôi sẽ tổ chức bồi dưỡng học tập tập trung theo từng cái chuyên đề rất cụ thể, rất phù hợp với các đồng chí và khả năng của từng đồng chí tuyên truyền viên. Và tập huấn thì chúng tôi trước hết là nâng cao về nhận thức các cái đường lối quan điểm, rồi là chính sách pháp luật của nhà nước. Đấy. Cái thứ hai là cái nhiệm vụ về quân sự quốc phòng. Cái thứ ba là về các cái nội dung kỹ năng đối với cán bộ chiến sĩ ở đơn vị cơ sở. Chính vì vậy mà sẽ trang bị cho chiến sĩ một cách toàn diện, tổng thể về nhận thức, về trách nhiệm và về kỹ năng trong quá trình tuyên truyền để phù hợp với cái tình hình thực tiễn trong cái điều kiện hiện nay.
1: Vâng, từ thực tiễn triển khai đến nay, mô hình này đã mang lại những hiệu quả như thế nào đối với việc chấp hành pháp luật, kỷ luật của cán bộ chiến sĩ trong toàn sư đoàn?
0: Thực hiện về cái mô hình này thì trực tiếp là góp phần nâng cao cái nhận thức về pháp luật đối với cán bộ chiến sĩ, mà nhất là cán bộ chiến sĩ người dân tộc thiểu số ở đơn vị. Đấy. Cái thứ hai là các đồng chí là tuyên truyền viên pháp luật người chiến sĩ dân tộc thiểu số này và thực sự là những nòng cốt để là nhân cốt trong cái việc chấp hành pháp luật ở đơn vị. Cái thứ ba là cái lực lượng này cũng là cái lực lượng mà đi đầu, gương mẫu trong chấp hành pháp luật và cũng là tấm gương điển hình về cái chấp hành pháp luật đối với các đồng chí, đồng đội ở đơn vị cũng như là khi các đồng chí ra ngoài địa phương được cấp ủy, chính quyền địa phương đánh giá rất cao đối với lực lượng này.
1: Vâng, xin cảm ơn Đại tá Phạm Hồng Dự, Phó Chính ủy Sư đoàn 36 đã trả lời phỏng vấn.
2: Các đồng chí thân mến, các bạn thân mến, một chủ trương đúng chỉ thật sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Một nghị quyết lớn chỉ phát huy sức mạnh khi được chuyển hóa thành nhận thức thống nhất và hành động đồng bộ trong toàn hệ thống chính trị. Bởi vậy, công tác chính trị tư tưởng luôn giữ vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng Đảng và phát triển đất nước. Quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương ra đời tiếp tục khẳng định yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, để không chỉ định hướng nhận thức mà còn khơi dậy khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới sáng tạo và trách nhiệm hành động của cán bộ đảng viên. Quy định mới này mở ra những yêu cầu gì trong thực tiễn hiện nay? Mời quý vị và các đồng chí cùng theo dõi bài viết thứ hai trong loạt phóng sự 4 kiên định giữ vững nền tảng khơi nguồn phát triển của phóng viên Nguyễn Pháp. Bài viết có tựa đề Quy định số 19 khơi thông sức mạnh tư tưởng. Chúng ta cùng nghe.
3: Nếu 4 kiên định là nền móng tư tưởng của Đảng, thì công tác chính trị tư tưởng chính là lực lượng mở đường để biến nền móng ấy thành sức mạnh thực tiễn. Nói cách khác, kiên định là giữ vững phương hướng, còn công tác tư tưởng là tạo sự thống nhất ý chí, thống nhất hành động để hiện thực hóa phương hướng đó trong đời sống. Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, khi yêu cầu tăng trưởng nhanh bền vững, cải cách mạnh mẽ và hội nhập sâu rộng đang đặt ra ngày càng cấp thiết, công tác tư tưởng càng không thể dừng lại ở việc quán triệt nghị quyết hay truyền đạt chủ trương theo lối cũ. Công tác tư tưởng phải thật sự trở thành động lực tinh thần, nguồn lực phát triển và sức mạnh tổ chức của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Chính vì vậy, Quy định số 19 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 14 về công tác chính trị tư tưởng trong Đảng mang ý nghĩa rất quan trọng. Điểm nổi bật của quy định này là đặt công tác tư tưởng vào đúng vị trí vốn có của nó, đi trước, mở đường, đi cùng thực tiễn và đồng hành với phát triển. Không thể chỉ học để biết

0: mà phải hiểu để làm. Thực tế cho thấy ở một số nơi, có thời điểm công tác tư tưởng còn có biểu hiện hình thức, học nghị quyết để đủ thủ tục, quán triệt chủ trương nặng về đọc chép, nội dung đúng nhưng xa thực tiễn, nói nhiều nhưng chuyển biến trong hành động chưa rõ. Đó là khoảng cách giữa nhận thức và hành động. Nếu cán bộ đảng viên chỉ biết nghị quyết nhưng không biến thành chương trình hành động, chỉ thuộc khẩu hiệu nhưng không chuyển thành trách nhiệm công vụ, chỉ nắm chủ trương nhưng không giải quyết được vấn đề của dân, thì công tác tư tưởng chưa hoàn thành sứ mệnh của mình. Quy định số 19 đã nhấn mạnh yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, gắn học tập lý luận với rèn luyện phẩm chất đạo đức, trách nhiệm nêu gương và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ. Đây là bước chuyển rất căn bản, từ truyền đạt kiến thức sang hình thành niềm tin, từ tiếp nhận thụ động sang hành động tự giác. Tiến sĩ Nguyễn Đức Hà, nguyên vụ trưởng vụ cơ sở đảng, Ban tổ chức Trung ương cho rằng,
1: Ban chấp hành Trung ương ban hành cái quy định về công tác chính trị, tư tưởng trong đảng. Và chính vì thế trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 2 vừa rồi, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm rất nhấn mạnh về vấn đề 4 kiên định. Nói một cách khác, thực hiện 4 kiên định này cũng chính là thực hiện công tác chính trị tư tưởng trong đảng. Mà công tác chính trị tư tưởng chính là mở đường, chính là tiền đề. Bởi vì nếu không thống nhất về mặt tư tưởng, làm sao thống nhất về mặt hành động.
0: Nhấn mạnh vai trò then chốt của công tác chính trị tư tưởng trong xây dựng lực lượng cách mạng, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm chỉ rõ.
2: Xây dựng nhân tố chính trị, tinh thần bảo đảm cho cán bộ, chiến sĩ, toàn quân tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và nhân dân. Anh dũng chiến đấu vì mục tiêu lý tưởng của Đảng, vì hạnh phúc của nhân dân. Công tác đảng, công tác chính trị được tiến hành thường xuyên, liên tục, rộng khắp, hiệu lực, hiệu quả trong toàn quân, đã giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với quân đội. Xây dựng quân đội vững mạnh về chính trị, nhân tố quan trọng hàng đầu của quân đội cách mạng, để đảm bảo quân đội ta luôn trung thành vô hạn với Đảng, Nhà nước và nhân dân, dám đánh, biết đánh và đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược.
0: Một điểm rất mới của tư duy lãnh đạo hiện nay là công tác tư tưởng không chỉ để phòng ngừa lệch lạc mà còn để khơi dậy động lực phát triển. Đất nước muốn đi lên nhanh và bền vững không thể chỉ dựa vào nguồn lực vật chất. Yếu tố quyết định còn là niềm tin xã hội, khát vọng cống hiến, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung. Muốn có những điều đó, công tác tư tưởng phải đổi mới mạnh mẽ. Không thể chỉ nhắc nhở cán bộ đừng sai, mà phải cổ vũ cán bộ dám đúng. Không thể chỉ lo giữ an toàn, mà phải tạo khí thế đổi mới sáng tạo. Không thể chỉ chống trì trệ, mà phải khơi dậy tinh thần bứt phá. Thiếu tướng, Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Bá Dương, chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương nhận định.
3: Cái quy định 19 trang bị một cái la bàn để nhận thức đúng, định hướng đúng, triển khai tổ chức thống nhất trong toàn đảng, toàn dân và toàn quân. Tư tưởng không thông thì mang bình tông không nổi. Chống đánh xuôi, kèn thổi ngược trong nội bộ cán bộ đảng viên, trong cơ quan đơn vị mà không thống nhất, chia bè xẻ cánh, không chung sức đồng lòng thì chúng ta không thể làm được. Cho nên cái quy định 19 này ra đời để sốc lại mặt tinh thần, để khẳng định rõ quan điểm lập trường, nhận thức, nhân sinh quan, thế giới quan và phương vận cách mạng. Trong đó nhấn mạnh một cái điểm là phải thực hiện 4 quy định mà đồng chí Tổng Bí thư Chủ tịch nước đã khẳng định. Đó là một cái điều xem như một quyết sách chiến lược, là sợi chỉ đỏ xuyên suốt toàn bộ tiến trình để chúng ta vững tin bước vào thế kỷ 21.
0: Quy định số 19 đã đặt ra yêu cầu đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao tính chiến đấu, tính thuyết phục, tính kịp thời, chủ động nắm bắt tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số trong công tác tuyên truyền giáo dục. Đây là hướng đi rất đúng. Một bài học lớn của thực tiễn là dân nghe cán bộ nói, nhưng dân chỉ tin khi cán bộ làm. Hiệu quả công tác tư tưởng không đo bằng số hội nghị đã tổ chức, số lượt người học tập, số văn bản ban hành. Thước đo cao nhất là niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân. Từ thực tiễn ở đơn vị cơ sở, Đại tá Nguyễn Sơn, Chính ủy Lữ đoàn Công binh 513 Quân khu 3 cho rằng,
4: công tác tư tưởng muốn có hiệu quả thì trước hết cán bộ đảng viên phải gương mẫu trong lời nói và hành động. Ở đơn vị cơ sở, bộ đội nhìn vào cán bộ để học tập, quần chúng nhìn vào đảng viên để đánh giá uy tín của tổ chức đảng.

0: Vì vậy, Đảng ủy Chí Thứ đoàn luôn yêu cầu đội ngũ cán bộ các cấp nói đi đôi với làm, sâu sát cơ sở, gần gũi bộ đội, giải quyết kịp thời những khó khăn vướng mắc nảy sinh. Đồng thời, đề cao tinh thần trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì nhiệm vụ chung.
1: Đất nước đang bước vào giai đoạn phát triển mới với mục tiêu cao hơn, yêu cầu lớn hơn và áp lực cạnh tranh gay gắt hơn. Trong hành trình ấy, mỗi nghị quyết đúng đắn chỉ thật sự có giá trị khi đi vào cuộc sống. Muốn vậy, công tác tư tưởng phải đi trước một bước để thống nhất nhận thức, đi cùng thực tiễn để tháo gỡ khó khăn, đi đến cùng kết quả. Nếu bốn kiên định là điểm tựa tư tưởng, thì công tác tư tưởng chính là nhịp cầu đưa điểm tựa ấy thành hành động phát triển. Nói cho cùng, sức mạnh của Đảng không chỉ ở đường lối đúng, mà còn ở khả năng biến đường lối thành hiện thực. Và công tác chính trị tư tưởng chính là một trong những con đường ngắn nhất để biến niềm tin thành hành động, biến quyết tâm thành kết quả, biến khát vọng thành tương lai. Bởi vậy, đổi mới công tác tư tưởng hôm nay không chỉ là yêu cầu xây dựng Đảng, đó còn là yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.
2: Các đồng chí và các bạn vừa nghe chương trình phát thanh Quân đội Nhân dân với sự tham gia thể hiện của các phát thanh viên Hải Yến, Hồng Huệ, Hoàng Sang, kỹ thuật âm thanh Kiều Mai, thư ký chương trình Ngọc Lâm, tổ chức thực hiện Chí Diệu, chỉ đạo thực hiện Hoàng Gia Khánh. Cảm ơn các đồng chí và các bạn đã quan tâm theo dõi.
3: Bây giờ là

0: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đồng hành với các biên tập viên Thanh Huyền và Nguyễn Cường trong 90 phút của chương trình Theo dòng thời sự sáng nay, mùng 3 tháng 6 năm 2026. Và chương trình có những nội dung đáng chú ý sau.
1: Xây dựng thí điểm mô hình xã phường xã hội chủ nghĩa, đó là gợi ý của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khi làm việc với lãnh đạo thành phố Hà Nội và trong buổi tiếp xúc cử tri Hà Nội mới đây. Việc thí điểm xây dựng xã phường xã hội chủ nghĩa cho thấy bước chuyển từ mô hình ở tầm quốc gia xuống cấp cơ sở, nơi các mục tiêu phát triển được cụ thể hóa thành điều kiện sống hàng ngày để người dân được làm chủ và thụ hưởng, cụ thể hóa tư tưởng dân là gốc của Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nội dung này sẽ được bàn luận sau ít phút nữa trong chuyên mục Đảng trong cuộc sống.
0: Mỹ công bố sách Beige giải mã thực trạng nền kinh tế Mỹ, chi tiết sẽ có trong mục vấn đề quốc tế.
1: Cũng trong chương trình, phóng viên Đài Tiếng nói Việt Nam sẽ phản ánh công tác chuẩn bị kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2026.
0: Và trước hết thì xin chuyển tới quý vị và các bạn một số thông tin trong nước và quốc tế đáng chú ý.
1: Chủ trì cuộc làm việc với Bộ Công Thương và các bộ ngành doanh nghiệp liên quan về tình hình triển khai cung ứng, phân phối xăng sinh học E10, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc yêu cầu bảo đảm nguồn cung, chất lượng và quyền lợi người tiêu dùng khi chuyển đổi sang xăng E10. Các bộ ngành và đơn vị liên quan công khai minh bạch các thông tin liên quan đến tiêu chuẩn chất lượng, khả năng tương thích của phương tiện giao thông và các biện pháp bảo đảm quyền lợi của người tiêu dùng, chủ động đấu tranh phản bác các thông tin sai lệch chưa được kiểm chứng. Sau 2 ngày triển khai chuyển đổi xăng sinh học E10, người tiêu dùng cơ bản đồng thuận với chủ trương sử dụng nhiên liệu sinh học nhằm góp phần bảo vệ môi trường, giảm phát thải, chưa ghi nhận sự cố đáng kể nào về động cơ do sử dụng xăng E10.
0: Tiền lương, nhà ở và các chính sách an sinh tiếp tục là những vấn đề được đông đảo công nhân, người lao động quan tâm trước thềm Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam bắt đầu diễn ra từ hôm nay. Dự kiến sau Đại hội 14 Công đoàn Việt Nam thì Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam sẽ tiếp tục tổng hợp ý kiến đoàn viên, kết quả khảo sát và các dữ liệu liên quan để nghiên cứu xây dựng phương án đề xuất điều chỉnh lương tối thiểu vùng, trình Hội đồng Tiền lương Quốc gia xem xét.
1: Bảo hiểm xã hội TP.HCM vừa kiến nghị sửa đổi bổ sung một số quy định của Luật Bảo hiểm xã hội và Luật Bảo hiểm y tế nhằm mở rộng diện bao phủ an sinh xã hội. Đáng chú ý, cơ quan này đề xuất bổ sung tài xế công nghệ và người bán hàng trên các sàn thương mại điện tử vào tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Theo đánh giá, đây là nhóm lao động trong nền kinh tế số có việc làm và thu nhập tương đối ổn định, nhưng